0: Latvijas kara 2024. Gadā. Augstsprieguma tīkls norāda, ka vētra daudz viet Latvijā izraisījusi plašākos elektroapgādes traucējumus pēdējo 20 gadu laikā. Glābēji pēdējās vairāk nekā dienas laikā saņēmuši te 2900 pieteikumu par vēja radītajiem postījumiem. Dienas atgādina, ka uz 112 ir jāzvanā tikai tad, ja pastāv apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, ir ugunsgrēks bloķēta satiksme vai nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība. Aizvadītajā naktī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas strādāja paaugstinātas intensitātes režīmā. Dienas mediķi vētrā palīdzības snieguši 14 cietušajiem un dažos gadījumos fiksētas arī smagas traumas. Spēcīgā vēja dēļ bojājumi nodarīti arī diviem mediķu operatīvajiem auto. Ar to izskan dzīves trijos naktī. Man tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūslēns rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Naktī vietām valstī brīžiem līs un iespējams negaisa pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu puses vējš no 4 līdz 9 metriem sekundē, līdz piekrastē vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudzviet īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams negaisa pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā brīžiem gaidāms lietas, pūtīs mērens rietuma ziemeļrietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, bet dienā ap plus 18 grādiem.
1: Latvijas Radio 1.
2: Sia! Uniendo poderes.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Armands Avots. Valdības sākās šodien 10. no rīta notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētru seku novēršanu, liecina Finanšu ministrijas un ministru kabineta sniegtā informācija. Sēdi sasaucis Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā sarakstā, pildot ministru prezidenta pienākumus, kamēr Kulbergs devies vizītē uz Kijevu. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī pārunāt atbildīgo institūciju turpmāko rīcību. Krīzes vadības sēdē piedalīsies visas atbildīgās valsts institūcijas, lai nodrošinātu koordinētu un operatīvu vētras seku novēršanu. No šodienas 16:00 rītā Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji varēs nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Svētdien žurnālistiem pastāstīja Rīgas domes vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības. Naktī uz svētdienu Rīga piedzīvoja vētru vēja ātrumu pārsniecot 30 metrus sekundē. Plosoties dabas stihijai, nolausti simtiem koku, sabojāti žogi, automašīnas, luksofori, sabiedriskā transporta kontakttīkli, aplūduši pagrebi, pagalmi un ielas. Svētdien pēcpusdienā Ratnieks stāstīja, ka dienesti turpina darbu pastiprinātā režīmā un vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vispirms tiek novērsti apdraudējumi cilvēka drošībai un atbrīvotas brauktuves, savukārt pārējie izsaukumi tiks apkalpoti rindas kārtībā. Ratnieks aicināja rīdziniekus pirmdien, ja iespējams strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vēl joprojām ir spēkā dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Kā informēja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Latvijā nokrišņa ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies. Tas turpinās paaugstināties un plašāk aplūdīs upju palienes un zemākās vietas. Brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas 25. augusta 12:00 pēcpusdienā. Šodien Ukrainas neatkarības dienā Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķa ceļš. Gājienu biedrība sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīkos 5. reizi. Paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Gājiena maršruts ir no brīvības piemnekļa uz Tarasa Ševčenko piemnekļa Kronvalda parkā. Dalībnieku pulcēšanos pie brīvības piemnekļa sāksies 5:30 pēcpusdienā, savukārt pēc 6:00 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko piemnekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Par ārvalstīm. Apvienotās karalistes premjerministrs Endrīza Bērnhems savu pirmo ārvalstu vizīti premjera amatā sāks ar braucienu uz Kīvu pirmdien, lai atkārtoti apliecinātu apvienotās karalistes atbalstu Ukrainai un godinātu šīs valsts neatkarības dienu. Premjerministrs vadīs savu pirmo gribētāju koalīcijas sanāksmi, ko apvienotā karaliste un Francija izveidoja viņu priekškājēja Sera Kīra Stārmera vadībā. Viņš arī saņems apbalvojumu Britu tautas vārdā par apvienotās karalistes atbalstu Ukrainai un piedalīsies neatkarības dienas pasākumos. Bērnhems atkārtoti apliecinās apvienotās karalistes atbalstu Kijevai, ņemot vērā pēdējās nedēļās pastiprinātos Krievijas uzbrukumus Ukrainai, tostarp piekdienas uzbrukumu tirdzniecības centram, kurā gāja bojā vismaz 16 cilvēki. Tā ziņo plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Svētdien Irānas ārlietu ministrs noraidīja draudus par jaunām ASV sankcijām kā izmisuma pazīmi un paziņoja, ka gaidāmie jaunie pasākumi nespēs sakaut Teherānu. ASV finanšu ministrs Skots Pesens, kurš pirmdien 9:00 vakarā pēc Latvijas laika rīkos preses konferenci, ir draudējis Irānai piemērot vēsturē bargākās sankcijas. Irānas ekonomika jau atrodas milzīgā spiedienā starptautisko sankciju dēļ, tās infrastruktūra ir atkārtoti cietusi un tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā gaisa uzbrukumos Islāma Republikai, kopš ASV un Izraela 28. februārī sāka uzbrukumus. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņas raidsabiedrība Reuters. Ar to izskan ziņas 4.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vietu īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams arī negais. Būtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Arī Rīgā gaidāmajā dienā prognozēts lietus, būtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 18 grādiem.

Sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Šodien viens no pieprasītākajiem trompetistiem modernajā džezā ir amerikāņu mūziķis Terence Blanchard. Viņš muzicē post-bop stilā un ir arī atzīts ansambļa vadītājs, komponists, aranžētājs un pat daudzu filmu mūzikas radītājs.

Terence Blanchards ir dzimis Ņūorleānā 1962. gada 13. martā. Tātad šodien pieder pie joprojām vidējās paudzes džeza mūziķiem. Viņš vecākiem bija vienīgā atvase, tā kā par uzmanības trūkumu sūdzēties nevarēja. Jau no 5 gadu vecuma sākās intensīvas klavierspēles nodarbības.

Tadreiz Terēns izdzirdēja New Orleans džeza veterānu, trompetistu Elvinu Elkornu uzstāšanos, un tūlīt viņam pašam vajadzēja iemācīties spēlēt šo instrumentu. Bet vispār Terēns trompetu spēlēja tā pa jokam, izklaides pēc, un varbūt arī tāpēc, ka bērnības draugs ar to nodarbojās. Un šo draugu sauc Vintons Marsalis, un viņu vārds jau nu šodien pazīstams jebkuram džeza pazinējam. Nu, bet toreiz, 70. gados Vintonēnā, Terēns nekādas sevišķas izaugsmas pazīmes trompetes spēlē neuzrādīja.

Bet gadi gāja, un Terence Blanchards aizvien nopietnāk strādāja pie trompetes apgūves. Vispirms New Orleans mākslas centrā, pēc tam jau uzvarēja konkursā un ieguva P.V. Russell stipendiju mācībām Rutgers Universitātē Ņūdžersijā. Neatlaidība darīja savu, un drīz vien, nepārtraucot studijas, Terence jau spēlēja veterānu Lionela Hamptona

Acīm redzam, bija sasniegts atzīstams spēles līmenis, jo 1982. Gadā bērnudienu draugs Vintons Marsalis nekautrējās piedāvāt Blanšāram spēlēt savā vietā slavenajā Art Blakey kolektīvā Jazz Messengers. Tur Terence Blanšārs sabija līdz 1986. Gadam, un tad kopā ar saksofonistu Donaldu Harrisonu atvadījās no džez vēstnešiem, nodibināja kvintetu un ierakstīja pirmos trīs solo albumus.

Kopš 90. Gadiem Terence Blanchard vārds regulāri parādās Grammy balvu nominantu sarakstos. No 13 mēģinājumiem 5 reizes šo apbalvojumu izdevies iegūt. Ievērojama daļa laika viņš velta arī filmu mūzikas radīšanai. Viņa melodijas skan apmēram filmās 50. Kompozīcijas studijas nav bijušas veltīgas. Sevišķi veiksmīgi izveidojusies sadarbība ar kultrežisoru Spike Lee. Blanchards arī pats dažu labreiz parādās uz ekrāna aktieru lomā.

2000. Gadā Terenss Blanšārs uzņēmās vēl arī pedagoģiskus pienākumus. Viņš tika iecelts par Thelonious Monk Jazz institūta māksliniecisko vadītāju. Viņa kolēģi šeit ir Herbijs Henkoks, Vens Šorters un Klārks Terijs. Mācību programma šajā institūtā ir bez maksas. 2 gadu laikā meistarklases tiek pasniegtas nevairāk kā 8 sevišķi apdāvinātiem studentiem. Par labāko vietu uz pasaules, kur radīt mūziku, Terenss Blanšārs joprojām uzskata dzimto New Orleanu. Tur viņš arī dzīvo kopā ar ģimeni un turpina kaldināt džeza dzimtenes slavu.

Izskan raidījums Džēza klubs, kurā šoreiz klausījāmies amerikāņu trompetista Terensa Blanšāra ierakstus. Un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Apvienotās karalistes premjerministrs Andrijs Bērnhems savu pirmo ārvalstu vizīti premjera amatā sāks šodien ar braucienu uz Kīvu, lai atkārtoti apliecinātu apvienotās karalistes atbalstu Ukrainai un godinātu šīs valsts neatkarības dienu. Premjerministrs vadīs savu pirmo gribētāju koalīcijas sanāksmi, ko apvienotā karaliste un Francija izveidoja viņa priekšgājēja Sēra Kīra Stārmera vadībā. Viņš arī saņems apbalvojumu Britu tautas vārdā par apvienotās karalistes atbalstu Ukrainai un piedalīsies neatkarības dienas pasākumos. Bērnhems atkārtoti apliecinās apvienotās karalistes atbalstu Kīvai, ņemot vērā pēdējās nedēļās pastiprinātos Krievijas uzbrukumus Ukrainai, tostarp piekdienas uzbrukumu tirdzniecības centram, kurā gāja bojā vismaz 16 cilvēki. Tā ziņo plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Svētdien Irānas ārlietu ministrs noraidīja draudus par jaunām ASV sankcijām kā izmisuma pazīmi un paziņoja, ka gaidāmie jaunie pasākumi nespēs sakaut Teherānu. ASV finanšu ministrs Skots Besens, kurš pirmdien 9:00 vakarā pēc Latvijas laika rīkos preses konferenci, ir draudējis Irānai piemērot vēsturē bargākās sankcijas. Irānas ekonomika jau atrodas milzīgā spiedienā starptautisko sankciju dēļ, tās infrastruktūra ir atkārtota cietusi un tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā gaisa uzbrukumos Islāma Republikai kopš ASV un Izraela 28. Februārī sāka uzbrukumus. Tomēr Teherāna pēc gandrīz 6 kara mēnešiem joprojām izrāda pretestību un ir praktiski apturējusi kuģošanu Hormuza šaurumā, atsakoties atļaut neatļautiem naftas kuģiem šķērsot šo ūdens ceļu, kas ir vitāli svarīgs globālajai naftas piegādei. Šauruma faktiskais bloķējums ir izraisījis globālo naftas cenu kāpumu. Tā ziņo starptautiskā plašsaziņas raidsabiedrība Reuters. Par notikumiem Latvijā. Valdības ēkā šodien 10:00 no rīta notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu, liecina Finanšu ministrijas un ministru kabineta sniegtā informācija. Sēdi sasaucis Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā sarakstā pildot ministra prezidenta pienākumus, kamēr Kulbergs devies vizītē uz Kīvu. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī pārrunāt atbildīgo institūciju turpmāko rīcību. Krīzes vadības sēdē piedalīsies visas atbildīgās valsts institūcijas, lai nodrošinātu koordinētu un operatīvu vētras seku novēršanu. No šodienas 6:00 rītā Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji varēs nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Svētdien žurnālistiem pastāstīja Rīgas domes vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības. Naktī uz svētdienu Rīga piedzīvoja vētru vēja ātrumam pārsniedzot 30 metrus sekundē. Plosoties dabas stihijai, nolausti simtiem koku, sabojāti žogi, automašīnas, luksafori, sabiedriskā transporta kontakti aplūduši pagrabi, pagalmi un ielas. Svētdien pēcpusdienā Ratnieks stāstīja, ka dienesti turpina darbu pastiprinātā režīmā un vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vispirms tiek novērsta apdraudējuma cilvēku drošībai un atbrīvotas brauktuves, savukārt pārējie izsaukumi tiks apkalpoti rindas kārtībā. Ratnieks aicināja rīdziniekus pirmdien, ja iespējams, strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vēl joprojām ir spēkā dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Kā informēja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies. Tas turpinās paaugstināties un plašāk aplūdīs upju palienes un zemākās vietas. Brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas 25. augusta 2:00 pēcpusdienā. Ar to izskanzīs 5:00 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudzviet īslaicīgi līs. Vietām centrālajos un austrumrajonos iespējams negaiss. Putīs mērens rietumu ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Arī Rīgā gaidāmajā dienā brīžiem līs, putīs mērens rietumu ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 18 grādiem.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Katrīna!
1: Čau!
0: Katrīna ir 10 gadi, un mēs esam abi divi lasījuši 2 grāmatas. Man pat gan jāsaka tā, pirmo varbūt vairāk lasījuši, pēc tam parunāsim par otro un padomāsim, kā to nosaukt, vai lasīt, vai nelasīt, vai kā. Pirmā grāmata – Papīrgraužu noslēpums, ko ir sarakstījusi Ilze Aizsila un sazīmējusi Alise Landsberga. Es izlasīšu drusku, kas aizmukurē. Kā būtu, ja tev kāds slepens draugs visu teiktu priekšā? Tev vairs nebūtu jāmācās, nebūtu lieki jālaus galva, tikai jāklausās. Ko tu saki? Kā būtu?
1: Man liekas, tas būtu nedaudz arī par traku. Tas nav tā kā normāli.
0: Kāpēc?
1: Jo ikā pašam ir jāmācās, un tu tev vajag pašam to uztvert. Ja tev saka priekšā, tu to neuztver pats, tu uztver viņu kaut kā citādāk.
0: Bet, nu, tu dabūni labu atzīmi.
1: Nē.
0: Nē? Tu negribētu tādu, ja? Ka tev sēž kāds uz galda priekšā. Un saka, zini, ko, Katrīna, pareizā atbilde ir 63. Nē. Nu, nezinu. Es gribētu, laikam, ka man tāds būtu. Es, laikam, esmu nekārtīgāks skolēns par tevi. Un tāpēc tas tā ir. Ko tu teiktu, par ko ir šī grāmata? Vai par to, ko mēs nopat runājām? Tiešām tā ir.
1: Jā, šī grāmata tiešām ir par to, ka papīrgrauzis, viņš apēda Rafēlam visas grāmatas un tad teica viņam priekšā, bet arī ir mīnusi tajā, jo viņš izstāsta viņam visu un to visu aizmirst. Tad tas, tie matiņi izskrīt un tad viņš to ir aizmirsis.
0: Kā tu domā, tagad radio klausītājs kaut ko saprata, matiņi izskrīt un visu aizmirs. Nu, tas taču vispār neko nevar saprast. Tā tad, vai smadzenes var būt matos? Kāda ir tava atbilde?
1: Nezinu.
0: Papīra grauzim taču ir smadzenes matos. Viņam taču atmiņa ir tais matos, vai ne?
1: Jā.
0: Jā. Tā kā smadzenes var būt matos, tā ir rakstīts šajā grāmatā. Vai tu palasīti kādu gabalu no grāmatas, lai var dzirdēt, kā viņa skan?
1: Jā.
0: Tev ir vai man tev teikt priekšā kādu gabaliņu?
1: Kur? Jā, varat pateikt priekšā.
0: O, 12. lapa.
1: 12.
0: No augšas. Nā. No augšas tās lasīt. Tātad mēs atrodamies klasē. Nu, klasē ir drusk jaunāk cilvēki par tevi, šie varoņi.
1: Jā.
0: Un viņu saruna ir tāda. Galvenais varonis grāmatas ir Rafs. Viņš satiek pirmo reizi savu skolas biedru.
1: Jā. Lūdzu, daži otrās un trešās klases puikas nav labi cilvēki. Zināji agrāk šajā skapī mantas lika Viktorija no manas klases, bet viņa nesen aizbrauca dzīvot citur. Ravs atklāja. Jā, un mēs atbraucām uz šajieni. Tad jau tu būsi mūsu klasē 1A. Forši, mūsu klasē ir pārāk daudz meiteņu. Labi, ka tu neesi meitene.
0: Kas tas ir? Labi, ka tu neesi meitene. Kāpēc viņš to saka?
1: Tad, ka pārāk daudz meitenes klasē.
0: Ko nozīmē pārāk daudz meitenes?
1: Nu, ka meitenes ir vairāk par puišiem.
0: Un tas ir slikti?
1: Nezinu. Mums klasē arī ir vairāk meitenes nekā puiši.
0: Nu, un ir ļoti slikti?
1: Nē.
0: Tāpēc es brīnījos. Labi, ka tu neesi meitene. Bet tu arī saki, ka tu lāk nevar saprast, kāpēc, ja? Tas tā ir.
1: Jā.
0: Nu, jā. Tu zini, agrāk bija tāds skolas, kur bija tikai meiteņu klases.
1: Nē, es nezināju.
0: Un tikai puiku klases. Mana mamma ir gājusi tādā meiteņu ģimnāzijā, kurā ir tikai meitenes. Un zini, ko viņa stāstīja?
1: Nojūkties var.
0: Kā lai tev saka? Vai var nojūkties, bet tikpat palaidnīgs ir tās meitenes, kā tad, ja būtu puikas. Tā varētu būt?
1: Varētu būt.
0: Bet šis stāsts jau tā tikai iesākās, ka viņi satiekās, un tad mēs beidzot ieraugam arī to, ko stāstīja Katrīna par papīrgrauzi.
1: Jā.
0: Papīrgrauzes, kāds viņš izskatās?
1: Viņš ir melns, nu varbūt citā krāsā. Viņš ir ar daudz matiņiem vai smadzenēm pa visu ķermeni. Un acis divas, mute, kā parasti.
0: Ja tu tādi ieraudzītu naktī, guļot savā istabā, ko tu teiktu?
1: Es neko neteiktu, es uzreiz piesistu.
0: Ko tu

0: ar grāmatu.
1: Nu, labi, ka šis rafs nepiesita. Jo tieši tā tur arī bija, ka viņš naktī pēkšņi dzird, ka istabā kāds ielavās. Nu jā, varbūt arī radio klausītāji nesaprot, kā tas ir, kā viņš ēd grāmatas. Un tās grāmatas izzūd, bet ir viena lieta, ēdot viņš viņas izlasa.
0: Jā.
1: Un tad no tā izlasītā, tad viņš saka priekšā.
0: Jā.
1: Un zini, tur tā samulsu.
0: Jā.
1: Jo vienreiz ļoti dīvaini, ka Rafs atstāja to papīru grāvas bibliotekā.
0: Ā, jā.
1: Tu atstāji viņu bibliotekā?
0: Nē.
1: Biblioteka no rīta būtu tukša. Un tieši tā arī notiek. Bet zini, kas man tur mūsinošāks? Nu labi, viņš apēd grāmatas. Nu labi, nu skaidrs. Bet viņš arī apēdis visu tolēts papīru. Ko viņš varēja izlasīt tolēts papīrā? Kādas zināšanas viņš varēja nodot tālāk Rafam? Tev var nav idejas, ja?
0: Nē.
1: Tad jājautā, kāpēc viņš to darīja. Bet uzreiz es varu pateikt, ka grāmatā atbildes nav. Tu naktī neatrod viņu. Tu viņus attiec klasē, tādu papīru grauzi. Un viņš dzīvo tavā somā, un viss grāmatas pazūd. Un ir viena lieta. Viņu var dabūt prom, uzlejot ūdeni. Ko tu darītu?
0: Es sākumā saliktu plusiņus un mīnusiņus, kas varētu notikt, un tad jau sāktu domāt, vai liet vai neliet.
1: Nu, un par ko būtu plusiņš?
0: Man liekas, plusiņš būtu par to, kad, ja tu nezini pats atbildi, un viņi jums jautā visai klasai, tad, lai pasaka uzreiz priekšā, tad tu vari pacelt roku, un tu uzzini, tā kā, pasaki atbildi un tevi paslavē, un tas ir...
1: Ā, tu no paša sākuma teici, ka šitas tev neinteresē.
0: Nu, pārbaudz darbā uzreiz viņu novāktu, maliņā.
1: Nu, labi, labi, nu, labi. Nu, kādi vēl plusiņi būtu? Vai tikai minusiņi pārējie būtu?
0: Mīnusiņi ir gan daudz apētavas grāmatas, kuras tev bibliotekā ir jānodot, pēc tam viņas maksā ļoti dārgi, tādēļ... Baigi negribētu tādu, kurš tev apēdi visu un pēc tam tad...
1: Bet viņš var tikai papīru. Tātad, tev mīnusiņi ir vairāk nekā plusiņi? Jā, lai ūdens viņam virsū?
0: Jā, lai ūdens.
1: Es vispār gaidīju, ka kaut kas tāds notiks grāmatā. Bet, atklāsim, notika vai nenotika?
0: Nenotika.
1: Tev bija interesanti lasīt?
0: Jā, man bija ļoti interesanti, man ļoti patika.
1: Un kas ir tas pats interesantākais, kas tev šķita?
0: Pats interesantākais šķita uzzināt, kurš apēd tās grāmatas. Es tā lasu. Nu, kā tu uzzināšu? Nu, kurš tas ir? Nu, kurš tas ir?
1: Nu, labi, bet uzzināju un pēc
0: uzzināju.
1: Tā. Tas bija tas svarīgākais jā. Punkts, jā.
0: Un tad es gribēju uzzināt, kas beigās notiks ar viņu, ko viņš izdarīs ar viņu. Tas bija ļoti, ļoti interesanti. Es tā gāju, lasu. Beidzot, ka beigas pienāks.
1: Skaidrs. Es izlasīšu vēl, kas rakstīts uz šīs grāmatas aizmugurējā vāka. Papīrgraužu noslēpums ir rakstnieces Ilzes aizsilas fantāzijas darbs, kas radīts pēc viņas dēlam dzimušās idejas slēpenā ģimenes pasaku sacerēšanas vakarā. Tu vari iedomāties tādu slēpenu? Ko nozīmē slēpenu? Tā, ka viņi viens otram nesaka, ka tagad ir tāds sacerēšanas vakars, vai tas ir slepens no kaimiņiem?
0: No kaimiņiem slepens.
1: Ah, skaidrs. Tev nav tāds gadījies jums mājās tāds slepenais ģimenes pasaka sacerēšanas vakars?
0: Nē, man liekas, nav bijis. Ar draudzenēm varbūt ir bijis tāds, ka mēs sarunājam, pasakam, ka nevienam neteiksim, un tad klusējam.
1: Jūs neesat pierakstījuši tos stāsts, ko jūs stāstat vienu otrē?
0: Nē, mēs viņus ļoti labi atceramies.
1: Ja?
0: Mhm.
1: Vai no kāda no šiem stāstiem neiznāk grāmata?
0: Jā.
1: Aha.
0: Jā, varētu vispār.
1: Pēc Katrīnas ejas izteiksmes es saprotu, kā...
0: Jā, tur var sanākt.
1: Ideja ir.
0: Jā.
1: Un tā jau rodās grāmatas.
0: Jā.
1: Citiem lasīt. Kā tev patīk bildes šajā grāmatā?
0: Bildes bija... Diemžēl ļoti maz, es gribētu vairāk, lai mazāk lasītu, vairāk paskaties bildes.
1: Tā tad tev nepatīk lasīt.
0: Lasīt man... Bet tā, var lasīt, jā, man patīk.
1: Var lasīt un var arī skatīties bildes, un jā. Bildes saka labāk. Jā.
0: Bet bildes bija diezgan foršas.
1: Jā, man šeit tādas izteiksmīgas.
0: Jā.
1: Īpaši man šitā forši to varoņa degunī. Nepamanīju tādi spici un zāpšu.
0: Nē, es nepamanīju vispār.
1: Nu, izņemot galvenajam maronim, tām papīru rausim.

0: Pētāsim tai mammai, ko viņa saka par šādu stāstu.
1: Papīrgrauzes ir forša grāmata. Mēs viņu varam saukt dažādi. Mums droši vien katram vai nu tas ir iekšējais vēlniņš, kas sēž uz pleca un saka priekšā kaut kādas blēņas, ko darīt. Vai šajā gadījumā tas ir papīrgrauzes, kurš gan ēd grāmatas un papīrus, bet pieaugot apetītē viņš arī Rafēlam liek darīt lietas, ko nevajadzētu darīt. Piemēram, sarunāt ar draugiem grāmatas, kuras pēc tam netiek atdotas, lai papīrgrauzes varētu apēst.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otrā grāmatā.
2: Ātri lasās.
1: Kā viņa lasās?
2: Ātri.
1: Ātri lasās. Grāmata ir milzīga un smaga. Un es
2: jautājumu vienkārši tu izlasi.
1: Un man jāsaka, es pat nezinu, viņa smaga nevis tāpēc, ka papīrs smags, bet varbūt tur ir šausmīgi daudz dažādas informācijas. Tāpēc viņa ir tik smaga, tiešām smaga.
2: Var.
1: Un grāmatas nosaukums ir...
2: Muļķīgo jautājumu nav.
1: Varētu būt kāds cilvēks, kas iebilst un saka, ir gan, ir gan.
2: Jā.
1: Ko tu saki?
2: Es arī saku, ir.
1: Šajā grāmatā arī bija kāda muļķīga jautājuma?
2: Man liekas, jā.
1: Bet atbildes jau nebija muļķīgas?
2: Nē, vispār nebija.
1: Tātad, ja var atbildēt nemuļķīgi, tad muļķīgi jautājumi nav. Tā iznā.
2: Jā.
1: Šo grāmatu ir sarakstījis Maiks Remtons un sazīmējis Gliemer Kārstens. Un tajā ir cik? Ļoti daudz un dažādi.
2: 213 savādi jautājumi.
1: Jā, 213 jautājumi. Un kādam vecumam ir šī grāmata, kā tev šķiet?
2: Tas varētu patikt jebkuram vecumam.
1: Arī manam?
2: Jā, noteikti.
1: Es tev pilnīgi piekrītu. Es ļoti daudz ko tur uzzināju, turklāt es tā atzīšos. Es nemaz nevarēju tā kā tu tā žikts un ņem un izlasīju. Man vajadzēja visu lēnā garā un tam aiziet baigais laiks.
2: Man gan dienā varēja aiziet vairākas lapas puses.
1: Lai radio klausītāji saprastu, kādi ir muļķīgie jautājumi, izvēlies kādu jautājumu,
2: jā,
1: kuru tu nolasi.
2: Man ir četri.
1: Nu, lūdzu, uz priekšu, mēs sacentīsimies jautājumu muļķīgumā, labi?
2: Pirmais ir, cik ūdens vajadzētu, lai apdzēstu sauli?
1: Jo... Tas ir muļķīgs jautājums?
2: Es pat nezinu, man būtu tas, jā, muļķīgi. Saula, milzīga un ūdens.
1: Kāda ir atbilde? Nu, atbilde ir pagara, bet nu...
2: Atbilde būtu, nē, nevarētu, jo viņai ir tur ķīmis kaut kāds vielu, un viņas nevar ar ūdeni vispār nodzēst, un tas nesanāk vajadzētu atkāpties ļaundarim, kurš gribētu izdzēst šo sauli.
1: Nu jā, Katrīna tagad tā saīsnēja, bet te katram šim jautājumam ir kārtīgs paskaidrojums. Teiksim, tā otrā daļa ir ar tādiem dažādiem vārdiem. Sauli nedeg ar tādu liesmu kā ugunskurs. Uz saules norisinās kodolsintēze. Un tu zināji, kas ir kodolsintēze?
2: Nē.
1: Un tad tu vari atšķirt beigās ir vārnīca uz kā burtu, kas ir kodolsintēze. Un šim procesam nav vajadzīgs ne siltums, ne skābeklis, nu, to tu zini, tas ir skābeklis, bet nepieciešams spiediens. Un spiedienu tā kā arī mēs saprotam.
2: Un es arī tā pateicu, es varu atņemt spiedienu, un kas nebūs, ja viņam saulē nebūs spiediena.
1: Bet viņš ir.
2: Viņu nevar atņemt.
1: Jā. Nu, skaidrs, tas ir šāds muļķīgais jautājums, itin kā muļķīgais. Es paršķiru lapu, un tad es lasu šādu jautājumu. Kāpēc suņi griežas ap savu asi, kad gatavojas nokārtoties? Tu esi pamanījis kaut ko tādu?
2: Yes, jā, es vakardien biju ciemos un redzēju, ka suns ar staigai.
1: Un es varēju tā pamanījis, un es domāju, vai tiešām tam ir kāds izskaidrojums? Jā, izskaidrojums ir.
2: Suņiem nokārtošanās ir veids, kā iezīmēt savu teritoriju. Tā viņi paziņo, es tā esmu pačurājis vai... pakakājis. Tātad šī ir mana teritorija, un griešanās ap savu asi daļēji ar to saistīta. Tomēr zinātnieki uzskata, ka to ietekmē arī citi faktori.
1: Un tagad par citiem faktoriem. Zemē ir magnētiskais lauks, tātad jau zinātnisks izskaidrojums, kas aizsargā mūsu planētu no kosmiskā starojuma. Suņi iespējams šo lauku sajūt labāk nekā cilvēku un reizēm nostājas uz Zemes, Ziemeļu, Dienvidu,

0: Lai vajadzības gadījumā vieglāk atrastu iepriekš iezīmēto vietu. Reizēm, lai nostātos pareizajā virzienā, suņi pagrozos ilgā. Nu, lūk, kādi paskaidrojumi. Kāds vēl tev bija tas jautājums?
1: Manu ļoti patika. Vai daltonisti visu redz melnu baltu?
0: Un kas ir daltonisti, lūdzu?
1: Tie, kuri neatšķir krāsas.
0: Aha. Nu, un kāds ir paskaidrojums?
1: Nē, viņi neredz visu melnu baltu. Ir dažāda veida. Viņi neredz, laikam bija tur zaļš un sarkanā.
0: Un to tu nezināji?
1: Nē, es nezināju. Man liekas, ka viņi visu redz melnu baltu.
0: Jā, izrādās tā nemaz nav. Un, piemēram, ir, kāpēc banāni nav taisni? Tu kaut ko tādu biedomājies?
1: Es domāju, biju kaut kad domājies, banāns, kādēļ viņi...
0: Es nekad nebiedomājies. Es domāju, nu banāns, nu liks ir banāns. Bet izrādās, banāna augi aug pretēji gravitācijas spēkam, tiecoties pretī saulē. Kad sāk veidoties banāni, tie tiecas uz leju, bet vēlāk izlietas apkārt ķekaram kātam uz augšu. Tā kā tam arī izskaidrojums ir. Kāds tev vēl ir jautājums?
1: Man bija, kas ir kanibālisms. Es to esmu izlasīju un es tāpat nesaprotu, kas.
0: Nesaprati, nē. Kas ir kanibālisms.
1: A, nē, man mamma paskaidroja.
0: Tas ir tāda, kāda dzīva būtne.
1: Jā.
0: Ēd tādu pašu dzīvu būtni.
1: Jā.
0: Tā kā ir ļoti, ļoti nopietni jautājumi šajā grāmatā. Vai cilvēki dzīvo zem ūdens? Kā bērniem padodas labāk nekā pieaugušajiem? Un kas? Cik man ir kaulu? Kāpēc dažām krēkasītēm ir cūciņas forma? Jo cūkam nav naudas. Tas ir ļoti labs jautājums, vai ne?
1: Jā.
0: Nestāstīšu, kāpēc. Kāds tev vēl jautājums?
1: Kurš ir visātrākais?
0: Nu, kurš?
1: Man sākumā likās gepards, bet izrādās ir lielais piekūns spēj piket ar ātrumu 389 km/h.
0: Jo, tas ir ātrāk nekā Formula 1 skrien.
1: Savukārt gepards mātīte sarā 100 metrus noskrēja 5,95 sekundēs, uzstādot ātrumu rekordu 8 km/h.
0: Nu, jā, lidot laikam var ātrāk nekā skriet. Nu, ja mēs ar suņiem sākām, es varētu paturpināt. Piemēram, ir viena tāda lapa, kur kāpēc suņiem patīk kaut ko aprakt? Vai kāpēc suņi luncināsti? Un visbeidzot ļoti interesants jautājums ir, kā garšo suņu barību? Tu zini, kā garšo suņu barību?
1: Nē.
0: Tu nespravējies, ne? Es neteikšu, ko tagad man paklusam teica Katrīnā, bet man ir aizdomas, ka ir cilvēki, kas ir mēģinājuši suņu barību. Tagad rakstīs tā, nekādā gadījumā nemēģina to pagaršot. Pat tad, ja tā ļoti garšo tavam mīlulim, kārdinoši izskatās reklāmā un tev patīk doma par veselīgu un spīdīgu kažoku. Tev tās nav vajadzīgs. Tā, bet Mati? Vai ne? Tu uzreiz varētu atbildēt. Un šeit ir arī paskaidrots, kas ir iekšā šajā suņu barībā. Nu, katrā ziņā man šo grāmatu vēl vajadzētu kādas, nu, divas nedēļas lasīt. Un tu atceries ar visu?
1: Diezgan daudz es atceros.
0: Es arī domāju, ka te ir tik forši aprakstīts.
1: Jā.
0: Kā atceramies uzreiz? Pajautāsim tajai mammai, kā viņai gāja tiem jautājumiem.
2: Muļķīgi jautājumi nav. Man liekas, to mēs visi zinām. Ir tikai tie jautājumi, ko mēs nepajautājam. Grāmatā ir apskatītas daudz dažādas tēmas, sākot ar to, kas mums vienmēr visiem ir interesējis. Kosmos, dinozauri, ūdens tēma un beidzot ar to, kurš radīja apakšbikses vai kāds vēl tur bija jautājums.
1: Kurš izveidoja lietas sargu, kurš pirmais ziedāja, kurš bija pirmais vārds.
2: Vai pelēm garšo sieras.
0: Daudz un tā tālāk. Ar Katrīnu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Ilmars Kikust. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, pirmdienā, 24. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņas 6. no rīta, studijā Daigars Rozenbergs. Valdībā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī pārunāt atbildīgo institūciju turpmāko rīcību. Līdz vakardienas 10. vakarā elektroapgāde bija traucēta vēl teju 108,000 uzņēmuma sadales tīklas klientiem. Tā informē uzņēmumā. Tādējādi kopš svētdienas pulkstens 7, kad vētras dēļ elektroapgāde bijusi traucēta aptuveni 277,000 klientu, elektroapgāde izdevies atjaunot jau vairāk nekā 60% mājsaimniecību. Darbs pie elektroapgādes atjaunošanas pastiprinātā režīmā esot turpinājies arī pagājušajā naktī. Ņemot vairāk aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras sekas, Jēkabpils novadā šodien atceltas mācības bērnu dārzos, tā informē pašvaldībā. Novadā piedzīvoti plaši elektroapgādes atslēgumi, kas radījuši arī kanalizācijas

0: pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēju veikali, dagvielas uzpildes stacijas. Vakar pilsētā bijuši pieejami divi mobilie pieejas punkti, kuros varēja uzlādēt telefonus, mobilās enerģijas bankas un ir izviedotas arī sausās tualetes. Talsu novada pašvaldība elektrības nēsmības daļa aicina izvērtēt iespēju šodien nevest bērnus uz Sabiles, Stendes, Jaunpagasta un Dursupes bērndārziem. Talsu novada mērs Ancis Bērziņš informē, ka vietvara sadarbībā ar izglītības pārvaldi meklējot risinājumus bērnu pieskatīšanai. Un arī Krāslavas novada pašvaldība aicina izvērtēt nepieciešamību šodien vest bērnus uz bērndārziem. Ņemot vērā problēmas elektroapgādē novadā, vakar nav darbojušies pakalpojumu sniedzēji, bijušas arī problēmas ūdens apgādē. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras izraisīto postījumu dēļ Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni šodien kursēs tikai līdz Saulkrastiem, bet posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties, tā informē uzņēmuma pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Rīgā Vecāķos šodien sāks būvēt veloceļu, kas savienosies ar Ādažu novadā jau izbūvēto veloceļu līdz Carnikavai. Vecāķos to būvēs gar dzelzceļa līniju Rīgas Skulte, kur izveidos jaunu kopīgu ceļu gājējiem un velospēdistiem. Vairāk nekā 1,7 km garā un 1 000 000 eiro vērtā veloceļa izbūve sadalīta divās daļās. Plašāk stāsta Rīgas domes velo infrastruktūras nodaļas vadītājs vietnieks Oto Ozols.
1: Projekta būvniecības laiks ir plānots tam pirmajam posmam 3 mēneši. Tas, ar ko var rēķināties, līdz šim bija tā, ka tas kaimiņu pašvaldībā izbūvētais veloceļš aprāvās, tad uz būvniecības laiku būvnieka uzdevums būs izbūvēt arī tādu pagaidu ceļu. Attiecīgi, šī arī problēma tiks novērst uzreiz, ka jā, ka varēs pat izbraukt, kamēr būvēs paralēli varēs arī tur pārvietoties.
0: Projekta otro kārtu paredz sākt vēlā rudenī, to pabeidzot nākamgad. Un vēl šodienai par godu Ukrainas neatkarības dienai notiks ikgadējais Ukrainas atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, ko jau piekto reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
2: Jau no pulksten 17.30 gājiena dalībnieki aicināti pulcēties pie brīvības pieminekļa. Pulksten 18. Gājiens dosies uz Kronvalda parku, kur tā noslēgumā notiks ziedu nolikšana pie Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalība gājienā ir iespēja paust atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Papildus gājienam visas dienas garumā no pulksten 13. Līdz 19. Tavi draugi Ukrainas suvenīru un ziedojumu pieņemšanas punkts, kur iespējams ziedot Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem nepieciešamās lietas, piemēram saldumus, riekstus un žāvētus augļus, ātri pagatavojamo pārtiku un citas preces.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 15 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negais, mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā arī šodien būs mākoņains laiks, brīžiem dienā skaidrosies, no dienas vidus brīžiem lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļā rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
3: Labrīt, ir 6:05 minūtes, skanējums sāk rīta programma. Labrīt, klāt pirmdiena, 24. augusts, mierīgs un silts rīts ar lēnu vēju, mainīgu mākoņu daudzumu gaisa temperatūru 13-17 grādi. Stiprākā vasaras vētra ir prom un Toms Bricis pēc pusaustoņiem noteikti apkopos vētras datus un izstāstīs, cik vasarīga būs augusta pēdējā pilnā nedēļa. Bet par vētru runāsim šorīt ne tikai laika ziņās, stiprais vējš nedēļas nogales ierasto mieru pārvērta neziņā, rūpēs par ikdienišķu vajadzību nodrošināšanu, jo liela daļa Latvijas bija bez elektrības, tādēļ nedarbojās ūdens piegāde, kanalizācija. Nestrādāja luksofors, dzelzceļa pārbraukto barjeras bija ciet, arī degvielu nopirkt nevarēja un tā kā nedarbojās mobilie sakari, arī uzzināt, cik plaši ir postījumi, kā rīkoties, tas viss nebija iespējams. Un, lai gan šķiet, ka rīcības modeļa krīzes situācijām izspēlēti dažādi līmeņi civilās aizsardzības mācībās, vakardien nonācām īstā krīzē un tā parādīja, ka gatavi tādam brīdim neesam. Kas būtiskākās kļūdas valsts un pašvaldību līmenī, kādi secinājumi jāizdara mums iedzīvotājiem, par to pēc stundas saruna ar krīzes vadības centra vadītāju pulkvedi Ārvi Zīli. Studijā šorīt būs arī klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Sarunā ar viņu pirms astoņiem mēs skaidrosim, cik stabila ir mūsu enerģētikas infrastruktūra. Un cerams, ka šorīt sakari ļaus arī sazināties ar Bausku. Nākamajā pusstundā Bauskas dzīves galvenā redaktore Anita Rozentāla izstāstīs, kā baušķinieki tika galā ar vētras sekām. Bet, protams, vētra ietekmēja arī tūkstošiem cilvēku dzīvi Latgalē, kur bez elektrības, vietām bez ūdens, interneta un mobilajiem sakariem ritēja svētdiena. Veikali bija slēgti, apgrūtināta arī sabiedriskā transporta kustība, taču cilvēki pielāgojās situācijām, piemēram, Ludus novada pildā, plānotie bērnības svētki notika.
4: Laikam daudz īsti varbūt arī nesaprata, ka, nu, ka tomēr pasākums notiks. Un apzvanīt mēs mēģinājām, bet nevarējām, jo nu, reāli nav sakaru. Tomēr pasākumu neatceļam, jo tas arī ir bērniem pasākums. Nu, pieauguši varbūt saprastu, bet bērniem tomēr nu, tā gribās to svētku sajūtu. Nu, un tad tika pieslēgts generators, jā, un tad arī lūk, pasākums notiek.
3: Jā, kā situācija vakar risināja dažādas Latgales pašvaldības, to apkoposim ierakstā pēc dažām minūtēm, bet šajā pusstundā spriedīsim arī ar apdrošinātājiem, vai obligātā civiltiesiskā apdrošināšana nebūtu jāievieš arī ūdens transportam, toskait motorlaivām un ūdens motocikliem, ko izmanto arvien biežāk. Apdrošinātāji velk paralēles ar prasībām, ko pakāpeniski attiecināja uz elektroskreiriteņiem.
5: Pieaugot šī intensitātei uz ielām, uzsākās diskusija un tika mainīts regulējums attiecībā par apdrošināšanu, jo viens ir, kad es varu nu, ieskriet mašīnā, bet bija arī letāla gadījuma. Vēl viena līdzība ar elektroskreiriteņiem ir noma motociklu vai laivu var iznomāt atpūtas bāzē. Un es esmu braucējis, bet es neesmu tā īpašnieks. Tāpēc būtu jādomā ne tikai par vadītāju, bet arī īpašnieku un pakalpojumu sniedzēju atbildību.
3: Un par šiem jautājumiem jau pēc dažām minūtēm. Ziņās jau arī izskanēja, un arī mēs šodien runāsim par to, ka Ukrainas neatkarības diena aprit 35 gadi kopš 91. Gada 24. Augustā Ukrainas augstākā padome pieņēma neatkarības deklarāciju. Šodien svin, taču frontē teica, ka īstās neatkarības svinības būs tad, kad beigsies karš. To mūsu korespondentei Indrai Sprancai sacīja mediķi, kas pirmo palīdzību ievainotajiem sniedz frontes smagākajā posmā Donetskas apgabalā.
6: Mēs strādājam labā noskaņojumā. Strādājam uzvarai jebkādos apstākļos, jebkādā apgabalā, jebkādā vietā ar vienu mērķi. Atjaunot mūsu puišu veselību un atbalstīt viņus, lai pietuvinātu uzvaru.
7: Neatkarības diena ir ļoti lieli svētki, jo tieši neatkarības dēļ mēs visi šeit atrodamies un cīnāmies. Neatkarība un brīvība ir katra ukraiņa ģenētiskajā kodā. Šie svētki ir lielāki kā dzimšanas diena.
8: Jā, bet svinēsim mēs tad, kad būs mūsu uzvara.
7: Tad būs pa īstam svētki.
3: Indris Prānci pagājušo nedēļu vienu nakti pavadīja kopā ar mediķiem stabilizācijas punktā netālu no frontes un viņas reportāžu dzirdēsim pēc stundas. Kā ierasts pirmdienās pēc astoņiem arī pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotais faktu pārbaudes ieraksts, kurā skaidrosim, kādēļ Rīgas dzemdībnāmas atvaļinājuma laikā slēdza vairākas ģimeņu palātas, bet otrs temats saistīts ar blogeru izplatītajiem meliem, ka Eiropas mežus un laukus tīši aizdedzina, lai izraisītu badu. Patiesībā zinātnieki jau krietnu laiku brīvdiena, ka klimata pārmaiņa arvien biežāk izraisīs ilgstošu sausumu, karstumu, tad arī nokrišņu periodus. Faktu pārbaudes ieraksts pēc astoņiem, bet šīs stundas izskaņā kopā ar mākslinieci Liliju Dineri arī aplūkosim viņas personāla izstādi Totēmi, sastingums un reizē dzīve. Izstāde piedāvā jaunākos mākslinieces darbus, atrastus objektus, digitālas grafikas un apgleznotus dabas priekšmetus.
9: Viņi tā kā organizē to sabiedrību un strukturē dzīvi. Totēms ir tā kā tas tās, kas mūs organizēt tam, ka mēs paliekam jūtīgāki, ja? Ar uzmanīgāku pret dabu, pret apkārtni, pret katru lietu, kas mums parādās un ko mēs varbūt pat neievērojam, liekas, ka tā ir sīka un nevajadzīga.
3: Izstādē Kanciem kvartāla galerijā ielūkosimies stundas otrajā pusē. Šī rīta raidījuma producenta Aiga Pelana, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montēja Uds Grīdze.

0: Vīnbergs, pieskaņa pulcs Katrīna Bramberga, studijā Arta Skujuma, šobrīd studijā arī klāt Ulis Ķezbergs. Tas nozīmē, ka 6.11 varam paraudzīties, kas citviet pasaulē svarīgs noticis.
1: Jā, labrīt Arta, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Nu, vētras postījumi pamatīgi ne tikai Latvijā, bet arī mūsu dienvidu kaimiņu valstī Lietuvā, un tur arī turpinās šo te postījumu likvidēšanā. Un, jā, nu, vētra tur, tāpat kā pie Latvijā, savu to spēcīgāko pīķa punktu sasniedza sestdien vakarā un naktī uz svētdienu, un, diemžēl, arī tur vienam cilvēkam šī vētra ir laupījusi dzīvību. Un, tāpat kā Latvijā, arī Lietuvā, ļoti daudz mājsaimniecību palikušas bez elektrības. Nu, vakar no rīta Lietuvā bez elektrības bija palikuši 260 tūkstoši patērētāji, bet nu, līdz pēcpusdienai vakar pusē elektrība izdevās atjaunot 90 tūkstošiem patērētāji. Tātad aptuveni šķiet kādu 180 tūkstoši, jo vai varbūt jau tagad arī mazāk, ir vēl bez elektrības. Nu, visvairāk ir cietuši šajā ziņā Utenas, Kaunas un Panevēžas apriņķi, un atbildīgās iestādes ir brīdinājušas, ka nu, tāda pilnīga elektroapgādes atjaunošana visā valstī varētu prasīt pat nedēļu, un enerģētikas ministrs Luks Savicks sacīja, ka elektrotīklu bojājumu novēršanā ir iesaistīti vairāk nekā tūkstotis speciālistu. Lietuvas ugunsdrošības un glābšanas dienests informēja, ka ir saņemti vairāk nekā 1800 izsaukumu, lai likvidētu vētras radītos postījumus, piemēram, aizvāktu nokritušus kokus no autoceļiem un dzelzceļa. Atšķirībā no Latvijas un Lietuvas, nu, Igaunija cietusi, var teikt, stipri mazāk. Tur bez elektrības vakar no rīta bija vairāk nekā 3400 mājsaimniecību, bet jau dienas laikā šis te skaits bija nokritis zem 2000, un arī tur to izsaukumu ir daudz bijuši, daudz mazāk. Glābšanas dienesti ir saņēmuši tikai aptuveni 250 izsaukumus. Nu, tur tā kā Igaunijai par laimi šī te vētra nu, daudz mazākus postījumus ir nodarījusi.
0: Tāpēc vakar arī izskanēja tā ziņa, ka Igauņu dienesti varētu nākt palīgi atjaunot mūsu elektropārbaudes.
1: Jā, nu es pieļauju, jā, ka viņiem rokas ir brīvākas un pie mums tomēr tie postījumi ir daudz lielāki un, protams, mums šādas palīdzīgas rokas noteikti noderētu. Ja par citiem jaunumiem, tad jau pieminējām arī ievadā Arta pieminēja Ukrainu šodien 35. Gada dienu kopš Ukrainas valsts dibināšanas un bet tās priekšvakarā šīs te gadadienas Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis atkārtot ir noraidījis iespēju rīkot vēlēšanas pilna mēroga kara laikā. Zelenskis vēlēšanas kara laikā tā tēlaini salīdzināja ar tsunami, kas varētu sagraut valsti. Mana stratēģija ir vadīt valsti līdz kara beigām un saglabāt neatkarīgu un suverēnu valsti. Tā Zelenskis vakar sacīja žurnālistiem. Un tā bija Zelenska atbilde uz bijušā Ukrainas aizsardzības ministra Mihailo Fedorova aicinājumu sarīkot jaunas prezidenta vēlēšanas, kas nu, Fedorova prāt esot nepieciešamas, lai atjaunotu demokrātisku politisko konkurenci valstī. Zelenskis sacīja, ka arī iepriekš ir izskanējuši līdzīgi aicinājumi, tostarp no Krievijas, sarīkot Ukrainā vēlēšanas kara laikā, taču, kā viņš sacīja, neviens nav spējis piedāvāt nu, tādas konkrētas nosacījumus, kas ļautu īstenot šādu balsojumu droši, likumīgi un arī demokrātiski. Prezidents piebilda, ka jebkurās vēlēšanās būtu jānodrošina iespēja piedalīties militāru personām, tāpat arī piefrontes apgabalu iedzīvotājiem un miljoniem ārzemēs dzīvojošo Ukraiņu, nu, vienlaikus garantējot vēlētāju aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem, kas, protams, būtu ļoti sarežģīti. Un šeit arī jāpiebilst, ka Ukrainas konstitūcija nosaka, ka kara laikā nu, šādas vēlēšanas nemaz nedrīkst notikt. Tātad tātad ir jāpilda konstitūcija pirmkārt. Bet nedēļas nogalē spēkā stājās ASV noteiktie 50% ievedmuitas tarifi daudzām precēm no Kanādas, un tas notika pēc tam, kad piekdien bez rezultātiem noslēdzās ASV un Kanādas tirdzniecības pārstāvju sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka jaunie ievedmuitas tarifi esot noteikti, jo Kanāda vēlas baudīt ASV štata priekšrocības, nesot par štatu. Un Trumps arī piebilda, ka kanādieši ir muļķi, jo iesaistās tirdzniecības karā ar ASV un domā, ka varētu uzvarēt. Un atgādināšu, ka Trumps iepriekš ir

0: paziņojis, ka Kanādai vajadzētu kļūt par ASV 51. štatu, nu, tādējādi izsaucot sašutumu kaimiņu valstī. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka tirdzniecības sarunas ar ASV izgāzās, jo Vašingtona prasīja pārāk daudz un piedāvāja pārāk maz. Viņa prātā ASV jauno ievedu muitas tarifu mērķis ir nodarīt kaitējumu Kanādas ekonomikai un sašķelt kanādiešus. Kārnijs brīdināja, ka Kanāda no 8. septembra ieviesīs proporcionālus ievedu muitas tarifus ASV ražojumiem, piemēram, tēraudam, piena produktiem, sadzīves tehnikai un elektronikai. Un ASV noteikti jaunie ievedmuitas tarifi skar tādus Kanādas ražojumus kā piens, viskijs, hokeja ekipējums, cements un citas preces, un tie attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljardu ASV dolāru vērtībā.
1: Brokasts bez Kanādas kļaus sīrupu pankūkam.
0: Jā.
1: Jā, paldies, Uldis Ķezbergs, ar ieskatu pasaules aktualitātēs 6 un 17 minūtēs. Bet nospriedīsim par satiksmi, ūdens satiksmi un tās drošību. Latvijā aizvien populārāki kļūst motorizētie peldlīdzekļi, kas rada riskus ūdens satiksmē, tāpēc apdrošināšanas akciju sabiedrība BTA rosina sākt diskusiju par obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu jeb OCTE ieviešanu motorizētajiem ūdens transporta līdzekļiem. Šobrīd negadījumu skaits uz ūdens nav liels, bet šogad viens negadījums beidzās ar cilvēku bojājēju un šāds risinājums ar iekļautu civiltiesiskās atbildības segumu nodrošinātu aizsardzību cietušajiem, līdzīgi kā tas šobrīd ir ceļu satiksmē. Vairāk stāsta Daina Zalamane.
2: Apdrošināšanas akciju sabiedrības BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks stāsta, ka šobrīd uzņēmums piedāvā atpūtas kuģošanas līdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu, bet palielinoties ūdens transporta popularitātei, būtu nepieciešams sākt diskusiju arī par OCTE ieviešanu šajā jomā.
3: Tas ir motorlaivs, ūdens motocikli, makšķernieki, burātāji, modernie SUP dēļu lietotāji. Tāpēc aktuāls kļūst šis jautājums par atbildību, ja notiek negadījums. Un kas seko tālāk? Motorizētiem transporta līdzekļiem ātrums principā ir tas pats, kas uz ceļa, pārsniedz pat 100 km stundā. Un sadursmes sekas varbūt ne tikai sabojāt manta, bet arī smagas traumas vai pat cilvēku bojāji. Un tad rodas šis galvenais jautājums, kas notiek cietušo. Ja ar automašīnu nodarami kaitējumu citam, pastāv OCTA sistēma, un tas ir stingrumi no konkrēti regulēts, tad attiecībā šāda veida gadījumiem, kas notiek uz ūdens, nu tāda visaptvaroša aizsardzības mehānisma šobrīd nepastāv.
2: Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins atzīst, ka pēdējos 10 gados OCTE segums paplašinās.
4: 10 gadus atpakaļ neapdrošināja ne elektriskos skrejriteņus, ne elektrovelosipēdus jaudīgos, un neapdrošināja arī, teiksim, stāvošas automašīnas, kuras aizdegās. Un tā kā ar gadiem šis te OCTA segums iet plašumā. Šis te motorizētais ūdens transports būtībā ir ļoti jaudīga nopietna tehnika, un šie negadījumi ik pa laikam notiek, pats savu laiku tādu vienu esmu redzējis. Bija jauniešu kompānija, kura bija iznomājuši ūdens motociklu. Viena jauna meita nevarēja uzsākt braukt, teiksim tā, un tad viņai teica, nu piedod gāzi, un tā meitene kā uzdeva to gāzi, un tad tas motocikls aizgāja pārpa ezera līcīti caur niedrēm un cilvēkos iekšā. Un tas motocikls pārpa diviem cilvēkiem tur krastā nobrauc un atsitās kokā, jo tā jaudie viņam ir drausmīga. Un katrā ziņā bija pilns meša ar ātrajām palīdzībām.
2: Oskars Zvejnieks no BTA ūdens transporta līdzekļu apdrošināšanu salīdzina ar nesen ieviesto elektroskrējriteņu apdrošināšanu.
3: Aicinu, jebkurā gadījumā apdrošināšanu neuztvert kā nodokli, ka tas ir, kā teikt, obligāti jāmaksā. Ja? Pirmkārt, atceramies, ka galvenais jautājums ir, kas notiek ar cietušo pēc negadījuma un kas kompensēs zaudējumus. Gribētu īstenībā sasaistīt šo lietu ar obligāto cilvēku apdrošināšanu elektroskrējriteņiem. Pieaugot šī intensitātei uz ielām, uzsākās diskusija un tika mainīts regulējums attiecībā par šo te apdrošināšanu. Jo viens ir, kad es varu ieskriet mašīnā, bet bija arī letāla gadījuma. Vēl viena līdzība ar elektroskrējriteņiem ir šī te noma motociklu vai laivu, var izņemumā atpūt.

0: bāzē. Un es esmu braucējis, bet es neesmu tā īpašnieks. Tāpēc būtu jādomā ne tikai par vadītāju, bet arī īpašnieku un pakalpojumu sniedzēju atbildību.
1: Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abašiņš vērtē, ka Rīgā ūdensceļi joprojām tiek izmantoti samērā maz.
2: Tāds nopietnāks pašvaldības solis, kur pašvaldība vēlas ieviest sabiedrisko transportu uz ūdens, es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā šo te risku palielina, jo tas tomēr būs tāds nopietnāks kuģis. Es teiktu, ka tas lielākais risks ir šie te brīvdienu braucēji ūdens motociklu nomas. Tur tas risks ir lielākais.
1: Valsts policijas sniegtā informācija liecina, ka pagaidām negadījumu skaits uz ūdens nav liels, viens vai divi negadījumi gadā. Šogad negadījumā ar ūdens transporta līdzekli viens cilvēks gājis bojā. Apdrošinātāji šobrīd rosina sākt diskusiju par obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, bet lēmums varētu tikt pieņemts viena līdz divu gadu laikā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 6:22 minūtes un labrīt programmu pirmdienas rītā turpinot, atgriežamies pie vakardienas. Brīvdienu vētras sekas Latgalē izjūta desmitiem tūkstošu cilvēku. Mājsaimniecības palika bez elektrības, vietām nebija arī ūdens, interneta, mobilo sakaru, veikali daudz vietas slēgti, nedarbojas bankomāti, apgrūtināta sabiedriskā transporta kustība. Kamēr dienestu un pašvaldības turpināja novērst bojājumus, cilvēki pielāgojās dzīvē bez ierastajiem pakalpojumiem. Kāda situācija pēc vētras, Ludzas un Preiļu pusē, to devās skaidrot Madara Bērtiņa no mūsu Latgales redakcijas un klausāmies viņas veidoto ierakstu.
4: Ar teātri izrādi un dažādām rotaļām svētdien Ludzas novada Pildes kultūras namā notiek bērnības svētki. Tas gan ir viens no retajiem pasākumiem novadā, kas vētras dēļ netika atcelts. Tiesa no 8 gaviļniekiem pasākumā ieradās vien puse, stāsta Pildes kultūras nama pasākumu organizatore Olita Baklāne.
5: Laikam daudz īsti varbūt arī nesaprata, ka, nu, ka tomēr pasākums notiks. Un apzvanīt mēs mēģinājām, bet nevarējām, jo nu, reāli nav sakaru. Tomēr pasākumu neatceļam, jo tas arī ir bērniem pasākums. Nu, pieauguši varbūt saprastu, bet bērniem tomēr nu, tā gribās to svētku sajūtu. Nu, un tad tika pieslēgts generators, jā, un tad arī lūk, pasākums notiek.
4: Krietni biežāk par koncertiem un izrādēm šajās dienās Latgalē tomēr dzirdama zāģa skaņa. Arī birzīšu saimnieks Vladimirs no Pildes rosās savā pagalmā ar zāģi rokās.
6: Malku varbūt gatavojat ziemai?
7: Malku jau piegatavoja. Tās, ik man iemuntu, gatavoja.
6: Ar malku visdrošāk, kad elektrība pazūd?
7: Jā, drošāk. Drošāk, ļoti droši. Ar malku vieglāk nekā tā. Tagad gaismas nav, var izkurināt, nav problēma nekāda.
4: Pēc iepriekšējās vētras Vladimirs iegādājies ģeneratoru, tāpēc šoreiz vētras sekas izjūt mazāk. Par elektrības atslēgumu gan norūpējušies daudz dzīvokļu namu iedzīvotāji.
8: Nezinām, ko darīt ar tiem lietuskāpiem un visam tiem ierieciem. Nu tā ir, kā ir. Nu, gaidīsim, nezinām, cik ilgi, bet gaidīsim, kad būs.
4: Pēc lielā vēja mājas palikušas nevien bez elektrības un sakariem, bet arī bez ūdens un kanalizācijas. Sergejs no netālajām lauku mājām uz dzīvokli Ņukšos atvedis 2 10-litru spaiņus ar dzeramo ūdeni.
9: Ūdeni atvedu. Citādi mājās ūdens nav. Nezinu arī, kad parādīsies. Tikko atbraucu no vecmammas. Palīdzēju arī viņai. Bet veci cilvēki ne to vieni ir redzējuši. Viņus vētra nebiedē.
6: Kā jums ar sakariem ir, jums internets strādā vai?
10: Nē. Vispār nestrādā. Vakar vēl bija strādāja, šodien jau nē.
6: Kā ar to?
10: Nu, diezgan grūti. Nē, jau pieradām pie interneta, pie tā visa, pie elektrības un tagad tā neļoti.
4: Pie darba šajās brīvdienās pielikti visi Ludzas novada pašvaldības ģeneratori. Domas priekšsādātājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības uzsver. Vismaz uz pāris stundām ūdens padeve nodrošināta teju visām daudzdzīvokļu mājām Ludzas novada ciematos.
11: Generatoru skaits nav pietiekošs, lai mēs nodrošinātu vienlaicīgu pieslēgšanu visiem objektiem. Tas nav tikai viena ūdens ņemšanas vieta, tāpēc tam procesam jābūt tādam īslaicīgam, lai mēs arī nepārslogotu mūsu attīrīšanas iekārtu darbību, jo šobrīd viņas vienkārši nedarbojas.
4: Lūdzu.

0: Tā svētdien strādā vien pāris veikali, arī tajos norēķini iespējami tikai skaidrā naudā. Par katru pirkumu veikala pārdevēja Viktorija izsniedz kvīti.
1: Baterijas izpirka, sveces izpirka, visas ūdeņi 5 litrīgi.
0: Tumši logi arī lielākajā daļā veikalu preiļos. Nestrādā bankomāti un aptiekas, taču slimnīca un pansionāti apgādāti ar ģeneratoriem. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja preiļu novada domes ēkā uzlādēt mobilos telefonus, turpina pašvaldības pārstāve Ilze Piskunova.
2: Tikko pirms 10 minūtēm ielikām šo te postu Facebookā un jau ir pirmie jaunieši apmeklētāji, kuri nepacietībā ir atnākuši un lādē savas mobilās ierīces un ne tikai telefonus, bet arī planšetes, lukturīšus.
0: Saistībā ar vētru nedienas arī sabiedriskajā transportā. Piemēram, Daugavpilī un Rēzeknē daudzi pasažieri, to starp daugavpilietis Vjačeslavs, vilcienu tā arī nesagaidīja.
3: Pirmdien uz darbu jābrauc. Sanaka, neizbraukšu laikam, ja neatnāks mūs tas vienīgais vilciens. Visi gaida un cilvēki jau grib braukt ar taksi. It kā nauda samaksāta par biļeti un joprojām stāvam gaidam, viss.
0: Vētras seku likvidēšanā iesaistās gan valsts dienesti, gan pašvaldības ar saviem resursiem, gan arī zemes sargi. Finansiālos zaudējumus pašvaldības rēķinās šīs nedēļas laikā, kad varēs pilnīgāk novērtēt visus postījumus. Madara Bērtiņa, Aleksejs Dunda, LSM Latgales redakcija.
4: 6:28 pirmdienas 24. augusta rītā.

0: kas ir digitālie dvīņi un kāpēc tos veido arī dabas objektiem. Ko liels datu apjoms stāsta par Baltijas jūru un citām Eiropas jūrām runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas īsumā pusseptiņos. Valdībā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamus pasākumus, kā arī pārunāt atbildīgo institūciju turpmāko rīcību. Līdz vakardienas 10. vakarā elektroapgāde bija traucēta vēl teju 108 tūkstošiem uzņēmuma sadales tīklas klientiem, tā informē uzņēmuma. Ņemot vērā aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras sekas, kas Jēkabpils novadā šodien atceltas mācības bērndārzos. Tā informē pašvaldībā. Novadā piedzīvoti plaši elektroapgādes atslēgumi, kas radījuši arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, veikali degvielas uzpildes stācijas. Talsu novada pašvaldība elektrības neesamības dēļ aicina izvērtēt iespējas šodien nevest bērnus uz Sabiles, Stendes, Jaunpagasta un Dursupes bērndārziem. Talsu novada mērs Sancis

0: Bērziņš informēja, ka vietvara sadarbībā ar izglītības pārvaldi meklējot risinājumus bērnu pieskatīšanai. Un arī Krāslavas novada pašvaldība aicina izvērtēt nepieciešamību šodien vest bērnus uz bērndārziem. Ņemot vairāk problēmas elektroapgādē, novadā vakar nav darbojušies pakalpojums niedzēji, bijušas arī problēmas ūdens apgādē. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras izraisīto postījumu dēļ Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni šodien kursēs tikai līdz Saulkrastiem, bet posmā Ieriķi Valgā atsevišķi vilcienu reisi var kavēt. Tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Skultes līnijā posmā Saulkrasti, Skultes Saulkrasti. Vilcienu pasažierus pārvadās ar autobusiem, kas no Skultes aties atbilstoši vilcienu kustības sarakstam. Posmā Saulkrasti, Skulte vilcienu kustību pilnībā plānots atjaunot šodien līdz 8:00 vakarā, bet posmā Ieriķi Valga līdz 6:00 vakarā. Rīgā Uzvaras bulvārijas 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Par to informējas Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija Bauskā atklās kampaņu rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Rīgā no šodienas līdz decembrim norisināsies jauniešu radošais kinoprojekts Topā filma. Biedrības DRKT pārstāve Indra Vaļniece stāsta, ka jaunieši projektā varēs ne tikai iepazīt kino tapšanas procesu, bet arī kļūt par tā veidotājiem. Dalībnieki radīs filmas ideju un tēlus, strādās pie scenārija, izmēģinās aktieru spēli un darbu kameras priekšā, piedalīsies filmēšanā, skaņas ierakstā, montāžā un pēcapstrādē. Projekta rezultāts būs pašu jauniešu radīta filma, ko decembrī demonstrēs publiskā pirmizrādē. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Ir 6:33 minūtes un vēl mazliet paturpinot par laika apstākļiem. Līdzīgi kā Rīgā, arī citviet rīts sākas ar daļai mākoņainām debesīm, varbūt mazliet līņā. Lēns līdz mērens šobrīd vējš un gaisa temperatūra 12-17 grādu robežās. Un tiešām par vēju šodien varam neraizēties. Rietumu ziemē rietumu vējš nepārsniegs. Lēna līdz mērena vēja robežas, ja nu vien kāda negaisa brīdī. Bet tas, par ko varbūt nav jāraizējas, taču noteikti jāņem vērā, ir brīdinājums par ūdens līmeņa celšanos upēs. Tas lietus dēļ paaugstināsies un zemākās vietas aplūdīs. Brīdinājums izplatīts Kurzemē, jo tur kopš sestdienas rīta ūdens līmenis ir kāpis par vairāk nekā 2 metriem vairākās upēs, un lietus dēļ ūdens ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, taču netik strauji kā Kurzemē. Un ar šo brīdinājumu jārēķinās, jo īslaicīgs lietus šodien atkal pārstaigās visu Latviju, vietām valsts centrālajā un austrumdaļā var izveidoties negaisa mākoņi, gaisa temperatūra dienas gaitā īpaši uz augšu nekāps ap 16-20 grādiem un arī Rīgā īslaicīgs lietus, tas galvenokārt gaidām sākot no dienas vidus, taču brīžiem arī uzspīdēs saule un gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus. 17-18 grādu silts un sauss laiks šodien būs Tallinā un Helsinkos, tāda pati temperatūra, taču tur iespējams īslaicīgs lietus un arī Varšavā nedaudz līs, bet temperatūra ap 19 grādiem. Citviet Eiropas centrā un rietumos galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņu nebūs, bet gaisa temperatūra plus 20 Stokholmā, 21 grāds Kopenhāgenā un Berlīnē, 22 Londonā, 23 Oslo, bet Parīzē pat 26 grādi un vēl par grādu siltāks būs Madridē. Romā plus 34, bet Atēnās 37 grādi. Lūk tā, ar laika prognozi esam tikuši galā, nu laiks ķerties pie sporta ziņām un klausīties, kas par sasniegumiem sakams Mārim Bērkam. Labrīt!
2: Labrīt, Ārta, labrīt klausītāji, un jāsaka, kā izvadītā diena pietiekami ražīga bijusi Latvijas sportistiem, gan vīriešu basketbola izlasē pārbaudas spēle, tāpat arī volejbola izlase aizvadīja Eiropas čempionāta maču otro spēli grupu turnīrā, nu un galu galā futbola cienītāji varēja baudīt rezultatīvu un pietiekami skatāmu Rīgas derbiju pašmāju futbola virslīgā. Plašāk par šiem un citiem rezultātiem sportā jau pēc īsa brīža. – Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudes spēlē savā laukumā ar 82-84 zaudēju Ukrainai. Puslaika pārtraukumā Latvijai 12 punktu deficīts, taču trešajā ceturtdaļā to izdevās likvidēt un arī izvirzīties vadībā. Spēles noslēdzošajā daļā labāk gan atkal spēlēja Ukrainas komanda, kas izcīnīja uzvaru. Latvijas sastāvā ar 20 punktiem rezultatīvākais ar

0: Jūras Strautiņš. Valstsvenībai šonadēļ paredzētas divas pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Ceturtdien Latvijas izlase viesos spēlēs pret Horvātiju, savukārt svētdien mājās jāuzņem Izraela. Latvijas futbola virslīgas 27. Kārtas noslēgumā tika izspēlēts kārtas centrālais mačs un Rīgas derbijs. Pirmajā vietā esošā RFS komanda vakar savā laukumā uzņēma tuvāko sakotāju un galveno konkurenti cīņā par čempionu titulu FC Riga un dinamiskā un aizraujošā spēlē mainieki trīsreiz atspēlējās, bet spēle noslēdzās ar neizšķirtu 3-3. Interesanti, ka jau otro reizi šogad Rīgas derbijā fiksēts tieši šāds rezultāts. Iesoļojot sezonas finiša taisnē un pēdējā aplī situācija tabulā saglabājas nemainīga, proti RFS 1 punktu pārsvars pār FC Rīga komandu. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Latvija uzvarēja trešajā setā ar rezultātu 25-13. Latvijas sastāvā ar 24 punktiem rezultatīvākā Marta Kamēlija Levinska, kura pusi no saviem punktiem sakrāja tieši uzvarētajā trešajā setā. Turpinājumā klausāmies Annas Rītas teikto intervijā Latvijas televīzijai.
1: Es teiktu, varbūt serviju, tāds spiediens pietrūka. Es teiktu, ka mēs esam ļoti tāda ar serviem dominējoša komanda, līdz ar to, ka mums iet servi, mēs arī varam diezgan daudz ko izdarīt, bet kad bišķīt piekrabo, varbūt es nezinu, nervu dēļ vai lielāka zāle vai kaut kas tās, tad, jā, tad ir tā nedaudz grūtāk spēlēt.
0: Šodien volejbolists turpinās Eiropas čempionātu ar spēli pret Polijas komandu. Grupas otrajā mačā vakar Slovēnija lika Pasvijas laukuma saimniecēm Turcijas volejbolistēm, taču beigās Turcija izcīnīja otro uzvaru turnīrā un svinēja uzvaru ar 3-1. Latvijas parasportists Rihards Nikuss ar savu jauno zirgu Rise and Shine Vācijā izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā parajajādē. Nikuss un viņa zirga sniegums tika novērtāts ar 75,420%, kas fināls sacensībās deva trešo vietu astoņu dalībnieku konkurencē. Notikumiem bagātās sacīkstēs pirmās formulas Nīderlandes lielajā balvā uzvaru svinēja McLaren pilots un pašreizējais F1 pasaules čempions Lando Norris. Finiša līniju otrais šķērsoja pašreizējais kofertējuma līderis Kimi Antonelli ar Mercedes, bet trešais viņa komandas biedrs George Russells. Neveiksme jau pašā sacīkšu ievadā mainieku mīlulim Maxam Verstappenam, kurš smagi avarēja. Vismaz kādu laiku F1 sacīkstes Zandvortas trasē vairs nenotiks, jo noslēdzies līgums par sacīkšu rīkošanu un čempionāts nākamajos gados tur neatgriezīsies. Pirmā formula turpināsies pēc divām nedēļām ar vizīti leģendārajā Monzas trasē Itālijā, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
2: Paldies Mārim Bergam, 6:39 minūtēs. Un turpinot šo rītu, interesēsimies, kā vētras sekas vakar iespaidoja Bauščinieku dzīvi. Par to sarunāšos ar Bauskas dzīves galveno redaktori Anitu Rozentāli, kuru šorīt varam sazvanīt un varam arī dzirdēt, bet vakar tā sazināšanās bija teju neiespējama. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kā tad vakar Bauščiniekiem klājās droši vien, ka arī šis novads bija viens no tiem, kur nebija elektrības un līdz ar to dzīve bija apstājusies?
3: Jā, tā tiešām bija. Kā vēlāk, pavisam vēlā vakarā, tikai vakar lasīju ziņās, tad Bauskalnu novadā vētrasot plosījusies ar ātrumu 26-27 metru sekundē. Nu, ap sestdienas vakarā un naktī. Sestdienas vakarā ap pulksteni 21, kaut kur mazliet pār 21, pazuda elektrība. Visā Bauskā lielā daļā novada arī gan vecumniekos, gan Rundālē, gan Iecavā. Un elektrība manā mājā personīgi uzradās vakar 6:00 vakarā, tātad kādas 20-21 stundu bijām bez elektrības, bet gan lasu, gan dzirdu, ka daudzās sākās vēl 9:00 vakarā, vakar nebija elektrības, un vēl neesmu paspējusi uzzināt, kas ir šorīt ar elektrību daļā. Ēku.
2: Bet, nu, droši vien, ka tad, kad nav elektrības, tas trakākais, kas cilvēkus vakardien satrauc, ka nav arī sakaru, nav iespējams piezvanīt, nav iespējams noskaidrot, kas notiek.
3: Jā, tā par šo situāciju Bauskas iedzīvotāji ir visvairāk uztraukti, jo iepriekš nav bijusi tāda situācija, ka elektrības padeves pārtraukuma laikā pazūd arī telefonu sakars.

0: pavasari. Šoreiz nestrādāja ne Tele2, ne LMT Bauskā. Nevarēja sazvanīt pilnīgi nevienu. Tajā, teiksim, manu telefonu katalogā es varēju spiest jebkuru numuru, jebkuru uzvārdu, bija pilnīgs klusums. Tātad, un par to ir cilvēki visvairāk uztraukušies, šī kritiskās infrastruktūras daļa, mobilo telefonu sakari pilnīgi nestrādāja, tātad nekādām krīzes situācijām šie uzņēmumi Latvijā diemžēl nav sagatavojušies. Nākamais, kas ļoti izbrīnīja un uztrauca Bauskas iedzīvotājus, ir tas, ka nestrādāja pārtikas lielveikalu ķēdes. Bauskā nestrādāja ne mazais, ne tā sauktais lielais Rimi veikals, nestrādāja ne mazā, ne tā sauktā lielā Maksima. Vienīgais no lielveikalu ķēdes, kas Bauskā, no lielveikalu ķēdes uzsvaru, kas Bauskā strādāja, bija Lidl veikals. Viņi bija nodrošinājušies ar ģeneratoru. Un likumsakarīgi, ka tur arī bija milzīgs cilvēku plūsma. Lidl veikala stāvlaukums bija automašīnu pārpildīts un iekšā arī bija pilns ar pircējiem, bija lielas rindas.
1: Pie degvielas uzpildes stācijām bija rindas?
0: Un degvielas. Pie degvielas uzpildes stācijām Bauskā vakar rindu nebija nemaz, jo degvielas uzpildes stācijas Bauskā nestrādāja. Mm-hmm. Tātad par to arī, kā jau cilvēki atbrauc, piemēram, uz Rimī laukumu, aiziet līdz veikala durvīm, tur uzrakstīts, ka tehnisku iemeslu dēļ nestrādā, un tad, kad vīri satiekas turpat papļāpā, un apspiedām arī to, ka degvielas uzpildes stācijas Bauskā nestrādā, kas arī ir ļoti svarīga infrastruktūras un tieši tādas kritiskās infrastruktūras daļa. Un ja nestrādā ne telefonu sakari, ne degvielas uzpildes stācijas pilsētā, tas liecina par to, ka mūsu infrastruktūra krīzes situācijām nav sagatavota galīgi, nemaz. Un vīri tur pat izteica tādu viedokli, jā, situācija, kāda bija sestdienas naktī un svētdien pa dienu, parāda, ka mēs karu esam zaudējuši.
1: Diezgan skarbi, jā. Pašvaldība jā. Kaut kur bija manāma, bija redzami pašvaldības pārstāvi, kas varbūt informēja cilvēkus, nomierināja.
0: Nē, par to arī lasu šorīt komentāros mūsu Bauskas dzīves portālā, ka bija gaidījuši, ka varbūt pašvaldības policija, kā kādreiz bija runājusi, ka brauks ielās un informēs par situāciju, jo sakaru nekādu, saziņas nekādas. Vienīgais ziņu avots, pateikšu godīgi, bija man automašīnā braucot Latvijas Radio. Tā bija vienīgā saziņas iespēja ar pasauli vakar Bauskā. Tāda ir tā situācija, jo nedarbojās, protams, ne internets, ne WhatsApp, ne Facebooki, pilnīgi nekas un pat ne telefons, kas tiešām iepriekšējā vētrā, kas mums Bauskā bija 24. Gada jūlijā, ja nemaldos, nebija tāda situācija, ka nedarbojās tālrunis. Un iepriekš, kad iedzīvotājs brīdināja, viens no ieteikumiem noteikti uzlādējiet telefonus. Mēs uzlādējām, bet viņi noderēja tikai naktī, kā lukturītis.
1: Jā. Bet tur, kur savukārt bija ģeneratori, tur iespējams dzīve bija mazliet optimistiskāka, un Rundāles pils taču vakar bija vaļā.
0: Jā, to es varu pateikt. Tajā pašā Rimī stāvlaukumā turisti no Lietuvas, kuri gribēja nopirkt Latvijas konfektes, un to nevarēja izdarīt. Un tad viņi jautāja, varbūt mēs varam aizbraukt uz Rundāles pili, vai tā strādā? Jā, Rundāles pils strādāja, gaidīja un uzņēma ekskursantus, jo viņiem, kā viņi teica, jau sen ir ģenerators. Tāda

0: sēdušies mašīnās un devušies savās nedēļas nogales gaitās.
1: Jā, brīdinājumi par vētru bija, un mēs jau esam arī daudz Latvijā runājam arī par to 72 stundu gatavību, bet diezgan pārsteidzoši, bet arī sarunājoties vakar ielās un laukumos pie veikliem ar cilvēkiem, nu, bija noprotams, ka nebija ne ūdens rezervju, ne pārtikas 24 stundas bez elektrības nevarēja iztikt, jo no acīm redzot nebija sagādātas pat neniecīgākās ūdens un pārtikas rezerves. Nu jā, un vēl bija arī tāda lieta, par ko vakar man ielās sastaptās kundzītes, jo sūdzējās par to, ka 24 stundas bez elektrības saldētavas būs atlaidušās, sasaldētās odziņas, dārzeņi. Arī tā ir lielai daļai cilvēku liela bēda.
0: Nu jā, jo bija sākuši gatavot ziemas krājumus.
1: Tieši tā, jo paslāk jau ir tas laiks, vai ne, kad ir jau krājumi salikt saldētavās. Nu, un, bet tomēr, rezumējot, tas viss trapākais, kas būtu jāsadzird arī atbildīgajām amatpersonām, arī valdībai, viss nepieļaujamākais ir mobilo sakaru nēsamība. To man lūdzu uzsvērt visi Bauskas un novada iedzīvotāji, jo mobilo sakaru nebija ne tikai Bauskā, to nebija arī Rundralē, to nebija arī Vecumniekos.
0: Līdzīgi kā daudz vietas citur Latvijā. Jā, tāda vakardienas aina. Liels paldies par šo stāstījumu un informācijas apkopošanu. Atgādināšu, ka sazinājos ar Bauskas dzīves galveno redaktori Anitu Rozentāli, lai noskaidrotu, kā vētras sekas iespaidoja Bauščinieku un novada iedzīvotāju dzīvi, droši vien kā līdzīga pieredze un līdzīgi stāsti arī citvieta Latvijā. Šobrīd 6:49 minūtes pirmdienas 24. augusta rīts. Un nu, mazliet atpūšoties no vētras brāzmām un vakar piedzīvotā, aicinājums uz izstādi. Kalnciema kvartāla galerijā Rīgā mākslinieca Lilija Dinere savā personāla izstādē piedāvā jaunākos darbus, atrastus objektus, digitālas grafikas un apgleznotus dabas priekšmetus. Viņam pati saka, viss sīkākajā gabaliņā ir vesels kosmos. Kāda ir izstādes ideja un ko mākslinieca vēlas pateikt sabiedrībai, to ierakstā skaidro Sandra Dieziņa.
2: Māksliniecei Lilijai Dinerei bijušas vairāk nekā 20 personāla izstādes. Viņa ilustrējusi vairāk nekā 60 grāmatu, veidojusi ap 100 pastmarku. Ar mākslinieci Kalnciem kvartāla galerijā satiekamies lietainā dienā. Viņa vēlīgi mudina apskatīt katru no darbiem un stāsta, kā nonākusi līdz izstādes idejai.
3: Paskatīties uz tiem priekšmetiem, kas kādreiz, tie nav priekšmeti, bet nu, tāda, viņi it kā kļuvuši par priekšmetiem, bet īstenībā viņi kādreiz ir bijuši dzīves būtnes vai daļa no dzīvajām būtnēm. Viņos pulsē dzīvība un viņi tiek, nu, it kā nevērīgi, citreiz izmestā ārā vai arī kaut kur nolikti, nedomājot par to, cik mēs varam uzmanīgi ieskatīties un ieraudzīt tajos, nu, piemēram, šajā gliemežvākā.
2: Liela daļa priekšmetu piederēja viņas dēlam, pirms 3 gadiem mūžībā aizgājušajam telniekam Robertam Dineram.
3: Viņš bija krājis tādas visādas spalviņas, gan akmentiņus, gan gliemežvākus, un viņš ļoti brīvi tos savienoja savā starpā, veidojot skulptūras, kurām bija bronza un koks, un es skatījos uz visiem tiem atstātajiem brīnumiem, domādama, ko viņš tur tik tādu ieraudzīs.
2: Mākslinieca sākusi tos fotografēt no dažādiem rakursiem un saskatījusi jaunas dimensijas.
3: Tas būtu tā kā ratstiņu, un te deguntiņš, un tie zobiņi, ja? Un tad šo rakursu viņam pat nepieskāros, neaiztiku to kauliņa attēlu. Bet viņš ir tā kā dialogā ar kaut kādu būtni, ko es piegleznoju ar akrilu krāsām, kā miniatūru tādu, kas skatās viens otru sastapušies un saucās nepabeigtās radības.
2: Vēl citā darbā kāda maza būtne radusi patvērumu.
3: Un tie šķirmiņai izlien kāda būtnīte, kura tur noslēpusi,

0: Tur jūtas droši, jo tā ir tā kā mājiņa, ja te ir būtnītē. Vispār ar Robertu mums bija ļoti daudz sadarbības. Mēs jau kopš viņš sāka veidot savus tās arī vaska skulptūriņas un vēlāk arī ar bronzu un apvienoja vēl citus materiālus. Un tāpēc es arī atļāvos taisīt tās instalācijas.
1: Viņam patikt šī izstāde?
0: Es esmu pilnīgi droši.
2: Izstādes nosaukums ir Totēmi, sastingums un reizē dzīve. Māksliniece saka, izstāde ir par jūtīgumu un redzīgumu un prasmi ieraudzīt lietas, kas ikdienas steigā varbūt paslīd garām.
0: Viņi tā kā organizē to sabiedrību un strukturē dzīvi. Ja? Totēms ir tā kā tas tās, kas mūs var organizē tam, ka mēs paliekam jūtīgāki. Ja? Uzmanīgāk pret dabu, pret apkārtni, pret katru lietu, kas mums parādās un ko mēs varbūt pat neievērojam, liekas, ka tā ir sīka un nevajadzīga.
2: Izstāde būs skatāma līdz 31. augustam, bet 26. augustā viņa gaidīs apmeklētājus uz tikšanos un plašāku sarunu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
3: Ir 6:53 minūtes un studijā ieradusies Linda Zalāne. Varam papētīt, ko tad pasaules mediji šorīt raksta. Labrīt!
4: Labrīt, Arta! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! ASV sola ekonomisko D dienu Irānai draudot pilnībā apturēt naftas eksportu. Tā šorīt raksta ziņoģentūra Reuters. ASV gatavojas ieviest jaunas ekonomiskās sankcijas pret Irānas tirdzniecības partneriem. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents paziņojas, ka tā būs lielākā jebkad mobilizētā finansiālā ofensīva pret pretinieku un plašāk par jaunumiem pasākumiem viņš sola paziņot šodien preses konferencē. Savukārt Irāna atbildējas ar draudiem pilnībā apturēt naftas eksportu no Persijas līča. Ja ekonomiskais karš turpināsies, Irāna paziņojas arī, ka tādā gadījumā nafta netiks eksportēta ne caur Hormuza šaurumu, ne no citām vietām Persijas līcī. Tā arī brīdinājusi, ka citu valstu iesaistīšanos ASV ekonomiskajā spiedienā uzskatīs par kara haktu. ASV un Irāna jau vairākas nedēļas nav apmainījušās ar militāriem triecieniem, taču nav arī notikušas jēgpilnas sarunas par 6 mēnešu ilgušā konflikta izbeigšanu. Reuters raksta, ka Irānas ekonomika jau pirms kara bija pakļauta sankcijām, augstai inflācijai, vājas valūtas un enerģijas trūkuma radītiem spiedienam. Tagad tai jāsaskaras arī ar bojātu infrastruktūru, traucētu tirdzniecību un atjaunošanas izmaksām. Plašāk par tematu tātad portālā Reuters. Portālā CNN savukārt lasāms analītisks raksts ar virsrakstu Krievijā ir melnais augusts, taču Putins šīs vasaras krīzi paslauk zem paklāja. Pēdējo 10 gažu laikā tā dēvētais augusta lāsts Krievijā kļūst par savu veidu žurnālistisku saīsinājumu dramatiskām krīzēm, kas šķiet mēdz notikt tieši vasaras pēdējās nedēļās. CNN apkopojas vairākus vēsturiskus satricinājumus, tos visus var izlasīt rakstā, minēšu dažus, nu tā piemēram 1991. Gadā notika neveiksmīgais pučs pret Mihailu Gorbačovu. 1998. Gadā valstis kāra finanšu krīze un rubļa sabrukums, bet 1999. Gada augustā sākās otrais Čečenijas karš, kas palīdzēja politiskajā virsotnē izvirzīties Vladimiram Putinam. Arī viņa prezidentūras sākumā augusts nesa smagus notikumus, tostarp zemūdens Kursk nogrimšanu un 2008. Gada karu ar Gruziju. CNN raksta, ka arī šī vasara Krievijai ir izvērtusies drūma. Krievijas karaspēka progress Ukrainā ir neliels, Ukrainas trieciens kārš naftas pārstrādes rūpnīcas un loģistikas centrus, bet rindas pie degvielas uzpildes acīm un baumas par jaunu mobilizācijas vilni vairo neapmierinātību. Putins tikmēr turpina demonstrēt pārliecību. Viņš atzinis, ka Ukrainas triecieni Krievijas loģistikas objektiem nodar kaitējums, taču noliedzis, ka tiem būtu kritiskas sekas un solīja bojātos objekts atjaunot ar valdības atbalstu. Plašāk par tematu tātad portālā CNN. Savukārt portāls The Guardian raksta, ka britu politiķa Nigela Farage vadītā partija Reform UK vēlas mainīt sociālo mājokļu piešķiršanas kārtību Lielbritānijā un priekšroku sociālo mājokļu saņemšanā tiktu dotu apvienotajā karalistē dzimušiem strādājušiem, kā arī precētiem pāriem līdz 35 gadu vecumam ar bērniem. Savukārt tiem Lielbritānijas pilsoņiem, kuri dzimuši ārvalstīs uz sociālo mājokli, būtu jāgaida ilgāk. Priekšlikums izpelnījies jau asu krit.

0: tiku labdarības organizācija Shelter brīdina, ka priekšroks došana pēc pilsonības nodarbinātības un ģimenes stāvokļa varētu pasliktināt situāciju cilvēkiem, kuri jau ir bez pajumtes vai kuriem draud bezpajumtniecība. Plašāk par šo tātad The Reuters, bet portāls The Economist raksta, ka Ķīnas humanoīdo robotu attīstībā ir izvirzījusies priekšrokā konkurentiem, taču līdz peļņai šajā nozarē vēl ir tāls cēšējums. Ķīnas uzņēmumu šogad varētu pārdot ap 50 tūkstošiem šādu veidu robotu, un tas ir trīsreiz vairāk nekā pērn. Aparatūras ziņā progress ir strauši, taču lielākā problēma ir programmatūras un milzīgais datu apjoms, kas nepieciešams, lai roboti spētu droši veikt ikdienas darbus.
1: Tie humanoīdie roboti ir tie, kas izskatās gandrīz kā cilvēks, jā, un kā mēs varētu gaidīt, ka var to pašu, ko mēs. Jā.
0: Nu, varam gaidīt, bet nu jā, tas, lai viņi varētu darboties tāpat kā mēs, ir ļoti daudz apmācības stundu jāvēlta. Nu, piemēram, lai robotam iemācītu kaut vai paņemt glāzi un ieliet tajā kafītam, jāspēj saprast savu atrašanās vietu telpā, priekšmetu trauslums un šķidrumu īpašības. Nu, šādus datus nevar vienkārši savākt internetā. Tur ir jārada reāls situācijas, tāpēc Ķīnā strauji veido šādas apmācības centrus, kuros robots stundām vēro cilvēks un atkārto viņu kustības. Nu, taču tas ir dārgi un neefektīvi, piemēram, no 8 stundām, ko robots pavada, piemēram, mācoties liet kafiju. Nu, izmantojamie dati ir tikai 3 stundu darbs, nu, un, piemēram, lai robots spētu veikt pašu ikdienas uzdevumu klāstu, nu, tādu plašu, būtu vajadzība ap 100 miljoniem apmācības stundu. Nu, tas ir ļoti daudz. Nu, ekonomis lēš, ka līdz 2030. Gadam Ķīna varētu saražot ap 450 tūkstošiem humanoīdo robotu gadā, taču daudzi no tiem joprojām būs diezgan neatapīgi un, tā teikt, turpinās skriet sienās. Kafiju bez trīcoša rokas neielies, varbūt, jā. Bet, nu jā, un arī tāda komerciāls tirgu šajā desmitgadē Ķīnai šo robotu ziņā netiek prognozēts, tā kā vēl aizvien ir eksperimenti, apmācības un, kas zina, varbūt pēc 20 gadiem robots varēs mums līdzināties.
1: Aizvien ir jomas, kurās cilvēks ir neaizstājams, taču ir citas, kurās roboti, kur nemēģina savukārt izskatīties pēc cilvēka, varbūt darbojas sekmīgāk. Jā, paldies Lindai Zelānei pār ieskatu pasaules interneta medijos 6:59 minūtēs.
2: Par stiprām lietavām priecājas vienīgi sēņotāji, jo kārtīgi izmirkuši augsnē sēnes aug griezdamās. Bet kādas sēnes labāk atstāt mežā un kuras mājās nest, to gan noskaidrosim pirmdienas rēdījumā, kā labāk dzīvot.
3: Pirmdien kultūras rondo sarunas ar ainavu arhitektiem, ne tikai par gaidāmo starptautisko kongresu, kurš Rīgā notiks septembra sākumā, bet arī par mūsu izpratni par ainavu arhitekta lomu un uzdevumiem Latvijā. Klausieties pēc ziņām 11.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negras Rosenbergs. Valdībā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī pārunāt atbildīgo institūciju turpmāko rīcību. Arī Lietuvā turpinās postījumu likvidēšana pēc sestdienu vakarā un naktī uz svētdienu piedzīvotās spēcīgās vētras, kas laupījusi arī viena cilvēka dzīvību. Plašāk stāsta Uldis Ķēzberis.
6: Vakar no rīta Lietuvā bez elektrības bija palikuši 260 tūkstoši patērētāji, bet nu līdz pēcpusdienai vakarpusē elektrība izdevās atjaunot 90 tūkstošiem patērētāji. Nu, visvairāk ir cietuši Utenas, Kaunas un Panevēžas apriņķi. Atbildīgās iestādes ir brīdinājušas, ka pilnīga elektroapgādes atjaunošana visā valstī varētu prasīt pat nedēļu. Lietuvas ugunsdrošības un glābšanas dienests informēja, ka ir saņemti vairāk nekā 1800 izsaukumu, lai likvidētu vētras radītu.
5: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtot ir noraidījis iespēju rīkot vēlēšanas pilna mēroga kara laikā. Zelenskis vēlēšanas kara laikā salīdzinājis ar tsunami, kas varētu sagraut valsti. Turpina Uldis Ķēzberis.
6: Tā bija Zelenska atbilde uz bijušā Ukrainas aizsardzības ministra Mihailo Fedorova aicinājumu sarīkot jaunas prezidenta vēlēšanas, kas nu, Fedorova prāta esot nepieciešamas, lai atjaunotu demokrātisku politisko konkurenci valstī.

0: Lenskis sacīja, ka arī iepriekš ir izskanējuši līdzīgi aicinājumi, tostarp no Krievijas, sarīkot Ukrainā vēlēšanas kara laikā, taču, kā viņš sacīja, neviens nav spējis piedāvāt nu, tādas konkrētas nosacījumus, kas ļautu īstenot šādu balsojumu droši, likumīgi un arī demokrātiski.
1: Zelenskis piebildis, ka vēlēšanās būtu jānodrošina iespēja piedalīties arī militāru personām, piefrontes, apgabalu iedzīvotājiem, kā arī miljoniem ārzemēs dzīvojušo ukraiņu, nevienlaikus garantējot vēlētāju aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados. Tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Krasnodaras novada gubernators Veņemins Kondraķevs apstiprinājis, noticis uzlidojums Krasnodarai, kura rezultātā aizdegušās noliktavas telpas, taču konkrētu uzņēmumu viņš nav minējis. Vēlāk kļuvis zināms, ka ugunsgrēks izcēlies Ozona Krasnodaras loģistikas centrā. Uzņēmums paziņojis, ka cietušo nesot. Tikmēr neatkarīgais tīmekļa izdevums Astravēsta, ka lidrobotu uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks arī Ozona noliktavā Ņevinomiskā Stavropolis novadā. Un vēl Augšdaugavas novads izbeidzis būvdarbu līgumu ar uzņēmumu Jēkabpils PMK par jezuītu klostera apkārtnes un Ilūkstes upes piekrastes labiekārtošanu. Projekta kopējās izmaksas bija 500 000 eiro. Saskaņā ar līgumu būvdarbi šogad bija jāpabeidz, taču jūlijā darbi pārtraukti. Turklāt Jēkabpils PMK ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kā arī uzņēmumam uzkrājies nodokļu parāds 750 000 eiro apmērā. Pašvaldība nolēmusi negaidīt, kā atrisināsies situācija uzņēmumā un lauzus līgumu, kā arī izsludinājusi jaunu iepirkumu. Vairāk skaidro Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe.
2: Pēdējos 2-3 mēnešus, maijs, jūnijs, jūlijs, darbi iebremzējās. Sapratām, ka vairs neatbild uz pašvaldības nosūtītajiem oficiālajiem e-pastiem, ka uzņēmums pārstāja reaģēt uz pieprasījumiem palielināt darba gaitu. Un šobrīd ir samaksāti 25% par reāli izpildītajiem darbiem. Līgums ir lausts, ir izsludināts jauns iepirkums uz atlikušajiem darbiem, kas ir 380 000 eiro. Nu, un tuvākajā laikā saņemsim piedāvājumus, vērtēsim un turpināsim projektu. Projekta termiņš ir pagarināts līdz nākošajam gadam, tāpēc arī pašvaldība droši izsludināja konkursu un ieliksimies visos CFLA noteiktojos termiņos.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rejonos pērkona negais. Pūtīs mērens rietumu ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks, dienas laikā brīžiem skaidrosies, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. augustā 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla koncertu Poga, Brahms un Montalbetti. 4. septembrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā diriģenta Andra Pogas vadībā koris Latvija un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atskaņos Johannesa Brahmsa opusus un Ērika Montalbetti Messas Latvijas pirmatskaņojumu. Koncerta solisti mecosoprāns Zanda Švēde un poļu tenors Macejs Kvasņikovskis uz tikšanos festivāla koncertos.
5: Labrīt, ir 6 minūtes pār 7, skan Latvijas Radio rīta programma Labrīt studijā Arta Skuja. Mierīgs un darbīgs ir pienācis šis pirmdienas rīts. Laikapstākļi šodien arī ļaus turpināt vētras postījumu sakopšanu. Par to runās arī valdībā, jo, lai gan šķita, ka rīcības modeļa krīzes situācijām ir izspēlēti dažāda līmeņa civilās aizsardzības mācībās, vakar nonācām īstā krīzē un tā parādīja, ka neesam gatavi tādam brīdim.

0: Kas ir būtiskākās kļūdas valsts un pašvaldību līmenī? Kādi secinājumi jāizdara mums iedzīvotājiem par to? Šajā pusstundā saruna ar krīzes vadības centra vadītāju pulkvedi Arvi Zīli, bet nākamajā pusstundā studijā būs arī klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Sarunā ar viņu skaidrosim, cik stabili ir mūsu enerģētikas infrastruktūra. Vētra vakar ietekmēja daudzu dzīvi šeit Latvijā, arī desmitiem tūkstošu cilvēkus Latgalē. Bez elektrības nav ūdens, interneta, mobilo sakaru, veikali slēgti, apgrūtināt arī sabiedriskā transporta kustība, taču Latgales novados situāciju daļēji glāba ģeneratori. Piemēram, Lūdzes novada pašvaldība darbināja visus ģeneratorus, kas bija un kaut uz laiku nodrošināja ūdeni te visām daudzdzīvokļu mājām ciematos.
1: Generatoru skaits nav pietiekošs, lai mēs nodrošinātu vienlaicīgu pieslēgšanu visiem objektiem. Tas nav tikai viena ūdens ņemšanas vieta. Tāpēc tam procesam jābūt tādam īslaicīgam, lai mēs arī nepārslogotu mūsu attīrīšanas iekārtu darbību, jo šobrīd viņas vienkārši nedarbojas.
0: Kā situācija vakar risināja Latgales pašvaldībās, to dzirdēsim ierakstā pēc pusaustoņiem. Bet kā pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotais faktu pārbaudes ieraksts skanēs parasti pēc astoņiem, un tajā skaidrojums, kādēļ Rīgas dzemdībnāmas atvaļinājuma laikā slēdza vairākas ģimeņu palātas, bet otrs temats saistīts ar blogeri izplatītajiem meliem, ka Eiropas mežus un laukus dedzina tīši, lai izraisītu badu. Patiesībā zinātnieki jau pasen brīdina, ka klimata pārmaiņas arvien biežāk izraisīs ilgstošu sausumu un karstumu periodus vai nokrišņus.
2: Šogad Eiropas rietumos un dienvidos nokrišņi mijās ar ilgiem sausuma posmiem. Lietusgāzes veicināja augu zelšanu, bet garajos sausuma periodos tie izkalta un kļuva viegli uzliesmojami. Šādas teritorijas var aizdegties ļoti ātri. Pietiek ar zibens spērienu, izsmēķi vai dzirksteli no dzelzceļa.
0: Faktu pārbaudes ieraksts pēc astoņiem, bet šobrīd 9 minūtes pār septiņiem. Un dodamies uz Ukrainu. Neatkarība un brīvība ir katra Ukraiņa ģenētiskajā kodā. Šie svētki ir lielāki kā dzimšanas diena. Tā Ukrainas 35. Dzimšanas dienas priekšvakarā Latvijas radio korespondentai Ukrainā Indrejs Prāncējs atīja mediķi, kas sniedz pirmo palīdzību ievainotajiem karavīriem frontes smagākajā posmā Donetskas apgabalā. Indra pagājušo nedēļu vienu nakti pavadīja kopā ar mediķiem stabilizācijas punktā frontes pievārtē un turpinājumā viņas reportāžu no Donetskas apgabala.
3: Ir, skaties, nu lido.
4: Kur? Redzu.
3: Nesteidzies, tā ir Molņija.
4: To sēdena nost.
5: Nē, man ašu kā jau vībāt.
3: Nē, tā meklē, kam trāpīt.
6: Kopā ar Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusa 60. Brigādes karavīriem esam ceļā uz armijas vienības medicīniskās stabilizācijas punktu frontes pievārtē Donetskas apgabalā. Mums priekšā, pārsimts metru attālumā virs koku galotnēm, redzams lidojumu prāvu izmēra drons. Un ko mēs tagad darām?
3: Mēs neko nedarām. Šobrīd gaidām, līdz to nosēdinās. Vai arī tas atradīs mērķi, un cerams, ka tie nebūsim mēs.
6: Karadarbības gaitu atspoguļošajā Deep State kartē šī teritorija iezīmēta kā piefrontes apgabals Donetskas apgabalā, taču karēver sagvārdu panda to raksturo jau kā pēc būtības pelēko zonu, kur notiek cīņas.
5: Zaraz visā logistika ir nebezpēčina, visi šļahi parasuvaņa.
3: Šobrīd visa loģistika ir nedroša. Nevienu pārvietošanās ceļu nevar raksturot kā drošu, jo ienaidnieks ar dronu palīdzību visu kontrolē. Jebkura iebraukšana vai izbraukšana ir izaicinājums ekipāžai, kas dodas uz rotāciju, vai ekipāžai, kas transportē ievainoto.
6: Arī mēs braucam mobilās uguns grupas pavadībā. Pikapa aizmugurē vīri šaušanas gatavībā visu braucienu uzmanu debesis. Pa ceļam redzam sadegušu automašīnu raki. Arī viena smagā automašīna.
3: Te atlidoja vadāmā aviobumba. Te lūk ir izrauts tāds liels caurums.
4: Tieši automašīnā trāpīja.
3: Jā, tieši automašīnā. Tā bija graz vai kā maza automašīna. Kaut kas liels bija.
6: Brīžiem piestājot un nogaidot, brīžiem lidojot lielo ātrumā, esam sekmīgi sasnieguši medicīnisko stabilizācijas punktu. Tas ir rūpīgi paslēpts no ienaidnieka acīm.
7: Labdien!
8: Labdien!

0: Šajā vietā cauri dienakti dežūrē mediķu komanda, kas jebkurā brīdī gatava sniegt pirmo palīdzību ievainotiem karavīriem. Esmu sarunājis, ka pavadīšu kopā ar viņiem vienu dežūras nakti, bet no rīta mani karavīri atkal izvadīs ārā no šī apgabala. Laikā, kad esmu ieradusies, neviena ievainotā uz vietas nav. Ķirurgs ar sagvārdu Koķer saka, nekad arī nevarot zināt, kad viņus atvedīs.
1: Atkarībā no situācijas var nekā nebūt un mēdz būt arī pat 3-4 diennaktī.
0: Koķers ir ķirurgs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Armijai pievienojies 2023. gadā un šobrīd jau jūtas morāli un arī fiziski noguris no kara, bet uzskata, ka valstī ir jāpalīdz.
1: Nemelošu. Protams, ka esmu noguris. Gribas gan mājās, gan pie ģimenes un bērniem, bet ir tāds jēdziens kā vajag. Un tu jau dzīvo par atskaites punktu, ņemot vērā to.
0: Līdzīgi jūtas arī ārsts, anesteziologs ar sagvārdu Kosmos.
2: Mēs
3: gaidām uzvaru. Mēs negaidām kara beigas uz jebkādiem nosacījumiem. Mums ir nepieciešama uzvara ar mūsu nosacījumiem, jo ienaidnieks atnāca uz mūsu zemi. Mēs nevienu šeit nesaucām un mēs nevienam neesam devuši iemeslu, lai mums uzbruktu.
0: Mediķis stāsta, ka tehniski stabilizācijas punktā ir viss nepieciešamais, lai stabilizētu ievainotos un sagatavotu tālākai transportēšanai uz slimnīcām. No parastas medicīnas iestādes tas atšķiras vien ar sadzīviskām neērtībām, kādas ir jāpiedzīvo, atrodoties lauka apstākļos. Tajā skaitā nemedīgo dronu uzlidojuma apstākļos. Tagad nedrīkst.
1: Nedrīkst. Pagaidīsim, kad tas aizlidos.
0: Stabilizācijas punkts nepieciešamības gadījumā var nodrošināt palīdzību arī lielākam cilvēku skaitam, stāsta kareive ar sagvārdu Panda.
4: Šobrīd stabilizācijas punkts spēj sniegt palīdzību vienam smagi ievainotajam, 3-5 vidēji smagi ievainotajiem un tuvu 50 viegli ievainotajiem. Savas iespējas paplašinām, lai būtu 2 operāciju galdi, un vienlaikus varētu sniegt palīdzību 2 smagi ievainotajiem.
0: Visbiežāk uz šajien atvestajiem karavīriem ir mīņu sprādzienos un dronu uzbrukumos radītas traumas. Daļa no atvestajiem karavīriem ir ar zaudētām ķermeņa daļām.
4: Nepilnas traumatiskās amputācijas vai pilnīgas traumatiskās amputācijas, ja karavīrs ir cietis ceļā uz pozīcijām vai no pozīcijām, piemēram, uzkāpis uz no attāluma izmestas mīnas. Tāpat ir bezpilota lidaparātu uzbrukumos radītās šķembu traumas. Ložu radīto traumu šobrīd ir ļoti maz, praktiski nav.
0: Vai kopumā ir daudz ievainoto?
4: Ņemot vērā sarežģīto evakuāciju un loģistiku uz pozīcijām, ievainoto šobrīd nav daudz.
0: To, cik sarežģīti šādos karadarbības apstākļos ir evakuēt ievainotos, apliecina arī Oleksandra pieredzētais. Viņš ir 29 gadus vecs karavīrs, kuru ieved stabilizācijas punktā īsi pēc 4 rītā. Ievešanas brīdī Oleksandrs izskatās stipri novājējis. Viņš guvis šķembu traumas pirms aptuveni nedēļas. Visu šo laiku viens pats pavadījis kaujas laukā līdzās kritušajam biedram. Tikai nedēļa pēc ievainojuma gūšanas viņu izdevās izvest no kaujas lauka. Ar mediķu atļauju un pašu Oleksandra piekrišanu īsi aprunājos ar viņu. Lūk viņa sacītais.
5: Notika tas aptuveni pirms nedēļas. Devos glābt savu cīņu biedru. Viņu neizdevās glābt. Mani arī puiši izglāba ar to, ka koordinēja manas darbības, jo es, var tā teikt, ka biju aizrāvies, cenšoties palīdzēt cīņu biedram. Viņa sagvārds ir Cigan. Tā arī notika tas, ka es šobrīd vairs neesmu īsti vesels. Visa būs Ukraina.
0: Palīdzību karavīriem atgūt un noturēt veselību 3. armijas korpusa 60. brigādē sniedz arī medicīniskajā rotā un rehabilitācijas centrā. Tas viss iekārtots un strādā Donetskas apgabalā par spīti ar vien pieaugošiem iebrucēju centieniem sagrābt vēl brīvās apgabala teritorijas. Neviens no šajās vienībās dienošajiem nešaubās par Ukrainas uzvaru, un tā ir arī karstākā

0: vēlēšanās Ukrainas 35. dzimšanas dienā.
1: Mēs strādājam labā noskaņojumā. Strādājam uzvarai jebkādos apstākļos, jebkādā apgabalā, jebkādā vietā ar vienu mērķi. Atjaunot mūsu puišu veselību un atbalstīt viņus, lai pietuvinātu uzvaru.
2: Підтримувати наших хлопців, щоб наближати перемогу.
3: Та День незалежності це дуже велике свято.
4: Neatkarības diena ir ļoti lieli svētki, jo tieši neatkarības dēļ mēs visi šeit atrodamies un cīnāmies. Neatkarība un brīvība ir katra ukraiņa ģenētiskajā kodā. Šie svētki ir lielāki kā dzimšanas diena.
3: Так що це свято більше, чим день народження?
5: Так, але свято.
6: Jā, bet svinēsim mēs tad, kad būs mūsu uzvara.
4: Tad būs pa īstam svētki.
0: Indrs Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.
7: Šobrīd 17 minūtes pār septiņiem un atgriežamies Latvijā pie nedēļas nogales vētras postījumiem, kas skaidri parādīja, cik negatavi esam krīzai. Ko līdz nav elektrības, pazūd iespējas sazināties, nav mobilo sakaru, nav degvielas, nav pārtikas, nav medikamentu, arī skaidru naudu izņemt nevar. Par krīzes mācībām šodien runās valdībā, bet par to varam runāt arī šobrīd mēs, jo krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle ir mūsu studijā. Labrīt!
8: Labrīt!
7: Vispirms vaicāšu par to, kāda ir situācija pat labam. Ir tādas vietas, kur aizvien vēl vētras dēļ ierastā dzīve nav atgriezusies tādā. Es nedomāju koku, krituši koku dēļ, bet nu kopumā.
8: Jā, dienas ir strādājuši visu naktī un cenšies novērst šīs vētras radītās sekas. Pašlaik no rīta 6:00 pēc apkopotās informācijas bez elektrības vēl ir 87 tūkstoši klientu. Un, nu, tas joprojām ir tās ievērojams cipars. Bet ņemot vērā kopējo skaitu, kas bija 285 tūkstoši, tad tiešām dienesti ir strādājuši ļoti ātri un sekmīgi netaupot savus spēkus un ir straujos tempos virzījušies uz priekšu, lai atjaunotu elektroenerģijas padevi iedzīvotājiem. Un nu, tie lielie rajona, reģiona, pilsētas, tie ir atjaunoti šī elektrības padevi. Pašlaik visticamāk darbi virzīsies ar lēnāku tempu uz priekšu, jo palikuši ir tādi darbi, kur klientiem ir, tie ir atsevišķie klienti, kur elektrības vadu atjaunošana.
7: Nu, līdz kādai mājai, līdz kādam citam mājai, objektam, kas varētu būt.
8: Saimniecībai pieslēdz klāt nelielu skaitu klientu, tāpēc varbūt tas cipars tagad tik strauji nekritīsies.
7: Kādēļ izrādījās tā, ka elektrības pārāvums apstādina visu dzīvi?
8: Gluži vienkārši mūsu katra paša individuālā gatavība. Ja mēs esam runājuši un it kā katrs no mums saprot, ka jā, 72 stundas tas ir absolūtais minimums, kad mums jāspēj izdzīvot, ka mājsaimniecībās vajadzētu būt ģeneratoriem, bet vai mēs to esam izdarījuši, vai mēs esam nodrošinājušies ar primārajām lietām, lai nu, minimums tiešām 72 stundas mēs varētu izdzīvot bez ārējas palīdzības. Ja paskaitam stundas tagad kopš vētra sākās, kopš sākās elektrības atslēgumi, nu, ir pagājuši tikai 37 stundas līdz šim brīdim. Un mums būtu jābūt gataviem dzīvot vēl ilgāku laiku bez elektrības pieslēgumiem, bet nē, mēs esam pieraduši pie komforta, un tikko ir mazākie komforta zudumi, tā tas mums izraisa grūtības turpināt savu ikdienas ierasto ritmu.
7: Bet, nu, iespējams, nav pat runa par komfortu, runa ir par to pamata lietu, kas cilvēkiem pietrūka – sakari un iespēja saņemt informāciju. Jo, sacīja, uzlādēt telefonus, nostiprināt lietas, lai vējš neaiznes pa gaisu, mašīnas neatstāt zem kokiem, uzturēties mājās un neiet ārā. Vai ar šo brīdinājumu pietika, lai cilvēki tad tās turpmākās 72 stundas varētu mierīgi pavadīt un tad sagaidīt, kas notiek tālāk?
8: Tā 72 stundu koncepts, ja paskatāmies, tur ir arī minēts iekšā par sakariem, kā saņemt informāciju. Nu, katrā mājsaimniecībā vajadzētu būt kabats radio ar baterijām, jo, ja esam pieraduši tagad saņemt svaigāko informāciju, gandrīz nekavējoties internetā,

0: tad gluži vienkārši jāsaprot, ka šādas iespējas nevienmēr būs internets. Tas ir tomēr zināms komforts, un tas netiks nodrošināts vienmēr. Tāpēc, ieslēdzot radioaparātu, ir iespēja saņemt jaunākās ziņas, varbūt nevis nekavējoties, bet stundās, apaļās stundās, vai tad, kad kāda šāda informācija ir pieejama. Tie minimumi, kas mums pašam katram ir jāizdara un jāsagatavojas.
1: Bet nu, rēķinoties, ka visticamākais būs kāds cilvēks, kuram nav šī īpašā radiooperāta ar baterijām darbināmā, kurš varbūt uztraukumā arī nespēs to iedarbināt, nu tad tālāk jau pašvaldībām, ar pašvaldības policijas vai kādu citu palīdzību. Vakardien tas notika. Viņi mēģināja informēt cilvēkus, jo mēs sazinājāmies ar Bausku. Nu, tur arī saka, cilvēki atbraukuši uz veikalu stāvvietu, iespējams ne tāpēc, ka viņiem nav ko ēst, bet ir uztraukums. Gribas apskatīties, saprast, kas notiek. Nu, bet ja informācijas nav, ja pat nav pašvaldības sniegtas informācijas.
0: Nē, cik mēs esam apkopojuši informāciju un cik darbojušies šī seku pārvarēšanas jomā, pašvaldības ļoti aktīvi iesaistās tieši seku mazināšanā. Un katrā pašvaldībā jau ir zināms tās vietas, tie iedzīvotāji, kur ir attālākie iedzīvotāji, un tikko pie iespējas, kad ir šāda iespēja, vispirms novēršot kritiskos, būtiskos traucējumus un bojājumus, tiek domāts par iedzīvotājiem. Katrā pašvaldībā varbūt citādāka pieeja ir, bet tiek domāts, ka apziņot informāciju, tiek saņemt informāciju no iedzīvotājiem, tiek stāstīts, kā rīkoties. Ja kādā reģionā nav sakaru pārklājums, mums ir zināms, ka cilvēki, kur ir sakaru pārklājums, kur darbojās kāds mobilo sakaru tornis, tad jau pielāgojās situācijai un, teiksim tā, no ausī padod informāciju, un tad cilvēki dodās tuvāk šādam sakaru tornim un var sazināties ar saviem tuviniekiem un iegūt jaunāko informāciju.
1: Bet nu tā uzņēmēju atbildība šādā situācijā. Mēs redzējām, ka vakar Jēkabpilī pat savs ģenerators, pašvaldības ģenerators bija aizvests uz degvielas uzpildes staciju, lai tā kaut brīdi spētu darboties. Jautājums par mobilajiem sakariem, nu jūs minējāt, ka tā ir greznība, no kuras krīzes situācijā ir jāatsakās, bet nu nebūtu jāizvirza konkrētas un stingrākas prasības, cik ilgi komersantiem būtu jāspēj strādāt, varbūt ne 72, bet varbūt tomēr vismaz 24 stundas.
0: Pilnīgi noteikti degviela tas ir valstī būtisks pakalpojums, un šeit ar vienkārši aicinājumu droši vien nepietiek. Degvielas nodrošinājumam būtu jābūt autonomam, pastāvīgam, spējīgam arī kā minimums 72 stundas pēc elektrības pārtraukuma, turpināt darbību un nodrošināt vispirms jau ārkārtas dienestas ar degvielu un arī pārējo sabiedrību. Tāpēc tādā ģeneratoru ieviešana un spēja darbināt degvielas uzpildes stacijas, tam tiks pievērsta īpaša uzmanība un rast risinājumu, lai mēs šādā situācijā iespējamā nākamajā vētrā nenonāktu.
1: Izvirzot to kā obligātu prasību?
0: Pašlaik nevaru to vēl precīzi pateikt, bet jā, es domāju, ka jāiet uz stingrākiem soļiem, lai vismaz, ja ne katrā, tad katrā reģionā būtu degvielas uzpildes stacijas, kuras spēja darboties autonomi.
1: Un tik un tā atgriežoties pie iedzīvotāja informētības, mēs esam diezgan mobili, mēs mēdzam pārvietoties un varam nedēļas nogalē izrādīties novadā, kur mēs nezinām, kur ir tā vieta, kur saņemt nepieciešamo informāciju, kur ir tā īstā degvielas uzpildes stacija, kur doties. Un vakardien ieraksts sociālajos medijos, ko ierakstīs Gunita Bērķa, un kam noteikti piekrīt daudzi, mums ir atsevišķu dienestu vietnes, ir tālruņi, ir kartes, ir paziņojumi, taču tajā krīzes brīdī cilvēkam ir noderīgi atrast to vienu uzticamo vietu. Visticamākais arī internetā, kur to informāciju var saņemt vienkopus. Tāpat 112 platforma, tāpat šūna praida, vai to nevarētu izmantot ne tikai, lai brīdinātu, bet lai cilvēkus jau krīzes brīdī arī informētu. Tas ir reģionā sasniedzams ziņojums.
0: Jā, arī šāda iespēja tika apsvērta šobrīd, veicot seku likvidēšanas darbus par šūna praides izmantošanu tieši iedzīvotāju informēšanai, bet

0: Vēl viens moments ir, pārņemot arī pieredzi no Ukrainas, iespējams, mums ir jāveido šobrīd jau pilnīgi aktīvi darboties spējīgi notrības punkti, kuros tad būtu gan alternatīvas risinājums elektrības nodrošināšanai, gan arī pieslēgums internetam, uz kuru tad cilvēki varētu nākt, saņemt informāciju un iegūt, jeb veikt kaut kādu saziņu, tādu ārkārtas saziņu ar tuviniekiem, paziņot, kur viņi atrodas, ka ar viņiem viss kārtībā, vai uzzināt, kas notiek ar viņu tuviniekiem. Un tieši pareizi jau jūs minējāt, atrodoties citā vietā, nevienmēr viss nepieciešamais būs līdz. Šādi notrības punkti varētu būt risinājums.
1: Tādi vakar dienas otrajā pusē vairākās pašvaldībās arī tika izveidoti, bet jau arī dienas otrajā pusē. Jūs vakar, ja nemaldos, sacījāt, ka to mūsu gatavību krīzē vērtējat ar diezgan zemu atzīmi. Kas ir tās būtiskākās kļūdas un kļūmes valsts pusē, būtiskākās kļūdas un kļūmes iedzīvotāju pusē, ko jūs šobrīd jau varat minēt dažus punktus?
0: Jā. Ja mēs kopš vētras sākuma šobrīd, jā, ir tās 37 stundas apmēram pagājuši, un elektrības un sakaru nēsamība mums ir radījusi diezgan lielu spriedzi un stresu mūsos, tas nav tāds labs rādītājs. Jo gribu uzsvērt vēlreiz, 72 stundas ir absolūtais minimums, pats sākums. Apsveicam, ja varam būt noturīgi un pašpietiekami ilgāku laika posmu, bet 72 stundas tas ir, ar ko sākam. Un šeit ir tieši atkal atgriezīšos pie tā mūsu katra individuālā gatavība, vai mēs tam esam sagatavojušies. Man ir informācija, ka pirmajos brīžos, pirmajās stundās pēc elektrības pazušanas atsevišķās vietās momentā tika izpirkts ūdens veikalos, vietējos veikalos dzeramais ūdens. Kaut gan brīdinājums par vētru bija ļoti saulaicīgi, iedzīvotāji tika brīdināti, bija iespējas taču sagatavoties ieliet ūdeni traukos mājās, kamēr vēl šis atslēgums nav bijis, bet kaut kā mēs nekad to neuztvarām personīgi.
1: Šī brīdinājuma nebija, bija par kokiem neiet ārā rūpēties par sevi uzlādēt telefons, bet ka ūdens krājumi jāveido, varbūt ir jāpievieno šis teikums.
0: Ka ir iespējama elektrības pārāvumi, jā. Varbūt ir jāpievieno tieši specifisks teikums sagatavoties ar pārtiku un ūdeni. Un kopumā valstī, ja skatāmies, kā reaģēja visi dienesti, nu, es teiktu, cepur nos. Tas ir tas aspekts, kas to latiņu pavēl kopumā uz augšu, jo no 285 tūkstošiem elektrības atslēgumu, ja šobrīd ir palikuši tikai 87 tūkstoši, tas ir krietns darbs, labs darbs padarīts, un joprojām cilvēki turpina strādāt, un drīzumā jau tad arī situācija būs pilnībā normalizēta.
1: Nu jā, jo tur bija gan brīvprātīga ugunsdzēsēji, gan zemesardze bez mūsu ierastiem dienestiem iesaistījās vakar situācijas risināšanā. Bet nu, kurš vērtēs to pašvaldību darbu, jo bija iespējams Latgalē pašvaldības, kam ir lielāka pieredze ar krīzes situāciju risināšanu, kas reaģēja, un tad bija valsts centrālā daļa, kur pašvaldību mājaslapās vēl nekas par vētru vispār nebija rakstīts, nekādu brīdinājumu nebija, aizvien kultūras sadaļa, kas liecināja, ka varbūt būs arī izklaides pasākumi.
0: Tas ir arī mūsu kā krīzes vadības centra uzdevums sadarboties ar pašvaldībām, celt viņu kapacitāti, un šogad ikgadējās visaptrošajās mācībās namēs arī ir īpaša sadaļa veltīta pašvaldībām par viņu gatavību, spēju darboties dažādu ārēju faktoru ietekmē krīžu, ietekmē gan dabas katastrofas, gan arī jau militāru apdraudējumu gadījumos, bet šī dabas katastrofa pienāca ātrāk un notika šis jau praktiskais pārbaudījums. Tāpēc iespējams mums nedaudz būs jāpielāgo mācības namēs, jo lieli tādi jau, teiksim tā, praktiskie vingrinājumi tika veikti tieši šobrīd vētras laikā.
1: Jā, mācības reāli laikā un reāli mācības problēma risinot. Jā, paldies par šo sarunu, saku krīzes vadības centra vadītājiem pulkvadiem Arvim Zīlem, ir 7:31 minūte laika ziņā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā valdība

0: šodien valdībā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Elektroapgādes traucējumi aizvien ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā, tā informē uzņēmumā sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi esot Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldes, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Skandavas, kā arī Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus, daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas atzīst sadales tīklā. Līdz šī rīta sešiem elektroapgāde bijusi atjaunota aptuveni 190 tūkstošiem klientu, jeb 70% no klientiem, kuriem vētras ietekmē elektroapgāde bija pārtraukta. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras izraisīto postījumu dēļ Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni šodien kursēs tikai līdz Saulkrastiem, bet posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties, tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī. Skultes līnijā posmā Saulkrasti Skultes Saulkrasti vilcienu pasažierus pārvadās ar autobusiem, kas no Skultes aties atbilstoši vilcienu kustības sarakstam. Posmā Saulkrasti Skultem nevilcienu kustību pilnībā plānots atjaunot šodien līdz 8:00 vakarā, posmā Ieriķi Valga līdz 6:00 vakarā. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 15 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%.
1: Ir 7:33 minūtes, varam tieties klāt arī sporta aktualitātēm par svarīgāko šorīt Māris Bergs, labrīt!
2: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Turpināsim runāt par aizvadītajiem izlašu mačiem vakar. Tātad gan basketbola izlases spēlē, pārbaudes spēle, tāpat sieviešu volejbola izlasē Eiropas čempionāta mačs. Un ieskatīsimies arī motokrosa aktualitātēs. Tur latviešu braucējiem pasaules čempionāta posmā vakar mainīgs sēkmes. Plašā par šiem un arī citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudes spēlē savā laukumā ar 82-84 zaudēja Ukrainai. Ainara Bagātska vadītā Ukrainas izlase savu uzvaru gan nodrošināja tikai ar labāku sniegumu mača pašā galotnē. Latvijas sastāvā ar 20 punktiem rezultatīvākais Arturs Strautiņš, kurš pēc mača bija visai kritisks par Latvijas izlases parādīto sniegumu. Klausāmies viņu teikto.
3: Nu, žēl, ka šī tāds beigas, mēs nevaram šitā spēlēt. Mums ir jādabū mentalitāte, lai uzvarētu visas spēles, ko vienalga pārbaudes oficiālās, bet nu, neko darīt ir dažas dienas, lai sagatavotos un jābūt gataviem uz tām divām spēlēm, kas mums ir jānoslēdz spēle ar uzvaru.
2: Latvijas basketbola izlasē šonedēļ divas pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Ceturtdien viesos izlases spēlēs pret Horvātiju, bet svētdien mājās jāuzņem Izraēlas izlase. Latvijas futbola virslīgas 27. Kārtas noslēgumā Rīgas derbijā RFS savā laukumā spēlēja neizšķirti 3-3 pret saviem galvenajiem konkurentiem cīņā par čempionu titulu FC Rīga. Viesi trīs reizes izvirzījās vadībā, bet mājinieki RFS trīs reizes prata atspēlēties. Interesanti, ka jau otro reizi sezonā derbijā fiksēts tieši šāds rezultāts. Iesoļojot sezonas finiša taisnē un pēdējā aplī situācija turnīra tabulā saglabājas nemainīga, proti RFS viena punkta pārsvars. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta otrajā spēlē vakar ar 1-3 zaudēja Vācijai. Latvija uzvarēja trešajā setā ar 25-13, bet Latvijas komandas sastāvā ar 24 punktiem rezultatīvākā Marta Kamelija Lavīnska. Šodien volejbolistis turpinās čempionātu ar spēli pret Poliju. Latviešu parasportists Rihards Snikus ar savu jauno zirgu Rise and Shine Vācijā izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā parajajādē. Snikus un viņa zirga sniegums tika novērtāts ar 75,420%, kas fināls sacensībās deva trešo vietu astoņu sportistu konkurencē. Notikumiem bagātā sacīkstēs pirmās formulas Nīderlandes lielajā balvā uzvaru izcīnīja McLaren pilots un pašreizējais F1 pasaules čempions Lando Norris. Finiša līniju otrais šķērsoja kofertējuma līderis Kimi Antonelli ar Mercedes, bet trešais viņa komandas biedrs Džordžs Rasels. Neveiksmi sacīkšu sākumā mājiniekam Maksam Verstapenam, kurš smagi avarēja. Zandvortā vismaz kādu laiku F1 sacīkstas nenotiks, bet pirmā formula turpināsies pēc divām nedēļām un nākamais posms paredzēts slavenajā Monzas trasē Itālijā. Pasaules motokrosa čempionāta kārtējā posmā Nīderlandē MX2 klasē Kāras Alberts Reišulis divu braucienu summā ieņēma 5. vietu, bet Jānis Mārtiņš Reišulis 7. Vecākajiem no brāļiem Reišuļiem lielisks otrais brauciens, kas tad viņam ļāva pakāpties augstāk arī divu braucienu summā. MXGP klasē

0: Ne tā labākā nedēļas nogale Paulam Jonasam. Pirmajā braucienā viņš 11. Vietā, otrajā piegājienā 10. Bet summā Jonas 9. Vietā. Jau piekto posmu pēc kārtas abos braucienos uzvarēja Jeffrijs Herlings, kurš nākamajā posmā jau var nodrošināt pasaules čempiona titulu. Līdz motokrosa sezonas beigām pasaules čempionāta līmenī atlikuši vairs tikai 3 posmi. Savukārt man par sportu pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bergam 7:37 minūtēs. Un no ilgi gaidīts brīdis pirmdienas labrīt programmā pēc svētdienas vētras. Toms Brīcis klāt ar laika prognozi, protams, par šīs dienas laika apstākļiem, bet gan jau, ka arī precizēsim visus svarīgākos faktus par to, ko pieredzējām nedēļas nogalē. Labrīt, Tom!
2: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Šorīt laiks diezgan rāms, ja salīdzinu, protams, ar brīvdienām. Mērens ziemeļ rietumu vēju vietām Vidzemē arī šorīt līst. Dienas gaitā lietas parādīsies arī citos reģionos. Dažviet pārsvarā Vidzemē iespējams arī pērkona negaiss un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 17-20 grādus. Bet vēlreiz atskatoties uz nedēļas nogalē piedzīvoto vētru no meteoroloģiskās skatu prizmas gribas salikt tādus punktus uz i. Tātad šī bija nevis spēcīgākā vētra Latvijas novērojuma vēsturē vai nesik ilgā laika periodā, bet spēcīgākā vasaras vētra vismaz kopš 1966. Gada, un nevis tāpēc, ka 1966. Gadā būtu bijusi spēcīgāka vētra, bet tāpēc, ka no tā gada ir pietiekami plaši visu valsti aptveroši dati, kas ļauj teikt, ka kopš tā gada tik plaša un vienlaikus spēcīga vētra Latvijā vasarā nav bijusi. Cits stāsts ir par rudens ziemas vētrām, tās ir bijušas krietni spēcīgākas, tieši ieskatās uz vēja ātrumu, un ja vērtētu tikai pēc vēja ātrumu, tad šī diezin vai tiktu pat stiprāko vētru pirmajā 20-niekā, bet tieši šī detaļa plaša un spēcīga vētra vasarā, kad koki ir lapoti, jo Latvijā vasarās raksturīgas lokālas vētras parasti tās nespērko negaisi, vētras un viesuļi plosa nelielus apvidus, šauras, joslas un plosās īslaicīgi. Bieži vien tās ir tikai 5 minūtes, kad debesis ar zemes sagriežas kopā, salaužas koks, norauj jumtus un viss beidzas. Šoreiz vējš bija ilgstošs. Piemēram, Latgalē 12 stundas atsevišķos Latgales novados 12 stundu garumā ar pārtraukumiem vēja brāzmas sasniedz vismaz 20 metrus sekundē. Spēcīgākais vējš bija, kā ziņots, Rīgā 31 metrus sekundē. Ziemā, kad koki nav salapojuši, šāds vējš nekādus lielus postījumus neradītu. Tā būtu ļoti viduvēja, pat ne pārāk ievērības cienīga vētra. Bet vasarā, nu, kā parādīja šī vētra, koki lielā skaitā lūst, pat tad, ja vējš sasniedz tikai 18-19 metrus sekundē, bet tādas brāzmas pieturas ilgstoši. Redzējām, ka vējš tikpat kā nenodarīja postu ēkām, nebija noplēsti, norullēti ēku jumti, kā tas bieži notiek rudens ziemas vētrās. Koki vieni nebeidzami sagāsti koki, tā bija galvenā problēma, un tālāk visas nelaimes, klapatas un riski būtībā saistīti tikai ar gāsto koku izraisītām sekām. Ilgstoši nav elektrības, jo sakritušo koku uz līnijām ir daudz, tos visus ātri nevar novākt, kā tad, kad tas ir lokālās vietās, kur negaisa sagāzes kokus tikai varbūt vienā reģionā vai uz dažām līnijām. Tad beidz sakari, problēmas ūdens apgādē, nestrādā veikali, benzīntanki, satiksme ierobežota. Ņemot vērā, ka brīdinājuma sistēma, meteoroloģisko brīdinājuma sistēma pamatā balstīt uz skaitliskām vērtībām, piemēram, sarkanais brīdinājums par stipru vēju tiek izplatīts, ja tiek prognozētas vēja brāzmas līdz 33 metriem sekundē. Šoreiz meteorologi palika pie oranžā brīdinājuma, līdz sarkanajam tomēr negāja. Tomēr jau pāris gadus brīdinājumiem ņem vērā to, kādus riskus laikapstākļi rada, un skaidrs, ka vasarā nevajag 33 metrus sekundē, lai trešdaļa valsts ilgstoši palikt bez elektrības. Tā ka mūsu pieredzē līdz šim šādas vētras vasarā, kad ilgstoši plašā teritorijā vējš ir 20-25 vietām ap 30 metriem sekundē nav bijis, tad nu, tomēr nedaudz pārsteiguma moments dienestiem bija par postījumu plašumu, jo lai gan atšķirība no citām vētrām nav ļoti liela, tomēr tie daži metri sekundē vasarā ir pietiekami, lai situācija dramatiski atšķirtos. Un es pieļauju, ka saliekot kopā meteoroloģiskos datus aizdītās vētras ar glābēju datiem par izsaukumiem un postījumiem, būs skaidrs, ka postījuma apmērs vasaras vētrās Latvijā var būt krietni plašāks nekā līdz šim uzskatīts. Bet par turpmāko runājot, šonedēļ laiks solās.

0: būt rāmāks un kļūs arī saulaināks, mazliet siltāks. Vēl rīt vietām pārsvarā valsts centrālajā un austrumu daļā uzlīs. Temperatūra nakt 8-13 grādi piekrastē līdz 15 grādiem, bet rīt dienā 17-21 grāds. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena paies bez lietus, laiks būs saulains. Naktis mazliet dzestrākas, minimālā temperatūra 7-12 grādi piekrastē līdz 15 grādiem, bet dienas siltākas, pēcpusdienās pārsvarā 18-23 grādi. Nedēļas nogalē atkal ik pa laikam uzlīs, gaidāms arī negaiss, taču sestdiena vēl varētu būt ļoti silta ar 20-25 grādiem, svētdien gan laiks kļūs vēsāks.
1: Jā, paldies Tomam Bricim, tātad būs laiks savākt salaustos zarus, kritušos kokus un sakopt vētras postījums. Šobrīd 7:42 minūtes.

0: Un ar ekonomikas ziņām studijā Rustam Šukūravs, arī tev noteikti būs kas par vētru sakāms.
1: Jā, labrīt. Nu, protams, liels jautājums ir par postījumiem un aplēsēm. Cik tad izmaksās postījumu likvidēšana un arī remontdarbi dažādām ēkām? Un, lai arī vētras nodarītos postījumus aplēst vēl nevar, tomēr aprēķins varētu būt rekordaugsts. Un par to ir izteicies Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Egars Stavars no apvienotā saraksta. Viņš uzsver, ka vētra naktī uz svētdienu nodarījusi lielus postījumus iedzīvotāju īpašumiem. Ministrs arī norādīja, ka rosinās līdz 10 dienām pagarināt termiņu, kurā pašvaldības ministru kabinetam var pieteikt bojājumus par vētras nodarītajiem postījumiem. Pašreiz ministra kabineta noteikumi paredz, ka pašvaldībām, lai pretendētu uz valsts kompensācijām, fakts par bojājumiem konkrētās adresēs jāpieslika 3 darba dienu laikā. Tavars arī atzīmē, ka termiņa pagarinājums attieksies tikai uz 22. 23. augusta dabas stihijas radīto postījumu apzināšanu. Un tas došot pašvaldībām vairāk laika apsekot teritorijas un apkopot sākotnējo informāciju par nodarītajiem postījumiem, primāri koncentrējoties uz seku novēršanu un iedzīvotāju drošību. Ministrs arī stāstīja, ka iesniedzot varam informāciju par pašvaldību īpašumā esošas infrastruktūras bojājumiem, pašvaldības 2 gadu periodā var pretendēt uz 70% valsts kompensāciju. Pārējo zaudējumu apjomu kompensē pati pašvaldība. Un tāpat pašvaldības var palīdzēt arī fiziskām personām. Iedzīvotāji var vērsties savā pašvaldībā, pašvaldība pieņem iedzīvotāju pieteikumus, veic apsekošanu un pieņem lēmumus atbilstoši saistošajiem noteikumiem vai domas lēmumam. Pēc tam pašvaldība vēršas ministrijā un šos zaudējumus varam kompensē pašvaldībai 50% apjomā. Piebildīšu, ka rīt varam ministrs būs Latvijas Radio studijā un ētera.
0: Programmā labrīt, jā.
1: Bet Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda 2027. gadā varētu kļūt par pasaules ekonomikas foruma prezidenti. Un kā noskaidrojas Šveices laikraksts NZZ, pagājušajā nedēļā netālu no Ženēvas notikušajā foruma valdes sēdē Lagarda tika minēta kā visticamākā kandidāte. Laikraksta avoti norādījuši, ka Lagarda, kura jau vairākus pilnvaru termiņus atrodas foruma valdes locekla samatā, esot apliecinājusi savu gatavību uzņemties prezidenta samatu organizācijā, kas vislabāk pazīstama kā ikgadējo augsta līmeņa sanāksmi Šveices kurortpilsētā. Pašlaik pasaules ekonomikas fórumu faktiski vada līdzpriekšsēdētāji veselības aprūpes kompānijas Roche viceprezidents Andrej Hoffmans un ASV ieguldījumu uzņēmuma BlackRock izpilddirektors Larry Sfinks. Viņi arī pārauga organizācijas vadības pārejas procesu pēc tam, kad pērn no fóruma izpilddirektora amatā atkāpās tā dibinātājs Klaus Schwabs.
0: It kā uz diviem krēsliem vienlaikus sēž Kristīna Lagarda, bet kad tad viņi varētu stāties tajā ekonomikas fóruma prezidenta amatā?
1: Laikraksts NZZ norāda, ka fóruma valde nav noteikusi precīzu datumu, kad Lagardai būtu jāstājas organizācijas prezidenta amatā. Vienīgā vienošanās esot panākta tikai par to, ka Finks un Hoffmans vadīs nākamā gada janvārī gaidāmo sanāksmi Davosā.

Lagarde iepriekš bija izteikusies, ka plāno nostrādāt Eiropas centrālās bankas prezidenta amatā līdz pilnvaru termiņa beigām, proti līdz nākamā gada oktobrim. Nu, kā tad būs, tad arī, domāju, drīzumā redzēsim. Bet no pusenas...

0: tūkstošiem kilometru, bet reisa ilgums varētu saīsināties par 10 dienām. Plānots, ka Pan-Star Agro piestās Lielbritānijas Filikstovas, Nīderlandes Rotterdamas un Polijas Gdaņskas ostā un pēc tam atgriezīsies sākumpunktā. Un paredzams, ka reisa kopējais ilgums būs aptuveni 45 dienas. Dienvidkoreja cer, ka ziemeļaustrumu maršruts, ņemot vērā pieaugošos ģeopolitiskos riskus un tehnoloģiju attīstību, varētu kļūt par alternatīvu tradicionālajiem jūras ceļiem tuvojos austrumos. Kuģa Pan-Star Agro reis seko šomēnes uzsāktiem Ķīnas konteineru kuģa Dubai Tower reisam pa to pašu ziemeļaustrumu ceļu. Vienlaikus ekspertu vidū izskanējis, ka šā maršruta izmantošana var radīt risku pārkāpt sankcijas, ko rietumvalstis noteikušas Krievijai, jo kuģiem, kas plāno nākotnē to izmantot, būs nepieciešami Krievijas sniegtie navigācijas un meteoroloģiskie pakalpojumi. Savukārt Vides aizsardzības organizācijas brīdina, ka kuģniecības intensitātes pieaugums Arktikas reģionā var pātrināt ledāju kušanu. Uz šī fona vairāki Eiropas vadošie jūras kravu pārvadātāji, tostarp Mediterranean Shipping Company un Hapag-Lloyd, jau iepriekš ir apņēmušies izvairīties no kuģošanas pa Arktikas maršrutiem.
1: Lūkā par ekonomikas aktualitātēm Rustam Šukūraus ir 7:49 minūtes. Bet mēs atgriežamies pie nedēļas nogales vētras postījumiem un šobrīd sarunāšos ar klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kādēļ tā notika? Kādēļ gandrīz visa valsts vakar palika bez elektrības?
2: Nu, mēs piedzīvojām lielāko vētru Latvijas vēsturē. Un, ja, agrāk arī nu, ir bijuši spēcīgi pūtieni, bet ja, tie ir skāruši salīdzinoši nelielu valsts daļu. Ja, 24. Gadu vētru mēs bieži salīdzinām, ja tad četras pašvaldības ciet, ja, bet šajā gadījumā mēs runājam par 40 pašvaldībām un tie bojājumi un krītoši koki un vēja brāzmas bija gandrīz visā valsts teritorijā. Un, nu, ir maz novada, kur šī vētra neskārja. Un, gan sadals tīkla šīs līnijas, ja, kuras nu, jau agrāk parasti bija tās, kuras ciet vairāk. Arī šoreiz tik bojāts, bet arī augstsprieguma tīkla līnijas ir diezgan smagi bojāts. Un vēl
1: tieši par to arī gribēju vaicāt, jo mēs esam pieraduši, ka tur, kur ir gaisa vādi, tur vējš var nodarīt postu, ir vietas, kur elektrības kabeļi ir ieguldīti zemē un situācija ir drošāka, bet par augstsprieguma līnijām, nu, tur regulāri tiek strādāts, regulāri tīra, vai tas nozīmē, ka ir jāmaina kādi normatīvi, jāizzāģē vēl plašākas joslas, lai neviens koks tās nevar apdraudēt?
2: Nu, te vienmēr būs jāatrod balanss, ja, un, protams, varētu taisīt šīs joslas lielākas, un iespējams tas arī būs jādara, un tie priešlikumi jau ir bijuši iesniegti arī no mūsu puses, un šobrīd gaida to skatīšanu saimā, nu, palielināt šīs aizsargu joslas, ja. Otrs risinājums ir rakt šos gaisvadu līnijas zemē, ja, kas arī notiek katru gadu no sadals tīkla puses, bet nu, šīs līnijas ir 10 000 kilometru gars, ja, un tās skar arī privāti īpašums, privātos mežus, un vienmēr tās diskusijas par šīm aizsargu joslām ir ļoti, ļoti plašas, ja, un ja tie ir šobrīd uz katru pusi no centra 13 metri, tas piedāvājums ir palielināt pa 5 metriem. Jā, tas situācija uzlabos, bet vai tas garantēs to, ka 100% netiks šīs līnijas skarts vētru laikā, nu, to, protams, nevarēs apgalvot, ja, bet nu, šobrīd vēl aizvien ir atsevišķas augstsprieguma tīkla līnijas, kurās darbinieki strādā, lai atjaunotu piegādes Preiļu pusē, arī Latgalē citas līnijas. Ja, un, nu, tur tiešām tie koki, tas nav viens vai divi koki, kā citās vētrās, ja tad visas līnijas ir noklātas un darbinieki nu, netiek uz priekšu, ja tiklīdz novērš vienu bojājumu, ja, atklājās nākamie. Tā kā, nu, visu vakardienu kolēģi strādāja un pirmo reizi arī nu, vērojam tāda sadals tīkla un augstsprieguma tīkla vienota arī izpratne un vienāds brigādes tika veidots kopsumā vairāk kā 200, ja strādāja pie seku novēršanas, un tas notiek arī šodien, un bija mums vakar vēl saruna ar manu Lietuvas kolēģi, mēs sazvanījāmies un apmainījāmies ar informāciju, kā iet un par to, kā būtu nepieciešama arī sadarbība, lai pēc tam palīdzētu, ja kāds no mums tiks ātrāk galā, tad, nu, jāpaslavē gan augstsprieguma tīkla kolēģi, gan sadals tīkla kolēģi, jo mums ir 80 000 klientu.

0: bez pieslēguma šobrīd. Vakar sākām rītu ar 280 tūkstošiem. Lietuvā tas skaitlis ir stipri lielāks. Tur ir virs 100 tūkstošiem šo mājsaimniecību. Tā izskatās, ka mēs ejam labāk uz priekšu, bet tas jau nemaina būtību, ja, ka darba vēl aizvien ir ļoti, ļoti daudz. Un šodien ja, tas fokus būs uz privātajām mājsaimniecībām, uz ciematiem, jo sadals tīkla kolēģi varēs ķerties pie darba. Un viņi noteikti darīs visu, lai pēc iespējas ātrāk šīs piegādes atjaunot.
1: Jā, bet vakar tas kritiskākais, par ko runā teju vai visos Latvijas novados, bija tas, ka elektrības trūkuma dēļ nedarbojās mobilie sakari, nebija iespējams saņemt informāciju. Kāds ir jūsu priekšlikums, kā nenonākt atkal tādā situācijā?
0: Es varu teikt, ka... šai krīzei gatavākas bija pašvaldības, nekā tas ir bijis iepriekš. Ja jau no rīta agri tika sasauktas šīs krīzes sapulces, ja, kurās ir visi atbildīgie cilvēki un operatīvi rēģēja, apmainījās ar informāciju, taču sakara operatori jāatzīst, ka šādai situācijai nebija gatavi. Ja, tad pēc tam tika vesti ģeneratori no vienas vietas uz otru, arī mēs koordinējām tās pašvaldības, kurās ir apgrūtināts sakari, lai primāri operātoru apgādāja, tad arī bija vērojam tāda sadarbības starp dažādām iestādēm, ja, kur arī TET uzņēmums, uz kuru varbūt tieši tas neatiektos, veda uz online ģeneratorus, ja, lai nodrošinātu šos sakars. Ja. Tā kā, kur var redzēt varbūt to atšķirību un ko mēs novērojam, ka šādā situācijā, kādā mēs tagad esam, var just tādu saliedētību un ka iestādes un sabiedrība kopumā sadarbojās, lai tos riskus novērst. Ja? Bet šodien mums pēc brīža arī skrienam uz krīzes grupas sēdi, kur būs valdības locekļi visi iesaistītie kopā, ja? Sakari jāatzīst, ka jā, sakari nav bijuši gatavi, vai tas būs kāds regulējums, kas būs jāpilnveido, lai spētu ilgāk viņu funkcionēt bez elektrības padevas, te būs te tā situācija noteikti jāuzlabo, jo ja pašvaldības spēja nodrošināt slimnīcas atsevišķu pakalpojumu darbību šādos apstākļos, ja tad arī sakariem ir jānodrošina, tas ir primāri, ja? Ja mēs paliekam dienakti bez sakariem, tad ir grūti arī koordinēt pārējos procesus, ja? Jo bieži vien bija tāda situācija, ka aizved ģeneratorus, lai palīdzētu, ja? Bet nav iespējas sakomunicēt ar pašvaldību pārstāvjiem. Tā kā tā bija rūkta mācība, kāda ir bijusi līdz šim, un ja pašvaldības bija gatavs, tad sakar pusē noteikti var labāk.
1: Nu, tieši par to arī jautājums, jo tie ģeneratori un visa rosība parādījās kaut kad jau pēcpusdienā dienas otrajā pusē no rīta ilgu laiku līdz pat pusdienu laikam šķiet tikai mēģināja aptvert un saprast, ka tā krīze ir ļoti liela.
0: Nepiekritīšu naktī no sestdienas uz svētdienu. Tā ģeneratora apmaiņa, informācijas apmaiņa, viņi bija visu laiku ogrēja Preiļos veda ģenerators klāt, lai nodrošinātu slimnīcas darbību. Atsevišķi arī pašvaldības mainījās savstarpē, palīdzēja viena otrai. Ja, tā kā tas bija nemitīgs process, kur ja pašvaldībām nebija, ja, tad steidz palīgā VUGD. Ja VUGD nebija, vajadzēja kaut kāds lielāks jaudas veda sadals tīkla, arī mūsu armija iesaistījās. Tā kā, un bija daudz dažādu, varbūt arī mazie stāsti. Mēs diezgan daudz šeit runājām par elektropadevu, ja, bet bija uzņēmumi, kuriem saldētavās bija liels saražotais apjoms produkcijas. Ja, tur kolēģis leidzās klāt, lai to varētu atrisināt un palīdzēt. Un katra tā apakšstacija, kur pieslēdz vēl Zilupe Līksni, bija pašā vakarā pēc 11. Ja, tā bija kā tāda maza uzvara mums šeit visiem. Un vēl aizvien ir... No 280 tūkstošiem 80 tūkstoši ir bez elektrības, un tas būs kritiski svarīgi, ka šodien šiem cilvēkiem lielākajai daļai no viņiem šo pieslēgumu nodrošināt. Tas ir tas, par ko mēs šobrīd cīnāmies, par tām lietām, kas bija labas, kas bija sliktas, to mēs analizēsim un pie tā mēs strādāsim, bet šobrīd vēl aizvien kopā ar pašvaldībām ir jāparūpējās par konkrētām vietām, kur elektrība nav. Ja, un Kandavu vecumnieki ir tiešām ļoti lielas teritorijas, arī daļas viensēts ciemati, kur šobrīd ir bez elektrības. Ja,
1: un, jā, šādām.
0: Nekas līdz šim tāds nav bijis, ja, bet man jāsaka arī paldies LVGMC kolēģiem, ja, kuri ļoti laicīgi mūs nodrošināja visu informāciju. Mēs centāmies ar to dalīties arī gan ar pašvaldībām sniedzām jau

0: jau stipri iepriekš, arī, lai būtu gatavāks arī ar medijiem. Diezgan daudz strādājām, bet nu, nedaudz varbūt dīvaini, jo man pat kā ministram vēl sestdienas vakarā bija jāskaidrojās par to, ka tā ir nepamatota trauksme, cilvēku maldināšana un tā
1: tālāk. Ja iespējams vēl atgriezties mazliet pie elektrības jautājuma, jūs arī minējāt un vairāk kārt ir izskanējis tā Ukrainas pieredze, vai nebūtu jāpieņem lēmums energotīklu decentralizēt, lai nebūtu tā, ka viens liels punkts atslēdzas, un tas nozīmē, ka veselam reģionam nav elektrības. Vai tas ir jautājums, ko varētu apspriest?
0: Nu, tīkls jau šobrīd ir decentralizēts, un mums ir daudz ražojošie objekti, un tas, kas labi, ka tīkls par spīti tam, ka ļoti daudz līnijas tika bojāts, kopumā no ierindas netika izsists. Tā kā tīkls funkcionēja, tika nodrošināts arī šīs ģenerējošās jaudas. Latvenergo, kas saražoja, nevienā brīdī nepalika bez iespējas nodot saražoto tīklam, un nebija tā, ka izdzisa visa valsts. Ja, un es domāju, ka tas ir sasniegums, ka tīkls spēja pielāgoties, pat ja atsevišķas līnijas ir izsists ārā, bet jautājums, kas būs dienas kārtībā šobrīd ir par to, ka, lai maksimāli palīdzētu sadalas tīkliem, gaisvadu līnijas ieguldīt zemē un augstspriegumu tīkliem arī par šīm aizsargu joslām. Nu, es šobrīd uzskatu, ka mēs arī kolēģis aicināsim un saimā šī grozījuma ir iesniegta, šī priešlikuma, tad nu, uz šī pamata, kādā situācijā mēs esam, noteikti šie grozījumi ir jāpieņem un jāvirs tālāk.
1: Paldies par šo sarunu, saku klimata un enerģētikas ministram Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības par energo krīzes jautājumiem bija iespēja izvaicāt viņu labrīt programmā pirmdienas rītā.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Negras Rosenbergs. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87,000 klientu visā Latvijā, tā informē uzņēmuma sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi esot Rēzekne, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Lūdzes, Skandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas, atzīst uzņēmumā. Pēc nedēļas nogales vētras ierastā dzīve nav atgriezusies vismaz 87,000 bez elektrības palikušo mājsaimniecību, un tas ir ievērojams skaits. To šorīt Latvijas Radio atzina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Viņš gan uzsver, ka dienas ir strādājuši ļoti operatīvi, ņemot vērā, ka sākotnēji bez elektrības bija palikuši gandrīz 300,000 klientu. Turpmākie elektropiegādes atjaunošanas darbi būšot lēnāki, prognozēja Zīle.
4: It kā katrs no mums saprot, ka jā, 72 stundas tas ir absolūtais minimums, kad mums jāspēj izdzīvot, ka mājsaimniecībās vajadzētu būt ģeneratoriem, bet vai mēs to esam izdarījuši, vai mēs esam nodrošinājušies ar primārajām lietām, lai nu, minimums tiešām 72 stundas mēs varētu izdzīvot bez ārējas palīdzības. Ja paskaitam stundas tagad kopš vētra sākās, kopš sākās elektrības atslēgumi, nu, ir pagājuši tikai 37 stundas līdz šim brīdim. Un mums būtu jābūt gataviem dzīvot vēl ilgāku laiku bez elektrības pieslēgumiem.
3: Pēc vētras pie autoceļiem un uz tiem joprojām ir sagāzušies lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Citur pasaulē pagājušās nedēļas nogalē spēkā stājušies ASV noteiktie 50% ievadmuitas tarifi daudzām precēm no Kanādas. Tas noticis pēc tam, kad piektdien bez rezultātiem noslēgušās ASV un Kanādas tirdzniecības pārstāvju sarunas. Kanādas premjers Marks Kārnijs paziņojis, ka sarunas izgāzušās, jo Vašingtona prasījusi pārāk daudz un piedāvājusi pārāk maz. Kārnīsa brīdinājusi, ka Kanāda no 8. septembra ieviesīs propagandu.

0: Proporcionāls ievadmuitas tarifus ASV ražojumiem, piemēram, tēraudam, piena produktiem, sadzīves tehnikai un elektronikai. ASV noteiktie jauni ievadmuitas tarifi skarē tādus Kanādas ražojumus kā piens, viskijs, hokeja, ekipējums, cements un citas preces. Tas attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljardu ASV dolāru. Vērtībā. Nīderlandes datu aizsardzības iestāde piemērojusi kopbraukšanas uzņēmumam Uber 825 miljonu eiro naudas sodu par autovadītāju kontu automātisku deaktivizēšanu bez pienācīgas informēšanas un cilvēka kontroles. Tas ir otrs lielākais finansiālais sods par Eiropas Savienības vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumiem pēc 2023. Gadā ASV tehnoloģiju uzņēmumam Meta piemērotā 1,2 miljardu eiro naudas sodu. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Nīderlandes regulātors norādīja, ka laika posmā no 2018. Līdz 2022. Gadam Uber sistēma bez cilvēka iesaistes automātiski bloķēja autovadītāju kontus, par to viņus iepriekš nebrīdinot. Rezultātā autovadītāji zaudēja ienākumu avotu, bet regulātors šādu praksi atzinis par Eiropas Savienības normu pārkāpumu. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters, Uber nepiekrīt Nīderlandes regulātora secinājumiem un uzskata, ka piemērotais sods ir nesamērīgs. Līdz ar to uzņēmums lēmumu plāno pārsūdzēt. Uber pārstāvis atzīmējis, ka uzņēmums nopietni izturas pret autovadītāju tiesību ievērošanu, un tā politika paredz gan cilvēka veiktu lēmumu pārbaudi, gan iespēju apstrīdēt konta bloķēšanu.
0: Uzmanība uzņēmuma Uber autovadītāju kontu bloķēšanas politikai pievērsta pēc tam, kad teju 200 Francijas autovadītāji ar sūdzībām vērsušies vietējā cilvēktiesība aizsardzības organizācijā. Vēlāk lieta nodota Nīderlandē, kur atrodas Uber galvenā mītne Eiropā. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks dienā brīžiem skaidrosies, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
2: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. Augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Ir 6 minūtes pāri 8. Pirmdienas 24. Augusta rīts sācies mierīgs. Vējš ir pierimis, gaisa temperatūra. Īsti patīkama, lai ķertos pie vētras darbu, nedarbu sakopšanas. Par vētru runāsim arī mēs pirmkārt jau laika ziņās. Toms Bricis apkopos vētras rādītājus un izstāstīs, cik vasarīgi patīkama varētu būt šī nedēļa. Bet nākamajā pusstundā arī par Latgales pieredzi, kur arī vakar bez elektrības, bez ūdens, bez interneta un mobilajiem sakariem nonāca daudz iedzīvotāji. Taču Latgales novados situāciju daļēji glāba ģeneratori, piemēram, Lūdzes novada pašvaldība darbināja visus ģeneratorus, kas bija un kaut uz laiku nodrošināja ūdeni. Arī iedzīvotājiem bija iespēja izmantot ģeneratoru pakalpojumus.
5: Tikko pirms 10 minūtēm ielikām šo te postu Facebookā un jau ir pirmie jaunieši apmeklētāji, kuri nepacietībā ir atnākuši un lādē savas mobilās ierīces un ne tikai telefonus, bet arī planšetes, lukturīšus.
4: Tāda iespēja bija Preiļu novada domē, kā situācija vakar risināja Latgales pašvaldībās, to dzirdēsim ierakstā nākamajā pusstundā.

0: Bet šajā pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotais faktu pārbaudes ieraksts, kurā skaidrosim, pirmkārt, kādēļ Rīgas dzemdībnāmas atvaļinājuma laikā slēdza vairākas ģimeņu palātas, un otrs temats ir saistīts ar blogeru izplatītajiem meliem, ka Eiropas mežus un laukus tīši dedzina, lai izraisītu badu. Patiesībā zinātnieki jau krietnu laiku brīdina, ka klimata pārmaiņas arvien biežāk izraisīs ilgstošu sausumu, karstumu periodus vai nokrišņus.
1: Daļa ugunsgrēku Eiropā tiešām šogad izraisīti apzināti. Piemēram, kāds 23 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par 10 tīšu ugunsgrēku sākšanu Francijas dienvidu austrumos. Bet Itālijā ļaunprātīga dedzināšana nereti ir taktika, kā samazināt zemes vērtību, lai pēc tam to lētāk nopirkt. Taču nav pamata runāt par organizētu dedzināšanu ar mērķi radīt pārtikas krīzi.
0: Plašāk skaidrosim faktu pārbaudes ierakstā jau pēc dažām minūtēm. Un, protams, pirmdienas rītā nevaram nepavaicāt, kas jauns kino repertuārā uz šo jautājumu. Kā lai atbildēs Kristīna Simsone. Labrīt!
2: Labrīt! Kino repertuārā vēl plosās pilnesinīgi bērnu filma Laimīgie, proti Edmunda Jansona animācija pašmāju, bet šonadēļ runāsim par kino mazliet vecākiem skatītājiem. Tas būs pieaugšanas stāsts par pasaules slaveno šefpavāru un TV personību Antoniju Bourdainu. Un tad paskatīsimies, ko tad kanādiešu sev veida jogdars režisors Mets ir izdomājis šī biogrāfiskā žandra ietvaros.
0: Daži saka, ka esot kritizējumi šis stāsts.
2: Es domāju, ka biogrāfiskās drāmas ir nu, tāds ārkārtīgi ļoti trauslas ledus, pa kuru jebkuram filmdarim iet.
0: Ir īpaši virtuves jomā. Paldies, Kristīna Simsone. Šo jautājumu skaidros, tad, kad atgriezīsies studijā nākamajā pusstundā. Šobrīd 10 minūtes pār astoņiem. Kopā ar Lindu Zolāni varam izpētīt vietējo mediju šī rīta tematus. Vai bez vētras vēl kaut kas ir?
3: Jā, noteikti bez vētras būs arī daudz interesantu lasām vielu, kuras ieteikšu aplūkot šajā rītā, bet jā, šodien pašmai mediju lapās, protams, lasām apkopojam un skatām video par aizvadītās nedēļas nogales postošās vētras sekām. Nu, piemēram, portāls Delfi vienkopus apkopojas acu liecinieku uzņemtos video no dažādām Latvijas vietām, bet portāls Apollo raksta, ka vētra nodarīs postajiem dzīvnieku patversmē ķepā, Jelgavas novada Salgales pagasā, kur ir nepieciešama līdzcilvēku palīdzība. Jā, tur vētrā dzīvnieki nav cietuši, taču bojāta suņu karantīnas ēka, kurai nepieciešams atjaunot jumtu bojājumu nodarīt arī voljēra žogam. Savukārt Latvijas sabiedriskā mediju portālā LSM lasāma jaunākā un aktuālākā informācija par situāciju šajā rītā. Tātad līdz 2006 elektroapgāde bija atjaunot 190,000 klientu, jeb 70% no tiem, kurus skāra vētras izraisītie postējumi. No LSM lasiet vairāk, cik daudz cilvēku piedalās vētras seku likvidēšanā un par to, ka tiks izmantoti ar droni, arī droni par to visu, tātad LSM. 21. augustā svinējām nozīmīgus svētkus. Pirms 35 gadiem Latvija atjaunoja valsts neatkarību de facto, bet šodien 24. augustā neatkarības dienu svin Ukraina. Arī Latvijā daudzi cilvēki pieminēs Ukrainu un šīs valsts stipros ļaudus. Portālā lasi.lv publicēts Dienvidu Kurzemes novada Dunalkas pagasta iedzīvotāji 61 gadu vecā Aigara Stoņa stāsts par Ukrainu un Ukraiņiem. Viņš bija nolēmis kājām mērot ceļu uz Ukrainu, lai vāktu naudu visurgājējiem mobilam zobārsta kabinetam, kas ir ļoti nepieciešams Ukrainas karavīriem un ļaudīm karadarbības zonā. Nu, viņa gaitām varēja sekot līdzi Facebook kontā, kur viņš stāstīja par piedzīvojumiem un satiktiem cilvēkiem ceļā un dalījās savās pārdomās. Nu, viņš sev bija devis 80 dienas, lai vienatnē noietu aptuveni 1400 km, taču mērķi sasniedz ātrāk, ceļā netrūka grūtība, tostarp smaga kājas trauma. Nu, viņš ceļu tātad mēroja 52 dienās. Rakstā arī uzzināsiet, jā, ka nauda svākšana mobiliem zobārsniecības kabinetam vēl turpinās, pats automobils jau ir sagādāts, nu, un ja par savāktām naudas sumām, tad Latvijā saziedot 4000 eiro, bet Ukrainā vairāk nekā 30,000 eiro. Nu, kā rakstā saka pats Aigars Stonis, viss būs kārtībā un šis Mercedes dosies uz piefronti un fronti, jo zobārstniecības kabinete šajā

0: zonās ir ļoti nepieciešami. Savukārt portālā satori.lv publicēts politisko procesu komentētāja Māra Zandera viedokļa raksts ar nosaukumu Latviju pēc 3. Oktobra. Zanders atsaucas uz saimnes priekšsēdētājas Daigas Mieriņas 21. Augusta svinīgajā sēdē teikto: demokrātijā jautājums nav drauds. Viņš šim apgalvojumam piekrīt, uzsverot, ka demokrātijas svarīga daļa ir iespēja uzdot jautājumus un piebilst, ka viņam tādu ir vairāk. Nu, tā piemēram, aizvedītajā nedēļā pieminot 35 gadus kopš Augusta Puča pašmāju medijos parādījās jautājums, kas būtu, ja apvērsums būtu izdevies. Iespējams, augstākā padoma vienalga būtu pieņēmusi konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, tā de facto atjaunojot neatkarību. Tomēr ticams ir arī tas, ka iesāktās reformas un brīvības tiktu apturētas. Savukārt Māra Zandera jautājums ir šāds: vai varētu būt tā, ka pat Puča izdošanās gadījumā mēs daudzos gadījumos Latvijā augstos amatos redzētu tos pašus personāžus, ko esam redzējuši pēdējās desmitgadēs, tiesa no viņu mutes skanētu citas runas. Nu, nolasīšu vienu Māra Zanderas lejas citātu. Patiesībā mani pat aizvaino tas, ka viņi savus vidējās un vecākās paudzes līdzpilsoņus uzskata par tik truliem, ka domā, ka mēs neatceramies, ko viņi runāja un darīja okupācijas laikā un pat neatkarības atgūšanas priekšvakarā. Vēl vairāk, ka neatceramies, ko viņi darīja un runāja vēl pirms dažiem gadiem par jautājumiem, kas skāra Latvijas attiecības ar Krieviju. Un 2014. Gada jūnijā Krievija jau bija vairākus gadus okupējusi apmēram 20% no Gruzijas teritorijas, turklāt pretlikumīgi anektējusi Krimu. Krievijas agresija pret Ukrainu bija pilnā spārā. Kurš mielojās Krievijas vēstnieka rīkotajā pieņemšanā Jūrmalā par godu Krievijas dienai? Tie paši, kuri šodien apgalvo, ka ir Ukrainas draugi, Latvijas katoļu baznīcas vadītāji ieskaitot. Cilvēki, kuri tik bezkaunīgi maina sakāmo un pat nepaskaidro savu agrāko rīcību, pielāgojas jebkurai varai. Nu, citātu beigas. Nu, kā raksta Zanders, šis apgalvojums nav sūkstīšanās par vēstures netaisnīgumu, bet iemesls vēl citam jautājumam, vai mēs pamanīsim, kad fonā skanot pareizām patriotiskām varas pārstāvu runām, Latvijā sāksies organizācija. Varbūt jau ir sākusies. Nu, plašāk par šo tematu tātad lasiet portālā satori.lv.
1: Paldies tā. Linda Zalāna apkopojot interesantākos rakstus Latvijas medijos 8:15. Bet no skatu vēršam pasaules notikumos. Uldis Ķezbergs klāt ar šīm ziņām.
2: Vēlreiz labrīt. Ukraina trešo nakti pēc kārtas veikusi dronu triecienus pa Krievijas interneta tirdzniecības uzņēmuma Ozon loģistikas centriem. Uzņēmums apsiprinājis, ka šonakt ir cietuši Ozon loģistikas centri Krasnodarā un Dagestānā. Pēc dronu uzbrukumiem abos kompleksos izcēlās ugunsgrēks, tāpēc notikumu vietās strādāja ārkārtas dienesti. Ukraiņu monitoringa kanāli ziņo, ka šonakt dronu uzbrukumos ir cietušas vēl divas Ozon noliktavas – Adigejas republikā un Stavropols novadā. Stavropols novada gubernators Vladimirs Vladimirovs apstiprināja, ka ir noticis dronu uzbrukums rūpniecības zonai Ņevinnomiskas pilsētā, taču sīkāku informāciju neizpauda. Sestdien un svētdien Ukraiņi uzbruka Ozon loģistikas centriem Samaras apgabalā un Orenburgas pilsētā. Un Ozon ir lielākais konkurents Krievijas e-tirdzniecības milzim Wildberries, kurā noliktavas, kā mēs zinām, jau vairākas nedēļas piedzīvo regulāras Ukrainas uzbrukumus. Nu, tagad redzam, ka Ukraiņi ķērušies klāt arī Wildberries konkurentām. Bet Krievija ir pieprasījusi citām valstīm aizliegt demonstrācijas pie Krievijas vēstniecībām valsts domes vēlēšanu laikā. Somijas ārlietu ministrija apstiprināja, ka no Krievijas ārlietu ministrijas ir saņemta nota, kurā ir pieprasīts pastiprināt drošības pasākumus pie Krievijas vēstniecības Helsinkos, kur no 18. Līdz 20. Septembrim Krievijas pilsoņi varēs nobalsot parlamenta tā saucamajās vēlēšanās. Krievija arī pieprasīja, lai pie vēstniecības nenotiktu demonstrācijas Ukrainas atbalstam. Somijas ārlietu ministrija pagaidām nav informējusi, kā Somija plāno atbildēt uz notu. Krievijas centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Ella Pamfilova pagājušajā nedēļā aicināja Krievijas vēstniekus agresoru valstī nedraudzīgās valstīs pieprasīt vietējām varas iestādēm aizsargāt vēlēšanu iecirkņus, kā viņa sacīja, no pūļa, kas ir aizbēdzis no valsts un it kā gatavojas rīkot piketus un provokācijas. Nu, Pamfilova arī aicināja atņemt balsošanas tiesības Krievijas pilsoņiem, kuri ir pametuši valsti. Viņas prāt, šādi cilvēki ir uzskatām par nodevējiem. Bet Sīrija un Izraela vakar aizvadīja diplomātiskās sarunas Jordānijā.

0: Lai mazinātu spriedzes starp abām valstīm pēc nesenajiem Izraēlas aviācijas triecieniem Sīrijas teritorijā. ASV rīkotos sarunu laikā Sīrijas un Izraēlas pārstāvji esot runājuši par to, lai izbeigtu Izraēlas militārās operācijas Sīrijas teritorijā un atsāktu sarunas par ASV ierosināto drošības nolīgumu starp abām valstīm. Diplomāti arī apspried centienus mazināt spriedzes starp Izraēlu un Turciju, lai nepieļautu, ka Sīrijas teritorija kļūtu par abu reģionu lielvaru, militāro lielvaru kaujas lauku. Un Sīrijas un Izraēlas sarunas par drošības vienošanos pārtrauc pēc tam, kad februārī un ASV un Izraēla sāka karu pret Irānu. Damaska pagājušajā nedēļā pārtrauca kontaktus ar Izraēlu pēc tam, kad izraelieši uzbruka gaisa spēku bāzei Sīrijas ziemeļa austrumos. No Izraela apgalvoja, ka militārajā bāzē esot it kā bijis paredzēts izvietot Turcijas armijas vienības. Un kopš Sīrijas diktatora Bašara al-Asada gāšanas 2024. Gada decembrī Izraela atkārtot ir veikusi uzbrukumus militārajiem objektiem Sīrijas teritorijā, to pamatojot ar savām drošības interesēm. Tāds lūk ārzemju ziņas šajā rītā.
1: Par tām paldies Uldim Ķezberim 8 un 18 minūtēs. Un laiks pētnieciskā žurnālistikas centra Reb Baltika veidotajam faktu pārbaudes ierakstam.
2: Vai Rīgas dzemdību nams vairākas ģimeņu palātas slēdza samazinātā valsts finansējuma dēļ, kā par to ziņoja atsevišķi politiķi? Vai arī tā ir tikai pašas slimnīcas atbildība, kā norāda citi? To šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča kraidījumā skaidrošu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Tāpat stāstīšu, kā blogeri sapina Eiropas savvaļas ugunsgrēkus, ar sazvērstības teorijām par badu un karu. Pirms pāris nedēļām sociālajos medijos izskanēja ziņas, ka Rīgas dzemdību namā slēgtas ģimenes palātas. Istabas, kurās jaunie vecāki pēc bērniņa piedzimšanas var uzturēties kopā. Šo ziņu kampaņā izmantoja arī politiskās partijas.
3: Pēter?
4: Labdien, Viktor!
2: ZZS sociālajos medijos publicēja video, kurā ekonomikas ministrs Viktors Valainis stāp dzemdību nama pagalmā un zvana vēl vienam saimas vēlēšanu kandidātam, ārstam Pēterim Apinim.
3: Klausies, esmu pie dzemdību nama. Šobrīd dzemdību namā ir aizvērsts 10 palātes. Ko tu par to saki?
4: Tu zini, tā ir liela veselības ministrijas joda. Mums parādās problēmas ar mazbērnu veselību, tādā gadījumā ir jāpalielina finansējums mazbērnu veselībai. Tieši pretēji jārīkojās.
2: Savukārt Nacionālā apvienība paziņoja, ka prasīs skaidrojumu veselības ministram Hosamam Abumerī no jaunās vienotības. Nesot pieļaujams, ka šajos demogrāfijas apstākļos tiek samazināts finansējums tieši mātes un bērnu veselības aprūpē. Nacionālais veselības dienests iepriekš skaidrojis, ka šogad valsts iecerētais finansējums Rīgas dzemdību namam samazināts par aptuveni 750 tūkstošiem eiro, jeb 7,5%. Pamatojums – pēdējos gados sarukusī dzimstība. Pirms 7 gadiem Rīgas dzemdību namā piedzima 5800 bērni, bet pērn tikai 3600. Līdz ar to mazāks ir arī nepieciešamais pakalpojumu skaits. Taču pēc ziņām par slēgtajām ģimenes palātām, NVD izplatīja paziņojumu, ka saistīto ar valsts finansējumu samazināšanu esot maldinoši. Dzemdību nama sastā stāva ģimenes palātas esot maksas pakalpojums, tas netiekot finansēts no valsts budžeta. Līdz ar to nesot korekti palātu slēgšanu saistīt ar valsts finansējumu izmaiņām. Tāpat Latvijas televīzijas rīta panorāmā stāstīja veselības ministrs Abumerī no jaunās vienotības.
5: Jo tas vienmēr bija tā, ka valsts vai NVD, kā es saprotu, maksā par gultu, par dzemdību, par pakalpojumu. Bet tad, ja tēvs grib palikt klāt vai ģimeni, tad viņi maksā papildus. Līdz ar šajā gadījumā arī nav saistīti ne ar reformu, ne ar kaut kādu papildus vai samazinām finansējumu.
2: Kuram taisnība? Jautājām pašam dzemdību namam. Tā valdes priekšsēdētāja Santa Markova skaidro, ka NVD jautājumu pārāk sašaurina. Mazāks finansējums ietekmējot personāla pieejamību un iespēju uzturēt atsevišķu dienakts aprūpas posteni. skaidro dzemdību nama valdes priekšsādā.

0: vadītāja Santa Markova.
1: Un līdz ar to tā saistība ar samazinājumu ir vistiešākā, jo, protams, netiek noteikts mums pēc līguma, cik stāvos mums ir jāsniedz šī pēcdzemdību aprūpe, jo tā ir darba organizācija un konkrētie darba organizācijas lēmumi, tā ir mūsu atbildība un mūsu izvēle.
0: Lielāko daļu izmaksu veido nepārtraukta personāla un infrastruktūras gatavība.
1: Un mūsu lēmums ir pieņemts, jo mazāk nekā 50% noslogotam stāvam vienalga ir nepieciešams atsevišķas diennakts aprūpas postenis un ierobežot cilvēku resursu apstākļos, nu, zinām, arī ir atvaļinājuma laiks, ir, nu, nepieciešams personālu koncentrēt tur, kur tas visvairāk nepieciešams pacientu drošībai.
0: Kontekstam jānorāda, ka visas trīs minētās partijas pirms 4 gadiem vēlēšanu programmās solīja stiprināt veselības aprūpi un rūpēties par demogrāfiju. Piemēram, ZZS, kas valdības koalīcijā bijusi lielāko šī sasaukuma laiku, solīja panākt veselības nozares finansējuma pieaugumu, veicinot medicīnas iestāžu attīstību un pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Savukārt jaunā vienotība, kura ilgstoši vadīja valdību, veicināt demogrāfiju. Šie mērķi bijuši arī valdību deklarācijās. Ir palielināti bērnu pabalsti, taču veselības aprūpes budžets šo 4 gadu laikā nav audzis. Tas ar vien ir nepilni 2 miljardi eiro un attiecībā pret IKP viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Šorīt dzemdību nams no jauna atver sastā stāva ģimenes palātes. Tik tālu par Rīgas dzemdību nama palātām. Turpināšu par savvaļas ugunsgrēkiem Eiropā. Jūlijā lielā daļā Eiropas izcēlās īpaši plaši savvaļas ugunsgrēki. Spānijā, Francijā un Itālijā jau nodeguši 10 un 100 tūkstoši hektāru un vairāk nekā 320 tūkstošiem cilvēku nācies pamest mājas. Ugunsgrēki arī izraisījuši gaisa piesārņojumu, kam visticamāk būs ilgtermiņa sekas uz vietējo iedzīvotāju veselību. Kamēr Eiropā plosās ugunsgrēki, sociālajos medijos zeļ sazvērstības teorijas. Kāds prokremlisks blogeris apgalvo, ka mežus un laukus kāds dedzina mērķtiecīgi, lai valstīs izraisītu pārtikas krīzi un pat badu.
2: Nu ko, mūs pakāpeniski gatavo badam, kas diemžēl būs neizbēgams, ņemot vērā, kas notiek Itālijā, Francijā.
0: Sociālajos medijos izplata arī dažādus video, kuros cilvēki it kā speciāli aizdedzina mežus. Piemēram, vienā ASV apsaimniekotājs brauc ar kvadraciklu un piešķiļ uguni pamežam. Aprakstā bez pierādījumiem minēts, ka video redzamajos kadros Spānijas civilā gvarde sāk ugunsgrēkus. Daļa ugunsgrēku Eiropā tiešām šogad izraisīti apzināti. Piemēram, kāds 23 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par 10 tīšu ugunsgrēku sākšanu Francijas dienvidaustrumos. Bet Itālijā ļaunprātīga dedzināšana nereti ir taktika, kā samazināt zemes vērtību, lai pēc tam to lētāk nopirktu. Taču nav pamata runāt par organizētu dedzināšanu ar mērķi radīt pārtikas krīzi. Šogad meža ugunsgrēki ir īpaši plaši globālās sasilšanas dēļ. Zinātnieki jau izsenis brīdinājuši, ka globālā sasilšana rada klimata pārmaiņas. Proti arvien biežākus periodus ar ekstrēmu sausumu, karstumu vai nokrišņiem. Šogad Eiropas rietumos un dienvidos nokrišņi mijās ar ilgiem sausuma posmiem. Lietusgāzes veicināja augu zelšanu, bet garajos sausuma periodos tie izkalta un kļuva viegli uzliesmojami. Šādas teritorijas var aizdegties ļoti ātri. Pietiek ar zibens spērienu, izsmēķi vai dzirksteli no dzelzceļa. Ugunsbīstamību vēl vairāk palielinājis tas, ka daļā Eiropas mežu dominē viena koka suga, piemēram priede vai eikalipts, kuros ir viegli uzliesmojošas eļļas un sveķi. Šos mežus bieži stāv.

0: āda ātrai kokmateriālu ieguvei. Tādēļ koki aug cieši cits pie cita, palielinot ugunsgrēku izplatīšanās risku. Turklāt nobirušās priežu skujas padara mežu zemi īpaši uzliesmojošu. Prokremliskais blogeris arī stāsta, ka ugunsgrēku skartās valstis neko nedara to dzēšanai.
1: Но со стороны государства я не видел вообще.
2: Bet es neesmu redzējis nekādas valdības darbības. Galu galā agrāk, kad šie ugunsgrēki izcēlās Krieviju, vienmēr nāca palīgā tos dzēst.
0: Tā nav taisnība. Spānija, Francija un citas valstis dažādos veidos cīnās ar liesmām un piesaista papildu spēkus no pārējām Eiropas Savienības valstīm. Piemēram, jūlija izskaņā Latvijas ugunsdzēsēji devās palīgā Portugālē. Ugunsdzēsēji pat izmanto speciālas lidmašīnas un helikopterus, kuri var pasmelt tūkstošiem litru ūdens no vietējām ūdens stilpēm un izliet tieši virs ugunsgrēkiem. No lidaparātiem izkaisa arī antipirēnus – vielas, kas samazina uzliesmojamību un uguns izplatīšanos. Cita blogera sprieda, ka ugunsgrēki Eiropā ir Krievijas piroterorisms, ar mērķi radīt paniku, sagraut kritisko infrastruktūru un novājināt NATO.
3: Francija i Ispānija eta tilovie gosudarstva NATO.
4: Francija un Spānija ir NATO un Eiropas Savienības lielvalstis. Caur to ostām, lidostām, uzņēmumiem un ceļiem var apgādāt sabiedrotos. Ja Eiropa gatavojas lielam militāram konfliktam, šādi liela mēroga ugunsgrēki varētu būt izdevīgi kādam, kurš vēlas jau iepriekš vājināt valsti no iekšienes.
0: Blogeri to pamato minot divas ar Krieviju saistītas tīšas dedzināšanas. 2024. gada maijā kāds prokremlisks Ukrainas pilsonis aizdedzināja IKEA veikalu Lietuvā. Bet maijā Varšavā noziedzīgs grupējums pēc Kremļa rīkojuma pielaida uguni iepirkumu centram. Taču nav pierādījumu, ka sauvaļus ugunsgrēkus Francijā un Spānijā būtu izraisījuši Kremļa aģenti vai atbalstītāji. Šādu minējumu nav paudušas arī abu valstu amatpersonas. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoju es, Justīna Kazlovska, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Lauru Mellānu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
5: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

0: galvenais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas īsumā. Valdībā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā, tā informē uzņēmumā sadales tīklas. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi esot Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkraukles, Krāslavas, Jelgavas, Ludzes, Skandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus, klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošana var būt nepieciešamas vairākas dienas atzīst sadales tīklā. Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Par citām vēstīm šodien Ukrainas neatkarības dienā Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Turīko biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā. Gājiens notiks jau piekto reizi, paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Ukrainas neatkarības dienā Salaspilī Rīgavas mūzikas un mākslas dārzā šovakar notiks labdarības koncerts Salaspils sadraudzībā. Audzības pilsētas Ukrainā Bobrov Cijas atbalstam. Koncertā uzstāsies pianists Andrijs Sokins kopā ar Bobrov Vicijas muzikālu ansambli Zelta Stīgas. Koncerta mērķis vākt ziedojums Salaspils sadraudzības pilsētai Ukrainā, kas atrodas Černihivas apgabalā. Lai kopīgi svinētu Ukrainas neatkarības dienu, Valmieras novada iedzīvotāji Ukraiņu kopiena un visi Ukrainas draugi no pulkstenē 17. Aicināti tikties Valmieras muzeja ekspozīcijas D. Voldemer mācību telpā. Šī gada tikšanās norisināsies ar īpašu vadmotīvu – Ukraina, ko nesam sev līdzi, atgādinot, ka Ukraina ir ne tikai kartē iezīmētajās robežās, tā dzīvo valodā, dziesmās, ģimenes stāstos.

0: tradīcijās, ēdienos, bērnības atmiņās un vērtībās, kuras glabā un nodot tālāk. Un vēl Rīgā 29. augustā notiks starptautisks gaisa pūķu festivāls Fantadroms. Tajā pulcēsies pasaulē atzīti gaisa pūķu mākslinieki no Eiropas, Austrālijas un Ķīnas. Tā, piemēram, festivāla laikā Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnē virs Daugavas no pulksten 12. Līdz 20. Būs svērojams lielformāta lidojošas skulptūras un sporta pūķu paraugu demonstrējumi. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 16 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%.
1: Astoņos un 33 minūtēs varam ļauties sporta aktualitātēm, rezumējot to, kas paveikts un interesējoties, vai pirmdien arī kas būtisks mums vēl priekšā. Mārs Bergs to zina. Labrīt!
2: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Un šodien no tādiem sporta notikumiem, kas būtu izceļami, ir sieviešu volejbola izlases nākamā spēle Eiropas čempionātā. Šodien jāspēlē pret vēl vienu favorītu komandu, pret Polijas izlasi. Tāpat pamazām sāksim gatavoties arī tenisa sezonas pēdējiem Grand Slam turnīram US Open, jo New Yorkā tūlīt sāksies US Open kvalifikācija, un tajā spēlēs arī Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Daļa Semeņa-Isteja. Plašāk par volejbolu, tenisu un citiem sporta veidiem jau pēc īsa brīža. Latvijas sieviešu volejbola izlase šo pēcpusdienu turpinās Eiropas čempionātu un aizvadīs maču pret vienām no turnīra favorītēm Polijas izlasi. Vakar turnīra otrajā spēlē Latvija ar 1-3 zaudēja Vācijai. Latvijas sastāvā vakar ar 24 punktiem rezultatīvākā Marta Kamēlija Levīnska, kura pusi no saviem punktiem sakrāja tieši uzvarētajā trešajā setā. Volejbolistas teikto intervijā Latvijas televīzijā, tad arī klausāmies ziņu turpinājumā.
3: Jā, kopumā laba spēle, spēlēm pret labu komandu un jā, es domāju, no šīs spēles mēs daudz ko mācīsimies, bet arī, es domāju, tas bija tāds pierādījums, ka mēs varam noturēt līmeni un, jā, tā kā kopumā es esmu nezināmienāta ar komandu. Tas tec mums tā diezgan labi no rokas izgāja un tas ir tā bija tā mūsu spēle, ko mēs zinām, uz ko mēs esam spējīgs un ko mēs varam rādīt. Tāpēc, nu jā, tas noteikti mums bija tāds ļoti foršs pozitīvismu dabums, jā.
2: Šīs dienas Latvijas volejbola izlases spēle pret Poliju sāksies 4. Pēcpusdienā un to tiešādē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSMLV. Polijas izlase pagaidām aizvadījusi tikai vienu spēli, tajā viņas sestdien gan pārliecinoši uzvarēja Ungāriju ar 3-0. Grupas otrajā mačā vakar Slovenijas volejbolistes lika pasvīst laukuma saimniecēm Turcijas komandai, taču beigās Turcija uzvarēja ar 3-1. Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudes spēlē savā laukumā ar 82-84 zaudēja Ukrainai. Latvijas sastāvā ar 20 punktiem rezultatīvākais Artūrs Strautiņš, bet Ukrainai ar 25 punktiem neapturams viņu NBA basketbolists Jatoslavs Mihaļuks. Latvijas basketbolisti nedēļas vidū dosies izbraukumā, lai ceturtdien viesos spēlētu pret Horvātiju, bet svētdien mājās jāuzņem Izrēla. Latvijas futbola virslīgas 27. Kārtas noslēgumā Rīgas derbijā RFS savā laukumā spēlēja neizšķirti 3-3 pret saviem galvenajiem konkurentiem FC Rīga. Viesi maču gaitā trīs reizes izrazījās vadībā, bet mājinieki trīs reizes arī prata atspēlēties. Šāds rezultāts Rīgas derbijā fiksēts jau otro reizi sezonā. Sezonas pēdējais 4. Aplis futbola virslīgā sāksies ar 3 mačiem sestdien. Latvijas parasportists Rihards Snikus ar savu jauno zirgu Raizenšainu Vācijā izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā parajajādē. Snikus un viņa zirga sniegums tika novērtāts ar 75,420%, kas fināls sacensībās deva trešo vietu 8 dalībnieku konkurencē. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Daļa Semeņa-Isteja US Open kvalifikācijas turnīru iesāks ar spēli pret Japānas tenisisti Haju Kino Sito. Paredzams, ka spēle varētu notikt rīt vakarā. Lai kvalificētos US Open, jāpārvar 3 kvalifikācijas kārtas un pērn Semeņa-Istejai tas izdevās. Pirmās formulas Nīderlandes lielajā balvā uzvaru izcīnīja McLaren pilots un pašreizējais F1 čempions Lando Norris. Finišu kā otrais sasniedza kofertējuma līderis Kimi Antonelli ar Mercedes, bet trešais viņa komandas biedrs George Russell. Jau sacīkšu startā avarēja mājinieku favorīts Max Verstappen. Pirmā formula turpināsies pēc divām nedēļām ar sacīkstēm leģendārajā Monzas trasē Itālijā. Savukārt pasaules motokrosa čempionāta kārtējā posmā Nīderlandē MX2 klasē Kārlis Alberts Reišelis divbraucienu summā piektais, bet viņa brālis Jānis Mārtiņš Reišelis 7. MXGP klasē netās veiksmīgākās sacensības Paulam Jonasam. Pirmajā braucienā viņš 11., otrajā 10., bet divu braucienu summā Jonasam 9. vieta. Jau 5. posmu pēc kārtas abos sacensību braucienos ātrākais Jeffrijs Herlings, un viņš nākamajā posmā jau var nodrošināt savu kārtējo čempionu titulu. Par sportu šo rītu tad arī ir viss.
1: Paldies Mārim Bergam ir 8:38 minūtes. Un nu ķeramies klāt laikaziņām. Protams, rezumējot nedēļas nogales vētras pīķus, bet interesējoties arī par to, cik daudz vasaras varēsim izbaudīt šajā pēdējā pilnajā augusta nedēļā. Un par to visu tūliņu izstāstīs Toms Brīcis. Labrīt, Tom!
4: Labrīt, Arte, labrīt, klausītāji. Šorīt laiks diezgan rāms, ja salīdzinu, protams, ar brīvdienām. Mērens ziemeļ rietumu vēju vietām Vidzemē arī šorīt līst. Dienas gaitā lietas parādīsies arī citos reģionos. Dažviet pārsvarā Vidzemē iespējams arī pērkona negaiss un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 17-20 grādus. Bet vēlreiz atskatoties uz nedēļas nogalē piedzīvoto vētru no meteoroloģiskās skatu prizmas gribas salikt tādus punktus uz i. Tātad šī bija nevis spēcīgākā vētra Latvijas novērojuma vēsturē vai nesik ilgā laika periodā, bet spēcīgākā vasaras vētra vismaz kopš 1966. Gada, un nevis tāpēc, ka 1966. Gadā būtu bijusi spēcīgāka vētra, bet tāpēc, ka no tā gada ir pietiekami plaši visu valsti aptveroši dati, kas ļauj teikt, ka kopš tā gada tik plaša un vienlaikus spēcīga vētra Latvijā vasarā nav bijusi. Cits stāsts ir par rudens ziemas vētrām, tās ir bijušas krietni spēcīgākas, tieši ieskatās uz vēja ātrumu, un ja vērtētu tikai pēc vēja ātrumu, tad šī diezin vai tiktu pat stiprāko vētru pirmajā 20-niekā, bet tieši šī detaļa plaša un spēcīga vētra vasarā, kad koki ir lapoti, jo Latvijā vasarās raksturīgas lokālas vētras parasti tās nespērko negaisi, vētras un viesuļi plosa nelielus apvidus, šauras, joslas un plosās īslaicīgi. Bieži vien tās ir tikai 5 minūtes, kad debesis ar zemes sagriežas kopā, salaužas koks, norauj jumtus un viss beidzas. Šoreiz vējš bija ilgstošs. Piemēram, Latgalē 12 stundas atsevišķos Latgales novados 12 stundu garumā ar pārtraukumiem vēja brāzmas sasniedz vismaz 20 metrus sekundē. Spēcīgākais vējš bija, kā ziņots, Rīgā 31 metrus sekundē. Ziemā, kad koki nav salapojuši, šāds vējš nekādus lielus postījumus neradītu. Tā būtu ļoti viduvēja, pat ne pārāk ievērības cienīga vētra. Bet vasarā, nu, kā parādīja šī vētra, koki lielā skaitā lūst, pat tad, ja vējš sasniedz tikai 18-19 metrus sekundē, bet tādas brāzmas pieturas ilgstoši. Redzējām, ka vējš tikpat kā nenodarīja postu ēkām, nebija noplēsti, norullēti ēku jumti, kā tas bieži notiek rudens ziemas vētrās. Koki vieni nebeidzami sagāsti koki, tā bija galvenā problēma, un tālāk visas nelaimes, klapatas un riski būtībā saistīti tikai ar gāsto koku izraisītām sekām. Ilgstoši nav elektrības, jo sakritušo koku uz līnijām ir daudz, tos visus ātri nevar novākt, kā tad, kad tas ir lokālās vietās, kur negaiss sagāzes kokus tikai varbūt vienā reģionā vai uz dažām līnijām. Tad beidz sakari, problēmas ūdens apgādē, nestrādā veikali, benzīntanki, satiksme ierobežota. Ņemot vērā, ka brīdinājuma sistēma, meteoroloģisko brīdinājuma sistēma pamatā balstīt uz skaitliskām vērtībām, piemēram, sarkanais brīdinājums par stipru vēju tiek izplatīts, ja tiek prognozētas vēja brāzmas līdz 33 metriem sekundē. Šoreiz meteorologi palika pie oranžā brīdinājuma, līdz sarkanajam tomēr negāja. Tomēr jau pāris gadus brīdinājumiem ņem vērā to, kādus riskus laikapstākļi rada, un skaidrs, ka vasarā nevajag 33 metrus sekundē, lai trešdaļa valsts ilgstoši palikt bez elektrības. Tā ka mūsu pieredzē līdz šim šādas vētras vasarā, kad ilgstoši plašā teritorijā vējš ir 20-25 vietām ap 30 metriem sekundē nav bijis, tad nu, tomēr nedaudz pārsteiguma moments dienestiem bija par postījumu plašumu, jo lai gan atšķirība no citām vētrām nav ļoti liela, tomēr tie daži metri sekundē vasarā ir pietiekami, lai situācija dramatiski atšķirtos. Un es pieļauju, ka saliekot kopā meteoroloģiskos datus aizdītās vētras ar glābēju datiem par izsaukumiem un postījumiem, būs skaidrs, ka postījuma apmērs vasaras vētrās Latvijā var būt krietni plašāks nekā līdz šim uzskatīts. Bet par turpmāko runājot, šonadēļ laiks solās būt rāmāks un kļūs arī saulēnāks, mazliet siltāks. Vēl rīt vietām pārsvarā valsts centrālajā un austrumu daļā uzlīs. Temperatūra nākamnakt 8-13 grādi piekrastē līdz 15 grādiem, bet rīt dienā 7.

0: 16, 21 grāds. Trešdiena, ceturtdiena un piektdiena paies bez lietus, laiks būs saulains. Naktis mazliet zestrākas, minimālā temperatūra 7, 12 grādi piekrastē līdz 15 grādiem, bet dienas siltākas, pēcpusdienās pārsvarā 18, 23 grādi. Nedēļas nogalē atkal ik pa laikam uzlīs, gaidāms arī negaiss, taču sestdiena vēl varētu būt ļoti silta ar 20, 25 grādiem. Svētdien gan laiks kļūs vēsāks.
1: Paldies Tomam Bricim par laika prognozi un jā, vēl tikai jāpiebilst, ka vējš, protams, ir mitējies, bet nokrišņu dēļ ūdens līmenis Latvijas upēs aug un īpaši strauji tas ir Kurzemē, par ko arī brīdinājums, vairāk nekā par 2 metriem kopš sestdienas audzes ūdens līmenis un, piemēram, Ventas Rumbā, nu kādi 10-10 centimetri no ierastā krituma ir atlikuši, tā kā uzmanāmies ar ūdens līmeņa celšanos. Bet atgriežoties brīvdienas notikumos, vētras sekas Latgalē izjūta 10 tūkstošu cilvēku. Mājasaimniecības palika bez elektrības, vietām nebija ūdens, interneta un mobilo sakaru, veikali slēgti, apgrūtināta arī sabiedriskā transporta kustība. Un kamēr dienesti un pašvaldības novērsa bojājumus, cilvēki pielāgojās dzīvē bez ierastajiem pakalpojumiem. Kāda situācija pēc vētras ir Ludzas un Preļu pusē, to devās skaidrot Madara Bērtiņa no mūsu Latgales redakcijas.
2: Ar teātri izrādi un dažādām rotaļām svētdien Ludzas novada Pildes kultūras namā notiek bērnības svētki. Tas gan ir viens no retajiem pasākumiem novadā, kas vētras dēļ netika atcelts. Tiesa no 8 gaviļniekiem pasākumā ieradās vien puse, stāsta Pildes kultūras nama pasākumu organizatore Olita Baklāne.
3: Laikam daudz īsti varbūt arī nesaprata, ka, nu, ka tomēr pasākums notiks. Un apzvanīt mēs mēģinājām, bet nevarējām, jo nu, reāli nav sakaru. Tomēr pasākumu neatceļam, jo tas arī ir bērniem pasākums. Nu, pieauguši varbūt saprastu, bet bērniem tomēr nu, tā gribās to svētku sajūtu. Nu, un tad tika pieslēgt generators, jā, un tad arī lūk, pasākums notiek.
2: Krietni biežāk par koncertiem un izrādēm šajās dienās Latgalē tomēr dzirdama zāģa skaņa. Arī birzīšu saimnieks Vladimirs no Pildes rosās savā pagalmā ar zāģi rokās.
4: Malku varbūt gatavojat ziemai?
5: Malku jau piegatavoja. Tās ik man iemuntu gatavoja.
4: Ar malku visdrošāk, kad elektrība pazūd?
5: Jā, drošāk. Drošāk, ļoti droši. Ar malku vieglāk nekā tā. Tagad gaismas nav, var izkurināt, nav problēma nekāda.
2: Pēc iepriekšējās vētras Vladimirs iegādājies ģeneratoru, tāpēc šoreiz vētras sekas izjūt mazāk. Par elektrības atslēgumu gan norūpējušies daudz dzīvokļu namu iedzīvotāji.
6: Nezinām, ko darīt ar tiem lietuskāpiem un visam tiem ierieciem. Nu tā ir, kā ir. Nu, gaidīsim, nezinām, cik ilgi, bet gaidīsim, kad būs.
2: Pēc lielā vēja mājas palikušas nevien bez elektrības un sakariem, bet arī bez ūdens un kanalizācijas. Sergejs no netālajām lauku mājām uz dzīvokli Ņukšos atvedis 2 10-litru spaiņus ar dzeramo ūdeni.
7: Ūdeni atvedu. Citādi mājās ūdens nav. Nezinu arī, kad parādīsies. Tikko atbraucu no vecmammas. Palīdzēju arī viņai. Bet veci cilvēki ne to vieni ir redzējuši. Viņus vētra nebiedē.
4: Kā jums ar sakariem ir, jums internets strādā vai?
8: Nē. Nē. Vispār nestrādā. Vakar vēl bija strādāja, šodien jau.
9: Šodien jau nē.
4: Kā ar to?
8: Nu diezgan grūti.
9: Grūti. Ne jau pieradām pie interneta, pie tā visa, pie elektrības un tagad tā neļoti.
2: Pie darba šajās brīvdienās pielikti visi Ludzas novada pašvaldības ģeneratori. Domas priekšsādātājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības uzsver. Vismaz uz pāris stundām ūdens padeve nodrošināta teju visām daudzdzīvokļu mājām Ludzas novada ciematos.
10: Generatoru skaits nav pietiekošs, lai mēs nodrošinātu vienlaicīgu pieslēgšanu visiem objektiem. Tas nav tikai viena ūdens ņemšanas vieta, tāpēc tam procesam jābūt tādam īslaicīgam, lai mēs arī nepārslogotu mūsu attīrīšanas iekārtu darbību, jo šobrīd viņas vienkārši nedarbojas.
2: Ludzā svētdien strādā vien pāris veikali. Arī tajos norēķini iespējami tikai skaidrā naudā. Par katru pirkumu veikala pārdevēja Viktorija izsniedz kvīti.
11: Baterijas izpirka, sveices izpirka, visas ūdeņi 5 litrīgi.
2: Tumši logi arī lielākajā daļā veikalu Preiļos. Nestrādā bankomāti un aptiekas, taču slimnīca un pansionāti apgādāti ar ģeneratoriem. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja Preiļu novada domes ēkā uzlādēt mobilo.

0: uz telefonus, turpina pašvaldības pārstāve Ilze Piskunova.
1: Tikko pirms 10 minūtēm ielikām šo te postu Facebookā un jau ir pirmie jaunieši apmeklētāji, kuri nepacietībā ir atnākuši un lādē savas mobilās ierīces.

0: Vētras seku likvidēšanā iesaistās gan valsts dienesti, gan pašvaldības ar saviem resursiem, gan arī zemes sargi. Finansiālos zaudējumus pašvaldības rēķinās šīs nedēļas laikā, kad varēs pilnīgāk novērtēt visus postījumus. Madara Bērtiņa, Aleksejs Dunda, LSM Latgales redakcija.
1: Šobrīd 8:48 minūtes.

0: Un laiks mazliet pievērsties arī kino piedāvājumam. Kristīna Simsona šorīt solīja, ka aicinās mūs doties uz restorānu virtuvi.
1: Labrīt. Nu jā, uz virtuvi noteikti, uz restorānu arī, un, bet nu jāsāk ar kino uzsākumu, jo tas viss iet caur kino zāli. Un šonadēļ uz ekrāniem nonāk kad biogrāfiskā drāma. Tā ir Meta Johnson, kanādiešu režisora veidotā filma Tonijs, kas ataino pazīstamā šefpavāra rakstnieka un televīzijas personības Antonija Bordēna agro jaunību. Un kā jau mēs pieteikumā iepriekš apspriedām, biogrāfiskās drāmas par publiski zināmām personībām allaž ietver riskus, sākot ar to, kāda ir režisora vīzija par filmas veidolu un skatījums uz atainoto personību, nemaz nerunājot par lielo studiju spiedienu filmu veidot tādējāt, lai tā spētu izdabāt pēc iespējas lielākam skatītāju lokam. Un tā kā mēs, manuprāt, no 10 gadiem senas reklāmas atceramies, ka kas dar visam, tas nedar nekam, un te narati sanāk noplicināt visu. Bet šis nav stāsts par šo filmu, un jo manuprāt, ka vislielākais biets tieši biogrāfisko filmu žanrā ir bezpersoniskums, un šie pārspīlēti, nopucētie stāsti, kas pat uz pilniem vēzieniem mēģina atainot to personību, nu gluži vai kanonizēt. Un pastāstīšu, kāpēc man šķiet, ka Meta Johnsona vedotajā filmā mēs varbūt šādu pārlieku piepucētību neredzēsim, jo films veidotājs, kā jau minēju, ir kanādiešu režisors, scenārists un aktieris Meta Johnsons, kura filmveida stils ir raksturojams kā nu ļoti daudzonīgs un komisku elementu pilns. Piemēram, viens no viņa zināmākajiem darbiem ir tā dēvētajā mockumentary jeb pseido dokumentālajā stilā veidots seriāls Nirvana grupa shows filma. Tā apzināti lūko izskatīties kā dokumentāli, taču notikumiem nav nekādas sasaistes ar realitāti. Un filma vēst par diviem mūzikas grupas pārstāvjiem, kas ļoti kaismīgi vēlas dabūt iespēju uzstāties slavenajā Toronto mūzikas klubā The Rivoli, un viņi nu, kā gadās, kā ne, teleportējas atpakaļ uz 2008. Gadu. Un, manuprāt, viss paradoksālākais elements, kas raksturo šo seriālu, ir tas, ka Meta Johnson spēlētais varons ir mūzikas grupas līderis, kurš neprot nespēlēt nevienu instrumentu, nedziedāt, jo, nu, protams, kam gan tas ir vajadzīgi.
0: Līderim tas nav jāzina.
1: Nu, tieši tā. Un Tonijs ir pirmā filma, ko Johnsons uzņem ASV. Viņš ir izvēlējies atainot slaveno šefpavāru un televīzijas personību Bordēnu agrā jaunībā, aptuveni 19 gadu vecumā, kad tolaik vēl jaunais puisis meklēja savus dzīves ceļus, vēloties te kļūt par rakstnieku un beigās tomēr nonākot darbā virtuvē. Un Antonija Bordēna filmā spēlēja Hollywoods, gribētu teikt, uzlecošā zvaigzne Dominika Sessa, kurš plašāku atpazīstamību Aleksandra Peina filmā atstātie iemantoja spēlējot tādu ārkārtīgi vientuļu puisi. Un Antonija Bordēna portretējums filmā savā ziņā ir pielīdzināms, manuprāt, sarežģīt literāru darbu ekranizācijai. Viņa personībai līdznieku nav, jo žurnālists un šefpavārs, kurš 2018. Gadā aizgāja mūžībā izdarot pašnāvību, savās TV pārēdēs un intervijās izcēlās ar tiešām nepagurstošu zinātkāri, atklātību un empātiju. Viņam bija raksturīgs šarps melnais humors un fenomenāla spēja ieklausīties un saprasties ar dažādiem sarunu biedriem. Atcerieties arī viņa leģendārās pusdienas kopā ar ASV eksprezidentu Baracku Obamu šajā necilajā vietnamiešu ēstūzītī, un kur starp citu galdiņš, pie kura abi sēdēja, šobrīd esot iestiklots stikla vitrīnā kā muzeja eksponāts, un abu maltīti esot izmaksājusi ap $6, ko Bordēns esot eksprezidenta
0: izmaksājis.
1: Jā. Un, protams, ka biogrāfisko drāmu žanrā pieķeršanās zināms personības jaunībai, prot laikam, kad identitāte vēl tikai veidojas, ir ļoti populārs paņēmiens. Tas ir pamatojums ar to, ka no dramaturģijas perspektīvas raugoties skatītājs tiek vests pretī

0: zināmajam, un šī nonākšana zināmajam, protams, beigās sniedz tādu kā atalgojumu sajūtu. Protams, arī tas atļauj nepieķerties personībai laikā, kad tā jau ir plaši zināma, un tā tad, nu, katram prātā ir šis ļoti konkrētais tēls.
1: Līdz kaut kāds jau savs izveidots
0: tēls. Jā, tieši tā, šeit mēs vēl esam tā kā nedaudz pirms šī. Un režisors Metts Džonsons sākotnēji šo projektu negribēs uzņemties režisēt, jo viņaprāt viņam esot bijis par maz zināšanu par Bordeina dzīvi un darbu, taču režisors savus uzskatus izmainījis pēc kādām pusdienām ar Dominiku Sesu, kurš viņam esot ļāvis uz filmu stāstu paraudzīties no citas perspektīvas. Un kanādiešu režisors filmas uzņemšanu raksturojas kā grūtāko savā karjerā, jo tas ir bijis pirmais darbs ASV studiju sistēmas ietvaros un darbs ar pilnīgi citu komandu esot bijis pārbaudījums. Katrā ziņā filmā redzam brīvu interpretāciju par Bordeina dzīvi, kas nav balstīta faktos, tāpat arī aktieru tēlojumā uzsvērts tas, ka Sesa un Džonsons interpretē Bordeina nevis skrupulozi, cenšas sadarināt katru viņa soli. Tā tad nebūs tāda, tā teikt, atkārtošanās vai iestudēšana un tā, bet nu redzēsim, protams, kas no tā ir sanācis, jo manuprāt, ka ir divas robežas, vai nu ir pārlieku liela brīve, kas pazaudē saistību ar konkrēto personību, vai arī ir tāda nu jau iestudēta deklamācija, kas, manuprāt, šai personībai būtu ļaunāks nodarījums. Bet films Tonijs Seans kinoteatros jau no 26. augusta un ar to šajā, nu varētu teikt, svētku Ukrainas neatkarības dienā no jums atvados.
1: Paldies Kristīnai Simsonai par ieskatu kino piedāvājumā un Ukrainas neatkarības svētki šodien noteikti būs arī Latvijas radio ziņu dienesta uzmanības lokā, bet labrīt programma šajā brīdī izskan. Redījuma producente Aiga Pelana, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montēja Ulds Grīnbergs, pieskaņa būs Katrīna Bramberga, bet studijā šo rītu pēc nedēļas nogales vētras ar jums kopā vadīja Arta Skoja.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. Augustā 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Par stiprām lietavām priecājas vienīgi sēņotāji, jo kārtīgi izmirkuša augsnē sēnes aug griezdamās. Bet kādas sēnes labāk atstāt mežā un kuras mājās nest, to gan noskaidrosim pirmdienas rēdījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 9:00 no rīta, studijā Negras Rozenbergs. Atzīmējot Ukrainas neatkarības 35. gaddienu, ar minūti ilgu klusuma brīdi pieminēsim tos ukraiņus un arī latviešus, kuri atdevuši savas dzīvības par Ukrainas brīvību.

0: Tas bija klusuma brīdis, ar kuru Ukrainas neatkarības 35. gadadienā pieminējām tos ukraiņus un arī latviešus, kuri atdevuši savas dzīvības par Ukrainas brīvību. Ukraina jau trešo nakti pēc kārtas veikusi dronu triecienus pa Krievijas interneta tirdzniecības uzņēmuma Ozon loģistikas centriem. Uzņēmums apstiprinājis, ka pagājušajā naktī cietuši Ozon loģistikas centri Krasnodarā un Dagestānā. Pēc dronu uzbrukumiem abos kompleksos izcēlušies ugunsgrēki. Vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
1: Ukraiņu monitoringa kanāli ziņo, ka šonakt dronu uzbrukumos ir cietušas vēl divas Ozona noliktavas – Adigejas republikā un Stavropoles novadā. Stavropoles novada gubernators Vladimirs Vladimirovs apstiprināja, ka ir noticis dronu uzbrukums rūpniecības zonai Ņevinnomiskas pilsētā, taču sīkāku informāciju neizpauda. Sestdien un svētdien Ukraiņi uzbruka Ozona loģistikas centriem Samaras apgabalā un Orenburgas pilsētā.
0: Ozon ir lielākais konkurents Krievijas e-tirdzniecības milzīme Wildberries, kuram noliktavs jau vairākas nedēļas piedzīvo regulārus Ukrainas uzbrukumus. Krievija pieprasījusi citām valstīm aizliegt demonstrācijas pie Krievijas vēstniecībām valsts domes vēlēšanu laikā. Turpina Uldis Ķeizberis.
1: Somijas ārlietu ministrija apstiprināja, ka no Krievijas ārlietu ministrijas ir saņemta nota, kurā ir pieprasīts pastiprināt drošības pasākumus pie Krievijas vēstniecības Helsinkos, kur no 18. līdz 20. septembrim Krievijas pilsoņi varēs nobalsot parlamenta tā saucamajās vēlēšanās. Krievija arī pieprasīja, lai pie vēstniecības nenotiktu demonstrācijas Ukrainas atbalstam. Somijas ārlietu ministrija pagaidām nav informējusi, kā Somija plāno atbildēt uz notu.
0: Aizvadītajā vētrā Latvijā cietušas 40 no 42 pašvaldībām, bet vietvaras šajā reizē bijušas gatavākas, jo jaunāk

0: arī tās sasauktas krīžu vadības sēdes, pārvadāt elektrības ģeneratori, kā arī notikusi cita sadarbība. Taču krīzē nav gatavi mobilo sakaru operatori, šorīt Latvijas radio atzina klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības.
1: Pēc brīža arī skrienam uz krīzes grupas sēdi, kur būs valdības locekļi visi iesaistītie kopā. Ja? Nu, tad sakari jāatzīst, ka jā, sakari nav bijuši gatavi, vai nu, tas būs kāds regulējums, kas būs jāpilnveido, lai spētu ilgāk viņu funkcionēt bez elektrības padeves. Tā situācija noteikti jāuzlabo, jo ja pašvaldības spēja nodrošināt slimnīcas atsevišķu pakalpojumu darbību šādos apstākļos, ja, tad arī sakariem ir jānodrošina, nu, tas ir primāri. Ja? Ja mēs paliekam diennakti bez sakariem, tad ir grūti arī koordinēt pārējos procesus.
0: Vēl šodien par godu Ukrainas neatkarības dienai notiks igadējais Ukrainas atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, ko jau piekto reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējuši gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks dienā brīžiem skaidrosies, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens rietumu, ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra dienās 17-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Ceru, ka esat nedaudz atkopušies un arī attapušies no nedēļas nogales vētras. Un jā, vēl sakopšanas darbi būs daudz un dikti. Bet mēs turpinām raidīt savā ierastajā ritmā, lai aicinātu pamēģināt ko? 10 dienas lietot uzturā tikai bioloģiski certificētu pārtiku par šo izaicinājumu, jā, šoreiz tiešām teikšu izaicinājumu rītdienas raidījumā. Par Virzemes televīzijas jaunumiem trešdien, par kampaņu izlīgumu ceļu ceturtdien, ar higiēnas jautājumiem, gan digitālās jautājumiem nodarbosimies piektdien. Bet kā smežā šobrīd notiek par to, gan šobrīd raidījumā kā labāk dzīvot. Toms Šupeiko pie studijas pults, Aiga Pelēna raidījuma producenta un Nesels Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Nu, liekas no pamatīgajām lietuvām nedēļas nogalē vienīgi ieguvēji šobrīd ir sēņotāji. Vakar gan daudz mašīnu gar rīdzinieku iecienītajām sēņošanas vietām neredzēja, bet lieta sola arī tuvākajās dienās, tā kā grozi, kā gribi, iespējams labi pildīsies tieši ar meža veltēm. Nu tad par sēnēm šodien mēs raidījumā runāsim, ko tad ņemt to, no tā meža ārā un ko atstāt turpat uz vietas, par to tad šodien raidījumā. Mani studijas viesi Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe, Lielās Latviju sēņu grāmatas līdzautore Inita Daniele. Inita, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Un Latvijas Nacionālā dabas muzeja jaunais speciālists, mikoloģijas entuziasts un dzīselkāta beku pētnieks Miks Rieks Hofmans. Miks, sveiki.
3: Labrīt.
1: Pie tām dzīselkāta bekām nedaudz vēlāk, jo izrādās, ka es tieši gribēju jautāt par dažām invazīvām sugām, bet sāksim ar lietu. Tad ir tāds sēņu lietas vai nav tāds sēņu lietas vispār pastāv?
2: Nu, iespējams, ka nu jau ir mazliet par slapju, jo sēnes gluži tomēr nav ūdens organismi, un ja viss ir tiešām nu pārmircis, ja, nu tad iespējams, ka viņām arī tas vairs nepatīk. Kaut gan reizēm diezgan grūti saprast, kas tām sēnēm patīk.
1: Pat tā, jā.
2: Jā.
1: Jo, nu, tad ir tas sēņu lietas tāds vispār, nu, un kādam tam ir jābūt, lai zinātu, nu tagad gan droši mēs ejam iekšā mežā.
3: Nu, Karelam Čapekam ir izcili aprakstīts, kādi ir ideālie dārzkopības laikapstākļi. Diemžēl ar sēnēm nekad neko nevar zināt, un arī pat, kad mums šķiet, ka ir silts, mitrs, viss kā šovasar, aizbraucot uz mežu, var sagaidīt tukšums.
2: Jā, pagaidām nevarētu teikt, ka būtu liela daudzveidība. Vietām ir daudz gaileņu. Ar bekām, nu tas, kas sēņotājs vairāk interesē, ar bekām ir pašvaki, pa kādai kaut kur. Un mums kā mikologiem, nu es arī teiktu, ka diezgan švaki, jo tā kopumā tā daudzveidība ir diezgan maza.
1: Un izskaidrojuma nav nekāda?
2: Nu, grūti pateikt, jo tiešām nevar

0: zināt, ko viņas īsti gaida, ko viņas grib un kas viņām joprojām nepatīk. Jo visu laiku jau it kā ir pietiekoši silts, pietiekoši mitrs, nav pārāk karsts. Nu, it kā jau vajadzētu būt tām sēnēm.
1: Un nav.
0: Nav.
1: Nav, jā. Bet, nu jā, tagad gan par to, kas jauns parādās Latvijas mežos. Un izrādās, ka šī Mika dzīselkāta beka ir invazīva suga.
2: Tā mēdz to saukt, un patiesībā vārds invazīvs, agrāk mums Latvijā nebija pārāk aktuāls, ar Sosnovska Latvānu varbūt, bet pasaulē domas ļoti dalās, ko nozīmē vārds invazīvs, un tas, ko mēs Latvijā saprotam ar vārdu invazīvs, ir suga, kas ir ienākusi no citas vietas, no cita geogrāfiska reģiona, un kā negatīvi ietekmē mūsu vietējo dabu. Īsti ar dzīslkādu beku apstiprināt šādu te negatīvu vietu uz mūsu vietējiem, vai tie būtu priež meži, vai uz mūsu baraviku vietām, vai uz ko citu, vēl šādu apstiprinājumu nav. Un tas ir viens no tādiem maniem arī blakus mērķiem šobrīd jau trešo gadu nodarbojoties ar dzīslkādu bekas pētniecību Valsts mežzinātnes institūtā Silava, noskaidrot, vai kāda ietekme tiešām ir, jo sēņotājiem viedokļi ir ļoti spēcīgi, ka manā beku vietā, kur kādreiz šķīlu baravikas, tur tagad tikai dzīslkādu bekas, bet tam varbūt arī citi izskaidrojumi, ne tikai tas, ka invazīva suga.
1: Bet atkal no pozitīvās puses tāpat tā ir ēdama, ja?
2: Ļoti garšīgas, ļoti garšīga. Mm-hmm.
1: Tā, ka esam vienalga ieguvēji, vai tomēr kādam patiktos vairāk klasiskās baravikas sēnes.
0: Jā, un interesanti, ka sākumā laikam tie kāpuri nebija sapratuši, ka tā ir garšīga sēne, bet šobrīd jau laikam ir sapratuši. Jā,
2: bet tāpat, manuprāt, nav tik kāpuraina sēne kā citas.
1: Redz, ir zinām labumi.
2: Jā.
1: No tā visi, jā. Bet kas vēl ir šogad laikā un tās klimata izmaiņas kaut kādā veidā ietekmē tas, kas mums tur parādās? Vai tieši otrā turbūt arī pazūd no tā meža?
0: Sēnes jau nav tikai tās ar cepurītu un kātiņu, kas mums te aug mežos. Jā, sēnes ir augi, pelējumi, visādi plankumiņi uz lapām, ko mēs varam redzēt ar neapbruņotu aci un kur tā sēne patiesībā ar mikroskopu jāskatās. Jā, un tur drīzāk ir tas, ka var ienākt un mēs neviens neesam šobrīd speciālisti par tām mikrosēnēm, jā, bet var ienākt dažādas augu slimības, arī kultūra augu slimības. Tas varbūt ir tas, kas patiešām ir bīstami. Bet parasti tā jaunā sugu ienākšana ļoti jau grūti pateikt, vai tā suga ir ienākusi, vai vienkārši tā ir reti sastopama un neviens viņu iepriekš nav pamanījis, jo mums jau ir dažādi tie mikologu pasākumi un katru reizi atrod kaut ko jaunu un patiesībā kaut ko jaunu var atrast jebkurš. Ja? Vienkārši, ka viņam ir gadījies būt īstajā laikā, īstajā vietā. Ja? Pat Rīgas teritorijā ir atrastas Latvijai jaunas sugas, bet mēs nevaram teikt, ka viņi iepriekš nav bijusi. Viņi vienkārši neviens nav paziņojis, vai arī, piemēram, ir redzējuši, bet nav pievērsuši uzmanību. Ja, tur vadājot sunīti, redzēja, ka tur kaut kādi jocīgi pūpēži aug, piemēram, bet nepievērs nekādu uzmanību. Kamēr kāds ir pamanījis, tāds nav reģistrēts vispār Latvijā.
1: Savulaik viena no pirmajām lietotnēm, kas vispār parādījās, tā ka viettāluņi bija, tā bija šīs sēņu atpazīšanas lietotni, kā šobrīd ar to viss klājas, un varbūt, ka tiešām ir vērts, ja tu pats to nepazīsti, tad fotografēt un tālāk ielādēt internetā.
2: Jā, dzīvojam mākslīgā intelekta laikmetā, bet tomēr arī mākslīgais intelekts sēnes vēl īsti labi nepazīst, un patiesībā, ar tādām, varbūt pat agrāk izskaustām lietām, kā nosaukumu tulkošanas no citām valodām. Tagad ir pilnīgs uzplaukums cilvēki jautā mākslīgam intelektam, palīdzību, mākslīgais intelekts, varbūt pat kaut ko no daļa patiesības sniedz cilvēkam, bet pats svarīgākais, kas sēns atpazīšanā vajadzētu būt no šī intelekta puses, iedot nosaukumu, tas netiek iedots pareizi, jo tulko no angļu valodas vai
1: nevis latīnisko, piemēram, ja?
2: Nevis iedot latīnisko nosaukumu un pēc latīniska

0: kā nosaukumu sameklē latvisko nosaukumu, jo nu, tādām lielākoties ēdamajām sēnēm jau nu, noteikti visām ir latviskie nosaukumi mums. Un
1: no angļu valodas tulkojot var sanākt kļūda.
0: Sanāk ļoti raibi
2: sanāk
0: brīnums.
2: Vienkārši.
1: Bet tā, bet pie jums tā vienalga joprojām griežas. Jautā.
2: Griežas, jā, nu tagad godīgi sakot pēc Covida tieši ar dzīvām sēnēm uz muzeju nāk nu stipri mazāk, jā, jo cilvēki ir pieraduši, ka viņi var attālināt noskaidrot, sūta fotogrāfijas, jā, mums arī tajās Facebook grupās jautā, un jā, cenšās paši ar mākslīgo intelektu, bet jebkurš mākslīgās intelekts, jebkura tur tā programma, viņi var dot tikai virzienu, kurā domāt neviens, jums nepateiks, tā sēna ir ēdama vai nav, piedāvā variantus, un tad tu var skatīties, ir, nav, salīdzināt. Nu, un mēs paši iesakām lietot inaturālistu vai ainaturālistu, kā tu to pareizi tagad teikt, ja? Jo tur, nu, pirmkārt, diezgan labi. Pasaka sēni. Protams, ja nofotografēs to sēni no 2 metra attāluma cepurītas sūnās, jums neviens tur jums pat zilnieks nepateiks, kas tas tāds ir, ja? Bet, ja sēni ir pietiekami labi nofotografēt, lai tur ir redzamas pazīmes, lai tur ir redzamas tur lapiņas, kātiņš, gredzens vai ir vai vēl kādas pazīmes, ja? Nu, diezgan labi reizēm pasaka. Un vēl tas pluss ir tāds, ka ja šo atradumu un šo kāds apstiprina, tad tas jau kļūst redzams pasaules kartē. Jūs esat piereģistrējuši sugu. Un tāpēc mēs iesakām, ja kaut ko lieto, ja, no tām mākslīgā intelekta programmām sēņu noteikšanai, tad vislabāk tiešām inaturālistā.
1: Tātad inaturalist.org. Ja?
2: Jā, nu, tur ir aplikācija, tāds zaļš putniņš, ja, aplikācija, un ļoti vienkārši ir tiešām.
1: Tālūk. Bet, nu labi, ne visiem tur tagad būs tas mākslīgais intelekts pie rokas, un, kā zināms, arī mežā dažreiz nemaz dati tā tik labi nestrādā, respektīvi telefons klusē. Tad pēc kāda principa tomēr izvēlēties to? Mans princips vienkārši, lūk, gailinītis un viss pārējais, jā, gailinis ņemam, viss pārējais atstājam. Vai pēc tāda principa var vadīties, vai tomēr ir drusku vairāk drīkst paņemt no tā mēža?
2: Princips ir tāds, nav manis izgudrots, nozakts Twitterī, ja jums ir jautājums, vai šī sēna ir ēdama, tad šī sēna nav ēdama. Ja jums ir šaubas, ja jūs nezināt, ja jums tagad vajag pajautāt to vārēst vai ne, tā tad nepriekš jums, ja jūs viņu nepazīstat. Un lasīt ešanai tiešām, ja pazīstās gailenes, tad tikai gailenes. Nu, un tad var mēģināt pamazām iemācīties pazīt ar kaut ko citu, bet uzreiz necensties apēst. Nu, tad, kad jūs esat viņu pilnīgi pazīstat dažādās attīstības stadijā, gan jaunu, gan vecu, gan salījušu, gan izžuvušu, ja nu, tikai tad sāk domāt par ēšanu, ka pilnīgi pārliecināts.
1: Mm-hmm. Jo mums jau var jautāps ceņotājs pie tam jautā, kas tās par sanām sēnēm, tas visdrīzāk ir domāts, baltas pēc struktūras, kā lielas gailenes ar galvas diametru līdz 10, pat līdz 25 centimetriem, augja zāli nopļauta klajā vietā.
2: Ā, nu, te jau vismaz, nu, jāskatās, vai vispār tur ir kaut kāda atslēgas pazīme, tā, ko cilvēks jautā. Sākumā mēs te sākam smaidīt par tām lielām baltām sēnēm, mēs vienkārši zinām, cik daudz ir dažādu lielo balto sēņu. Bet, ja jau saka, ka klajā vietā veido āpļus ļoti lielas, tad visticamāk tā ir milzu baltmietene, jā, kas arī pa dārziem aug, un tad tur, kur viņi tos āpļus veido, sāk kalst ne tikai puķes, bet arī koki un krūmi, ja? Nu, diez kā jau no viņas nevar tikt vaļā, tad tur vajadzētu visu rakt un art un purināt, un tāpat, nu, atskot, rīkoties pretēji labas sēņošanas padomiem, ja? To, ko sēņot mums neiesaka, ja? Tur izārdīt zemsagu, un tad šeit tieši tā, nu, var, protams, tur noasfaltēt, nobetonēt, izrakt dīķi un tā tālāk, bet visticamāk tas aplis kļūst tik liels, ka tā sēna aizies pie kaimiņiem, un tad kaimiņš domās, kā no viņas tikt vaļā.
1: Tā, bet man tagad satrauc tā, to, ko jūs teicāt par to, ka tā sēne nomāts, vai tas ir, tā ir pazīme, ka šī sēna parādās, ka sāk kaut kas kalst nost pēc
2: tam? Nē, sēna vienkārši patērē ļoti daudz, nu viņa aizņem, mēs jau nevaram skatīties tikai tos augļķermeņus, mums jāskatās sēņotne, jā. Tā, viņa ir milzīga, liela uzsūcošā virsma, jā. Viņa vienkārši pirmā paspēja nosūc ūdeni, uzņem barības vielas un vienkārši

0: nu, tad tur ir pastiprināti jālaista, lai pietiek gan sēnē, gan kokiem, gan krūmiem. Viņi vienkārši pirmā patērē. Nē, tas... Viņa arī aug tādās vietās, cilvēks ir izveidojis viņai piemērotu biotopu, nu kāpēc viņai tur neaug?
1: Respektīvi tā sēna mūsējā, bet dārzā nelaižam.
2: Sēni jau var laist vai nelaist, bet ja sēni vēlēsies, tā atnāks būs, ja. Mūsu dārzā. Un tā arī esmu redzējis visādas brīnums, ko kaimiņi izmēģina. Tur gan bija pļavas vītenes saugušas ragana apļos, bet... cīņa ar sēnī šādā gadījumā būtu nu, cīņa ar veidzernavā.
1: Skaidrs, bet, ja tad, jā, bet tādā gadījumā tad ko, ja es gribētu kādu sēņu sugu sev dabūt, nu labi, laikam tās gailenes būs pagrūti, bet kaut ko citu, tad es to varu kaut kādā veidā regulēt vai nē?
2: Visvieglāk ir patiesībā dabūt sev trifels, jo aha. Var nopirkt ārzemēs stādus, kas ir inokulēti ar trifelēm un ekskluzīvāko sēni.
1: Tas ir potēti, ja tas inokulēts vai kā tas nozīmē?
2: Sēnes, kas ir mikorizveidojošas, tai skaitā arī gailene un baravika un arī trifele, šī te sēņotne, teiksim, baltmieteņa gadījumā aug vienkārši zemē, uzsūc šīs minerālu vielas un pati patērē visu. Taču šīs mikorizes sēnes aug kopā ar koka saknēm un bez koka nemaz izdzīvot nevar, tāpēc, kad mēs meklējam gailens, mēs zinām, nu, priež mežā jāiet un tur gailens būs, jo gailens aug ar priežu saknēm un trifelēm ir dažādi šīs koku sugas un arī ne tikai koku, piemēram, lazdas. Šīm melnajām trifelēm arī ir kā tas saimnieka augsts. Un tad, nopērkot šo stādu, laboratorijā ir panākts, ka trifeli ir jau saugus ar koka saknēm, iestādot dārzā, bet kas ļoti svarīgi kaļķainā augsnē. Mums Latvijā ļoti maz ir kaļķaina augšņa, tad var cerēt jau uz savu trifeļu ražu, un Latvijā arī ir šādi te iestādīts no ārzemēm atvesties tādi un iegūt arī jau trifeļu ražu Latvijā.
1: Un kaut kādam kokam tur arī blokus jābūt, vai tur jau viss ir sagatavots? Tā, kā arī,
0: tas ir tas koks, tas ir tas, ko jūs nopērt, jūs nopērtat koku jau ar trifeli kopā, ja? Bet nu, tur ir kādi, laikam, 6-7 gadi jāgaida, kamēr tās trifeles sāk augt, un tad viņi vēl jāprot atrast. Nu, jūs taču tur katru dienu neiesiet brusiņu parakņāties. Ā, nav neviena, aizberam ciet. Pēc pāris dienām pameklējam vēlreiz, aizberam ciet. Tur vajag degunu. Un šis deguns varētu būt suņa deguns vai cūkas deguns. Jā.
1: Nu, cūka mazāk, bet suni varētu uztrenēt, vai ne?
0: Nu, suni var uztrenēt, bet cik es zinu, pagaidām tikai viens tāds suns Latvijā ir, jā, kurš ir uztrenēts. Nu, tad jārēķinās, ka nu, pašam, ja grib audzēt trifels un ir īpaši lielākos daudzumos, jā, nu, tad to suni pašam vajag uztrenēt.
1: Tad dolomīti milti.
2: Jā,
1: kas ir vajadzīgs. Nu labi, atgriežamies pie meža. Bet es par šo tieši gribēju jautāt, ne, par mikorizmu mēs runājam. Nu, ja es tādu uzmanīgi, nu, tiešām uzmanīgi, tur ir mazu lāpstiņu, drusku parušinos ap to koku, es varu to teikt uz aci, ka šeit tā mikoriza ir izveidojusies, un ka šeit arī sēnes varbūt šodien nebūs, bet nu, varbūt pēc pāris dienām gan. Var tā darīt, vai tas pilnīgi liekas
0: darbības? Nu, to vai tur sēnes būs, nu, to tā nevar. Nu, protams, ja jūs tur redzat, ka tur ir mazi sēņu aizmetnīši, nu, tur parušināties var kaut ko tādu ieraudzīt. Bet mikorīza patiesībā ir visiem. Gandrīz visiem augiem, vai tā ir tā eksomikoriza, jā, kas ir, vai endomikoriza, kur tā mikroskopiskā sēnīte ieauga saknēs, jā, nu to mēs tagad, par to mēs tagad nerunāsim, jā, bet arī pilsētā visiem kokiem, nu viņiem ir tā mikoriza, bet augļķermeņi neparādās. Lai parādītos augļķermeņi, jābūt ir pietiekoši, nu atbilstošiem apstākļiem, jā, no iesēt kaut kādu mikorizas sēni. Man, piemēram, pie mājas ir gan liepa, gan ozoli lieli, gan egle. Es esmu mēģinājis kaut ko pakaisīt, bet tur jau vēl ir tā problēma, ka visi dzīvokļi jau ir aizņemti. Tā mikorize jau tur ir. Jā, vienkārši nav vietas vairs, kur kaut kam jaunam parādīt.
1: Nu, bet jā? Ja to dzīsli kā ta beku sēji, tad...
0: Priedi vajag.
1: Priedi vajag, jā.
2: Tad vajag priedi, un patiesībā nav tā, ka pilnīgi visos priežu mežos dzīslkāta beka labprāt aug, jo arī

0: Tās pašas gailens, purvā arī ir priedes, bet es neesmu manījis nevienu gaileni tādā kārtīgā suna purvā. Toties dzīst kādu bēgs gan es esmu manījis kārtīgā suna purvā. Un nav nemaz tik viegli sēnei izdabāt, bet dzīst kādu bēku, manuprāt, nav nepieciešams
1: speciāli kultivēt,
0: ja? Īpaši kultivēt, jo nu, šobrīd jau gandrīz visā Latvijā nu, maksimums 60-70 km cilvēkam būtu kaut kur vienā vai otrā virzienā jābrauc, lai atrastu sev dzīst kādu beku vietiņu, jo šobrīd jau pilnīgi visos Latvijas reģionos, nu labi, Zemgalē vienkārši nav priežu meži īsti, bet turpat nedaudz zemāk Lietuvā gan ir tuvu robežai arī vairākas dzīst kādu beku atradnes, tā kā tā te nebūtu nepieciešams.
1: Sēt, palabu, pa kreisi. Jā. Bet tad, ja mēs par tiem kokiem runājam, tad izrunājam. Priede. Tad kas pie priedes ir atrodams? Bez gailenēm?
2: Nu, par gailenēm runājot, ka gailenes vispār ir ļoti draudzīgas sēnes. Priede varētu būt pirmā vietā bērs, ja, bet gailenes var veidot mikuriz arī ar egli, arī ar ozolu. Nu, tā ir tāda ļoti draudzīga sēne. Nu, priede, nu kas, nu, priežu baravika, piemēram, jā. Tā, baraviks ir dažādas, ir egļu baravika, priežu baravika, vasaras baravika, kas ar ozoliem aug, jā. Diezgan daudz dažādas bērzlaps ar priedi ir. Jā, nu tur bērzlaps sugas ir vairāk kā 100, jā, nu tur konkrēti varbūt es tad nesaukšu tādu sviesta bekas noteikti, jā, nu žuldsbeka, kas ir nēdama beka, ja tā ir ar priedi.
1: Var atšķirt no pārējām bekām?
2: Nu, var. Ja. Vismaz, ja pagaršo, tad noteikti var atšķirt. Jā, sārta stobriņu slāni, tāds izteikti dzīslojumu skātiņa, bet ne tīklojumu drīzāk, ne dzīslojumu, jā. Un rūkta garša. Nu.
1: Un kas notiek, ja es tomēr kaut kādā veidā to dabūju un iekšā savu organismā?
0: Ļoti grūti. Ļoti grūti ir dabūt tiešām kaut ko, kur dzīsli kādu bek jau, ne dzīsli kādu, bet žuldsbek ir blakus stāvējus, jo tas, nu, ārprātīgi rūkt. Nosaukums viss pasaka, nu, tiešām žults rūgtums.
1: Respektīvi, mucis visi receptori ātri reaģē uz šādas sēnes parādīšanos mērcē vai kā tam.
0: Jā, un mērcē ir ārā metam.
1: Uzreiz, jā. Jā.
0: Nē, tā, nu, nevarēs neviens tiešām apēst. Un ar žuldsbeku ir interesanti, ka tā bieži vien ir viena no tādām pirmajām skaistām beciņām. Reizē ar gailenēm gribas jau salasīt, tad man arī draugs sūta bildes, kāda skaista beciņa. Un jā, žuldsbeka.
1: Tālūk, jā. Pārējie koki, teiksim, egles.
2: Nu, egli, ar egli mikorizu veido viena no visindīgākajām sēnēm, baltā mušmira, piemēram. Jā. Nu, ar eglēm ir dažādas pienaiņu sugas, piemēram, nu, kaut vai egļu rudmies, priežu rudmies ar priedi, egļu rudmies ar egli. Ir egļu baravika, kas starp citu ne tikai ar egli, gan ar priedi, gan ar bērzu arī draudzējās. Jā. Nu, tā lāču samdbeka ar egli. Arī bērzlapes dažādas, nu, vispār ar sēnēm ir tā, vai nu ir, kas ir ļoti, ļoti tikai ar vienu koku, un ir tādas, kas, nu, piemēram, sarkanā mušmira arī, gan tā bērzlapa, gan sarkanā mušmira, viņas gan drīz ar visiem kokiem.
1: Bet to mēs skaistumam atstājam,
2: jā.
1: To
2: nu,
1: mēs
2: tas ir, jā, bet, nu, pa balto mušmiri, jo jāpazīst jau ne tikai tās ēdamās, ir jāpazīst arī pa tiešām bīstamās indīgās sēnes.
1: Bet vai tad te es kaut ko var sajaukt, nu, es tad redzu. Nu, labi, tā pati mušmira tikai baltā krāsā. Nu, neaiztieku. Vai var, ar ko es varu sajaukt?
2: Tik ļoti, nu, es varu pastāstīt. Nā, nu, savus dzīves piemērus, ja varēju arī šite nesēdēt, būdama mikoloģija. Ja. Nu, es lasu, piemēram, nu, dzeltējošās atmetenes. Arī skaista balta cepurīte. Ja. Lapiņas jaunai pelēcīgas, vecākai ir jau nu, vai pelēcīgas sārtas jaunākai, vecākai ir pat tumši brūnas, un mušmire, kurai lapiņas vienmēr ir baltas, arī vecai sēnei. Abām ir gredzeni, ja. Nu, mušmire ir tas bumbulis, maksts pie kātiņa pamats, atmatenē nav. Mežā ir skaists atmateņu bariņš. Maziņas visas cepurītes vēl nav atvērušās, nu,

0: vienu paskaties, nu, atmateni paskaties, nākamo atmateni, nu, vēl tur kādas 5-6, nu, kad tad tur visas skatīsies. Un starp viņām pa vidu viena baltā mušmira. Tāda pati balta cepurīte, nu, ja es esmu divām apskatījusies, trešai es vairs to bumbulu neskatos, jā. Lapiņas, nu, viņa jau vēl nav atvērusies, var tur pārgriezt, paskatīties, ir tur tādas rozīgas vai pavisam baltas, jā. Var. Izrādās, var sajaukt.
1: Es laikam palikšu pie gailenēm. Drošīgs pēc, jā.
0: Tieši tas ir viens no tiem, nu, gailena, es domāju, ka ir gailena arī, ka viņa ir ļoti maziņa, kaut gan, nu, es arī, nu, neatbalstu to, nu, tur pat it kā nekāda ļaunuma ar to nenodara, ja, bet, kad cenšās tās pirmās, nu, kniepadats galviņas izmēra gailenītes, nu, visu savākšu, nedodies, atstāšu, apaliks kādam citam, ja, bet pa tām citām sēnēm, ja, vācot, nu, protams, vecas nevajag vākt, ja, bet vācot ļoti jaunas, ļoti mazas, kamēr tās pazīmes nav redzamas, ja, arī, nu, var sajaukt, ja, nu, nevajag tos mazos knipucīšus pa visu var censties savākt, ja, nu, jāskatās, lai tā sēna jau pēc tās sēnes izskatās.
1: Inīt, tad cik tad lielai tad būtu tā ideālai sēnei, kas būtu, jā, tev ir jautājums par griešanu vai raušanu, ja, to drusku vēlāk, bet tomēr, ko mēs ņemam, ko neņemam?
0: Nu, kāds lielums, nu, katrai sugai būs cits lielums. Jā. Maza mušmira atšķirsies, piemēram, es nezinu, no mazas vērdiņa sēnes vai no kaut kā. Mums jāskatās jau, cik lielu izmēru viņi vispār var sasniegt.
1: Nu, pie bekām paliekam.
0: Pie bekām, jā. Nu, bekām patiesībā tur var pagaršot, bekām tur nebūs tādas, varbūt, tās atšķirības. Jā, redz vispirms, ka tā ir beka, jā, ka tur stobriņa apakšā, ja ir tādas pavisam maziņas neatvērušās, nu, tur bieži vien jau neredz, jā, vai tur ir tie stobriņi vai lapiņas. Ja, nu tādu, ir, tas ir varbūt ne tas izmērs, bet drīzāk tas sēnes vecums, kad viņai redzamas pazīmes kaut kādas, tā ka viņu var pazīt. Ja? Ja, un tas patiesībā atgriežamies pie tā pirmā nosacījuma, ja tu nepazīsti, tad neņem, ja? Un bieži vien tu viņu nepazīsti, tāpēc, ka viņa pārāk maza.
1: Mm-hmm. Un tad sviesta beka būtu diezgan labi atpazīstama, tur no apakšu rusiņu kaut vai ar roku, vai pamēģināt, kas tur notiek jāzem. Ir tā?
0: Ar roku sataustīt, nu, jā. Tā jau tad būs jau diezgan liela, ja tur kaut ko sataustīt, ka tur ir stobriņi, ja, bet es runāju par tādiem, nu, kamēr viņi ir pilnīgi, nu, tā kā bērzlapēm saka, ja, ka podiņš, ja, ka tur neko tur nevar, nu, tāda maza apaļa cepurīte, ja, nav redzams ne lapiņas, ne stobriņi, ja, nu, par tādām es runāju, ja, tad jau, ja jau redz, kas tur apakšā, tie viss kārtībā.
1: Labi, vēl par kokiem runājot, lapu koki, kas tur labi aug. Ko var ņemt?
0: Ar bērzu ir diezgan daudz viss kaut kas. Nu, tāds populārākais varbūt ir vilnīši, gan parastais vilnīts, gan bālais vilnīts. Piemēram, bālais vilnīts tas ir izteikti aug pa ceļmalām. Nu, tīpi, kur kaut kāda dolomīta šķembas kaisītas, ja? Nu, tad īsti ceļmalu sēnes, tas bālais vilnītis. Ja? Bērzu bekas, dzeltenbrunā apšu beka. Nu, tiemies, ja mēs nonākam pie apsēm, ja? Tad nu, jā, tur ir parastā apšu beka apsēja. Pie apses ir arī dažādas, ir arī no krimildēm, tad ozols, ja, nu, ozolu meži mums tā ir tomēr stipri mazāk, ja, un arī, es domāju, ozolu meži nav tā iecienītākā sēņošanas vieta, bet, nu, tie ozoli var gadīties arī jebkurā vietā, un tad pie ozoliem ir pasaules indīgākā sēna zaļā mušmira.
1: Arī pie mums?
0: Nu, protams, jā, nu, parasti suga, nu, nav tas nekāds retums.
2: Arī tepat Rīgas parkos var atrast.
0: Jā.
1: Nu, paldies. Jā, bet nu, neviens jau neliek tās griezt vai kā citādi ņemt mājās. Jā.
2: Bet ir arī modas sēnes. Nu, tā laika pa laikam parādās tādi modas kliedzieni ēdamo sēņu ziņā. Un es teiktu, ka pēdējos gados rudens taurene ir tāda modas sēne. Un tad nu, tās ozola mežos var atrast tādu. Jo tās tādu nu, arī nu, vispār tādu bagātāku, auglīgāku un tādu vietu.
1: Mika, kāpēc tā ir modas sēne?
2: Nu, mēs Latvijā daudzās industrijās modē, arī dažādās modēs arī iespaidojamies no ārzemēm. Es teiktu, ka nu, tā arī ārzemēs kaut kāds tāds uzplaukums, jo rudens tauren nu, izskatās ļoti eksotiski. Melnas sēnes mēs parasti neēdam, nu, tā, lielākoties mums pierasts, nu, kaut kas tā, dzeltens, sarkanīgs, balts, bet ne melns, un arī melnu saldējumu mēs esam sākuši

0: Kāpēc ne melnai sēnei kļūt nu, tumšpelēkai par modas sēnu?
1: Jā, nu, es... izskatās ļoti tiešām smuki. Jā,
2: jā, bet jā. Es domāju, ka tās modas lielā mērā esam mēs vainīgi tā mikologu biedrība, ja, jo sāk vienkārši kaut kā vairāk vienu popularizēt, un tad tā informācija aiziet, un ne tikai tā rudens taurene, nu viņa gaileņa tuva radinieci, ja, mēs jau tomēr esam popularizējuši arī tās citas gailenes, gan zeltkāta, gan sekstaino gaileni, ja. Nu, man liekas, sērpiepes ēšana un milza apaļpūpēžēšana, tas tīri no mums jā. Nāk ja, ieteikumi.
1: Galvenais, ka var ēst. Tas laikam tas pirmais noteikums.
2: Jā. Un viegli pazīt. Tas ir divi, ka var tādas mazāk, it kā mazāk zināmās ēdamās sēnes, kuras var viegli atšķirt. Jā. Un tad jau es nezinu, vai es esmu pieklājīgi vai nē, bet es saku, nu, muļķa drošās sēnes. Jā. Nu, nevar sajaukt. Ne.
1: Jā, bet ja tā runājot par to rudens taureni, tad ja mēs redzam melnu gaileni, tad tā ir rudens taureni. Jā,
0: jā, jā. Jā. Un tā, nu, labi. Dažkārt ir cits ļoti vecs sēns, kas varētu izskatīties līdzīgi rudens taurenē, bet no, ne tā rokās noturēsi smirdēs arī, ja tā būs tiešām kāda veca sēna, bet rudens taurene, jā, vienīgais nav jau tik viegli viņas pamanīt. Bieži vien sanāk stāvēt virsū un tikai tad pamanīt, ka zem kājām, jo tie ir lekni meži, tur ir tumšs, tur ir daudz nobiru, kur ir platlapju meži, tur vienmēr ir nu, tāda ļoti skraja zemsēdz, ir pērnās lapas, viss tumšs, trūdī, atsakt augsne. Rudens taurene nav nemaz tik viegli atrast.
1: Tad es saprotu lapkoku mežā, jā, jā. Jāmeklē. Jā. Šobrīd laiks mūzikai. Mums ir diezgan daudz jau sasūtījuši mums mājaslapā dažādas gan komentārs, gan jautājumus. latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā mums savukārt tauriņu numurs 25660440. Iesūtīsit savus fotogrāfijas, tad gan uz šiem jautājumiem mēs atbildēsim pēc raidījuma. Bet tagad tiešām mūzika un pēc mūzikas turpināsim.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien mēs raidījumā, kā labāk dzīvot par sēnēm ēdamām un arī neēdamām runājam. Runājamies ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģi, Lielās Latvijas sēņu grāmatas līdzautori Initu Danieli un Latvijas Nacionālā dabas muzeja jauno speciālistu, mikoloģijas entuziastu un dzīslgāta beku pētnieku Miku Riekstu Hofmani. Daudz visādi interesantu jautājumu ir mums atsūtījuši radio klausītāji un redz par to tieši par to melno gaileni, ja par, ir, kā mēs jau noskarējām, ka tā ir rudens taurene, ir diezgan daudz pat ne jautājumu, bet kad cilvēki ir atraduši un viņi nezina, kas tas ir. Nu šobrīd es domāju, ka mēs esam kaut ko vismaz paskaidrojuši, ja, tik tālu.
2: Jā, jā.
1: Bet tas ir tikai tāpēc, ka tiešām ir ar kādu brīdi popularizēts, bet tā sēne ir augusi noteikti gadu tūkstošiem.
3: Jā, jā un viņi ir bijusi jau arī kādreiz jau pat tādās stipri vien vecās sēņu grāmatās, un tur viņi par miroņu tauri. Un tad jau tas jau vēl sanāki mikologi pa mani jau ir jau pamanījuši, nu, kad nu, tādai garšīgai ēdamai sēnē nevar tādu briesmīgu nosaukumu, un tad viņi pārsauc par rudens taureni. Bet nu, pēc tā miroņu taureja, tas jau arī bija agrāk jau ja ne tik daudz no tās angļu valodas no vācu un tā totentrompete, ja, nu arī vienkārši tulkoja tos nosaukumus, ja. Un tagad, ja tagad mēģina ar to mākslīgo intelektu noteikt, ja, tad jā, nu tad ietulko tās melnās gailenes un trompetes sēnes, bet nu sēnei ir latviešu nosaukums, ja, un tad arī mēs skatāmies, lai nu neievazātu ar kaut kādus tulkotos nosaukumus, ja, ja nu tomēr mums patiesībā gan drīz visām sēnēm ir latviešu nosaukumi.
1: Nu, viss, kas te aug.
3: Nu, jā. Nu, gan drīz visām ir, varbūt, tur dažām tur asku sēnēm, nu, nav, bet, nu, bazīdīs sēnēm, makroskopiskajām, jā, ko var acis saskatīt, patiesībā visām ir latviešu nosaukumi.
1: Bet tas miroņu tauri, nu, tas ir tāpēc, ka melna krāsa, laikam,
3: jā. Nu, jā, nu, tas vācu totentrompete, jā, nu, tā kā trom. Jā.
2: Un arī, protams, sēņotāji, nav, nu, sēņotājiem tas biežākais nu, medību lauki nav tādi platlapju meži, kur ozola un tā, tāpēc arī, protams, sēņotāji nav pamanījuši agrāk, visdrīzāk plašākā mērogā šo sugu.
1: Vēl par mūsu runāto, vai baltmietene ir ēdama?
3: Ir, bet tikai tādas ļoti maziņas, jaunas, un katra desmitā apmēram, jo kāpuri viņas ļoti mīl. Es esmu ēdusi, jā, vācieši pat saka, ka tās skaitās ļoti garšīgas sēnes, nu es teiktu, ka nu tā nekas sevišķs, jā, bet tu salasi tur, es nezinu, pilnu grozu vai kā man nu toreiz iedeva kaut kādā, nu, svešā dārzā, kaut kādā maisiņā tās sēnes, jā, nu, un katra desmitā apmēram ir lietojama, jā, jā.
1: Runājot vēl par ēšanu, ir kādas sēnes, kas ir vislabāk, teiksim, marinēšanai, devis domātas, bet varētu izmantot?
3: Nu, tā kā es vēl savā mūžā nevienu sēnu neesmu iemarinējis, tad droši vien nebūs tas īstais cilvēks, kam jautāt.
1: Mikam ir ko teikt.
2: Man ir, jā, mēs vispār tā, ja paskatās uz mikologiem un mikologu biedriem, tā sēņu ēšana, gatavošana reti, kuram ir tāds nu, galvenais dzinulis vispār aizrauties ar mikoloģiju. Un arī es esmu laikam kā sēņotājs ļoti tāds, nu, salīdzinot ar tādu vidējo Latvijas sēņotājs, esmu ļoti, nu, tāds prasts, jo arī tikai gailens, dažādas bekas, nu, labi, sērpiepi, jā, ļoti garšo un apaļpūpēdja izdodas atrast, nu, kāds pavasars sēns arī un, protams, ziemas sēns arī vācu, bet tā dažādas tur marinējumās, piecos ūdeņos vārāmās un vēl viss pārējās, tas nebūtu nav aktuāli.
4: Bet tas tā kā garšīgi. Garšīgi.
3: Nē, nu es varu divas apēst un

0: Pārējā burciņa nostāvēs ledusskapī, kamēr tiks izmesta. Ja? Mm. Tāpēc, un es nelasu vārāmās sēnes un marinēšanai, nu, tur, protams, ka viņas jāvāra. Ja? Jā. Tā kā es lasu tikai tās, kuras var cept uzreiz.
1: Tālūk, bet nu, tad ejam tālāk, ko mums radioklausītāji jautā, un tas laikam tas viens no centrālajiem jautājumiem, tad kā tad griezt vai tomēr raut ārā vai kā citādi rīkoties?
2: Nu, tur gan kā sēņotājs es varu teikt, ka man patīk skaisti no tās bekas un gailenes, ko es vācu mežā, skaisti nogriezt, lai es nenesu visu meža drazu kilogramiem mājās, jo tad arī tīrīšana ir vieglāk, kad tiek no, visi sādos veidos mēdz sēns vākt, tad protams, bet te protams, ir svarīgi beku un gaileni es varu mierīgi griezt bez nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem un nekādām raizēm par savu veselību toties vācot jau tās pašas bērzlaps kaut vai vēl cits sēns, nu tur nu gan pārāk droši tā uzreiz griezt un nemaz nepievērst uzmanību tam, kas notiek nedaudz zemāk par griezumu vietu, nevarētu, jo daudzām sēnēm, jā, piemēram, tai pašai mušmir ģintī, šis bumbuls, tas atrodas substrātā, tātad zemē un sūnās iekšā, un griežot, teiksim, zaļganas krāsas bērzlaps pa vidu, varbūt arī kāda zaļā mušmir, nu, kas ir nāvējoši indīgi sēnu, un, nu, jā.
0: Jā, bet sēnei patiesībā ir pilnīgi viena alga. Vai mēs griežam, vai viņu izceļam, izskrūvējam. Nu, galvenais tā mežonīgi neplēst ar visām sūnām, jā, un nu, neiznīcināt to augšanas vietu. Jā, bet sēnei viena alga. Tas ir pilnīgi viena alga. Bet, piemēram, izstādē, jā, vai konsultācijā, ja, piemēram, mums grib pajautāt arī, kas tā pa sēni, nu, mēs bieži vien uz tām nogrieztajām vispār nereaģējam. Nu, nogriezt sēnes mēs nevaram pateikt, kas tas tāds ir. Jā, bieži. Nu, reizēm var pateikt, protams. Ja tur kaut kādas pazīmes redzams, bet konsultācijai izstādējam noteikti ar visu kātiņu. Un arī, ja piemēram, gadās mežā, nu, jūs kaut ko nu, ar grāmatu uz mežu neiesiet, ja tur telefonu bakstīt mežā ilgi domāt, arī tur nav laika, bet jūs gribat zināt, kas tas tāds ir. Nu, vēlams tomēr gluži kopā groziņā rēdamajām nelikt, bet nu, paņemt atsevišķi kādu trauciņu kastīt, ja, un tad to nepazīstamo sēni izcelt ar nu, nofotografēt mežā uzreiz jau, jā, nu, izcelt nu, ar visu kātiņu, vēlreiz nofotografēt jau tādu apgāstu, jā, lai redz, kas kāds ir kātiņa pamatne, kāds gredzens, kādas lapiņas, nu, tad ielikt tajā atsevišķajā trauciņā, jā, un tad, kamēr tur citas cepās un tā tālāk, tad var paņemt grāmatu vai skatīties internetā, jā, un tad, nu, domāt, kas tas tāds ir, jā, bet, nu, katrā ziņā neko nepazīstamu. Man ļoti patīk šis teiciens, izskatījās ēdama. Nu, kā var izskatīties ēdama vai neēdama? Ja?
1: Smukāk vienkārši. Bet atgriežoties to, ko Miks teica, tātad, ja es atrodu potenciāli zaļo bērzlapi, tas nozīmē, ka šeit tiešām raujam ārā tikai tāpēc, lai apakšā nebūtu tas bumbulīts. Ja? Un, ja ir bumbulīts, tas skaidrs, ka mēs esam dabūjuši paši indīgāko sēnu Latvijā.
2: Jā, nu, protams, šādas te situācijas, nu, tas ir, nu, negribu teikt, manas izdomātas situācija, bet, nu, tā tas ir, bet tai pašā laikā ir, lūk, atmateņu un baltās mušmirs, piemērs, initai, nu, un tad, jā, protams, izceļam, jo, nu, arī vispār sēni, arī pat, kas šķiet pazīstam, tomēr ir jāpazīst, nu, pilnībā, kāda tā izskatās, nu, izcelt arī ārā, jo sēns arī mēdz izaugt, nu, dažādi, nu, kroplis tāds, piemēram, man 3 gadus pavadījis, jau esmu domājot dienā par dzīvi kādu beku, bet iepriekšējā nedēļā gadījās atrast dzīsli kādu beku, kura izskatījās nu tik atšķirīgi kā visas pārējās dzīsli kādu bekas, ka gandrīz pats neatpazina ar tādu

rokot maliņu un tā, jo arī sēnes augaķermenim augot var būt dažādi vidas traucējumi, vai tur kāds kukains ir, vai gliemezs nograuz stūrīt, vai kāds zariņš stāvējis virsū, kamēr sēna augus un tad tai...

0: vēl tik tālu neesam nonākuši.
1: Nu, tā patiesībā ir, kas man tāds mīļš temats ir īpaši, ja ir sēņu izstādēs kādu bērnu, kam patīk šausmu films, ir sēnes, kas kontrolē kukaiņu prātu. Un šīs sēnes dažkārt ļoti, ļoti slimiem un švakiem cilvēkiem mēdz arī ieprināties cilvēku ķermenī, līdz smadzeņu kontrolē gan netiekot, bet līdz dažādiem citām problēmām gan tiekot, bet nu, tas jau...
0: Lietojam pret sēnīšu līdzekļus, jā? Ja?
1: Nē, nu, labi, dzīvojam veselīgi.
0: Tas ir cits stāsts, varbūt, jā, jārunā ar vairāk ārstiem. Tā, te tāds labs rosinājums ir par to, ka sēns jāvāc ar īstu sēņotāju grozu, lai tas pa ceļam, respektīvi, sporiņas vēl var izsēties. Ja?
2: Jā, sēnes jāvāc grozā vislabāk, jā, jo tur, protams, ka tās sēnes nu, turpina elpot, jā, viņas nesaspiežās, nu, tur gaiss cirkulē, slapjākās sēnes pagūs jau apžūt drusciņ tajā groziņā, un jā, sporas izkaisam, sēņotājs iet pa mežu un vicina groziņu, un sporas lidoja, nu, palīdz viņām izplatīties. Nu, protams, ir tādi apstākļi, nu, kad gadās tā nejaušā ieskriešana mežā, jā, nu, un tad, nu, tad, protams, paņem to, kas pie rokas tur, es nezinu, to kādu maisiņu vai kaut ko, vai te ir kabatās bāstas un jākas kapucē liktas, jā, bet, nu, tie visi tādi ārkārtēji gadījumi, ka tā groza nav pie rokas, jā, bet, nu, tā lasīšu sēņu vākšana taisa majonēzes spaiņos, nu, labi, nu, tev tur nav bijis citādi iespēja vai kaut ko, bet, nu, neliec visu apskatē, jā, nu, ir jābūt kaut kādai cieņai pret medījumu, ja mēs uzskatām sēnes, ka ir tas tāds tās ir klusās medības sēņošana un tas ir mūsu medījums. Nu, ir jābūt kaut kādai cieņai pret to sēni, ja? Nu, ja tev ir gadījies tur to majonēzes spaini pielasīt, ja? Nu, neplāties ar viņu, ja? Neliec fotogrāfijās.
0: Arī estētiski.
2: Arī estētiski, jā, jo un arī sociālie tīkli arī nav nekādam izkaste, kuras var bezgalīgi piesārņot, jā, ar kaut kādām, nu, nu, no šādām bildēm.
0: Nē, nu, jā, nu, tā, tas majonēzes trauks ir ērts tādā ziņā, ka ir salīdzinoši vieglas. Jā,
2: nu, nu jā, protams, bet, nu, nelieciet apskatē.
0: Tā, nu, vairāki mūsu radioklausītāji uzrakstījuši, viņi nepamanīja, tad pateica to, ka arī gailens var atrast bērzmežā. Var,
2: protams.
0: Es daudz tūkstošu kilometru attālumā gan no Latvijas es redzēju tādas plantācijas, kur tieši bērzmežā bija nosēts, būtiski oranžs, viss zeltenīgi.
2: Būs pirmā, bērz būs otrais, un tad nāk ozols eglē, un varbūt, nezinu, aps arī, varbūt ne, aps varbūt ne.
0: Par šitakīsēniem jautā, nebūs vieglāk audzēt kā trifels?
2: Par tiem audzētājiem zinu, ka vienu brīdi bija daudz to šitakī audzētāji, un tagad man tā liekas, ka Latvijā tikai daži vien ir palikuši, Jā. Ka laikam nemaz tik viegli nav, jo sākuma varbūt likās viegli, nu tikai audzēsim, jā, nu es sīkāk nezinu par tām problēmām, kāpēc tur ir pārtraukuši audzēt, jā, vai tas tur nebija ekonomiski izdevīgi, vai viņas tur vienkārši neauga, vai kāpēc neveicās, jā. Jā.
0: Modas lieta.
1: Šķita, ka tas būs baigais biznes, bet tas jau aizsākās pirms vairāk kā 20 gadiem šis lielais bums ar audzētājiem un tīri izlausties ar tiem apjomiem pasaules ekonomikā, jo vietējā tirgu noiet nav tādai šitakie sēnei, ja mums pašiem ir savs viss turpat mežā atrodams sēns, kurus mēs labprāt vācam, un, protams, arī šīs te atmatens, jeb kā veikalos tas sauc par šampiņoniem, ko pērkam labprāt un iecienījuši. Un, jā, bet, protams, var iegādāties arī šos te inokuls, tātad mazs koka tapiņas, ko iedzīt savā, ja nemaldos, alkšņa baļķītī mājās, pamitrinā to baļķīti atstutēt ēniņā un audzēt arī mājās.
0: Bet tikai alkšņi.
2: Nē, tur ozols bija ozols arī, jā, bija. Es tagad arī neatceros visu no galma, bet, nu, katrā ziņā var mēģināt, es mēģināju, man nekas neizauga, jā, tā kā.

0: Bet tagad pēc vētras būs diezgan daudz liela zaruna un varbūt arī koku, kur var pamēģināt baļķēnu uztaisīt. Jā.
1: Kā mikologiem arī pagājuši, ne, vai aizpagājuši, kad jau bija šī te Jūrmalā postošā vētras braucu vilcienā un ķemeros priecājos, cik daudz apškritals un ozolkritals, ka būs viss ko interesanti, kur meklēt. Protams, sēņotājam ikdienas mazāk, bet arī tās pašas sānaus uz tādām brangākām kritalām arī pēc šīs vētras postījumiem būs ko meklēt.
0: Jā. Mums pēc maz minūši palicis, bet tad mēģināsim ātri atbildēt. Mežā, kur ir bijusi Latvijas kailcirt, cik gadu 10 ekosistēmi sagraut un labas sēņas nav ko meklēt. Kailcirtēs kaut ko var atrast vairs vai neko?
1: Pēc ir šī te sukcesija noteikti vecuma koku plantācijai, to, ko sauc par mežu, bet, nu, ja iestād vienu koku sugu, nu, tas īsti nav mežs, tad ir vecākam mežam kļūstot, mainās arī šis sēņu sugu sastāvs tādās jaunākās, teiksim, priežaudzēs, tur dažādas sviestbeks varēs meklēt, bet, nu, neko tādu īpaši ir jāpaiet daudziem gadu desmitiem līdz atkal ekosistēma atjaunojas kaut cik tādā agrākā stāvoklī, nu, varbūt pie 80-90 gadiem pat varētu tikai sākt meklēt priežu barviku, kas mums ļoti iecienīja.
0: Tik daudz gadi paies, ja?
2: Jā, nu, izcirtumā savukārt, nu, tur ir koksnes atliekas, celmi, zari sakrituši tur uz tiem jau arī, ka nekas jau tajā gan mežā, gan izcirtumā nekas jau nepaliek neapēsts, nu, tur jau tāpat
0: kaut kas būs.
2: Bet nebūs varbūt tas, ko mēs vēlamies atrast.
0: Nu, tas tur kādreiz ir bijis, respektīvi, ja? Pāris gadu laikā man ir izdevies ieviest sviestbeku savā pagalmā, vienmēr izber slapjus sēņu tīrīšanas atlikums vienā stūrī. Beciņas saradušās pat puķu dobē pie mājas. Nu, redz, augu.
2: Jā, nu, var mēģināt, protams, bet, nu, tā sēņu sēšana, tas, nu, ir tā kā ar lielgabalu pa zvirbuļiem. Bet, nu, varbūt, ka izdodās, jā, nu, ļoti jauki, jā, ka izdodās.
0: Pagājušo gadu atklāju priekš sevis tādu rudzupuķu smilšbeku. Jūs sagaidat ļoti skaists skats, gatavošanas procesā vērojat, kā tie maina savu spilgti zilo krāsu uz sviests dzelteno. Un garša burvīga, tā mums atklājums raksts, šobrīd man favorīte. Nu, un vēl noslēgumā varbūt trijos vārdos par porcelānu tintenēm jautā mums.
2: Nu, ēdam sēne, jā. Nu, nu, it kā jau tā porcelāna tintene nesot indīga kopā ar alkoholu, kā tādas ziņas, jā. Bet, ka tur tikai pelēkā tintene ir tā pretalkohola sēne, jā. Bet es esmu ēdus ļoti garšīgu sēne, bet, nu, vajag uzreiz kā savāc tā uz pannas, no meža vienkārši nepaspēja atvest, jā. Un pilsētā atkal, nu, nelasīs sēnes, jā, teiksim, kas ir kaut kur pilsētas zālienā izauguši.
0: Jo šī sēna ātri izjūk, jā, tā es.
2: Nu, viņa ātri pārvēršās tintē, jā, bet, jā. Nu, ļoti garšīga, vārīt nevajag, vienkārši cept uzreiz uz pannas, jā. Tā kā pēc, apmēram, pēc olas baltuma garšo. Nu,
0: cep. Ā, nav tik traki.
2: Jā, garšīga sēna, jā.
0: Jā. Paldies, saku, vēl WhatsAppā mums palika jautājums, bet tos uzreiz pēc raidījuma, jā. Tā kā mēs to varam atbildēt mūsu radioklausītājiem. Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe, lielās Latvijas sēņu grāmatas līdzautora Inita Daniela un Latvijas Nacionālā dabas muzeja jaunais specialists mikoloģijas entuziasts Miks Rieks Hofmans bija kopā ar mums. Paldies. Rīt tad par vienu izaicinājumu, 10 izaicinājumu ēst un lietot pārtikā tikai vienīgi bioloģisko lauksaimniecībā ražoto produkciju. Nu, tad par to rītdien raidījumā. Jaukdien visiem. Atā.
3: Kā labāk dzīvot?

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Kas ir digitālie dvīņi un kāpēc tos veido arī dabas objektiem? Ko liels datu apjoms stāsta par Baltijas jūru un citām Eiropas jūrām runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 10. No rīta studijā Negras Rosenbergs. Preļu novadā liela daļa iedzīvotāji otro dienu nakti dzīvo bez elektrības piegādes un mobilos sakaru iespējām. Latvijas radio pastāstīja novada mērs Aldis Adamovičs no Latgales partijas. Viņš skaidro, ka situācija ir kontrolējama, bet sarežģīta un nepatīkama, jo ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus cilvēkiem var nodrošināt, bet daudziem nesot iespējas tikt pie silta ēdiena.
4: Gribu pateikt to, ka uzņemšanas nodaļa slimnīca Preiļu strādā diennakts režīmā. Tāpat šobrīd ar ģeneratoriem strādā arī attīrīšanas iekārtas pārsūknēšanas stacijas un ūdens ieguves vietas. Pašvaldība sāka, būs pieslēgts ģenerators, tātad, ja, kur varēs atnākt, arī būs informācija uzlādēt telefonus, ja kādam ļoti nepieciešams. Strādā divas degvielas uzpildes stacijas uz ģeneratoriem, tad tā ir Ingrīda un Astarte, un šodien arī sola tad pieslēgt ģeneratorus diviem tirdzniecības centriem Maxima, kur būs arī aptieka un tad pārtikas preces, un arī tad Oga tirdzniecības centrs, kur arī aptieka un arī pārtikas preces.
3: Tā Preiļu novada mērs Aldis Adamovičs no Latgales partijas. Jautājuma gadījumā iedzīvotāji esot aicināti vērsties arī pie pagastu pārvaldniekiem. No aizvadītās vētras cilvēkiem jāņem vērā dienestu jau ilgstoši sacītais, ka jāgatavojas 72 stundu dzīvei apstākļos bez elektrības piegādes un citām komunikācijām. To šorīt Latvijas radio atzina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Viņš izvairījās kritizēt pašvaldību darbu vētras radītās krīzes seku novēršanā un iedzīvotāju apziņošanā, taču piekritā, ka arī komersantiem ir jāspēj nodrošināt pakalpojumus pēc elektrības atslēgšanas.
5: Degvielas nodrošinājumam būtu jābūt autonomam, pastāvīgam, spējīgam arī kā minimums 72 stundas pēc elektrības pārtraukuma turpināt darbību un nodrošināt vispirms jau ārkārtas dienestas ar degvielu, arī pārējo sabiedrību. Tāpēc ģeneratoru ieviešana un spēja darbināt degvielas uzpildes stacijas, tam tiks pievērsta īpaša uzmanība un iespējams mums ir jāveido šobrīd jau pilnīgi aktīvi darboties spējīgi notrības punkti, kuros tad būtu alternatīvas risinājums elektrības nodrošināšanai, pieslēgums internetam, uz kuru tad cilvēki varētu nākt saņemt informāciju.
3: Turpinās vētras sēku novēršana arī pierīgas pašvaldībās, to noskaidrojusi aģentūra Leta. Mārupes novadā nedēļas nogalē primāri esot strādāts, lai maksimāli atbrīvotu pašvaldības ceļus no laustiem kokiem un novērstu bīstamās situācijas. Kopējie vētras radīto postījumu apmēram nesot aprēķināti, to darīšot tuvāko dienu laikā. Savukārt Ropažu novadā, ievērojumā daļā pašvaldības īpaši attālākajos punktos ar zemāku apdzīvotības blīvumu, joprojām nav elektrības, informē pašvaldībā. Iedzīvotājiem vedot ūdeni mucās, daudz iesaistoties brīvprātīgie, lai atbrīvotu brauktuvis no nolaustiem kokiem. Ropažu novadā postījuma apmēru apzināšot pēc tam, kad būšot novērsti bojājumi. Ādažu mērs Gatis Miglāns no ZZS informējis, ka pašvaldība šodien veiks plašāku apsakošanu. Zaudējumi esot nodarīti gan īstenotiem projektiem, gan pašvaldības ēkām, gan ceļiem un citiem objektiem. Lielākie postījumi esot nodarīti nogāsto koku dēļ arī ceļu infrastruktūrai. Zaudējums radījuši arī atceltie nēģu svētki. Savukārt Olēnas novadā vakarā pilnā apjomā esot izdevies atjaunot ūdens apgādu un kanalizācijas sistēmas darbu. Ņemot vērā pakalpojumu atjaunošanu, šodien pirms skolas izglītības iestādes novadā esot atvērtas un bērniem nodrošināta ēdināšana. Taču situāciju

Olēnē pēc vētras vēl stabilizējot klāste pašvaldībā. Un vēl Rīgā uzvaras bulvārijas 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējuša atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējuša gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks dienā brīžiem skaidrosies. No dienas vidus brīžiem līs. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējuša gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, redījumā zināmais nezināmajā studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Pēc aizvadītās vētras nedēļas nogalē neviens vien pārliecinājies par dabas spēku un novērtējis iespējas prognozēt dabā notiekošo. Bet, kā zināms, prognozes nav iespējams veidot bez datiem, un jo to vairāk un precīzāk, jo prognozes iespējams veidot kvalitatīvākas. Bet kā ir ar datiem, kas iegūti nevis, lai prognozētu laikapstākļus, bet gan to, lai veidot tā saucamos digitālos dvīņus? Vai patiešām tos var veidot, piemēram, jūrai, un ko tad var uzzināt par notiekošo jūrā, liekot lietā plašu datu klāstu? Par to visu runāsim šodien vairāk stundas otrajā pusē. Bet pirms tam mums padomā ne mazāk interesants stāsts par kādu grauzēju pētījumu un, protams, arī ieteikums no mūsu zinātniekiem, kuru vietu Latvijas dabā noteikti ir vērts apmeklēt.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kā ierasts, mēs vasarā nedēļu redījumā iesākam ar kādu mūsu viesa ieteikumu par to, ko noteikti vērts apskatīt Latvijas dabā, un šoreiz par sevi īpašu vietu mums pastāstīs Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns.
2: Mums kukaiņu pētniekiem Latvijas dabā interesants ir daudzas vietas, bet tieši tajā vasaras beigās rudenī mūs bieži vien vēlk uz to Kurzemes piekrasti un bieži vien uz to pašu dienvidu galu, teiksim, skatoties varbūt no Pāvilos, tas akmensrāgu uz leju vai varbūt pat no Liepājas uz leju līdz Papē. Tā kā nu, šīs piekrastes posms kukaiņu ziņā ir ļoti tāds interesants gan speciālistiem, bet reizēm arī varbūt nespeciālisti cilvēki, kas vienkārši iedabā var ieraudzīt kaut kādus interesantus skatus, piemēram, spāru migrācija kaut kāda notiek ar piekrastu, var lielā skaitā vairākus simtus spāru redzēt nelielā teritorijā. Var paveikties pludmalē atrast kādus piekrastes spīļesti, kas ir ļoti iespaidīga radība. Mēs spīļestes pazīstam, tad piekrastes spīļesti ir divas reizes lielāk, ļoti tāds interesants un eksotisks kukainis Latvijas faunai. Nu, un, protams, daudz citas sugas, kas var nu, šajā dienvidu rietums turī būt arī ieceļojušas. Varbūt par paveikties kādreiz kādu jaunu sugu Latviju atrast. Tā kā nu, šis Latvijas tūris ir interesants un tīpaši vasaras otrai pusē un rudenī.
1: Tik tālu par to, kas Latvijas piekrastē īpaši iemīļots ir kļuvis kukaiņu pētniekam Uģim Piterānam. Paldies par dalīšanos. Un kas zina, varbūt arī kāds no mums saviem nu jau vasaras nogals vai varbūt tomēr jau rudens pārgājieniem izvēlēsies tieši šīs vietas.
3: Jāsaka uzreiz, ka šis ieraksts...
1: Jau pavisam drīz mēs raidījumā runāsim par to, kas interesants atklājas jau uz dabas objektiem. Mēs raugāmies ar plašu datu. Skatu par Baltijas jūras krāsu un kas tai datos kopīgs ar citām Eiropas jūrām mēs parunāsim jau pavisam drīz, bet nu gan es vēlos dot vārdu manai kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei, jo viņa palūkojās uz to, kādus interesantus datus sniedz beigtas žurkas un citi grauzēji. Kā zināms, peles un žurkas pārnēsā dažādas slimības, un lai saprastu, cik lielā skaitā un kādas infekcijas piemīt šiem grauzējiem, Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR aicina iedzīvotājus iesaistīties pētījumā un nodot laboratoriskiem izmeklējumiem savā īpašumā noķertās peles un žurkas. Vairāk par žurku uzskaiti un arī to, kā izsargāties no to kaitēm, Zanei, tūdaļ būs saruna ar BIOR institūta direktori Olgu Valciņu.
3: Jāsaka uzreiz, ka šis ieraksts nav iemesls uztraukumam grauzēju invāzijas vai to pārnēsāto slimību dēļ. Jau vairākus gadus un regulāri Eiropas valsts

0: valstis veic peļu un žurku uzskaiti, un kopš pagājušā gada to dara arī Latvijā. Tā teica mana sarunu biedrene, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta biodirektore Olga Valciņa. Institūts aicina iedzīvotājus iesaistīties pētījumā, nododot laboratoriskiem izmeklējumiem savā īpašumā noķertos grauzējus, un šī pētījuma mērķis ir monitorēt, tātad novērot un uzraudzīt infekcijas slimību izplatību savvaļas grauzēju populācijā Latvijā. Sarunā ar Olgu Valciņu uzzināsim, kāpēc svarīgi ir nomazgāt rokas pēc atkritumu izmešanas konteinerā, kādas slimības grauzēji pārnēsā un arī to, kāpēc beigtas peles vai žurkas pārbaudējus institūtu nevajag sūtīt caur pakomātu.
1: Pagājušajā gadā institūts Bior veica pirmo graužēju monitoringu, un tad jau tie cipari skaidri parādīja, ka, piemēram, leptospira, kur mēs atradām 34% graužēju, tas ir ļoti liels cipars, signalizē par to, ka tā ir problēma. Un kāpēc tā ir problēma? Jo pastāv riskus iedzīvotājiem. Mēs pilsētās redzam gan žurkas, gan peles. Viņas skraida pa mūsu krājumiem, pagrebojas gar atkritumu tvertnēm un vēl kaut kur. Cilvēki mēdz saslimt ar atsevišķām slimībām.
0: Skatot datus, pagājušā gada rudenī jau tika konstatēts, ka 42 saslimšanas gadījumi ir, proti 42 cilvēki ir inficējušies ar šīm grauzēju slimībām un 3 gadījumi ir bijuši letāli. Vai ir pamats bažām, ka tās slimības vai palielinās, vai tās žurkas ir vairāk savairojušās, vai slimas žurkas?
1: Pagājušā gadā mēs šo pētījumu veicām pirmoreiz, es nevaru jums teikt, ka ir vai nav pamata. Šie dati ir jāvāc diezgan regulāri, ko pēc kaut kādu periodu, teiksim, 3 līdz 5 gadiem, var sākt saprast tendenci. Tas, ko mēs gribam redzēt jaunajā pētījumā, visticamāk, ka šogad bija karstāka vasara, netik mitra kā iepriekšējā, mēs ceram, ka leptospiru gadījumi gan cilvēkiem, gan grauzēju populācijā šogad būs mazāki. Tā iemesla dēļ, ka leptospiras ir baktērijas, kas izdalās ar dzīvnieku urīnu, un ārējā vidē, ja ir mitrs, spēj ļoti ilgi saglabāties. Un kad nākamā žurka pārskrien pāri slimes žurkas šķurām, ar savām ķepām izvazā leptospirozi tālāk saslimst gan nākamās žurkas, gan arī iedzīvotāji. Ja žurka gadījumā ir pārskrējusi pāri kartupeļiem, piemēram, kuras ar netīrām rokām cilvēks ir tīrījis, pēc tam pirkstus iebāzis degunā vai mutē vai aci pakasīs, un tas ir tas lielais risks. Un tas, ko mēs gribam saprast, vai šāds monitorings varētu palīdzēt gan proaktīvi darboties ar sabiedrības informēšanu. Iespējams, kādā reģionā tas palīdzēs saprast, ka jā, mums šogad ir jāatrod nauda deratizācijai vairāk nekā iepriekšējos periodos. Piemēram, nav nekāds noslēpums, ka pie atkritumu tvertnēm grauzējus iedzīvotāji redz ļoti bieži. Iespējams, ka šis ir signāls, ka tīpaši, ja tās žurkas ir slimas un regulāri, katru gadu ir kaut kāds fona skaitlis, kurš ir iespējams lielāks par vidējo, ka mums tomēr ir aktīvāk jārīkojas ar deratizāciju, jādomā par šo konteineru konstrukciju tā, lai viņi nav tik viegli atverami, jādomā, ko darīt ar regulārāku izvešanu, jo, ja konteineri ir pārpildīti, iedzīvotāji jau iznesuši atkritumus, nenes uz mājām, viņi nomet turpat blakus. Un ja nav vāka, ja nav slēgts šis konteineris, ko dara žurkas, viņas skrien pie visa, kas ir vaļā, kur vieglāk ir piekļūt. Tas nozīmē, ka šādas monitoringa programmas nav laboratorijai, kura veic analīzes, bet tiem, kuri strādā, iekārto pilsētu vidi, strādā pie deratizācijas, tiem tas ir signāls, kas viņiem ir jādara. Un no otras puses tas ir signāls iedzīvotājiem par papildus piesardzību. Kaut vai tik vienkārša lieta, ka tad, kad es no rīta ejot uz mašīnu vai ejot uz autobusa pieturu no dzīvokļa ar miskastis maisiņu, iznesu atkritumos, ir jāpadomā, varbūt, ka tas konteinera vāks, ir vai nu jāver vaļā roka un tad jāiet rokas mazgāt, vai jādomā par cimdu, ir tīpaši, ja tur jau viss ir netīrs un žurku apskrēdīts. Tādas vienkāršas lietas, kas mums nevienam daudz nemaksā, bet padomājot, mēs varam ļoti daudz izdarīt savas veselības labā.
0: Vai arī nopērkot tirgu kartupeļus, atnesot tos mājā un pārliekot kaut kur no maisiņa kādā kastē, citā glabātu vai nomazgāt rokas?
1: Jā, katru reizi, kad mēs, kā es vienkāršā valodā sakam, grābstamies gar burkāniem smilu,

0: Vai kartupeļiem, vai citiem augļiem un dārziņiem. Ir jāmazgā rokas. Un nevis tāpēc, ka mums rokas ir smilšainas, tas arī ir iemesls un ļoti labi, tad visi rokas mazgā. Bet, piemēram, kartupeļi mēdz būt arī nesmilšaini. Un, kad liekas, nu kas te tur kartupelītis? Bet tur varēja noskraidīt žurka ar žurainām kājām.
1: Varbūt arī ir jāpaskaidro klausītājiem, jūs pieminējāt šo leptospirozi, jeb tautā to sauc par žurku mēri, te uzreiz jāsaka, ka tas nav tas mēris, par ko runāja viduslaikos, un kā pēdējie pētījumi liecina, tad buboņu mēri, tur nemaz žurkas nebija vainīgas, bet blusas, kas jau dzīvoja pie cilvēkiem, bet jā, kādi ir tie simptomi un cik bīstam tas ir cilvēkam šī slimība?
0: Patiesībā es pirmo reizi dzirdu saviem nosaukumu žurku mēris, es dzirdu, ka tautā sauc žurku slimība. Žurku slimība skaidrs, un tad neviens nejauc ar buboņu mēri. Jā, tad tas nav mēris. Vispareizāk būtu teikt, ja gribas kaut kādu tautas nosaukumu izdomāt žurku slimību. Un tad visi saprot, ka mēs runājam par leptospirozi. Nu, patiesībā tā ir riebīga slimība. Tātad, kā mēs jau runājām, var arī nomirt. Lielākie tie simptomi lielākai daļai cilvēku būs drūdzis, drēbuļi, stipras galvas, muskuļu sāpes, varbūt slikta duša, vemšana, caurē, sāpes vēderā, nogurums. Bet tiem cilvēkiem, kam ir vai novājāka imunitāte, tiem, kuriem nepaveicās dabūt lielāku devu tajā pirmajā inficēšanās reizē, tiem varbūt smagi nierubojājumi, varbūt aknu mazspēja, meningīts, varbūt āsiņošana, elpošanas mazspēja, kas viss jau var novest pie nāves. Tā, ka nav tā, ka tā ir vienkārši netīro roku slimība, kur mēs pasēžam uz poda un pēc divām dienām esam veseli. Slimība varbūt ļauna, ir ļoti rūpīgi jāseko savai veselībai, jābūt ciešā kontaktā ar ģimenes ārstu. Un tas, kas ir jāatcerās, tātad pat tādi, ja kartupeles izskatās neapgrausts, žurkai viņš nav obligāti jāpagrauž ar zobiem, jo tos zobus mēs labi atpazīstam. Vai pat, ja žurka tur ir, kā es jau iepriekš, ar čurainām kājām ir pārskrējusi ir pār kartupeļiem, tur var būt šīs baktērijas inficēt spējīgas, dzīvot spējīgas, kuras pēc tam mēs ar vai nu ievainotām rokām, vai nu mēs tos kartupeļus aiztiekam, un tad kā parasti cilvēks dar iebrauc acī, izšķauc degunu. Un tikko ar gļotādām saskarās, tikko mēs apēdam, tā jau mēs būtiski palielinam savu risku.
1: Vēl bez leptospirozes grauzēja pārnēsā tādas kaitas kā hantavīrusu, hepatītu E, tulamēriju, laima slimību, un tās visas ir tikpat nepatīkamas, kā jau minētā žurku slimība. Pagājušajā gadā Biori institūtā tika pārbaudītas 95 peles, 35 žurkas un viena ūdens žurka. Un kā teica institūta direktore Olga Valciņa, tad tieši pateicoties iedzīvotājiem bija iespējams veikt šo grauzēju pārbaudi.
0: Pagājuši gadu lielāko daļu, gandrīz visus paraugus, mēs dalojām ar aktīvu iedzīvotāju atbalstu. Un patiesībā mēs ceram uz tādu pašu aktivitāti arī šobrīd, jo grauzējs savākt ir ļoti sarežģīti. Tā ir visas Eiropas zinātnieku problēma. Grauzējs dabūt ir ļoti, ļoti grūti un arī dārgi.
1: Bet tad mēs runājam ne tikai par žurkām, bet arī, nu tagad, ja cilvēki noklausās šo sižetu, izliek vai slāzdus, vai žurku indi pie savām mājām, vai arī darba vietām, kas saistīts ar pārtiku. Tad kā tur gan peles, gan žurkas, tās tur ieskrējušas zvans ir Bioram vai sūta šo dzīvnieku?
0: Var pie mums atvest? Mēs visu sezonas periodā pieņemam visu, var vienkārši ielikt maisā. Mums pat nekādu lielu pavadrakstu nevajag, mums vajag zināt tieši, kuri ideālā variantā geogrāfiskās koordinātas, kur dzīvnieks ir atrasts vai noķerts. Neko vairāk mums nevajag. Mēs neprasīsim, vai tas bija slēgtais kāds uzņēmums, kurš negrib izrādīt, ka viņam kauns, ka viņa uzņēmumā ir žurkas. Piedodiet, žurka var atnākt pie jebkura. Un svarīgākais ir nevis, ka tev nebija nevienas nekad, bet ko tu darīji, lai viņa nebūtu, un ja tā viena bija, tad mēs to vienu žurku gribētu saņemt. Ja tas ir viens, tad var piezvanīt un atvest. Ja mēs brauksim garām, var arī mums sazvanīt, mēs arī varam savākt pa ceļam, ja tas ir kaut kādā tādā vietā un savācams. Tā ka tās visas lietas ir runājums. Ja jums žurku ir daudz, mēs pilnīgi noteikti pie jums atbrauksim un paņemsim.
1: Kāds ir, varbūt vienkārši ejot pa mežu vai pa ceļu, kāds ierauga beigtu peli, lauku peli, ko tādā gadījumā darīt?
0: Es teikšu, ka pirmkārt ir jāatcerās, ka šie grauzēji nav jāaiztiek ar neaizsargātām rokām. Ideālā variantā, piemēram, mazai pelītei ļoti, ļoti labi derēs divi maisiņi, kuros suņu īpašnieki zina savāds dzīvnieku izkarnījumus.

0: Divus maisiņus uz rokas, savācīja, aizsēja un pēc tam ielika vēl vienā maisiņā, nu, lai tā pavisam droši būtu. Un šādu te aizsietu, hermētiski aizsietu sainīti var atvest uz bioru, pateikt, atradu tur un tur. Paldies uz redzēšanos, mēs būsim ļoti pateicīgi. Ar lielākiem dzīvniekiem to stuņu maisiņā nevar ielikt, un tad tur vajag jau lielāku. Bet ideālā variantā vismaz divi maisiņi un vēl trešais pavirs un abi aizsieti.
1: Ja cilvēki dzīvo pat tālāk no biora, piemēram, nu, kaut vai Valmiera, Liepāja, Daugavpils,
0: Patrā lielajā kārtā, nē, pakomātā nevajag sūtīt žurku, un es jums izstāstīšu, kāpēc. Tā jau visiem liekas, ka mēs varam aiziet uz kādu paku uzņēmumu, nodot viņiem pakomātā peli un uzrakstīt uz bioru. Tā varētu darīt. Bet tagad iedomājieties, ka notiek traģiska kļūda šo pasta paku uzņēmumam, gadās liktenīga vienīgā kļūda mūžā, ka tā paciņa ir aizmirsta. Viņa tur karājas 5 dienas, 10 un stāv aizmirst. Agri vai vēlu sāks pūt, sāks tecēt, pirmkārt smirdēt visi apkārtējie konteineri. Tecēt, mēs neviens negribam nopirkt drēbes no kāda interneta veikala, uz kuri ir no augšējā iepakojuma uzticējis kaut kas. To neviens negrib. Tātad pakomātiem nesūtam. Tas ir pirmais, kas ir jāatceras. Un katrā lielajā pilsētā jūsu minētā Liepāja, Daugavpils, Zaldus, Ventspils. Faktiski katrā lielajā pilsētā mums ir paraugu pieņemšanas kabinets. Dažās pilsētās pieņemsim balvos, mums kabinets nav atvērts katru dienu, mazākās pilsētās, bet ir vismaz reizi nedēļā. Un vismaz reizi nedēļā mēs esam katrā lielajā pilsētā, kur darbojas mūsu paraugu pieņemšanas kabinets, kur tieši tāpat var ienākt un teikt, es jums atvedu žurku. No tādas un tādas vietas paldies uz redzēšanos, nekas sarežģīts nav.
2: Tātad ievērojam piesardzību, savācot beigtus grauzējus, kā arī suņu un kaķu īpašniekiem ir jāatceras nelaist savus mājas mīluļus klāt pie beigtām pelēm un žurkām, un paturam prātā, ka nenāks par ļaunu lieku reizi nomazgāt rokas pēc atkritumu tvertnes un dārzeņu aiztikšanas.
3: Dzirdējām Zanis Lācas Baltalksnes sagatavoto stāstu par grauzēju uzskaiti un par to stāstīja Zinātniskā institūta bioru direktora Olga Valciņa. Bet kā salikt kopā datus par jūru un teritorijām, kas to ietekmē, un vai daudz datu par kādu objektu patiešām ļauj izveidot tā digitālo dubultnieku, to skaidrosim raidījuma turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Pēdējā laikā arvien vairāk mēs dzirdam runājam par digitālajiem līdziniekiem un pat digitālajiem dviņiem visam kam, pat jūru ieskaitot. Vai patiešām digitālajā vidē mēs varam izveidot ko tik iespaidīgu un kāpēc tas vispār būtu jādara? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes mēģināsim meklēt raidījumu atlikušajā pusstundā, kad esmu kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Solvita Strāķi. Labdien, Solvita!
2: Labdien!
1: Es sākšu ar to, ka tu esi šobrīd iesaistījusies tādā apjomīgā projektā, kur vairākās Eiropas valstīs jūs mēģināt skatīt datus ļoti plašā mērogā un izmantot iespējami daudz datu, lai atbildētu uz visdažādākiem jautājumiem. Un jūras laikam arī ir nonākušas pētnieku uzmanības lokā, un Baltijas jūra nu ir mēģinājums skatīt arī kopā ar pārējām Eiropas jūrām. Saka, lūdzu, vispirms, kas īsti ir tas, kā jūs mēģināt ar daudz datiem izpētīt mums labi zināmo Baltijas jūru? Un vai ir kaut kas pilnīgi jauns, kas nācis te klāt?
2: Šobrīd ir tā, ka tiek uzskatīts, ka mums ir ļoti daudz datu. Un, protams, ka Baltijas jūra ir ļoti intensīva pētīta. Tomēr ļoti daudz datu atrodas institūta zinātnieku un pētnieku personīgajos datoros. Lai gan tagad arvien vairāk un vairāk mēs, protams, datus liekam brīvi pieejamās datu bāzēs, tai skaitā arī mums institūtā ir datu bāze, kas ir Latmare, un kur mēs liekam iekšā šos monitoringa reisos iegūtos datus, lai tie būtu pieejami ikvienam interesentam. Arī citas valstis to pašu dara. Un līdz ar to šis ir virziens, kurā mēs skatāmies to, cik datu ir šādās datu bāzēs, cik tās ir brīvi pieejamas, vai tur ir kādas barjeras starp datu bāzēm, un virtuālajā platformā mēģināt atrisināt svarīgus jautājumus. Šis apjomīgais projekts ir vairākās jūrās, tātad Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā un Vidusjūrā. Un pētnieki apkārt šīm jūrām, institūtos, kas strādā, mēs risinām dažādus jautājumus. Tā piemēram, mūsu jautājums Baltijas jūrā ir noskaidrot, kāpēc Rīgas līcis kļūst brūnāks, kas ietekmē šo Rīgas līča brūnēšanu un kādā veidā tas varētu ietekmēt tajos dzīvojošos organismus.
1: Bet, liekas, Rīgas līcī jūs pētīsiet brūnēšanu, Vidusjūrā droši vien būs atkal pilnīgi citi jautājumi, kas nodarbinās pētnieku prātu Ziemeļjūrā citi. Kāpēc ir svarīgi to visu likt kopējā platformā un vai ir vajadzīgs tagad tos datus kopīgi skatīt attiecībā uz Baltijas jūru, Vidusjūru, Ziemeļjūru un es pieņemu, ka vēl plašāk mēs varam iet mērogos?
2: Jo daudzām institūcijām, ja mums ir konkrētāk Rīgas līča dati, savukārt Somijas institūtam ir Somijas līcī dati vai arī Dānijas institūtam tuvāk varbūt pie Ziemeļjūras, jo vairāk šādu datu rindu un jo tās būs garākas un apjomīgākas, jo mēs precīzāk spēsim atbildēt uz dažāda veida jautājumiem. Varbūt sākotnēji liekas, kad datu rinda, kas nāk no Somijas institūta vai varbūt tās Ziemeļjūrā nebūtu savstarpēji saistītas, bet tomēr kopistiski strādājot, mēs saprotam, ka šīs te problēmas ir daudz plašākas. Tā piemēram, mans minētā brūnēšanas aspekts ir sastopams visā Baltijas jūrā, gan Rīgas līcī, gan pie Somijas krastiem, gan arī Ziemeļjūras baseinā šī te ūdens krāsu izmaiņa ir aktualitāte. Līdz ar to, protams, katrs zinātniskais institūts

0: varbūt šo problēmu skatās drusku no sava leņķa. Bet tas ir tāds pats interesantākais, jo viena institūcija nekad nespēs varbūt aptvert dažādus aspektus. Līdz ar to šis ieguldījums no dažādām jūrām dod to iespēju, kad nedaudz cits skatījums, un tad, kad mēs nākam kopā un savās partneru sanāksmēs šo te skatam, tad rodas tāda daudz plašāka kopaina. Un tas ir tāds galvenais aspekts, kāpēc šie datiem būtu vērtīgi šīs garās datu rindas, un ir tīpaši, ja tās ir brīvi pieejams. Papildus tam vēl viens tāds labums būtu, ka ik viens cits institūts vai zinātniskais darbinieks varētu atkārtot šo analīzi un pārbaudīt, vai mēs esam veikuši ticamus aprēķinus. Kā
1: kāds, kas vēlreiz paskatīsies jūsu darbu, ja?
0: Jā. Un tas ir ārkārtīgi būtiski.
1: Bet kā tad šobrīd ir? Mēs esam dzirdējuši par arī raidījumā runājuši par viedajām bojām, par dažādiem sensoriem, kas ir izvietoti jūrā. Arī tu pati un tava komanda un tava kolēģi pa laikam dodas monitoringa reisos saucamajos jūrā, un jūs tur visu pētāt, ko nu vajag temperatūru un sāļumu un dzidrību un ūdens organismus. Bet vai mēs varam teikt, ka tā digitālā dvīņa, par ko mēs todēļ parunāsim, mēģinājumu veidot to, ir mēģinājums salikt pilnīgi visus datus kopā, kas mums ir par jūru, vai tomēr jūs specializējaties, ka lūk, tagad kolēģi vienā valstī vai otrā ņems tikai datus tur no bojām, vai par ūdens temperatūru, vai tajos monitoringa reisos ievākto informāciju?
0: Protams, tāds galvenais virsmērķis būtu, ka pilnībā visus datus salikt kopā. Tas, protams, ir tādā ideālā pasaulē. Un tad tik tiešām mēs varētu varbūt ideālā pasaulē uzbūvēt šo te digitālo Baltijas jūras modeli vai Ziemeļjūras vai Vidusjūras. Bet šobrīd ir ļoti daudz problēmu, pilnīgi neticami daudz problēmu. Lai arī mēs runājam, ka mūsu datu bāze ir atvērtas, tās tomēr nav savietojamas savā starpā. Arī šīm te no, teiksim, satelīta dati vai digitālo viedo boju dati. Tie sākotnēji prasa, tā informācija tiek uzkrāta, un tā būtu arī tā kā brīvi pieejama, bet tie tomēr arī prasa analīzi, lai tā būtu lietojama tālāk. Šīs tiešām minētās bojas, viedās bojas un satelīta dati arī ir daļēji pieejami, jo, protams, tur ir savi nosacījumi. Varbūt tā izšķirt spēja nav tik laba, jo detalizētāk izšķirt spēja, jo varbūt ir jābūt jaudīgākiem datoriem, jābūt jaudīgākām programmām, un tas arī ir viens no tiem aspektiem, kāpēc šī analīze tiek pārnesta uz virtuālo vidi, kur tātad šo te analīzi varētu veikt varbūt ārpus sava datora, kas nav tik jaudīgs. Bet vēl joprojām, tomēr mums ir ļoti daudz vietējas nozīmes un lokālie dati, kas ir, nu, visvairāk, protams, tagad tiek pievērsta uzmanības saldūdens datiem. Jo šķiet, ka jūras un okeānu datu ir daudz, daudz atvērtāki un pieejamāki, kamēr saldūdens datu rindas tomēr ir vietējām organizācijām, aģentūrām, tās pakāpeniski tiek publiskotas, bet ne tik lielos apjomos, vai tas notiek lēnāk, kā gribētos.
1: Lai spriest, kas notiek jūrā, bez tiem saldūdens datiem arī īsti neiztiksim, vai ne?
0: Jā, tieši tā. Un tāpēc ir šādi te projekta uzsaukumi, kur mēģinot sadarboties organizācijām, veidot šo te izpratni par to, ka datiem jābūt atvērtiem un jābūt šajā digitālajā vidē pieejamajiem.
1: Bet tu minēji par to ideālo pasauli, kad, protams, jo vairāk un jo labāki dati, jo labāk, bet cik daudz ir pietiekami tam saucamam digitālajam dvīnim? Jo, nu, neslēpsim, mums ik pa laikam šie termini uzvirmo kaut kādās diskusijās un sarunās, un tad vienmēr liekas pamatot, nepamatot, mēs vispār par tādu izveidu runājam. Ja mēs runājam par tiešām tādu ļoti, pētniecībai pamatotu platformu, kurā tie dati tiek salikti kopā, ir kaut kāda robeža, kurā mēs sakām par tik sarežģītu organismu, ja tā var teikt, kā jūra, nu tad mums būs

0: tu āji tā robeža. Pietiek datu, lai teiktu, mēs varam virtuālajā vidē, digitālajā vidē, nu tad tur modelēt, simulēt vai kā, nu, organizēt to savu darbu tālāk.
1: Jā, es tomēr gribētu teikt, ka bez bioloģiskajām pamatzināšanām, tāpat bez bioloģiskās izglītības un bez bioloģiskās izpratnes par organismiem, par to dzīves ciklu, par saistību ar apkārtējo vidi, jebkurā gadījumā šīs analīzes nu, nebūs pilnvērtīgas. Tās pat varētu varbūt nebūt tik objektīvas, kā mēs tā kā gribētos. Bet kopumā, protams, jāatzīst, ka ik viens pētnieks teiks, ka datu gandrīz ka nav pietiekami nekad. Lai gan ir mums ļoti daudz labu modeļu, un, protams, ja mēs pareizi izveidojam šo datu ievākšanas tīklu, kas ir monitoringa stacijas, mēs atlikušo datu kopu varam modelēt, un kas ir gana ticami. Protams, mums ir daudz ticamu modeļu, kas prognozē nākotnes scenārijus. Varbūt būs saistīts ar kādu, teiksim, cik lielas varbūt ir tās kļūdas, bet kopumā es teiktu, ka daudz modeļu ticami to dara. Es tā, līdz ar to es gribētu teikt, ka mēs varbūt tās ievācam datus kādā lokālā vietā, nu, pieņemsim atklātās Baltijas jūras piekrastē, varbūt veicam šo te mazo, nu, modeli, mazo datu kopu, tādu tiešo pārbaudi, un tad tā kā kalibrējam lielākus modeļus.
0: Kuras ir tās lietas, kuras mēs varam par Baltijas jūru pietiekoši labi šobrīd, es nezinu, uzmodelēt, nosimulēt vai kā citādi izpētīt, nu, reāli neaizejot līdz konkrētai dzīvotnē, varbūt un nepārskaitot tur visus organismus un nepārskatot, kādos apstākļos tad viņi tur mīt?
1: Šobrīd es domāju, ka mēs gana labi Baltijas jūrā varam tādus parametrus kā temperatūra, sāļums, kur ir tiešām garas datu rindas un visas valstis liek kopā savus datus, tie ir labi. Tādi parametri, labas kartes. Arī diezgan labas kartes varētu būt par grunts sastāvu. To es tagad vairāk domāju, kur atrodas smiltis, dūņas, akmeņi. Un te atkal ir interesanta lieta, lai gan es saku, ka mēs iegūstam tādu labu kopainu bildi kopumā ņemot. Ja mēs tā kā piezūmojam vairāk uz lokālu vietu, tad tomēr tā aina nav tik laba. Sekojoši, mums ir daudz datu gana lielās datu bāzēs, kas ir Eiropas komisijas arī uzturētas datu bāzes, kur mēs arī sūtam savus datus. Bet, protams, šīs te lokālās vietas, un tad, kad mēs runājam varbūt par mūsu konkrētām aizsargājumām jūras teritorijām vai varbūt kādai vēja parku nozīmīgai vietai, mums ir nepieciešami šie te super detalizētāki dati, kur jau mēs tā kā vairāk izpētam. Un tad ir kopumā ņemot Baltijas jūrā, es domāju, ka lūk, jā, šis te grunts sastāvs, kur mēs tālāk varam modelēt šos augu dzīvotnes, tādā plašākā līmenī varētu būt labi, varbūt temperatūras sāļums, varbūt vēl daži citi parametri, bet tai pašā laikā, ja mēs gribam uz lokālā vietu, katras valstī konkrēto nozīmīgāko vietu, tad ir nepieciešami šie te detalizētāki pētījumi un detalizētāka datu ievākšana.
0: Bet nevēl tas sarunas sākumā minēja arī šo brūnēšanu. Liekas, nu ar ko atšķirsies tas iemesls, kāpēc tā brūnēšana notiek Rīgas līcī vai kaut kur, piemēram, pie Somijas krastiem. Nu, mums jau ierasts ir teikt, nu kā, tur taču ieplūst upes un viss, kas no saldūdens nāk, arī to brūnāko ūdeni rada. Kas ir tie galvenie atbildes jautājumi, uz kuriem mēģināsiet atbildēt un varbūt jau ir atbildes attiecībā par Rīgas līci?
1: Brūnēšana ir tāds ļoti interesants temats, kuru kopumā mēs aizsākām jau gadus 15 vai 20 atpakaļ. Un mūsu ūdenslīdēji, tad, kad ienirstot Rīgas līcī vāc paraugus, makroaļģu vai gliemeņu, man kolēģis saka, ziniet, es jau vairāk kā 20 gadus nirstu pēc Rīgas līcī paraugot, un es redzu, ka ūdens krāsa mainās. Un tas bija tāds tā kā pirmais signāls, ka mēs pievērsām šīm uzmanību. Mēs sākām skatīties

0: savus datus, kur mēs arī nosakām ūdens krāsu. Un arvien vairāk un vairāk man kolēģi saka, nē, šī krāsa mainās uz brūnāku, jo agrāk tā bija dzidrāka. Mēs sākām skatīties datu rindas un kā varbūt mūsu lielās upēs vai kaut kas ir mainījies. Liekot kopā varbūt šos te datus, kāds ir sekī dziļums, tas ir gaisa, cik dziļi iespiežās gaisma Rīgas līcī. Skatoties, vai šādi paši parametri mums ir iespējams iegūt no upēm un kas to ietekmē. Skatoties varbūt dziļāk, mēs sākām domāt, kas tad varētu būt tie parametri, kāpēc ūdens upēs kļūst brūnāks. Sapratām, ka tas varētu būt kaut kas saistīts ar varbūt zemes lietojuma veidu izmaiņām vai mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Un, protams, skatoties literatūrā un mēģinot atbildēt uz šiem te jautājumiem, vispirms tā kā teorētiski literatūrā skatoties, mēs redzam, ka mūsu ziemas kļūst tomēr siltākas, līdz ar to augstne nesasalst tik daudz, kā tu tā varētu būt bijusi pirms 50, 70 vai vairāk gadiem. Liekot kopā pieejamos datiņus, kas mums ir pieejami, ne tikai mūsu institūcijai, bet arī no citām institūcijām, un šeit tiešām bija svarīgi, ka tie bija dati, kuri tā kā brīvi pieejami. Mēs mēģinājām meklēt analīzes, vai ir kaut kādas kopsakarības, un pēc tam ar interpretējot skatīties, vai rezultāts ietekmē šo te Rīgas līča brūnēšanu. Un tāds vairāk varbūt ekoloģiskāk nozīme būtu tiešām, ka jā, mums klimats mainās, mums augsne kļūst mīkstāka, mums mainās arī drusku zemes lietojuma veids, šī te proporcija, meža zemes, lauksaimniecības zemes. Un līdz ar to tas vairāk skalo laukā augsne upēs, tā piemēram Daugavā. Varbūt, ka Daugava, kas mums vienmēr ir likusies ar tādu drusku, nu, duļķaināk vai tumšāk upe, mēs tā kā nemanām 20 vai 30 gadu laikā atšķirības, bet Rīgas līcī, tā kā šis Daugavā ieplūstošais Daugavas ūdens, kas ieplūst Rīgas līcī, ir atšķaidījies, mēs tomēr redzam, kad šīs izskalotās augsnes daļiņas, kas tiek ienests Rīgas līcī, ir kļuvuši daudzreiz vairāk, un tās šo ūdeni veido tumšāku. Mums, jā, nāksies domāt par to, kā tas ietekmē arī tajā dzīvojušos augus un organismus.
1: Pirms vaicāt par to, kā tas ietekmē augus un organismus, vēl gribēju vaicāt, vai tas pats ir novērojams arī par Gauju, piemēram, lielupi?
0: Jā, visas mūsu lielās upes tomēr tagad ūdens ir kļuvis nedaudz tumšāks.
1: Tad nu nonākam pie tiem organismiem un liekas, nu, ko tas nozīmē tiem, kas dzīvo jūrā, jo tad, kad mēs ejam baudīt jūru, kā, piemēram, atpūtnieki, ejam peldēties, mums jāliekas tā. Nu, tāds tumšāks ūdens varbūt kādam ir netīkamāks, bet mūsu tā patikšana, nepatikšana, laikam, nu, nav tik nozīmīga attiecībā uz to, kas tajā dzīvo, kā tas ietekmē zivis un bezmuguru kalniekus, kas nu, tajā jūrā ir.
0: Tieši precīzi, jā, jo tomēr zivis ir vizuālie plēsēji. Tas nozīmē, ka tiem ir svarīgi redzēt savu apēdamo objektu, kas būtu zooplanktons. Un tas ir interesants jautājums, jo šobrīd es pat arī nevaru atbildēt varbūt tieši, teiksim, kas mainās šajā ūdens vai tā saucamajā peleģiskajā barības ķēdē. Bet tomēr mēs diezgan skaidri redzam, kas mainās uz grunts dzīvojošiem organismiem, visvairāk jau šīm te makroaļģēm, ka to dziļuma izplatība samazinās. Mēs daudz runājam, ka to ietekmē gan šī te ūdens cauradzamība. Un viens no tiem aspektiem, ka arī šī te brūnēšanas rezultātā saules gaisma vairs neiespīd tik dziļi, kas kombinējas, protams, arī kopā ar šo eitrifikācijas aspektu, un šķiet, ka mums tās makroaļģi josla kļūst arvien šaurāka un šaurāka, un tā gan ir lieta, kas mūs tiešām pamatīgi uztrauc. Un es domāju, ja mēs ar šiem te datiem, ko mēs esam analizējuši, mēs parādām šīs kopsakarības, un arī varbūt pretējā Baltijas jūras krastā, vai citi zinātnieki redz, ka šāda kopsakarība veidojas Rīgas līcī, es domāju, tad tas ir pārbaudāms gan arī uz citiem Baltijas jūras piekrastes datiem.

0: līdzīgiem. Un tad tas ir tā būtība.
1: Bet šobrīd ir mums zināms, vai tas jau ir pārbaudīts tur Somijā, Zviedrijā, Igaunijā?
0: Jā, ir vairākas publikācijas, kur arī Zviedrija ir novērojusi šādu pašu problēmu, ka ūdens kļūst brūnāks pie Zviedrijas krastiem, un arī ir analizēts vairāk upju ieplūdes Baltijas jūrā, un to arī saist ar šīm zemes lietojuma veidu izmaiņām un dažiem faktoriem, kas tātad ienes šīs te vairāk izskalo dažāda veida daļiņas un arī notiek brūnēšana. Kopumā, tā kā mēs sākām skatīties, mēs tam konstatējām, ka tā ir plašāka problēma Baltijas jūrā, kā sākotnēji man bija šķitis.
1: Bet tas nozīmē arī, ka mēs ne tikai eitrifikāciju varam vainot tagad pie tā, ka, nu, ja tā drīkst teikt, dzīve grūtāk tiem organismiem kļūst Baltijas jūrā, bet arī šīs lietas, kas, protams, iet varbūt roku rokā arī ar lauksaimniecību, mēs runājam tieši par šo papildus barību vielu nonākšanu Baltijas jūrā, bet kaut vai tiešām šī meža izciršana vai, nu, tevis pieminētā arī tas klimatiskās izmaiņas, ja, ka tā zeme nesasalst, būs papildus sloks tam, kas ar jūru notiks. Jā. Mēs esam aizmirstuši šo aspektu, ņemt vērā varbūt.
0: Es drīzāk domāju, ka šis klimatiskais aspekts ir grūti tā kā saprotams vai varbūt grūti identificējams, ko mēs varam darīt. Jo es pat arī teiktu, ka šī klimatiskā izmaiņa, kas mums tagad notiek, klimata mājas rezultātā, šis spiediens kļūst jau būtiskāks un daudz nozīmīgāks, kā tas bija agrāk. Un, protams, tagad ir tāds milzums liels jautājums, kā mēs varētu šeit kaut ko mazināt vai pielāgoties vai ko citu darīt. Un pats svarīgākais, manuprāt, ir identificēt. Tas ir labi, ka mēs esam identificējuši šo te problēmu, ka šis klimata aspekts kļūst daudz nozīmīgāks. Un tad otrs nākamais saprast, kā tam mēs pielāgosimies tam, ko mēs darīsim. Un es arī piekrītu tam, ka šeit, lai kaut ko darītu, tādā gadījumā mums noteikti, ka būs jādomā, kādi zemes lietojuma veidi mums ir, cik daudz mums ir mežu, cik daudz mums ir koku, cik daudz jaunaudzes, kādas mums ir lauksaimniecības zemes, kādas mums ir kultūras, kas skalo vairāk laukā, kādas daļiņas un kādas ietekmē tālāk. Man liekas, tas tāda liela lieta, kur mēs tiešām atkal redzam, ka jebkura mūsu darbība ir saistīta, ka viss ar visu ir saistīts.
1: Un tas, ko mēs parasti attiecinām tikai uz to, ka mainoties klimatam izmainās kaut kādas citas lietas, ir tāda varbūt pat proporcionāli mazākā problēmas daļa uz tā fona, ko mēs ar savu saimniekošanu izdarām pirmām kārtām. Šinī gadījumā Baltijas jūras kaut kādā brūnēšanas kontekstā. Kādi vēl citi jautājumi būtu tie, kur ļoti labi parādītos tās lielās datu rindas tieši sasaistītās no dažādām valstīm vai dažādiem sektoriem, ja mēs tā teiktu, vai no tiem saldūdeņiem vai vispār citu veida datiem? Uz kādiem jautājumiem mēs varētu vēl labi atbildēt attiecībā uz Baltijas jūru?
0: Ļoti pievērš uzmanību šādiem jautājumiem. Tiešām tātad no angliski tas varbūt saucās source to sea, tātad no kādiem avotiem, kā mēs ietekmējam jūru. Un it īpaši tagad arī vēl vairāk tiek pievērst uzmanību tādām kā bīstamajām vielām vai farmaceitiskajām vielām, ar kurām mēs arī būtiski ietekmējam šos te dzīvos organismus. Līdz ar to šīs te datu rindas, ja mums ir, kas noteikti ir daudz mazākas, nekā varbūt jau minētais temperatūra vai sāļums, bet nu apzināties, ka šīs datu rindas ir jāpublisko, vismaz tās, kas mums ir pieejamas, lai mēs varētu veidot kopīgus risinājumus šīm te jau sarežģītākajām problēmām. Droši vien, ka tā būtu arī tā pati mikroplastmasa, jā, bīstamās vielas, farmaceitiskās vielas, visa veida piesārņojums. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski un nozīmīgi, kas varētu arī palīdzēt mums rast labākus risinājumus nākotnē.
1: Vai arī par citām jūrām runājot kolēģis īpaši interesē, nu kas tad notiek Baltijas jūrā un dati, kas ir mums, ir interesanti viņiem, nu piemēram, Ziemeļjūrē vai Vidusjūrē, kādi ir piemēri, kuros var minēt, kā tā

0: zināšanu kopā salikšana varētu vainagoties ar kaut kādiem jauniem atklājumiem vai atklāsmēm?
1: Jā, sevišķi vēl tagad sadarbojoties kopā ar Ziemeļjūru, ļoti interesantas lietas.

0: saka, ka viņus ļoti interesētu arī no mums pamācīties, kā mēs šo te problēmu risinām, identificējam, analizējam, jo viņiem ir Temza, piemēram, nu, kas tātad būs Ziemeļjūrā, tātad no Anglijas ieplūst. Viņi teica, ka Temzā ir ļoti liela arī šī te problēma, ko viņi tā kā saiktu mainās ūdens kvalitāte. Un tātad tas varētu būt līdzīgi, jo viņus interesē, kādus modeļus varbūt mēs pielietojam Baltijas jūrā. Tā pašā laikā arī Oslo fjords. Viņi teica, ka viņus arī interesētu šī te problēma, jo tomēr viņiem mainās ūdens kvalitāte no pilsētu nu, notekūdeņiem. Oslo fjords kļūst ar vien eitrofāks, un viņi to paši arī redz, un viņi teica, ka viņiem jau arī ļoti grūti ir augt šīm te lielajām brūnaļģēm, jeb laminārijām. Un viņi arī teica, ka viņus labprāt interesētu redzēt, kā Baltijas jūra varbūt ar šo te problēmu risināšanu veids, vai kā mēs, vai kādas ir mūsu datu rindas. Un tā mēs varam salikt arī varbūt kopā. Savukārt, vidusjūrā ir daudz problēmas, kas saistītas ar lietusūdeņiem un plūdmaiņām. Tātad, kad ir spēcīgas lietusgāzes un lietusūdeņi upes pārplūst, un tātad ļoti liels ūdens daudzums tiek ienests vidusjūrā. Kā mēs varbūt redzējām, arī pat Baltijas jūrā tā varētu būt kaut kur interesanta lieta, no kuras mēs varētu mazliet smelties kādu ideju vai salīdzināt datus kopējā. Līdz ar to, es domāju, tās problēmas jau kopumā ir līdzīgas, tikai katra jūra pievērš savam aspektam un tad tas tiešām labi strādā.
1: Katrs izgaismo to savu aktualitāti, bet izrādās tā aktualitāte var būt ļoti noderīga, lai paskatītos arī uz savām mājām, savu jūru, ja tā drīkst teikt. Noslēdzot šo sarunu, pavisam īsti gribēju vaicāt, kā tad sanāk, mēs iesākām šo sarunu ar to, ka nu, bez tām biologa zināšanām skatoties uz tik sarežģītu ekosistēmu kā jūra, nu īsti neiztikt, bet tomēr, tad, kad mēs runājam par jūras nu, pārlikšanu tādā digitālajā vidē, vai tam biologam ir jākļūst arī par teju vai IT speciālistu vai datu zinātnieku, vai gluži otrādi tiem datu zinātniekiem vai informāciju tehnoloģiju cilvēkiem ir jākļūst par biologiem? Kāda notiek tur tā pārē?
0: Tas ir tiešām milzīgs izaicinājums, jo šeit strādājot kopā biologiem, datu zinātniekiem, IT speciālistiem, mēs vispār sapratām, ka mēs katrs runājam savā valodā. Mums pagāja kāds laiks, kamēr mēs viens pie otra pieslīpējāmies. Jāatzīst, ka tas laikam bija kāds viens gads, kamēr mēs sākām saprast, ko katra specialitāte domā pat ar konkrētajiem terminiem. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, bet arī ārkārtīgi izaicinoši, jo šī te starpdisciplinaritāte nu, ir laika prasoša un pieslīpēšanās viens pie otram. Bet es domāju, ka ja mēs esam biologi un datu zinātnieki un IT speciālisti un mēs ieklausamies viens otrā, un katrs tiešām ir savas jomas speciālists, tad tas rezultāts ir brīnišķīgs. Tā kā es domāju, ka noteikti vajag būt savas jomas speciālistam, un tad kopīgi sadarboties var pilnīgi noteikti.
1: Tas ir katrs savā jomā ar atvērtām ausīm un atvērtām acīm, ja viens uz otru skatoties un klausoties, mēs tiešām varam salikt tā zināšanas kopā un iegūt to skatu uz mums zināmām it kā un redzamām lietām pavisam citādāk. Un sarežģītās lielās jūras ir tikai laikam viens no piemēriem, kur mēs to varam ieraudzīt. Liels paldies, Solvit, par sarunu. Es vēlēšu veiksmi visos tālākajos darbos un mēģinājumos digitālajā vidē virtuāli paskatīties uz mūsu jūru un tiešām no ļoti dažādām pusēm arī tos jautājumus atrisināt. Atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Solvitu Strāķi. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Pie skaņu pults bija Aleks Šaicānovs, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Pirmdien kultūras rondo sarunas ar ainavu arhitektiem, ne tikai par gaidāmo starptautisko kongresu, kurš Rīgā notiks septembra sākumā, bet arī par mūsu izpratni par ainavu arhitekta lomu un uzdevumiem Latvijā. Klausieties pēc ziņām 11.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 11. Studijā Negris Rudenbergs. Jēkabpils reģionālā slimnīca pēc vētras seku likvidēšanas atsākusi darbu pilnā apjomā, tā informēja Jēkabpils novada pašvaldībā. Ārstniecības iestādē vakar vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas padeve. Slimnīca atsākusi darbu ierastajā režīmā un visi pakalpojumi esot nodrošināti pilnā apjomā. Taču novada teritorijā joprojām esot tīkla traucējumi, tamdēļ pakalpojumu sniegšana pašvaldības klientu apkalpošanas vietās elektroniski ir traucēta vai nav iespējama. Iesniegums šajās vietās iespējams pieņemt tikai papīra formātā. Pļaviņās un Jaunjelgavā vētras seku dēļ šodien nestrādā bērnu dārzi, tā informē Aizkrauklas novada pašvaldībā. Smagākā situācija novadā esot Lietuvas pierobežā, Neretas apvienībā, Jaunjelgavas apvienībā, kā arī Pļaviņu apvienībā. Taču noritot aktīvs darbs iesaistīti visi darbinieki un arī brīvprātīgie, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu ceļus un elektrolīnijas no vētras nolaustiem kokiem, dodot iespēju elektrības operātoru darbiniekiem strādāt un atjaunot elektrības padevi iedzīvotājiem. Aizvadītā vētra ir parādījusi būtiskas problēmas ar patstāvīgu elektrības ģenerāciju privātajā biznesā, kā rezultātā nebija pieejami vairāki sabiedrībai vitāli svarīgi pakalpojumi. To šorīt LTV atzinis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Īpaši viņš uzsvēris problēmas ar telefonu sakaru un degvielas pieejamību, jo bijušas pilsētas, kur nav strādājusi neviena degvielas uzpildes stācija. To visu analizējot šodienas savaldības krīzes vadības padomē. Pavēstiet Tavars.
2: Nevis tikai rosināsim, labas idejas pasvaidīsim gaisā, bet tas ir nekārši jāizdara. Tas ir jāizdara, tādām prasībām ir jābūt aprīkotām pilnīgi citu līmeņu, to, lai šis telekomunikācijas turnis darbotos vismaz 72 stundas, ja nav patstāvīgā elektroenerģija. Viņam jāstrādā ar vēl ilgāk. Un ir novadā, tas nav normāli, ka es nevaru sazvanīt Olēns mēru. Viņam nestrādā pilsētā neviens tīkls uz to brīdi. Un nu, cilvēki objektīvi nezin, ko darīt, nav iespējams aiziet. Mums jārunā arī par šiem vienotiem krīzes punktiem, vai tie ir vienotie klienta apkalpošanas centri, vai tās ir kādas citas vietas, vai pašvaldības, vai domes telpas, kur ir tiešām autonomi internetu sakarā. Cilvēkiem ir atnākt iespējams uzlādēt savus ierīces.
1: Saistībā ar vētras radītajām sakām un to likvidēšanu Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņas rindā uz ģimeni, šodien plānoties atklāšanas pasākums Bauskā pārcelts uz ceturtdienu. Vēl Igaunijas viesnīcu un restorānu asociācija aicinājusi valdību samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi sabiedriskās ēdināšanas nozarei no 24% uz 13%. Asociācija norāda, ka Igaunijas ēdināšanas nozare atrodas uz krīzes sliekšņu, jo esot būtiski apdraudēta uzņēmumu rentabilitāte, investīciju iespējas un darba vietas. Pēdējā gada laikā valstī esot slēgt vairāk nekā 25 restorāni, tostarp 6, kas iekļauti starptautiskajā gastronomijas ceļvedī Michelin Guide. Turpina Rustams Šukurovs.
3: Kopš pērnā gada 1. Janvāra Igaunijā viesnīcu pakalpojumiem piemēro 13% PVN likmi, taču samazinātā likme neatiecas uz papildu precēm un pakalpojumiem, tostarp sabiedrisko ēdināšanu. Igaunijas viesnīcu un restorānu asociācijas ieskatā PVN likmes samazināšana būtu ekonomiski, nevis sociālpolitiski pamatota rīcība, kas vairotu turisma ienesīgumu, paplašinātu nodokļu bāzi un ēdināšanas nozares investīciju iespējas. Asociācija aplēsusi, ka viena ārvalstu ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī Igaunijā sasniedz 120 eiro, no kuriem 34 eiro tiek tērēti ēdināšanai. Asociācija arī uzsvēra, ka restorāni un ēdināšanas piedāvājums ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ turisti izvēlas konkrēto galamērķi.
1: Igaunijas sabiedriskais medijas vēsta, ka pērn Igaunijas turisma eksports ir sasniedzis 2,21 miljardu eiro, jeb šo 6,8% no kopējā valsts eksporta apjoma. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Daudzviet izlaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks dienā brīžiem gan skaidrosies no dienas vidus brīžiem līdz.

0: Kultūras rondo.
1: Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā ar jums kopā Māra Rozenberga. Un šodien mūsu raidījumā uzmanības centrā būs mūsu kultūra telpa. Ainava, arhitektūra, vide, kas ietekmē to, kā mēs jūtamies, kādas izvēles izdarām, un arī kā to izjūtam, nu, piemēram, kad ainava mainās, kā pēc šīs milzu vētras, ko pieredzējām nedēļas nogalē. Un šī saruna notiks pateicoties tam, ka Rīgā septembra sākumā notiks liela starptautiska ainava arhitektūras konference. Un tāpēc jau pēc mirkļa piedāvāsim jums interesantu sarunu ar trim Latvijas ainava arhitektēm par šīs profesijas nozīmi un mūsu izpratni par to. Bet redzījuma otrajā daļā mēs dosimies uz Cēsīm, kur savukārt pilsētas ainavā ir ienācis Konrāda kvartāls, vecās un jaunās arhitektūras ansamblis Vecpilsētā, kuras ainavas daļa ilgus gadus ir bijis arī tāda noplukusi fasāde ar zaļu tīklu pie pašas Jāņa baznīcas. Kā tad tā atdzima un kas tur šodien notiek, to uzzināsim Laimes Slavas audio pastaigā kopā ar arhitektu Pēteru Bajāru.
0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Rīga septembra sākumā kļūst par svarīgu satikšanās vietu vairāk nekā 200 ainava arhitektūras profesionāļu no visas Eiropas, jo pie mums notiks starptautiska konference ar nosaukumu Landscape in Transition, jeb ainava pārmaiņās vai pārmaiņu procesā. Kā tad Eiropas ainavas ietekmē klimata, sociālās, ekonomiskās pārmaiņas un kā ainava arhitektūra var palīdzēt attīstīt noturīgu, iekļaujošu un atjaunojošu vidi? Šie ir daži no jautājumiem, kas būs konferences centrā. Un pašlaik kultūras rondo studijā saku labrīt trim nozars profesionāliem no Latvijas. Latvijas ainava arhitektu asociācijas priekšsēdētāji un arī visas Eiropas ainava arhitektu federācijas prezidenta Indra Puris. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Sijā Zaļa Landscape Architecture dibinātāja Linda Zaļā, sveiki!
3: Labrīt!
1: Un Sijā Alps ainava darbinīca, viena no dibinātājiem, ainava arhitekta Ilze Rukšāna.
4: Labrīt!
1: Labrīt! Šorīt braucu ar riteni uz darbu cauri Vērmaras dārzam Rīgas centrā, un tur pie bērnu laukumiņa ir izgāzies tāds viens ļoti liels ozols, kas droši vien tajā vietā pieaudzis vismaz 100 gadu. Es biju tik ļoti pieredusi pie šī ozola ainavā, un tikai tagad, kad tā ozola tur vairs nav, es saprotu, kā tā mana ainava, braucot cauri Vērmaras dārzam, ir mainījusies. Un pie sevis nodomāju, vai nav tā, ka ainava tas ir kaut kas, ko mēs varbūt pieņemam par pašsaprotamu, pirms tas sāk mainīties. Kā jūs teikt?
3: Jā, Ilze. Ir tā, ka es domāju, ka tas jūs jau brīnišķīgi pateicāt visu kongresa nosaukums ar Landscape in Transition ainavu pārmaiņām. Un tas ir tas, ko ir ļoti grūti pieņemt. Arī mums kā personībām pārmaiņas bieži vien nāk ar lielām grūtībām, bet viņas ir jāmācās pieņemt. Un es domāju, ka tieši šādi notikumi, kā lielas vētras, kas nepaliek bez sekām, māca mūs pieņemt to, ka ne viss dzīvē ir iespējams kontrolēt, ka ne viss mēs varam kontrolēt, un pārmaiņas notiek. Pārmaiņas notiek ne tikai dabā, bet pārmaiņas notiek arī mūsos. Un tas ir viens no arī ainava arhitekta uzdevumiem saprast un redzēt, mācīties un palīdzēt citiem mācīties ieraudzīt šīs pārmaiņas. Un iedomājoties, ka arī ainava arhitekts plānojot un viņam ir jāredz tā vīzija iestādot jaunu kociņu, mazu kociņu par to, kā viņš izaugs. Viņš pats ainava arhitekts un arī tie, kas kopā piedalījās tajā stādīšanas vai radīšanas procesā, pat neredzēs, kā šis koks pieaugs. Bet koks augs tai vienā vietā nekustīgi. Un redzēs visas tās pārmaiņas, kuras mēs nepiedzīvosim, sēžot vienā vietā, esot iesakņots vienā vietā. Un tās ir tās pārmaiņas, ko viņš piedzīvo, ko mēs ne. Un tieši koki var mums mācīt šīs vislielākās pārmaiņas.

0: pārmaiņas.
1: Ko nav redzējis tas vērmaņas dārza ozols, man par to ir jādomā tagad. Bet vai nav tā, ka ainava visu laiku ir pārmaiņu procesā?
0: Nu, tas jau ir ainavas raksturs. Tas, un tas ir tā lielais mūsu kā ainava arhitekta, kā radošās profesijas burvība. Un varbūt arī tas izaicinājums, jo mēs projektējam šīs pārmaiņas. Tas ir tā mūsu mākslinieciskais darbs, ir radīt šo telpu, materialitāti un šo projektēt tieši šo mainību, radīt šīs sajūtas arī cauri laikam un iztēloties, nu, kā tas viss attīstīsies.
1: Es skatos interesi jums, ja jūs esat atnākusi uz interviju ar tādām brīnišķīgām brillēm rozā rāmjos, un es domāju, kā ainava arhitekts, vai viņš var skatīties caur tādām rozā brillēm uz ainavu, vai viņš jau redz tur pavisam kaut ko citu nekā mēs pārējie?
0: Nākotnes veidošanā, manuprāt, ir jānotur līdzsvars, bet tā ir viena no profesijām, kas ļauj sapņot un dod iespēju citiem sapņot un šo sapņu spīstenot. Šeit varbūt tomēr ir arī tāds, nu, tāds nozīmīgs, tāda smalka robeža, kad mums šobrīd Eiropā aizvien vairāk diskutē par ainavu nozīmi, par ainavas kvalitātes nozīmi. Vienlaiks Latvijā mums ir diezgan daudz jārūpējas vēl par ainavu arhitektu tādu atpazīšanu, viņu kompetences atzīšanu, vienlaiks paralēli norit arī arhitektūras likumprojekta virzība, kurā tad tas ir viens no tiem soļiem, kā tomēr, nu, pateikt un atzīt, kad ainavu arhitektu arhitektūra ir nepieciešama un profesionālā kompetence ir nepieciešama, lai tad šos sapņus tad iemiesotu telpiski.
1: Vai tā izpratne par ainava arhitekta uzdevumiem un lomu mums joprojām pieklibo? Mēs joprojām skatāmies ainava arhitektu kā uz smuku apstādījumu veidotāju, Linda, jūs nosmējāties?
2: Jā, diemžēl tas tā ir, lai gan šīs klimata pārmaiņas, viss tas, ko mēs redzam pilsētā, kas notiek, sausuma periodi, lietusgāzes, plūdi, bioloģiskās daudzveidības mazināšanās, mobilitātes problēmas. Tas viss sen ir ainava arhitektūra padarījis par infrastruktūras projektu sastāvdaļu. Taču vēl joprojām pēc 30 gadiem mums ļoti bieži mēs tiekam uztverti, kā tie, kas beigās atnāk un iestāda puķis. Jā, nu lēnām tas mainās, bet nav viegli.
1: Bet es pieņemu, ka šādas starptautiskas konferences varētu cerēt, ka arī nu, vairo to atpazīstamību arhitektūras profesijai. Kāpēc tas ir ievērības cienīgs notikums un kāpēc mums par to vajadzētu kaut ko vairāk zināt, Indri?
0: Es domāju, ka Linda jau pieminēja tieši to pretrunu, kur no arī šis nosaukums, jā, landscape in transition, vai mēs viņu teiktu latviski paustu kā ainava pārmaiņās. Jo tieši šis transition ir viens no tādiem terminiem, kas ir Eiropas politikā ļoti aktīvi lietots. Ir enerģētika pārmaiņās, klimats pārmaiņās, mums ir dabas atjaunošana, mobilitāte. Bet ainava ir tā vieta, kur tās visas Eiropas pārmaiņas notiek, kur viņas tiešām telpiski izpaužās, lai tas pārvērš par kvalitāti, nevis par kvantitāti. Jo ļoti daudz tiek mērīts un skaitīts, bet mūsu rokās ir rīcība nevis tikai zaļināt, vairot hektārus, bet radīt šo kvalitatīvo pieredzi, kā mēs jūtamies tajā ainavā, kā vai ir ēna pietiekami, vai ir viegla vēja brīze, vai smaržo, vai kā dzird šo, sadzirdēt var šo ainavu.
1: Un tur ienāk tā domāšanas maiņa par to, kāda ir ainava arhitekta loma, kā Linda jūs teicāt, kā daļa no infrastruktūras, nevis
2: tieši
1: tikai
2: tā,
1: tie, kas beigās atnāk ar puķi.
2: Tāpēc, ka gandrīz visas lielās problēmas, kas notiek pilsētas ārtelpā, pa lielam viņas notiek tieši ārtelpā. Mm. Un tās ir šīs klimata pārmaiņas un sabiedrības novecošana un mobilitātes jautājumi un publiskās telpas pieejamība. Tas viss attiekas ainavā. Un ainava arhitekta darbs ir šīs reizēm pretrunīgās vajadzības savienot vienā telpiskā sistēmā, kurā var dzīvot. Un tad rodas jautājums, kāpēc publiskās ārtelpas kvalitātei Latvijā nav tikpat pašsaprotams profesionālās aizsardzības un tiesiskā rāmja, kā tas ir piemēram ēku arhitektūrai.
1: Un jūs to ļoti labi zināt arī caur vienu no saviem, nu, mums vislabāk zināmiem publiskajiem projektiem, kas ir Uzvaras parka. Es pat nezinu, vai to var saukt tikai par atjaunošanu, jo man liekas, ka tas bija nu, tik liels pārmaiņu process, kas droši vien jums arī lika daudz ko pārdomāt par savas profesijas, to ļoti lielu plašu.

0: ievēršot vērumu.
1: Jā, te es gribētu vispirms piebilst, ka es esmu uzvaras parka koncepcijas autori, bet visas, kas mēs šeit šobrīd sēžam pie galda, esam lielākā vai mazākā mērā piedalījušās šī projekta īstenošanā. Komanda bija liela, jo tehniskos risinājumus zīmē daudz cilvēki. Un Ilze ir, piemēram, Ilzes birojs ir izstrādājis apstādījumus, lielākai parka daļa apstādījumu projektu, un Indra ir strādājusi pie detaļām. Tas, kas ir uzvaras parkā noticis, tas jau sen vairs nav par ainavu vai par apstādījumiem. Šeit kā reize ainava ir bijusi tā, kas ir izmainījusi cilvēkiem vietas identitātes sajūtu, kas ir pilnībā padzinusi vecās asociācijas ar vietu, kas principā strādā kā saliedētājs un tāds kopības sajūtas veicinātājs.
2: Prieku viņš, manuprāt, ir ienesis ļoti daudz prieku tajā telpā, un tas ir tas, ko mums visiem arī, kas mums pietrūkst, manuprāt, ikdienā. Un tad, kad aiziet uz uzvaras parku, tur jūt patiešām šo prieku. Viņš kūsā, tur dzīvība kūsā, jebkurā diennakts laikā.
1: Bet tas ir arī veiksmes stāsts, jo to nevarējām paredzēt. Neviens no mums tas varēja arī aiziet galīgi
2: citā. Bet tas arī parāda, cik ļoti cilvēkiem ir vajadzīga šāda publiskā telpa, kur būt, kur kopā sanākt un kur just. Jā.
0: Ja jūs teicāt, aiziet uz uzvaras parku, es braucu uz uzvaras parku no otras Rīgas malas, tāpēc, ka manā Rīgas galā tādas publiskas ārtelpas nav, un mans bērns man tur vēl, kad vien ir iespējams, jo tā ir viņas prieka vieta, jā.
1: Un no kuras Rīgas puses jums braucat?
0: No Teikas. Tur, protams, zaļuma pietiek, Piķernieku mežs ir brīnišķīgs, bet tieši kā tāda ar infrastruktūru aprīkot un dažādām izklaides iespējām daudzveidīgām vieta, jā, tādas mums pietrūkst mūsu Rīgas galā.
3: Jā, un es šeit gribētu runāt tieši par to, ka šis ir fantastisks piemērs, bet tieši par to, ka tā ainava nedrīkst būt privilēģija. Viņa nedrīkst būt punktiņi vienās un dažās Rīgas vietās vai pilsētā laukos, vai mēs tagad brauksim uz to labo vietu. Jā, ir vajadzīgas īpašās svētku vietas, bet ir vajadzīgas tieši arī ikdienas vietas, un to tā Eiropas ainava konvencija arī aicina, ka tās nav tikai tās īpašās, jā. Un tas rada arī tādu gan ekonomisku, gan arī šā trakotā vārdā par gentrifikāciju. Tātad viņa veido tādu šķirisku sajūtu, un tie reģioni, kuros ir kaut kas uzplaucis, viņa ekonomiski arī īpašumu vērtība kļūst augstāka. Un tā kā viņiem ir īpašākas priekšrocības, kas dzīvo apkārt.
2: Jā, bet zin kā, bet es tev pilnībā piekrītu, un manuprāt tieši tāpēc, ko jau Linda sāk stāstīt par to infrastruktūras plānošanu, iela ir vispubliskākā no ārtelpām. Tā pieder ikvienam, un mēs ikviens nevaram izvairīties, ja esam atbraukuši uz pilsētu vai iznākuši vai dzīvojam pilsētā. Mēs nevaram izvairīties no būšanas ielā. Un tieši ielai ir šis potenciāls būt par šo, kā tu saki, nevis to punktveida, bet būt par to lineāro struktūru un par to, kas rada to parka sajūtu un to vēlmi doties kaut kur ikdienā. Un iedomājieties, ka tagad, un tas ir tas, kas manuprāt, ko Rīgā var just šīs pārmaiņas šobrīd, ka ielās parādās koki, ielās parādās puķis, par ko arī Linda jau daudz runāja, bet un parādās tie soliņi, un tas ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs. Mēs esam novecojuši sabiedrību, mums ir grūtāk pārvērt, mēs redzam mūsu veselības problēmas, fiziskās, mentālās veselības problēmas, un tieši tāpēc iela var būt viens no tiem punktiem, kas pievelk, viņa ir lineāra struktūra, pārvietoties no viena punktu uz otru, bet viņa var radīt tās saliņas un to vēlmi iziet uz ielas un būt ārtelpā, nevis sēdēt mājā, bet būt ārā un arī iziet vienkārši piecelt to savu, latvisku sakot, pakaļ no krēsla un ieraudzīt.
1: Bet vienlaicīgi, cik liela pretestība no sabiedrības ir šīm pārmaiņām ielu telpā, un tā ir vesela vēl liela tēma.
2: Bet vai tas arī tas ir ainava arhitekta uzdevums, jā, un tas ir, diemžēl, tas viens no skarbākajiem uzdevumiem savest visas tās puses, ieraudzīt visu vajadzības, ieraudzīt, sadzirdēt, sajust visu vēlmes vajadzības, un tāpat laikā būtam starpniekam, kurš spēj tulkot tās vajadzības un nesadegt tāpat laikā tai procesā runāt.

0: runājot, un šobrīd jau tā publiskā telpa, kā tu saki, jebkurš var izteikties, un jebkuram būs viedoklis. Bet ieklausīties ir mūsu uzdevums, un līdz ar to es domāju, ka arī citiem mācīties, ka tā publiskā ārtelpa var palīdzēt arī citiem mācīties, ieklausīties tajos citos.
1: Ilze Rukšāne, Alps ainav darbnīca, viena no dibinātājām, un šeit studijā arī Linda Zaļā un Indra Purs. Mēs turpinām sarunu par ainavu arhitektūru un tās nozīmi un ainavu arhitekta profesijas nozīmi, tādēļ, ka Rīgā pašlaik notiek gatavošanās lielai starptautiskai konferencei Landscape in Transition, kur sabrauks no vairākiem desmitiem valstu arhitekti. Un man liekas, ka mēs pieskārāmies ļoti svarīgai tēmai, jo viens ir tas, Ilze, ko jūs teicāt, tā pretstība pārmaiņām varbūt arī ir tādēļ, ka mēs esam pieraduši pie tās ainavas, kāda mums ir, vai ne? Arī pilsētas ainava ir ainava, tā skaitā tas, kā mēs pārvietojamies pa šo ainavu, tas arī ir liels pieredums un pārmaiņas vienmēr ir grūtas. Bet, Indri, jūs gribējāt uzreiz jau piebilst.
2: Es par to iztēlu. Man liekas, ka tas pavadiens, kas man gan ar Ilzi, gan arī jūs teikto, ir šī iztēle. Mēs nezinām, ko mēs nezinām. Mm-hmm. Un šī konference rada šo iespēju dalīties ar pieredzēm no citām valstīm un tieši šiem jaunievedumiem, kā tas notiek, kā tas vispār var būt savādāk. Mēs tikpat ļoti nevarējām iztēloties, ka mēs dzīvosim ar mobīlajiem telefoniem katru dienu, neatraujot roku no viņa gandrīz brīžiem. Tā mēs ir lietas, ko mēs nevaram iztēloties. Un tikai mēs, piemēram, sava piemēra, ja man bērns atbrauc no laukiem, mēs ikdienā dzīvojam Rīdzinieces. Viņi atbrauc un iet pa pilsētu, viņi saka, tās pilsētas ielas ir tik karstas, tas ir, es saku, tāpēc mēs vasarojam laukos. Ja? Un tieši tas, ka šīs ielas, kā Ilze min, viņas var būt pavisam savādākas, un ka tās var būt arī kā zaļas upes, kas savieno šos lielākos, tā kā plašākos parkus, kā Uzvaras parku, kā Meža parku, un veidot šo savienojumus, kas arī būs Barcelonas piemērs, ja? Ko atbrauks mums stāstīs, kāds ir šīs te risinājumi no Barcelonas. Mums arī būs brīnišķīgs panelis, kas diskutēs tieši par tiem, kas jau ir apkopojuši projektus no Landezina, būs no Barcelonas Bienāles, būs no tātad, kas ir apbalvojumi. Un tātad tie, kas vāc arī grāmatas, Landscape Architecture Europe pārstāvis un ainava arhitektūras spētījuma žurnāla Čola pārstāve, kas diskutēs tieši kas ir tās pārmaiņas, kas ir tās tendences, kurā virzienā doties, un katram no šīs konferences dalībniekiem, īpaši tiem runātājiem, ir uzdots viens jautājums, arī kāds ir uzdevums nākošajai desmitgadei.
1: Interesanti, ka jūs pieminējāt Barcelonu, es tieši šajā pavasarī tur pirmo reizi mūžā biju, un es biju ļoti pārsteigta par to, cik zaļa ir šī pilsēta, un mēs runājām ar dzīvokļa saimnieku, kurš teica, jā, tās ir pārmaiņas, kas ļoti mērtiecīgi ir pilsētā ieviestas pēdējo apmēram 15 gadu laikā, tā viņš vismaz atcerējās. Un es jautāju, kāda ir bijis pretestība šīm pārmaiņām, zinot, piemēram, Rīgas piemēru, cik ļoti ir pretestība liela jūtama, un viņš teica, ka jā, nu, bija jau kam nepatika, bet patiesībā īpašuma vērtība ir tikai cēlusies pilsētā, un šobrīd pilsētas ielas ir pilnas ar cilvēkiem, un vairs neviens nesūdzās. Tas tie ir tie pieredzes stāsti, kuras tad mēs arī šajā konferencē varēsim dzirdēt, jā.
0: Jā, ziniet, es arī gribēju teikt, kad atceramies to nabaga ļoti pelto baronu ielu. Bet ko baronu iela mums pa šiem gadiem ir iemācījusi? Iemācījusi to, ka uz ielas var būt krūmi, vai ne? Un ka krūmi pasargā mūs no putekļiem, tieši tos mazākos, bet viņi pirmie uzņem šos putekļus. Viņi ir iemācījusi to, ka izrādās uz ielas var sadzīvot automašīnu, tramvajs un velosipēdists. Un tās pārmaiņas iet tālāk, un mēs esam gatavi lielākiem solīšiem. Tie mazie solīšu princips ir tas, ko ainava arhitekts arī māca un ko mēs ikdienā darām. Ejam cauri maziem solīšiem un pieņemam tās pārmaiņas. Ir grūti pieņemt ļoti lielas pārmaiņas ar to lielo soli, bet tie mazie solīši. Un tas ir tas, ko mēs varam mācīties no citiem kolēģiem, jo tas, ka notiek liels solis, mēs ieraugam tikai ar laika atstarpi. Vajadzīgi gadi. Ainavā tie ir vajadzīgi diezgan daudz gadi. Man arī kolēģi, es vienkārši varu arī pieminēt to pašu Dvaika ielu, jo arī tur cilvēki ir pēkšņi pamanījuši tās lielās pārmaiņas. Tas, ka tās pārmaiņas notiek ārtelpā, jautājums, cik ilgu laiku vēl tās pārmaiņas prasa.

0: Mums pieņems iekštelpā, garīgajā iekštelpā, jā. Tur ir runa par žogu, kura vairs nav, jā, un par daudziem simtiem tūkstošu tulpju, kas katru pavasari zied, un kur var vienkārši iet un pastaigāties.
1: Jā, un iespējams, ka mēs pie tā arī ātri pierodam, vai ne? Jā. Par Baronu ielu neviens jau vairs nesatraucās. Par to, ka žoga nav iespējams, daudziem liekas, ka nav bijis, bet...
2: Par uzvarsmu. Par pieminekli. Visi sāk mēģināt atcerēties, kā tas, vai tā bija vispār taisnība.
0: Kurā vietā tas īsti bija, vai ne? Tas...
1: Bet man liekas, ka tas, kas šobrīd notiek Rīgas ielās, tas, tas jau vispār vairs nav par ielām, bet tas nav par konkrētiem remontiem, bet tas ir par šo priekšstatu maiņu, kas vispār ir iela. Jo mēs šobrīd piedzīvojam tādu paradigmas maiņu par ielām. Un skaidrs, ka ir iebildumi, jo gandrīz 100 gadus ielas ir bijušas primārais ielu lietotājs ir bijis transports. Un pēkšņi transports zaudē savu svarīgāko lomu, sāk zaudēt. Un skaidrs, ka to lietotāju transportu viņi ir daudz, un viņi negrib pazaudēt savas privilēģijas. Bet... Nu, lēnām tā izpratne veidojās, jo kāpēc, piemēram, viena jauna stāvvieta, tā ir pašsaprotama lieta, bet viens stāvvietas atdošana dobēji, tas ir milzu sašutums. Nu, tas ir kaut kas tā kā atrauc no privātā labuma.
0: Jā, un interesanti, ka Rīgas plānošanas dokumentos, ja mēs tā padomājam, jau pirms gadiem 10 un vairāk, kad es vēl strādāju ziņu dienestā, un šos dokumentus diezgan daudz arī man nācās lasīt, gājējis kā prioritāte ir bijis vienmēr, ļoti sen. Un tikai tad sabiedriskais transports un tikai tad privātais transports. Bet kaut kā rīcībās tas nav līdz šim sekojis.
1: Ne, un tie argumenti, ko mēs lasam soctīklos par to, ka nu pat apstāsies viss uzņēmējdarbība ielā, Dzirnavu ielā, piemēram, viss izbeigsies. Jautājums, kāpēc Brīvības iela, kurā ir viss lielākais auto skaita caurplūdi, noteikti, ja mēs skaitītu dienaktī vai stundā, kāpēc Brīvības iela nav dzīvīgākā iela pilsētā?
0: Nav stāvvieta. Tāda ir daudz cilvēku... Atbildu uz šo jautājumu, un iespējams jau, ka pa daļai tā arī ir, bet tas ir viss par līdzsvaru, vai ne?
2: Es arī gribētu papildināt šo stāstu par vecumu līdzsvaru, jo šis auto braucējs, nu, viņš nebūs skolnieks, viņš nebūs arī tas, nu, varbūt kāds bērndārznieks, un viņš arī nebūs sirmgāvis. Tātad šobrīd kurš vecums balso? Par šo ļoti dinamisko ielu, kas pārvietojas ar savu manu privāto istabiņu ārā, jā, automašīnas izskatā. Šis ir tas vecums. Tas labi pelnošais, pieaugušais, kurš pasaka, šeit ir manas tiesības. Un tagad mēs gribam šo iekļaujošo sabiedrību, šo arī šo ainavu, jā, šo tādu līdztiesīgu ainavu, tādu ainavas tiesības katram, un tad tas viss mainās. Mēs arī šobrīd komandā strādājām manā uzņēmumā un lielā plašā komandā pie Rīgas vēsturiskā centra ārtelpas plānojuma ieteikumiem. Un arī tur bija tieši tas, ka mēs veidojam šīs ielas kā parku ielas, arī iedvesmojoties no tā paša Barcelonas piemēra, pastaigu, telpas. Ja? Tad kā veidot vispār ielu savādāk? Manuprāt, ka tās ir tās jaunās pieredzes, kuras nu, mēs ļoti ceram, ka tā konference radīs vēl nu, papildus iedvesmas. Arī gan no runātājiem jāpiemin, ka mums būs arī Eiropas ainavu konvencijas ģenerālā sekretāra Karolaina Mārtiņa, kas ir nu, gan augsts, jauna, svaiga savā amatā, ļoti entuziasma pilna.
0: Un šī konference ir atvērta jebkuram, kurš gribētu klausīties, kas šiem ekspertiem arī no citām valstīm ir sakāms. Vai tā ir tāda profesionāla tikšanā?
2: Konference ir atvērta ikvienam, bet konference ir par maksu. Lai gan Latvijas valstīm, Baltijas valstīm mums ir draudzīgāka atlaide, tomēr nu, konference ir par maksu, savukārt nekāda filtra dalībai konferencē nav. Konferencē ir laipni gaidīti visi, tā notiks 2. septembrī būs ekskursija diena un 3. un 4. septembrī tas norisināsies Splendid Palace telpās.
0: Ekskursija diena. Loģiski, kā tad citādāk ainava arhitektiem.
2: Un 3. septembrī būs konference Rīgas ielās. Iesiet pastaigā, konference nenotiks tikai telpās, konference notiks arī ielās.

0: staigājošā konference. Super, tāds varētu biežāk. Bet pirms mēs izkāpjam no Rīgas, jo arī to es vēl gribētu paspēt šīs sarunas laikā, Linda, es gribēju vēl jums pajautāt par Dreiliņu kalna parku, jo es saprotu, ka jūs šobrīd arī strādājat pie tā parka attīstības labiekārtošanas ieceres. Es redzēju, ka pirms dažiem mēnešiem Pļaunieku attīstības biedrība ielikusi ierakstu Facebookā, ka viņi kopā ar jums tur apspriež šo vietu. Tad tas ir bijušais atkrituma poligons, kas vēlāk tika pārklāts ar zāli un tautā ieguvtu iesaukušo kaut kepka. Nezinu, cik joprojām to lieto, bet vismaz vienu brīdi tāda bija. Kā jūs redzat šīs vietas nākotni? Nu, tā ļoti lielās līnijās pārskrienot.
1: Tāpēc jau es jums pajautāju, no kurienes jūs braucat uz Uzvaras parku, jo iespējams nākotnē jauns parks nesliktāks atnāks tuvāk jūsu mājoklim. Bet tas, kas turpat labā notiek, tā vēl nav ne koncepcijas izstrāde, ne projektēšana. Tas ir Rīgas domas mājokļu un vidas departamenta uzdevumā tiek veikta funkcionālā izpēte, kas notiek komandas darbs kopā ar vides speciālistiem no firmas Geokonsultants. Šie ir speciālisti, kas arī veica savā laikā rekultivācijas projektu, izstrādāja, veica šos procesus. Situācija nav vienkārša ar to, ka tur ir bijis šis atkrituma kalns. Viņam ir izveidota tāda drošības, kā teikt, cepure no specifiskiem materiāliem, māls šķembu pārklājumi, jo tas, kas nedrīkst uz šī kalna notikt, tur nedrīkst iekļūt nekāds virsūdens, lai nesāktu tos atkritumus. Gruntsūdens ir piesārņots, un lai tos atkritumus nesāktu pārveidot kalna iekšienē. Bet vienlaiks jāņem vērā, ka kalns atrodas uz robežas starp Pļaunieku purciem, Dreiliņu un arī Blaksi dārciem apkaimes. Tas lietotājs skaits šai vietai svārstās ap 120 tūkstošiem. Un tas, ko ir izdarījis Uzvaras parks, ko es ļoti izjūtu ikdienā, Uzvaras parks ir parādījis cilvēkiem, ka viņi drīkst gribēt vairāk. Un tas šobrīd ļoti labi parādās šajā Pļaunieku un purciem apkaimju iedzīvotāju tikšanās reizēs sarunās, ka viņi nav vairs tādi, kas pasīvi pieņems to, ko viņiem iedos. Viņi tiešām vēlas redzēt daudz dažādas, daudz funkcionālas atpūtas un sporta iespējas šajā vietā. Un ņemot vērā to unikālo pilsētas nozīmes, reljefa sniegto priekšrocību. 35 metri mākslīgi izveidots kalns ir augstākais kalns Rīgā.
0: Bet cik liela teikšana ir tam vietējiem iedzīvotājiem? Es domāju, kā ainava arhitekts atrod to līdzsvaru starp to, kā viņš redz, kādai šai vietai vajadzētu būt, un kā Indra teica, iztēlojas to, ko mēs varbūt vēl īsti paši nevaram iztēloties, jo mēs nezinām, kā tas varētu būt, bet jūs kā profesionāļi iespējams varat iztēloties vairāk. Un to, kādā ainavā tas cilvēks pats grib dzīvot. Viņš saka, nē, bet es negribu tā kā jūs man te ierosināt. Nu, tas pats par ielām. Jā. Kam tad ir tā noteicošā balss?
1: Bet šeit Reliņkalna situācijā ir tā, ka mums ar iedzīvotājiem, plānotiem ar iedzīvotājiem tās vēlmes saskan. Mēs visi gribam šo jauko daudzfunkcionālo parku, koku radītu noēnojumu, daudzās iespējas uz kalna. Tas, kas attiec Rīgas centra ielām, mēs visi negribam vienu un to pašu. Jo tie, kuriem šobrīd ir privilēģijas un priekšrocība, viņi negrib zaudēt savas privilēģijas un līdz ar to atšķirās situācijas. Bet Reliņkalna situācijā atšķirībā no Uzvaras parka šobrīd pat labāk ir tiešām laiks iekļaut sabiedrību. Jau gandrīz vairāk kā pusgadu mēs strādājam roku rokā, mums ir ekskursijas pa kalnu, mums ir iesaistīta Rīgas apkaimu centra koordinātoras un viņas uzrunā apkaimu biedrības un ir bijuši apkaimu svētki Pļaunieku Birstalā. Cilvēkiem ir piedāvāts vairāk kā 40 dažādas iespējamās lietas, ko tur varētu integrēt. Cilvēki par tām ir balsojuši un turpina to darīt un uzrunāt soctīklos.
0: Un pēc cik ilga laika tur reāli varētu būt kaut kāds pārmaiņas dabā?
1: Nu, funkcionālā izpēte ir jābeidz šobrīd, jānoslēdz novembrī. Un

0: tālāk sekos kaut kādi nākošie etapi. Vai tas būs metu konkurss, kuram būs par bāzi jāizmanto šī funkcionālā izpēte, pagaidām nav zināms. Mm-hmm. Katrā ziņā tik ātri, kāds bija ar uzvaras parku, tas nebūs.
1: Bet uzvaras parks labi parādīja, ka tas ātrums ir iespējams, ja ļoti labi grib. Jā, jā, Indra.
2: Jā, es labprāt papildinātu, un es arī rosinātu Ilzei piedalīties šajā tēmā, jo ir tā smalkā robeža par līndiminē šo funkcionalitāti, uzvaras parks ienes šo prieku un tādu dinamisku ainavas piedzīvošanu. Bet viena no svarīgām lietām, ko es gribētu arī minēt, ir ainava un veselība. Un pagājušajā gadā Eiropas padome pieņem īpašas rekomendācijas par ainavu un veselību, bet tā ir tāda varbūt arī neredzama lieta, tāpat kā klimats ir kaut kādas tādas neredzamās lietas, kuras mēs tā nevaram notvert. Ja? Mēs neredzam gaisa piesārņojumu īsti vēl Latvijā līdz galam, vai gan daudz, kur viņš ir, mums ir šie putekļi. Mēs esam pieraduši pie tā, ka pie varbūt kaut kāda karstākām ielām, lai gan arī Latvijā sāk parādīties, ka tieši cilvēkiem ir grūtības pārvietoties šajā vietā. Tās ir tās lietas atkal, kuras nevar iztēloties, bet kuras var radīt. Arī par mierināšanu. Es gribu teikt, ka ir vietas, es piedaru noteikti intervertajai daļai, kur ir vietas, kur ir vajadzīgs, un ir vajadzīgs svētku vietas un prieka vietas, bet ka tā viss ir pa daudz, ir vajadzīgs arī vietas, kur iziet ārā no sava mazā dzīvoklīša vai mazās mājas, ja, un tādas mierināšanas vietas, ja, kuras var atelpot, ja. Atiet no visas tās drūzmes un ņirbas un vibrēšanas un transporta un trūkšņiem un smakām un krāsām un lai es atkal atgūtu tādu savu tādu mentālo veselību, jeb tādu, nu, tādu labu sajūtu pa dzīvi un savu laimīgumu.
3: Tas, par ko man patiešām ir viens liels prieks un tās ir pārmaiņas, kas ir prasījušas gandrīz 12 gadus. 31. augustā tūliņi tiks atvērts Zoltūtas atcerdars. Un es domāju, ka tas ir tā vieta, kurā ainava arhitekti ir centušies ienest kopā ar dizaineriem un filozofu klātbūtni. Ir centušies atnest un ienest to vietu, kur būt gan priekam, gan tai klusai atcerēji.
1: Ainavas izstrādē ir piedalījušies arī filozofi.
3: Jā. Jā, ainava arhitekta darbs ir ļoti starpdisciplinārs, un tur piedalījās arī pats Zoltūtas, es neatceros precīzi to nosaukumu, kāda bija biedrība, un viņiem bija ļoti, ļoti svarīgi, ka, teiksim, šī kādas vērtības tiek ienestas tajā atcerstārzā, un man šķiet, ka 12 gadi ir beidzot pienākuši, ka mums ir laiks pieminēt, atcerēties, un saprast, ka mēs varam mācīties no kļūdām. Tāpēc atrast līdzsvaru un veidot dialogu.
1: Dialoga veidotāji, līdzsvara balansētāji, mediātori un drosmīgi, jā, nē, pateikt spējai. Ainava arhitekti un trīs no ņiem šodien Latvijas Radio Kultūras Rondā studijā Indra Purs, Linda Saļā un Ilze Rukšāna. Liels paldies jums par sarunu un tad gaidīsim konferenci, kur tad mēs arī varbūt varēsim no tām kļūdām mācīties un kādu grābekli pamanīt uz kā neuzkāpt. Paldies jums! Jā, šī intervija skanēja ierakstā, tādēļ nevarējām šoreiz nolasīt klausītāju komentārus, kuri šīs sarunas laikā ienāca tiešām daudz, un mēs redzam, ka šī ir tēma, kas neatstāja vienaldzīgu. Ja šai intervijā mēs vairāk pievērsāmies pilsētas ainavai, bet tā skadra palika arī saruna par būtiskām ainavas pārmaiņām tieši ārpus pilsētām, kas ienāk līdz ar saules paneļu un vēja ģeneratoru parādīšanos Latvijas ainavā, tāpēc tā ir visticamāk vēl viena atsevišķa saruna, pie kuras mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Bet par ainavas pārmaiņām ārpus Rīgas mūsu nākamais stāsts, jo mēs dosimies uz Cēsīm.
4: Kultūras rondo ceļo.
1: Ja kādreiz esat bijuši Cēsīs, tad droši vien labi atceraties to bēdīgo ar zaļu tīklu pārklāto māju vecpilsētas sirdī pa kreisi no Jāņa baznīcas, kas šķita jau tāda gandrīz neatņemama ainavas sastāvdaļā Cēsu vecpilsētā. Tagad tajā vietā ir Konrāda kvartāls. Vecās un jaunās arhitektūras ansamblis, četras ēkas no dažādiem gadsimtiem, kas veido mūsdienīgu ansambli. Tur ir gan 18. Gadsimta klasicisma mūra ēka, gan jaunbūve, mācītāji, māja un vēl mazs namiņš ratnīca, kā arī atsegts 13. Gadsimta viduslaiku aizsarga mūris. Un pat tas viss ir tapts, pateicoties draugiem grupu uzņēmumam mājas Cēsīs, par to gan jau ir

0: daudz rakstīts, tāpēc šoreiz mēs uz Konrāda kvartāla izpēti devāmies kopā ar tās arhitektu Pēteru Bajāru no Out of Box Architecture. Un ar viņu kopā pastaigājās Laimas Lava.
1: Ir saulaina darba diena, kad Konrāda kvartālā tiekos ar arhitektu, biroja Out of Box dibinātāju un vadītāju Pēteri Bajāru. Viņš paņēmis planšetdatoru, lai sarunu papildinātu ar vēsturiskiem attēliem un plāniem. Vispirms uzzinu priekšvēsturi tam, kā viss Konrāda kvartālā sācies.
2: Šis ir pasūtītājs, ar kuru mēs jau bijām strādājuši kopš 2014. gada. Bet pašu Konrāda nam viņš jau iegādājās ar projektu, ar citu arhitektu projektu. Un sākotnējā doma arī bija viņa tāda attīstīt, bet zinot gan šo pasūtītāju, viņa ambīcijas, zinot mūsu iespējas, mēs faktiski uzprasījāmies uz to, vai mēs varam sniegt savu redzējumu par to, kā tas Konrāda nams varētu izskatīties. Tad mēs faktiski uztaisījām tādu nosacītu tā kā konkursa darbiņu, kā mēs redzam šo te vietu attīstoties. Tas bija atšķirīgs redzējums no iepriekšējā. Un jā, un tajā brīdī pasūtītājs teica, labi, zīmē augšā.
1: Kvartāla apskati sākam ar Konrāda namu. Esam pašā pilsētas vidū, jo no vienas puses baznīca, no otras tirgus laukums, no trešās puses viduslaiku pils. Stāvam ar skatu pret nama fasādi.
2: Un neskatoties uz tādu centrālu, prominentu vietu, ir izaugušas vesels divas paudzes cēsinieku, kuri ir redzējuši to māju tikai ietītu zaļos tīklos grausta stāvoklī, jo kopš 90. Gadiem viņa faktiski ir stāvējis tukša. Tas, kas ir tāds, varētu teikt, izmaiņas salīdzinot ar to, kā bija tajos tīklu laikos, ir tas, ka 1930. Gadu vidū toreizējais īpašnieks Hugo Veckalniņš, kas bija galvenieks, viņam bija grandiozas ambīcijas šo ēku pārtaisīt pa trīs stāvu namu. Viņš vienu galu mazāko realizēja, un tad tā ēka faktiski kopš tiem 30. Gadiem tāda arī puspabeigta palika. Vienā galā trīs stāvi, otrā pusē divi stāvi, un izskatījās viņa ļoti savādi. Mēs kā arhitekti parasti, kad saņemam kaut kādu objektu tā kā mantojumā, mēs cenšamies respektēt viņa stāvoklī, visus viņa uzslāņojumus. Bet šī bija tā reize, kad bija ļoti, ļoti tādas smagas diskusijas pašiem ar sevi, vai šis ir uzslāņojums, ko atstāt vai nē. Bet jā, mēs tomēr izlēmām atteikties no tās trešās stāva piebūves šeit ielas pusē, lai atjaunotu šo klasisko kompozīciju, simetrisko, piešķirtu tajā ēkai vairāk arī tādu vecpilsētas mērogu. Savukārt, pirmais stāvs ir atgriezies pie 1914. Gada situācijas, kad toreizējā īpašniece Emilija Konrāda ņēma un pirmo stāvu, kas arī bija dzīvokļi, pārvērta par komercstāvpām, un faktiski te bija arī pirmais Cēsu kinoteātris. Un jā, un tajā brīdī tika palielināts tās pirmā stāvu logailes un kļuva pa tādiem veikala skatlogiem, un zinot to, ka Konrāda kvartāls jau tobrīd domāja par kafejnīcu un veikaliņu, tad šī likās tādā pareizā rīcība, kā darboties.
3: Un tas balkons vienmēr ir bijis?
2: Balkons tur ir bijis, bet no balkona bija palikušas tikai tās četras čuguna konsoles. Vispārējais bija pazudis nebūtībā. Līdz ar to, jā, viņš pēc vecām fotogrāfijām tika zīmēts un faktiski viss virs tā čuguna ir atjaunots no jauna. Un kā ļoti mīļi tagad pasūtītāji sauc šo balkonu, tas ir draugu balkons, jo patiesībā viņš savieno divas dažādas dzīvokļas, ja, un tas ir, kur tu var iziet un iepazīties ar savu kaimiņu. Par pašu to ēku vēl ir arī ļoti interesanti, ka viņai tieši pašā vidū ir aklās logailes, un tas ir tāpēc, ka vēsturiski tas ir bijušas divas mūra ēkas, kuras te ir samūrētas kopā, un pa vidu ir bijis uguns mūris, ja, līdz ar to logi tur nebija iespējami. Un kreisā daļa ir vecāka jau no 1800. Gadu sākums, un savukārt otra puse ir piebūvēta jau tā paša gadsimta vidū. Un tad lēnām tas ir paņēmis un pāraudzis vienā vienotā namā.
1: Cēsu muzeja jaunajā pilī pašlaik skatāma izstāde par pilsētas namu vēsturi – pilsēta aiz loga. Viens no namiem, par kuru izvērsts stāsts, ir arī Konrāda nams. Cēsu muzeja direktora.

0: par Elīnu Kalniņa, viņa arī izstādes kuratore, atklāja nama bagāto vēsturi.
1: Šodien mēs viņu saucam par Konrāda namu. Nekāda kļūda nav, lai gan īpašniece ir bijusi sieviete. Matilde, Paulīne, Emelīna, Konrāda, viņai pūrā ir bijis šis nams, tad, kad viņa ir apprecējusies.
2: Bet vispār celts jau vēl agrāk.
1: Celts vēl agrāk. Izrādās, ka pirmās īpašnieces ir bijušas baronese Klāra von Fietinghofa Šēla un grāfiene Aleksandrīne von Westerpai un Hermīne Karolīne Jūlija von Binhelberga, kuras ir dzimušas von Walteres. Un tāpēc sākumā, kad šis nams tiek uzbūvēts, šis tiek dēvēts par Walteru namu. Un laikrakstā Rīgai Zeitung 1855. gada 1. oktobra numurā ir publicēts sludinājums par izdevīgu nekustamā īpašuma pārdošanu. Viņu nopērk Jūlijus Ekarts, tā kā vienu brīdi viņš sauc vēl par Ekartu namu. Nu un tālāk tur tas aizritinās līdz tam brīdim, kad ir šī te Matilde, Paulīna, Emelīna, Konrāda, kas ir 1902. Gads, tad 20. Gadsimta sākums, un tad vienu brīdi viņai arī viņiem kopā ar vīru tad pieder šis īpašums. Nu vēl mēs, protams, zinām arī to, ka tajā namā ir dzīvojuši daudz dažādi cilvēki, un tā kā viņš ir atradies pie centrālā laukuma, viņiem tur ir ne tikai dzīves vieta, daudziem tur ir bijusi darba vieta. Nu, mēs, piemēram, zinām, ka Pētera Čiekura darbnīca atradās nama trešajā stāvā. Tagad, kad Konrāda namu skaisti atjaunoja, faktiski to trešā stāvu piebūvi augšā nojauca tur, kur bija tā Pētera Čiekura drēbnieka darbnīca. Bet vēl pirms tam uz ēkas jau apdilušās fasādes bija skaidri redzams uzraksts P.Čiekurs.
0: Atgriežamies mūsdienās un kopā ar arhitektu Pēteri Bajāru turpinām iepazīt kvartālu, ko veido trīs nami un jaunbūve. Kāpēc jaunbūvē ir tik atšķirīgs tēls? Un sākotnēji izsaukusi arī dažu sašutuma reakciju cēsniekos, skaidro arhitekts.
3: Ēkas siluets ir kā referencē par vispār par cēsu arhitektūru. Šeit ēkas netiek bloķētas vienas pie otras, citas ir ar jumta nošļaupumu uz ielas pusi, citas ir ar zelmeni pret ielas pusi. Līdz ar to tā jumta ainā veidojās tāda ļoti lēkājoša. Un mēs arī izdomājam noķert gan torņielas viens dzēgas un koras līnijas, gan blakus esošās mācītāju mājas dzēgas un koras līnijas. Pat tur ir atrodama parafrāze par mācītāju mājas lāču pakaļu, kur arī kā nospiedums izveidot jaunajā apjomā. Bet kas ir tas būtiskākais un galvenais ir tā materialitāte, jo pirmais, kas nāk prātā, ir gan tas viduslaiku pils brūni palēkais, un tas ir atrodams nevienā vietā vien. Pat re, kur ir cēsa Svētā Jāņa baznīcē, ir smilšakmens portāls. Nu, faktiski šis te raupjais, palēk brūni dzeltenīgais akmens visur ir klātesošs. Un, protams, akmens māju būvēt mums negribējās. Mēs gribējām saglabāt šo materialitāti, bet gribējām parādīt, kādas ir mūsdienu iespējas. Un tāpēc ēka ir veidota no šī te lēni veidņos pildīta pigmentēta betona, kurš ir arī saglabājis to pašu dzeltenu brūnīgumu, un lēni lejot viņš veido tādas kā gadskārtas, tādas kā nospiedumas, kas reāli sasaucās gan ar šo te Jāņa baznīcas ieejas portālu, gan ar viduslaiku pili, un ir nepārprotami manāms kā tāds mūsdienīgs paņēmiens.
0: Uzzinu, ka tas bijis tehnoloģisks izaicinājums, pat satraukums. Tagad sirds esot mierīga, jo sanācis ļoti tuvu iecerētajam. Kvartālu veido arī vēsturisks koka nams, mācītāja māja.
3: Kamēr mēs bijām nodarbināti ar šīm divām ēkām, ar Konrāda namu un draugu namu, vienā brīdī pasūtītājs saka, hei, mēs nopirkam arī blakus esošo mācītāju māju. Un rezultātā projekts papildinājās vēl ar mācītāju, jeb faktiski tomēr tā ir Ķestera māja. Un viņas pagalmā atrodas, varētu teikt, vecākā šī visa kvartāla apbūve ir pavisam maza ratu māja. Vienkārši bijusi kādreiz šī te Ķestera mājai tā kā palīga ēka. Tā kā mācītāja māja ir tāda ļoti, ļoti, ļoti, ļoti burvīga, saglabājusies kokā būve, un mēs kā arhitekti zinām savu iespēju robežas, un šeit tieši darbā ar koku sapratām, ka varbūt mūsu specializācija varētu būt bišķi par īsu, un tāpēc komandai pievienojās Arhitektu birojas konvents ar Pēteru.

ar Blumu priekšgalā un faktiski pēc pirmās radītās vīzijas tālāk tas jau bija viņa komandas darbs. Tad, kad papildināja vēl šīs divas ēkas, kopā tās ir četras ēkas, un tas jau ir ansamblis, tas jau ir kvartāls, un tā arī tāpēc šis Konrāda kvartāls. Un, man

0: jaunās draugu galerijas jumta. Uz terases mēs redzam vienkārši absolūti burvīgu skatu uz Cēsu viduslaika pili. Tad no pilsētas viņu īsti pat redzēt nevar, jo vienmēr ir apbūve bijusi priekšā. Un pat arī vecajam Cēsu aizsargu mūrim cēsinieki ir ļoti praktiski vienmēr mācējuši piebūvēt priekšā vēl kaut kādas savas saimniecības namiņas, noliktavas šķūnīšas. Un tā nu sanāk, ka tu vari iztaigāt visu vecpilsētas centru un tā arī pili neieraudzīt. Un tad mēs nolēmām šo labot ar šo terasi, kas sākumā bija, protams, ar mantojuma sargiem diezgan garas diskusijas. Viņi ļoti satraucās par to, kā tas izskatīsies no otras puses, no Cēsu viduslaika pils. Mēs tad viņus nomierinājām, ka vēsturiskais, kurš sākotnēji tika saukts par aizsargu mūri, ka tas jauno apbūvi pieseks un nekādu ļaunu kaitējumu mēs Cēsu viduslaika pilī nenodarīsim.
1: Interesants ir stāsts par aizsargmūri. Tas projektēšanas nosacījumos ierakstīts kā saglabājams, lai gan bija skaidrs, ka tā drīzāk ir palīga ēku aizmuguras fasāde. Taču sākoties būvniecībai atklājies īstais aizsargmūris.
0: Un pazemes līmeņa centrālais elements ir īsta autentiska viduslaika siena, kas patiesībā šādā izpildījumā Cēsīs nekur citur nav redzama. Tā ir tāda unikāla lieta, un mēs viņu ieiet galerijā redzam gan savu stikloto grīdu, gan pa kāpnēm nokāpjot lejā, mēs viņiem varam aiziet un reāli pieskarties. Bet salāgojot 1680. gada karti ar to mūsdienas situāciju, mēs sapratām, ka te viņam arī vajadzētu būt. Tas bija likumsakarīgi, ka viņš te...
1: Galerijā aplūkojam abus līmeņus, arī pazemes, kurā redzams aizsargmūris.
0: Absolūti autentisks bišķi no viņa vēl nāk mitrums laukā, jo, protams, no šīnī pusē mums ir tēlpa, otrā pusē vēl joprojām ir Cēsu pils kultūras lānas, līdz ar to no otras puses mēs nekādi kaut kā to mitruma nodrošinātas pret mitrumu īsti nevaram, bet te nu viņš ir, te ir īsti nesamākslota vēsture.
1: Draugu mājā, kur pirmajā stāvā galerija, pašlaik skatām Rituma Ivanova izstāde ekrāns ar lielformāta darbiem. Galerijā sastopa Luīzi Kalniņu, kura vasaras brīvlaikā uzrauga ekspozīciju.
2: Jums šī ir brīnišķīga darba vieta, Cēsīs?
3: Jā, es arī netālu dzīvoju.
2: Bet tad, ja jūs esat cēsniece, jūs labi zināt, kā šis kvartāls izskatījās vēl nesen?
3: Jā, vispār es saprotu, ka Konrāda kvartāls top jau kopš 20. gada, kopš 20. gada 20. aprīļa, šķiet, ka bija tādi apaļi skaitļi. Un es atceros arī kopš bērnības, kā aizstījās pats Konrāda nams, kurš jau bija atrodas kafejnīca un otrajā, trešajā stāvā, man šeit arī ilgtermiņa īres dzīvokļi. Es atceros, ka ēka bija apvilkta ar tādu zaļu tīklu un bija sakrituši visādi tie būvgruži, tur izskatījās tā kā tāds uzpildīts vēderiņš. Nu, viss nokritis, sakritis. Un tagad tiešām šī vieta ir uzplaukusi. Es arī atceros, kā šeit agrāk bija tāda sēta un aiz sētas. Viss šeit bija aizaudzis tādos zaļumos un krūmos. Izskatījās krieni savādāk. Un arī mācītāju mājā, man šķiet, ka reiz tur vienkārši dzīvoja cilvēki, un pati ēka bija arī diezgan nolaista. Kaut gan vēstura tajā ēkā ir bijusi visgarākā. Daudz ko ir nācies pārciest. Bet man ir liels prieks arī, kā cēsiniecei redzēt, ka šīm ēkām ir piešķirta tāda otrā elpa. Viennozīmīgi šī vieta piesaista cilvēku uzmanību. Brīvdienās te nāk, sēž, tērzē. Cilvēkus pievelk Konrāda kvartāls.
0: Jā, tās, laikam, ir tā arī tās lielās...
1: Ar arhitektu Pēteri Bajāru uzkāpjam uz terases un veramies uz viduslaiku pili. Tagad ieraugu arī nelielu namiņu, ratnīcu, kas paslēpusies aiz mācītāju mājas un kur šobrīd rit pēdējie darbi.
0: Viņš arī bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Viņš faktiski vēsturiskais velvi pagrabs, kur tā māja turējās. Viņa kopā turēja tikai pati būvbedrē, un mēs tos darbus veicām ziemā un atklājās, ka vēl arī to visu kopā tur vienkārši sasalums. Un tajā brīdī, kā mainījās temperatūra un ledus izkusis, tā tas pagrabiņš sabruka pilnībā, un tad tika pieņems lēmums arī to ēku faktiski nevis šeit uz vietas būvlaukumā restaurēt, bet numurēt visus baļķus, vēst uz galdniecību un tur uz galda baļķi pēc baļķi restaurēt, un tagad viņi tādi paši numurēti ir atvesti apakaļ un salikts jauns Lego.

0: namiņš. Un, jā, un arī tajā namiņā būs viens atsevišķs tāds brīvdienu numuriņš, viesnam numuriņš, kur būs iespēja palikt un jā, pašam savu ratu māju.
1: Konrāda kvartāls ir pabeigts, apliecina arhitekts Pēteris Bajārs. Ansamblis ir pabeigts, bet ja runā plašākā pilsētas mērogā, tad netālu to Pumpura kvartāls. Pirms 3 gadiem pabeigts Spīdales nams, kas ir pirmā vēsturiskā sēkas pārbūve, un pašlaik top nākamās mājas.
0: Un jā, tad šis ir Spīdales nams, un te patās blakus ir šis te otrs nams, kurā Andrejs Pumpurs sarakstīja Lāčplēsi. Šis projekts tieši šobrīd tiek skaņots, un te visticamākais jau pēc mēneša būs būvdarbi. Un tad mēs varam iet pagalmiņā.
1: Pēters Bajārs izrāda arī šo kvartālu un ticu, ka pēc dažiem gadiem dosimies atkal viena sakopta ansambļa dziļākā iepazīšanā.
2: Cēsīs liela rosība, brauciet, skatieties un vērtējiet savām acīm, bet redzījums kultūras rondā ar to arī šodien izskan. Tā komandā bija producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ānis Pavasaris, pieskaņa pults Toms Šupeiko studijā Māra Rozenberga. Tiksimies arī rīt, kad runāsim par starptautisko laikmatīgās mākslas festivālu Survival Kit, bet šodien atvadāmies, jo jums ar sveicienu Ukrainas neatkarības dienā. Ukraiņu latviešu senās mūzikas ansamblis Eld Muzik, Ukraiņu 17. Gadsimta komponista Mikolas Dilecka mūzikā.

0: Kultūras rondo.
1: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
2: Krīzes situācija, kurai iedzīvotāji un uzņēmēji nebija gatavi. Tādi pirmie secinājumi izskan pēc nedēļas nogales lielās vētras. Bez elektrības vēl šorīt bija vairāk nekā 80 tūkstoši klientu un raidījumā pusdiena. Jau tūdaļ jaunākā informācija. Vētras dēļ daudzviet nebija pieejami divi kritiski pakalpojumi – degvielas uzpildes stacijas un mobilie sakari. Vai šo pakalpojumu sniedzēja plāno kādus uzlabojumus? Un Ukraina šodien jau 5. reizi pilnapmēra kara apstākļos sagaida valsts lielākos svētkus – neatkarības dienu. Šie un citi notikumi plašāk raidījumā pēcpusdiena jau pēc mirkļa.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 12. Studijām Negars Rozenbergs. Aizkrauklas novada Pļaviņās un Jaunjelgavā vētras seku dēļ šodien nestrādā bērndārzi. Lielākā daļa novada Daugavas kreisajā krastā ir mežēna, tāpēc tur skādi ar nogāstiem kokiem ir milzīga. Latvijas Radio pastāstīja Aizkrauklas novada mērs Leons Līdums no Latvijas attīstībai. Mobilo sakaru traucējumu dēļ mērs nav varējis sazināties ar pagastu pārvaldniekiem.
4: Pagasto situācija diezgan beidīga, jo joprojām novada kreisajā krastā, kas ir Jaunjelgavas apvienība, Neretas apvienība, joprojām nav elektropieslēgta.

0: laikam līdz ar to arī nav pakaru, līdz ar to arī nedarbojas, nu, būtībā veikali, un mēs šobrīd ar tiem ģeneratoriem, kas ir mūsu rīcībā, cenšamies nodrošināt pamat pakalpojumus un komunālo pakalpojumu funkcionēšanu. Kaut vai, lai mēs tos pašus ģeneratorus varētu piepildīt ar degvielu, mums ir jābrauc tur, kur degvielu, piemēram, vakar varēja iegādāties, bet arī tur mums jānorēķinās ar skaidru naudu pašvaldībai, teiksim, tādas problēmas parādās, par ko varbūt agrāk mēs nesaskārāmies un neparedzējām.
1: Okupanti uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidījuši divas pretkuģu raķetes Onyx un sešas vadāmās aviācijas raķetes H-31P, H-59, kā arī 143 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt vienu raķeti Onyx, divas vadāmās aviācijas raķetes un 109 lidrobotus. Diemžēl konstatēti trāpījumi 22 apkaimēs, vēl 5 apkaimēs postījumus nodarījušas, notriekto raķešu un lidrobotu atlūzes. Daļa raķešu nesot sasniegusi mērķus. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ozon noliktavas Ukrainas uzbrukumiem pakļautas jau trešo nakti pēc kārtas, iepriekš cietušas uzņēmuma noliktavas Samara apgabalā un Orenburgā. Savukārt Ukrainas armijas bezpilotās sistēmu spēku komandieris Roberts Brody jeb Maģers paziņojis, ka aizvadītajā naktī dziļā Krieva aizmugurē iznīcināti 66 ienaidnieka mērķi. Tostarp Rostovas apgabalā Dolotinkā ir sašauts iznīcinātājs MiG-29. Un vēl šodien par godu Ukrainas neatkarības dienai Latvijā notiks igadējas Ukrainas atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, ko jau piekto reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Plašāk stāsta Ilze Kuzmina.
2: Jau no pulksten 17.30 gājiena dalībnieki aicināti pulcēties pie brīvības pieminekļa. Pulksten 18. Gājiens dosies uz Kronvalda parku, kur tā noslēgumā notiks ziedu nolikšana pie Tarasas Ševčenko pieminekļa. Dalība gājienā ir iespēja paust atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Papildus gājienam visas dienas garumā no pulksten 13. Līdz 19. Tavi draugi Ukrainas suvenīru un ziedojumu pieņemšanas punkts, kur iespējams ziedot Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem nepieciešamās lietas, piemēram saldumus, riekstus un žāvētus augļus, ātri pagatavojamo pārtiku un citas preces.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies, no dienas vidus brīžiem lietus. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
3: Vēl otrdien vietām gaidāmas īslaicīgas lietas, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz viet gaidāmas lietas vietām. Tam ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.
4: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā pirmdienā 24. augustā svarīgo studijā Tālis Eipūrs. Esiet sveicināti! Ir apritējusi diennakts, kopš Latvija modās pēc vēsturiski spēcīgākās vasaras vētras, tūkstošiem lausta koku bojātu īpašumu, joprojām daudz viet neesoši elektroapgāde, mobilie sakari, degvielas apgāde un spēja komunicēt. Tas viss šajās dienās ir licis pamatīgi arī pārdomāt, cik gatavi esam krīzes situācijā.

0: acijām no valsts uzņēmumiem līdz katrai mājsaimniecībai un daudziem citiem. Bet, lai apzinātu vētras nodarītos postījumus, vienotos par seku novēršanu un turpmāko rīcību, valdībā šobrīd notiek krīzes vadības padomes sēde. To sasaucis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš pilda ministru prezidenta pienākumus, jo premjers Andris Kulbergs apvienotā sarakstā ir devies vizītē uz Kijivu. Sēdē klāt ir visas atbildīgās iestādes, un valdības mājā ir arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, sveika, cik tālu tikts šajā krīzes vadības padomes sēdē, ko tur risina? Sēde vispār ir beigusies vai vēl tikai būs paziņojumi?
1: Labdien, sēde vēl notiek, taču iespējams jau visai drīz tā arī beigsies, un kopumā jau divas stundas atbildīgais slēgtām durvīm spriež par notikušo vētru un tās postījumiem. Līdz ar to medijiem, to starp arī pārējai sabiedrībai, būs iespējams uzzināt par tajā pārunāto un secināto tikai pēc tās, kas varētu būt arī pavisam drīz, bet to, ka daļa iedzīvotāji varēja labāk sagatavoties vētras sekām, šorīt intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Vērtējot vērojumus pēc elektroapgādes traucējumiem un ar to saistītajām vētras seku problēmām. Un viņš akcentēja, ka svarīgi ir arī katra paša individuālā gatavība, un Zīle norādīja, ka kopš sākās elektrības atslēgumi ir pagājušas mazāk nekā 72 stundas, bet sabiedrībai būtu jābūt gataviem vēl ilgāku laiku dzīvot bez elektrības pieslēguma. Un tajos apvidos, kur elektroenerģijas pārāvuma dēļ nebija saziņas iespēja un varbūt nav arī šobrīd un arī citu iespēja saņemt informāciju, jo bija telefona sakara un interneta traucējumi, tad krīzes vadības centra vadītājs vēlreiz atsaucās uz 72 stundu plānu, kurā informācijas saņemšanai brīžos, kad nav interneta, ir izmantojams arī ar baterijām darbināms radioaparāts. Paklausīsimies viņa teikto.
2: It kā katrs no mums saprot, ka jā, 72 stundas tas ir absolūtais minimums, kad mums jāspēj izdzīvot, ka mājsaimniecībās vajadzētu būt ģeneratoriem, bet vai mēs to esam izdarījuši, vai mēs esam nodrošinājušies ar primārajām lietām, lai minimums tiešām 72 stundas mēs varētu izdzīvot bez ārējas palīdzības. Bet nē, mēs esam pieraduši pie komforta, un tikko ir mazākie komforta zudumi, tā tas mums izraisa grūtības turpināt savu ikdienas ierasto ritmu.
1: Vētra izgaismojas arī problēmas ar elektroapgādi, sakariem un degvielas pieejamību, un Zīles ieskatā valstī būtu jāveido tādi kā noturības punkti, kuros elektrības pārāvuma laikā būtu pieejama alternatīva elektroapgāde un arī internets, un tajos cilvēki varētu saņemt informāciju un sazināties ar tuviniekiem. Savukārt degvielas pieejamība būtu jānodrošina autonomi vismaz 72 stundas, un šiem secinājumiem piekrīt arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta, un arī viņš šorīt intervijā Latvijas televīzijā uzsvēra, ka sakaru un degvielas uzņēmumiem ir jāspēj vismaz 72 stundas darboties bez centralizētas elektrības padeves, un vētras laikā bijušas pilsētas, kurās nestrādāja neviena degvielas uzpildes stacija, pārtrūka mobilie sakari, bet slimnīcas un policija varēja turpināt darbu tikai ar ģeneratoriem. Paklausīsimies viņa teikto.
3: Šobrīd mēs identificējām, kad ir ļoti nopietnas problēmas ar patstāvīgu ģenerāciju, elektrības ģenerāciju, pazūd kopējā tīklā elektrība, un tieši tas pats arī sakartorņiem. Uz papīra iespējams daudz kas izstāsts pilnīgi savādāk. Šobrīd šī ir ļoti, ļoti pat dārga, jādzīs, būs ļoti dārga, pat nespējam, iespējams aptvert šobrīd, cik galā izmaksās šī krīze, bet tā ir mācība, no kuras mums ir jāgūst pieredze, un jau uz šo ziemi jābūt pilnīgi citā gatavības līmenī, kaut kas līdzīgs vai vismaz 50% no kaut kāda šāda apmēra notiktu janvārī vai februārī.
1: Līdzīgās domās ir arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, bet viņš vienlaikus ir piesardzīgs pret mēģinājumiem visas problēmas atrisināt ar jaunām prasībām un instrukcijām. Viņaprāt, ja uzņēmumi paši neapzinās savu atbildību, valstī var nākties noteikt obligātas prasības, tomēr krīzes situācijās ar regulējumu vien nepietiek. Un Rinkēvičs ir uzsvēris, ka nepieciešama arī paša iniciatīva un veselais saprāts, jo par gatavību krīzēm atbild ne tikai valsts, bet arī uzņēmumi un ikviens iedzīvotājs. tāds neliels ieskats par to, kas varētu nākt no šīs krīzes vadības sēdes, bet par to, ko tieši tad tur ir pārunājušas visi atbildīgās amatpersonas un citi dienesti, vēstīšu jau programmā pēcpusdienā tāli.
0: Jā, paldies Agnijai Lazdiņai, cik noprotu jau faktiski pašās tuvākajās minūtēs arī tad krīzes vadības padomes sēde informēs par tur lēmto, bet zinām, ka rīt agrumā bez elektrības Latvijā joprojām bija aptuveni 87 000 klientu,

0: Kāda situācija ir tagad pusdienu laikā? Šobrīd esam sazinājušies ar sadales tīkla tehnisko direktoru Raimondu Skrēbu. Labdien!
1: Labdien!
0: Šobrīd uzreiz taupot laiku vairāk jautājumu vienā, cik lieli spēki šobrīd ir iesaistīti joprojām, cik no sākotnējiem bojājumiem ir novērsti un arī kas tad šobrīd šajā procesā ir jūsu prioritātes, kur cilvēki var reiķināties, ka tā elektrība būs varbūt agrāk atpakaļ un kur varbūt varētu būt, ka ir ilgāk jāpagaida uz atjaunošanu?
1: Jā, mēs esam aktīvi sākuši strādāt jau no 22. Datuma un kā jau es visi dzirdējuši, kad bija apmēram tuvu jau 300 tūkstošiem klientu bez elektrības, šajā brīdī jau ir 75 tūkstoši vairs palikuši un jāsaka, ka vairāk kā 70% esam atjaunojuši. No sadales tīkla puses visi darbinieki ir izsaukti uz darbu, tā skaitā no atvaļinājumiem 99% visi esam darbā. Tātad uz līnijā mums ir tūvs jau 700 darbinieku, kas strādā uz līnijām, neskaitot to, ka vēl ir dispečeri un vispārēj, kas organizē šos darbu izpildi. Vairāk kā 230 brigādes. Tā kā visi aktīvi strādājam, jāsaka, ka vēl mums ir problēma vietas, un tas ir ar saistībā ar pārvadi, ar kolēģi arī aktīvi strādā, bet vēl ir 10 lielās 110 apakšstacijas, kas ir bez sprieguma, nu tur mēs arī gaidām, jo mēs nezinām īsti, kurā vietā mums arī iet strādāt, jo pa priekšu vajag ieslēgt lielo apakšstaciju. Nu, tā kā ir tāds 10 apakšstacijas gaidām, nu, kā viena no lietām, kas ir dzirdēts, ir, un kur mēs aktīvi komunicējam, palīdzam, arī šorīt sazinājumies, ir Preiļi. Tur bija pieprasījums no mums palīdzēt ar trījiem ģeneratoriem, to arī organizējumu daramies.
0: Mm-hmm. Šobrīd tā prioritāte, tātad dzirdējām Preiļi un šīs 10 apakšstacijas, jūs redzat citu dienas darbu, kā šobrīd ar vaļā esošiem ceļiem, ar glābējiem ceļiniekiem, kā jūs redzat viņu darbu no savas perspektīvas?
1: Jā, es tiešām gribu izmantot situāciju un pateikt milzīgi paldies pašvaldībām, jo ļoti labi nostrādājam arī Civilās aizsardzības komisijas darbs, nu, caur mūsu pārstāvjiem, kur mēs esam sadales tīklas iekšā, mēs komunicējam. Pirmais mūsu lūgums bija attīrīt ceļus, lai dienestu var operatīvi pārvieties, un to godam pašvaldības arī saprat un izdarīt.
0: Jums ar mobilo sakaru operatāriem ir saziņa, jo nu, viņi jā, ir prioritāri noteikti?
1: Jā, šeit man milzīgs paldies arī Kemam, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra uzņēmās to iniciatīvu ātri šīs krīzes vadības tādu
0: Par tiem paldies vārdiem varbūt mazāk. Tas, kas cilvēku šobrīd interesē, ir tā praktiskā situācija, jo viņiem daudziem joprojām pat nav sakaru vienai krietnē.
1: Jā, austrumu virzienā risinām esam caur Kemu tur sadarbībā ar visiem mobiliem operatoriem, kur vajag tur viņi pārvieto savus ģenerators, mēs palīdzam, tā ka tur ir ļoti tūs tāda cieša saskare un sadarbība.
0: Un divos vārdos aicinājums, bet praktiskais, nevis simboliskais iedzīvotājiem, kas varbūt vai jūs mazāk traucētu vai palīdzētu?
1: Nemēģiniet pieteikt bojājumus ar bojājumu tālruni. Mēs zinām, mēs redzam, mums ir viedie skaitītāji. Otrs tiešām lūgums sabiedrībai, ja jūs redzat, kad ir koki uz vadiem, netuvojieties, bet nofotografējiet šo vietu un caur sadales tīklu mājas lapu atsūtiet to informāciju, tas tikai palīdzēs ātrāk novērst bojājumus.
0: Paldies par sarunu, sākām Raimondam Skrēbam, sadales tīkla tehniskajam direktoram. Un tieši uz Preiļu novadu arī dodamies, tas jau trešo dienu faktiski ir izolēts no ārpasaules, elektrības nav, naktī pilnībā vai gandrīz pilnībā pazuduši arī mobilie sakari, un kā novēroja mūsu Latgales redakcijas kolēģi Preiļu novada domē arī tieši ēkā ļaužu pulciņš izmanto iespēju uzlādēt telefonus, lai būtu vismaz kaut kādi sakari, un tā ir viena no divām vietām pilsētā, kur pēc vētras postījumiem novadnieki var tikt pie viedierīču uzlādes. Vēl ir viens veikals pie vietējā iedzīvotāja, kur veikals tehnikas pasaule brīvības ielā 12, arī tur ir iespējama šī uzlāde, bet šobrīd mēs esam arī sazinājušies ar kolēģi no Latgales redakcijas Anna Luīzi Ruskuli. Anna Luīzi, sveika! Kā tu ar mums šobrīd vispār sazinies, ja mēs nu pat sakām, ka faktiski gandrīz nav sakaru, tu esi jau kaut kur ārpus Preiļu novadu vai vietām tomēr tur ir šīs mobilo sakaru saliņas?
2: Jā, sveiks tāli. Šobrīd tieši atrodas pie Preiļu novada domes, kur ir vienīgais tornis, kas ir ar sakariem, kā norādīja pati pašvaldība.

0: Jāatzīst, ka arī braucot uz Preiļiem no Daugavpils puses, mobīlie sakari parādījās tikai iebraucot pilsētā, taču naktī arī tajā sakari zuduši. Šajā turnī pie domes iedzīvotāju šajien jau no vakardienas nāk izmantot iespēju uzlādēt viedierīces. Vieni atnāk, citi aiziet, uz šodienas pusdienlaiku ir vairāki desmiti cilvēku vienlaicīgi. Paklausīsimies, ko tad stāsta Preiļu novada domes pārstāve Ilze Piskunova.
1: Mēs mēģinām apzināt visus primāri mūsu iedzīvotājus un līdz ar to, kad mēs jau vakar sapratām, ka cilvēkiem lādējas mobilās ierīces ārā, viņiem nav nekādu sakaru. Arī kabatas lukturīši ir izlādējušies jaudas bankas, nemaz nerunājot par datoriem. Tad mēs pieņēmām šeit lēmumu uztaisīt vienu enerģijas punktu, ieslēdzām šeit domē ģeneratoru, kas nu mums ir palicis un aicinājām iedzīvotājus Facebookā, lai nāk no 2 līdz 5 uzlādēt savas ierīces.
0: Jā, iedzīvotāju aktivitāte vakardien bijusi tik liela, ka uzlādes punkts darbojas nevien līdz 5:30, bet arī līdz 9:30 vakarā, un jau šodien no rīta pašvaldība izziņoja, ka arī būs iespēja uzlādēties, un jāpiebilst, ka tikko 12:00 ir atvērties vēl viens uzlādes punkts kultūras namā Preiļos, kur arī iedzīvotājiem ir šī te iespēja uzlādēt. Jāatzīst, ka uzlādē, vismaz aicināt iedzīvotāju uzlādēt līdz 80%, lai tiktu arī citiem iedzīvotājiem iespēja uzlādēt savas viedierīces. Un no, runājoties ar sastaptajiem, šeit pat domē iedzīvotājiem, viena no domē sastaptajām novadniecēm uzlādē telefonu, lai redzētu cukura līmeni asinīs, viņa ir diabētiķe. Citi savukārt dalās, ka bez elektrības vairāk staigā pa parkiem un izbauda sveču gaismu. Un tā kā iedzīvotāji arī šajā laikā pielāgojas, kritiskākā situācija gan ir lauku teritorijās, pagastos un viensētās. Turpina Ilze Piskunova.
1: Lauku teritorijās pagaidām ir nodrošināta ūdens apgāde, izņemot vienu pagastu Siliāņu pagastā, pagaidām vēl nav. Tāpat mūsu zemnieki ir arī jau pamācījušies no iepriekšējām situācijām. Lielai daļai zemnieku ir ģeneratori. Protams, uzņēmējiem daudziem šī lieta nebija sakārtota, bet mēs mēģinām palīdzēt, cik varēdami. Mums pašiem arī ģeneratoru nav visiem, bet tik cik ir, tie visi ir tikuši likti lietā.
0: Jā, un jāpiebilst, ka runājot par tiem generatoriem, pašvaldība arī saziņā ar citām pašvaldībām, kuras ir mazākas kartes pēc šīs te vētras, piemēram, ar Daugavpils pašvaldību sazinoties, ir saņēmusi papildus generatorus, lai būtu nu, plašākas iespējas nodrošināt elektrību tur, kur tā ir nepieciešama, tīpaši, ja mēs runājam par slimnīcu. Burtiski tagad šobrīd pašvaldība ar valsts policijas ekipāžām dosies apziņot Aglonas iedzīvotājus, kur nav nec elektrības, nec arī mobilo sakaru. Iedzīvotājiem ar rupora palīdzību tiks izziņot aktuālā informācija par šiem te uzlādes vietām un kur strādā veikali, kas lielākoties ir tikai un vienīgi Daugavpilies atvainojos Preiļos. Kādu brīdi nestrādāja arī degvielas uzpildes stācijas šobrīd 2 no 4. Darbojas uz ģeneratoriem, tāpēc iedzīvotāji, kuriem ir iespēja uzpildīties blakus pilsētās Daugavpilī vai Rēzeknē, aicinātu nepildīties Preiļos, lai neizsmeltu šos te resursus, kas nepieciešami ģeneratoriem.
2: Ļoti, ļoti vērtīga un praktiska informācija, jo ne visi arī var ieiet attiecīgi Facebookā. Sakām paldies Anai Luīzē Ruskulē ziņojot tiešraidē no Preiļiem, kas ir viens no šobrīd elektrības neskartākajiem, tā varētu teikt, šobrīd reģioniem Latvijā. Pēcpusdienas ziņās pēc 4 mēs arī plašāk ziņosim no Bauskas novada, Straupas novada. Kolēģi ir devušies arī turp, tāpat arī daudziem Rīgā. Šobrīd ir aktuāls jautājums, kā reaģēt uz situāciju, kad ir negaidīti daudz zaru, skaidrosim to arī plašāk. Bet postošās vētras dēļ tātad daudziem iedzīvotājiem nedēļas nogalē un arī joprojām, kā dzirdam šobrīd, nav bijuši vai joprojām nav pieejami kritiskie pakalpojumi degviela, mobilie sakari un nelielai daļai klientu mobilo sakaru tātad vēl nav šobrīd. Un operatori paši to atzīst par aktuālo šajā ziņā informāciju ir apkopojis kolēģis Nikita Andrejevs. Kāpēc ir tā, ka

0: Pēc visiem Nikita brīdinājumiem un ar visu gatavošanos krīzes situācijām, ņemot vērā arī ilgoju nu jau Ukrainas pieredzi piedzīvojumu šādas sakaru un degvielas apgādes traucējumus un cik daudziem joprojām nebija vai nav pieejami.
1: Sveiks tālis, sveicināt klausītāji. Jā, šobrīd dienas vidū, kad, kā redzam, laiks ir nomierinājies, joprojām notiek atjaunošanas un seku novēršanas darbi un līdz ar to pilnīgu atskaiti par to, kādos apmēros šie kritiski svarīgie pakalpojumi nebija pieejami, vēl jāgaida. Bet kopumā liela atbilde uz jautājumu, kāpēc tas notika, ir vienkārša. Tas ir elektrības padeves pārāvuma rezultāts. Savukārt novēršanas darbus tāpat ietekmēja vētras sekas, piemēram, koki vai aplūdušās teritorijas apgrūtināja piekļuvi objektu kur bija nepieciešams veikt kādus remontdarbus. Drusku konkrētāk runājot, sazinājos ar Latvijas mobilo telefonu. LMT pārstāvis man atbildēja, ka vētra nodarīja lielus postījumus visā Latvijā un izraisīja plašus elektroenerģijas piegādes traucējumus, kas arī bija par pamatu visādiem traucējumiem. Visas bāzes stacijas LMT tīklā ir aprīkotas ar akumulatoriem, tomēr visur tos izvietot nevar, jo bāzes stacijas atrodas ne tikai uz torņiem, bet arī dažādu ēku jumtiem ar ierobežotu platību un nestspēju. Kopā ar sadales tīklu un augstsprieguma tīklu LMT cenšas iespējami ātri atjaunot elektroenerģijas padevi bāzes stacijām un nodrošināt stabilu mobilā tīkla darbību. Ilgstošā elektrobarošanas pārāvuma gadījumiem kritiskojos tīkla punktos papildus ir izvietoti dizeļģeneratori, kuriem jau no svētdienas rīta LMT sāka piegādāt papildus degvielu un turpināja to darīt arī šodien. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti arī pārvietojamie dizeļģeneratori un pārvietojamās bāzes stacijas. LMT ziņo, ka svētdienas rītā mobilie sakari bija ietekmēti 3% LMT klientu, bet šorīt tas skaits ir mazāks nekā 1%. Tele 2 pārstāvis Oskars Firmanis šorīt sarunā ar Latvijas radio apstiprināja, ka 5% klientu bija ietekmēti sakari, šobrīd tas ir nedaudz virs 1%. Un lai novērstu šādas situācijas nākotnē, joprojām tiek veikta analīze un pētījums par to, kas tieši notika un ko darīt, un klausamies, ko teica, ko piedāvāja Tele 2 pārstāvis.
2: Ir skaidrs, ka mēs turpināsim uzsādīt modernākus un jaudīgākus akumulātors, ko jau mēs sākām darīt pagājušā gadā, jo šie akumulātori ļauj ilgāk darboties bāzstacijām autonomā režīmā. Tāpat mēs noteikti vēl ar valsts institūcijām aktualizēsim jautājumu par tā saucamo nacionālo roamingu. Tas nozīmē, ja, piemēram, kādas krīzes gadījumā vai dabas katastrofas gadījumā ir traucēta mobila sakara kādam klientam, bet, nezinu, piemēram, konkurējušais mobilo sakara operators strādā, tad šis klients var izmantot citu mobilo sakara operatoru tīklu.
1: Jā, par šādu piedāvājumu dzirdēju no Tele 2 pārstāvi, ja, un viņš arī teica, ka šāda pieredze ir jau pielietota Ukrainā, un tātad, nu, tas ir viens variants, kā atrisināt daļu problēmas. Tas 100% visu nerisinātu, bet tas ir viens veids, kā uzlabot sakaru pieejamību. Un, protams, LMT, atvainojas Tele 2 stāsta arī par to, ka būs palielināts ģeneratoru skaits, un tad... respektīvi tas, pie ko viņi aicina arī ir pārvietot sakaru, elektrības sakaru līnijas zemes, nevis gaisā, citādi tas ir šīs te pārāvuma risks. Bet no bites vēl gaidu skaidrojums un attiecīgi no degvielas uzpildes staciju operatoriem pagaidām arī tikai gaidu aktuālo informāciju, bet mēs zinām, ka daudzās vietās Latvijā bija traucēta vakar un šie te degvielas uzpildes staciju darbs, tā kā, nu, ziņosim vēlāk vakarā par aktuālo situāciju tālāk.
0: Jā, paldies, Nikita, dzirdējām arī no Prēļiem, ka cilvēki ir iedarbinājuši pāris degvielas stacijas, bet aicina doties uz lielākām pilsētām, kur tās darbojas jau ar parasto elektrību, nevis ar ģeneratoriem, lai neizsmelti iespējas tiem, kuriem ir vairāk vajadzīgs, bet ir valsts, kurai krīze un... ir krietni ilgāka un krietni traģiskāka un dziļāka katru dienu, turklāt šodien tur ir ļoti nozīmīga diena. Par spīti joprojām notiekošajiem Krievijas uzbrukumiem šodien jau 5. reizi pilnapmēra kara apstākļos Ukraina sagaida savas valsts lielākos svētkus neatkarības dienu. Lai uzzinātu par to plašāk, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika! Vai un kā Ukraiņi šodien svin savas valsts dzimšanas dienu?
3: Sveiciens, jā, nu šodien neatkarības 35. gaddienā un arī vakar Ukrainas valsts karogdienā notiek ļoti daudz un dažādu pasākumu atzīmējot šīs tiešām valstī nozīmīgās dienas, taču nu, tāda plaša cilvēku pulcēšanās, kā bija ieras līdz pilnapmēra karam, nenotiek drošības apsvērumi pēc jau Krievija turpina uzbrukums un šodien arī Krievija uzbrukus tirdzniecības centram epicentrs Odesas apgabalā, tur šobrīd turpinās glābšanas darbi, bet nu, uzbrukums šajās dienās bija bijuši arī citvieti un, diemžēl, ir arī nogalināti un nevainoti cilvēki. Šeit Kīvā neatkarības diena sākās ar prezidenta Volodimira Zelenska uzrunu cilvēkiem. Un tā bija ļoti

0: gara uzruna, ļoti sirsnīga, bet nu, paklausīsimies mazu fragmentiņu no šīs uzrunas.
1: Visos savos plānos щодо Ukrainy Putin pomylivsya v golovnom.
2: Visos savos plānos attiecībā uz Ukrainu Putins pieļāva fundamentālu kļūdu. Ienaidnieks rēķinājās ar mūsu resursiem, krājumiem un militāro tehniku, bet neņēma vērā pašu galveno faktoru – cilvēkus. Mūsu neatkarības lielāko sasniegumu – cilvēkus, kuri veido mūsu valsti. Tos, kuri uzņemas atbildību, kuri nevēlas, lai šeit būtu Krievija. Tos, kuri cīnās par mieru un neatkarību.
0: Lai arī nav tāda masu pasākuma, tad tomēr šajās dienās ir jaušama svētku sajūta. Un vakar daudziet Ukrainas pilsētās svinīgi tika uzvilkts Ukrainas karoks, arī Kramatorskā, Donetskas apgabalā, kur fronta pavisam tuvu ir pietuvojusies, un tur nemitīgi šis karoks tiek triekts nostas, atkal tur plīvo. Un bez tādas plašas atzīmēšanas arī cilvēki tomēr svin. Ielās ir daudz cilvēku, kas valsts dzimšanas dienē par godu ir ģērbušies visi vankās, ja bišūtījos krakos, blūzēs un klētās, un mājās tiek ceptas neatkarības kūkas, un ir pat tāda akcija, kuras mērķis ir dalīties ar receptēm. Un es arī šodien uzveicāju dažiem Kīvā sastaptiem cilvēkiem, nu, ar kādām sajūtām viņi sagaida šo Ukrainas 35. Dzimšanas dienu. Paklausīsimies atbildes.
3: Ar jaukām pozitīvām sajūtām. Ceram, ka drīz iestāsies miers mūsu valstī, jo mēs vienmēr esam bijuši brīvi un neatkarīgi, un tādi arī paliksim. Mīlam Ukrainu!
4: Ir liels prieks par notiekošo. Es esmu laimīga, ka mūsu valsts vēl joprojām ir neatkarīga un brīva.
5: Prekrāsnā!
6: Jūtos lieliski. Protams, ka tie ir svētki mums. Svētki mūsu neatkarībai.
7: Ar lepnumu! Es lepojos par savu valsti, lūdzos par savu valsti, mūsu prezidentu, ticu uzvarai. Esam nedaudz noguruši no kara, bet esam gatavi tālāk virzīties šādā pašā noskaņojumā.
0: Un pašā Kīvā atšķirībā no citām Ukrainas pilsētām šodien vakar bija mierīgi. Iespējams, to ietekmē tas, ka Kīvā šajās dienās viesojas liels skaits ārvalstu delegācija. Ja vakar šeit ieradās Ziemeļvalstu un Baltijas līderi, tajā skaitā arī Latvijas premjers Andris Kulbergs. Savukārt šodien uz Labas gribas koalīcijas sanāksmu klātienē ieradušies arī Lielbritānijas, Luksemburgas, Moldovas līderi, Eiropas padomas priekšsēdētājs Antonio Košta, un sagaidāms, ka koalīcijas sēdē attālināti pievienosies arī Francijas un Vācijas līderi. Tāli.
8: Jā, Indra, kādus jautājumus tur ir plānots izskatīt šajā Labas gribas koalīcijas sanāksmē īsumā?
0: Jā, nu, protams, Ukrainai šobrīd būtiskākais ir kā stiprināt pretgaisa aizsardzību. Ukrainai kritiski trūkst Krievijas balistisko raķešu notriekšanai nepieciešamās raķetes, un agresors, diemžēl, to izmanto. Jūlijā vien tikai uz Kīvu un tās apgabalu palaistas vairāk nekā 100 balistiskās raķetes, nodarot ievērojums postījums un, diemžēl, paņemot daudz cilvēku dzīvības. Tā ka šī šobrīd ir tāda lielākā prioritāte, ņemot vērā arī to, ka Krievija nebūtu negatavojas pārstāt uzbrukums, un situācijai neuzlabojoties, Ukraina varētu sagaidīt patiešām ļoti smaga zima. Nu, Labas gribas koalīcijas sanāksme notiks pēcpusdienā, un vēlāk uz vakara pusi jau arī zināsim sīkāk, kas ir izrunāts, un šī ir jau trešā reize, kad Kīvā notiek Labas gribas koalīcijas valstu līderu nu, kopā sanākšana daļai klātienē. Tāli.
8: Paldies, Indris Prānci, ziņojot no Kīvas Ukrainas neatkarības dienā. Tajā arī Rīgā, Latvijā notiks atbalsta gājiens, jeb saules puķu ceļš no brīvības pieminekļa brīvības laukuma pus6 pulcēšanās, 6 sāks virzība. Arī tavi draugi resursos biedrības varat paskatīties, ko labāk paņemt līdzi, kas būtu prātīgāk un derīgāk labdarībai. Nu, un biedrība arī aicina tiešām ļoti konkrētus ziedojumus. Bet turklāt mēs arī sakām lielu paldies, šobrīd tik tā klausījāties Latvijas radio ziņu raidījumu pusdiena. Tiekamies 16:05, un zinu arī, ka raidījumā krustpunktā plašāk, protams, vētras tematika.

Šodien 24. augusts, un tā ir Ukrainas neatkarības diena. Rīt jau piektais, Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara gads, un katru dienu Ukrainas tauta tiek pārbaudīta. Un ukraiņu mūziķi ir tie, kur ar savu mākslu un ne tikai sniedz atbalstu šī sarežģītajā izdzīvošanas laikā. Viena no šādām māksliniecēm ir arī ukraiņu dziedātāja un aktrise ar eksotisko vārdu un nemazāk eksotisko ārienu vārdā Džamal. Viņa uzvarēja 2016. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Stokholmā. Mums bija iespēja vērot mākslinieci klātienē daudz agrāk. 2009. Gadā viņa dalīja pirmo vietu ar dziedātāju no Indonēzijas starptautiskajā konkursā Jaunais Vilnis, kad tas vēl notika Dzintaru koncertzālē. Viņa vēlreiz atgriezās Latvijā 2023. Gada 29. Jūlijā un sniedz emocionālu koncertu etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, noslēdzot Pasaules mūzikas festivālu Porta. Džamala turpina intensīvi koncertēt ne tikai ārzemēs, bet arī Ukrainā, kur septembrī vien viņai ieplānoti 14 koncerti.

Džamala. Īstajā vārdā Susana Džamala Dīnova jau padomju laikā bija pazinusi, ko nozīmē represijas no lielās brāļu tautas puses. Viņas tēvs piederēja pie tiem Krimas tatāriem, kurus Eņķis 44. Gadā deportēja uz Vidusāziju. Tā dziedātājs radinieki nonāca Kirgīzijā, kur viņi piedzima 1983. Gadā. Tēvs nebeidz sapņot par atgriešanos Seņģu dzimtenē, bet vēl 80. Gados izsūtītajiem Krimas tatāriem bija aizliegts atgriezties dzimtenē, kur nu vēl pirkt māju. Tika izspēlēta viltīga kombinācija. Vecāki izšķīrās, māte, kura pēc tautības bija armēniete ar saknēm Kalnu Karabahā, apmetās uz dzīvi mazā Krimas kurortpilsētņā Malorečenskā. Tur noīrēja istabiņu un pasniedz stundas mūzikas skolā. Tēvs ar vecāko meitu apmetās uz dzīvi vienā no Krimai tuvākajām Ukraiņu pilsētām – Melitopolē. 4 gadu laikā māte izdevās iegādāties māju un visi Džamala Dīnova ģimene pārcēlās dzīvot pie viņas.

0: Susanas ceļš uz mūzikas virsotnēm sākās agrā bērnībā, jo ne tikai māte bija klavieru skolotāja, bet arī tēvs bija profesionāls kora diriģents. Vispirms meitene apgūja klavieru spēli Alluštas mūzikas skolā. Ne tikai veiksmīgi startēja dažādos muzikālos konkursos, bet 9 gadu vecumā veica pirmo profesionālo ierakstu. Iedziedāja albumu ar 12 bērnu un krimstatāru tautas dziesmām. Tad jau kļuva skaidrs, ka dotības ir tieši uz dziedāšanu. Tātad ceļš ved uz Simferopoles mūzikas vidusskolas vokālo klasi. Augstāko izglītību viņa ieguva Kijivas Nacionālās mūzikas akadēmijas operas klasē, kuru starp citu pabeidza ar sarkano diplomu kā labākā audzēkne kursā.
1: Uz

Mūzikas akadēmijas diploms bija saņemts un vajadzēja izšķirties, ko darīt tālāk. Izvēle bija jāizdara starp diviem diezgan atšķirīgiem žanriem, vai no opera vai džes. Āķis slēpās tur, ka jau sākot mācīties mūzikas akadēmijā, Susana 2001. Gadā pievienojās arī ukraiņu meiteņa kapela džez kvintetam Beauty Band. Bet ar džezu mūziku viņa vēl Simferopolē jau 11 gadu vecumā bija iepazīstinājis aranžētais Genādijs Astsaturjāns. Vispirms bija kaseta ar Elvis Fitzgeralds dziesmām. Viņš man uzlika pirmo dziesmu, no tās es ātri noguru, tā taču nepavisam nav bērnu mūzika. Tad otra, trešā un nu jau es pati gribēju klausīties. Tad viņš iedeva kasetu uz mājām un teica, lai nedēļas laikā iemācos tās visas. Kā? Es taču nemāku angliski. Kā vari, tā mācies. Un tā tas viss sākās.

Susana bija nosūtījusi savus ierakstus Cīrihas operas teātri, bija saņemts uzaicinājums stažēties slavenajā Milānas opernamā La Scala un jau tika apspriests repertuārs. Tad negaidīti dziedātāji saņēma uzaicinājumu piedalīties 8. starptautiskajā konkursā Jaunais Vilnis. Šeit viņi pirmo reizi kāpa uz skatuves ar pseidonīmu Džamal, pirmās trīs zilbes no uzvārda. 2009. Gada konkurss bija pirmais vēsturē, kad vienādu punktu skaitu 358 saņēma divi pirmās vietas ieguvēji – Indonēzijas pārstāvis Sandijs Sandoro un Ukrainas pārstāvi Džamal. Par Džamals pašas kompozīciju dziesmu Memes dēliņš plaukstas visvairāk esot situsi Alla Pugačova, bet primadonas speciālu balvu saņēma otra dziedātāja no Ukrainas – Mila Nitiča. Tūlīt pēc uzvaras dziedātāji saņēma prēmiju gada cilvēks nominācijā Ukraiņu Elkus.

2010. gada vasarā Džamala apmeklēja Los Angeles, kur tikās ar pasaules slaveno producentu Volteru Afanasjevu, divu Grammy balvu laureātu, kuri ikdien bija strādāt ar tādām zvaigznēm, kā piemēram Whitney Houston, Aretha Franklin un Mariah Carey. Volters piedāvāja arī Džamalai pievienoties viņa aizbilstamo pulciņam un palikt uz dzīvi Savienotajās valstīs, bet dziedātāji nobijās, ka te nu viņai neviens neļaus dziedāt, ko un kā pati izdomājusi. Viņa jau mājās bija sākusi darbu pie Debijas albuma, un rudenī Džamalai tika piedāvāts piedalīties Nacionālajā Eirovīzijas atlases konkursā. Viņa startēja atkal ar pašu sacerētu dziesmu Smaids, bet kaut kas nebija īsti godīgi ar balsu skaitīšanu, un togad dziedātāja līdz Eirovīzijai netika. Toties 2011. gada aprīlī ar pirmo solo koncertu vienā no lielākajām Kijivas koncertzālēm tika prezentēts Džamalas debijas albums.

Džamala turpināja gan rakstīt jaunas dziesmas un albumus, gan piedalīties visos iespējamos pasākumos, kas vien saistīti ar mūziku. Dažādi festivāli, arī džeza mūzikas konkurss, piedalījās arī vairākās operas izrādēs. Sāka filmēties un ne tikai televīzijas mūziklos un šovos, bet arī īstās mākslas filmās. Regulāri saņēma balvas kā gada dziedātāji, arī prēmijas par kultūras attīstību un miera stiprināšanu. Jau 2014. Gadā viņa neslēpa attieksmi par Krimas aneksiju. 16. Gada janvārī Džamala paziņoja, ka ir ar mieru vēlreiz izmēģināt laimi Eirovīzijas konkursā. Speciāli šim pasākumam viņa sarakstīja dziesmu 1944. Veltījums traģiskajiem pagātnes notikumiem daļai arī Krimas tatāru izvešanai 44. Gadā.

Dziesma sarakstīta divās valodās – angļu un krimas tatāru. Ar to Džamala ne tikai pārliecinoši uzvarēja Ukraiņu nacionālās atlases turnīrā, bet arī Eirovīzijas finālā Stokholmā. Jau nākamajā dienā, 16. maijā, Ukrainas prezidents piešķīra dziedātājai Ukrainas tautas skatuves mākslinieces goda nosaukumu. 26. maijā viņai tika piešķirts Kijevas goda pilsoņa tituls. Stokholmā viņa saņēma speciālu prēmiju par spēcīgāko dziesmas tekstu un bija jau par ko. Adams Taylors laikrakstā The Washington Post rakstīja, Ukraiņu dziesma Eirovīzijā, tas ir akmens no Ukrainas krievu dārziņā, un tas nav mazs. Collins Freemans, britu avīzē The Daily Telegraph, publicēja šādus vārdus. Džamalas dziesmā par staļinisko viņas tautiešu deportāciju Ukraiņu dzird atbalsts no krievu īstenotās Krīmas aneksijas. Kaut arī dziesmā tā netiek tieši minēta, nerodas šaubas par Džamala Dīnovas kundzes patiesajām simpātijām.

ka 2014. gada jūlijā festivāls Jaunais Vilnis pēdējo reizi notika Jūrmalā, Džamal atkal bija uz skatuves un aicināja iestāties par mieru visā pasaulē un Ukrainā. Dodot piekrišanu dalībai festivālā, es apzinājos, ka uzstāšos Eiropā. Nevarēju laist garām šādu iespēju. Mans pienākums ir paust savu nostāju visiem pieejamajiem līdzekļiem, un vispirms tā ir dziesma. Tā toreiz teica Džamal. Kritiķi atzīmē, uz skatuves Džamal ir spilgt un emocionāli, bet privātajā dzīvē esot mierīgi, atturīgi un punktuāli. Ārienei daudz laika nevelt. Esmu dziedātāja nelēla. Uz skatuves vispirms domāju par dziesmu. 2017. Gadā klajā nāca Ukrainas pastmarka ar dziedātājas attēlu. Ilgi viņi nevarēja sadūšoties un aprecēties. Es jau neatteiktos no vīra un bērniem, bet kurš vīrietis tad izturēs manu darba grafiku? Tā stāstīja Džamal. Un tomēr tāds atradās. 2017. Gadā Džamal izgāja pie vīra, un ceremonija notika Kīvas Islāma kultūras centrā, un drīz vien jaunajā ģimenē pieteicās divi dēli. Neskatoties uz patriotisko noskaņojumu pēc pirmās kara diennakts, dziedātāji atstāja Kīvu un caur Rumāniju devās bēgļu gaitās uz Stambulu, Turcijā, kur dzīvo viņas māsa. Džamal bija izlēmusi pasargāt atvases, kuras vēl nebija sasniegušas 5 gadu vecumu, bet vīrs palika Kīvā. 4. martā dziedātāji kā viesis uzstājās Vācijas Nacionālajā Eirovīzijas atlasē un izpildīja to pašu dziesmu 1944. Pateicoties aizkustinošajam priekšnesumam, šovlaikā tiks saziedot miljoniem eiro

Ukrainas atbalstam. Džamala pateicās ikvienam, kurš atbalstīs un atbalsta Ukraiņus cīņā par tiesībām dzīvot dzimtenē, veidot savu nākotni zem miera pilnām debesīm. Pēc šīs dienas raidījuma Stojas izskaņē un es, Sānis Pavasaris, šodien atvedos no jums līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana katru darba dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģerca Uzāns. Lai apzinātu vētras nodarītos postījumus, vienotos par seku novēršanu un turpmāko rīcību, valdībā šodien tika sasaukta krīzes vadības padomes sēde. To sasauca finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta, kurš pilda ministru prezidenta pienākumus, kamēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta devies vizītē uz Kijivu. Kučinskis dienestu gatavību krīzēm novērtēja ar 6-10 ballu sistēmā.
3: Jo 10 baļu sistēmā tas tomēr 6 likt, tāpēc, ka bija lietas, kas patiešām strādāja un nostrādāja gan pašu procesu koordināciju, gan galas tiesu izaugušas. Mums pa šiem gadiem arī no pēdējām reizēm mums ir ģeneratori, mums ir apgāde, mēs zinām, atsevišķās vietās, kā komunicē, kas palīdz. Mēs nedzirdējām nekādas pārmetumus, vūkdām arī par visu šo procesu. Protams, kā redzam, ir vietas, kas jāpilnveido, tāpēc es esmu diezgan prasīgs un sešinieks ir tāpēc, ka nav lietas, ko nevar pilnveidot, jo nākošreiz var nebūt vētra, var būt kaut kas arī cits.
2: Līdz šim politiķi un eksperti ir kritizējuši iedzīvotājus, ka tie varēja labāk sagatavoties vētras sekundē.

0: sekām, jo katram cilvēkam bez elektrības pieslēguma un citām komunikācijām jāspēj aizvadīt 72 stundas un vairāk. Daļa pārmetumus raida arī pašvaldību virzienā par nepietiekamu savu cilvēku informēšanu, bet īpaši vētri izgaismojas problēmas ar elektroapgādi, sakariem un degvielas pieejamību. Pašvaldību lietu ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra, ka sakara un degvielas uzņēmumiem jāspēj vismaz 72 stundas darboties bez centralizētas elektrības piegādes.
1: Šobrīd mēs identificējām, kad ir ļoti nopietnas problēmas ar patstāvīgu ģenerāciju, elektrības ģenerāciju, pazūd kopējā tīklā elektrība un tieši tas pats arī sakartorņiem. Uz papīra iespējams daudz kas izstāsts pilnīgi savādāk. Šobrīd šī ir ļoti, ļoti pat dārga, jādzīs, būs ļoti dārga, pat nespējama iespējams aptvert šobrīd, cik galā izmaksās šī krīze, bet tā ir mācība, no kuras mums ir jāgūst pieredze un jau uz šo ziemi jābūt pilnīgi citā gatavības līmenī, kaut kas līdzīgs vai vismaz 50% no kaut kāda šāda apmēra notiktu janvārī vai februārī.
0: Šorīt bez elektrības Latvijā bija aptuveni 87 tūkstoši sadales tīkla klientu. Pusdienlaikā bez elektrības palikušo skaits samazināts līdz 75 tūkstošiem. Tā Latvijas radio raidījumā pusdien teica uzņēmuma sadales tīklas tehniskais direktors Raimonds Skreps. Viņš informēja, ka vētras seku novēršanā piedalās gandrīz visi uzņēmuma darbinieki, arī atsaukt no atvaļinājumiem, un viens no prioritārajiem darba virzieniem ir Preiļi un apkaime.
2: 10 lielās 110 apakšstacijas ir bez sprieguma, nu tur mēs arī gaidām, jo mēs nezinām īsti, kurā vietā mums arī iet strādāt, jo pa priekšu vajag ieslēgt lielo apakšstaciju. Nu tā kā ir tāds 10 apakšstacijas gaidām, nu kā viena no lietām, kas ir dzirdētas, ir, un kur mēs aktīvi komunicējam, palīdzam, arī šorīt sazinājāmies, ir Preiļi. Tur bija pieprasījums no mums palīdzēt ar trījiem ģeneratoriem, to arī organizējumu daramies. Austrumu virzienā risinām, esam caur Kemu, tur sadarbībā ar visiem mobiliem operatoriem, kur vajag, tur viņi pārvieto savus ģeneratorus, mēs palīdzam, tā ka tur ir tāda cieša saskare un sadarbība. Nemēģiniet pieteikt bojājumus ar bojājumu tālruni, mēs zinām, mēs redzam, mums ir viedie skaitītāji, otrs tiešām lūgums sabiedrībai, ja jūs redzat, kad ir koki uz vadiem, netuvojieties, bet nofotografējiet šo vietu un caur sadales tīklu mājas lapu atsūtiet to informāciju, tas tikai palīdzēs ātrāk novērst bojājumus.
0: Bet Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos. Pārvaldē skaidro, ka reģionālās nodaļas pašlaik veic apsakošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki aicināti sazināties ar reģionālajām nodaļām, lai informētu par aktuālo situāciju. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Šodien Latvijā mākoņēns dažviet skaidrojas, daudz viet arī īslaicīgs lietus un vietām pērkona negais. Rietumu ziemeļrietumu vējš jūras piekrastē ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 16-19 grādu robežās. Rīgā mākoņēna diena brīžiem skaidrojas, bet palaikam arī līs un pēcpusdienā iespējams pērkona negais. Rietumu ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā 17-19 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Aidis Tomsons, labdien! Nu, viena no postošākajām vētrām Latvijas vēsturē mums ir likusi mainīt šīs dienas plānus. Nebūs ierastās pirmdienas intervijas, gan jau paspēsim par Ukrainu runāt citreiz, tāpēc, ka jārunā šoreiz pašiem par sevi. Kopš sestdienas nakts liela daļa Latvijas iedzīvotāji ir palikuši uz ilgu laiku, ne tikai bez elektrības, arī bez sakariem, bez interneta, bez informācijas, protams, arī kādi bez ūdens, kanalizācijas, labi, ka nav ziema un apkurs. Krīzes situācija un, nu, krīzes atklāja, kam mēs esam gatavi, kam neesam. Kādi ir šajā situācijā galā tikuši, ten labi, kādi nē. Un ir jāsaprot, kādas tad mācības spējam un spēsim izdarīt pēc šīs vētras. Studijā šeit ir krīzes vadības centra vadītāja vietnieks Gints Reinsons. Labdien jums!
2: Labdien!
1: Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars.
3: Labdien!
1: Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
4: Labdien!
1: Un klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs.
5: Sveicināt!
1: Nu, neesam gatavi šādām krīzēm, vai ne, Reinsons kungs?
6: Pēc būtības, ja vērtējam ar 24. Gadā notikušo

0: vētru kirstīja, ja, tad viennozīmīgi dienestu gatavība bija jau labāka, ja, bet šī vētra bija daudz vērienīgāka, plašāku teritoriju aptvēra, un līdz ar to tiešām saskaramies ar būtiskiem elektroapgādes, ja, un līdz ar to pēc tam secīgi arī ar sakuru pārtraukumiem un visu ar to saistītajām problēmām. Tā kā viennozīmīgi ir izgaismošās ļoti daudz lietas, kuras ir jāskārto un jāstiprina mūsu noturība kopumā valstī.
1: Kas ir tās sliktākās lietas, nu, kuras jūs redzat no savas skatu punktu, nu, izejot cauri, nu, ko mēs redzam šobrīd, kas nav?
2: Nu, iesākumā es tiešām arī šo formātu izmantoju. Es gribu pateikt paldies iekšējo dienestiem, zemes sardzei, pašvaldību pārstāvjiem, iedzīvotājiem, kas piedalījās arī šo vētru seku likvidēšanu.
1: Arī sadalas tīklu, vai vispārējie, visi viņi strādā savu diennakti.
2: Kas ir ļāvis mums īstenībā ļoti ātri atjaunot gan satiksmi, gan darbību ļoti plašā Latvijas teritorijā. Neskatoties to, ka šī vētra tiešām bija ļoti apjomīga, un tā ir pozitīvā ziņa. Nu, tas, kas no negatīvās puses varbūt izcēlās, tas bija tieši šie dažādi pietiekami lielie uzņēmumi, kuri nav padomājuši par elektroapgādes infrastruktūru krīzes situācijām, kur nu, mēs redzējām, ka degvielas uzpildes stacijas nebija izdarījušas savus mājasdarbus arī attiecībā uz sakaru infrastruktūru. Neskatoties to, ka mums ir bijušie piemēri, kur nu, tātad šie sakari nobrūk, bet tātad nu, mēs redzam, ka ja neskaita tur īslaicīgu iespēju nodrošināt šo torņu darbību, tomēr vienā daļā no valsts teritorijas šī torņu darbība tika apgrūtināta. Ir savi risinājumi, protams, ar kuriem varētu virzīties uz priekšu, bet nu, tas nav gluži mans atbildības lauciņš, un tāpēc nu, tur noteikti plašāk tad ir jāskatās arī satiksmes ministram, kā varētu risināt šīs problēmas tieši ar sakaru nodrošināšanu.
1: Satiksmes ministrs atzīšos uzreiz, mums vienīgais nebija īsti gatavs atnākt šodien uz sarunu. Es nezinu, ļoti aizņemts, cīm redzot, Vitenbergkungs.
3: Nu, es varu teikt par tiem, ka gatavāks noteikti bija pašvaldības, ja, jo ja agrāk, pa 24. Gadu jau minējāt, ja, četras pašvaldības tiks kārtas, ja, tad šoreiz tas jautājums un krīze un seks bija 40 pašvaldībās, ja, tā kā 10 reizes lielāks mērogs, arī tie bojājumi pa visu Latviju, līdz ar to, nu, tās nevarēja būt pāris brigādes, kas tos novērš, bet jāstrādā bija visā Latvijā, un tad pašvaldībām bija ģeneratori, ja spēja nodrošināt gan slimnīcu darbu, citus svarīgus pakalpojumus, spēja arī palīdzēt viens otram mainīties, un arī daudzas iestādes tālāk arī gan Vugd steidz palīgā, tur, kur to vajadzēja pa nakti, bija gan Preiļi, gan Ogri, ja, kur vajadzēja šos ģeneratorus papildus nodrošināt, ja tad komunikācija bija laba, arī sadals tīklas, auspriegumu tīklas bija gatavībā, visi plānotie darba atļinājumi, viss bija atcelt un bija zemajā startā, lai rēģētu un arī visu nakti darbojās, lai šos bojājumus novērstu. Un bieži vien mēs mīlam salīdzināt sevi ar Lietuvu un Igauniju, ja tad Lietuvā vētra beidzās ātrāk un nu, viņi sāka ātrāk šos bojājumus novērst, ja, bet mēs no šiem 280 tūkstošiem kuri bija atslēgti no elektrības piegādes gan mājasemniecības, gan uzņēmumu, ir pieslēgti. Lielākā daļa ir palikuši 70 tūkstoši nu, visā Latvijā klienti, kur ir bez pieslēguma. Lietuvā vēl aizvien šis skaitlis tur ir ap 110-120 tūkstošiem. Un vakar sazvanījāmies arī vakarā ar Lietuvas ministru, un viņš arī norādīja, ka nu, mēs esam aizsteigušies garām. Izskatās, ka mums iet operatīvāk šīs seks novērst, un nu, vienojamies arī, ja pabeigsim ātrāk, tad iesim palīgā.
1: Tātad uz plaus atdalas tīkliem?
3: Nu, zin kā, parasti arī tu aizsāci šodien ar jautājumu, ja, nu, kas tur nebija, tur neesam gatavi un vēl kaut kas. Un, nu, man gribās višķīt varbūt no otras puses, ja mums valstī bija lielākā vētra vēsturē ar lielākajiem bojājumiem. Mēs esam otrajā dienā un mēs skatāmies, spējam atskatīties, vai nu, kas tad nebija izdarīts, ja, vai kāda ir tā situācija, kas rēģēja labāk, kas sliktāk, bet mēs pat vairs tik daudz nekoncentrējamies uz to, kas ir jānovērš. Ja, tā kā tam lielajam pīķim mēs esam tikuši garām, vai viss bija labi? Nē, nu, piemēram, par sakarniekiem, nu, tad ja pāris stundas un pazūd atsevišķās zonās 20-30% no valsts teritorijas sakari, tas nav labi. Nu, šodien arī satiksmes ministram norādījām, nu, ka tas ir jautājums, nu, operatīvi jārisina par degvielas uzpildes stacijām. Nu, kas tādai stacijai tur nodrošināt katrai vienu ģeneratoru, un tad, kad vajag, tad var strādāt. Tad ekonomikas ministrs arī norādīja, ka šie grozījumi tiks virzīti, lai katrai stacijai šādu vajadzētu.

0: rezervēja, un arī citiem uzņēmumiem. Nu, ja pašvaldības spēja nodrošināt slimnīcu attīrīšanas iekārtu darbu ar ģeneratoriem, ja, un tā komunikācija tiešām bija labi, ja Lūdzes mērs pazvana, nu kā tur izstāst, kad mums būs tuvākajā laikā nav plānots, labi, mēs paši ņemam uz sevi. Ja Ekapilē arī Starlink bija nodrošinājuši, un arī tagad es zinu, ka viņi jau nāk kopā, lai saprast, kas bija pareizi, kas nebija, lai turpmāk varētu rēģēt.
1: Ekapils novads saka, ka viņi tātad 11. nāca kopā, tāpēc, lai mēģinātu saprast, kas notiek pagastos, jo viņi joprojām ar viņiem sazināties nevar. Tātad, jo viņiem joprojām tur sakaru nav, tā var, kungs.
2: Jā. Pirmā lieta noteikti, paldies metrologiem kur, un kolēģiem arī no Kema, kuri saulaicīgi un skaidri nepārprotam deva tos signālus, kad cilvēki jābrīdina gan plašaziņu līdzekļos un ne tikai izsludināt arī kopā krīzes vadības centru un ar iekšlietu kolēģiem arī šūna praidi cilvēki laicīgi saņēma. Mums ir viens bojāgaišais, un, protams, līdzjūtība bojāgaišā tuviniekiem, bet plaima viens. Mēs nezinām, cik tāda bojā gaišai varēja būt un cietušie, ja nebūtu saulēcīgi apziņošana notikusi. Tā kā tajā ziņā labi dienesti, kas saistās ar augstprieguma tīkliem, sadalsts tīkliem, tiešām strādāja savu spēju robežās. Zinu, pat savainojās daudz, ļoti kritiskos un bīstamos apstākļos strādāja. Man lielāka atziņa šajās dienās ļoti intensīvi komunicējot ar pašvaldību vadītājiem, ar pārējiem kolēģiem, gan no valdības, gan no dienestiem, no krīzes vadības centru. Ir tāda liela atziņa viena, ka šī sinerģija, mēs skatāmies valsts, pašvaldība, privātais sektors, aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, mobilo sakaru operatori, tā kopējā sinerģija iztrūkst. Un šī krīze, kas ir lielākā krīze, vētras radītā krīze, bijusi vispār atjaunotas Latvijas laiku vēsturē, mums ir ļoti dārga mācība. Mēs vēl šīs izmaksas neesam pat tū sākuši aplēsēs, pat piemest, kā tautā mēdz runāt. Mēs rītdien eju uz kabinetu pagarināt pašvaldībām šo informēšanas posmu, ka tikai informē par konkrētu notikumu vietu, cēloni, adresi, teritoriju, lai pēc tam saņemt šo tāmi, jo mēs saprotam, ka šie punkti būs rekorddaudz. Tā kā nekad iepriekš bija 3 darba dienas, tad tagad priekšlikums ir uz 10 darba dienām pagarināt tikai fakta pieteikšanu un attiecīgi šīs izmaksas iesniedz daudz vēlāk. Runāju ar kolēģiem no kabineta un es nedzirdēju, ka kaut viens iebilst, principā viss piekrīt šādai iniciatīvai, tas rītdien tiks pieņemts kabinetā, lai pašvaldības pirmam kārtām šajās dienās var pabeigt postījumu un visu seku novēršanu. Mums vēl visur nav atjaunota elektrības padeve, vēl ir ar kokiem problēmas novāktiem un tādiem operatīviem bojājumiem, un tad nākamo nedēļu šīs nedēļas nogalē var jau visi apzināt arī šos konkrētās vietas un adreses, lai vērstos pēc tām arī valdībā pie līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kuri lielā mērā daļu no šīm izmaksām lielāko daļu sedz. Tas pats pašvaldības sadarbība ar privātpersonām un juridiskām personām, pārsvarā privātpersonām, ir pašvaldībām zinām kārtība arī, kā tur var palīdzēt cilvēkiem. Un pēc tām griezties valdībā iepriekš arī par to informējot, kur daļu mazāku gan daļu, bet arī valsts no neparedzētiem līdzekļiem sēdz. Tā kā es parādzu, ka šis kompensācija apmērs varētu tīri teorētiski būt rekordliels. Nevar izslēgt iespējamību arī, ka mēs griezīsimies pēc palīdzības Eiropas Savienībā. Bet to mēs varēsim pateikt tikai tad, kad būs indikatīvi skaidrāk šīs aplēses vai vismaz pieteiktie punkti. Bet atziņām runāju tālāk, kā jau kolēģi minēja, neatkārtošos gan par šīm sadarbību pašvaldībām, sakaru trūkums tā bija katastrofa. Es nevaru sazvanīt mērus, tikai tad, kad viņš man iznāks kontaktu, kad viņš izbrauc no sava novada ārā. Jā, atrodas citā novadā. Mēs redzam, sakartorņos bijuši problēmas ar akumulatoriem, ar ģeneratoriem. Dažlaps sakartornis pārtrauc darbību līdz tajā brīdī, kad izslēdzās elektrība. Man zvana lauksaimnieka nemitīgi, vēl šodien sūdzas pārsūt kolēģiem arī, kurš tālāk to organizē. Lauksaimniekam ir lielās dzīvnieku fermas lopi, kam ir daudz lopi, kuri katru dienu jāslauc, jābaro ūdens nepieciešams. Un ar to ģeneratoru, kas ir fermā, un nevienmēr viņi spēja nodrošināt, ja vispār tās ģenerators ir. Un aptiekas, nu, pašvaldības tika galā ar šo savu kritisko infrastruktūru, pašvaldības tika galā ar slimnīcām, iedeva savus ģeneratorus policijai, jā, bet aptiekās bija problēmas, ļoti daudz, kur bija problēmas, un šodien krīzes vadības kolēģi jau ļoti detalizēti, varbūt neiešu un niansēs, bet, nu, arī mēs esam identificējuši šīs lietas, un šīs lietas drīzumā arī tiks novērsts, un katram resoram savus darbiņš, kas ir jāpaveic.
1: Pašvaldības, es zinu, arī daudz vēl piektdien jau rīkoja sapulces, mēģināja saprast, ko darīt, ja nu, proti gatavojās šim stāstam. Tas nozīmē, no tāda pašvaldība viedokļa lūkojoties tajā visā daudz, kas tika darīts iepriekš.
2: Mēs ļoti intensīvi apzinī vairākus mērus, mēs gatavojamies manā karta. Ir spēcīgas Lietuvas, rekordlielas Lietuvas. Un, nu, mēs redzam, ka šeit gan Zemgala Rīga daļēji Kurzemes skar. Vismazāk sākotnējās prognozes bija, ka vismazāk skars Latgali, Austrumu pašu pierobežu un Kurzemes piekrasti. Gatavojāmies, lai ir sūkņi, sūkņiem ģeneratori, attiecīgs caurulis, kur padot. Rezultātā sanāca pilnīgi cita problēma. Enerģetika bija tas vējš nolīr no sākuma, un tad spēcīgais vējš, un tas izraisīja pilnīgi citu konsekventu attiecībā pret mūsu strateģiskiem elektrotīkliem. Tā kā tā gatavošanās arī, nu, mēs arī katrā ziņā es runāju pa pašvaldībām, nu, un pēc tām prognozēm, kas bija saistībā ar lietu, nu, tur tādas mazas niansītes, bet tam varbūt pat nav izšķirošas nozīmes, jo tā gatavošanās arī tajā pēdējā nedēļā nebūtu, pēdējās divās darba dienās varbūt nebūtu arī būtība mainījusi, jo tas sākas bija cits.
1: Nu, faktiski, klausoties jūsos un arī lūkojoties, kas no ļaudīm nāk ārā, ir būtībā divas lielās lietas. Tas pirmais stāsts, un tas laikam ir visgrūtākais jautājums ir par komunikāciju un sakariem un informācijas iegūšanu šajā reizē. Tas ir lielais sāpīgais temats, numur viens, ko es šeit redzu. Nu, un otrs, ka tā kā nav elektrības, tad ļoti daudz, kas aizveras ciet. Sākšu mazliet no tā vieglāko, ja pie sakaru, pēc tam iesim, tas droši vien ir svarīgākais un informācijas. Nu, jau raksta, bet nu, tātad uzņēmumiem nav ģeneratori, iestādēm nav. Nu, kā var prasīt? Nu, tas jau nav obligāti, vai ne? Katrs privātais dar, kā grib. Nu, tā jau arī ir. Mēs esam redzējuši šobrīd veselu virkni apdzīvot pat pilsētu, kurās nekas nestrādāja. Ja? Pilnīgā nekas nestrādāja. Labi, ja bija kāds viens benzīntanks, kurš kaut kā bija nodrošinājies. Var no privātā prasīt. Aptieks ir privātas, benzīntanki jā, privāti, jā, veikali privāti, var, viss ir privāts.
2: Var. Privātais sniedz arī telekomunikācijas pakalpojumu. Arī. Privātais šo pakalpojumu pārdod publiskiem sektoram, valsts pašvaldībām, arī dažādām iestādēm un institūcijām. Privātais sniedz pakalpojumu, kas ir degvielas piegāde ar izkliedētu tīklu visā Latvijā, katrā pašvaldībā, lai pieejams. Tas nav normāli, kad Preiļos bija situācija tāda, ka nestrādāja neviens degvielas uzpildes dus, neviens, visā novadā, neviens. Jēkabpilī strādāja viens, kam bija ģenerators pāriem nestrādāja, un tur diezgan ātri izveidojas sastrēgums cīņā par hotdogu un cilvēku īgnu, un tā skaitā degvielu. Nu, šādas lietas mums ir vienkārši jānovērš, un ļoti skaidrs ir šis uzdevums arī ministru kabinetā.
3: Nu, man liekas, ka šajā visā situācijā mēs ļoti labi varējām redzēt to gatavību krīzes situācijām. Bija uzņēmumi, cilvēki, kuri jau pēc pirmās stundas bija ļoti satraukti, ka ko nu man darīt, man nav elektrība mājā. Un bija cilvēki, kuri nu, gandrīz diennakti pavadīja bez elektrības un nu, faktiski viss ir kārtībā, ja, jo cilvēki bija sagatavojušies nu, potenciālai elektrības atslēgumam un sevišķi seks neizjūt, ja, varbūt mazāk palika televīzijas laiks. Ja. Mm-hmm. Un tas arī stāsts par uzņēmumiem. Ir uzņēmumi, kuri ļoti atbildīgi ir piegājuši šai gatavībai krīzes situācijām un, nu, kā mēs redzējām, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, kurām pat ir pieejams šis resurs degviela, ko pildīt ģeneratoros, viņiem nav šie ģeneratori. Ja, nu, kas ir tāda tiešām absurda situācija. Un nu, tās ir lietas, ar kurām tālāk ir jāstrādā. Protams,
1: ko nozīmē tālāk jāstrādā?
3: Nē, nu, tai skaitā skatoties par pienākumu noteikšanu atsevišķiem komersantiem, kas nodrošina šos kritiskos pakalpojumus, ka viņiem tas varētu būt kā pienākums. Ka ir
1: obligāti.
3: Jau, nu, jā, nu, ir konkrēti obligātie nosacījumi. Nu, un es teiktu, ka attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām, kas ir kritiskais pakalpojums, nu, to varētu noteikt obligāta prasība, kad ir šajās degvielas uzpildes stacijās, tas jānosaka. Nu, tas mēs tuvākajās nedēļās noteikti pie šiem jautājumiem atgriezīsimies atpakaļ, bet nu, tas izrādījās kā viens no vājiem punktiem, tāpat kā sakara infrastruktūra. Ja. Nu, citās sadaļās, nu, piemēram, attiecībā uz piemēram, medicīnas iestādēm, nu, tur nebija novērojams tādas problēmas. Tur tomēr par šīm problēmām gatavību krīzes situācijām bija padomāts. Jā, un, protams, bija arī savi izaicinājumi, bet noteikti netik daudz.
1: Jā, bet nu, tas nozīmē, ka var uzlikt obligātā kārtā nu, arī privātajam.
0: Nu, tas jau šobrīd es sapratu no ekonomikas ministra, kurš arī šodien valdības sēdē ziņoja, ka ir plānojuši to darīt. 27. Gada maijs bija noteikts kā termiņš, bet nu, tas ir jādara daudz ātrāk, nopirkt ģeneratoru, tur nav vajadzīga kaut kādas milzīga gatavošanās. Ja mēs runājam par degvielas uzpildes stacijām, un te jau katrs uzņēmumiem arī ir rīkojies atšķirīgi. Nu, tur Viedi, ja, kuram ir blīvs tīkls, Latgalē nav bijis nevienā benzīna tankā. Virši bija no atsevišķās pilsētās vienīgais benzīna tanks, kurš strādāja. Daudz, tā kā virši, acīm redzot, bija gatavi, bija par to domājuši. Nu, un viņi droši vien šajā situācijā.

0: Jā, visos bija liels rindas, ja, un tirgoja un darīja, viņi pierāda
1: šodien
0: to, ka varbūt
1: garā viršiem, kurš bija ciet, jo nebija elektrība, vienkārši viss bija nodzis melns, un varbūt, ka ģenerators beidzās, vai degviela pašiem, nezinu.
2: Varbūt jaunais, kurš būvēs, mēs arī daudz, bet tagad runāt par konkrētu vienu nosaukumu. Jautājums bija, vai mēs varam uzlikt prasības. Mēs varam uzlikt prasības aptiekām pa kvadrātmetriem, mēs varam uzlikt pa darba laikiem, pa farmaceitiem, par vīdes pieejamību, pa pandus augstumu un slīpumu, pa visu. Kā mēs nevarīsim uzlikt prasību par ģeneratoru tieši tik vienkārši.
1: Vai akumulātoru?
2: Var. Vai ģeneratoru, vai akumulātoru.
1: Kas, kas nodrošina?
2: Protams, jādod pēc iespējas lielākā elastība. Tas pats arī sakartorņiem. Mm-hmm. Var. Atbilde ir var.
1: Jā, piedodiet. Pēc sakartorņiem es gribētu mazliet turpināt, tāpēc, ka šobrīd mums savukārt pie klausulas ir LMT tehniskais direktors Aigars Benders. Benderkungs, labdien!
3: Labdien!
1: Nu, kāpēc nebija? Un, starp citu, joprojām daudz, kur nav sakari. Varat paskaidrot?
3: Jā, tas iespaids vai tā ietekmes tīkli bija, ja tā atceros pēdējo 20 gados, kad pēdējais bija 2005. gadā, jā? Ja? Tātad viss pamatā, kā jau iepriekš arī diskusijās minēja, ir elektrība, elektrobarošanas padeve uz ražošanas iekārtām, kas tāpat arī bāzes stacijas arī ir elektrības padeve. Lai tas darbotos, ir nepieciešama elektroenerģija. Un atšķirībā no visiem pāriem gadījumiem, kas ir bijuši pēdējos gados, ir ka tie pārtraukumi ir bijuši nelieli, teiksim, pusotru, divas stundas, dažās citās kaut kur vairāk arī, bet pamatā tik ilgos elektroenerģijas pārtraukumos nu, nav iespējams nodrošināt bāzes darbību tādā apjomā ar tādu patēriņu. Ja? Tas galvenais iemesls, un ja mēs runājam no paša sākuma, ja, tad sadales tīkli, atjauno elektroenerģiju padevi ļoti ātri mums tā pieredze un tā sadarbība tikai ļoti cieša. Viņi zina tos kritiskos objektus, mēs zinām un koordinējam to, kas ir kaut kur vajadzīgs. Tas lielākais iespējas ir tas, ka augstrīgi tīkli arī tika ietekmēti diezgan lielā mērā. Un tur tas pasākums ir, protams, daudz ilgāks un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šodienu, tad no 280 tūkstošiem, kas mums bija mājasaimniecība, kur nebija elektroenerģijas padevē svētdienas vakarā, svētdienas pēcpusdienā vakarā jau bija liela daļa, jau bija atjaunot.
1: Tas ir saprotams, nē, bet jautājums tas nozīmē, es pareizi saprotu, jūs atbildi tādi, jums tur ir tādi akumulātoriņi, kas kādu brīdi darbojās, bet viņi nav pārāk jaudīgi, viņi ātri beidzas. Tā
2: upši.
3: Nu, jā, tad, ja mēs salīdzinām ar mobilo tīklu, mobilais tīkls, varētu teikt, tā kā koks ir centrālā daļa, kur ir datu centri, kuri mums nodrošinātu tiešām lielai ģeneratori, viņi strādā 24/7. Tādā attiecība bāzes stacijām tur ir jāizšķiet, tie nav tikai turņi, tās ir bāzes stacijas arī uz jumtiem, kas ir, un kur bāzes stacijas izvietotas, tāksim, bēniņos, jā. Tad visas bāzes stacijas, tas, kas ir uz zemes, tie turņi aprīkot ar akumulātoru baterijām. Jā? Tad, teiksim, 2, 3, 4 stundu laikā elektrība var nodrošināt, kamēr nav elektrotīka pieslēgta. Jā? Ir tie saucamās centrālās dīzlas vai centrālās savienošanas līnija mēzgli, kur mums stāv ģeneratori. Tātad tur mēs nodrošinām nepārtraukt elektroenerģijas padevi. Tāpēc jau arī lielākā daļā arī tagad, nu, daļā no tīkla, kur pat nav arī uz to momentu elektroenerģijas padevis no sadalījuma tīkla, tur mēs nodrošinām ar elektroenerģeneratoriem, tāpēc, ka, lai nodrošinātu visu šo sakaru kanālu, tad centrālajai dzīslē jāstrādā.
1: Proti, es atdotu tā, tas atkarīgs ir no tā, kur es dzīvoju, nu, kā man paveicās, vai es notrāpījos pie vienas centrālās dzīsles vai nē.
3: Jā,
1: bet, tas jautājums man šajā stāstā ir tāds. Ir vispār iespējams tā, ka mēs varam nodrošināt, ka visā Latvijā ir pieejama sakaru tīkla brīdī, ja kara dēļ pieņemsim, mēs paliekam bez elektrības vairāk nekā vienu dienu. Nu, taču diezgan loģisks jautājums, vai ne tā? Ir iespējams?
3: Jā, loģisks jautājums. Jā, kas saka, problēmas, kuras var atrisināt ar naudu, tā nav problēma, tie ir izdevumi, ja? Lielu daļu var nodrošināt tās bāzes stacijas, kas stāv uz zemes, kur nav bērniņus, jo bērniņos tu neuzliksi.

0: augšā ļoti liela kapacitāte akumulatora baterijas, tur ir sava nespēja. Jā, tātad pilsētas vienmēr ir bijušas stabilas. Tad bēniņos, tās stacijas, kas ir bēniņos uz jumtiem, tur to nevar nodrošināt, teiksim, tur var nodrošināt uz stundu, divas, bet nevar nodrošināt dienu.
1: Man sakot, idejas kā tāds, kādiem vienmēr nepateiksies.
0: Jā, visiem nebūs labi. Tāpēc ir tas princips, ka ja bāzes staciju izvieto ļoti tuvu vienu otrai, labi, viena bāzes stacija var nestrādāt, tas arī apgabals pārklājums būs mazāks. Ja? Tāpēc mēs būvējam to tīklu ļoti cieši, kad, jā, nebūs visas bāzes stacijas darbā, bet tās, kas būs tur torņos, kur var nodrošināt lielāku kapacitāti, tās strādās. Būs traucējumi, nevarēs būt sazvanīt, bet pārklājums nebūs labs. Bet katrā ziņā to var izdarīties arī nākotnē, pēc šī atgadījuma, kur vēl vajadzētu pastiprināt bez tā, kas jau ir tagad tīklā, jā, kur vēl vajadzētu pastiprināt ar akumulatoru baterijām.
2: Okay, saprat,
0: tas nav visur, jā.
2: Es saīsinu vienkārši, tāpēc, ka mums laiks teicis priekš. Jā. Paldies, Aigars Benders ir LMT tehniskais direktors Tavarkungs.
3: Jā, man īsais komentārs, es domāju, ka kolēģis arī iekšlietu ministrs arī ir papildināt, mums ir jāstāst uz citu veidu infrastruktūras torņiem. Privātais bizness skatās to no biznesa aspektiem. Tas ir ļoti normāli. Viņi strādā pēc biznesa principiem, strādā pēc komerces principiem. Viņi katru torni, kurš maksā noteikti naudu, izvērtē, cik tajā vietā, cik tajā pagastā, cik tajā ciemā ir lietotāji. Viņam tur ir 10, 20 vai 100 lietotāji. Viņš sareizina ar mēnešu maksu ienākumiem, gada maksu. Viņš saprot, cik gados viņam tas tornis atmaksāsies vai nekad neatmaksāsies. Vispirms viņš neliek tur papildus ģenerācijas. Un te ir jāslēdzas valstī klāt gan no krīzes aspektiem. Es negribu, lai mums būtu ļoti dārgi, milzīgi torņi, bet mēs varam viņus arī iepirkt daudz efektīvāku cenu, bet tas ir virziens noteikti, kur mums jāstrādā, lai valsts vairāk turētu šo strateģisko infrastruktūru, kas ir šie torņi. Arī mazie torņi, kas nodrošina šo ciemos mazajās pilsētās, lai viņi strādātu. Un tad tā arī ir mūsu atbildība, vai ir rups, priekš 10 stundām, vai mazais ģenerators, kurš automātiski ieslēdzās, ja strāvas padeva pastāvīgā pazūd. Tas būs priekšlikums, to mēs noteikti arī izrunāsim. Pat es tas, ko es gribētu, lai beigu galā tā infrastruktūra pieder valsti un valsts arī par viņu tur kontroli. Jo ļoti daudz ir bijušas situācijas tā, kad mēs uzticamies privātiem. Zinu, vienkārši varbūt man ir tāda sliktā pieredze, pārņemot vairāk ministrijas vadību no iepriekšējiem kolēģiem par to IT karteli, ka nozīmē, ka informācijas sistēmas ir nodotas privātiem, kur beigalā šantažē pašvaldības vai valsts ar savām dārgajām cenām. Bet es gribētu, lai šāda infrastruktūra ir pēc iespējas plašāka valsts bilancē, ja tā varētu teikt.
2: Vēl kādu risinājumu?
4: Nē, nu, es domāju, ka tas būtu viens no risinājumiem, ka mēs šo sakaru infrastruktūru saliktu uz torņiem, kuri spēja paši ģenerēt elektrību. Nu, tāda risinājuma ir paredzēta, ja, un tas arī varētu būt kā risinājums šādās problemātiskās situācijās. Protams, arī saprotu, ka paliek problēmas attiecībā uz šīm mazajām mobilo sakaru infrastruktūrām, bet arī tur, es domāju, ir iespēja rast papildus risinājums, ka tiek no kaut kāda ģenerātora vai kāda cita vietas izvilkts papildus vats, ja, kurš krīzes gadījumā tad tiek aktivizēts. Ja. Par tiem risinājumiem var domāt, bet nu, tas, kas, manuprāt, ir neatbilstoši, tas ir, nu, kad šie sakara infrastruktūra nobrūk uz daudzām stundām, nu, tad tas noteikti nav pozitīvais stāsts. Arī sagaida, ka satiksmes ministrija nāks ar savu redzējumu, kā viņi redz no savas puses, kā varētu risināt šo problemātiku, jo nu, tomēr tas pamatos ir viņu atbildības jautājums.
2: Viens klausītājs raksta, varbūt iekšlietu ministrija var rosināt LMT telebitas gadījumos, kad pazūd sakaru izmantot Starlinku pieslēgumu. Galā vai tāds nav ugunsdzēsējs, vismaz sociāla policija, robežas.
4: Jā, bet jāsaprot, ka Starlinkam, protams, arī tai virzienā būtu jāstrādā, lai būtu vairāk pieejama šīs Starlink stacijas, it īpaši dienestu vajadzībām. Nu, līdzekļus līdz šim nav plaši piešķīrusi valdība šādu vajadzību risināšanai, bet tas neatrisina šo civilu iedzīvotāju sakaru infrastruktūru, jā, jo nu, ar Starlinkiem ir baigi grūti pabarot milzīgu skaitu ar cilvēkiem.
5: Bet te, līdzīgi kā degvielas uzpildes stacijām, noteikti būs jāpārskata publiskā iepirkuma šīs prasības, kas ir dienestiem, dažādām iestādēm, organizācijām,

0: Ja, kuras ir valsts paspārnē arī pašvaldības. Ja, un to ielika kā komponente, ka tie, kuri uzvar operatoru publiskajos iepirkumos, nu, kā kritēriju laiku, ko viņi var nodrošināt pēc pārāvumiem, tas noteikti būtu izskatāms. Un, nu, primāri, nu, ja tie ir operatīvie dienesti, tie, kur nevar aizvest ģeneratoru, pašvaldību nevar atbildēt, jo nav sakari, tad ar šādiem grozījumiem to varētu novērst. Ja, tā ir viena no lietām, ko mēs pārnāsim ar satiksmes ministru, ar ko vajadzētu pilnveidot. Jo, ja pašvaldība izsludina konkursu, uzvar kāds no operatoriem, nu tad, lai uzvar tas, kuram ir lielāks iespējas arī nodrošināt tad, kad ir šie pārāvumi.
1: Kā tad cilvēks sazvan 112 pa ko?
2: Attiecībā uz 112, tātad tajā brīdī, kad cilvēks zvan, tad mēģina meklēt visu pieejamos operators, tajā brīdī, kad ir šis ārkārtas izsaukums.
1: Telefons atrod.
2: Nu, mēģina meklēt, jā. Nu, ir protams, iespējama situācija, ka nu, pie šādiem elektrības pārāvumiem, ka beigās neviens no operatoriem nav sasniedzams. Nu, tās ir tās īpaši sarežģītās situācijas, un nu, tāpēc arī šo risinājumu vajag ieviest, jau, lai vismaz vienam mobilo sakaru operatoram būtu iespēja tad sniegt šo pakalpojumu, un tad tas 112 zvans iziest caur šo vienu strādājošo tornu.
1: Un ja tā, tad pie 112, un es to tomēr gribu Reicvanu kungam prasīt, tas, ko ļaudz saka, nu tajā brīdī, ka tu vismaz 112 var sazvanīt, cits nevar sazvanīt. Un tu viņam piezvan un pajautā, nu tu esi kaut kur nokļūst, tu nezini, kas notiek, tu atrodies krīzes situācijā, viņi saka, mēs neko nezinām, meklējiet paši tālāk. Jo viņiem nav informācija, viņi var tikai atrast atsaukt vai policiju, bet neko vairāk.
3: Jūs domājat tieši 112 atbildā?
1: Viņiem nevar kļūt par tādu krīzes informācijas centru, kurš var vairāk nekā tikai novirzīt policijas vai ātrā izsaucējas.
3: Pēc būtības krīžu pārvaldību vajadzētu skatīties vairākos līmeņos. Ja? Un, teiksim, tas, ko jūs runājat situācijā, kur cilvēks ir nonācis bezpalīdzīgā vai apdraudētā situācijā, tas ir tāds taktiskais līmenis, kur gan operatīvie dienesti, gan pašvaldība kā tāda iesaistās un palīdz cilvēkam. Ja, un arī, ja gadījumā, ko tikko minējām scenāriju, kad nav tie sakari, pats 11 gadu pieredze tieši pašvaldībā darbojoties civilās aizsardzības jautājumā, viens no apziņošanas mehānismiem ir atvērt šos vai no evakuācijas pulcēšanās punkts vai informācijas ieguvas punkts, kā arī izmantot ruporus. Ja? Tie viena no veidiem, kā to resursu papildus palīdzēt un atrast to cilvēku.
1: Bet nu nebija jau tā.
3: Un vēl pašvaldībās, protams, ļoti labi darbojās tenī brīdī, kad reģistrēja tos pieteikums par bojāto infrastruktūru arī ceļiem. Viennozīmīgi valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ir pirmais, kas atbrīvo ceļus, bet tiklīdz vētra beidzās arī pašvaldības norīkotās brigādes iesaistās. Ja, un līdz ar to tas ir papildus resurs, kurš palīdz, nu, tā kā
2: Tomson kungs,
3: veidot vidi.
2: Temojas ir jānodala, tātad 112 pamatos ir, lai izsauktu glābšanas dienests, neatkarīgi mediķus, ugunsdzēsējs un tamlīdzīgi. Un pat šajā gadījumā nu, tā problēma veidojās, ka 112 šī operatori bija noslogoti dažos gadījumos ar pilnīgi neatbilstošiem zvaniem. Piemēram, man ir nokritis koks priekšā mājai, ko man darīt? Jā, nu, un tai pat laikā nevar iziet cauri zvans, kur cilvēkam tiešām ir varbūt palicis slikti ar sirdi un viņam ir nepieciešama tūlītēji vešana uz ārstniecības iestādi. Tāpēc arī, nu, tā ir viena lieta ir sabiedrībai pašai būt, nu, domāt par to, kas ir man rīcība krīzes situācijās. Un otra lieta ir, nu, šī plašāka apziņošana. Neviens jau nav atcēlis, nu, piemēram, radio infrastruktūru, jā. Šajās krīzes situācijās, ja cilvēkam ir pieejams radioaparāts ar baterijām, tad viņš noteikti šo informāciju var saņemt.
1: Novērtējiet, kā tad muija ar radio un televīziju?
2: Nē, nu bieži, nu ja es runāšu par radio, jo tas ir tas princips, uz ko arī sabiedrība tiek aicināt, nu paņemt tajā brīdī, kad ir pazudus elektrība, sakari, nu tad paņemt radioaparāts strādā, neatkarīgi vai automašīnā vai šis uz baterijām darbināmais, nu un tad ir jautājums, ko radio tajā brīdī ziņo. Un, nu, protams, te varētu arī virzīt kritiku, vai tā informēšana bija efektīva, cik daudz arī radio bija sasalaidzējis kopā ar visu šo krīzes vadības centru un dažādiem komunikatoriem, lai cilvēkiem nodotu ziņu par to, ko darīt šajā krīzes situācijā. Nu, manuprāt, tur tas darbiņš nebija izdarīts kvalitatīvi. Nu, tur jums jārunā ar saviem

0: kolēģiem.
1: Nu, Sepels bija pieprasījis šobrīd sabiedriskajā mediju vadībai. Tā kā izvērtē to, kas ir noticis šajā naktī, ir pamats, ko cits saka.
2: Es teiktu, ka tā informācijas pieejamība, tā bija informācijas nepieejamība, precīzāk sakot, tas bija viens no kritiskākiem punktiem.
3: Es oponēšu, bet
2: bija pašvaldības, kur cilvēkiem nebija nekāda veida sakara, un daļa tā īslaicīgā vai ilglaicīgā, kā kurā vietā pārtraukuma cilvēki vienkārši nezināja. Nu, ātri kaut kāda informācija bija pieejama, kāds ieslēdz radio, un radio tomēr tās, vismaz rīta, pat pēcpusdienā jau bija, jo tiešraides televīzijas sastrādājas, tā dienas pirmā puse bija tas, ka prasījās biežāk. Nu, informācija no tāda novada, elektrība pazudusi, sakari pazuduši, cilvēki dodoties tur, kam ir dzeramies ūdens, tam ir tur, ja ar kādam ir aptiek, dodoties tur. Tajā novadā informācija sakojoša, tikko ir atjaunot, šobrīd strādā. Tā tehniskā informācija, lai cilvēks dzird, viņš ieslēdz, iekāp mašīnā, ieslēdz radio, jo pārējais nekas neiet, lai viņš dzird, vai ir mājās uz baterijām radio aparāts, jo cilvēki lauka reģionos klausās radio, tā skaitā ir uz baterijām vai uzlādējumus. Ir
0: īpaši Latvijas radio 1, Latvijas radio 2.
2: Precīzi.
3: Tās ir labas stācijas.
2: Jā, precīzi, brīnišķīgas stācijas. Un cilvēkiem šai informācija bija jābūt, un viņas pirmajā dienas pusē nebija. Es domāju, ka tā ir visiem kopīgi mācībā, ko mums pie nākamās situācijas tu, lai tas neatkārtotos, bet tu tur uzreiz vēršam uzmanību.
3: Bet, Edgar, es gribu varbūt bišķīt arī par to sākuma fāzi, LVGMC. Metrologi ziņoja par to, ka būs vētra, ka vētra būs ar sarkano brīdinājumu, būs gan vējš, gan lietus diennakti pirms. Ja? Tā kā informācija viss bija, pārbaudījām arī ar kolēģiem, kāda ir bijuši algoritmi pēc tam, ir izslūtīts visām pašvaldībām, ir sūtīts arī mēdījiem, bija šūnapredz. Tur nu, tiešām nu, ir nostrādāts, ir šie posmi, iziet cauri. Bet vēl sestdien nu, pievakarē, ja, tad man, piemēram, pie manas vērsās žurnālisti, ja, man bija jāpumpējās par to, ka nu, kur tad ir tā ilga solītā vētra, ka viņa nav. Ja. Kaut gan mēs jau redzam, ka Lietuvā viss jau tās problēmas aiziet. Nu, ir kaut kāda atsevišķa ķefiņa arī, ja, kuri, nu, tiešām man nav citu vārdu, ja, kur musina sabiedrība saka, ejiet uz koncertiem, vēl atrodās pa vidu kāds, kurš šos koncerts rīko neatceļ un te mums katra arī paši individu atbildība ir vai nu iet vai neiet, kā mēs tālāk rēģējam. Naktī bija tik daudz izsaukuma arī uz vugdu, kur zvanīja arī uz tālu un palīdziet mums tikt ārā no situācijas, esam iesprūduši uz ceļa, ja? Un cilvēki braukāja neievēroja to, ka palikt mājās un neizturējās atbildīgi ja, pret šo situāciju. Un mēs daudz skatāmies pa dienestiem, pa dažādām kļūdām, kas ir jānovērš un nu, gan vugdu, brīvprātīgi ugunsdzēsēji, zemesargi, sadala, augstspriegums, jau strādā cik diennaktīm, strādā naktīs, cenšas novērst šos bojājumus, bet svarīgi, ka sabiedrība arī izturās toleranti un palīdz. Ja? Tā kā katram no mums pašiem, arī katrai ģimenei ir mācība, cik mēs bijām gatavi, vai mums mājās bija tehniskais ūdens, ja? Vai mums mājās bija baterijas, vai mums bija lukturīce. Ja? Nu, tā ir tā iespēja mums šajos apstākļos mācīties, es teiktu, tādā, nu, daba sarūpēja mums mācības, ja? un sarūpēja tādos maksimāli labākos apstākļos. Tās bija brīvdienas, nebija skolas, nebija lielākajai daļai cilvēkiem darba, nebija augstais laiks, ka jānodrošina apkuri. Nav tik liels šis cietušo skaits, ja, kur būtu jāstrādā mūsu brigādēm arī un pēc tam uzkāriens veselības sistēmai. Arī šie drošības riski nebija. Tā, ka tā ir iespēja mums trenēties un vai mēs no tā varam paņemt mācību. Jā, mēs varam paņemt, un kas pozitīvi, ka tās lietas ir novēršams, ja, gan tie dusi un ģeneratori, nu, sakārtos to, ja, par sakariem, nu, tur būs sarežģītāk, nezinu, ar publiskiem iepirkumiem, konkrētiem uzdevumiem, operatoriem, kaut kur iespējams arī to Starlink pielikt klāt, to var izdarīt, ja. Pašvaldības gatavāks nekā jebkad iepriekš, no rīta bija šīs krīzes vadība grupas sanāksmes, ja, kurē katra nāca vien pēc otras un sūtīja tālāk mums informāciju par to, kas katrā notiek, kāda ir bojājumi, ja, pilns par visu Latviju ziņojums. Arī mums bija iespēja likt kopā pašvaldības ar gan sadals tīkla, augstsprieguma tīkla, kolēģiem ar vūgdē, ja, pēc tam arī sakarnieki klāt. Ja, tā kā, nu, nav tā, ka tas ir traģiski, man nedaudz arī sāpīgi varbūt skatoties, ja, ka tur liek kaut kāds vērtējums šobrīd, kāds tur četrinieki, piecinieki, sešinieki, jāsās kopumā vērtējums mums sabiedrībai, dienestiem, viss, kā mēs rēģējam, ja, un tas vērtējums katram pašam arī jāizdara.
1: Nē, no otras puses ir vajadzīgs kāds, kas saka, redz, šis ir labi un te ir uzslava un kādi pelnījuši prēmiju un pilnīgi noteikti mums jāatzīst, ka mēs ar kaut kādiem nedarbības traucējumiem bieži tiekam sekmīgā galā nekā citas valsts. Nu, tā tas ir bijis pēdējā laikā to sūdzību, pieņemsim šajā ziņā par par to, ko mēs darām, ir arvien mazāk. Tajā pašā laikā ir jāatzīst, tā jāslietā.

0: tās, kurās nedarbojas, nu, tas ir skaidri jāapsaka un jārīkojas.
1: Jā, es arī tieši gribu piebilst to, ka tām nozarēm un tām jomām, kritiskai infrastruktūrai, vai tā būtu valsts vai pašvaldības, viņi demonstrēja tiešām ļoti labus rezultātus. Ja? Un pēc būtības arī pirms atslēgšanās no Brela arī slimnīca tika testēts un lielākā daļa ļoti sekmīgi pārvarēja šo ilgstošu stundām darbinot ģenerators, ja, savus klientus apkalpoja. Un to, ko tieši kolēģi mēs šeit pārunājam pie galda, ir tas, ka šobrīd brīvprātības princips tur, kur ir svarīgie pakalpojumi, nestrādā, diemžēl, un mums nākās meklēt citus veidus, jo jāsaka tā, ka ekstremāli laikapstākļi, viņi ļoti spoguļo to, kas notiek Ukrainā. Tas arī grauta infrastruktūra, bojāts sakari, traucēt elektroapgāde, pārtiku grūti saņemt, ja, loģistika traucē. Tas viss ļoti spoguļo to, un mums kopējiem spēkiem ir jāstiprina un jāiet uz to, ka gan individu, ģimenes līmenī, gan arī tenos svarīgajos pakalpojumos, vismaz tās 72 stundas mēs varam nodrošināt.
2: Jā, bet šai gadījumā, man liekas, tiešām mums ir svarīgi saprast, nu, iedomājamies, Jēkabpils novada pagasts, nu, nav skaidrs, kas notiek tālāk, jā, jo vienkārši saka, ka infrastruktūra pārauta, elektrība nav, televizors neiet. Nu, tajā brīdī, protams, ja caur radio būtu raidīts paziņojums, ka, ja jums tur ir viss kārtībā, palieciet mājās, ja tur varbūt tur palīdziet notīrīt ceļus, savukārt, ja jums kaut kas ir noticis, tur sadarbībā ar kaimiņiem vai kā, dodieties uz punktu X, jā, kur jums būs nodrošināts medicīniskā palīdzība, ūdens un tamlīdzīgi. Un tas būtu bijis pareizais ceļš, jā, un tā ir lieta, pie kuras būs jāpastrādā arī, kā tad nu, šajās situācijās tā apziņošana notiek.
0: Es gribu pabeigt, tāpēc, ka laiks ir beigās, daži atcerās 2005. Gadu un toreiz vienu vētru un pēc tam 7. Gadu, kad tur vai 8. Cilvēks, kurā brīdī Godmanis uztraucās un viss slamāja pēc tā, kā var nebūt sakaru un tam līdzīgi ir jānodrošina, ir pagājuši 20 cik gadi, vai ne, atkal esam tur pat. Kurš jūs atbildēsiet par to, lai šīs lietas tagad, nu, ka tās mācības beigās praksē realizējas.
1: Nē, tas ir viss kopējs darbs. Tas ir kopējs darbs un pēc būtības
0: reiziem, kad kopējs, tad neizdara neviens.
2: Nē. Mēs krīzes vadības sēdi noteicām, kā atbildīgo.
1: Jā, ļoti daudz šodien bija krīzes vadības sēdi, kurā tiešām tika identificēts, kur krīzes vadības centram ir jāsauc kopā nozaris un punkts pa punktām jāsalāp tās lietas, kas vēl nav sakārtotas.
0: Ir jāļauj ļaudīm arī izteikt savu sāpu, tāpēc es jums saku piedodiet paldies par atnākšanu, ko nu paspējām, izgājām cauri, darba priekšā daudz. Studijā šeit bija Gins Reinsons, kurš ir krīzes vadības centra vadītāja vietnieks. Nu un tad trīs ministri, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars un klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Paldies, kungi, par to, ka atnācāt šeit uz radio. Ļaudis, rakstiet, zvaniet, tagad mums brīvais mikrofons tagad jūsu ziņā.
3: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
0: Telefona numuru mums 67222888, otrs numurs 67225599. Uzreiz brīdien, kad ministri grāsās palikt un paklausīties, ko jūs sakāt. Tā kā iespējams, kādi gribēs to izmantot un arī pasacīt vispār, jo es lasīšu jūs rakstīto arī, ja caur WhatsApp sūtiet, tad mūsu numurs 25660440. Jā, lūdzu.
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Nu, es no Jūrmalas gribu pateikt paldies arī Jūrmalas pašvaldībai, kurā ātri pieslēdzās un nākošajā dienā uz studijas laika. Jūrmala bija vismaz caurrocama. Tomson kungam es tomēr gribētu pateikt, ka jums ir labs moto jūsu raidījumam. Visi jūs cīmiņi arī šodien, tāpat kā visi iepriekšējos 35 gadus, varēs sākt ar vienu frāzi. Kaut es būtu tik gudrs, kā mana sieva pēc tam. Franču sakamāts.
0: Nē, nu tā ir. Mēs skaidrs, ka mēs esam pēc kaujas vienmēr visi gudri, bet ir labi no kaujas mācīties. Ja mēs to nedarīsim, tad arī nekas nenotiks, protams. Jā. Visvaldes rakstes ierosina Latvijas radio pārdomāt svarīgas un ārkārtējas ziņas, tomēr raidīt arī īsajos viļņos, kam ir nepieciešams tikai viens tornis. Amerikas balss taču varēja dzirdēt visā Latvijā. Latvijas radio signālam gan ir jābūt dzirdamam, tur jābūt ģeneratoriem, tur jānodrošina. Tas signāls kā tāds pazust pilnīgi noteikti nedrīkst ēterā, tas nu, ir stabili. Halo!
5: Jā, labdien!
0: Labdien! Droši.
5: Vai var runāt?

0: runāt?
1: Jā, jā, klausāmies jūs.
0: Es negribētu piekrist tiem, kas dziedāja slavas dziesmas sadales tīklam un augstspiegruma tīklam, jo viņi nav izdarījuši mājas darbu. Tas nozīmē, ka, nu, lai kāda vētra būtu, viņi nevar dzelzbetona stabus pacelt gaisā un nogāzt. Tātad tur krita virsū koki. Tātad stigas nebija iztīrītas. Un ja nebūtu iztīrītas bijis, tad tās sekas nebūtu tik lielas. Šorīt rīt panorāmā bija saruna ar sadales tīkla priekšnieku. Un viņš teica, ka jā, ka vaigo tikai ir paplašināt. Bet redz, atkal Saeimā ir iestrēdzis likums par to, ka tās joslas vajadzētu paplašināt. Nu, šeit ir atbildība sadales tīklam, augstspieguma tīkla vadītājiem. Ja Ksenaka kungu nometa no darba, ka bija jākāpjās, tad nu, šajā gadījumā arī kaut kāda atbildība būtu jānes tikai vadīt.
1: Tomēr es teiktu, tas ir likumdevēja jautājums par stigu platumu. Tas nav atbildības pašu sadales tīkla vai augstspieguma tīkla. Tā kā Vitenberga kungs šeit vēl ir pavisam īsti tikai. Ir iespējas paplašināt šo?
2: Jā, paldies par jautājumu. Neatbildēju, tad sadales tīkls pēdējo gadu laikā ir ievērojami daudz no šīm gaisvadu līnijām ieradis zemē un kopumā no viņa šī tīkla 90 tūkstošiem kilometru 70% jau ir zemē un tās kritiskās līnijas, kas iet caur mežu, ir paredzētas līdz 2030. Gadam ierakt un Saeimā tas, kas ir iestrēdzis, tas ir par augstspriegumu tīkla līnijām, ko mēs iesniedzām jau kādu laiku iepriekš, bet uz priekšu tas nekustās un 13 metrus katru plus un tas uz pusi mums piedāvājums ir 5 metrus vēl klāt, ja. Un tas, nu, jā, tā ir Saeimas lemšana šobrīd, jā.
1: Šis ir ļoti svarīgs, ja, piezīme un tad mums ir jāprasa arī Saeimas deputātiem. Halo!
3: Es varu runāt.
1: Jā, runājiet.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es esmu Viļāni. Šodien man ir tāda, jūs te visus slavināt tajam ciemus, ka visi nodarbojas ar šo lietu. Bet kad es šodien ap 10:00 aizbraucu uz domi, tad tās meitenes tik sašutušas, ka pasūtīja tālāk. Ka pat nekādas informācijas, jo mums nebija nekādu sakaru citur. Tā kā Viļāni ļoti izgāzušies.
1: Viļāni izgāzušies. Nu, es ceru, ka Viļāni dzird vismaz to, ko viņa vēlētājs saka, kā viņa jūtās aizbraucot pie jums. Neskatoties uz visu citu ceļu un ielu malās, taču vecus kokus nevajag. Īpaši vecos bērs, kas krituši, tagad redzam, notrupējušas saknes. Nu, tagad jāpiebilst, pieņemsim, manā galā, kur viss sagāzās, bija vecs papils, kurš īstenībā ir pa pusē nokaltušs. Un es arī brīnos, kāpēc viņas nav novāktas, jo projām ceļa malā viņas ir steidzāk
4: jāvāc
1: nost. Labdien!
4: Labdien! Mana paralbūs labdien! Juris no Rīgas.
1: Jā.
4: Pirmkārt, pateicība visiem, kas palīdz un novāc visus tos darbus un tā tālāk. Pirmkārt, UGD, otrkārt, UGD šitiem augstspieguma tīkli un tā tālāk. Pirmkārt, viņi pareizi dara, ka jāsavēt kārtībā augstspieguma tās līnijas. Savādāk, ja tev rozeta nav strāvas, tu vari lampiņu grozīt, cik gribi.
1: Protams.
4: A otrkārt, bišķiņ nedaudz kritika, ka visiem, kas ir atbildīgi, nu vajag te tas ģenerators vienreiz laicīgi nopirkt. Nu jo, Heidi, cik tā var. Labi, paldies, visu cieņu.
1: Paldies. Nu, kā mēs dzirdējām, šis būs svarīgais jautājums, pilnīgi noteikti, jā. Ļoti jocīga atbildība no LSM, raksta Jānis. Pirmais ieraksts par speciālu izlaidījumu parādījās tikai pirms 3 dienā, nakts ziņas atceltas. Nu, ja būtu tiešraide 23. sestdienas vakarā, domājams, tad jau cilvēki saprast, cik traks situācija, tā kā vajadzētu vērtēt viņu atbildību. Un tā mums raksta arī klausītājs. Un jā, tas ir jautājums noteikti LSM, kas iekšpēji būs jāpārunā. Halo!
5: Sveicināti!
1: Sveicināti!
5: Pirmkārt. Visu cieņu Tomam Brīcim, bet es negribu viņam piekrist, ka šī bija postošākā vētra. Es atceros, man liekas, tas bija 87. Gadā sagājušajā gadsimtā, kad bija vēl lielāka. Tas tā. Bet otrkārt, izrādās, ka šis vēja pūtiens ir licis vilkies stipri, jo tās runas par gatavību krīzē ir tikši tukša mūdēšana. It kā mēs te dāvinam sadalas tīkli Ukrainai, ir ģenerators, tas, protams, viss ir labi. Bet lai viņi nevarētu arī uzdāvināt tādu, teiksim, Siguldas Nova Daulažu pagastam, jo mēs te visu laiku līdz šoreiz rītam 9.40 dzīvojam bez elektrības, ūdens un traucētiem sakariem.
1: Jā, paldies. Paldies, jā. Nu, vienīgais runājot par to brici un vētras novērtējumu, tas nav

jūsu subjektīvās sajūtas, pēc kā mēs spriežam vētru, ir stipra vai nav stipra, runīja vispirms par vasaras vētru, otrkārt, nu, to rāda statistiski dati, tāpēc vai nu mums ir sajūta vai nav sajūta, runājot par gadiem, statistiskā data rāda tā, kā tas ir.

0: kundzei vienības, tā kā tas ir Bavārijā katrā ciemā. Tur piedalās visi darbspējīgie vīrieši un pat sievietes. Un momentā, līdz kaut kāds koks ir kaut kur nogāzies, tu viņiem piezvano un viņi ir momentā klāt un visu nokārto.
1: Mums vispirms ir brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības, un neviens jums neliedz, kā saka, tādu veidot arī allažos, ja jums tāda nav. Bet, nu, patiesībā, ja runājam par tādu ļaužu atsaucību, tad tā nu gan ir bijusi šajās dienās liela, vismaz arī es redzēju savā apkaimē, kur cilvēki bija gatavi pieteicās palīgā un sacīja, ja nu gadījumā kas ir gatavi nākt un darīt. Tā kā es domāju, cilvēki pat arī, nu, tā kā nekādā veidā biedrība oficiāli neesot, ir gatavi iesaistīties. Labdien, ir jābūt vismaz diviem neatkarīgiem dupleksās saziņas kanāliem, ko uztur un ko maksā valsts, jo tādās ekstra situācijās taču arī nav grūti samazināt datu plūsmu klientiem, lai datu plūsmu pietiktu visiem, bet nu vismaz tie, kas ir pieslēgušies vienai konkrētai bāzei. Nu, te arī cilvēks mēģina domāt, sakot, ka caur Starlink iespējams var kaut kā vismaz datu plūsmu nodrošināt. Halo! Labdien!
2: Halo!
1: Jā, lūdzu!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Tātad, vārds sāstījums par notikumiem Kurzemiem. Sestdienas vakarā, 17.00, uz vietējās nozīmes vielceļa grāntas, ar grāntas spriegumu, bija nogāzies trīs fāzes, tad ar zemspriegumu kabelus. Zvanīju uz 8404, jā, man pieņēma, viss zvanu laipni, neko teikt. Nu, tālāk nākošais jau svētdien pusdienas laikā šis kabels joprojām vēl guļ uz ceļa. Protams, nezinām, tur strāvi iekšā ir vai nav. Mašīnas braukā pāri, zvanīja atkal uz 8404. Atkal meitene pieņēma, viss laipni, viss ok. Nākošais svētdien ap 17. Pirms 17. Zvanīja atkal, šis kabels joprojām mētājas uz ceļa mašīnas braukā pāri un tā tālāk. Atkal uz 8404. Nu, atkal meitene pieņēma, tālāk nekas nenotiek. Svētdienas vakarā jau ap 2020. Es redzu, ka šis kabels joprojām ceļ, joprojām mašīnas tur braukā pāri, vienu otru promē viņi tur vēl raustīt, ko tur, kas tur, piezvanīja uz 112. Jā, atsaucās, atbrauca šie te glābēji, ugunsdzēsēju dienests, un nu tad viņi pie šī kabeļa palika, izsauca šos te tikai sadalas tīklo darbiniekus. Es jau nevainoju nevienu no dienestiem, tā tas ir, un laiks bija saspringts, bet nu kaut kā bišķiņ ne tā, jo neviens jau nezin, tas strāvs iekšā ir vai nav, teorētiski nevajadzētu būt, bet par praktisko pusi jau neviens nezin. Nu, situācija bija tāda, paldies.
1: Nu, paldies, ka izstāstījāt, es arī nevaru komentēt, bet es domāju, ka lūk šie visi stāsti ir jāliek kopā un jāmēģina saprast, kas darbojas, kas nē. Domāju, pietiekoši vērā ņemams sacītais jūsu. Ja Jēkabpils vai Olēns pārstāvja radio dev informāciju, kas jānodod iedzīvotājiem, bet tā netik izziņota, tad radio kādam ir jāatkāpjas. Jā, ja pašvaldības nedev šo informāciju, tad ir jāatkāpjas kādam tur, raksta mums viena klausītāja Raiča. Jā, un arī šis nav īsti līdz galam arguments, arī radio nav jāgaida tikai, ka kāds viņiem dod informāciju, radio ir pašiem jāmeklē un jāstrādā un jāgādā, lai tā informācija nonāk un ir jārūpējis par to, lai, nu, lai tā sazobe būtu. Protams, abām pusēm ir jāstrādā, bet tas nebūtu aizbildinājums mums, ka kāds mums kaut ko neiedeva. Halo!
3: Ja, labdien!
1: Labdien!
3: Jāizmanto augstā tribīna. Dabas katastrofa nav tik prognozējama, ka katastrofa Rīgā, kad jau ilgus gadus izlieks, nezinu, ko opozīcija slinko un nedaudz lēmējas, nav nekādas normālas kustības pa maģistrālām ielām vai Daugavas šķērsojumu. Tas ir ielaist
1: Par satiksmi Rīgā jūs domājat, jā?
3: Varētu teikt, vēzis 4. stadijā.
1: Par satiksmi Rīgā mums būs trešdien kruspunktā raidījums, tā kā es aicinu klausīties. Mēs tiešām gribam pievērsties šim tematam. Nu, šajā brīdī, kā redzat, vētra primāri bija svarīgākais mums īstenībā satiksmi Rīgā.

0: jau ir atlikts, man liekas, divas reizes jau raidījums, jo mēs tieši tāpēc, ka secinām, ka ir dažas svarīgākas lietas, par ko ir jārunā. Jau 10 gadus mums viena egle 75% karājās virs kabeļa, kas ir ievilkts stabos un gaida, kad lietas un stipras vējš to uzgāzīs kabelim, raksta Arnas. Arna, ko jūs darījis, lai lietas labā tā kā ziņotu, jo, protams, tas arī ļoti būtiski viena lieta, ko paši atrod, bet otra lieta mums arī šo informāciju vajag dalīties. Halo!
1: Jā, labdien!
0: Labdien!
1: Par krīzi, kas notika, jā, sekojošu lietu, es tā kā braucu ar taksometru un nokļuvu diezgan skumīgā situācijā starp Inčukalnu Tarunēju koku nogādu, tos aizvirti klientus brauc atpakaļ un pretī nāca autobusu un arī Tarunēju šos te koku. Mm. Bet līdz tam man pretī aizbrauca 4 kokvedēji. Un viens no šiem vīriem neapstājās un ar savu iekārtu nenoņēma koku no ceļa. Ko es gribēju šo te teikt? Šeit arī vajadz padomāt un, nezinu, ministrijas vārdā vai kā informēt, dot uzdevumus pirms krīzēm šādiem kompānijām instruēt šoferus, kad ir jānāk palīgā, jāapstājās, jānovās. Te pašā laikā, protams, viņiem ir darba stundas, kur var sodīt par to, ka viņi pārkāpa laika limits tam līdzīgi, bet nu, arī šeit ir viss koriģējums no valsts puses, kad konkrētajās krīzēs tas nav sodāms un tam līdzīgi.
0: Nu, šis ir arī cilvēcisks dabas jautājums, un tas arī ir kaut kādā mērā atkarīgs no mums pašiem. Pats esam to piedzīvojis, kā tu mēģini kaut ko situāciju labot uz ceļa. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt, mums ar to ēdēt jābeidz. Rīt mēs runāsim par drošību digitālajā vidē, viss, kas noticis saistībā ar kiberuzbrukumiem, tām mācībām, kādas mēs spējam savukārt no šīs krīzes izdarīt. Vēl viens svarīgs jautājums, par ko arī mums šeit krustpunktā ir jārunā. Bet šodien gan raidījums izskan, studijā bija es, Aidis Tomsons, producents raidījuma Hevija Unāma.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām divos studijā Ķecauzāns. Lai apzinātu vētras nodarītos postījumus, vienotos par seku novēršanu un turpmāko rīcību valdībā šodien tiks sasaukta krīzes vadības padomes sēde. To sasauc finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš pilda ministra prezidenta pienākumus, kamēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta devies vizitē uz Kijivu. Kučinskis dienestu gatavību krīzēm novērtēja ar 60 ballu sistēmā. Pašvaldību atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogals vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc krīzes vadības sēdes izteicās krīzes vadības centra vadītājs Ārvis Zīle. Viņš norādīja, ka primāri šajos gadījumos tā ir pašvaldība atbildība, jo tās zina savus cilvēkus, pārzina attālumu līdz centram un gandrīz vai pārzina katru cilvēku individuāli. Šobrīd bez elektrības vēl ir aptuveni 75 tūkstoši mājsaimniecību, tā Latvijas radio redījumā pusdien teica uzņēmums sadalas tīkls tehniskais direktors Raimonds Skreps. Viņš informēja, ka vētras seku novēršanā viens no prioritārajiem darbu virzieniem ir Preiļi un apkaimi. Daudz dzīvokļu mājām lauku reģionos elektroapgādei vajadzētu tikt atjaunotai šodienas laikā, atsevišķās lauku viensētās gan tikai rīt vai parīt. Tāpēc krīzes vadības padomes sēdes teica sadalas sistēmas operators sadalas tīkls valdes priekšsēdētājs Sānis Jānsons. Pēc vētras un tai sakojošā elektrības piegādes pārtraukuma bez mobilo sakaru pakalpojumiem aizvien ir aptuveni 1% lielāku operatoru klientu. Tā liecina uzņēmums sniegtā informācija Latvijas Radio. Latvijas mobilais telefons apgalvo, ka svētdienas rītā mobilie sakari bija tekmēti tikai 3% LMT klientu, lai gan visas LMT bāzes stacijas esot aprīkots ar akumulatoriem. Tele 2 pārstāvs Oskars Firmanis Latvijas Radio apstiprināja, ka ietekmēti bija 5% klientu. Šobrīd bez Tele 2 pakalpojumiem ir vairāk nekā 1% klientu.
5: Ir skaidrs, ka mēs turpināsim uzstādīt modernākus un jaudīgākus akumulātors, ko jau mēs sākām darīt pagājušā gadā, jo šie akumulātori ļauj ilgāk darboties bāzes.

0: institūcijām autonomā režīmā. Tāpat mēs noteikti vēl ar valsts institūcijām aktualizēsim jautājumu par tā saucamo nacionālo roamingu. Tas nozīmē, ja, piemēram, kādas krīzes gadījumā vai dabas katastrofas gadījumā ir traucēta mobīla sakara kādam klientam, bet, nezinu, piemēram, konkurējušais mobīla sakara operators strādā, tad šis klients var izmantot citu mobīla sakara operatoru tīklu.
1: Politiķi šodien asa kritizē mobilo operatoru un degvielas tirgotāju spēju strādāt krīzes apstākļos bez elektrības piegādes, tāpēc tik domāts par stingrākiem normatīviem, liekot komersantiem nodrošināt vismaz 72 stundu nepārtrauktu darbu arī laikā bez elektrības. Daļai privātu uzņēmumu, piemēram, degvielas uzpildes stacijām, iespējams varētu noteikt obligātu pienākumu būt nodrošinātiem ar rezervas ģeneratoru. Tā šodien Latvijas Radio redījumā Krustpunktā teica iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības.
2: Ir uzņēmumi, kuri ļoti atbildīgi ir piegājuši šai gatavībai krīzes situācijām, un, nu, kā mēs redzējām, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, kurām pat ir pieejams šis resurss degviela, ko pildīt ģeneratoros, viņiem nav šie ģeneratori. Ja, nu, kas ir tāda tiešām absurda situācija, un tās ir lietas, ar kurām tālāk ir jāstrādā, protams,
3: ko nozīmē tālāk jāstrādā?
2: Par pienākumu noteikšanu atsevišķiem komersantiem, kas nodrošina šos kritiskos pakalpojumus, ka viņiem tas varētu būt kā pienākums, ka ir
3: obligāti.
2: Nu, jā, es teiktu, ka attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām, kas ir kritiskais pakalpojums, to varētu noteikt kā obligātu prasību.
1: Eiropas Savienība piešķīrusi vēl 6,1 miljārdu eiro militārai palīdzībai Ukrainai, lai uzlabotu tās pretgaisa aizsardzību pret Krievijas raķešu uzbrukumiem. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņoja par šī finansējuma piešķiršanu pirms šodien gaidāmajām Ukrainas un tās sabiedroto sarunām par militāru atbalsta palielināšanu. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm. Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus vietām arī pērko negaisa 16-19 grādi. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Vēl otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz vietu gaidāms lietus. Vietām ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.

0: mūsu paudze ļoti daudzi ir bez tētiem, bet mēs varam būt daudziem kā tētis. Tāds iedrošinājums un motivācija.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Latvijā šķirto laulību skaits pēdējos gados ir aptuveni puse no gadā noslēgto laulību skaitu. Šodien esam iecerējuši sarunu par vecāku attiecībām pēc šķiršanās, un tai varētu likt arī virsrakstu, kā audzināt priecīgu bērnu divās mājās. Nu, bet tas vispār ir iespējams, un kā vecākiem veiksmīgi sadarboties, lai bērnam nebūtu jāizvēlas starp mammu un tēti, kā cieņpilni runāt par otru vecāku un vispār pasargāt bērnu emocionālo pasauli brīdī, kad pieaugušo ceļu šķirs uz šiem un citiem jautājumiem. Mēs meklēsim atbildes raidījumā, kura producenti šodien ir Ieva Grīnberga, studijā Agnese Linka un sarunas dalībnieki šodien ģimenes studijā ir mediātore un sistēmiskā ģimenes psihoterapeite Lelda Kāpiņa. Labdien!
3: Labdien!
2: Arī tēvu grupu vadītājs un konsultants Gatis Smits. Drovskis, labdien, Gati!
4: Labdien.
2: Vienmēr tā aizķeršanās, es jūsu uzvārdus atvainojos. Un divas mammas, Santa Biezā un Elīna Latkovskā, abas divu bērnu mammas un abas ar šķiršanās pieredzi. Labdien.
5: Labdien. Labdien.
2: Un kā laži arī jums klausītāji ir dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst, mūsu WhatsApp numurs ir 256-6-0-4-4-0, varat sūtīt rakstiskas ziņas vai arī sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Gaidīsim varbūt kādus jūsu jautājumus speciālistiem vai komentārus, varat arī pastāstīt par savu šķiršanās pieredzi, kāda tā ir bijusi tieši kontekstā ar bērnu labbūtību. Un man ļoti patika, kā mana kolēģa šodienas sarunas kontekstā ir formulējusi, manuprāt, tādu lielisku tēzi, ka šķiršanās maina attiecības, bet nemaina vecāku lomas, ja vecāku lomu, un patiesi

0: Tā tam arī vajadzētu būt, tomēr nevienmēr tik skaisti tas viss arī ir un izvēršas. Šoreiz ievadā es gribētu lūgt jūs, dāmas, katru paraksturot, kāda ir bijusi tā jūsu šķiršanās pieredze. Jūs diezgan atklāti atļaujaties par to runāt, tāpēc arī gribu aicināt tagad izstāstīt, kā jūs to procesu tā īsi varētu raksturot. Nu, Elīna sāks.
1: Jā, es tad laikam sākšu. Tas, kas mani pavadīja jau no paša sākuma, kopš tā brīža, kad es sapratu, kad mūsu laulība potenciāli varētu tikt šķirta, bija tā doma par bērniem. Attiecīgi, viss, ko mēs darām, ir domājot par bērniem. Nevis manu ego, nevis bijušā vīra ego, nevis kā mēs varam tā kā viens otram pierādīt, kuram ir vai nav taisnība, vai kāpēc notika tā, kā notika, bet kas ir labākais priekš bērniem. Un attiecīgi, tas ir tas, kas ir virzījis mani visus šos 3 gadus, kopš mēs esam šķīrušies. Katrs lēmums dienas beigās ir ar šo domu, vai šis ir labākais, ko es varu izdarīt savu bērnu vārdā, attiecīgi piedotās situācijas. Un gribētos teikt, ka mums ir izdevies diezgan veiksmīgi šos 3 gadus arī to situāciju virzīt uz priekšu. Un nav bijuši tādi brīži, kad man ir licies, kad viss slikti un kad ir bijis nepareizais lēmums un ka tam ir ļoti, ļoti liels negatīvas sekas. Kaut kā mums ir izdevies, jā, tā forši pozitīvi uzturot labas attiecības un tiešām arī redzot tos mazos priecīgos bērnus pa 2 mājām, bet priecīgus jebkurā gadījumā.
0: Tas, ko jūs iesākumā teicāt, kā būs vislabāk bērnam, vai tas ir prāta stāvoklis, kurā ir jānonāk, vai tas jau vienkārši dabiski un pašsaprotami bija tajā jūsu pašā domu pamatā?
1: Manā gadījumā man tas vienkārši bija tā. Es uzreiz sapratu, ka tas ir tas, kā man ir jārīkojās, pavisam instinktīvi, bet tas, ko es esmu sapratusi laika gaitā šajos gados, runājot ar cilvēkiem, kas vai nu šķirās, vai... Nu jā, attiecīgi cilvēkiem, kuriem ir šī šķiršanās pieredze un bērni, es esmu sapratusi, ka tas ir stāvoklis lielākoties, līdz kuram ir jānonāk. Jo, protams, ka sākumā ir ļoti daudz aizvainojumu, visbiežāk kaut kādas dusmas, reti, kad tas ir tā ļoti pa draudzīgo, ka mēs tagad izdomājam, ka mēs šķirsimies. Un attiecīgi tā rezultātā cilvēki bieži vien rīkojās, neizprotot varbūt sekas, kādas kaut kādas konkrētas darbības atstājas bērniem. Un tāpēc, jā, es domāju, lielākoties līdz tam stāvoklim ir jānonāk.
0: Santa, kā jūs raksturot to procesu, kam jūs arī, kā saprot, jau izgājusi cauri?
2: Mūsu gadījumā laikam šķiroties nebija tas, ko tradicionāli bieži atrod tāds dusmas un naids un aizvainojums. Vienkārši bija sērīgi, nu, bēdīgi par to, ka nav sanācis, varbūt tā kā būtu gribējies sanākt. Un tāpēc laikam savā ziņā bija ļoti viegli, jo mēs jau šķirāmies kā cilvēki, kas lielā mērā joprojām ir viens otram tuvi, un mēs abi esam bēdīgi. Mums abiem ir žēl, nu, ka nesanāca. Attiecīgi tā navigācija bija tāda soli pa soli. Skatāmies, kā mēs to varam darīt. Sākām mēs ar to modeli, kas saucās likdošana, kur bērni paliek mūsu vecajā dzīves vietā, bet mēs pa nedēļām maināmies. Tas ir tās diezgan rekomendēta metode tieši mazāku bērnu vecākiem, jo mūsu gadījumā tajā brīdī bērniem bija attiecīgi 3 un 6. Pēc tam jau šobrīd, kad laika esam pārgājuši uz tādu klasiskāku 50-50 modeli, kurš ir, kad bērni ceļo pavām mājām, man liekas kaut kā ļoti veiksmīgi un tā puslīdz cieņpilni.
0: Kā jums šķiet, kas nosaka to, ka nebija to dusmu un nebija tā aizvainojuma?
2: Lielā manā tas, ka vienkārši attiecības var būt ļoti ārkārtīgi dažādas un liela daļa jau veiksmīgi izšķirties. Man jau ir riktīgi vienkārši sarunāties, kā veiksmīgi izšķirties no labām attiecībām ar labu cilvēku, kurš ir dienas beigās brīnišķīgs cilvēks.
0: Nu, vispār izklausās kā pasakā.
2: Jā, tas ir viens tas, bet es pieļauju, ka cilvēki, kuriem ir mazliet cits attiecīgi dinamikas pieres, tur ir izaicinājumi, ir pilnīgi citi. Plus jau arī, nu, tāds slinkums elementārs, ja mēs labi nesadarbosimies, mums būs vairāk katram individuāli jāieguldās darbs, tāpēc tas jau tev īsti arī nav izdevīgi kaut ko lieki tur lēkāt, jo jums abiem ir mazāk jādara, ja jūs sakarīgi varat sadarboties.
0: Bet tā labā sadarbība, tas ir tā bez pūlēm, vienkārši tā ir sagadījies, tā ir tāda veiksmīgā loze jūsu abu gadījumā, vai tur ir pielikts arī darbiņš, lai tā sadarbība būtu laba?
2: Nu, gan jau tas, ka mēs ap 2 mazliet esam pasēdējuši psihoterapijas kabinetā, ir palīdzējis, jā, tas pilnīgi noteikti mazliet palīdz no skats no ales. Un dažreiz tomēr kaut kā padomāt ar galvu,

0: par to, ko tu gribi teikt, un spēt saprast, kāpēc tu par kaut ko jūties, vai tu esi iecepies, bet tas ir tās pašas lietas, kuras, manuprāt, palīdz arī tad, ja jūs joprojām esat attiecībās. Spēja sarunāties, dzirdēt, iedomāt par savām darbībām.
1: Mm-hmm. Elīna?
2: Nu, manā gadījumā es gribētu teikt, ka noteikti man ir paveicies ar to, ka mans bijušais vīrs arī ir ļoti miermīlīgs cilvēks, un attiecīgi mēs abi divi esam tādi pietiekami mierīgi nosvērti, saprātīgi atbildīgi, un tās dinamikas, ko es redzu, ir ļoti dažādas, un nevienmēr mēs varam ietekmēt arī to otru pusi, un attiecīgi šī gadījumā man ir paveicies ar to otru pusi, bet kopumā tas ir darbiņš tieši tāpat, kā tikko tika minēts, paliek tās pašas lietas, kas paliek attiecībās esot kopā. Komunikācija, cieņu vienam pret otru un viss tādā.
1: Gatim gribu dot vārdu un lūgt jūs padalīties ar tām pieredzēm, gan ko dzirdat tēvu grupās, gan arī varbūt savu stāstu ieskicēt.
3: Šķiršanās ir beidzot tas brīdis, kad vīrieši paši nāk pie mums.
1: Aha.
3: Jo, nu jā, tas ir milzīgs trieciens. Tas ir, tā ir bijušās identitātes nāve, tās ir milzīgas bailes par to, cik daudz, kādas vispār būs attiecības ar bērniem, ļoti liela nožēla. Un tur tas emociju, tas apjoms, kas ir vispār, kas pastāv, tas ir milzīgs un neaptverams.
1: Bet šeit dāmas noraksturoja tik gaiši un viegli un skaisti šīs balači. Pieredzes.
3: Un tagad parunāsim, kā ir īstenībā. jūs tā bišķi tā mierīgi jau pieskārāties, jo tas milzīgais aizvainojums. Atcerēsimies, ka tur ir divi cilvēki un ļoti bieži vien nav tā kā Santai, ka mēs sarunājam malači, beigsim būt kopā, jo šis nestrādā. Pārsvarā ir tā, ka viens jau labu laiku ir saprats, ka tas tā nebūs. Bieži vien vairākus mēnešus, es dzirdēšu 6 mēnešus, teiksim, gatavojās. Un otrs tiek nostādīts fakta priekšā, šis ir beidzies. Vienā dienā, principā, visa tava dzīve ir nolīdzināta līdz ar zemi. Un tur ir aizvainojums abiem diviem. Aizvainojos par to, ka tu īstenībā nevarēji būt tāds, kā man vajadzēja, un tāpēc es no tevi šķiros. Otram ir aizvainojos par to, ka viņš ir nostādīts šādu faktu priekšā, un ka viņam pat nav iespējas izvēlēties. Un tāpēc, manuprāt, arī tur nāk laukā visas tās milzīgās dusmas, un tas kariņš bieži vien sākās no tā cilvēka, kurš tiek nostādīts faktu priekšā, un no viņa tiek prasīts, tagad tu uzvedies pieklājīgi. Tagad tev ir, tagad tu esi šajā situācijā, un tev ir jārīkojās miermīlīgi un ļoti civili, nevis sargājot savu ego. Nu, tad viņš vienkārši dabīgi sargā to, kā mums ir bijis. Mm-hmm. Un tāpēc man nav diži liels pārsteigums par to, ka ļoti daudziem sākumā tie, kuri nav gājuši terapijā, jā, tie, kuri pie sevis nav tik daudz strādājuši, ka tur nāk laukā baigais ķīsels ar nesmukām emocijām, un tikai pēc tam mēs varam padomāt par tiem bērniem.
1: Bet šodien mēs vēlamies padomāt par bērniem. Vismaz šīs dienas sarunas fokusā ir tās pieaugušo attiecības tiešām caur to prizmu, kā saglabāt un izveidot bērnam labvēlīgu vidi. Kas šajā ziņā ir vissarežģītākais, jūsuprāt?
3: Mm. Man ir prieks redzēt, ka tēvi beidzot apzinās savu vērtību bērna dzīvē un par to, ka viņi ir vitāli vajadzīgi. Viņi cīnās par šīm, nu, diemžēl cīnās, bet bieži vien ir vajadzība tiešām cīnīties, bet cenšās panākt to, ka viņi pēc iespējas ir vairāk šajās bērnu dzīvēs. Un, manuprāt, nu, vismaz no tās skatupunktu, kur es esmu atnācis, ja pārstāvēt tēvus, ļoti, ļoti svarīgi man uzsvert to, ka tiešām tēvi ir vitāli svarīgi. Bērniem ir svarīgi uzturēt attiecības ar abiem diviem vecākiem. Nav tā, ka tas tēvs ir tur tā. Mm-hmm. Nu, varbūt.
1: Jā.
3: Ir labi sanāk.
1: Dosim Leldei arī vārdu. Viņa ir pacietīgi klausījusies šajā nedaudz pagarajā ievadā. Leldi, kādi jūsu vērojumi par to, kas visbiežāk vecākiem traucē cieņpilni pēc šķiršanās vienoties par bērnu audzināšanu un nodrošināšanu?

0: piedāvāt viņiem šo labvēlīgo, pietiekami labo, adekvāto vidi?
1: Ja es domāju, mēs dzirdējām jau patiesībā visas svarīgākās lietas. To, ka jā, mēs varam pateikt, vai tas ir svarīgi, vai tas nāk par labu bērnam, tad var teikt, tā jau ir atslēga uz izdošanos. Bet pirms tam ir jāizsēro tas, ka mums kā pārim neizdevās. Un tur atkal ir viss vai ne tas, ko jūs teicāt, tās sarežģītās emocijas, lai mēs varam palikt vecāku sadarbīgajā tajā, nu tiešām mazāk nervus un enerģiju prasošajā modelī, mums ir jāļaujas arī tām sāpēm, dusmām, aizvainojumam, izmisumam un vispārējo, kas ir normāli tādā zaudējuma brīdī. Un redzot, es domāju, ka tas, ko Gatis teica par tām atšķirīgajām pozīcijām, ja mēs zaudējam cilvēku, pamatā mēs visi esam uz vienas un tās pašas lapas. Ne? Tā brīdī šoks, noliegums, izmisums, dusmas uz daktariem un vispārējo. Ja mēs esam kopā tais sērās un bēdās, bet tur, kur mēs zaudējam ģimeni, zaudējam attiecības, zaudējam cerību par to, ka mums būs laimīga ģimene, tur mēs esam atšķirīgās pozīcijās un varbūt arī nesatiekamies tajā, ka mēs varētu viens otru atbalstīt. Un tas ir, manuprāt, visgrūtākais. Ja, ka mēs sākam pretoties, cīnīties, meklēt vainīgo, kas ir normāli gal galā no labas dzīves, jo cilvēki nešķirās vai ne, cik nav dzirdēts. Tā kā, protams, ka ir jau kaut kāds iemesls, ir jau slikti, un mēs gribam, lai būtu labāk. Taču tas, nu, ka mēs gribam, lai būtu labāk, bieži vien pazūd tajā, ka mēs vienkārši nespējam. Jā, kā jūs teicāt, atkāpties no sava ego. Viegli pateikt, ne? Atkāpties no sava ego. Jā, bet man pašcieņa ir svarīga, un kā es varu atteikties no būšanas blakus bērnam un pateikt, ai, nu labi, būs tā, kā tu teici, nē, es ne tikai tāpēc, ka man pašcieņa svarīga, un es kā tēvs gribu savu teikšanu, bet es varu iedomās, kā tas būs, kad nebūs bērnam tas vitāli svarīgais cilvēks blakus, un tad sākās cīņas. Nu jā, un cīņās mēs zaudējam enerģiju, jā, tas, ko Santa teica, un ka vieglāk ir sadarboties. Un ja cilvēki, kas šobrīd domā, kā varētu smuki vai labi izšķirties, šo paturētu prātā, tad nav obligāti jāiet terapijā, bet iespējams vienkārši biežāk parunāt par to, kā tas ir, kad mēs atvadāmies no pāra. Es vairs neesmu tavs vīrs, tu vairs neesi mana sieva, un tad mēs esam savu bērnu vecāki. Tu esi man bērnu mamma, es esmu tavu bērnu tēvs, un tad var jautāt, kas labākais bērnam. Jā, tas, kas labākais mammai, vai tas, kas labākais tētim. Mm-hmm.
0: Kādi vēl ir tie priekšnosacījumi veiksmīgai sadarbībai un tieši bērna audzināšanas jomā pēc vecāku šķiršanās?
1: Ja mēs skatāmies caur bērna perspektīvu, tad ir mazliet vieglāk, jo, nu, ja es iejotos bērnu naudā, tad es varu iedomāties, cik šausmīgi grūti man būtu izturēt to, ka es nevaru būt priecīgs, ja kā raidījuma nosaukumā ir teikt. Es nevaru priecāties, tāpēc, ka, nu, ja es priecājos par to, ka es esmu, kā man forši gāja pie tēta, mammai varētu iedurties sirdī. Vai arī, ja es saku tētim, kā mēs ar mammu aizbraucām uz akvaparku, tur jau tie man uz tur līdzekļi aiziet. Un tā kā, nu, ja mēs varam bērnam iedot to ļoti labo, reizēm pat vienkārši neverbālo komunikāciju. Forši, man patīk, ka tev labi pie tēta. Cik interesanti. Man patīk, ka jūs forši pavadījāt laiku ar mammu. Tas palīdz. Jā, tas iedod bērnam to, kā mēs sakām, brīvību no lojalitātes, lojalitātes konflikta, kas varu būt. Mīlēt tēti, var mīlēt mammu, var priecāties pie tēta, var priecāties pie mammas, un man nav jājūtas vainīgam par to. Un ka mēs neizmantojam bērnu savām vajadzībām, bet jā, tik jauki, kā Elīna teica, kā es varu atbalstīt bērnu, vai tas ir labākais bērnam, ka vecāki varētu paturēt to, ka mēs dodam bērniem, un bērniem nav jādod atpakaļ mums, jo viņi dos tālāk saviem bērniem.
0: Nākamais jautājums, tad Lelda, vispirms jums un pēc tam secīgi.

0: arī pārējiem sarunas dalībniekiem, kā jums šķiet, kāpēc tik daudz pieaugušie neiejūtas savu bērnu ādā? Un izmanto bērnus kā ieroci cīņā?
1: Tāpēc, ka grūti, tāpēc, ka sāpināti, tāpēc, ka nav resursu, tāpēc, ka nav atbalsta, tāpēc, ka sāp sirds, tāpēc, ka ir dusmas, tāpēc, ka ir netaisnība, tāpēc, ka nu, es jūtos viens, es nezinu, kas būs tālāk, šausmīgi daudz dažādu iemeslu, lai normāls pieaudzis cilvēks varētu nebūt tādā resursu stāvoklī, lai eņģeliski varētu parūpēties par bērnu.
0: Gati?
2: Man liekas, ka Lelda jau visu pastāstīja, bet kopumā. Bet jā, droši vien tas ir tas resursu trūkums. Viens no resursiem ir kaut kāda mums atbalsta tīkls tomēr arī. Un ja mums nav tādi uzticami draugi vai labas attiecības ar paplašināto ģimeni, tad es tiešām pirmkārt palieku viens fiziski savā dzīvoklītīgas skumju alā, bet otra lieta, ka tiešām arī emocionāli, un ka man nav kur vispār to izlikt, un tas ļoti grauž no iekšas, un bet es runāju droši vien pārstrājā par to sākuma periodu, kur mums ir ārkārtīgi grūti, mums ir jāglābi sevi primāri, jā. Mēs jau parasti runājam, tad, par resursiem mēs runājam, mēs runājam par to lidmašīnas vai automašīnas vadīšanas to principu. Mēs no sākuma piesprādzējamies paši un pēc tam par citiem varam parūpēties. Un te arī ir droši vien līdzīgi, ka mums no sākuma par sevi jāparūpējās, lai mēs par to bērnu varētu parūpēties. Bet, tāpat laikā tas bērns arī nav vēlējies nonākt šajā situācijā. Līdzīgi, kā viņš nav prasījis, lai mēs viņu ielēžam šajā pasaulē, tāpat tā tomēr ir mūsu atbildība rūpēties par viņu, par bērnu labbūtību, par prieku, cik tur liels tas prieks, bet tomēr, lai pret viņu izturās godīgi. Un viena lieta, ko es vēl gribēju pielikt pie tādām, nezinu, praktiskajām metodēm, par otru vecāku nekad neko sliktu. To var tuvot tiem draugiem visādos apstākļos izstāstīt. Manā gadījumā ļoti palīdzēja tas, ka teiksim, šķiršanās procesā vai jau praktiski emocionāli izšķiroties, mēs tomēr turpinājām iet pie pārterapeita. Galvenokārt tāpēc, lai mēs varētu izrunāt visas tās lietas, kur ir sakrājušies kaut kāda aizvainojuma, visas pārējais, lai tas netiktu izgāsts uz bērniem. Tad, kad pats es neesmu vispār nekādā resursā.
0: Mm-hmm. Un ko jūs iesakāt citiem vīriem tēvu grupās, kad sarunās jūs redzat, jūtat, ka trūkst tas resurs? Par resursu trūkumu mēs šeit runājam kā par galveno iemeslu, kāpēc vecāki mēdz nebūt adekvāti pret saviem bērniem šķiršanās procesā. Ko jūs iesakāt tiem vīriešiem? Jūs dodat viņiem padomus, dari to vai dar šito?
2: Tur nav jau nekāda padoma. Galvenais jau ir ieklausīties. Un tā kā vīrieti, jūs nevarat iedomāties, kā atplauksti vīrieši tajā brīdī, ka viņi sajūtās, ka viņš beidzot kāds sadzird. Fenomenāli. Atnākot pie mums uz grupām, tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņi paliek. Vienliet viņi par šiem mācās visu kaut ko par bērnu audzināšanu, par attiecībām un par sevi, bet tas, ka viņi jūtās sadzirdēti un tajā pat un atbalstīti. Un mēs neļaujam tā kā lamāties un cūcīgi izturēties tur arī pret tām bijušajām sievām. Tas ir ārkārtīgi neproduktīvi. Mēs varbūt parādam, kāpēc viņš tā domā, jā. Bet ir tiešām svarīgi viņu iedot vienkārši atbalsta telpu. Jā, arī tas pats rūpēties par savu miegu, cik ir iespējams, par savu fizisko stāvokli. Ēst tik pa laikam arī vajag tādām praktiskām lietām, vajag kāds varbūt pabakst un atgādina, jā.
0: Mm-hmm. Bet ar to pietiek, lai tāds vīrietis, kurš varbūt ir uz kara takas ar bērnu māti, kļūtu tiešām iejusties spējīgs savu bērnu ādā?
2: Mums ir tāda interesanta metode. padomas aplis. Nu, tajās vīru grupās, principā, kalpo tāds

0: padoms aplis, kur mēs kopīgiem spēkiem, daloties ar savām pieredzēm, mēs kultivējam tādu kopīgo vīrieša, tēva, tēlu, kur mēs no citu stāstiem saprotam, kā tad īstenībā būtu tas labākais risinājums. Un tev nav jāklausās lekcija. Tev būtu jādara šitā. Jo tajā brīdī, ka man stāsta kāds, kā man būtu jādara, un es tagad daru nepareizi.
1: Tā ir pretreakcija, protams,
0: jā. Es neklausos, bet tajā brīdī, kad es caur kaut kādu filtru, tā kā noklausos citu pieredzes stāstus, es pats izdaru labākus lēmumus. Tas nav tūlītais tā kā risinājums, ko pēc pusstundas viņš būs pilnīgi mainījies, bet tas ir ļoti efektīvs gājiens pareizā virzienā.
1: Dāmas, vai jums klausoties sarunu biedru teiktajā kaut kas laužas tiktu pateikts? Ko gribas piebilst?
2: Es gribētu vienu tad konkrētu resursu pieminēt. Ir ļoti viegli būt labākam cilvēkam, jo tev ir pietiekami daudz naudas. Jo mūsu gadījumā viena no lietām, kas pilnīgi noteikti palīdzē, elementāra lieta, mūsu hipotēka sadalāmā ir tāda, ka banka bez problēmām ļaus viņu vienam nopirkt. Atpirkt no otra, izpirkt ārā. Tad mums nav jāsēž tajā dzīvoklī.
1: Un milzīgs strīdu sābols uzreiz atrisinās.
2: Jā, mēs varam atļauties paņemt, neviens no mums netiek, paņemam augli. Terapija maksā pārterapiju, atsevišķu terapiju, tas viss maksā naudu. Ir kaut kāds valsts atbalsts, bet absolūti nepietiekams. Tas ir viena lieta, ko es ļoti gribētu tā kā uzsvērt naudas nozīmi. Ar to es nerunāju būšanu miljonāram, bet ar tādu klasisku vidusmēru dzīvi, ja, pilsētas. Un otra lieta ir sociālie loki, kur mēs atrodamies, jo es negribu runāt bijušā vīra vārdā, bet viņš arī ir bijis tajā grupā, kad piedzima pirmais bērns, ko viņam ieteica. Vēl viens mūsu čobs, kas arī ir bijis tajā grupā. Un tie vīrieši ir ārkārtīgi dažādi, viņš kaut kādas lietas ir nesis, bet viņi jau pēc būtības, tajā brīdī, ka viņi saka, es iešu uz šo tēvu grupu, viņš jau kaut kādā vērtību orientācijā ir. Ja? Un tā lieta, ko es pamanīju savos sociālajos lokos, ka ļoti strauju šobrīd vispār mainās uztver par to, kas ir būt tēvam, un tajos lokos un pie tiem galdiņiem, ar ko es sēžu, patiesībā, ja vīrietis atnākt un pateikt, ka viņam vispār viena alga, viņu nosodītu gan sievietes, gan vīrieši, visi skatītos, tā kā, kas ir tava problēma. Un kā jau mēs gribam būt iekļaujoši, bet mēs jau arī cilvēku rīcības ietekmējam caur to, kas sabiedrībā ir pieņemts un nav. Tāds divas lietas.
1: Jā, šim var piekrist, varbūt Lelde var nokomentēt, ka cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem ir vairāk izaicinājumu, vairāk grūtību šai procesā, lai to tā gludi visu noorganizētu un novestu līdz brīnišķīgam rezultātam.
3: Jā, noteikti resursu pieejamība un finansiālā stabilitāte palīdz justies droši, un tāpat laikā šo mēs noteikti nevaram tā 100% vispārināt, ka cilvēki jo augstāk ienākumi, jo laimīgāk izšķirās noteikti. Tas varbūt tieši pretēji un arī turīguma līmenis var kavēt no sadarbības un no tādas nekonfliktējošas izšķiršanās. Taču tas, ka jā, mums ir dažādi resursi un tā finansiālā stabilitāte noteikti palīdz tikt pie dažādiem maksas pakalpojumiem. Bet jā, tas, ko Elīna jau teica, Santa teica, ka ir arī bezmaksas dažādi grupas un atbalsta grupas un resursi. Jā, nav tikai lielie maksas pakalpojumi.
1: Tikai jāprot atrast, neatlaidīgi varbūt jāpameklē un arī jāpagaida.
3: Jā, un atbalsta grupas mēs varam veidot arī paši tā kā paturot prātā to vajadzību un meklēt tos cilvēkus, jā, veidot to sociālo kontaktu loku tādu, kas palīdz to vērtību sistēmu nostabilizēt, nevis atraucēt.
1: Mm-hmm. Elīna, gribas ko vēl papildināt?
4: Nu, es laikam arī varētu papildināt, kad daļa no tā sveiksmes tajā visā stāstā bija tas, kad es tieši tajā brīdī arī pat kļuvu kā pašnodarbinātā, iemācījos pats sevi pilnībā nodrošināt, un attiecīgi mums atkrit ļoti daudz jautājumu par kaut kādām finansēm un citām lietām. Bet man vispār liekas, ka bieži vien, man liekas, tā, kad mēs izdzirdam vārdu šķiršanās, mums ir šausmīgi daudz stereotipu, un bieži vien cilvēki jau pieņem, ka šim ir jābūt negatīvi. Mm-hmm. Un tāpēc man ir

0: Tas prieks, ka par šo arvien vairāk sāk runāt, arvien vairāk ir šie pozitīvie stāsti, jo mēs visu redzam, re, kur nevarēja sadalīt mantu, tur tas, šitas vēl kaut kas ziņās visur neraksta. Šrifts pāris ir ļoti veiksmīgi izšķīries. Uzrakstīs par tiem, kas šķirās ar skandālu un kā nevar kaut ko sadalīt. Un attiecīgi mūsos ir vienkārši tik dziļi iesakņojusies tā pārliecība, ka šķiršanās uzreiz nozīmē kaut ko negatīvu. Bet tā kā mēs jau te vairākas reizes arī pieminējām, šķirās sieviete ar vīrieti, nešķirās mamma ar tēti. Un attiecīgi mēs varam izšķirties arī tā, lai mēs varam palikt riktīgi forša mamma un tēti saviem bērniem. Un tas nenozīmē uzreiz, ka mums ir vienam otru jāienīst, jāapsaukā, jāaprunā, jābesī. Dienas beigās mēs taču kaut kādā brīdī mīlējām viens otru. Un ja tas cilvēks tev kaut kādu dzīves periodu ir bijis tik ļoti tūs, kāpēc pēkšņi viņu padarīt par savu ienaidnieku? Un tāpēc, man liekas, jā, ļoti daudz problēmu vispār atkristu, ja mēs pieietu šim nevis ar to domu, ka tagad, nu, uzreiz mums ir kaut kas jādala, jākļūst par ienaidniekiem, nedrīkstam viens otram patikt vairāk un tā tālāk un tā joprojām. Vienkārši ļoti daudz problēmas no tā atkrist jau paši no sevis, jo, man liekas, tajā mirklī mēs jau uz visiem jautājumiem sāktu skatīties bez šitiņa citādāk. Mm-hmm.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā šodien sarunājamies par to, kā vecākiem veiksmīgi sadarboties bērnu audzināšanas jautājumos, arī tad, ja viņu laulība ir beigusies ceļi šķiras un sarunā piedalās mediātori un sistēmiskā ģimenes psihoterapeita Lelda Kāpiņa, arī tēvu grupu vadītājs Gatis Smidrovskis un divas mammas Santa Biezā un Elīna Latkovska. Šo sarunu ģimenes studijā mēs tūdaļ arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Radījuma sākumā aicinājām klausītājus iesaistīties. Šobrīd varu to atkārtot. Ja vēlaties, varat rakstīt mums uz WhatsApp numuru 25660440, arī sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps, padalīties savā pieredzē vai uzdot kādu jautājumu. Alisa raksta, negribās jau apšaubīt, ka viss ir tik skaisti un labi, bet arī man ir bijusi šķiršanās pieredze un pēc tās bija tāda sajūta, ka jāmācās no jauna staigāt, mainījās visa dzīve, abi bijām tik ilgi kopā un bijām tik tuvi draugi un arī draudzība. Pazudā Aldis piekrīt, protams, ka nauda ir svarīga, lai savam bijušajam nav jālūdz nauda bērnu apaviem, lai var aiziet un pati nopirkt. Nauda taču ir liels strīdus avots attiecībās un vēl kāds klausītājs grib zināt, vai ir kāda statistika par to, cik procentu no bērniem cieš no vecāko šķiršanās, Lelda. Ir zināms aptuvenais īpatsvars?
3: Nē, pēdējā laika tas ir no 2000. Gada un tad 2003. Gadā es esmu redzējusi tieši pretēji. Ir tie lielie meta pētījumi, kas liecina, ka bērnu ciešanas nav no vecāku šķiršanās. Un tad, kad mēs sakām, jā, bērni cieš no vecāku konfliktiem, izrādās, ka mums pat nav jāspiež vecākus nekonfliktēt vairs savā starpā vienkārši, pat tad, ja jūs pēc šķiršanās nevarat izlīgt un joprojām dusmojoties viens uz otru, tad svarīgi paturēt prātā bērna intereses un ļaut bērnam nodibināt tuvas attiecības, regulāras attiecības ar katru no vecākiem, ļaut bērnam justies droši par to, ka viņš nepazaudēs nevienu no vecākiem, ja iedot šo te pārskatāmību. Un jā, bērni var dzīvot katrā mājā protams, ļoti labi, ja izdodās vienoties par noteikumiem, bet bērni pat var pielāgoties un dzīvot pie tēta uz vieniem noteikumiem, pie mammas uz otriem noteikumiem. Arī tas izrādās neietekmē bērna ciešanu daudzumu vai dzīve pēc, nu kā viņš pēc tam aug un attīstās. Tā kā es gribētu iedrošināt tajā, ka vienalga kopā audzinot bērnu vai šķirti audzinot bērnu, jā, jums nav jādomā par to, ka nu, mēs tagad kaut kādas mākslīgas bērna ciešanas radīsim. Jūs drīkstat izšķirties un bērni cieš nevis no vecāku ciešanām, no šķiršanās, bet bērni cieš no tā.
1: No vecāku uzvedības.
3: Vecāki turpina. Jā, turpina izmantot bērnu savām vajadzībām.
1: Mm-hmm. Bet attiecīgi, resim nav tādu kaut kādu datu par to, cik no pāriem, kas vispār šķiras, prot to izdarīt civilizēti un cik iet to negatīvo scenāriju.
3: Un atkal šeit laikam Latvijā es neesmu šo atradusi, vai nav bijis tāds pētījums.

0: Norvēģija stāsta par to, ka 5 līdz 10% visu šķirto ģimeņu vai šķirto vecāku paliek konfliktējošās attiecībās. Vienkārši tā tas ir.
1: Šķietami laba ziņa, nav tik daudz, vai ne? Nav puse uz pusi, vai kaut kā tā. Vēl kāds klausītājs ir 3 izsaukuma zīmēm raksta, ka laulības līgums ir tas svarīgākais, lai viss būtu labi šķiroties. Un kāds anonīmi raksta, lūdzu, pastāstiet, kur vērsties, ja bērna māte atsvešina bērnu no tēta, jau 3 gadus ar to cīnos, bāriņtiesa nepalīdz, 8 mēnešus, neesmu saticis savu dēlu. Klasika, Gati, vai ne?
2: Jā, nu, nevienu institūcijas tagad nelikšu zem, vilcēnas sliedēm, bet mēs esam ļoti daudz stāstus dzirdējuši, kur tēvi tiek nolikti, nu, ja nevis tādā sekundārā, bet pilnīgi nevajadzīgā lomā. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir vīrietis. Kur tu viņš vispār māk? Pa bērnu parūpēties? Es aprūpu uztaisīt viņam mēst, iedot zāles, saģērbt? Nē. Un, nu, par to ir, jā, par to ir diezgan skumji dzirdēt. Tajā pat laikā, darbojoties ar sociālajiem dienestiem un arī ar bāriņu tiesām, ir arī, protams, tie labie gadījumi un noteikti atkarīgs no speciālistiem.
1: Bet tad īsā atbilde šim vīrietim, kur vērsties?
2: Turpināt meklēt speciālists un turpināt šo, diemžēl, cīņu.
1: Lelde?
0: Bērna intereses aizstāv bāriņtiesa šobrīd.
1: Un bāriņtiesa nepalīdz, kā kungs raksta?
0: Jā, sadarbība ar bāriņtiesu vai... es domāju, tas, ka kungam ir sajūta, ka bāriņtiesa viņu nedzird vai nav neviens speciālists, kas var viņam palīdzēt. Jā, ļoti iespējams, ka viņu attiecības ir šobrīd tik, joprojām tik ļoti naidīgas un konfliktējošas. Nu, ka tas pats Norvēģu piemērs par to, ka jāstrādā atsevišķi ar vecāku, katru no vecākiem un bērnu, varbūt attiecas arī uz šo gadījumu. Jā, vienalga vai tie būtu terapēti vai bāriņties speciālisti vai sociālā dienesta cilvēki, kur iespējams varētu veidot saikni atsevišķi bērnam ar tēvu un arī runāties kopā ar bērnu un māti, jā, lai tās attiecības tomēr veidotos drošākas un veselīgākas.
1: Mm-hmm. Vēl kādi piemēri, kas palīdz bērnam sajust, ka viņam nav jāizvēlas starp mammu un tēti, Lelda, tam jau pieskārās, vai šeit ir kaut kas jūsuprāt vēl papildināms?
3: Mūsu gadījumā mēs laiku laikam mēģinām pavadīt nedaudz laika kopā. Vienkārši kaut kāds lietas izdarām kopā un visādos notikumos lielajos mēģinām būt pēc iespējas kopā, tas atkarīgs no grafikiem. Mūsu gadījumā tas nav izaicinājums.
1: Ziemassvētki, dzimšanas dienas?
3: Ziemassvētki, dzimšanas dienas kopā. Vismaz viens no vakariem, tur bišķi arī nu, klasiskais latviešu variants, ka jāizbraukā pus Latviju ap to Ziemassvētku laiku, ja tas tur, protams, arī ir. Bet jā, dzimšanas dienas kopā mūsu gadījumā, pirmkārt, tā ir vieglāk, ja divi mēģina tajā bērnu ballīšu istabā izturēt. Tas ir praktiski, bet mūsu gadījumā tas strādā, un es redzu, ka bērniem tas nodrošina tādu normālību, ka viss kaut kas ir mainījies, bet kaut kas nav mainījies. Un viņa paša īpaša meita, kas ir bišķi lielākā, viņa komentē tās mūsu attiecības tad ārkārtīgi vienkāršā manierē. Viņa kaut kādiem maniem draugiem stāstīja, kad mamma ir tēti apnika dzīvot kopā, un tagad man ir divas mājas. Viss. Tas ir viņas PR viedoklis par to, kas ir noticis. Un pēc būtības, vai tad viņa ir samalojusi? Nu, nē, nu, tā arī ir. Tā kā tās kaut kādi normālība rituāli. Nu, un, protams, klasiskais, ko Gats jau pieminēja, ja man ir slikti viedokļi par savu bijušo dzīvesbiedru, tam ir citas telpas un vietas, kur to strādā, stāstīt, ne manu bērnu klātbūtnē. To nedara.
1: Mm-hmm. Elīna?
4: Jā, es pilnībā piekrītu mūsu ģimenē arī, tas tā strādā, ka ir tie lielie svērti, kas ir kopā. Visām ģimenēm arī attiecīgi, piemēram, mana ģimene, mans brālis, mana mamma kopā ar bijušā vīra ģimeni, brāli un vecākiem un attiecīgi, jā, paplašinātā ģimenes lokā. Tā ģimene, viņi varbūt ir mainījusies, bet viņi vēl aizvien ir un paliek ģimene un tas ir arī tas, ko es saku saviem bērniem. Attiecīgi, jā, kad mēs visi vēl aizvien esam ģimene, pilnīgi noteikti, jā, tas, ka nerunājam negatīvi par otru no vecākiem. Es pati varbūt tas ir arī iemesls, kāpēc es šajā situācijā uzvedos tā, kā es uzvedos, bet attiec-

0: cik es pati esmu augusi bez tēva. Un es zinu, ko tas nozīmē, un attiecīgi man ir ļoti svarīgi, lai maniem bērniem būtu tēvs. Un tad vienkārši papildinot arī to, kas te tika runāts arī pirms tam, un arī tas jautājums attiecībā uz bāriņtiesu, īstumā bieži vien mums liekas, ja, ka tēvi ir tie, kas negrib iesaistīties vai kā citādāk, bet vismaz manā lokā arī ir tā situācija, kad vīrieši ļoti iesaistās un tiešām cīnās par to, lai viņi varētu dabūt laiku ar tiem bērniem. Un tieši sievietes ir tās, kas bieži vien tā kā kaut kādā ziņā tais vairāk problēmas nekā vajadzētu un bieži vien manipulē un piedraud un spēlējās ar tiem bērniem kā ar tādu instrumentu pret bijušo vīru un tā tālāk un tā joprojām. Tad attiecīgi jā, man liekas, ka īstumā tas varbūt ir iemesls arī, kāpēc es par to runāju, jo viens ir tas dot piemēru, ka var izšķirties forši, otrs ir tas, ka nevajag tās visas lietas darīt, nevajag manipulēt un arī ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tevis kā sievietes, kā tā situācija viss izvērtīsies. Un tad attiecīgi jā, iesaistīt to tēti maksimāli, iedot tam bērnam sajūtu, kad viņam ir pats foršākais tētis pasaulē, pavadīt laiku kopā ar tēti. Man liekas, tas viss jā, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tā ir, ka bērnam ir divi vecāki un viņam divi ir vienlīdz svarīgi. Ne tikai mamma, bet arī tētis.
1: Mm-hmm. Jā, es varbūt vēl gribētu tomēr tām daudzajām, labi, ne visām, bet pietiekam daudzajām ģimenēm, kuras šķiras konfliktējoša un kuras nevar vienoties par dzīves vietu, par to, pie kura bērns dzīvos un kā satiksies. Un kur tiešām ir tās tiesvedības iesaistītas, un tiesvedība kā bubulis, un ka tas visu sarežģīja un visu padara vēl briesmīgāku. Un tas mans aicinājums būtu, arī par to mēs varam pieņemt kā normalitāti, ka mēs abi vecāki esam tik labi, mēs abi gribam, lai tu esi ar mani kopā pēc iespējas vairāk, mēs abi zinām, ka pie katra no mums ir labi, tāpēc mēs lūdzam, lai tiesa vai bāriņtiesa, lai citi cilvēki pieņem to lēmumu. Un tev, bērniņ, šis lēmums nebūs jāpieņem. Tas gan arī ir svarīgi, lai mēs nekad nejautātu bērnam, tad pie kura tu gribētu dzīvot.
2: Lūk, tieši šis bija mans nākamais jautājums. Tā ir pārāk smaga izvēles nasta.
1: Man liekas, ļoti labi tas bija parādīts, atcerties filmu Noķer mani, ja vari, ar to Leonardo DiCaprio, vēl tāds jauniņš, kā viņš 11 gadnieks tika par to pilota. No kās sākās? Viņa vecāki šķīrās un teica, te viss ir uzrakstīts, mēs par visu esam vienojušies, tev tikai ir jāieraksta, reku, tā ir rindiņa, tas vecāks, pie kura tu dzīvosi. Mhm. Un viņš ir tīnes, viņš jau ir kārtīgs patsmitnieks. Viņš to nevar izturēt. Kur tad vēl mazi bērni? Nē, tas ir tiešām ārkārtīgi postoši, nāvējoši bērna vispār veselībai un pašapziņai un tai vainas sajūtas. Mēs šādi varam radīt bezgalīgu. Ja mēs lūdzam, lai bērns pieņem šo trako lēmumu, ja jau mēs paši pieaugušie neesam to varējuši izdarīt. Mm-hmm.
2: Jūsu pieredzēs, cik viegli vai grūti bija par šo vienoties? Gati?
3: Par 50-50. Manā situācijā šobrīd ir tā, ka skolas laikā meitas darba dienās dzīvo pie mammas, tīri dēļ tās kaut kādas rutīnas, stabilitātes dēļ lai pārsvarā ir tomēr viena bāze, un tad katru rītu es vecāko meitu vedu uz skolu, un brīvdienās tad pārsvarā meitas ir pie manis.
2: Viegli grūti šis lēmums nāca, ka būs tā, kā būs?
3: Smagi. Smagi. Sāpīgi. Tā kā man ir, es jau savus bērnus redzu tikai pusi no laika, tikai pusi no viņa dzīves, un tagad vēl mazāk. Šausmīgi sāpīgi, bet un tad atrodam telpu, kur to visu izsāpēt, izraudāt un izsērot, un tad atrodās vieta padomāt par to, kas ir labāk bērniem.
2: Mm-hmm. Jūsu gadījumos?
0: Nu, manā gadījumā maniem bērniem īsti nebija teikšanas, jo viņi vienkārši bija maziņi. Mm. Un tas, kas mūsu situācijā ļoti labi strādā, ir tas, ka mēs esam visu laiku atvērti un diezgan tādi spontāni. Mums šobrīd ir tas 50 modelis, bet tas ir nosacīti nesen. Kad bērni bija vēl mazāki, viņi bija vairāk ar mani, jo vienkārši vecuma dēļ mēs jūtām, ka tas ir nepieciešams. Un attiecīgi man liekas, ka ļoti forši strādā tad, ja jūs visu laiku iečekojaties viens ar otru, skatāties, kā jūtas.

0: bērni. Paskatieties, kāda ir situācija. Attiecīgi, piemēram, šobrīd arī mūsu situācija mainīsies, tāpēc, kad viens no bērniem uzsāks skolu, tad arī tā visa ikdienas dinamika mainās. Attiecīgi, man liekas, tai laika ejot uz priekšu, mainoties kaut kādai tai situācijai, ir svarīgi tomēr visu laiku mēģināt atrast to vidusceļu katrā jaunā situācijā. Mums tā šobrīd izdodas, protams, es saprotu, ka ne visiem tas tā izdodas, bet jā, tad attiecīgi šobrīd mums ir tas 50-50 un ļoti labi strādā, un no sākuma man pašai bija ļoti grūti, man ap 4. dienu bija lūziens, jo es biju pieredusi, ka bērni ir maksimums prom 3-4 dienas, un ap 4. dienu man bija riktīgs lūziens. Es esmu iemācījusies ļoti iemīlēt to laiku, kas ir tikai mans laiks, ir daudz lietas, ko es savā dzīvē daru, kas attiecīgi nav saistīts ar bērniem, bet jā, tā 4. diena parasti bija tas lūziens, nu jau es esmu apradusi arī ar to nedēļu, nu jau man arī tā nedēļa ir vieglāka, bet man liekas ļoti svarīgi šeit ir vienkārši cik ļoti tu realizējies attiecīgi ārpus savas mammas lomas vai tēta lomas un kas ir tas, ar ko tu piepildi savu dzīvi. Protams, ja tev esi pats nelaimīgs un nerealizējies kaut kādos citos lauciņos, tev noteikti ir grūtāk izdzīvot arī to periodu bez bērniem. Un, protams, ka bērni pietrūkst, bet vienkārši, jā, tad attiecīgi šobrīd tas ir mūsu modelis un, man liekas, ir forši, ja var tā bērniem augot, pielāgoties. Es nezinu, kas notiks tad, kad viņi būs pusauģi. Man nav ne jausmas, bet dzīvosim, redzēsim un vienkārši darīsim labāko, ko mēs tajā situācijā spējam.
1: Mm. Mums ir šobrīd tāds klasisks 50-50 pa nedēļai, bet vienkārši arī tas izriet no tā, ka tie bērni ir mazi. Mēs esam izvēlējušies savietojams geolokācijas, lai no abām pusēm puslīdz vienāds laiks ir izbraukājums. Bet es arī reiknos, nu kā, nu laiki ies uz priekšu un tad jau arī sapratīsim, tomēr gadās tā situācijas, kur tas pusauds tomēr izvēlās, varbūt arī bišķi tomēr iesaistās un saka, hei, man uz skolu ir vieglāk no vienas mājas, nevis es nezinu, tur mēģināt tikt no otra Latvijas galā. Atkal tas pats iečikoties saprast, pamainīt lietas. Emocionāli laikam man nav smagi, bet ļoti līdzīgi iemesli. Dēļ tā, ka es arī jau arī esot uz vietas simtprocentīgi ar tiem bērniem, man vienmēr tas savs laiks ir bijis ārkārtīgi svarīgs. Es esmu ļoti sargājis to savu laiku, par spīt tam, ka varbūt tradicionāli tas nav tā vienmēr bijis pieņems, ka mamma tā dara. Tāpēc man šis 50-50, ja tā godīgi strādā, un tad ir tā, ka vienā nedēļā es no rītiem ceļos agrāk un saptās plānās pankūciņus, un otrā nedēļā es pārtieku no roltonu.
0: Jā, ļoti līdzīgi.
2: Cik sirdīgi atzīšanās, jā.
3: Man šeit arī savalkot, gribas pieminēt vienu tēzi, ka ja mēs laulības laikā neesam iemācījušies kaut kādas komunikācijas prasmes un nevarējām tik galā, sorry, tagad būs tik un tā. Mēs esam parūpējušies, ka ir viens, divi vairāk ķipari, kas mūs ir savienojuši uz mūžu, un tik un tā būs jāmācāt komunicēt otru.
0: Pilnīgi noteikti, jā.
2: Interesanti, ka neviens nerunā par to, kā jūtas jaunā otrā pusīte, zinot, ka sieva vai vīrs pavada svētkus kopā ar bijušo vīru vai sievu, kāds mums raksta WhatsAppā un arī Dana jautā, kas tad notiek tad, kad šķirtajam partnerim parādās jauna ģimenes šķiršanās krīzē tikām pāri un tagad ir atkal jauni izaicinājumi. Tas ir jautājums par to, kas var izšūpot vai sašūpot, pat labi izveidot to sadarbību. Lelda.
4: Jā, es laikam biju mazliet sadomājusies vakar par to, ka šodien jānāk uz sarunu, un man bija sapnis naktī, man jāpadalās ar to, kas atnāca, jā, un viena bērna balss, nu, tas ir tas, ar ko es pamodos, teica, un lai katram ir vieta, un es domāju, ka tā varētu būt arī atbilde šo jautājumu, ka pirmkārt, lai, nu, tā kā mēs jau runājam par to, ka lai mammai un lai tētim ir vieta bērnu dzīvē. Un arī lai bērnam ir sajūta, ka viņam ir vieta gan mammas dzīvē, gan tēta dzīvē. Un arī tad, kad ienāk jaunie partneri, protams, ka tas ietekmē, protams, ka ir emocionālā reakcija. Un tā, un kā tas būs, un nedrošība. Jā, tas sašūpo. Un tad paturēt prātā to, lai katram ir vieta. Jā, ka tu drīkst mīlēt arī tos cilvēkus, kas ienāk tavā dzīvē, un mīlestība vairojas, daloties, nemazinās, ja nepaliks mazāk. Ja bērns mīlēs arī to tavu jauno partneri un būs labas attiecības, viņam būs vieglāk, labāk, bagātīgāka dzīve. Un tomēr, jā, atkal bez tādas sīrupa un bez tādas idealizācijas, pieņemam arī to, ka būs bēdīga sajūta tai mammai, kur aiziet nu, tā kā paskatās, kā bērns.

bērns aiziet ar viņas bijušo un viņa jauno partneri, un tagad kā jauki izklaidējās. Nu, tas sāp, un tas, protams, atstāja arī varbūt kaut kādu rūktu nosēdumu pēc tam satiekoties ar bērnu, kad

0: vecumā dod izvēli lauku viensēta, daba, lauku darbi vai pilsēta veikali un dators, tad kā jūs domājat, ko bērns izvēlēsies? Un man kā tētim ir grūti pierādīt, ka laukos ir viss tas pats, mums ir viss, plus daba bērns izvēlas to vietu, kur ir vieglāk. Šis, protams, ir ļoti plašs jautājums, bet rezumējot, ko darīt, ja bērns kaut kā ļoti skaidri nostājas viena vecāka pusē vai tiecas uz vienu pusi neproporcionāli daudz?
1: Es jau teiktu, ka otram vecākam ir jāpaņem tā rūpe un jāpastāsta par to, ka nu vienalga vai tas ir bērns, kurš ļoti tiecas pie tēta, un tad tētam ir jāpastāsta par to, ka hei, esam var būt kopā ar tevi šajās dienās, un tad atkal būs māma, iedod to drošību, stabilitāti, struktūru, skaidrību kopā ar to mīlestību un gādību un rūpēm, jā, ka ir gan no vienas puses vecāki dod to. Jā, es zinu, ka tu gribētu pie manis palikt un negrib braukt pie māmas, vai es zinu, ka tu negrib braukt pie tēta uz laukiem, taču mēs tā esam vienojušies, un mēs kā vecāki zinām, ka tā būs labāk. Mēs esam pieaugušie.
0: Gati smaida un māja ir galva, bet tā ideālā pasaulē notiek tieši vairāk nekā realitāte.
2: Ideālā pasaulē mēs visi apzinātos, ka bērnam ir vajadzīgi ap divi vecāki, attiecības ar abiem diviem vecākiem.
0: Bet ja tā nenotiek?
2: Un ja mēs nevaram vienoties, tad diemžēl mēs izkāpjam uz kaut kādu kara lauka. Un es piekrītu, jā, ir diezgan daudz īstenībā brīži, kad bērns gribētu būt pilnīgs noteicējis par savu dzīvi, bet līdz 18 gadiem mēs esam atbildīgi par visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti.
0: Mm-hmm. Pa vienam teikumiņam rezumē.
3: Man regulāri prezentē uz nedēļas otro pusi, kad brauks pie tā tēta un tur būs labāka dzīve, un ar tēti nedēļas otro pusi, jo tie cilvēki arī noguris no mums, viņi prezentē, ka brauks pie tā otra un būs labāka dzīve, un ko mēs darām kā vecāki, mēs sakam, aha, es tevi dzirdu. Viss.
0: Elīna?
4: Jā, nu mūsu gadījumā arī. Tā kā es saprotu, ka tu nevēlies braukt pie tēta, bet tēts ļoti tevi gaida, un tu ļoti labi pavadīsi laiku. Un tad attiecīgi, jā. Bet noslēdzot, es tiešām gribu vienkārši iedrošināt vēl arī par to trešo cilvēku, kas ienāk notiecīgi, piemēram, arī manam bijušiem vīram ir jauns attiecības jau pietiekami ilgi. Un ja ne draudzenes, tad ļoti labās attiecībās mēs esam, un tas ir tas, ko mēs jau te arī pieskārāmies. Tas prasa ļoti daudz enerģijas cīnīties gan ar bijušo pusīti, otru, gan ar jaunajiem partneriem, un daudz, daudz foršāk, un dzīvei pavisam patīkamāka garša ir tajā mirklī, ka mēs iemācāmies visu sadzīvot. Un var.
0: Paldies gan par skaistiem stāstiem, gan par realitātes piešprici. Šodien saku sarunu biedriem ģimenes studijā. Tie bija Lelda Kāpiņa, Gatis Smidrovskis, Santa Biezā un Elīna Latkovska. Un raidījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga, pie skaņu pults Bīnes Štrāla, video režijā Daniels Jofa, bet pie mikrofona Agnese Linka. Kā palīdzēt bērnam veiksmīgi uzsākt jauno mācību gadu? Par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt. Tiekamies atkal pulksten divos. Ja ne tieši raidiet, tad klausieties ģimenes studijā arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās un mūsu vērtajā Latvijas radio mobilē lietotnē uz sacirdēšanos.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Lai kur mēs būtu,
2: tie esam mēs.
3: Par latviešiem visā pasaulē. Raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts. Latvijas Radio 1 un Radio YouTube kontā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām trijos studijā Ģerca Uzāns. Nedēļas nogalē piedzīvotā postošā vētra sniegus arī mācības stundu atbildīgiem dienestiem, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvuma gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramu ūdeni un sakarus. Pašvaldībās ir jāveido noturības punkti. Tas šodien nolēmts ministra kabineta krīzes vadības sēdē. Noturības punktu izveidei ir jāizstrādā visaptvarošs regulējums. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās rēģēt labāk. Šodien bez elektrības vēl ir aptuveni 75 tūkstoši mājsaimniecību, tā Latvijas Radio redījumā pusdien teica uzņēmuma sadales tīkls tehniskais direktors Raimonds Skreps. Viņš informēja, ka vētras sāk novēršanā viens no prioritārajiem virzieniem ir Preiļi un apkaime.
6: 10 lielās 110 apakšstacijas ir bez sprieguma, nu tur mēs arī gaidām, jo mēs nezinām īsti, kurā vietā mums arī iet strādāt, jo pa priekšu vajag ieslēgt lielo apakšstaciju. Nu tā kā ir tāds 10 apakšstacijas gaidām, nu kā viena no lietām, ko kas ir dzirdētas, ir, un kur mēs aktīvi komunicējam, palīdzam, arī šorīt sazinājāmies, ir Preiļi. Tur bija pieprasījums no mums palīdzēt ar trījiem ģeneratoriem, to arī organizējam un daramies. Austrumu virzienā risinām, esam caur Kemu, tur sadarbībā ar visiem mobiliem operatoriem, kur vajag, tur viņi pārvieto savus ģeneratorus, mēs palīdzam, tā ka tur ir tāda cieša saskare un sadarbība.
5: Kā vēsta mūsu Latgales redakcijas kolēģi, Preiļu novada domē vietējie novada ļaudis izmanto iespēju uzlādēt telefonus, lai būtu kādi sakari. Tā ir viena no vietām, kur pēc vētras postījumiem var tikt pie uzlādes. Vēl viena vieta ir veikalā tehnikas pasaules brīvības ielā 12, un šodien atklāts vēl trešais uzlādes punkts Preiļu kultūras namā. Iedzīvotājs aicina savas viedierītes uzlādēt tikai līdz 80% atzīmē, lai arī citiem būtu šāda iespēja. Preiļu iedzīvotāji pamazām pielāgojas situācijai, bet sliktāka situācija ir lauku teritorijās un viensētās, tā dzina Preiļu novada domes pārstāve Ilze Piskunova.
7: Lauku teritorijās pagaidām ir nodrošināta ūdens apgāde, izņemot vienu pagastu Siliāņu pagastā, pagaidām vēl nav. Tāpat mūsu zemnieki ir arī jau pamācījušies no iepriekšējām situācijām. Lielai daļai zemnieku ir ģeneratori. Protams, uzņēmējiem daudziem šī lieta nebija sakārtota, bet mēs mēģinām palīdzēt, cik varēdami. Mums pašiem arī ģeneratoru nav visiem, bet tik cik ir, tie visi ir tikuši likti lietā.
5: Latvijas Radio un Latvijas televīzijas kapitāla daļu turētājas sabiedrisko elektronisko plašu ziņas līdzekļu padome vēlas saprast, vai vētras radītajā krīzē sabiedriskie mediji ir strādājuši pienācīgi, tāpēc Latvijas sabiedriskajiem medijiem pieprasījusi iesniegt izvērtējumu par darbības nepārtrauktības nodrošināšanu.

0: padomas priekšsēdētājs Sanita Upelei Jegermane sarunā ar Latvijas radio atteicās vērtēt sabiedrisko mediju darbu, taču atzina, ka saņēmus pārmetumus par nepietiekumu konkrētas informācijas sniegšanu cilvēkiem.
1: Viena lieta, kas uzņēmumam ir jānodrošina, bija, tiksim, lai aparaidi būtu. Saņēma informāciju operatīvi no valdes, ka tātad, nu, lielākajā tajā vētras brīdī, tātad visa aparaide nodrošināta, nu, kas nav mazsvarīgi, protams, jā. Tad sekoja vētras seku likvidēšana, nu, tad vakardien kāda bija informācija, kur cilvēkiem pieejama. Nu, tas ir vērtējums jautājums pašam mēdījam, vai bija padomāts par tiem cilvēkiem, kam ir tikai radio pieejams un tamlīdzīgas lietas. Nu, es šobrīd nesniedz padomu kopumā nedosim nekādu vērtējumu, tāpēc, ka tā nav mūsu nu, funkcija uzreiz steigties ar kaut kādu vērtējumu. Svarīgi ir vienkārši izvērtēt darbību un skatīties, vai kaut kas jādara citādi.
0: Bet Ukraina, turpinoties Krievijas uzbrukumiem, šodien sagaida savas valsts lielākos svētkus neatkarības dienu. Tā sākās ar prezidenta Volodimira Zelenska uzrunu cilvēkiem. Turpinājumā mazs fragments.
2: Visos savos plānos щодо Ukrainy Putin pomylivsya v golovnom.
3: Visos savos plānos attiecībā uz Ukrainu Putins pieļāva fundamentālu kļūdu. Ienaidnieks rēķinājās ar mūsu resursiem, krājumiem un militāro tehniku, bet neņēma vērā pašu galveno faktoru – cilvēkus. Mūsu neatkarības lielāko sasniegumu. Cilvēkus, kuri veido mūsu valsti. Tos, kuri uzņemas atbildību, kuri nevēlas, lai šeit būtu Krievija. Tos, kuri cīnās par mieru un neatkarību.
0: Un šodien Kīvā arī paredzēts Ukrainas un tās sabiedrato sarunas par militāru atbalstu palielināšanu Ukrainai. Izskan ziņas trijos. Rīgā 18 grādi, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mākoņēns, daudzviet arī īslaicīgs lietus un pērkonegais 16-19 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Lai kur mēs būtu?
9: Tie esam mēs.
10: Tie esam mēs.
11: Mēs.
12: Tie esam mēs.
13: Mēs.
14: Tas ir par mums.
15: Tas ir par mums.
16: Tas ir par mums.
17: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
18: Esiet sveicināti! Pirms 6 gadiem Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra veiktajā pētījumā diasporas jauniešu piesaista profesionālās un augstākās izglītības iestādēm Latvijā secināts, ka nu, aptuveni 3/4 diasporas jauniešu plāno turpināt mācības nākotnē, no tie, kuriem ir jāturpina mācības nākotnē, ir interesējušies vai meklējuši informāciju par izglītības iespējām Latvijā. Vecāku vidū šī interese esot krietni mazāka, bet nu tomēr arī ir, un visbiežāk par studijām Latvijā interesējas tie, kuri mācības domā turpināt bakalaura līmenī mazāk, ja tas ir stāsts par profesionālo vai arodu izglītību un doktorantūru. Bet vienlaikus arī tas joprojām bija aktuāli, joprojām ir aktuāli, bet arī pirms tiem 6 gadiem tika secināts, ka augstākās mācības iestādes arvien vairāk domā par to, kā orientēties uz diasporas jauniešiem kā mērķa grupu un nepieciešamību apzināt un pielāgoties viņu vajadzībām. Ir pieprasījums būs piedāvājums vai otrādi? Būs piedāvājums tad, ja ir pieprasījums. Par diasporas jauniešiem Latvijas augstskolās ir saruna šai reizē raidījumam globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlētajā laikā, un es atgādinu, ka arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties šai sarunā. Jums ir jāiet Latvijas radio mājas lapā un jāatrod ēterā skanošais raidījums, un tad atsūtot tiešo ziņu tam, vai kādu jautājumu jūs nonāksit arī tieši tāpat tiešraidē. Un šodien mums raidījumā piedalās, es jau pirms raidījuma teicu, es neatceros, laikam pirms dziesmu svētkiem tik daudz viesu bija studijā. Mums ir 3 diasporas studenti, ir Āris Putenis, Mikus Atvers klātienē un Agata Kontrerasa ir pieslēgusies attālināti. Un tad šeit ir arī augstākās izglītības nozares pārstāvji, ir Rīgas Tehniskās Universitātes absolventi un ziedojumu piesaistas nodaļas vadītāja Anita Straujuma. Sveicināt, Anita!
19: Labdien!
18: Rīgas Stradiņa Universitātes studiju administrēšanas nodaļas projektu vadītāja Elīna Belecka. Sveicināti!
20: Sveiki!
18: Zanis Vilāne ir no Latvijas universitātes un ir ārvalstu studentu nodaļas vadītājs.
20: Labdien!
18: Zane un Sintīja Šmīte Tilika ir valsts izglītības attīstības aģentūras stadija Latvijas nodaļas.

0: nodaļas vadītāju. Okay. Es sākšu, Agata, ar tevi. Dzīvusi augusi Norvēģijā, Oslo, tur nodzīvojusi līdz 9 gadu vecumam. Tad ar mammu latvieti un tēti čīlieti pārcēlāties uz Spāniju, Alikanti, tur pabeidzi vidusskolu. Un šobrīd esi Latvijā, lai studētu psiholoģiju, jau šogad ir gaidāms izlaidums. Man ir viens vienīgs īss jautājums, kāpēc Latvija?
1: Jā, labdien. Tas bija diezgan interesanti. Es apmēram no 10 gadu vecuma braucu katru gadu uz diasporu nometnēm un ar brāli. Un mums ļoti, ļoti patika. Un pēc izlaiduma 12. Klasi, tad man nākās tas lielais jautājums ar identitāti. Jā, Espānijā visiem saku, ka esmu latvieti, bet bija tāds, tādi vairāki jautājumi, vai es esmu īsts latvietis, es neesmu dzimusi, ne gājusi skolā Latvijā, tikai braucu vasarā dzīvotā ar vecmāmiņu. Un tad es piedalījos Dziesmasvētkos 23. Gadā vecāku, Dziesmasvētkiem, un es dziedāju ar savu mammu lielajā estrādē, un jutu tādu siltumu, tādu, es nezinu, kā izskaidrot, bet man bija tāds liels prieks, un es ļoti gribu vismaz pamēģināt mācīties dzīvot Latvijā. Man ir kaut kāds tāds iekšējs spēks, kurš man velk, un tad, es jau biju Spānijā likusi, iesniegusi savus dokumentus, lai es mācītos universitātē, un tad mamma teica, pamēģina arī uz Latviju sūtīt, tas jau pa brīvu var jau mēģināt. Un es aizsūtīju, pēc nedēļas dabūju atbildi, ka esmu pieņemta Latvijas universitāte ar budžetu, un es teicu, tad jāmēģina, kaut kas ieslikti vai nevarēšu, vai būs pa grūti, tad jau var jau atgriezties uz Spāniju, tas jau nav grūti, un tad sākumā tiešām bija grūti, bet pēc tam jau ļoti labi iepatikās un bija liels prieks, un jā.
0: Tātad Agatai sanāk tāds emocionāli patriotisks mudinājums studēt mazliet par to precīzi tehniski, to mēs vēl paturpināsim pēc brīža. Miku, tavs stāsts savukārt ir tāds, ka tu esi dzimis un audzis Mīnhenē, vecāki abi divi ir latvieši, mamma no Latvijas, tētis no Sietlas Amerikā. Pirms 2 gadiem tu beidzi vidusskolu tur Mīnhenē un ar tādu bērnības sapni kļūt par pilotu, sāki strādāt Mīnhenes lidostā, lai gūtu aviācijas pieredzi, bet šobrīd tie, kuri varētu mūs redzēt klātienē, redz, ka tu piepildi to pilota sapni šeit Latvijā, to pēc formas tērpa es nojaušu. Jautājums tev tieši tāds pats kalab šeit Latvijā.
2: Jā, man ir tāds diezgan līdzīgs stāsts arī ar Dziesmasvētkiem un to identitāti, ka es arī 23. Gadā ar tēvu mēs uzstājāmies lielā estrādē. Un pirms kādiem 3 gadiem mēs Miņķinē kopā ar mūsu latviešu kuru Rudzi sākām vairāk pasākums veidot. Un man jau vienmēr bija tas bērnības sapnis kļūt par pilotu. Pēc vidusskolas pabeigšanas man tad bija šaubas, vai es tiešām par pilotu vai kaut ko citu aviācijas virzienā. Un tad bija sanācis diezgan smieklīgs gadījums, ka mēs pagājušā vasara bijām Bradfordē uz arī vien latviešu festivālu ar mūsu kori. Un es tur satiku ļoti daudz arī latviešus no Cēsim vai Ogres, arī Rīgas. Un mēs tur visu nakti tad jānojām un pēc tam palikām arī kontaktā un strādājot Miņķinas lidostā, man bija ļoti daudz kontakts ar pilotiem un viņi man vienmēr teica, lai es seku manam sapnim un uzreiz piesakos kādā akadēmijā. Un es to izstāstīju maniem jauniem latviešu draugiem un viņi teica, lai es eju pie Air Baltic. Un es tad uzreiz sāku skatīt, vai vispār Air Baltic ir kaut kāda programma un tiklīdz es ieraudzīju, ka viņiem ir pašiem savu akadēmiju. Es redzēju to, ka perfekto iespēju kombinēt savu identitāti ar man bērnības sapni.
0: Finansiāli tas arī ir izdevīgāk? Jo pilots tas skaitās, man liekas, ka tur ir baigais piķis jāmaksā.
2: Jā, tā izglītība ir diezgan dārga, vienkārši arī dēļ tā, ka ir ļoti daudz stundas jāsakrāja lidojot, un tas maksā ļoti daudz. Es vienreiz izreķināju, liekam, 3 eiro par minūtu. Un salīdzinājumā ar Vāciju, Latvijā ir lētāk, arī salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, ko es manu, kas šeit ir lielā priekšrocība salīdzinājot ar Vācu akadēmijām, ir cik moderni.

0: ne bāzīgi ir. Un par to arī, ka mazāk summu ir jāmaksā, man šķiet, ka beigās tev un vien labāk izglītība.
1: Savukārt, Āri, nu, tas tavs stāsts arī ir gana neparasts, jo tu esi dzimis audzis Amerikā, pārcēlies uz Latviju, kā pats sacīja, lai atdotu tādu kā parādu vecvecākiem, kur ziedojuši tik daudz, lai mums mazbērniem nodotu latviskumu. Pirms tam tu Amerikā studēji dabas pētniecību, bet pārceļoties uz Latviju, 2 gadus strādāji par pavāru, un uz to Latviju tu pārcēlies, lai arī neesi dzīves audzis un, principā, varbūt pat arī savu vecāku sapni mazliet piepildīja, kuri nepārcēlās 90. Uz Latviju. Tu esi uzsācis psiholoģijas studijas Latvijas universitātē. Es laikam neprasīšu tev, kāpēc tu esi Latvijā, jo tu jau biji atbraucis dzīvot ar lēmumu, dzīvot šeit Latvijā. Drīzāk, kā tu vari vērtēt to studiju pieredzi Amerikā un Latvijā, tev šobrīd ir iespēja salīdzināt. Jo bieži vien mēs daudz dzirdam par to, ka nu, mums jau nav tas līmenis kā pasaulē, mums jau ir jāsniedzas līdz pasaulē, tev ir šī iespēja salīdzināt.
2: Jā, nu es arī tikā, pirms es sāku ar to dabas pētniecību, es biju sācis ar psiholoģiju arī Amerikā, un man jāsaka materiālu ziņā viens un tas pats. Tā kā, tur nav atšķirība, es biju īsmā ļoti pārsteigts par to, es biju... Arī gatavojoties visam, man bija drusku bažas par to, kā mana latviešu valoda būs visā lasāmā viela angļu valodā, kas man ir ļoti izdevīgi. Bet jā, nē, nu, es domāju, lielākā atšķirība, nu, divas tādas. Lielākā ir, protams, cena. Latvijā ir daudz lētāk nekā Amerikā, par ko esmu ļoti laimīgs. Es biju salīdzinājis, nu, es studēju Latvijas universitātē. Tur Latvijas universitātē 3 gadu programma maksā aptuveni pusi, ja ne trešdaļa, viens semestrs tur, kur es studēju Amerikā. Tā kā, ja materiāla ziņā, izglītības ziņā ir viens un tas pats, kāpēc tad es nestudētu Latvijā?
1: Nu, turklāt, ja tu jau esi šeit, tas, protams, ir viens ļoti svarīgs faktors. Personīgs jautājums. Pirms 2 gadiem mēs tikāmies šeit, pat šai raidījumā, Globālais Latvijas 21. Gadsimts, un tu teici, ka Amerikā es sevi uzskatīs par latvieti, pārceļoties uz Latviju, nācās atzīt, ka ne līdz galam tu esi šeit latvietis. Vai šobrīd studentu vidū tu jūties kā savējais, vai tomēr viņi uz tevi skatās uz mazliet citu? Tādu.
2: Es vai lielākā atšķirība ir vecums īstenībā. Es nejūtu tādu nacionālu starpības. Tā kā arī tad, kad mēs pirmoreiz tikāmies, tad jau bija tikai pāris mēneši pagājuši, kopš es biju pārvācies. Tagad ir bijis drusku vairāk par 2 gadiem. Esmu ļoti iejuties. Es jūtos, nu, kas te iederos.
1: Un savukārt, Mika, tev?
0: Man tādā ziņā arī ļoti interesanti, jo mūsu kursā ir 7 vācieši, arī 4 no Miņķenes un 7 latvieši. Un visi vācieši man vienmēr saka, es esmu vācietis un latvieši man uzskata kā latvieti. Tāpēc es no man uzskata, es vienmēr teicu, es neesmu vācietis, jo es tur esmu dzimis un uzaudz, jā, ja man pirmā valoda bija latviešu valoda un... Es vienkārši nekad neidentificējos ar vāciešiem, un tāpēc arī tagad dzīvojot Latvijā, man latviešu uzskat kā latvieti, es uzskatu sev kā latvieti, un es šeit ļoti labi daru.
1: Mums ir 3 pieredzes stāsti, kāpēc ir nonākuši. Kaut kur tas zīme velk visu notei līdzīgi visiem 3 mūsu šodienas diasporas studentiem. Bet kāda ir tā augstskolu pieredze? Varbūt katra no augstskolām par to, cik varbūt jums šobrīd, ja jums ir zināms tas skaits, cik ir diasporas studentu, un tā, nu, tas viņu mērķis vai tas viņu kāpēc viņi ir tieši Latvijā? Es teiktu, ka varbūt tad aiziet sākam ar Tehnisko universitāti.
3: Jā, paldies. Es pateikt nevarēšu precīzu skaitu, cik ir diasporas studenti, jo mēs viņus uzskatām par pilnībā savējiem, vairs netiek piezīmēta nekāda atzīme, bet interese pie mums ir, un jo mēs to redzam iestāšanās brīdī, kad iesniedz dokumentus no citām vidējās izglītības iestādēm. Un mēs arī esam pavadījuši daudz sarunas ar Amerikas Latviešu apvienību, ar Eiropas Latviešu apvienību, PBLA izglītības sadaļas vadītājiem, jo mums kā universitāte ir ļoti svarīgi. Mēs ļoti gribam atpakaļ visa līmeņa.

0: jauniešus, gan zinātniekus, gan pat ar bērniem mēs vēlamies strādāt, jo STEM vai STEM jautājums ir visā pasaulē ļoti aktuāls. Un tāpēc mums ir saturs latviešu skoliņām, mums ar Eiropas latviešu skoliņām bijis sadarbība. Mēs ļoti gaidām studentus. Un mums ir brīnišķīga pieredze ar zinātniekiem, kas arī ir jaunieši, kas atgriežas Latvijā ar studentiem. Tas iemesls var būt tiešām gan emocionāls, kā te ir tie jaunieši, kas ir klātesoši, gan arī praktisks ar studiju maksu un kvalitāte mums ir laba. Piedevām inženierzinātnēs ir ļoti daudz studiju programmu, kur ir budžeta vietas, kas arī ir diasporas jauniešiem, kam ir Latvijas pilsonība. Viņi var tikt arī budžeta vietās, kur ar visiem izrietošajiem labumiem. Ja. Un jā, mēs aktīvi cenšamies runāt, ka mēs gaidam jauniešu, lai viņi nāk šeit studēt un rādīt kampusu visiem, kam ir pieejušiem jauniešiem un gaidam ļoti viņus šeit Latvijā.
1: Stradiņu universitāte.
2: Jā, sveiki, līdzīgi kā kolēģiem, mēs redzam, ka ir šie ārvalstu diplomi, kuri attiecīgi tad mums ir. Tad varbūt īpaša programma mums nav, bet mēs mēģinām praktiski risināt šos te jautājumus, piemēram, ar latviešu valodas pārbaudījumiem. Tad studējošiem nav, reflektantiem nav šo te centralizēto eksāmenu, līdz ar to mēs praktiski veidojam iestāju pārbaudījumu, kur viņi var atbraukt pie mums ērtā laikā nokārtot, lai veiksmīgi varētu uzsākt šīs studijas. Un arī īpaši studiju pirmajos mēnešos mēs nodrošinām tādu atbalstu, kas ir gan akadēmis, gan sociāls. Mēs rīkojam dažādus pasākumus, kur ir studentu pirmā pietura, kur var gūt atbalstu, kā būs studiju process. Līdz ar to ir iespēja jau sākotnēji savstarpēji sapazīties, iepazīties vienam ar otru un attiecīgi līdz pat tam, kad studijas tiek absolvētas un draudzība tiek iegūta pat mūža garumā. Jā.
1: Latvijas universitāte?
3: Jā, droši vien, kas tās visām universitātēm būs ļoti līdzīgs. Mēs arī tieši tāpat kā kolēģi īsti tādu uzskaitu nevedam, jo viņi tomēr ir mūsu Latvijas studenti, bet tajā pašā laikā mēs saskaitījām nedaudz, kad mums ir šobrīd 60 jaunieši, kas studē ar Latvijas pilsonību, savukārt izglītību ir iegūta ārvalstīs. Līdz ar to tad tā varētu būt tā nelielā daļa diasporas, kas studē pie mums Latvijas universitātē un ļoti līdzīgi kā kolēģiem, ja ir Latvijas pilsonība, tad droši jaunieši var pretendēt uz budžeta vietām. Mums ir programmas, kas ir angļu valodā, kur arī ir neliels skaits budžeta vietu, līdz ar to arī tie, varbūt, kuriem nav šis te pieteikošs latviešu valodas zināšanu līmenis, arī varētu startēt un arī iegūt šo iespēju studēt arī bez maksas mūsu augstskolā.
1: Bet kā tas tieši izpaužas, ja nav šo valodas prasmju?
3: Jā, tātad mums
1: latviešu, es domāju.
3: Jā, mums ir programmas, kurās studijas notiek angļu valodā. Tas lielākoties ir saistīts tieši ar anglistikas programmu un angļu valodas, kā tādas valodas apgūšanas programmas. Un šajās programmās tātad ir principā studijas notiek arī angļu valodā, līdz ar to tie jaunieši, viņiem tas studiju process notiek angļu valodā, līdz ar to viņiem nav nepieciešams latviešu valodas zināšanas, lai viņi varētu studēt šajā programmā, jo viss studiju process notiek angļu valodā.
1: Un tas viņus vilina?
3: Man liekas, ka mums vairāk studē psiholoģijā diasporas jauniešu nekā programmās, kas mums ir varbūt angļu valodā. Līdz ar to tad varbūt šī tieši latviešu valodā studēšana ir interesantāka diasporas jauniešiem varbūt nekā tieši angļu valodā.
1: Nu, jūs sakāt, ka mēs novērtējam šos studentus, mēs novērtējam augstskolas un mēs arī kā sabiedrību novērtējam, bet kāda ir tā jūsu taktika? Ko jūs darāt, lai ne tikai viņi tiktu novērtēt tajā mirklī, kad viņi šeit jau ir izvēlējušies studēt, tad jau novērtēt ir visvienkāršāk. Kāda ir taktika, lai jūs piesaistītu? Kāda ir tie veidi, kā jūs uzrunājat? Kā jūs viņus uzmeklējat?
0: Temel, es sadzirdēju un pat pierakstīju ļoti labi no daudziem izskanēja tie dziesmas svētki. Labi, mēs gluži uz dziesmas svētkiem nebraucam, bet tas tā piesaist rodas no bērnības. Tāpēc mēs tagad kā universitātes strādājam, mums ir arī zinātkāras centrs Futurimo jauniešiem. Un, diemžēl kā universitātes tās STEM nepieciešamības dēļ, mēs kāpjamies arvien vairāk atpakaļ. Bet atgriežoties pie diasporas jauniešiem, tā arī tā atbilde, ka jāsāk ar viņiem runāt, kamēr viņi vēl uz tām latviešu skoliņām un iet dzeju, dejot un dziedāt un tās ir tās vietas, kur viņas var sasniegt, kur ir tās emocijas.

0: partijas, kur tu satiec tos draugus un pavadi dienas naktis kopā.
1: Nu, tātad izmanto tos lielos fórumus, kuros piedalās, kultūras fórumus, kuros ir skaidrs, ka diaspora piedalīsies. Nu, bet vienalga, kaut kādi izbraukumi uz diasporas centriem, es saklausīju, Tehniskajai universitātei ir tā sazobe ar lielajām jumta organizācijām, kuras tad tālāk droši vien to informāciju nodod, kā ir piemēram Stradiņu universitātei.
2: Nu, tā īpašas kampaņas mums nav. Mēs cenšamies nodrošināt, uzņemšanas process faktiski ir vienāds, un gan diasporas jauniešiem, gan mums vietējiem studējošiem. Līdz ar to mēs vairāk ir šī praktiskais atbalsts, un bieži vien jau savā starpā jaunieši ļoti daudz arī runā un viens otram nodod informāciju. Mēs zinām, ka Rīgas Stradiņu universitāte vairāk ir atpazīstam ar medicīnu un veselību saprūti, un ir zināms, ka mūsu universitāte ir atpazīstama Eiropā, tādējādi bieži vien atnāk caur stāstiem pie mums.
1: Bet pēc tam par to, ko tad ar to izglītības papīru dokumentu darīt tālāk, kā ir ar Latvijas universitāti, kā jūs redzat, kā nomakšķerēt, braukt uz lielajiem kultūras pasākumiem, braukt uz mazajām skoliņām?
3: Tas droši vien ir viss kopā. Mēs arī aktīvi sadarbojamies ar vēstniecībām. Un savukārt no mūsu puses varētu teikt, ka mums ir ļoti, ļoti aktīvs kultūras centrs Latvijas universitātē, kas arī dodas dažādiem kultūras pasākumiem ārvalstīs. Un viņi aizved arī kaut kādu daļu no sevis un daļu no universitātes līdzi. Un tur cilvēki arī satiekot šos te cilvēkus, kas ir nākuši skatīties vai nu koncertus, vai skatīties deju izrādes, bieži vien tiek prasīts, tad kā tad ir nonācis līdz šajienai, un varbūt ir interese par studijām, un tad, protams, ka mums kolēģi dzīvojot universitātes, tā universitātes saimē, kas ir arī Latvijas universitātes kultūras centrs, tad tiek dot šī te informācija, bet es piekritīšu, ka tas noteikti nāk no paša sākuma, jau no ģimenes, kad jau no mazotnes tiek šie diasporas jaunieši ieinteresēti Latvijas kultūrā kā tā. Un tas ir tas varbūt, kas sasaista viņus vairāk.
1: Tad es saklausu, ka ir diezgan nereāli sasniegt kādu diasporas jaunieti, kurš neapmeklē visus šos sabiedriskos pasākumus, tad nav aktīvajā latviešu diasporas daļā, tad viņu ir grūti aizsniegt.
3: Es teiktu, ka jā, kad viņi ir daudz grūtāk aizsniegt nekā tos, kas jau ir daļais, kas jau tā kā jūtas vairāk Latvijai tuvāk.
1: Nu, es jautāšu Sintī jums, kā Valsts izglītības attīstības aģentūras Stadīna Latvija nodaļas vadītājai, nu tādu valsts viedokli šajā jautājumā, vai ar to, ka mēs ceram uz viņu emocionālo patriotismu, uz diasporas studentu emocionālo patriotismu vien pietiek, vai tomēr ir vēl kādi rīki jāņem palīgā?
4: Jā, paldies par uzaicinājumu. Ar emocijām vien nepietiek. Studiju vietas izvēle, augstskolas izvēle noteikti ir arī pragmatiska izvēle. Tas ir labi, ka nāk nacionāla patriotismas klāt, un tas patīk mums, tas patīk diasporas jauniešiem, bet ne visiem. Jāskatās tām pragmatiskajām lietām. Mēs kā Stadīna Latvija pārstāvam 16 labās prakses augstskolas un cenšamies informēt par studiju iespējām Latvijā diasporas auditoriju arī par tām universitātēm, kuras pašas nevar aizbraukt un tikties ar diasporas organizācijām. Mēs uzsveram savā informācijā gan to, ka pirmkārt Latvijā ir ļoti mazas studentu grupas salīdzinot, līdz ar to ir individuāli pieeja no pasniedzējiem iespējām, lieliska infrastruktūra, augstskolās, bibliotekas jau Āris minēja par materiāliem, arī psiholoģijas studijās, bet arī, piemēram, fizikas, ķīmijas inženieru laboratorijas, inovāciju centra, biznesa inkubatori. Mums ir fantastiskas iespējas sadarbība ar industriju, prakses iespējas, ir Erasmus Plus mobilitātes iespējas, kas nav visās Eiropas valstīs.
1: Bet kā viņi to uzzinās?
4: Mēs informējam, mēs sākām strādāt pagājušajā gadā, un mūsu pirmā telts bija tiešām dziesmu svētku telts Vermans dārzā, kur mēs kā Stadīna Latvija stāstījām par iespējām studēt Latvijā. Agatas mammu satikām. Bet arī sadarbosimies ar latviešu.com. Mēs esam nodevuši informāciju visām diasporas organizācijām. Pagājušajā gadā tiešsaistē man bija iespēja apvienotās

0: Realistes latviešu valodas skolotāju seminārā izstāstīt tas, ko Latvijas augstskolas kopumā piedāvā studijām gan latviešu, gan angļu valodā un tos bonusus un iespējas. Ja nav iespēja pretendēt uz budžetu vietām studijām latviešu valodā dubultu pilsoņiem vai ar citu pilsonību ir iespēja paskatīties vai ir iespēja pieteikties stipendijām ārzemniekiem, tā kā šogad mēs vēlreiz runāsim arī ar latviešu valodas skolotājiem, kas atbrauc šeit uz semināru Latviešu valodas aģentūrā, un mūsu kolēģi, kas brauks uz Garazaru pieņemt latviešu valodas eksāmenu, tur arī pastāstīs par mūsu prezentāciju un atsevišķu sadaļu mājaslapā un sociālajos tīklos. Un mēs noteikti gribam būt arī, un esam uzsākuši to sadarbību, lai mēs būtu arī šogad Mežaparkā, manai dzimtenei. Nezinu, kā pareizi vairs to svētku saku.
1: Nu, bēdīgi, slavenajā šobrīd,
0: 11. jūlijā būs svētki, bet atkādā mēģinājuma dienā mēs noteikti gribam būt klāt, jo būs 32 diasporas kolektīvi, un mēs redzam, ka vecāki gan varētu būt arī tā mūsu auditorija, kas iespējami varētu pamudināt jauniešus, apsvērt to iespēju studēt Latvijā.
1: Es jautāšu, Agatai, tā informācijas atrašana tavā gadījumā bija tad pateicoties tam, ka mamma gāja garām, ieraudzīja, nu, varētu teikt,
0: Agatai jau
1: studēja. Jau nejauši. Bet pirms tu sāki studēt nonākot.
2: Pirms, jā, es domāju, ka viņi jau bija tas arī, ka viņai ir daudz saziņas Latvijā, un viņa zvanīja un prasīja, jo pirmā doma bija, ka varbūt man būs jāmācās angliski. Un tad es tā, nē, es gribu latviski pamēģinam. Un tad, jā, viņa sazinās, paprasīja, kādi dokumenti vajag, kas ir vajadzīgs. Man viss bija, un tad iesniedzam dokumentus, jā.
1: Man ir ar dokumentu iesniegšanu, tur viss bija kārtībā. Tur nebija nekas jāpielāgo, tad ar to vidusskolas dokumentu, jebkurā pasaules valstī izdotu var stāties, vai tomēr tur ir jāskatās, no kuras valsts Eiropā ir vienkāršāk, Amerikai sarežģītāk?
3: Es ņemot vairāk to, kas varbūt strādāja vairāk ar ārvalstu studentiem un es vairāk pazīstu ārvalstu studentu dokumentus, tad tā sistēma ir sekojoša. Jebkurš ārvalstis iegūts izglītības dokuments tiek sūtīts uz akadēmiskās izglītības centru. Tā ir atsevišķa institūcija Latvijā, kas nodarbojas ar ārvalstis iegūtos izglītības, teiksim, tā atzīšanas un pielīdzināšanas procesu šeit Latvijā. Un tad, kad ir saņemts šis lēmums no AIC, kad šī iepriekš iegūtā izglītība ir atbilstošā līmenī, un tad var tikt uzņemt šis te jaunietis studijā.
1: Tad tehniski ir vienkārši jāsazinās ar šo centru?
3: Tas ir atkarīgs no katra kandidāta, viņi to var darīt arī individuāli, bet principā augstskolas ir tās, kas arī palīdz ar šī akadēmiskās izglītības centra izziņas iegūšanu.
1: Tavā gadījumā arī kā bija?
4: Jā, es biju īsmā drusku vienkārši tā. Uz savas rokas izpētīs, ko no manim sagaidas, arī biju runājis ar vienkārši paziņām, kas strādā universitātes akadēmiskā vidē un zināja, kā palīdzēt, ko ieteikt. Bet jā, es biju vienkārši pats sazinājies ar savu vidusskolu, un vidusskolas dokuments bija tā tālāk, tad nosūtījis arī uz to AIC, un tas īstumā bija bažas par visu to birokrātiju, bet tas viss ļoti glūti un viegli izgāja.
1: Tā visi saka, ja? Neviens neiebilst birokrātijai.
5: Es domāju, tā birokrātija pamazām arī mazināsies, jo AIC pamazām sāk deliģēt šo te funkciju arī augstskolām, kas nozīmē, ka nākotnē tā dokumenta atzīšana un tā pieteikuma izskatīšana noteikti būs vēl ātrāka un fleksiblāka un attiecīgi reflektantam draudzīgāka.
1: Vai augstskolas saskata tomēr atšķirību vienkārši ārvalsts students un diasporas students? Pavisam īsi katrs.
3: Es domāju, ka noteikti.
1: Un kas ir tas atšķirīgais?
3: Droši vien tas, ka varbūt diasporas jaunietis varbūt nedaudz ātrāk iejūtas, viņam varbūt nav šīs valodu barjeras, kas ir tieši ārvalstu studentiem. Protams, kad visi tie pasākumi, kas tiek organizēti visu studentu, teiksim, tā labbūtībai, mēs aicinām gan vietējos, gan ārvalstu studentus, līdz ar to, lai viņi arī, teiksim, tā savā ziņā iepazīstas un miksējas un integrējas vienkāršāk, bet man liekas, ka varbūt tiem diasporas jauniešiem varbūt ir nedaudz vieglāk nekā ārvalstu studentiem.
1: Jā, par to iejušanos es jautāšu Agatai, cik vienkārši bija iejusties un kas varbūt bija tie tādi tavi izaicinājumi nonākot, jo, nu, savējā tas savējā, bet nelīdz galam droši vien savējā.
2: Jā, es domāju, Es par šo ļoti daudz esmu domājusi, un tā kā es tieši mācos psihologiju,

0: psiholoģija. Nu, cilvēki ir tā vairāk emocionāli jūtīgi, tad man bija ļoti viegli, jo, nu, ņemot vairāk, kas dzīvoja Spānijā, tad visi apškaujās, vai, ja tu emocionāli sveiki, kā tev iet, kā tev neiet, un tā kā mans kurs arī tāds bija, tad man likās, oh, nu, tad es esmu ļoti labi iederusies, un tad es gāju uz dejošanu, un tur jau cilvēki drusiņi sākumā, kad nepazīst, tad drusiņi tā, nav tik tuvu, un viņi tā, oj, tu visu laiku esi tik priecīgs cilvēks, es tā, nu jā, nu man ir prieks nākt dejot, un tad tur es drusiņ to atšķirību redzēju, bet tad cilvēki tā kā pierod, un tad visi normāli, un nu jā, es jūtos kā latvieti, bet es saprotu, ka dažreiz man ir vieglāk kaut ko paskaidrot spāniski, bet nu tad es tā kā padomāju, es nevaru izdomāt, tad es pasaku angliski, un ja ne, nu tad... Latviski padomāju un mēģinu paskaidrot, bet pārsvarā jau visi saprot un jā.
1: Šeit mums ir pilots, topošais pilots, mums ir divi topošie bez 5 minūtēm psihologi. Tur tā kā viss būtu skaidrs, bet ja mēs skatāmies uz augstskolām potenciālajiem diasporas studentiem, vai tomēr ir kādas speciālitātes, kur jūs vairāk gribētu, lai ir šie diasporas pārstāvji, ja piemēram par, tikai par bakalauru mēs runājam, un viņi savukārt droši vien grib, lai tas viņu šeit Latvijā iegūtais dokuments būtu derīgs arī aizbraucot atpakaļ uz mītnes zemi, kas, protams, nav izslēgts. Droši vien, ka Stradiņu universitātei tas ir visaktuālākais jautājums, bet gan jau, ka pārējiem arī ir pa kādam.
2: Jā, ir, tas, protams, ir svarīgi attiecināt tās studijas, kas notikšu Latvijā. Mēs arī sagaidam, ASV ir tāda, ALA ir programma, nevis ALA, bet ASV augstskolām ir programma semestris ārzemēs, un tad diasporas jaunieši labprāt izvēlētos arī braukt uz Latviju to semestri. Īpaši runājot par barjerām vai iejušanos, vieglāk ir tiem, kam te ir kādi radinieki vai, kā minēja, ka ir mamma, ir zvanīja un prasīja, un ir tā informācija priekšā vai ir kāds, kas tev palīdz orientēties te Latvijā.
1: Bet par to speciālitāti?
2: Īpašu speciālitāti mēs neizceltu. Nav tā, ka mēs kādas speciālitāšu grozi...
1: Bet vai tad tie jaunieši paši neizvēlas kaut ko tādu, kur būs pēc tam vienkāršāk citvietu pasaulē?
2: Nē, es nedomāju. Tomēr parasti visi skatās to, ko viņi vēlētu studēt. Un tad to, par to attiecināšanu, ja nepieciešams, mēs izskatām pat individuāli, lai varētu attiecināt to iegūto izglītību. Jā, ir nepieciešams. Ja, protams, iegūst pilnu bakalauru šeit vai maģistru pēc tam, tad šis jautājums varbūt nav tā risinājums. Bet nepieciešams to risināt, bet ja ir semestrs Latvijā, tad ir jāskatās līdzīgi, kā kad mūsu studenti brauc ar Erasmus, tad viņi arī skatās, lai viņi pēc tam var attiecināt.
3: Nu, es jau pirms tam minēju, ka jā, Stradiņu universitāte ir atpazīstama, varbūt vairāk veselības jomā un medicīnas pusē, bet mēs arī negribētu šķirot kādu konkrētu šo te speciālitāti vai profesiju vai studiju programmu. Mēs esam atvērti visiem jauniešiem. Tas, kas noteikti, ko jūs arī minēju, tas ieguvums, ka nu, mēs esam starptautiski atzīti ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās līdz ar to. Ja varbūt jaunietis nevēlēsies turpināt studijas vai strādāt šeit Latvijā, tad viņš var doties Eiropā un turpināt savu karjeru tur. Bet, protams, arī mēs strādājam absolventiem, lai pēc tam tālāk viņi varētu varbūt studēt maģistra studijas vai rezidentūrā un tam līdzīgi.
1: Universitāte, Latvijas universitāte.
4: Es pilnīgi piekritīšu kolēģiem, kad mēs pilnīgi noteikti gaidām studentus visās studiju programmās no diasporas. Negribētos izcelt kādu atsevišķi, un tas jau tad ir arī konkrētā jauniešu lēmums par to, kas viņu vairāk interesē. Un, man liekas, mūsu augstākā izglītība ir tādā līmenī, ka principā viņi tiek atzīta visā pasaulē, līdz ar to tai nevajadzētu būt problēmai.
5: Man ir divas ziņas, ko pateikt no tiem diasporas studentu stāstiem, ko mums ir izdevies apkopot. Pirmkārt, diaspora ir talants, ko mēs vēlamies piesaistīt. Mēs vēlamies gan studentus, gan talantīgus profesionāļus, kas attiecas uz reglamentētajām profesijām, kā piemēram veselības aprūpe, kā piemēram arhitektūra.
1: Jurisprudence arī, vai ne?
5: Jurisprudence arī būs tā joma. Ja tas jaunietis vai ģimene apsver iespēju, ka šis

0: pretējais jaunietis brauc uz Latviju studēt un tad varbūt brauks atpakaļ uz savu mītnes zemi. Tur ir jānoskaidro, vai kāda ir tā kvalifikācijas atzīšanas kārtība tajā valstī. Es ļoti konkrēti zinu piemēru par diasporu studenti no Apvienotās Karalistes, kuram šogad absolvēs veterināru medicīnas studijas. Un viņa zina, ka viņa nepaliks Latvijā. Viņa ir padzīvojusi pie vecmāmiņas, un viņa brauks tālāk strādāt uz kādu citu Eiropas valsti. Viņai bija konkrēti apsvērumi, bet viņa arī nebrauks atpakaļ uz Apvienoto Karalisti. Mēs arī esam dzirdējuši jautājumus tādus gadījumus un praksi, kad ir ļoti grūti atzīt tās reglamentētās profesijas savās, piemēram, ASV vai citā mītnes zemē. Tā kā par to noteikti ir jāpainteresējas, lai tā izvēle ir izsvērta un pragmatiska.
1: Nu, es varbūt tad jautāšu studentiem. Agat, pabeigsi studijas, šo vasaru tev ir izlaidums. Kādi ir tavi tālākie plāni? Vai tu redzi sevi paliekam Latvijā, vai tu tomēr būsi nosacīti izmantojusi iespēju iegūt labu izglītību šeit Latvijā, lai pēc tam dotos atpakaļ plašajā pasaulē un Latvijā nepalikt? Kā tev izskatās?
2: Nu, jā, es par šo ilgi domāju, kaut kādā veidā gribas pamēģināt varbūt tikt Spānijā, jo bija viena konkrēta universitāte, kur es ļoti, ļoti gaidīju, ka es tikšu un es gribēju tur studēt, bet es arī saprotu, ka man ļoti, ļoti patīk mācību šeit un es zinu, ka man vēl būs maģistratūra un es arī domāju, nu, es īsti vēl nezinu, kas notiks, bet es iesniegšu visus dokumentus Latvijas universitātē maģistrā, un tad es skatīšos, kas būs nākamais. Vai tiešām kaut kur vēl citur, es īsti nezinu, tas ar laiku būs zināks.
1: Protams, jā. Ka tas ar laiku, es jau arī negribēju, lai tu tagad man tā kā pie bikts pasaki, ka es te tagad palikšu mūžu mūžos. No ar jums, Džeki, pilotam droši vien vispār visu laiku dzīve gaisā paietu, bet kā tu redzi, vai tu pēc tam varētu sevi iedomāties dzīvojam arī Latvijā, lai parādītu pigu tiem vāciešu kolēģiem, ar kuriem šobrīd studē? Vai tu nezini vēl?
3: Mums ir vispār tāda savādāka sistēma, jo arī mūsu licens, tā kā piemēram, ko es iegūšu, tad, ka es absolvēšu akadēmiju, ir visā Eiropā derīga un ar pāris maziem pārbaudījumiem un kursiem, tad arī to var paplašināt uz citām valsts zemēm. Es, protams, sākumā gribu, jo arī tieši Airbaltica piedāvā, ka no absolvē akadēmiju, ka drīz priekš viņiem lidot un ka viņi arī grib tieši ņemt to students no viņa akadēmijas. Tāpēc tas jau ir arī pirmais plāns, jo ko es pirmos trīs mēnešos manī ir, ka arī tai firma un visā akadēmijā, un man tas liekas arī ir vienkārši tāda latviska lieta ir, ka visi jauka ar viens otru apietās, ka pazīst viens otru un nevienā mirklī nav tāds sajūta, ka kāds tev zen prom, un tāpēc man līdz šim nav nekā plāna tik ātri kaut kur doties.
1: Tas labs plāns, Āra, tu jau esi te iedzīvojies, ja?
4: Jā, es apsveru arī maģistratūru studēt pēc bakalaura grādu.
1: Arī Latvijā.
4: Bet es neizslēdzu kaut kur ārpus Latvijas. Es sāku skatīties Latvijā, bet es arī saprotu, ka paceļot pasauli ir plaši, daudz ko var iegūt. Bet tad tomēr atgriezties Latvijā.
1: Un par to palikt vai aizbraukt pēc studiju beigšanas, es nevaru nepieminēt kādas klausītājas komentāru, ka, protams, bet nav stāsts vispār par studijām, jo tās ir augstā līmenī šeit pie mums Latvijā, bet vairāk par tām karjeras perspektīvām, kuras Latvijā, diemžēl, joprojām nav rietuma Eiropas līmenī. Protams, es skatos, ka Tehniskās universitātes pārstāvs Maida.
5: Jā, mums karjera, mums tos studentus meklē pirmajā, otrajā kursā, un mēs viņus ļoti sargājumi, lai viņi tiešām ir laiks mācīties. Industrija ārkārtīgi pieprasa.
1: Šeit Latvijas industrija.
5: Šeit Latvijā industrija mums trūkst inženieru un trūkst vēl vairāk, un tā situācija pat kļūst kritiska, tāpēc mums katrs cilvēks te Latvijā ir svarīgs.
1: Nu, no tāda valsts viedokļa raugot, mums arī ir ārkārtīgi rūpīgi jādomā par to, ka viens ir dabūt šo studentu šeit uz Latviju, kurš ir priecīgs par to, ka viņš ticis budžetā, tātad vispār par brīvu var studēt,

0: viņam varbūt ir ļoti, nu, salīdzinoši zemāka mācība maksa jāmaksā nekā savā mītnes zemē un pēc tam pacelts apur, jo šeit nebūs to iespēju strādāt tādā līmenī, kādā viņš gribētu to vai varētu mītnes zemē. Vai no šī viedokļa raugot, lai nu, nav tikai tā labā izglītība par salīdzinoši zemu cenu vienīgais tas burkāns, ko mēs varam diasporas studentam piedāvāt.
1: Jā, es domāju, ka valsts līmenī šobrīd tā ir prioritāte, lai studiju posmā jau savestu kopā studentus ar potenciālo darba devēju, lai viņiem būtu prakses iespējas. Un tas ir jāskatās konkrētās darba iespējas, ko var atrast Latvijā. Nevienmēr ir teikts, ka tur ārpusē, citās valstīs tās būs vienmēr labākas, jo ir tā dzīves kvalitāte jau ir arī atkarīga no vides no, un arī daudz citiem apstākļiem, ne tikai konkrēta atalgojuma līmeņa.
0: Nu, ir kaut kas tāds viens katram, kas būtu vēl jāizdara, lai tomēr diasporas studenti šeit Latvijā būtu vēl vairāk?
2: Es domāju, ka ir jāturpina sadarboties. Es priecājos par tām valsts iniciatīvām braukt ko ar pasēm, aicināt augstskolu pārstāvis uz vēstniecībā. Mēs bijām Londonas vēstniecībā ceturtdien vakarā. Es ļoti viesmīlīgi arī stāstījām par studiju iespējām. Ir jārunā par to.
0: Nu, mēs tad arī te darām, ko varam, baigas piepūtuši. Jebkurā gadījumā es saprotu, ka visa informācija visu augstskolu mājaslapās vienota kaut kāda platforma par izglītības iespējām
1: tad
0: Latvijā.
1: Tad atvērs arī diasporai atsevišķi sadaļas.
0: Atvērs vai?
1: Atvērs, jā.
0: Vēl gaidām, nu gaidām. Paldies visiem, kuri šodien bija šeit studijā, diasporas studentiem. Paldies, es saku Ārim Putenim, paldies, ka šeit bija Mikus Atvers un Agata Kontreras attālināti pieslēgusies. Rīgas Tehniskās universitātes absolventu un ziedojumu piesaistes nodaļas vadītāja Anita Straujuma, Rīgas Stradiņu universitātes studiju administrēšanas nodaļas projektu vadītāja Elīna Balecka un Latvijas universitātes ārvalstu studentu nodaļas vadītāja Zana Svilāne, studijā arī valsts izglītības attīstības aģentūras Stadīna Latvija nodaļas vadītāja Sintija Šmita Tillika. Paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas producenta šoreiz Agnesa Linka, ēter režisors Arnolds Auziņš par skaņu rūpējās Rita Karnača, bet šeit studijā pie mikrofona biju es, Agnesa Drunk, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem visā pasaulē, meklējam portālā latviešu.com, ar kur šobrīd arī ir Rita sadarbība un var atrast to informāciju par studiju iespējām diasporas jauniešiem šeit Latvijā. Paldies! Un uz tikšanos jau kādā citā reizē. Atā.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs. Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
13: Šis bija raidījuma atkārtojums.
14: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: Pašvaldībās veidot noturības punktus, uzlabot informācijas apmaiņu starp dienestiem un laiku uzgādāt ģeneratorus. Tā norunāts valdībā, apspriežot vētras raisīto krīzi. Vienlaikus arī iedzīvotāji ir aicināti paši vairāk gatavoties ārkārtas situācijām. Kas un kam uzdots? Redījumā pēcpusdiena jautā daļa skaidrosim plašāk. Elektrības traucējumiem nav īsti bijuši gatavi mobilo sakaru operatori un degvielas uzpildes stacijas. Kādus uzlabojumus tagad sola, lai iedzīvotāji nepaliktu bez šiem pakalpojumiem? Un sazināsimies ar Kijivu. Tur šodien Latvijas valdības pārstāvji ar prezidentu Zelenski pārunājuši dronu vienošanos. Par visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģirds Auzāns. Pašvaldībās jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvuma gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramo ūdeni un sakarus. Tas šodien nolēmts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Daudz dzīvokļu mājām lauku reģionos elektroapgādei vajadzētu tikt atjaunotē šodienas laikā, bet atsevišķās lauku viensētās elektroapgāde varētu atjaunot tikai rīt vai parīt. Tāpēc krīzes vadības padomes sēdes teica sadales tīklā valdes priekšsādājs Sands Jansons. Klimata un enerģētikas ministrijas jaunākie dati ir, ka šobrīd atjaunots elektrības pieslēgums vairāk nekā 221 tūkstotiem lietotāju un bez elektrības vēl ir 63 tūkstoši lietotāju. Politiķi šodien asi kritizē mobilo operatoru un degvielas tirgotāju spēju strādāt krīzes apstākļos bez elektrības piegādes, tāpēc tiek domāts par stingrākiem normatīviem, liekot komersantiem nodrošināt vismaz 72 stundu nepārtrauktu darbu arī laikā bez elektrības. Daļai privātu uzņēmumu, piemēram, degvielas uzpildes stacijām varētu noteikt obligātu pienākumu būt nodrošinātiem ar rezervas ģeneratoru, tā Latvijas radio redījumā kruspunktā teica iekšlietu ministrs Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības.
3: Ir uzņēmumi, kuri ļoti atbildīgi ir piegājuši šai gatavībai krīzes situācijām, un, nu, kā mēs redzējām, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, kurām pat ir pieejams šis resurs degviela, ko pildīt ģeneratoros, viņiem nav šie ģeneratori. Ja, nu, kas ir tāda tiešām absurda situācija, un tās ir lietas, ar kurām tālāk ir jāstrādā, protams,
4: ko nozīmē tālāk jāstrādā?
3: Par pienākumu noteikšanu atsevišķiem komersantiem, kas nodrošina šos kritiskos pakalpojumus, ka viņiem tas varētu būt kā pienākums, ka ir
4: obligāti.
3: Nu, jā, es teiktu, ka attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām, kas ir kritiskais pakalpojums, to varētu noteikt kā obligāta prasība.
2: Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc vētras, kas Latvijas kāra brīvdienās būs samērā nopietna un potenciāli varētu sasniegt 24. Gada jūlija vētras apmērus. Tā prognozēja Latvijas apdrošinātāja asociācijā. Toreiz apdrošinātāja saņēma apmēram pieteikums par apmēram kopumā 25 miljoniem eiro. Kurzemes upēs pēc Lietuvām krasi paaugstinājies ūdens līmenis atsevišķās vietās pat sasniedz 3 metru atzīmi, stāsta hidroloģe Līga Klints.
5: Ja runājam par upēm, kurās visstraujāk ir paaugstinājies ūdens līmenis, tad tās ir Ventas, Augštece un nu jau arī Vidustece, kā arī Bārta, bet arī mazākās upēs, kā Rojā, Imulā, ūdens līmenis ir paaugstinājies un nu jau pat sasniedzis arī dzeltenās brīdinājuma pakāpes atzīmes. Lai gan centrālās daļas upēs Lielupes baseinā, kā arī atsevišķās Daugavas baseina upēs, kā Mazajā un Lielajā Juglās, Ogrē ūdens līmenis arī ir strauji paaugstinājies, tomēr tā ūdens līmeņa kāpums nav bijis tik būtisks.
2: Arī Lietuvā šodien nebūs iespējams likvidēt vētras sekas, tā preses konferencē atzina kaimiņu valsts premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Bez elektrības Lietuvā pusdienlaikā bija vairāk nekā 120 tūkstošu mājsaimniecību. Premjers atzina, ka vētra izgaismojusi senas problēmas.
6: Greitis pasekmju likvidējumu turētu būt spartesnis.
7: Saku likvidēšanai vajadzētu būt ātrākai. Ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie spēki. Šobrīd lielāka problēma ir specializētas kvalifikācijas elektrospeciālistu izmantošana. Mums ir noteikts skaits, un pat izmantojot visus pieejamos speciālistus, tas ir ierobežots. Mums ir noteikts ātrums, kādā varam operatīvi atjaunot elektrību. Ar dziļu nožāli jāatzīst, ka tāda mēroga vētras sekas dienas laikā nevarēs likvidēt.

0: Tas aizņems laiku. Patērētāji ir informēti un provizoriskie datumi norādīti.
1: Un vēl Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs informē, ka šodien apziņos visus tos e-paraksts mobaila lietotājs, kam lietotāja numurs ir personas kods, un aicinās izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, nejaušu ciparu kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā CSDD ir nozagti personas kodi, bet ar e-paraksts mobaila var pieslēgties visur, tādēļ paredzami kādi krāpšanas mēģinājumi. Izskan ziņas četros. Rīgā 17 grādi ziemeļvējš, 7 metrs sekundē. Šodien Latvijā daudz viet lietus, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Vēl otrdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz iet gaidāms lietus vietām ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.
3: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienā, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Kamēr Latvijā joprojām ir daudz vietu, kur cilvēkiem nav elektrības, sakaru, iespēju uzpildīt degvielu, līdz ar to arī sarežģīti citi sadzīviski svarīgi procesi, un kamēr darbs ar pieslēgumu atjaunošanu turpinās, atbildīgie jau analizē, kā dienestiem un citiem ir izdevies reaģēt un kādas mācības ir gūtas uz aizdītajā diennaktī. Nedēļas nogalē notikušo vasarā spēcīgāko vētru visu laiku turklāt. Noturības punkti pašvaldībās – skaidra rīcība oranžā un sarkanā brīdinājuma laikā, labāk informācijas apmaiņas starp dienestiem, laikus sarūpēt ģeneratori un arī pašu iedzīvotāju lielāka gatavība. Tas ir dažas no mācībām pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras, un par to arī tad šodien sprieda ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Tad kas tālāk ir darāms? Nolemts, ka līdz septembra vidum iesaistītajām ministrijām un iestādēm ir jāsagatavo priekšlikumi par uzlabojumiem, bet krīzes vadības centram tie jāapkopo un jāizstrādā arī savi risinājumi. Mērķis ir panākt, lai elektrības un sakaru pārāvumu laikā dienesti sadarbotos labāk, bet iedzīvotāji laikus saņemtu svarīgu informāciju un palīdzību. Vairāk par sēdēs priesto. Tādēļ mums zinās stāstīt kolēģi Agnija Lāzdiņa. Agnija, kādi tad ir tie galvenie secinājumi un ko tad vēl ir plānots darīt un mainīt?
4: Labdien! Kopumā vētra ir atklājusi problēmas informācijas apmaiņā un dienestiem bija pieejami dažādu institūciju dati par elektroapgādes traucējumiem, tomēr ar tiem neizdevās pietiekami veiksmīgi apmainīties, tāpēc tagad tiks meklēt risinājumi, lai nākamajās krīzēs dienestiem būtu vienota un aktuāla informācija, tāpēc krīzes vadības sēdes sacīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle, un viņš atzinīgi vērtēja pašvaldību spēju pielāgoties situācijai, jā, lai gan ne visām bija pietiekami daudz ģeneratoru, tehnikas un speciālistu, vai tomēr labāk nodrošinātās pašvaldības piedāvāja palīdzību citām, un viņš secināja, ka pašvaldību gatavība vēl nav pietiekama, taču spēja sadarboties un pielāgoties neparedzētiem apstākļiem esot augsta. Viena no iecerēm, kas pēc vētras būtu jāattīsta, ir noturības punktu izveide pašvaldībās, proti krīzes laikā cilvēki tajos varētu saņemt jaunāko informāciju, deramo ūdeni un piekļūt arī mobilajiem sakariem. Savukārt ziemā, ja ilgstoši nebūtu elektrības un apkures, šie punkti varētu nodrošināt arī iespēju sasildīties. Pēc sēdes medijiem Zīle vairāk kārt arī uzsvēra to, ka arī pašiem iedzīvotājiem ir jābūt gataviem iztikt saviem spēkiem vismaz pirmās 72 krīzes stundas. Līdz ar to, pēc Zīles teiktā mājsaimniecībām būtu jāapsver arī rezervas ģeneratoru iegāde, un tiem vajadzētu spēt nodrošināt vismaz svarīgāko apkuras sistēmas darbību, ūdens padevi un iespēju pagatavot ēdienu. Te gan jāatzīmē, ka ģeneratori maksā no vairākiem simtiem līdz pat tūkstošiem eiro, turklāt aptuveni divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāji dzīvo daudz dzīvokļu mājās, kur šāds risinājums, nu, diemžēl nevienmēr ir iespējams. Bet vētra ir atklājusi problēmas arī sabiedrības rīcību, arī ar sabiedrības rīcību pēc brīdinājuma saņemšanas, un lai gan par gaidāmo vēju un lietu tika ziņots iepriekš un iedzīvotāji saņēma arī šo.

0: un apraidz paziņojumus. Publiskie pasākumi ne visur tika atcelti un Zīles ieskatā cilvēku pulcēšanās šādos laikapstākļos nav pieļaujama. Tāpēc plānots izstrādāt arī skaidrus rīcības noteikumus šūnapraides brīdinājumiem un tie būtu jāievēro kā iedzīvotājiem, tā arī pasākumu organizatoriem. Bet kopumā Zīle uzsvēra, ka gatavība krīzē nav tikai valsts un dienestu atbildība, tai ir jāgatavojas arī pašiem iedzīvotājiem.
1: Šī dabas katastrofa nāca mums kā mācību stunda kārtējā, kurā tika pārbaudīts mūsu spējas reaģēt, rīkoties šādās situācijās un arī mūsu pašu kā sabiedrības locekļu gatavība. Daudz esam runājuši par 72 stundu somu, bet 12 stundu elektrības pārāvums mūsos tomēr izraisa zināmu stresu. Neesam padomājuši ne par dzeramo ūdeni, ne par pārtiku varbūt, un rodās sabiedrībā tāda stresa sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kas netiek pienācīgi un saulaicīgi darīts.
0: Valdība plāno arī pārskatīt, kuriem objektiem rezerves elektroapgādē ir jābūt obligātai. Pašlaik šāda prasība jau noteikta kritiskās infrastruktūras objektiem, slimnīcām un paaugstinātas bīstamības objektiem, kuros elektrības pārāvums var izraisīt avāriju, bet tagad vērtēs, vai kritiskajai infrastruktūrai būtu jāpieskaita arī degvielas uzpildes stacijas un citas sabiedrībai būtisku pakalpojumu sniedzēji. Bet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipula vēstīja, ka vētras laikā dienestam visvairāk esot traucējusi tieši sakaru dažādie pārāvumi. Atsevišķos reģionos īslaicīgi nedarbojās ne tikai mobilie, bet arī rāciju sakari un bija apgrūtināta saziņa arī ar slimnīcām. Un vienā gadījumā pie slimnīcas pat esot norīkota brigāde, kas palīdzēja nodrošināt informācijas apmaiņu. Un fiksēts arī viens gadījums, kad cilvēkam nav bijis iespējams sazvanīt ārkārtas palīdzības tālruņus un tagad tiek skaidrots, vai to izraisīja sakaru pārklājuma problēmas vai dispečeru centra pārslodze, bet Cipula uzsvēra, ka dienestam vajadzīgi ir arī alternatīvas saziņas risinājumi.
2: Varam ziņot, ka nē, mums nebija problēmas nedz ar degvielas piemību, nedz izsaukumu izpildi. Jā, lielākais izaicinājums bija sakari un piekļuva izsaukumu vietām. Bija arī atsevišķas slimnīcas, kas mainīja hospitalizācijas ceļus pie slimnīcām tieši tāpēc, ka bija krituši koki, bet kopumā situācija tika nokoordinēta ļoti labi.
0: Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis dienesta darbu kopumā vērtē labi. Arī slimnīcas ar vētras radītajiem sarežģījumiem kopumā tikušas galā, tā vēsta veselības ministrija. Jānorāda, ka tas, kas jau izskanēja sākumā, tad līdz 5 secinājumi un jāiesniedz valdībai priekšlikumi par tālāko rīcību. Un daļai risinājumu varētu būt vajadzīgi arī grozījumi likumos. Savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai mēneša laikā ir jāizvērtē pašvaldību iesniegtā informācija par vētras nodarītiem zaudējumiem un, kā norādīja medijiem pēc sēdes, tad valsts plānojot sekt lielāko daļu šo zaudējumu.
3: Paldies, Agnija Lazdiņā, tik tālu par šodien valdības krīzes vadības sēdē spriesto. Šobrīd arī esam saņēmuši atjauninātu informāciju no sadales tīkla par to, kā klājas ar elektropieslēgumu atjaunošanu. Šobrīd zinām, ka strādā 233 sadales tīkla brigādes ar vēl 7 Igaunijas kolēģu atbalstu. Vairāk nekā 700 cilvēku šobrīd reāli ir objektos un tur notiek ne tikai bojājumu lokalizēšana, bet arī ātrākai apsakošanai dronu izmantošana, lai redzētu konkrētas vietas, kur vajadzētu atbrīvot elektrolīnijas no kritušiem kokiem un zariem. Un tad nu šobrīd, ja pirms 4 stundām bija 75 tūkstoši pieslēgu klientu, kas vēl bija bez elektrības, tad šobrīd tie ir 62 tūkstoši, kuriem vēl ir jāatjauno elektrība 220 tūkstošiem. Tas jau kopš vētras postījuma sākšanās ir izdarīts. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar otru Latvijas elektroapgādes flagmani, Latvijas tātad akcijas sabiedrību augstsprieguma tīkls, tās valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis mums pievienojas ēterā. Labdien!
4: Labdien!
3: Jūs esat tie, kuri pārzina, tā teikt, lielākus reģionus, nevis katru atsevišķu klientu pieslēgumus, tā kopumā skatoties, kur šobrīd reģionāli ir lielākie atslēguma apjomi, ņemot vērā tos pārāvumus lielajās līnijās vai apakšstacijās. Mēs arī redzam jūs publiski pieejamo karti, tad tie izskatās, ka ir vairāki novadi vairāk uz Latvijas austrumiem, dienvidu austrumiem, un pirms brītiņas skatījos,

0: bija 7 svarīgas apakšstacijas. Pasakiet precīzāk, kā tur ir situācija.
1: Jā, tieši tā, mēs lielāko daļu apakšstaciju darbu esam atjaunojuši visā Latvijā, un šobrīd problemātiskākās zonas mums ir Latgale un Sēlija, tur šie apakšstaciju atslēgumi joprojām ir. Šodien mēs arī vairākas apakšstaciju darbību esam atjaunojuši. Šobrīd brigādes turpina darbu un drīzumā nodos sakārtotas līnijas, lai arī varētu ieslēgt vēl papildus apakšstacijas. Ceram, ka varētu šodien atjaunot visās apakšstacijās darbu, bet nu, garantēt vēl nevaram, jo koku tiešām šajā reģionā ir visvairāk. Attiecīgi bojājumi līnijās ir vislielākie, un tur arī tas ir iemesls, kādēļ tur tik ātri nesokās ar apakšstaciju darbu atjaunošanu salīdzinot ar citiem reģioniem.
0: Vai ir iespējams pateikt, jo nu, tas katram cilvēkam ir svarīgi, kur ir cerīgāk, ka agrāk atjaunos, un kur tiešām tā situācija šobrīd ir nu, viss sarežģītāk?
1: Mēs ceram visā Latgalē atjaunot šodien visu apakšstaciju darbību, un ja mēs nepaspēsim kaut ko šodien, tad tas varētu būt dažas no Sēlijas apakšstacijām, kur ir birži viesīta, bet arī tur mēs aktīvi strādājam un skatīsimies, vai tas izdosies.
0: Tad detaļas jau līdz katrai konkrētai mājasaimniecībai tālāk jau sadalas tīkla pārziņā, tā to varētu tūkot, ja?
1: Varbūt tā, kad mēs apakšstacijas darbu atjaunojam, un tad sadalas tīkls mēģina ieslēgt savus, un tad redz, ka ir arī viņiem vēl joprojām bojāts zemāks prieguma līnijas, un tad tur ir atkarīgs tiešām no tālāko darbu. Atruma.
0: Tad tikai pēc apakšstaciju pieslēgšanas var konstatēt tālāk, kur jau konkrētāki pieslēgumi nedarbojas, jo pagaidām tā līnija vienkārši ir pavisam klusa. Tā sanāk, jā?
1: Jā, tā sanāk, jā. Protams, varbūt situācija, kad sadals pusē līnijas ir kārtībā, un reiz diezgan ātri arī lietotājs sāk saņemt elektroenerģiju tajā vidū.
0: Un pēdējais, nu, ilgākā termiņā, ja paskatāmies, kādas mācības no šodienas ir tās pašas skaļākās, varbūt, un kas būtu jāpamaina, lai pie šādām vētrām gan būtu mazāk bojājumu, gan arī varētu reaģēt, varbūt, ātrāk?
1: Jā, viena ļoti pozitīvā mācība ir tieši mūsu sekmīgā sadarbība ar sadalas tīklu, jo mēs maksimizējām visus mūsu resursus, iesaistījām darbu uzņēmēju resursu, ko mēs bijām darījuši arī iepriekš. Bet pirmo reizi mēs veidojām kombinētā sauspriegumu tīkla un sadalas tīklu brigādes. Tas mums ļāva strauji palielināt brigāžu skaitu mūsu infrastruktūrā un tādā veidā ātrāk virzīties arī ar sauspriegumu tīklas infrastruktūras atjaunošanu. Tā kā šī bija ļoti pozitīva pieredze, ko var paņemt kā pozitīvo. Varbūt no tādas negatīvās puses mēs redzam, ka tās trases ir pārāk šauras, kuras mēs varam attīrīt no kokiem. Un tur jau mēs pēc iepriekšējās 27. Gada vētras rosinājām šīs trases paplašināt, un šobrīd vismaz Saeimā beidzot ir arī šis te grozījums jau uzsācis savu izskatīšanu aizsargos un likumā, čim ir nodot Saeimai komisijai, un ceram, ka tas varētu virzīsies uz priekšu, lai mēs varētu tālāk jau dzīvē veidot šīs trases atākas un samazināt šo koku.
0: Šis jau tālāku pēckrīzes diskusiju jautājums ar pamatojumu krīzē. Liels paldies par sarunu operatīvo akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājiem Rolandam Irklim, bet nu dodamies uz konkrētām vietām, tātad jau pieminēt šī dienvidaustrumu Latvijas Sēlija arī Preiļi, arī vēl šodien pēc pusdienā Preiļu novads joprojām tātad pēc vētras ir teju izolēts no ārpasaules bez elektrības, bet ar rūcošiem ģeneratoriem. Pilsētā nu jau 4 vietās nodrošināti viedierīču uzlādes punkti, tādi ir arī teju visos novada 14 pagastos. Savukārt lauku saimniecībās darbu cenšas nodrošināt ar ģeneratoriem, ja vien tādi ir. Un šobrīd es vēršos pie LSM Latgales redakcijas kolēģis Annas Luīzes Ruskulis. Sveika, Anna Luīze, izstāst lūdzu plašāk, kā šobrīd Preiļu novadā pašvaldība iedzīvotāji un uzņēmēji risina situāciju joprojām bez elektrības daudzviet.
2: Jā, sveiks vēlreiz tāli Preiļos, joprojām liela iedzīvotāja rosība pie šiem te uzlādes punktiem, kuri tagad, kā tu jau minēji, ir 4. Domes ēkā, kultūras namā, pastēkā un veikalā tehnikas pasaule. Pašvaldība ar policiju jau ir izbraukājusi arī ciemus, apziņojot par pieejamām uzlādes un ūdens apgādes vietām. Ar to devāmies gan uz Aglonu, gan uz Riebiņiem. Galvenās tās iedzīvotāju atziņas, ka viņi ir gatavi paši cīnīties saviem spēkiem un jāmācās dzīvot bez sakariem. Piemēram, Sanita dzīvo privāti.

0: Privātmājā riebiņos strādā attālināti, taču bez elektrības un interneta to nemaz nevar izdarīt. Arī šodien viņai visticamāk nāksies prasīt brīvu dienu, ja elektrības sakari neparādīsies. Ēdienu ģimene gatavo uz nelielas gāzes plītiņas, izmanto iepriekš sagatavotos krājumus. Un, kad pazuda šie te mobīlie sakari, ģimene sākotnēji pat nevarēja uzzināt, cik plaši ir šie te vētras postījumi un kad elektrība varētu atjaunot. To gan joprojām gaida un kā mēs jau iepriekš dzirdējām, joprojām nav zināms, kad tas tiks. Kad tiks atjaunota. Lai uzlādētu telefons un saņemtu pašvaldības paziņojumus, viņa brauca pie Preiļu novada domas un sēdēja automašīnā vietā, kur bija pieejams 5G internets. Šodien gan policija piebraukusi apziņot pie pašām mājas durvīm, tagad uzlāde pie ģeneratora ir pieejama arī turpat Riebiņos. Jāatgādina, ka novada teritorijā nestrādā bērndārzi, kā mums arī stāstīja Riebiņu bērndārza vadītāja ar velosipēdu apziņojusi vecākus, ka dārziņš šodien nestrādās, bet ārkārtas situācijās, kad bērnu nevar atstāt mājās, darbojas dežūra grupiņa. Daļa veikalu un degvielas uzpildes stāciju joprojām nestrādā, bet vietām iespējams norēķināties tikai skaidrā naudā. Un jāatzīst, ka cilvēki cenšas pielāgoties, palīdzi citam un izmanto iepriekš sagādātos krājumus. Varētu paklausīsimies, ko tad stāsta Preiļu novada iedzīvotāji.
1: Mēs kādreiz dzīvojam pie SVC, pie skaliem, iedzīvots pie lampām. Tā kā šies jau nav. Mēs jau pārāk esam izlepuši. Ja tu neko nezināsi, sadies savā istabā un ne tu palīdzēt, ne tev kāds palīdzēs. Es jau smējos, ka jābūt no tādiem komunikabliem un tad arī dzīvot.
2: Izskatās, ka arī šodien laikam nebūs tās elektrības. Nu, gaidām. Bet, nu, izskatās, ka cilvēki, kaimiņi jau cenšas tikt kaut kā galā ar šīm problēmām patstāvīgi. Kaimiņam ir ģenerators. Mums viss ir, tā kā, viss strādā uz elektrības, bet, nu, ir gāzes mazā plītiņa. Un tad jau mēs tur kaut kā padzerties sataisām. Nu, kaut kādi krājumi ir jau, kas kaut kāds jau ēdiens jau ir sagatavots iepriekšējās dienās. Bet, nu, sēžam, gaidam. Vējš ir bijis stiprs, koki nolausti, āboli mētājs, bet, nu, vistrākāk ir tā elektrība un sakari.
1: Laukos ir zeme, ir ko darīt, ir āboli jāvāc, ir pilns zē āboli. Nu, ir pie zemītas darbs, ja vēl ir lauku īpašums, tad tur darba pietiek. Un, ja darbs ir, tad jau arī bez gaismas.
3: Paši cīnam saviem spēkiem, ko varam. Saimniecība ir, arī ģenerators ir, ko izslaucam arī ģeneratoru. Ir iegādās ģenerators, kā viss kārtībā. Mobilo nav. Šeit var sazvanīt Riebiņos. Tur uz laukiem 6 kilometri tur nav. Agrāk jau iztikām bez bērnībā, bez sakariem. Tagad jāmācās dzīvot. Pats redzēju tur uz laukiem, braucot egles uz lielām augstspriegama līnijām ir sakritušas. Bet nu, ko darīs? Daba ir daba. Bija pāris loksnes jumtam norautas. Teļa būdā jumts.
4: Gaismas pagaidām nav, no ir ģenerators, dēļ leduskapi. Ja nebūtu tur visi ogas un viss būtu pagalam.
0: Jā, iedzīvotāji atzīst, ka tik ilgstoši elektroapgādes noredzējuši, bet galvenais miers šo pārdzīvošot. Tomēr cer, ka šorīt saņems šo te elektrību atpakaļ. Tāli.
5: Paldies, mēs sakām šobrīd Anai Luīzei Ruskulei, paši arī fiziski dzirdējām gan ģeneratoru rūkoņu, gan arī to, ka sakari šobrīd nav tie labākie ar Preiļu pusi, bet paldies, ka mums izdevās sazināties. Vētras postījumi Vidzemē bijuši mazāki nekā daudzviet citur Latvijā, smagāka situācija par Vidzemi aizvien saglabājas Madonas novadā, tikmēr citviet joprojām lielākais pārbaudījums ir bijusi dzīve bez elektrības, interneta, mobilajiem sakariem. Cēsu novada Straupes pagastā daļa iedzīvotāju un uzņēmēju elektrību nav atjaunota vairāk nekā 30 stundas. Tas nozīmē, ka nav arī iespējas sazvanīties. Lai uzņēmējiem nodrošinātu piena pārstrādi un uzturētu arī veikalu, ir jādarbiņ ģenerators. Lauri Jansone ziņo no Straupes.
6: Ir pagājuši jau vairāk kā 30 stundas kopš elektrības padeves pārāvuma, un šeit Cēsu novada Straupes pagastā elektrības padeve aizvien nav atjaunota. Tas, protams, ietekmē arī tādu pārstrādes uzņēmumu kā Straupes piens, un lūk, viņi ir sarūpējuši pamatīgu ģeneratoru, kas šajā brīdī glābj un nodrošina enerģiju, lai ražošanas process varētu turpināties.

0: Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības Straupe valdes loceklis Sandis Veitmanis atzīst, ja ģeneratora nebūtu, tad ražošanas process šodien nenotiktu.
1: Principā ir tā, ka, ja nebūtu vakar aizbraukuši pakaļ ģeneratoram, tad šodien šeit vispār nekas nenotiktu.
2: Kur jūs dabūjāt to ģenerātoru?
1: Vienkārši internetā EnergoLux bez līguma sazvanījām, pateicām, ir liela problēma, zināja, kas mēs esam, teica, braucat pakaļ un darbojieties.
0: Uzņēmumā ir arī pašiem savs ģenerators, tomēr tas ir par mazu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ražošanas un produkcijas uzglabāšanas procesu. Sandis Veitmanis atklāja, ka elektrības pārāvums ir pamatīgs izaicinājums arī piensaimniekiem.
1: Arī viņiem ir ļoti grūti, jo nevar izslaukt gotiņas, visi ir, cenšas arī visu darīt, skriet pēc ģeneratoriem, slaukt, zinu, ka tāpat Straupes vietējiem zemniekiem 24 stundas govis nav slauktas, bet, kaut kā cīnās.
0: Tikmēr vietējā veikala īpašnieks Māris Šķesteris produkcijas glābšanai izmanto parastu benzīna ģeneratoru. Lai gan elektrības nav un kase nedarbojas, veikala durvis šodien vaļā.
3: Zaudējums rēķinām 4 par skaitlis būs vai 5 par attiksim vēl nezinām.
2: Kas tad rada tos zaudējumus?
3: Gaļa, desa, saldējumu mēs daudz maz saglābām šeit, mūsu otrā veikalā viss izkus, ja mums nav tik daudz ģeneratoru, mēs nevaram visu nobarot.
0: Ejošākā prece veikalā ir ūdens, tomēr problēmas rodas, jo cilvēkiem nav skaidras naudas.
3: Mājās nav ūdens, viss palikuši moderni, viss pārgājuši uz siltumsūkļiem, uz šito siltumu apkuri, uz elektriju, visu uz elektriju mājās, a ūdens tad nav. Es labāk pajautāju, cik cilvēkiem ir skaidrās naudas, jo karš aparāti jau negāja, 72 stundas, jo ko smēties, viņi nav gatavi pat 2 stundām, viņiem nav pat naudu maizē.
0: Veikala saimnieks atklāja, ka krīzes brīdī veikalā darbojas vecā labā pierakstu klādīte, un tiem, kuriem nav nauda, pirmās nepieciešamības preces izsniedz uz parāda.
3: Ir, jā, tiem, kam nav skaidrā, nu vietējiem, protams, kurus mēs pazīstam gadiem, kurus zin, ka atnesīs pēc tam.
0: Straupē dzīvojošā Lāsma mētnie uz veikalu atnākusi, lai nopirtu konservēšanai nepieciešamās garšvielas. Viņa atklāja, ka ģimene šo laiku bez elektrības pavada laukos pie mammas.
4: Man grūtākais ir tas, ka es kā pavārs vairs nemāku ēst uztaisīt, jo viss ir uz elektrību.
2: Un ko tad jūs darat, kā jūs izlīdzaties tagad?
4: Tad ir pie mammas. Mamma vēl agās palīt ņemās, tad kaut cik necik vēl minimāli kaut ko varam.
0: Straupē satikti atzīst, ka elektrības pārāvums parāda, cik nesagatavoti šādām krīzēm ir daudzi mūsdienu cilvēki. Tikmēr vecāka gada gājuma straupēnieši aizvien saglabā mieru. Ārta Dīcmane savas mājas pagalmā grāb vēja notrauktās lapas. Kundze atzīst, ka viņai ir viss nepieciešamais, vien žēl, ka sakari ir traucēti.
5: Domāju, ka manā vecumā tas nav it nekas. Es esmu 84 gadi, es esmu visu piedzīvojis, un pat bez elektrības esmu uzaugus. Es esmu nodrošinājusies ēdienī, cilvēkiem kaut kā jādobā līdzi. Ar ko mēs darīsim, ja te karš būs? Labi, man arī internets, varbūt, ka bišķi sāpēs sirds, ka es tur nevaru piesēsties, varbūt pastīties kaut ko, kad ir brīvs laiks.
0: Kamēr uzņēmēji un iedzīvotāji cenšas pielāgoties dzīvē bez elektrības, vietējā pagasta pārvaldē durvis šodien slēgtas. Lauri Jansons, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
6: Ap 9000 iedzīvotāju vēl pirms brīža joprojām bija bez elektrības un arī daļa bez ūdens apgādes Bauskas novadā, tā šorīt secināts novada civilās aizsardzības komisijas sēdē. Kā iedzīvotāji ar to sadzīvo, vai viņiem pietiek pārtikas un vai vispār viņi spēja saņemt jebkādu informāciju, kur un kā, ja vajag vērsties? Uz Lietuvas pierobežu, kur iedzīvotāji bez elektrības dzīvo nu jau vairāk nekā 40 stundu, šodien devās kolēģis Viktors Demīdovs, lūk viņa reportāža.
7: Sveicināti, labdien!
8: Vien dažu kilometru attālumā no robežas ar Lietuvu piestāv pie kādas privātu mājas Grenstālē. Seniore Anita un kaimiņiene Evita stāsta, ka ūdens viņām ir, bet galvenā problēma jau kopš sestdienas vakara ciemā nav elektrības. Bojājas pārtika, stāsta Anita.
9: Ne man bērni, jā, tie zvana. Es jau pati ne, bet bērni zvana.
7: Tā telefons strādā?
9: Jā, jā. Ne, viņam ir mašīnā, viņš var uzlādēt, un viss ir, viņam tā ierīts ir mašīnā.
10: Mēs taču arī varam mašīnā
9: ir,
10: uzlādēt.
9: Ir, mašīnā var uzlādēt arī, ja mums vienmēram nav.
7: Bet jums bija kaut kāds rezerves, ūdens rezerves varbūt?
10: Ūdens šeit ir. Ūdens ir ar ūdeni, nekādu problēmas nav.
9: Ūdeni atbrauca no Bauskas un to ģeneratoru, ko tur pieslēdz. Un ūdens bija mums. Mēs savā krāga nodrošinājumu, mēs ielaidām kādu spaini jau, pateicu. Jā.
11: Mēs kaimiņos tur esam tepatās, arī nodrošinājāmies ar ūdeni, bet bija ūdens, viss kārtībā.
7: Pārtika rezerves ir kādas vai jāiet uz vietēju veikalu?
11: Nē, mums bija zapirs, pilns leduskapis. Tagad viks ēdam nost, jo elektrības nav.

0: Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle Latvijas radio teica, ka iedzīvotāji vētrē varēja sagatavoties labāk. Viņa prāt varēja sagatavot generatorus un pārnēsājamos radioaparātus, kas darbojas ar baterijām. Grenstāles iedzīvotājs tam gan nepiekrīt, turpina Evita.
1: Pagaidiet, generatori nemaksā 5 rubļi, 5 eiro, viņš maksā 1000. Tad jau vajadzīgs ir nevis generators, jo tur diezgan daudz benzīna patērē. Tā arī ir nauda un benzīns ir dārgs un nekurš katrs var atļauties to generatoru. Pašu vainīgi, nu pagaidiet. Nav pašu vainīgi iedzīvotāji, tā ir valsts vainīga, ka nav sagatavojusies. Un vēl saka, ka mēs esam gatavi X stundai. Nē, mēs neesam gatavi X stundai. Tagad, piemēram, nekāda informācija mēs nesaņemam.
2: Televizors nestrādā, jā?
1: Nekas nestrādā, tieši tā, tieši tā.
3: Jā, droši. Pirmo reizi šitie gari ir. Ir bijis, kad remontoja, ko ir tikai uz to dienu, pusdienu apmēram, ne, elektrības nebija. Telefonā jau bija ierakstīts jau, jā.
1: Domāju, ka vakar būs tā elektrība. Nu nav, nu tagad vēl joprojām nav, un tu nesaproti tagad, cik ilgi vēl būs jāgaida.
2: Jā. Bet ir tāds satraukums vai diezgan jūs tā rāmi to uztverat?
1: Nu, neteikšu, ka baigais satraukums... Bet nu, gribās to elektrību, jo gribās drēbes mazgāt, tomēr to gaismu gribās, lai tādā toaletē vannas istabā ieiet, tur jau lokas nav. Nu, tu tā kā bez rokām jūties.
0: Normāli strādāt nevar arī vietējais pārtikas veikals un bibliotēka, kur grāmatas nākas izsniegt pēc pieraksta. Abās vietās vietēja atzīst, ka nekādu informāciju nevar saņemt. To pašu saka arī senioris.
4: Nu kā sadzīvo? Nu,
5: slikti.
4: Nekā nav. No veikala aiziet vaizi nopērk un viss. Nekas taču nestrādā. Man viss uz elektrības ir. Kam ir vēl gāzes, bet man gāzes nav, piemēram, man viss elektrība ir.
2: Es domāju, no pašvaldības atbalstu jūs sagaidāt, varbūt, ka pašvaldība ies un informēs iedzīvotājs vai nekas
5: nav? Nav bijis, ne. Nav danut, vai ne? Nav.
0: Kad atjaunos elektrību, pašvaldībā teica, ka no sadales tīkliem informācijas nav. Kopumā situācija visā Bauskas novadā ir sarežģīta, stāsta novada domas vadītāja vietniece Linda Abumēri no Jaunās vienotības.
6: Šobrīd informējam iedzīvotājus iespēju robežās, pagastu pārvaldes, pagastu mājas ir iesaistīts, protams, arī, ja cilvēki zvana un sazvana, tad arī var saņemt šo aktuālo informāciju. Gluži ar skaļriņiem braukt apkārt nav plānots, nē, bet mēs darām to, kas ir mūsu iespējas, lai iedzīvotājs informētu jā par to, kāda ir situācija. Šodienas, rītdienas laikā vērsīsimies krīzes vadības centrā ar vēstuli, lūksim krīzes vadības centra palīdzību un starpniecību sarunā ar mobilo sakaru operatoriem par to, kāpēc tik ilgi nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgus sakarus.
0: Domi arī satrauc, ka daudzas degvielas uzpildes stacijas novadā vakar nestrādāja, un tas traucē glābējiem strādāt. Vēl jautājums, kāpēc pārtikas veikali nebija nodrošinājušies ar generatoriem? Viktors Demidovs, Latvijas radio.
7: Postošās brīvdienu vētras dēļ daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kā tikko pārliecinājāmies, nebija un daudz vietu joprojām nav vai ir ierobežoti pieejami divi šie kritiskie pakalpojumi – degvielas uzpildes stācijas un mobilie sakari. Un arī paši sakara operatori Latvijas radio apstiprina daļai klientu. Joprojām sakara vēl arī šorīt nebija pieejami. Tāpat dienas vidū joprojām nebija atjaunots atsevišķi benzīna tanku darbs. Degvielas tirgotāji arī ziņo, ka sakaru traucējumi apgrūtinājuši viņu pašu veiktos seku novēršanas darbus. Tad par aktuālo informāciju tieši šajos divos pakalpojumu virzienos līdz šim vairāk stāsta Nikita Andrejevs.
8: Mobilo sakaru operatori vairumu bāzes staciju ir sagatavojuši iespējamiem elektroapgādes traucējumiem, taču acīm redzot ne tik plašiem un ilgstošiem. Latvijas mobilā telefona pārstāvis sarunā ar Latvijas radio teica, ka bāzes stacijas LMT tīklā ir aprīkotas ar akumulatoriem, taču ne visas, jo tās atrodas ne tikai uz torņiem, bet arī ēku jumtiem ar ierobežotu platību un nestspēju. Svētdienas rītā mobilie sakari bija ietekmēti 3% LMT klientu, bet šorīt tas skaits bija mazāks nekā 1%. Kritiskajos tīkla punktos papildus esot izvietoti dīzeļģeneratori, kuriem jau no svētdienas rīta LMT sāka piegādāt papildus degvielu. Tiekot izmantoti arī pārvietojamie dīzeļģeneratori un pārvietojamās stacijas. Savukārt Tele 2 pārstāvis Oskars Firmanis apstiprināja, ka kopumā bijuši ietekmēti 5% klientu, bet šorīt sakari traucēti

0: nedaudz virs 1%. Lai novērstu šādas situācijas nākotnē, tiek veikta situācijas analīze, stāsta Firmanis.
1: Ir skaidrs, ka mēs turpināsim uzstādīt modernākus un jaudīgākus akumulatorus, ko jau mēs sākām darīt pagājušā gadā, jo šie akumulatori ļauj ilgāk darboties bāzstacijām autonomā režīmā. Tāpat mēs noteikti vēl ar valsts institūcijām aktualizēsim jautājumu par tā saucamo nacionālo roamingu. Tas nozīmē, ja, piemēram, kādas krīzes gadījumā vai dabas katastrofas gadījumā
2: ir dēļ elektrības pārraumiem.
0: Vaicāts par nacionālā roaming ieceri, kuru minēja Tele 2 pārstāvis, Biļājevs atbildēja, ka nozare to atbalsta. Bet šāds risinājums nelīdzētu elektrības piegādes traucējumu gadījumā, ja nedarbojās neviens sakaru tornis kādā reģionā. Runājot par degvielu, Viāda Baltija pārstāvis Kaspar Stupiņš atzina, ka nedēļas nogalē bija ietekmēts 10 uzpildes staciju darbs. Dienas vidū ģeneratori piegādāti stacijām Preiļos un Straupē, un arī tam jābūt ierindā. Citās stacijās traucējumu šobrīd neesot. Tupiņš arī norādīja, ka sakaru traucējumi vētras laikā apgrūtinājuši iekšējo komunikāciju, kas arī traucēja bojājumu novēršanai. Kā risinājumu elektrības padeves traucējumiem Viāda pārstāvis minēja elektrību uzkrajošo bateriju uzstādīšanu degvielas uzpildes stacijās.
3: Ir skaidrs, ka būtu jābūt vienotam valsts plānam, ne tikai runājot par degvielas uzpildes stacijām, bet kopumā par infrastruktūru. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par elektroenerģiju, tad jūs, kā jūs ziniet, tad arī bija ļoti liela sakaru pārrāvuma un arī, teiksim, degvielas cisternu vedēji daudz kur nemaz netika piegādāt degvielu līdz šīm stacijām, jo vienkārši fiziski nevarēja tām piekļūt.
0: Savukārt virši A pārstāvis Mārtiņš Eihmanis stāsta, ka kritiskākajā brīdī bija līdz pat 40 stacijām, kas vismaz uz pāris stundām bija bez elektrības. Šorīt traucējumi bija 13 stacijās, bet dienas vidū ap 7.
4: Šī krīze patiesībā ļoti spilgti. Mums parādīja, ka ja mēs nespējam komunicēt, sazināties ar stacijām, tad tā situācija kļūst ļoti, ļoti sarežģīta. Šobrīd mums ir jau uzņēmumā ir projekts, kur mēs aprīkojam daļu no stacijām ar satelīta internetu, kas tajā brīdī, ja pazūd, tad internets, tad stacija automāti pārslēdzās uz satelīta internetu.
0: Viršiem kopumā ir 101 stacija Latvijā. 20 stacijās jau izvietoti stacionārie elektrības ģeneratori, un papildus viršiem ir 3 pārvietojamie. Bet stacionārais ģenerators atkarībā no stacijas veida var izmaksāt no 10 līdz 30 tūkstošiem eiro. Bet no lielākajiem degvielas uzpildes staciju tīkliem Circle K un Neste komentāru iegūt šodien neizdevās. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
5: Tikmēr politiķi asi kritizē mobilo sakaru operatoru un degvielas tirgotāju spēju strādāt krīzes apstākļos bez elektroapgādes, tāpēc viņi apsver arī stingrāku prasību ieviešanu, liekot komersantiem nodrošināt nepārtrauktu darbību vismaz 72 stundas. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā šodien teica iekšlietu ministrs Jānis Dombrov no Nacionālās apvienības, savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības parīt uz sarunu ir izsaucis mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjus, lai runāt par sakartīklu noturības stiprināšanu. Bet gandrīz visā Latvijas teritorijā turpinās visdažādākā veida vētras seku likvidēšana, un daudz vietā tad nav elektrības, bet viens no redzamākajām sekām ir nolūzušie koki un to zari uz ceļiem un dažādās, tai skaitā arī privātajās teritorijās, un Latvijas radio noskaidroja, ka vairākās pašvaldībās ir ierīkoti īpaši zaru savākšanas un nodošanas punkti, kur iedzīvotāji paši var atvest savus novāktos zarus un lapas. Ko cilvēki domā par šādu iespēju un pašvaldības atbalstu vētras seku likvidēšanā, jo zinām, ka daudz viet vai pat visās pašvaldībās nevar dedzināt zarus Latvijā paši savās mājās. Kā situāciju vērtē Latvijas pašvaldību savienību un kā darbi tiek organizēti dažādos nodos? Šo informāciju ir apkopojis Mihails Ņikulkins.
6: Sestdienas vētras sekas turpina likvidēt visās skartajās pašvaldībās. Tā rīdziniekiem no šodienas ir iespēja nogādāt vētras izgāstos un sazaidētos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. Tas ir pie Uzvaras parka. Pulksten 11. No rīta lielas rindas pie šī savākšanas punkta nebija, taču apmēram stundas laikā nolūzušus koka zarus un lapas ieradās nodot vismaz 10 cilvēki. Galvenokārt tie bija privāto uzņēmuma darbinieki, kuri likvidēja vētras sekas savās teritorijās. Ar dažiem no viņiem man izdevās aprunāties, un lūk, ko cilvēki stāsta par vētras sekām un to, kā viņi vērtēja iespēju nodot nolūzušos zarus un lapas.
7: Mūsu pašu firmas īpašums. Mūsu pašiem koks bija sagāzies, un tad arī savācām. Nu, veiksmīgi nokrita tā, ka nekas nebija apskādēts, tikai jāsazāģē, tur puskļava bija nokritusi.
8: Kā kopumā vērtējat iespēju šeit nodot kokus un lapas?
7: No tās vietas, kur jāatved šobrīd, ir ļoti izdevīgi. Plats ir tāds liels,

0: ērti piebraukt, viss te ir nomest visus šos zarus foršus. Nu, vērtēju, ka ļoti labi.
1: Baigi jau traki tas, ka nenodrošina tuvāk kaut kur. Senāk varēja uz gētliņiem, tagad jau tur pa samaksu. Nu, tā kā koks ar diviem galiem. Šitā ir zināma, jo arī, kad lapu sezona, tad var imantā nodot, kad imantā pilns, tad mēs vedam uz šejieni parasti. Citu variantu nav. Tāpat lielākā daļa kurinās. Ak, kur to visu? Nu, tās ir izmaksas gedliņiem vest jāmaksā, busu lielo īrēt jāmaksā. Tā, ka tu gribi zaru nozāģēt, tev vajag atļaujas vēl kaut ko, ak, kā vajag kaut ko dot pretī, tā neko, tiec pats galā.
2: Uzņēmumā darbā, kur strādājam, ir piekabē, mums bija nolausti trīs koki, šis mazākais zars un attiecīgi tad lēnām jānokopja.
3: Mhm. Jūs paši vācāt vai?
2: Jā, pats aizbrauc nomiņu paņēm, kur bagažniekā zaģīts un smuks sazāģēja, atvedam, nododam, perfekti.
4: Zarus un lapas uz laukumu veda arī pakalpojumu sniedzēji, kuri veic nolūzušo koku izvešanu pēc pasūtījuma. Paskatieties uz Rīgu un sapratīsiet, tā uz manu jautājumu par darba apjomu un pasūtījumu skaitu atbildējis viens no viņiem. Nokritušo koku, zaru un lapu savākšana turpinās arī citās Latvijas vietās. Zaru nodošanas vietas, piemēram, ir organizētas arī Jelgavas novadā. Stāsta pašvaldības priekšsēdētājs Inkus Zalītis no Zaļo un Zemnieku savienības.
5: Mums Jelgavas novada pašvaldības teritorijā. Pagastos ir aptuveni 17 punkti, kur var šīs lapas, zarus, kokus salikt, nodot. Un tad pēc tam, kad šīs lapu novietas ir pilnas, tad arī mēs viņas vedam un pārstrādājam. Iedzīvotāji pagastos ir informēti, kur atrodas mums šāda veida novietnes, un es pieļauju, ka mēs arī tuvākajā laikā palaidīsim vēlreiz publiski uzsaukumi, kur atrodas šīs novietnes.
4: Jelgavas novadā turpinā arī risināt problēmas ar elektroapgādi, un pamazām bez elektrības palikušo mājasaimniecību skaits sarūk. Jau uzreiz pēc vētras tādu bija ap 8000, tad šobrīd tie ir jau mazāk nekā 4000 mājasaimniecību. Jūrmalas pašvaldība ziņo, ka bez elektroapgādes pilsētā šobrīd paliek aptuveni 130 klientu. Jūrmalā nokritušos zarus, lapas un citus zaļos atkritumus iedzīvotāji var bezmaksas nodot Ventspils šosejā 45. Savukārt Jēkabpils novada pašvaldībā saka, ka par nokritušajiem zariem un kokiem vairāk tiks domāts pēc elektrokrīzes novēršanas, taču arī tie jau šobrīd pamazām tiek novākti, primāri no ceļiem. Konkrētas vietas, kur iedzīvotāji varētu nodot zarus un lapas, Jēkabpils novada pašvaldībā šobrīd netiek organizētas. Citas pašvaldības uz Latvijas radio jautājumu par nodošanas punktiem diemžēl vēl nav atbildējušas. Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis sarunā ar Latvijas radio pauž gandarījumu par pašvaldību darbu vētras laikā, uzsverot, ka novadu un pagastu vadība jau kopš vētras sākuma mēģināja izmantot visas iespējas, lai nodrošinātu komunikāciju gan ar iedzīvotājiem, gan ar operatīviem dienestiem. Vienlaikus Kaminskis saka, ka nevar īpaši izcelt kādas konkrētas pašvaldības darbu vai otrādi bezdarbību.
6: Nav neveiksmīgi, ne neveiksmīgi piemēri. Katrā vietā situācija ir pilnīgi savādāka. Katrā vietā risinājums tiek meklēts pilnīgi savādāk. Mēs redzējām, var ar ģenerātoriem var nodrošināt, piemēram, ūdens piegādi, bet to nevar nodrošināt dēļ augstā ūdens līmeņa kanalizācijai. Tātad šeit ir jāmeklē pilnīgi savādāks risinājums.
4: Lielākā daļa šodien uzrunāto rīdzinieku ir apmierināti ar pašvaldības atbalstu vētras seku likvidēšanā un augsti novērtē iespēju atvest un nodot zarus un lapas uzvaras bulvārī, taču daļa atzīst, būtu jāorganizē vairāk šādu vietu. Rīgas doma to sola darīt jau tuvākajā laikā, vēstīts pašvaldības mājaslapā. Nodošanas punkts uzvaras bulvārī darbosies līdz 8. septembrim. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
7: Tikmēr daudz dziļāka krīze, turklāt jau 5. gadu jārisina Ukrainā un tur katru dienu arī nepieciešams viss pārējās pasaules, taiskaitā mūsu atbalsts. Latvijas premjeras un aizsardzības ministrs Kijivā šodien ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārunājuši dronu vienošanos un runāts arī par Latvijas iespējām iepirkt dronus un citas aizsardzības stiprināšanai nepieciešamas sistēmas no Ukrainas. Par to šobrīd arī esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indru, sveika! Ko tad Latvija vēlas iegādāties no Ukrainas un vai kaut kas no Latvijas arī varētu tikt piegādāts Ukrainai?
8: Sveiciens, jā, nu šajās dienās Latvijas amatpersonas apmeklējot Ukrainu piedalās nevienu Ukrainas neatkarības dienai veltītījus pasākumos un labas gribas koalīcijas sanāksmē, kas šobrīd vēl turpinās, bet nu, tiekās ar Ukrainas amatpersonām, lai pārunātu aktuālo sadarbību, un es iepriecizēšu tikšanās ar prezidentu notika jau vakar, un viens no, bet turpinās šodien citos līmeņos, un viens no sarunu tematiem ir, protams, sadarbība dronu jomā. Latvijas un Ukrainas amatpersonas pārrunājušas, kad un kā.

0: Kā notiks Latvijā ražoto dronu, zemes robotu un sakaru sistēmu piegāda Ukrainai, tāpat pārunāt arī dronu vienošanās, kuras ietvaros Latvija varētu arī pirkt no Ukrainas to, kas Latvijā netiek ražots, bet armijas ieskatā būtu vajadzīgs aizsardzības spējas stiprināšanai. Un paklausīsimies aizsardzības ministra Raiva Melņa man sacīto.
1: Mēs runājam par sistēmām, kuras patreiz mūsu industrija vēl neražo vai nespēj saražot. Tās ir dažāda tipa radioelektromagnētiskās karadarbības sistēmas, radari, slāpētāji, kā arī tālās darbības droni, vidējās darbības droni, ar kuriem tad mēs spētu aizsniegt mērķus, ja nepieciešams, Krievijas teritorijā. Tāpat arī mēs runājam par dažādiem mākslīgā intelekta risinājumiem šajās sistēmās.
0: Jā, tās ir tās lietas, ko Latvija gribētu iegādāties no Ukrainas, un Melns norādīja, ka Latvija ir nosūtījusi Ukrainai šo te sarakstu ar lietām, ko vēlētos, un šobrīd tas viss ir saskaņošanas procesā. Es interesējos arī par kādu summu tad iet runa, un paklausamies ministra sacīto.
1: Drona dīla dokumentā, ko parakstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs, ir minēta 112 miljoni. Tā ir summa, ar kuru mēs reitinamies savu bruņoto spēku vajadzību nodrošināšanai. Tas ir 26. 27. Gada ietvarā. Mēs plānojam šādu finanšu apjomu tērēt tām specifiskajām spējām, kuras ir nepieciešamas un kuras ir izvērtētas atbilstoši bruņoto spēku vajadzībām.
0: Jā, un viss šī vienošanās par pirkumiem no Ukrainas puses vēl ir tikai sākuma posmā. Būs sarunas ar Ukrainas aizsardzības ministrijas iepirkuma aģentūru par to, ko, kad un cik daudz Latvija iegādāsies un arī cik tas maksās. Taču ministrs apliecināja, ka šobrīd tiek darīts viss, lai pirmās sistēmas no Ukrainas puses Latvijai būtu piegādātas jau šogad. Tāli?
2: Jā, Indri, jau ilgāku laiku tiek runāts par Latvijas un Ukrainas sadarbību dronu tieši ražošanā, un tu pati arī pirms kāda laika ziņoji par šo Latvijas-Ukrainas sadarbības memorandu tieši ražošanā dronu. Vai ir jau redzams kādas, varbūt konkrētāks aprišķi šādai iespējamai praktiskai sadarbībai?
0: Jā, nu, diemžēl uz šobrīd nekas tālāk par sadarbības memorandiem nav pavirzījies, un es arī šodien vaicāju to aizsardzības ministram, kādēļ tā. Viņš pieļāva, ka iespējams iepriekš tam tomēr aizsardzības ministrijas līmenī nav bijusi tāda pietiekoša uzmanība, lai arī memorandi parakstīti. Un tāpat iespējams arī paši Latvijas uzņēmēji bijuši diezgan piesardzīgi šai sadarbībai, lai arī reģiona kaimiņi iet patiešām šobrīd platiem soļiem uz priekšu šajā jomā. Lietuvā tiek atvērtas divas rūpnīcas, nu pat Ukraina noslēgus līgumu ar Somiju par kopīgu FPV un vidējas darbības dronu ražošanu. Bet, nu jā, šis te sarunas par sadarbību turpinās, un Latvijas uzņēmēji ir aicināti iesaistīties, un aizsardzības ministram šodien vēl paredzēja tikšanās arī ar Ukrainas premjeru un vairākām bruņoto spēku vienībām. Un paralēli turpinās arī Labas gribas koalīcijas valsts sanāksme, kurā piedalās arī Latvijas premjers Andris Kulbergs, un par tās rezultātiem drošības apsvērumu pēc drīkstēs stāstīt mazliet vēlāk, un atgādināšu, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, kā stiprināt Ukrainas gaisa telpas aizsardzību apstākļos, kad Ukrainai kritiski trūkst raķetes, ar ko riekt nost Krievijas raidītās balistiskās raķetes.
2: Paldies, Indris Prānce, ziņojot no Ukrainas. Tātad, jā, par spīti joprojām notiekošiem Krievijas uzbrukumiem, šodien jau piekto reizi pilnapmēra kara apstākļos Ukraina. Tieši šīs Latvijas amatpersonu arī vizītes laikā sagaida savas valsts lielākos svētkus – neatkarības dienu. Un arī piekto reizi Ukrainas neatkarības dienu atzīmē Latvijā. Rīgā jau pēc apmēram, tieši īpašu akciju, jo Rīgā jau pēc apmēram stundas cilvēki jau mazāk 40 minūtēm sāks pulcēties uz atbalsta gājienu Saules puķu ceļš. Tas notiek tātad jau piekto reizi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, tāpēc esam sazinājušies ar rīkotājiem labdarības biedrību Tavi draugi, un tās vadītājs Ulvis Noviks mums pievienojas ēterā. Labdien! Ulvi, vai jūs mūs dzirdat?
3: Mēs jūs, jā, jā, labdien!
2: Tagad dzirdam labdien. Arī jūs. Kāda ir šī gājiena būtība, kāds ir plāns?
4: Gājienu būtu

0: vērtība arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir parādīt to, ka mēs esam ar mūsu Ukrainas brāļiem, māsām un draugiem, esam plecu pie pleca. Un manuprāt, šajā laikā, kad kara iezīmes praktiski ir redzams jau šeit pat, arī pie mums, tas ir īpaši būtiski, tas ir īpaši svarīgi redzēt, ka par spīti tam, kas notiek pie mums, mēs joprojām atbalstam Ukrainu, atbalstam ukraiņus, un tādā veidā šo solidaritāti audzējam ar vien stiprāku, ar vien lielāku, un gribam to parādīt vienkārši nemainīgi, ka tā ir nemainīga, līdz pat līdz visu šo nemieru beigām.
1: Pulcēšanās, tad es saprotu, jau 17.30, 6.00 sāks pats gājiens, uz ko jūs aicināt tos, kuri nu, tagad droši vien vairs tikai rīdzinieki var pagūt pievienoties, tā tikai tagad izlēmjot, kāds būtu aicinājums. Ko ņemt līdzi, kam sagatavoties?
0: Principā galvenais ir ierasties. Nav nekāda norādījuma, ko ņemt līdzi. Ja būs līdzi kāda saules puķa, tas būs skaisti. Un, jo saules puķi, kā mēs zinām, ir Ukrainas ļoti zīmīgs simbols. Tas būs tas, ar ko mēs arī šo gājienu pavadīsim ar tādu košu saules puķu pušķi. Bet pats galvenais ir būt tur, ir ierasties, atnākt pie brīvības pieminekļa, lai mēs radītu pēc iespējas tādu košāku šo sajūtu par to, cik daudz cilvēki ir atnākuši, par to, cik daudz cilvēki atbalsta Ukrainu un tās cilvēkus šajā laikā. Līdz ar to prasības, protams, nekādas, bet aicinājums vienkārši ir atnākt, parādīt Jā. Savu balsi, parādīt savu nostāju.
1: Nu, vēl arī es saprotu, būs arī punkts, kur ziedot. Kas ir tās lietas, kuras jo īpaši augstā vērtē ir šajā gadījumā ziedošana Ukrainas karavīriem?
0: Jā, ir mūsu ziedojuma punkts jau visas dienas garumā pie brīvības pieminekļa no 11:00, un viņš būs līdz pat 7:00. Ukrainas karavīriem joprojām tas, uz ko mēs koncentrējamies un virziens, ar kuru mēs strādājam, ir ātri pagatavojama pārtika Ukrainas karavīriem. Tie ir vienmēr trūkstošie saldumi, tā ir vienmēr trūkstošā kafija. Tas ir tādas ļoti vienkāršas pamata vajadzības, kuras karavīriem frontē esot ļoti noder ikdienas darbam, jo bez tās pamata maltītes, bez tā, lai viņi būtu vienkārši pēduši, ir svarīgi arī uzņemt tomēr cukuru, ja, padzert kafiju, arī sajust kādu to prieka momentu tajos brīžos, nu, kad vienkārši ir jāstrādā šajos drausmīgajos apstākļos.
1: Kafija 3:1, ja nemaldos, tas esot vislabākais un ātrākais.
0: Tas tiešām ir vislabākais.
1: Paldies, tad visi, kuri ir vēl sasniedzamībā, 17:30 sāks šis sarīkojums, un tad jau tālāk 6:00 atbalsta gājiens saules puķu ceļš no brīvības laukuma uz Kronvalda parku uz dzenieku Taras Ševčenko pieminekļu vietu, tur arī zieda nolikšana. Paldies Ulvim Novikam no biedrības Tavi draugi. Atgādinām, ka Krievija savu iebrukumu turpina arī Ukrainas neatkarības dienā, tāpēc šeit arī vietā atgādināt, ka šobrīd notiek Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV kopīga Ukrainas karavīru atveseļošanās atbalsta akcija domās un darbos kopā ar Ukrainu. Te uzsvers tieši vairāk uz rehabilitāciju, mentālo un fizisko. Ziedot var Ziedot LV lapā vai arī zvanot pa tālruni 90204113, maksa par zvanu 5 €. Bet šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs. Tālis Eipurs, Ilze Agīnta, arī Uldis Grīmbergs un Tomšu.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām 5 studijā Ģerts Auzāns. Klimata un enerģetikas ministrijas jaunākie dati ir, ka šobrīd atjaunots elektrības pieslēgums vairāk nekā 221 tūkstotiem lietotāju, bez elektrības vēl ir aptuveni 63 tūkstoši lietotāji. Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājs Rolands Iriklis Latvijas radio redzījumā pēcpusdienu iepazīstināja ar aktuālo situāciju augstsprieguma tīklos.
3: Mēs lielāko daļu apakšstaciju darbu esam atjaunojuši visā Latvijā un šobrīd problemātiskākās zonas mums ir Latgale un Sēlija, kur šie apakšstaciju atslēgumi joprojām ir. Šodien mēs arī vairākas apakšstaciju darbību esam atjaunojuši. Šobrīd brigādes turpina darbu un drīzumā nodos sakārtotas līnijas, lai arī varētu ieslēgt vēl papildus apakšstacijas. Ceram visā Latgalē atjaunot šodien visu apakšstaciju darbību. Un, ja mēs nepaspēsim kaut ko šodien, tad tas varētu būt dažas no Sēlijas apakšstacijām, kur ir Birži, Viesīte, bet arī tur mēs aktīvi strādājam.
2: Pašvaldībās jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvuma gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramu ūdeni un sakars, tas šodien nolemts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram jāizstrādā attiecīgi priekšlikumi. Civilās aviācijas aģentūra izdabus brīdinājumu gaisa telpas lietotājiem par bezpilotu lidaparātu lidojumiem, elektrotīklu infrastruktūras bojājumu apsakošanai un vētras seku novēršanas darbu nodrošināšanai. Brīdinājums gaisa telpas lietotājiem ir spēkā no šodienas pulksten 16. Līdz ceturtdienas pulksten 3 naktī. Civilās aviācijas aģentūra norāda, ka šajā brīdinājuma laikā visā Latvijā ir iespējama paaugstināta dronu aktivitāte, kas saistīta ar vētras seku novēršanas darbu nodrošināšanu. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs informē, ka šodien apziņos visus tos e-paraksts mobaila lietotājus, kam lietotāja numurs ir personas kods, un aicinās izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, nejaušu cipar kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā CSDD ir nozagti personas kodi, bet ar e-paraksts mobaila var pieslēgties visur, tādēļ ir paredzami kādi krāpšanas mēģinājumi, skaidro centra pārstāv Vinets Prugaine.
4: Neuzmanīgas rīcības rezultātā iedzīvotāji var uzķerties šādiem pikšķerēšanas mēģinājumiem un apstiprināt piekļuves pieprasījumu savā viedtālrunī. Lai mazinātu riskus iedzīvotājiem, LVRTC veic e-paraksts mobaila lietotāju apziņošanu, uz e-pastu sūtot informāciju par iespēju samainīt lietotāju numuru. LVRTC aicina būt modriem, jo šajā laikā arī ļaundari var izsūtīt viltus aicinājumus ar informāciju par it kā lietotāju numuru nomaiņu. Jāņem vērā, ka tikai pati persona var veikt savu lietotāju numuru nomaiņu portālā e-paraksts.lv. Tas ir bez maksas, to var izdarīt jebkurā laikā, un personas kods tiks aizstāts ar 7 ciparu nejaušu kombināciju, kas ļaundariem nebūs zināma.
2: Turpinoties Krievijas uzbrukumiem, Ukraina šodien svin savas valsts lielākos svētkus neatkarības dienu. Kā uzrunā tautai, sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu. Zelenskis arī uzsvēra, ka Putins savos plānos neņēma vērā galveno cilvēkus, kas ir galvenais Ukrainas neatkarības sasniegums. Šodien Kīvā arī risinās Ukrainas un tās sabiedrato sarunas par militāru atbalstu palielināšanu Ukrainai. Bet Rīgā par godu Ukrainas neatkarības dienai notiks igadējais atbalsta gājienas Saules puķu ceļš, ko jau 5. Reizi rīko labdarības organizācija Tavi draugi. Stāsti Ilze Kuzmina.
5: Jau no pulksten 17.30 gājiena dalībnieki aicināti pulcēties pie brīvības pieminekļa. Pulksten 18. Gājiens dosies uz Kronvalda parku, kur tā noslēgumā notiks ziedu nolikšana pie Tarasas Ševčenko pieminekļa. Dalība gājienā ir iespēja paust atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku.
2: Un papildus gājienam vēl līdz 7:00 vakarā brīvības laukumā darbosies Tavi draugi Ukrainas suvenīru un ziedojumu pieņemšanas punkts. Tur iespējams ziedot Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem nepieciešamās lietas, piemēram,

0: siltums, riekts, žāvētas augļus, ātri pagatavojumu pārtiku un citas lietas. Izskana ziņas 5. Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļvējš 6 m2, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus, nakts sākumā vietām pērkona gaiss un dažviet austrumos arī migla. Gaisa temperatūra 9-13 grādi, piekarstē 14-16.
1: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio 1 klausītāji. Raidījumā Starbrīdis vēl gaidām mājās saimnieku Tomu Grēviņu un šodien ar jums kopā Kārlis Kazāks. Jā, Latvijā vēl cenšamies atgūties no vētras radītiem postījumiem un maz pamazām atgriežamies ikdienišķākā darbu ritējumā. Tomēr šīs dienas Starbrīdī pievērsīsim uzmanību Ukrainai un tās nemitīgajai cīņai par demokrātiskām un eiropeiskām vērtībām arī Latvijas vārdā. 24. augusts ir Ukrainas neatkarības diena. Tik ļoti gribētos šodien sveikt Ukrainu ar uzvaru un nostiprinātu neatkarību, taču tas nav iespējams. Bet iespējams ir turpināt sniegt atbalstu ar visu, ko vien spējam. Varbūt, ka ir īstais brīdis paskatīties katram pašam uz sevi un izvērtēt, kā vēl varu iesaistīties. Un tā arī šajā sakarā vēlos uzdot dienas jautājumu, varbūt mazliet citādi nekā ierasts, un es mēģināšu noformulēt dienas jautājumu šādi. Vai zini kādu sev tuvu cilvēku, kuram vēlies pateikties par viņa atbalstu Ukrainas cīņā pret iebrucēju? Ir īstais brīdis pateikt paldies, varbūt pasakot arī to, ko tieši šis cilvēks ir paveicis. Jā, tu drīksti šajā dienas jautājuma atbildējis celt arī sevi, ja redzi, ka esi to pelnījis. Tātad, lai šo jautājumu atbildētu, sūtiet savu atbildi Latvijas Radio mājaslapā, ēterā skanošajiem raidījumam, Starbrīdim, vai WhatsAppā uz numuru 25660440. 25660440. Sagaidīsim jūsu ziņas. Nu, piemēram, es, Kārlis Kazāks, uzsitīšu uz pleca tukumniekam Intaram Pavlovičam, kurš kopā ar domu biedriem un ziedotājiem ir sarūpējuši virkni auto Ukrainas aizstāvjiem. Šādu cilvēku Latvijā netrūkst, un es ticu, ka jums arī būs ko nominēt šajā dienas jautājumā. Un Ukrainas neatkarības dienas zīmē šodien paies arī Starbrīžu lielā saruna, uz kuru esam uzaicinājuši žurnālisti un Ganta fonda valdes locekli Danu Sienkeviču. Sarunā pārcelāsim pārdomas par līdz šim pieredzēto un paveikto Ukrainas atbalstam, par komandas spēku un to, ka šobrīd ir laiks atkal saņemties un spēt palīdzēt par spīti nogurumam. Sveika, Dana!
3: Labdien!
2: Tu nogurumu jūt?
3: Godīgi jūt, bet nogurums ir kādu brīdi un saņemamies un atkal, kā saka, bliežam tālāk.
2: Nu jā, un Ukrainas neatkarības diena ir īstais brīdis atkal par to parunāt. Dana, bet tu pati jau principā no kara pašām pirmajām dienām esi meklējusi savu iespēju iesaistīties to, kā tu vari palīdzēt. Tu vari vien pāris vārdos cilvēkiem pateikt, kāpēc tu to darīji un dari?
3: No kara pirmajām dienām es teikšu godīgi, es par to neiedzu neko. Es tad, kad sākās pilnie iebrukumu karš Ukrainā, izmisīgi meklēju Google, kas ir Javelins, jo es tiešām par to neko nezināju, bet jā, tad es mēģināju izdomāt, kā es varu būt noderīga, ziedoju nu, dažādām organizācijām, bet tā sanāca, zvaigznes sastājās un kosmos, ka tajā laikā es biju žurnāla ilgalvenā redaktora. Tas bija jau rudens, un armijai tajā laikā 22. Gadā tiešām bija daudz mazākā tagad. Un mūsu lasītājs Adīs Zeķis par siltu uzvaru bija ļoti aizkustinoša akcija, bet tā kā es esmu ļoti apzinīga, tad es nolēmu, ka man ir jābrauc līdzinām Zeķēm. Mēs ar Reinu Pauziņaku sarunājam, ka viņš iemetīs Twitter konvojā, bet kā dzīvē gadās, visi mums tur sagāja dēlī. Bet beigās tieši tāpēc es nokļuvu Ukrainā un sāku iepazinos ar pirmo vienību, ar ko es sāku strādāt. Un, ja godīgi, tās vienkārši bija ļoti ilgas sarunas, tāpēc ka, nu, tā gadījās, ka mums bija ilgi jārunā, jo tur, nu, kamēr tās problēmas atrisinājām. Un vienkārši vienā brīdī te uznāk klikšķis. Tu saproti, ka viņi ir tieši tādi paši cilvēki kā mēs. Tikai tā starpība, ka tad, kad beidzot tās Zeķis būs nonākuši viņu mašīnās, es iekāpšu tajā mājas busā, kas man aizvedīs mājās pie draugiem, pie ģimenes, drošībā, viņa aizbrauks atpakaļ uz ierakumiem. Un tā es sapratu, ka jādara kaut kas vairāk.
2: It kā taču žurnālists, kas esi tu, varētu darīt arī caur to savu darbu prizmu, rakstīt vairāk, informēt vairāk, bet tu izvēlies iesaistīties arī gluži praktiski.
3: Es arī strādāju kā žurnālisti Ukrainā, man ir bruņoto spēku akreditācija, un jā, es Latvijā arī cenšos stāstīt. Es esmu vairāk storytellings, tā dēvētais nevis ziņu žurnālists, bet tīri praktiski. Zini, es laikam, man vieglāk ir darīt, nekā sēdēt divānā un raudāt, un domāt, tak Dievs, cik slikti. Plus vēl tad, kad man jautā, kāpēc es to daru, man īsa atbilde ir, man aug dēls. Un man šķiet, ar to viss ir izstāstīts, pateikts.
2: Tu pamazām atrodi savu iespēju palīdzēt, tu jau pieminēji Reinu Pozņaku un Twitter konvoju, bet nu, mēs runāsim arī par Ganta fondu. Vai tas ir tāds loģisks turpinājums tam tavām aktivitātēm, tiem taviem mēģinājumiem atrast veidus, kā palīdzēt Ukrainai?
3: Reins bija mans pirmais tramplīns un milzīgi pateicīja viņam par to. Un viņš man mēdz arī publiski iepazīstināt, ka šī dāma ir gatava pārdot savus nieres, lai nopirkt mašīnu, bet tik traki tiešām nav. Bet tālāk sanāca, ka vienkārši izveidojās savu komandu, jo nodiminājās attiecības ar šo pirmo vienību, sākās viņu vajadzības, es sapratu, ko es varu izdarīt, ko es varu, ko es nevaru. Jā, sākumā tie bija draugi, radi kolēģi, kas atbalstīja, un es neslēpšu, es pirmo mašīnu nopirku par savu remonta naudu, virtuves remonta naudu, jo viņš bija mazliet tautsalodā sakot uzkāries, un tā nauda arī bija. Un tad es domāju, varbūt nu, beigās taču, nu, gan jau varbūt draugu sametīs, un tad man arī nu, varēšu atlikt atpakaļ tajā krāja, kas ir tais sameta. Milzīgs paldies visiem tiem pirmajiem cilvēkiem, kas noticēja, un nu, tagad jau šis uzticības kredīts ir ļoti liels, un paldies visiem, jā, kas atbalsta un dziedo.
2: Cik bieži ceļu uz Ukrainu pavadot to, kas ir sarūpēts mērotu pati?
3: Man sanāk, nu, teikšu tā, es pagājušā gada faktiski visu savu atvaļinājumu pavadīju Ukrainā, bet šogad es mazliet vairāk līdzsvaroju, bet kopumā tie ir reizes divos, trijos mēnešos.
2: Un cik tuvu tai frontes līnijai tu esi gatava riskēt un braukt?
3: Kādam varbūt šķiet, ka es esmu adrenalīna medniece, bet tā nav. Es ļoti vienmēr izvērtēju riskus, bet jā, es arī braucu tur, kur ir, teiksim tā, nepārāk droši. Un jā, es esmu iekulusies dažādās situācijās, un viens no bataljona komandieriem tā arī man ir teicis, Dani, tev ir sargaņģēls, bet kā jau teicu, tas nav daļa adrenalīna. Un pirmkārt ir jābrauc, jāatdod visu tieši rokās, jo tā mēs solam saviem ziedotājiem. Es zinu precīzi, kur katra lieta aiziet. Es pazīstu šo te vienību cilvēkus, dažiem es pat vecmāmiņām zinu vārdus, bet ir arī ļoti svarīgs aspekts, arī karavīri tur frontē ļoti novērtē, ka pie viņiem perās kaut kādi latvieši, nu nevis kaut kādas, starp citu latviešiem ir ļoti laba reputācija, un kā tu uzzini, ka tu esi no Latvijas, saka paldies pat taksometru šoferi Kijevā. Viņiem ir svarīgi saprast, jā, ka viņi tur nav vieni, un šis morālais bieži vien ir, nu, jā, arī tas noteicošais un trešais. Jā, arī man pašai šī pieredze palīdz, teikšu godīgi, varbūt vieglāk pārliecināt ziedotājus, ka tas tiešām nav feiks, ka tās nav vienkārši kaut kādas soctīklu ziņas, ka es zinu šos cilvēkus, viņiem vajag to un to, un ka viņi mācēs to lietā, nu, es nezinu. Kaut kur, nu, mēs zinām, Ukrainā ir problēmas, ir korupcija un tā tālāk. Bet es par šiem te cilvēkiem
2: un tām lietām, ko tu aizved, tu zini, kur tās
3: nu,
2: nonāk.
3: Nu, jā, ko viss mūsu fonds darbojas pēc šāda principa.
2: Kas ir tas, ko šobrīd visaktīvāk vajag caur jums, ko jūs palīdzat sagādāt?
3: Dažreiz varbūt šķiet, ka nu, cik ilgi var vākt mašīnām vai ekofloviem, nu, respektīvi uzlādes stacijām. droniem, lai gan jāsaka godīgi, nu, vismaz mani kontakti, drons vairs īsti neprasa, jo tos ļoti daudz valsts

0: nodrošina. Bet visādi gadās vienības ir ļoti dažādi vienkārši aprīkots. Bet ir jāsaprot, ka pirmkārt tā fronta ir milzīga. Un, ja runā par mašīnām, un tās joprojām ir viena no visvairāk pieprasītajām lietām, tās mašīnas, viņas tur deg kā spičkas. Man katru rītu ir telefonā ziņas par to, ka mums atkal ir kāda mašīna pazudusi.
1: Es nojaušu, ka paralēli nepieciešamajām lietām un automašīnām, ko jūs sagādājat frontei, gan cilvēkiem kopumā Ukrainā, gan fonda paspārnē ir īstenots projekts arī Medevaki, tā tas saucās, kur par fonda nodrošinātajiem auto, ar fonda nodrošinātajiem auto Latvijas brīvprātīgie izved, evakuē cilvēkus no tām bīstamajām zonām. Vai tas darbojas un vai tur ir iespējams, es nezinu, kādam, kurš vēlas pieteikties par šo šoferi?
0: Jā, tas ir man kolēģi Artūra Kristlība bērns, bet, protams, mēs visi pieslēdzamies, cik mēs varam. Mēs fondā esam trīs galvenais pūķis, kā es saku. Un šis projekts ir ļoti svarīgs. Viņš ir arī smags, teikšu godīgi, viņš ir finansiāli gan smags, bet viņš ir tiešām ļoti vajadzīgs, jo šie tā latviešu šoferi kopā ar auto, tos auto mēs nodrošinām, tie ir mūsu fonda īpašums ar visiem ar visu degvielu apkopēm tā tālāk. Latviešu brīvprātīgie šoferi brauc tur, kur pat Ukraiņa reizēm atsakās. Un tur ir tāds posms, tas ir Dombas, tas ir tur, kur nāk ļoti smagi, arī ļoti smagi ievainotie, dažādi nāk. Un ir viens posms, ko latvieši nodrošina. Un bija tur daudz mašīnas, bija 5 mašīnas. Jā, es atzīšos, bijām spiesti lielāko daļu atvest uz Latviju, gan lai veiktu servisu un apkopu, bet vienkārši finansiāli iemeslu dēļ šobrīd tur strādā viena mašīna.
1: Un ja mēs varēsim vairāk palīdzēt, tad varēs vairāk mašīnas atgriezties.
0: Tieši tā, jo gada laikā, ja ir izvesti apmēram 4000 ievainoto, tas ir daudz un tas ir nozīmīgi.
1: Nu, katrs cilvēks taču ir. Mēs nevaram skaitļos novērtēt.
0: Nu, nekā to nevar. Un es tur pat esmu bijusi, es esmu redzējusi ar kādu arī vietējo Ukraiņu, kas tur ir, kas strādā šajos stabilizācijas punktos. Un, nu, mēs to reizēm nevaram aptvert. Un tāpēc, un būsim godīgi, tā pieredze, tu, nedod Dievs. Bet nu, tā ir pieredze, kas arī mums kaut ko māca un kas var noderēt.
1: Es internetā redzu, ka cilvēkiem, kuri, nu, līdzīgi kā tu, ir skaidri un gaiši pateikuši, ka es palīdzu Ukrainai, es meklēju veidus, kā palīdzēt, saskaras arī ar, nu, es tagad prasīšu, vai saskaras arī ar draudiem, jo troļļošanu mēs redzam bezgalīgu. Bet vai ir arī tieši draudi?
0: Nu, grūti jau izvērtēt. Nu, tikšu godīgi, nu, man ir piedāvāts nosprākt un tam līdzīgi. Nu, vēl paldies Dievam, nu, nekā, nu, tā ļoti tieši. Mēs arī, teiksim, fonda lapā esam norādījuši, kad par visiem tiešajiem musināšanu un tiešajiem draudiem viss tik ziņots drošības dienestam, tā arī ir. Bet kopumā ir nepatīkami. Jā, tas ir nepatīkami, bet, ja godīgi, es jau esmu ļoti uz to tā mierīgi skatos.
1: Vai tas troļļošanas, tie negatīvie komentāri un tie Krieviju teju slavinošie komentāri un Ukraiņus nomēlnošie komentāri, vai tie pieauga skaitliski?
0: Teikšu godīgi, jo aktīvāk mēs darbojamies, jo vairāk viņi pieauga, jā.
1: Un vai tu redzi, ka tas ir organizēti?
0: Es uzskatu, ka daļēji, jā, es atvienojos, pietiek arī latviešu bāliliņi, kuri ir gatavi kritizēt par visu un visu zina labāk, bet tas, kā tas notiek un pārbaudot profilus, mēs redzam, ka, nu, tie ir vilts profili un es domāju, jā, tas ir arī organizēti.
1: Nu, kāds to dar, jā. Vai kopumā tie cilvēki, kas ir gatavi Ukrainu atbalstīt Latvijā, pietiekami uzticas šobrīd, vai tā sajūta mainās, ka mēs uzticamies cilvēkiem, kuri ir gatavi, mēs uzticam savas mantas vest, mēs uzticam ziedojumus, vai tā uzticība nemazinās?
0: Es nevaru teikt par visiem, bet, ja es runāju par savu komandu, tad jā, no acīm redzot uzticās, jo, ja es atzīšos, es katru reizi brīnos, ka es atkal esmu savākus, ka mēs, jo viens nav karotājs, tā ir komanda, ka mēs esam to izdarījuši un, jā, par to savu komandu es nevaru sūdzēties. Un ir arī, kas nāk klāt, kur saka, mēs esam dzirdējuši par to, ko tu dari.

0: ir tā, es varu to un to, nu visādi.
1: Arī Latvijas sabiedriskais mēdījis šobrīd atkārtot realizē ziedojumu akciju Ukrainas atbalstam. Biedrība Tavi draugi tieši šodien rīko pasākumu Saules puķu ceļš, kurš, nu, principā šobrīd sākas cilvēku pulcēšanās pie brīvības pieminiekļa un 2006. Tad sanākušie dosies gājienā uz Kronvalda parku, kur pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Tarasa Ševčenko pieminiekļa. Kā tu domā, vai šīs aktivitātes ir pietiekami redzamas un vai mēs spējam iziet ar tām aktivitātēm ārpus saviem burbuļiem? Vai mēs sasniedzam jaunus cilvēkus ar šiem aktivitātēm?
0: Grūti pateikt. Es domāju, savā ziņā tas ir arī tāds novērtējums un paldies tiem cilvēkiem, kas piedalās un palīdz un atbalst un tic. Un noteikti kāds to jāpamana un vairāk iesaistās. Es domāju, tas galīgi nav tā, ka tikai, nu tā, ķeksīšu dēļ, tagad uztaisīsim.
1: Droši vien ir svarīgi arī tā drošības sajūta, ka es gribu palīdzēt, ka es neesmu viens, ka rekur ir vēl jā. Cilvēki, rekur mēs esam kopā varam vairāk.
0: Atbalsts ir ļoti svarīgs, jo arī, nu, arī brīvprātīgie sagurst, teiksim tā, un visādi gadās, bet bieži vien, jā, arī nav obligāti ziedot kaut ko mantisku, reizēm ir tā, ka, nu, pasaka, viss mēs esam kopā, ejam tālāk.
1: Vai dažādās organizācijas, kas sniedz tādu vai citādu atbalstu Ukrainai, sadarbojas savā starpā, es nezinu, ar mantu vešanu vai kaut kādām loģistikām, komunikāciju?
0: Jā, cik mana pieredze rāda, jā, mēs sadarbojamies. Man arī tikko aizveda starcītu latviešu karavīram vienam, ne mani kolēģi no fonda, bet no cita fonda, un mēs arī palīdzam, nu, saprotiet, ir jāsadarbojas, tur šeit nestrādā latvietis viensētnieks un ir jāsadarbojas un tikai tā mēs arī vairāk varam izdarīt un arī tas ir jāmācās no Ukrainas pieredzes, jo viņiem bija ļoti, jā, jau no 14. Gada, protams, bet viņiem bija ļoti attīstīts šis tas savstarpējās palīdzības, voluntieru, brīvprātīgo, horizontālās saites un es domāju, tas ir arī pamatā tam, ka, teiksim, tajā pašā sākumā viņi izturēja, tad, kad vispār likās, ka ir, nu, ir pilnīgs jau bedra.
1: Kas ir tas, ko šobrīd klausītājs domā, oi, sen neesmu neko darījis lietas labā. Ko tu iesaki, ko viņam šobrīd darīt? Kā ir tie visvienkāršākie veidi, kā iesaistīties un atbalstīt?
0: Nu, ja pilnīgi godīgi, pats vienkāršākais, jā, ir noziedot naudu. Un, protams, ja tu redzi, kuram mērķim, jo, piemēram, mēs, kad liekam soctīklos, jo mēs strādājam arī ar soctīkliem, mēs norādam, kam tas ir domāts.
1: Skatāmies, sakojam Ganta fondam soctīklos,
0: jā,
1: skatāmies.
0: Un, nu, arī tiem, kas mēs, nu, mēs arī savos privātajums, protams, liekam. Un, nu, tas ir vieglākais, bet arī tu prasīji par šoferiem, jā, arī šoferi var noderēt arī evaku projektā, un reizēm arī, jā, nav kas aizvedtās mašīnas saziedotās. Vajag tikai gribēt. Tas iespējas vienmēr atradīs.
1: Nevajag nobīties un pieteikties. Un...
0: Nu, tieši tā, mēs jau arī tādi paši cilvēki vien esam. Nesam izglītot kaut kādās augstskolās par to, kā būt brīvprātīgai.
1: Man jāsaka liels paldies Danai Sinkevičai, žurnālistei un redaktorei un arī Ganta fonda valdes loceklei par to, pirmkārt, ko jūs darātu ikdienā. Un tad, nu, jā, es ceru, ka šāda saruna mums arī ļauj notraust mazliet tos noguruma putekļus un pieredumu putekļus no acīm un iesaistīties. Liels paldies tev, šobrīd mēs noklausīsimies, kādu tevis izvēlētu vai ieteiktu dziesmu, mērķvī pīveņi, kolitismijoša. Noklausāmies.

0: Pēc šādas dziesmas ukraiņu valodā, kas atgādina par Ukrainas neatkarības dienu, mēs aprunāsimies par kultūru tepat Latvijā. Sveika, Anda Buševic jau ir studijā un pastāstīs, ko tad mēs kultūras jomā varam sagaidīt.
1: Izstādi varētu aiziet. Sveiks, Kārlis, sveicināt klausītāji. Šodien ir vienīgā diena nedēļā, kad Rīgas laikmetīgās mākslas telpa ir slēgta apmeklētājiem. Bet tas nozīmē, ka rīt vai jebkurā citā nedēļas dienā var doties uz vienu no Rīgā nedaudzajām, pamatīgi izmēri tieši mērķim iekārtotajām izstāžu zālēm. Tā atrodas zem Rāts laukuma, tātad pašā Vecrīgas sirdī, un tur tikai vēl līdz 13. septembrim ir skatām kuratoru Unas Meistars un Daigas Rudzāts iekārtot izstādi, kā tu šodien jūties. Una Meistara ir kultūras un mākslas portāla Art Teritorija galvenā redaktora, un šis ir tāds mākslas izdevums, kurš iet mazliet atšķirīgu ceļu. Viņš nopulās vizuālo mākslu sasaistīt ar gan cilvēka aiz prātu un racionālajām spējām stāvošām tām citām spējām. Proti, māksla ir tikai instruments un ceļš cilvēka cilvēciskumu un viņa tādu īpašo spēju atklāšanai. Daiga Rudzāte savukārt ilgus gadus ir kūrējis Cēsu mākslas festivāla vizuālās mākslas izstādes, un šobrīd Rīgas laikmetīgās mākslas telpas izstādē ir padruskai no abām šīm ievirzēm. Proti, izstāde ir veidot pēc festivāla izstāžu principa, kad būtiskāk ir vieta, varbūt kādu kuratoru izvēlēta tēma, kas ļauj gan senākie izstādītas mākslas darbus, gan no jauna tapušas darbus ieraudzīt it kā jaunā kontekstā. Un izstādē ir arī šī mākslas kā instrumenta cilvēciskuma atklāšanai dimensija, jo izstāde, kā tu šodien jūties, ir veltījums pagājušajā gadā mūžībā aizgājušajai ārste Ilzei Aizsilniecei. Un tā runā, ka tas esot tas jautājums, kā ārste parasti ir sākuši savus vizītes. Proti, viņa jautājas nevis, kur tev sāp, bet vai tu pats pamani, kā tu šodien jūties, vai tu atpazīsti savas emocijas. Tad nu arī izstāde zonējumu veido emociju nosaukumu, reizēm tie ir arī mākslinieku darbi nosaukumos, taču vairums darbu ir tādi daudznozīmīgi. Ir brīnišķīgā Ilmāra Blumberga skulptūra kalpotājs, ar ko iesāks šī izstāde. Mans favorīts ir Sarmītes Māliņas darbs nodevība, to veido medicīnas ķeblītes un spilvens, kurā raud rotaļlietu mehānisms. Un labu daļu telpas aizņem apjomīgi Reņģu Dzilo un Krists Vinberga sauznieces, kopīgi veidot instalāciju, kur mākslinieci tūlīt ierakstā aprakstīs. Un par šo izstādi tiešām arī Latvijas radio ir diezgan daudz runā. Var kultūras rondo arhīvā meklēt gan interviju ar kuratoriem, bet mēs paklausīsimies fragmentu no Laimas Slavas veidot sižeta, tātad mākslinieca Krista Vinberga auznieca par instalāciju Viss laiks.
2: Šie visi ir senāki darbi, un tie radās bez vai pirms šīs izstādes koncepta par sajūtām. Tā kā šie darbi ir ielikti vai pieskaņoti sajūtām, ko izdarīja kurators. Darba nosaukums ir Viss laiks, un tas sastāv no viena teksta un septiņiem objektiem. Septiņi objekti, kur katrs nes savu vārdu, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdiena. Un tie visi ir vairāk nekā 100 gadu senī sienas pulksteņi. Lielā mērā tas ir par laika neizbēgamo dabu un vienlaicīgi par to, ka laiks ir absolūts cilvēka koncepts. Ka tas ir vairāk kā tāds īstenībā mākslas objekts, šis laika skaitīšanas ierīce. Un gluži tāpat kā cilvēka sirdis, viņas sākumā iet vienotā gaimā, un tad viņas lēnām atdalās un lēnām sāk iet atšķirīgi. Un, jā, bet tas ir, man liekas, kreizē, tas darbs tikpat labi varētu būt par mīlestību, tikpat labi tas ir par dusmām varbūt.
1: Nu, lūk, šis ieraksts jums ļauj iedomāties tikai vienu no darbiem izstādē.

0: Kopumā piedalās 28 mākslinieki, bet šo jautājumu, kāds šodien jūties, jūs ieraudzīsiet arī šur tur pilsētvidē, ir izvietot tādu īpaši radītu soliņu gan domlaukumā, gan reformācijas laukumā, gan pie Nacionālā mākslas muzeja. Tāpat grāmatnīcās var meklēt burtnīcu kopumu, kurā ļoti dažādi jomu pārstāvi atbild uz šo jautājumu, kāds šodien jūties vai tu atpazīsti savas emocijas. Tāpat šai izstādē ir pavadošā programma un šo svētdien 30. augustā rīt brokastīs varēs tikties tātad Rīgas laikmetīgās mākslas telpā gan ar izstādes māksliniekiem, gan ar kuratoriem, un 13. septembrī šo izstādu noslēgs audiovizuāla performance Odiseja, ko kopīgi veidos izcilā vijolniece Magdalēna Geka un šodien jau dzirdētā māksliniece Krista Vinberga Auzniece.
1: Lielas paldies, Andi, tev par šādu ieskatu, bet kā tu šodien jūties?
0: Daudz par ko jādomā.
1: Nu labi, pirms, kamēr mēs domājam, kā mēs jūtamies, noklausāmies ziņu virsrakstus.
2: Pašvaldībās jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārāvumu gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju nodrošināt dzeramu ūdeni un sakars, tas šodien nolēmts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Klimata un enerģetikas ministrijas jaunākie dati ir, ka bez elektrības pagaidām vēl 63 tūkstoši lietotāji. Satiksmes ministrs trešdien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakartīklu noturības stiprināšanai. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, tomēr tās varētu sasniegt rekordu lielu apmēru, tā paudzes viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars no apvienotās saraksta. Viņš norādīja, ka neizslēdz iespēja pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiks arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējama paaugstināta dronu aktivitāte. Brīdinājums gaisa telpas lietotājiem būs spēkā līdz ceturtdienas pulksten 3 naktī. Bet Latvijas valsts radio un televīzijas centrs informē, ka šodien apziņos visus tos e-paraksts mobaila lietotājs, kam lietotāja numurs ir personas kods, un aicinās izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, nejaušu cipara kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā CSDD ir nozagta personas kodi, bet ar e-paraksts mobaila var pieslēgties visur, tādēļ ir paredzami krāpšanas mēģinājumi.
3: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
1: Nu tā, atgriežamies starbrīdī. Un stundas sākumā runājām par Ukrainas neatkarības dienu un ar to saistītiem notikumiem. Un šobrīd skatos, ka ir kāda atbilde uz manu dienas jautājumu. Vai tu, klausītāji, zini kādu sev tuvu cilvēku, kuram vēlies pateikties par viņa atbalstu Ukrainai cīņā pret iebrucēju? Un galvā ir īstā diena, lai šādiem cilvēkiem uzsist uz pleca, un esam saņēmuši vienu ziņu, un es pamēģināšu tūdaļ pat to arī atskaņot.
4: Sveiki, sveiki, starbrīdī! Sveiki, Kārli! Jā, nu šis jautājums šodien ir ļoti vietā, un es personīgi ļoti gribu atzīmēt visus žurnālistus, masu mediju cilvēkus, fotogrāfus, kas mums sniedz informāciju par īstajiem notikumiem Ukrainā. Un sevišķi gribu izcelt un pateikties Indrai Sprancei, kas jau no kara sākuma atrodas Ukrainā. Tā tiešām ir liela emocionāla slodze un risks tur atrasties un dzīvot un sniegt mums ziņas. Slava Ukrainai!
1: Tāda lūk ziņa no Zanda, no mūsu patstāvīgā klausītāja, no Toma Grēviņa patstāvīgā klausītāja. Es domāju, ka mēs šobrīd paņemsim mazu muzikālu atkāpi ar Okeāna Elzi un Zimļā.

0: Tā Ukrainas neatkarības dienā izskan okeāna Elzi un Zemļā. Raidījumā starprīdes pulkstens ir 17:39 minūtes un esam saņēmuši vēl kādu pateicību kādam cilvēkam Liene. Sūta siltus sveicienus Salacgrīvas ostas pārvaldē un savam tētim, kas jau kopš pirmās kara dienas nepagurstoši atbalsta Ukraiņu. Ukrainu cīņā par brīvību. Organizē atbalstu vāc līdzekļus auto aprīkojumam un tehnikai. Viņi ir braukuši turp vairāk kārt ar atbalsta sūtījumiem un brauks vēl. Viņi mobilizē vietējo sabiedrību un nenogurstoši atgādina. Līdz brīvai Ukrainai visi kopā. Jā, tā jūtamies arī mēs, bet tagad gan laiks sporta ziņām, ar kurām mūs iepazīstinās Māris Bergs.
1: Sveiks, Kārli, sveicināti klausītāji. Šo pēcpusdienā sportā diezgan daudz runāsim par basketbolu, jo pašreizējie Latvijas čempioni basketbolā ieguvuši visnotaļ nopietnu papildinājumu. Tāpat runāsim arī par aizvadītās nedēļas nogales notikumiem, it īpaši

0: par Latvijas futbola virslīgu un Rīgas derbiju. Un sporta ziņās pieminēsim arī sporta veidu, kas parādās visnotaļ reti mediju virsrakstos šeit pie mums Latvijā, proti snūkers, jo šajā sporta veidā Latvijas vadošais spēlētājs šodien guva tiešām ievērības cienīgu panākumu, bet sākam gan ar basketbolu. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera Glāsvidzemes augstskola pastiprinājusi saspēles vadītāja pozīciju un pirms gaidāmās sezonas piesaistījusi amerikāņu basketbolistu Bryce McBride. Pagājušajā sezonā viņš jau spēlēja Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā un pārstāvēja Tartu universitāti. Vienotās līgas finālā valmierieši uzvarēja tieši Tarto komandu, bet McBride tajā mačā savas komandas zaudējumā atzīmējās ar 25 punktiem un Valmieras komandai finālā sagādāja tiešām daudz problēmu. Amerikānis vēlāk sezonas izskaņā kļuva arī par Igaunijas meistarlīgas finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, bet Tartu kļuva par Igaunijas čempioniem. Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudes spēlē savā laukumā vakar ar 82-84 zaudēja Ukrainai. Latvijas sastāvā ar 20 punktiem rezultatīvākais Artūrs Strautiņš, bet Ukrainai ar 25 punktiem neapturams viņu NBA basketbolists un komandas līderis Sjatoslavs Mihaļuks. Latvijas basketbolisti nedēļas vidū jau dodas izbraukumā un ceturtdien viesos spēlēs pret Horvātiju, savukārt svētdien mājās Latvijas basketbola izlasē jāspēlē pret Izraelu. Latvijas futbola virslīgas 27. Kārtas noslēgumā Rīgas derbijā RFS savā laukumā spēlēja neizšķirti 3-3 pret saviem galvenajiem konkurentiem FC Riga. Turpinājumā klausāmies RFS galveno treneri Viktoru Morozu.
1: Rezultātā dēļ mēs trīs reizes mainījām schēmu, lai reaģētu tās nostrādāja. Uzreiz pēc ielaistiem vārtiem, kā tas to redzējām, kā brieda tas un nepardzīvoja par ielaistiem vārtiem, jo vajadzēja rēģēt mums visiem, to izdarījām un aizgāja daudz labāk.
0: Pašreizējo virslīgas čempionu galvenais treneris Adrians Guļa pēc mača bija apmierināts ar redzēto laukumā, taču norādīja uz kļūdām aizsardzībā pie standart situāciju izspēles savas komandas izpildījumā.
2: Fantastic for the fans, fantastic game.
3: Lieliska spēle līdzjutējiem un arī ļoti laba no mūsu puses. Mūsu sniegums bija patiešām labs un ļoti kvalitatīvs. Spēlējām kā komanda, kas tic saviem spēkiem. Trīs reizes mēs izvirzījāmies vadībā un, manuprāt, mums vajadzēja šo spēli noslēgt ar uzvaru. Taču pretiniekiem ir ļoti spēcīga komanda, turklāt viņi ir bīstami standart situācijās. Viņi no divām standart situācijām guva vārtus un, manuprāt, abi šie vārti tika ielaisti pārāk viegli. Taču tā gadās un mums no šīm situācijām ir jāmācās. Jāatrod veids, kā nākotnē nepieļaut šādas kļūdas. Pēdējo 4 dienu laikā spēlēs esam aizsargājušies pret šiet kādām 100 standart situācijām, tāpēc mums jāspēj labāk tikt galā šajos brīžos.
0: FC Riga komandai ceturtdien izšķirošā UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēle. Atbildes mačā savā laukumā viņiem jāuzņem Fēru salu klubs Klaksvik. Maču uzvarētājs sasniegs konferences līgas pamatturnīru. Sezonas pēdējais 4. Aplis pašmāju futbola virslīgā sāksies sestdien. Latvijas vadošais snūkera spēlētājs Artemijs Žižiņš šodien pasaules snūkera tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā spēlē sarūpēja lielu sensāciju un pārspēja pašreizējo pasaules čempionu snūkerā ķīnieti Wu Yizi. Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, šodien pārspēja rangā 4. Labāko snūkeristu visā pasaulē un arī nodrošināja savas karjeras līdz šim vislielāko uzvaru. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņisteja US Open kvalifikācijas turnīru iesāks ar spēli pret Japānas pēc Latvijas laika. Lai kvalificētos US Open pamatsacensībām jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas, un pēna Semeņistejai Ņujorkā tas izdevās un viņa pirmo reizi sasniedza Grand Slam pamatturnīru. Pasaules motokrosa čempionāta kārtējā posmā Nīderlandē aizvadītajā nedēļas nogalē MX2 klasē Kārlis Alberts Reišulis divbrauciena summā 5., bet Jānis Mārtiņš Reišulis 7. MXGP klasē sarežģīta nedēļas nogale Paulam Jonasam. Pirmajā braucienā viņš 11., otrajā 10., bet divbrauciena summā Jonas 9. 5. posmu pēc kārtas uzvarēja Jeffries Herlings un nīderlandiešu braucējiem nākamajās sacensībās jau ir iespēja nopelnīt pasaules čempionu titulu. Līdz motokrosa sezonas beigām pasaules čempionāta tā vēl trīs posmi, pēc tam sakos arī nāciju kausa. Savukārt man par sportu šo pēcpusdienu gan tas arī viss.
4: Jā, paldies Mārim Bergam par aktualitātēm sportā un lūk arī sportā. Ar Ukraiņiem satiekamies basketbola laukumā, spēlējam līdzvērtīgi, draudzības spēlē un

draudzību ar Ukrainu un atbalstu Ukrainai. Atgādinu, ka šodien Ukrainas neatkarības dienā varam sniegt arī citādi, dodoties pie brīvības pieminiekļa. Jā, tieši šobrīd cilvēki pulcējas pie brīvības pieminiekļa un ar sakojošu ziedu nolikšanu pie Tarasa Ševčenko pieminiekļa šādā veidā atgādinot par to, kas ir svarīgi mums visiem šobrīd pasaulē. Bet vēl šobrīd es domāju, ka mēs varam noklausīties vēl vienu dziesmu, un tas būs The Beach Boys, God Only Knows.

0: Nu tā starpbrīdī izskan The Beach Boys God Only Knows 17:48 minūtes un tepat studijā jau vienācis citreiz jau patiesībā starpbrīžu balss Elvis Jansons.
1: Jā, sveiki, nē, nu tā arī ir, tikai nu tad es mainos ar vietām, kur es sēžu.
0: Mēs, protams, varam pārsēsties šobrīd, bet Elvis, šoreiz tu esi ar savu interneta mediju apskatu.
1: Nu tieši tā, nu protams, ka sākšu uzreiz ar Ukrainas lietām, nu kā citādi šodien, un varbūt tiešām, lai tādas priecīgākas vēstis būtu, tad CNN šodien raksta par to, ka Lielbritānija ir atļāvusi publiskot klasificētu tehnoloģiju, lai Ukrainā varētu ražot britu franču izstrādātu spārnoto raķeti, kas dod stimulu Kijevas centieniem palielināt ugunsspēku 100 km attālumā aiz Krievijas faktiski robežas. Runa ir par to pašu labi zināmo Storm Shadow, kas jau Ukrainai ir iedots nu jau vairāk nekā 2 gadus, tiek palaista no lidmašīnas, apmēram rādījus varētu būt 400 līdz 500 km, ļoti precīza, gan ar nelielu kaujas galviņu, bet galvenais jau tā precizitāte un diezgan grūti notveram, jo ir, protams, ka Krievi ir pārtvēruši šīs raķetes, bet vienmēr, nu tad, kad tās lidojuši kaut kur uz kādu mērķi, tad parasti arī vismaz kādu no tām trāpa. Lieta ir tāda, jā, ka ir doma, ka Ukrainā varētu šīs raķetes ražot. Protams, ka tas viss prasīs laiku, un būtiskākais laikam ir tas, ka izskatās, ka arī pati Lielbritānija un Francija, kas ražoši gan, nu vienā, Francijā to sauc par skalpu raķetēm un savukārt Lielbritānijā par Storm Shadow, ka arī šo raķešu

0: ražošana tur ir palielināta, jo vecās kaut kādas rūpnieciskās ražotnes, kas kādreiz ir ražojis diezgan daudz šīs raķetes, nu, ir palielināta visdrīzākais, ka jauda vienkārši šīs rūpnieces atkal ir sākušas kaut ko tur darīt. Protams, ka CNN uzreiz raksta arī par to, ka tas nav kaut kāds tā saucamais game changers, jeb spēles maiņa, un ka daudz Storm Shadow raķetes neizmainīs kara gaitu, tas vienkārši palīdzēs Ukraiņiem, un būtiskākais, protams, šobrīd ir pretgaisa aizsardzības raķetes.
1: Kuras, kā mēs zinām, trūkst.
0: Trūkst, un katastrofāli trūkst, jā, un jau atcerēsimies jau vairākas nedēļas tiek rādītas tādas fotogrāfijas. Protams, visdrīzākais, ka tās ir nu, tāds nu, maldinošs, ka stāv kaut kur netālu no Kīvas šīs Patriot
1: sistēmas.
0: Bet... Jā, nu, skaidrs viens, ka visdrīzākais tās vai novākts vai stipri kaut kur nolikts tā, lai tām nevarētu rāpīt ar to pašu balistiku. Un, diemžēl, vēl viena nu, nepatīkama vēsts arī, un par to BBC šodien raksta, ka sāk trūkt arī raķetes, kas tiek palaistas no lidmašīnā. Respektīvi, pretraķešu nu, ir tādas gaisa raķetes, un arī tās šobrīd Ukrainai sāk trūkt. Diemžēl, kapacitāte tās saražot kaut kur Eiropā vai Amerikas tās valstīs, laikam arī nav tik liela, un tas nozīmē, ka atkal tādas, nu, faktiski sistēmas, kas tomēr varētu arī to pašu balistisko raķešu pārtvēršanu nu, veikt, nu, diemžēl, arī ar tām pagaidām ir problēmas.
1: Un ne visi savus krājumus arī steidzās nodot.
0: Protams, jā, jo šobrīd tās ir, tu saproti, kur ir vajadzīgs, jā, un skaidrs, ka viens, kā Donalds Trumps pateica, ka raķets ir vajadzīgs viņiem, lai taisītu jēzgu Irānas tūmā, nu, tad, protams, ka primāri amerikāņi, izvēlas savas prioritātes, nevis Ukraina.
1: Nu, jebkurā gadījumā Eiropā ir jāiespringst šobrīd vairāk.
0: Nu, kaut kas redz notiek lēnā garā, un Andy Bernem tātad vizīte Ukrainā, gribu atgādināt, ka mūsu premjers tur šobrīd atrodas, tad Ukrainas neatkarības dienas svinībās. Nu, viņa paziņojums arī, es sapcītu arī par šīm Storm Shadow raķetēm, ir raisījis milzīgu, nu, teiksim, tādu niknu reakciju Krievijas pusē. Un jau iepriekš izteiktās lietas un arī atbalsts ka par to, ka Lielbritānija vienmēr atbalstīs Ukrainu, lai ko tas arī maksātu, attiecīgi no Krievijas puses šobrīd ir faktiski panākuši to, ka ir izraidīts vēstnieks no Lielbritānijas. Un šobrīd tiek uzskatīts, ka BBC arī raksta, ka Lielbritānijas un Krievijas savstarpējās attiecības atrodas pašā zemākajā punktā kopš augstā kara.
1: Nu, it kā jau pašsaprotami.
0: It kā, jā. Bet katrā gadījumā nu, tie draudi arī bija lieliski. Gribu atgādināt, tad, ko tad šajā gadījumā Kremļa tad runas pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka apvienotā karalists tagad piedalās karā un lej eļu ugunī. Bet vēl pirms tam tad Krievijas diplomāti Londonā vēl bija pamanījušies pateikt, ka Lielbritānija pa šādu atbalstu maksās augstu cenu. Bet, tas ir tāda kapitāla draudi. Ja.
1: Bet nu, es ticamāju, ka šobrīd jau tā tuvāka reakcija būs, ka vienkārši dažus krievu diplomātus no Anglijas izraidīs.
0: Nu, tātad skaidrs, ka tur paliek viszemākā vēja. Nu, tāpat kā pie mums. Mums jau arī nav vēstnieka Krievijas šeit. Ja. Tāpat kā Latvijas vēstnieka no Krievijā. Bet pagaidām arī mūsu internetu portāli un mediji ir palaiduši vienu svarīgu lietu garām, manuprāt. Jo šodien notika militārā parāda Kīvā. Un vēl pagaidām nevienas fotogrāfijas neredzēja mūsu pašmā internetu portālos. Kāpēc es gribu uzsvērt tieši šo militāro parādu? Pirmkārt, ka tā ir notikusi. Bet pats interesantākais ir tas, un par to raksta Pravda.ua, tad es palūkojos arī, par ko raksta Ukraiņa šodien, ka tā ir absolūti un vienīgi militārā parāde, tā ir nākotnes tehnoloģija parāde, kurā piedalījās tikai un vienīgi droni. Braucošie, lidojošie un peldošie. Un tas ir... Nu nav, tā ir pilnīgi jauna, unikāla šobrīd militārā parāde, kurā nepiedalās cilvēki, bet piedalās tikai vienīgi tehnika, kas tiek vadīta no kāda attāluma, jā, visdrīzāk.
1: Nu, kura patiesībā arī šobrīd ļoti lielā mērā nosaka kara gaitu.
0: Arī, jā.
1: Bet parāde, kurā nepiedalās cilvēks, nu vismaz klātienē, ir kaut kas jauns.
0: Tas ir pilnīgi jauns, tā ir unikāla, un es maz ticams, vai tuvākajā laikā mēs kaut kur tādu redzēsim, jo, nu, zin kā, tie trakie, varētu teikt, diktatori, viņiem jau patīk, ka tie cilvēciņi tur soļo tā soli solī, un tas tā efektīvi izskatās.
1: Jā. Un, bet galgalā Krievija savu parādu bija stipris nobremzējusi šajā gadā.
0: Nu, redz, Ukraiņi atkal ir parādījuši klasi šajā gadījumā.
1: Nu, Ukraiņi spēja piedāvāt pasaulē kaut kādu skatījumu uz lietām, kuru mēs līdz šim neesam pazinuši.
0: Jā, nu tur viss ļoti strauji mainās. Un man bija prieks, tāpēc arī vakar paskatīties Zemesardzes 35 gadu jubilejas svinībās arī mūsu pašmāju drona ražotāji bija plaši pārstāvēti. Un arī, cik es tā paprunājos, iespējams, es mēģināju saskatīt, varbūt šajā parādē arī piedalās mūsu sauzemes drona. Nē, visdrīzākais, ka nebija, tie bija paši Ukraiņi, bet katrā gadījumā mūsējie ir arī Ukrainā un ar to noteikti palīdz

ņemt cīnīties. Nu, es joprojām gribu uzskatīt par uzvaru, lai tā būtu. Ja. Labi, drusku pašmāja lietas, ko mums vietējie internetmediji raksta, Jaunceļvē raksta. Tas, kāpēc man tā aizķēra, nu, tas laikam attiecas arī uz mani. Bērnu psihologi nosaukuši 1970. Gadu

0: tiem attiecīgi pedagogiem un arī vecākiem, ka viņi audzinājuši tos bērnus ir tā.
1: Nu, bet tad tu un es, mēs esam no tās paudzes, kas tā auga. Nu, tas jau, droši vien, tas piedāvājums ir mainīt to attieksmi. Ļaut bērniem būt dzirdamiem?
0: Nu, tieši tā, jā.
1: Bet kaimiņi sūdzēsies?
0: Nu, ir tā, bet man arī bija liels pārsteigums 1990. Gadā aizbraucot uz Dāniju un skatoties, kā viņi bērndārzā bērnu uzvedas. Tas bija pilnīgi citādāk nekā pie mums. Un, nu, laikam jau tas strādā. Dāņi joprojām ir viena no vadošajām pasaulē valstīm. Tā kā,
1: ausu aizbāžņi un uz prieku.
0: Jā. Nu, labi, un noslēgumā varbūt es pateikšu to, ka Guardian raksta. Itālijā tagad, mīļie, dargie, uzmanieties, turisti. Ja brauksit sevišķi rudenī, izdrīzākais, ka šie ceļu satiksmes noteikumi jau būs pieņemti. Proti, stāsti par to, ka Itāļi ir secinājuši, ka diemžēl ir pietiekami daudz ceļu satiksmes negadījumi, kuros vainojami ir gājēji, kas šķērso ielu un ko viņi dara tajā brīdī?
1: Telefonā skatās.
0: Jā, runā un līdz ar to šobrīd iespējams, un to, protams, ka viegli var pārbaudīt. Daudzi tiks sodīti par to, ka iet pāri ielai, runājot telefonā vai kaut ko darot.
1: Itālijā.
0: Itālijā.
1: Un kā tas būs pie mums?
0: Šo jautājumu varētu atbildēt mums ceļu satiksmes drošības direkcija vai satiksmes ministrija.
1: Jo man vislabāk patīk tie velosipēdisti, kas lasa ziņas telefonā un turpina braukt.
0: Es, nu, es esmu aizrādījis, ko tu dari?
1: Uf, liels paldies Elvim Jansonam par interneta mediju apskatu un ne tikai, kā mēs te secinām. Man, Kārlim Kazākam, vien atliek atgādināt, ka rītdien starprīdī atkal saimniekos raidījuma īstenais direktors un vadītājs Toms Grēviņš, jo kaut kad taču beidzas arī viņa atvaļinājums. Pie Toma rīt viesosies jaunatklātās miniatūru mājas saimniece, lai pastāstītu ko vairāk par vietu, kur ik viens var sajusties kā Gulivers. Šīs dienas starprīdi producēja Agnes Linka, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Toms Šupēko. Paldies un visu labu!

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Labvakar, ar

0: 24. augusta dienas ziņām 6. studijā Mārtiņš Kļavinieks. Turpmākajās 15 minūtēs plašāk stāstīsim par šādiem tematiem. Jāpanāk, ka elektrības un sakaru pārrāvumu laikā dienesti labāk sadarbojas, bet iedzīvotāji laikus saņem svarīgu informāciju un palīdzību, tā secināts valdības sēdē. Bez elektrības Latvijā joprojām vairāk nekā 60 tūkstoši mājsaimniecību. Preiļnovads joprojām pēc vētras ir teju izolēts no ārpasaules. Lietuvā šodien nebūs iespējams likvidēt vētras sekas, bet Latvijas valdības pārstāvji Kijevā šodien tikušies ar Ukrainas prezidentu Zelensku un pārunājuši tronu vienošanos. Noturības punkti pašvaldībās, skaidra rīcība oranžā un sarkanā brīdinājuma laikā, labāk informācijas apmaiņa starp dienestiem, sarūpēti ģeneratori un pašu, iedzīvotāju lielāka gatavība. Tās ir tikai dažas no mācībām pēc nedēļas nogalē piedzīvotās postošās vētras, kas šodien pārunāta ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Līdz septembra vidum iesaistītajām ministrijām un iestādēm jāsagatavo priekšlikumu uzlabojumiem, bet krīzes vadības centram tie jāapkopo un jāizstrādā arī savi risinājumi. Mērķis ir panākt, ka, lai elektrības un sakaru pārrāvumu laikā dienesti labāk sadarbotos, bet iedzīvotāji laikus saņemt svarīgu informāciju un arī palīdzību. Vairāk par sēdēs priesto stāsta kolēģe Agnī Lazdiņa.
1: Elektroapgāde lielākajā daļā valsts izdevies atjaunot salīdzinoši ātri, tomēr vētra atklājusi problēmas informācijas apmaiņā, tā vērtē krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Dienestiem bija dati par elektroapgādes traucējumiem, taču ar tiem neizdevās veiksmīgi apmainīties, tāpēc nākamajās krīzēs jānodrošina vienotu un aktuālu informācijas apmaiņa. Pašvaldībās iecerēts veidot arī noturības punktus, kuros cilvēki krīzes laikā varētu saņemt informāciju, dzeramo ūdeni un piekļūt sakariem, bet arī sasildīties. Savukārt oranžā un sarkanā brīdinājuma laikā paredzēts noteikt skaidrāku rīcību iedzīvotājiem un publisko pasākumu rīkotājiem. Zīle uzsver, ka arī pašiem iedzīvotājiem jābūt gataviem pirmās 72 krīzes stundas iztikt saviem spēkiem.
2: Šī dabas katastrofa nāca mums kā mācības stunda kārtējā, kurā tika pārbaudīts mūsu spējas reaģēt, rīkoties šādās situācijās un arī mūsu pašu kā sabiedrības locekļu gatavība. Daudz esam runājuši par 72 stundu somu, bet 12 stundu elektrības pārāvums mūsos tomēr izraisa zināmu stresu. Neesam padomājuši ne par dzeramo ūdeni, ne par pārtiku varbūt, un rodās sabiedrībā tāda stresa sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kas netiek pienācīgi un saulaicīgi darīts.
1: Tā sacīja Zīle, uzsverot, ka dienesti strādājuši nepārtrauktā ārkārtas režīmā, savukārt ģeneratoru trūkumu degvielas uzpildes stacijās un citos uzņēmumos valdība plāno risināt, pārskatot, kuriem objektiem rezerves elektrībai jābūt obligātai. Pašlaik šāda prasība jau noteikta kritiskajai infrastruktūrai, slimnīcām un paaugstinātas bīstamības objektiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas 34 stundās saņēmis vairāk nekā 3000 pieteikumus, visvairāk kopš šādas statistikas apkopošanas sākuma. Vētrā viens cilvēks gājis bojā un 3 cietuši, tostarp 2 ugunsdzēsēji, savukārt mediķi palīdzējuši 14 cietušajiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipula norāda, ka lielākās grūtības radīja sakaru pārāvumi un kritušo koku apgrūtinātā piekļuva izsaukumu vietām.
3: Varam ziņot, ka nē, mums nebija problēmas ne ar degvielas piemību, ne izsaukumu izpildi. Jā, lielākais izaicinājums bija sakari un piekļuva izsaukumu vietām. Bija arī atsevišķas slimnīcas, kas mainīja hospitalizācijas ceļus pie slimnīcām tieši tāpēc, ka bija krituši koki, bet kopumā situācija tika nokoordinēta ļoti labi.
1: Arī slimnīcas ar vētras radītajiem sarežģījumiem kopumā tikušas galā. Jēkabpilī, Ogrē un Krāslavā izlaicīgas elektroapgādes problēmas atrisinātas ar ģeneratoriem. Savukārt vienas zāļu lieltirgotavas medikamenti, kuri jāglabā vēsumā, pārvesti uz vietu, kur bija elektrība. Elektrotīkla aizsardzībai Saimā jau iesniegti grozījumi, kas ļautu paplašināt no kokiem attīrāmo joslu gar 110 kV līnijā. Augstsprieguma tīkls lēš, ka tas līnijās iekritušo koku skaitu samazinātu par 80%. Sadales tīkls tikmēr turpina gaisvada līnijas pārbūvēt par pazemes kabeļiem. Priešlikumi uzlabojumiem krīzes vadības centram jāsagatavo līdz 15. septembrim. Savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā izvērtēs pašvaldības zaudējumus, kuru lielāko daļu plānot sekt valstī. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Klimata un enerģētikas ministrijas jaunākie dati ir, ka šobrīd atjaunots elektrības pieslēgumus vairāk nekā 221 tūkstotim lietotāju. Bez elektrības pagaidām gan vēl ir 63 tūkstoši lietotāju. Augstsprieguma

0: Tikla valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena iepazīstināja ar aktuālo situāciju.
1: Mēs lielāko daļu apakšstaciju darbu esam atjaunojuši visā Latvijā, un šobrīd problemātiskākās zonas mums ir Latgale un Sēlija, kur šie apakšstaciju atslēgumi joprojām ir. Brigādes turpina darbu un drīzumā nodos sakārtotas līnijas, lai arī varētu ieslēgt vēl papildus apakšstacijas. Ceram visā Latgalē atjaunot šodien visu apakšstaciju darbību. Ja mēs nepaspēsim kaut ko šodien, tad tas varētu būt dažas no Sēlijas apakšstacijām, kur ir Birži, Viesīte, bet arī tur mēs aktīvi strādājam un skatīsimies. Ja varbūt tā, kad mēs apakšstacijas darbu atjaunojam, un tad sadalsts tīkls mēģina ieslēgt savus, un tad redz, ka ir arī viņiem vēl joprojām bojāts zemāks prieguma līnijas, un tad tur ir atkarīgs tiešām no tālāko darbu atruma. Protams, varbūt situācija, kad sadalsts pusē līnijas ir kārtībā, un reiz diezgan ātri arī lietotājs sāk saņemt elektroenerģiju tajā apvidū.
0: Arī vēl šodien Prēļu novads joprojām pēc vētras ir teju izolēts no ārpasaules, bez elektrības, bet ar rūcošiem ģeneratoriem. Pilsētā nu jau četrās vietās nodrošināt viedierieču uzlādes punkti, tādi ir arī teju visos novada 14 pagastos. Savukārt lauku saimniecībās darbu cenšas nodrošināt ar ģeneratoriem, ja vien tādi ir. Vētras postījumi Vidzemē bijuši mazāki nekā daudz vieta citur Latvijā. Smagāka situācija ir viena saglabājas Madonas novadā, bet citi vieti joprojām lielākais pārbaudījums ir bijis dzīve bez elektrības, tīmekļa un mobilajiem sakariem. Cēsu novada Straupes pagastā daļa iedzīvotāju un uzņēmēju elektrība nav atjaunota vairāk nekā 30 stundu, tas nozīmē, ka nav arī iespējas sazvanīties. Lai uzņēmējiem nodrošinātu piena pārstrādi un uzturētu veikalu, ir jādarbina ģeneratori. Laura Jansone ziņo no Straupes.
2: Ir pagājuši jau vairāk kā 30 stundas kopš elektrības padeves pārāvuma, un šeit Cēsu novada Straupes pagastā elektrības padeve aizvien nav atjaunota. Tas, protams, ietekmē arī tādu pārstrādes uzņēmumu kā Straupes piens, un lūk, viņi ir sarūpējuši pamatīgu ģeneratoru, kas šajā brīdī glābj un nodrošina enerģiju, lai ražošanas process varētu turpināties. Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības Straupe valdes loceklis Sandis Veitmanis atzīst, ja ģeneratora nebūtu, tad ražošanas process šodien nenotiktu.
3: Vienkārši internetā Energolux bez līguma sazvanījām, pateicām, ir liela problēma, zināja, kas mēs esam, teica, braucat pakaļ un darbojieties.
2: Uzņēmumā ir arī pašiem savs ģenerators, tomēr tas ir par mazu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ražošanas un produkcijas uzglabāšanas procesu. Sandis Veitmanis atklāja, ka elektrības pārāvums ir pamatīgs izaicinājums arī piensaimniekiem. Tikmēr vietējā veikala īpašnieks Māris Šķesteris produkcijas glābšanai izmanto parastu benzīna ģeneratoru. Lai gan elektrības nav un kase nedarbojas, veikala durvis šodien vaļā.
4: Zaudējums rēķinām 4 par skaitlis būs vai 5 par attiksim vēl nezinām.
2: Ejošākā prece veikalā ir ūdens, tomēr problēmas rodas, jo cilvēkiem nav skaidras naudas.
4: Mājās no ūdens viss palikuši moderni, viss pārgājuši uz siltumsūkļiem, uz šito siltumu apkuri, uz elektriju, viss uz elektriju mājās, a ūdens nav. Es labāk pajautāju, cik cilvēkiem ir skaidrās naudas, jo karš aparāti jau negāja 72 stundas, jo ko smeļaties, viņi nav gatavi pat 2 stundām, viņiem nav pat naudu maizi, lai nopirkt.
2: Veikala saimnieks atklāja, ka krīzes brīdī veikalā darbojas vecā labā pierakstu kladīte, un tiem, kuriem nav nauda, pirmās nepieciešamības preces izsniedz uz parāda. Straupē dzīvojošā Lāsma mētnē uz veikalu atnākusi, lai nopirtu konservēšanai nepieciešamas garšvielas. Viņa atklāja, ka ģimene šo laiku bez elektrības pavada laukos pie mammas.
5: Man grūtākais ir tas, ka es kā pavārs vairs nemāku ēst uztaisīt, jo viss ir uz elektrību.
2: Un ko tad jūs darat? Kā jūs izlīdzaties tagad?
5: Tad ir pie mammas. Mamma vēl agās palīt ņemās, tad kaut cik necik vēl minimāli kaut ko varam.
2: Straupē satiktie atzīst, ka elektrības pārāvums parāda, cik nesagatavoti šādām krīzēm ir daudzi mūsdienu cilvēki. Kamēr uzņēmēji un iedzīvotāji cenšas pielāgoties dzīvē bez elektrības, vietējā pagasta pārvaldē durvis šodien slēgtas. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
0: Lietuvā šodien nebūs iespējams likvidēt vētras sekas, tā atzina kaimiņu valsts premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Lietuvā šodien pusdienlaikā bez strāvas joprojām bija vairāk nekā 120 tūkstoši mājsaimniecību. Premjerministrs Sinkevičs skaidroja, ka daļai iedzīvotāju ir problēmas ar sakariem, vētras ot izgaismojusi senas problēmas.
6: greitis pasekmių likvidavimo turėtų būt spartesnis.
7: Saku likvidēšanai vajadzētu būt ātrākai. Ir jāizmanto visi mūsu rīcībā

0: esošie spēki. Šobrīd lielāka problēma ir specializētas kvalifikācijas elektrospeciālistu izmantošana. Mums ir noteikts skaits, un pat izmantojot visus pieejamos speciālistus, tas ir ierobežots. Mums ir noteikts ātrums, kādā varam operatīvi atjaunot elektrību. Ar dziļu nožāli jāatzīst, ka tāda mēroga vētras sekas dienas laikā nevarēs likvidēt. Tas aizņems laiku. Patērētāji ir informēti un provizoriskie datumi norādīti.
1: Bet Latvijas premjers un aizsardzības ministrs Kīvā šodien ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārunāja dronu vienošanos, runāts arī par Latvijas iespējām iepirkt dronus un citas aizsardzības stiprināšanai nepieciešamās sistēmas no Ukrainas. Par to plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Prānce.
2: Un šajās dienās Latvijas amatpersonas apmeklējot Ukrainu piedalās neviena Ukrainas neatkarības dienai veltītajos pasākumos un labas gribas koalīcijas sanāksmē, bet tiekās ar Ukrainas amatpersonām, lai pārunātu aktuālo sadarbību. Tikšanās ar prezidentu notika jau vakar, turpinās šodien citos līmeņos, un viens no sarunu tematiem ir, protams, sadarbība dronu jomā. Latvijas un Ukrainas amatpersonas pārunājušas, kad un kā notiks Latvijā ražoto dronu, zemes robotu un sakaru sistēmu piegāda Ukrainai, tāpat pārunāt arī dronu vienošanās, kuras ietvaros Latvija varētu arī pirkt no Ukrainas to, kas Latvijā netiek ražots. Paklausīsimies aizsardzības ministra Raiva Melņa man sacīto.
3: Mēs runājam par sistēmām, kuras patreiz mūsu industrija vēl neražo vai nespēj saražot. Dažādi tipa radio elektromagnētiskās karadarbības sistēmas, radari, slāpētāji, kā arī tālās darbības droni, vidējās darbības droni. Tāpat arī mēs runājam par dažādiem mākslīgā intelekta risinājumiem šajās sistēmās.
2: Melns norādīja, ka Latvija ir nosūtījusi Ukrainai šo te sarakstu ar lietām, ko vēlētos, un šobrīd tas viss ir saskaņošanas procesā. Es interesējos arī par kādu summu tad iet runu.
3: Drona dīla dokumentā minēta 112 miljoni. Tā ir summa, ar kuru mēs reitinamies savu bruņoto spēku vajadzību nodrošināšanai. Tas ir 26. 27. Gada ietvarā. Mēs plānojam šādu finanšu apjomu tērēt tām specifiskajām spējām, kuras nepieciešamas un kuras ir izvērtētas atbilstoši bruņoto spēku vajadzībām.
2: Ministrs apliecināja, ka šobrīd tiek darīts viss, lai pirmās sistēmas no Ukrainas puses Latvijai būtu piegādātas jau šogad.
1: Un vēl arī par sportu. Latvijas čempionu vienība basketbolā Valmiera pastiprinājusi saspēles vadītāja pozīciju un piesaistījusi amerikāņu basketbolistu Braisu McBraidu. Šis spēlētājs Vidzemes klubam ir ļoti pazīstams, bet plašāk stāsta Mārs Bergs.
4: Pagājušajā sezonā McBraids jau spēlēja Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā un pārstāvēja Tartu universitāti. Apvienotās līgas finālā valmierieši uzvarēja tieši Tartu basketbolistus, bet McBraids savas komandas zaudējumā atzīmējās ar 25 punktiem. Sezonas noslēgumā viņš kļuva arī par Igaunijas čempionāta finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Valmieras klubs šobrīd gana konkurētspējīgi nokomplektējis vienības ārējo līniju, taču visticamāk vēl gaidāmi papildinājumi garajā galā.
1: Ar to arī izskan 24. augusta dienas ziņas 6. vakarā. Tās veidoja Vībrēms, Ulds Grīnbergs, Toms Šupeiko, bet ar jums runāja Mārtiņš Kļavenieks. Vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgas centrā 17 grādi, pūš ziemeļu vēja ar ātrumu 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Savukārt par plašāk par gaidāmo laiku stāsta kolēģis Toms Brīcis.
5: Vēl otrdien vietām gaidāmas īslaicīgas lietas, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdiena kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz iet gaidāmas lietas. Vietām ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.

Šodien 24. augusts, un tā ir Ukrainas neatkarības diena. Rīt jau piektais Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara gads, un katru dienu Ukrainas tauta tiek pārbaudīta. Un ukraiņu mūziķi ir tie, kur ar savu mākslu un ne tikai sniedz atbalstu šīnī sarežģītajā izdzīvošanas laikā. Viena no šādām māksliniecēm ir arī ukraiņu dziedātāja un aktrise ar eksotisko vārdu un nemazāk eksotisko ārienu vārdā Džamal. Viņa uzvarēja 2016. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Stokholmā. Mums bija iespēja vērot mākslinieci klātienē daudz agrāk. 2009. Gadā viņa dalīja pirmo vietu ar dziedātāju no Indonēzijas starptautiskajā konkursā Jaunais Vilnis, kad tas vēl notika Dzintaru koncertzālē. Viņa vēlreiz atgriezās Latvijā 2023. Gada 29. Jūlijā un sniedz emocionālu koncertu etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, noslēdzot Pasaules mūzikas festivālu Porta. Džamala turpina intensīvi koncertēt ne tikai ārzemēs, bet arī Ukrainā, kur septembrī vien viņai ieplānoti 14 koncerti.

Džamala. Īstajā vārdā Susana Džamala Dīnau jau padomju laikā bija pazinusi, ko nozīmē represijas no lielās brāļu tautas puses. Viņas tēvs piederēja pie tiem Krimas tatāriem, kurus Eņķis 44. Gadā deportēja uz Vidusāziju. Tā dziedātājs radinieki nonāca Kirgīzijā, kur viņi piedzima 1983. Gadā. Tēvs nebeidza sapņot par atgriešanos Seņģu dzimtenē, bet vēl 80. Gados izsūtītajiem Krimas tatāriem bija aizliegts atgriezties dzimtenē, kur nu vēl pirkt māju. Tika izspēlēta viltīga kombinācija. Vecāki izšķīrās, māte, kura pēc tautības bija armēniete ar saknēm Kalnu Karabahā, apmetās uz dzīvi mazā Krimas kurortpilsētņā Malorečenskā. Tur noīrēja istabiņu un pasniedza stundas mūzikas skolā. Tēvs ar vecāko meitu apmetās uz dzīvi vienā no Krimai tuvākajām Ukraiņu pilsētām – Melitopolē. 4 gadu laikā mātei izdevās iegādāties māju un visi Džamala Dīnau ģimene pārcēlās dzīvot pie viņas.

Susanas ceļš uz mūzikas virsotnēm sākās agrā bērnībā, jo ne tikai māte bija klavieru skolotāja, bet arī tēvs bija profesionāls kora diriģents. Vispirms meitene apgūja klavieru spēli Aluštas mūzikas skolā. Ne tikai veiksmīgi startēja dažādos muzikālos konkursos, bet 9 gadu vecumā veica pirmo profesionālo ierakstu. Iedziedāja albumu ar 12 bērnu un krimis tatāru tautas dziesmām. Tad jau kļuva skaidrs, ka dotības ir tieši uz dziedāšanu. Tātad ceļš ved uz Simferopoles mūzikas vidusskolas vokālo klasi. Augstāko izglītību viņa ieguva Kijivas Nacionālās mūzikas akadēmijas operas klasē, kuru starp citu pabeidza ar sarkano diplomu kā labākā audzēkne kursā.

Mūzikas akadēmijas diploms bija saņemts un vajadzēja izšķirties, ko darīt tālāk. Izvēle bija jāizdara starp diviem diezgan atšķirīgiem žanriem, vai no opera vai džess. Āķis slēpās tur, ka jau sākot mācīties mūzikas akadēmijā, Susana 2001. Gadā pievienojās arī ukraiņu meiteņa kapella džeza kvintetam Beauty Band. Bet ar džeza mūziku viņa vēl Simferopolē jau 11 gadu vecumā bija iepazīstinājis aranžētājs Genādijs Astsaturjāns. Vispirms bija kasete ar Ellas Fitzgeralds dziesmām. Viņš man uzlika pirmo dziesmu, no tās es ātri noguru, tā taču nepavisam nav bērnu mūzika. Tad otra, trešā un nu jau es pati gribēju klausīties. Tad viņš iedeva kaseti uz mājām un teica, lai nedēļas laikā iemācos tās visas. Kā? Es taču nemāku angliski. Kā vari, tā mācies. Un tā tas viss sākās.

Susana bija nosūtījusi savus ierakstus Cīrihas operas teātri, bija saņemts uzaicinājums stažēties slavenajā Milānas opernamā La Scala un jau tika apspriests repertuārs. Tad negaidīti dziedātāji saņēma uzaicinājumu piedalīties 8. starptautiskajā konkursā Jaunais Vilnis. Šeit viņi pirmo reizi kāpa uz skatuves ar pseidonīmu Džamal, pirmās trīs zilbes no uzvārda. 2009. Gada konkurss bija pirmais vēsturē, kad vienādu punktu skaitu 358 saņēma divi pirmās vietas ieguvēji – Indonēzijas pārstāvis Sandijs Sandoro un Ukrainas pārstāvi Džamal. Par Džamals pašas kompozīciju dziesmu Memes dēliņš plaukstas visvairāk esot situsi Alla Pugačova, bet primadonas speciālu balvu saņēma otra dziedātāja no Ukrainas – Mila Nitiča. Tūlīt pēc uzvaras dziedātāja saņēma prēmiju gada cilvēks nominācijā Ukraiņu Elkusa.

2010. gada vasarā Džamala apmeklēja Losandželosu, kur tikās ar pasaules slaveno producentu Volteru Afanasjevu, divu Grammy balvu laureātu, kuri ikdien bija strādāt ar tādām zvaigznēm kā piemēram Whitney Houston, Aretha Franklin un Mariah Carey. Volters piedāvāja arī Džamalai pievienoties viņa aizbilstamo pulciņam un palikt uz dzīvi Savienotajās valstīs, bet dziedātāji nobijās, ka te nu viņai neviens neļaus dziedāt, ko un kā pati izdomājusi. Viņa jau mājās bija sākusi darbu pie Debijas albuma, un rudenī Džamalai tika piedāvāts piedalīties Nacionālajā Eirovīzijas atlases konkursā. Viņa startēja atkal ar pašu sacerētu dziesmu Smaids, bet kaut kas nebija īsti godīgi ar balsu skaitīšanu, un togad dziedātāja līdz Eirovīzijai netika. Toties 2011. gada aprīlī ar pirmo solo koncertu vienā no lielākajām Kijivas koncertzālēm tika prezentēts Džamalas debijas albums.

Džamala turpināja gan rakstīt jaunas dziesmas un albumus, gan piedalīties visos iespējamos pasākumos, kas vien saistīti ar mūziku. Dažādi festivāli, arī džeza mūzikas konkursi, piedalījās arī vairākās operas izrādēs. Sāka filmēties un ne tikai televīzijas mūziklos un šovos, bet arī īstās mākslas filmās. Regulāri saņēma balvas kā gada dziedātāji, arī prēmijas par kultūras attīstību un miera stiprināšanu. Jau 2014. gadā viņa neslēpa attieksmi par Krimas aneksiju. 16. gada janvārī Džamala paziņoja, ka ir ar mieru vēlreiz izmēģināt laimi Eirovīzijas konkursā. Speciāli šim pasākumam viņa sarakstīja dziesmu 1944. Veltījums traģiskajiem pagātnes notikumiem daļai arī Krimas tatāru izvešanai 44. gadā.

Dziesma sarakstīta divās valodās – angļu un krimas tatāru. Ar to Džamala ne tikai pārliecinoši uzvarēja Ukraiņu nacionālās atlases turnīrā, bet arī Eirovīzijas finālā Stokholmā. Jau nākamajā dienā, 16. maijā, Ukrainas prezidents piešķīra dziedātājai Ukrainas tautas skatuves mākslinieces goda nosaukumu. 26. maijā viņai tika piešķirts Kijevas goda pilsoņa tituls. Stokholmā viņa saņēma speciālu prēmiju par spēcīgāko dziesmas tekstu un bija jau par ko. Adams Taylors laikrakstā The Washington Post rakstīja, Ukraiņu dziesma Eirovīzijā, tas ir akmens no Ukrainas krievu dārziņā, un tas nav mazs. Collins Freemans, britu avīzē The Daily Telegraph, publicēja šādus vārdus. Džamalas dziesmā par staļinisko viņas tautiešu deportāciju Ukraiņu dzird atbalsts no krievu īstenotās Krīmas aneksijas. Kaut arī dziesmā tā netiek tieši minēta, nerodas šaubas par Džamala Dīnovas kundzes patiesajām simpātijām.

kad 2014. gada jūlijā festivāls Jaunais Vilnis pēdējo reizi notika Jūrmalā, Džamala atkal bija uz skatuves un aicināja iestāties par mieru visā pasaulē un Ukrainā. Dodot piekrišanu dalībai festivālā, es apzinājos, ka uzstāšos Eiropā. Nevarēju laist garām šādu iespēju. Mans pienākums ir paust savu nostāju visiem pieejamajiem līdzekļiem, un vispirms tā ir dziesma. Tā toreiz teica Džamala. Kritiķi atzīmē, uz skatuves Džamala ir spilgt un emocionāli, bet privātajā dzīvē esot mierīgi, atturīgi un punktuāli. Ārienei daudz laika nevelta. Esmu dziedātāja neliela. Uz skatuves vispirms domāju par dziesmu. 2017. gadā klajā nāca Ukrainas pastmarka ar dziedātājas attēlu. Ilgi viņi nevarēja sadūšoties un aprecēties. Es jau neatteiktos no vīra un bērniem, bet kurš vīrietis tad izturēs manu darba grafiku? Tā

Džamalu. Un tomēr tāds atradās. 2017. gadā Džamala izgāja pie vīra, un ceremonija notika Kīvas islāma kultūras centrā, un drīz vien jaunajā ģimenē pieteicās divi dēli. Neskatoties uz patriotisko noskaņojumu, pēc pirmās kara diennakts dziedātāji atstāja Kīvu un caur Rumāniju devās bēgļu gaitās uz Stambulu, Turcijā, kur dzīvo viņas māsa. Džamala bija izlēmusi pasargāt atvases, kuras vēl nebija sasniegušas 5 gadu vecumu, bet vīrs palika Kīvā. 4. martā dziedātāja kā viesis uzstājās Vācijas Nacionālajā Eirovīzijas atlasē un izpildīja to pašu dziesmu 1944. Pateicoties aizkustinošajam priekšnesumam, šou laikā tiks aziedot miljoniem eiro Ukrainas atbalstam. Džamala pateicās ikvienam, kurš atbalstīs un atbalsta ukraiņus cīņā par tiesībām dzīvot dzimtenē, veidot savu nākotni zem miera pilnām debesīm. Pēc šīs dienas raidījums tojas izskaņai un es, Sānsis Pavasaris, šodien atvedos no jums līdz nākamajai reizei.

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Sporta žurnālistikas dinamiku viņa iemainījusi pret dabas ritmu, klusumu un mieru. Šovakar Monopolā saruna ar tējas ceremoniju vadītāju Līvu Franki.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Pašlaik Latvijā bez elektrības pēc postošās vētras joprojām ir 52 tūkstoši mājsaimniecību, tāda ir jaunākā informācija. Augstsprieguma tīkls šodien centīsies atjaunot visas pārvades apakšstacijas, savukārt sadalstīkla mērķis ir atjaunot pieslēgumus pilsētās un blīvi apdzīvotās vietās. Norīkojumā šobrīd ir vairāk nekā 700 cilvēku komanda, lai to paveiktu. Pašvaldībās ir jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrības pārrāvumu gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju, nodrošināt dzeramo ūdeni un sakarus, tas šodien nolēmts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Bet civilās aviācijas aģentūra izdevusi brīdinājumu gaisa tāpas lietotājiem par bezpilota lidaparātu lidojumiem, elektrotīkla infrastruktūras bojājumu apsakošanai un arī

0: vētras seku novēršanas darbu nodrošināšanai. Kurzemes upēs pēc Lietuvām krasi paaugstinājies ūdens līmenis un dažās vietās tas sasniedzis pat 3 metru atzīmi, bet par situāciju plašāk stāsta hidroloģe Līga Klints.
1: Ūdens līmenim paaugstinoties var aplūst ceļi, veidoties izskalojumi, plašāk aplūst arī tuvākās vietas ūdens tilpju krastos. Ja runājam par upēm, kurās visstrājāk ir paaugstinājies ūdens līmenis, tad tās ir Ventas, Augštece un nu jau arī Vidustece, kā arī Bārta, bet arī mazākās upēs kā Rojā, Imulā ūdens līmenis ir paaugstinājies un nu jau pat sasniedzis arī dzeltenās brīdinājuma pakāpes atzīmes. Lai gan centrālās daļas upēs Lielupes baseinā, kā arī atsevišķās Daugavas baseina upēs, kā Mazajā un Lielajā Juglās, Ogrē ūdens līmenis arī ir strauji paaugstinājies, tomēr tā ūdens līmeņa kāpums nav bijis tik būtisks. Kas ir jānostiprina vai jāpārskata, to vislabāk droši vien var atbildēt pašvaldībās, kas apzina savas būves.
0: Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien apziņo visus tos e-paraksta mobilās versijas lietotājus, kam lietotāja numurs ir personas kods. Viņi aicina izvērtēt vai nomainīt personas kodu kā lietotāja numuru pret otru iespēju, proti nejaušu ciparu kombināciju. Centrs norāda, ka kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagti personas kodi, bet ar e-paraksta mobilo lietotni var pieslēgties visur, tādēļ ir paredzami kādi krāpšanas mēģinājumi ieteicams nomainīt lietotāja numuru pret jaušu ciparu kombināciju, bet plašāk skaidro Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāve Vineta Sprugaine.
2: Neuzmanīgas rīcības rezultātā iedzīvotāji var uzķerties šādiem pikšķerēšanas mēģinājumiem un apstiprināt piekļuves pieprasījumu savā viedtālrunī. Lai mazinātu riskus iedzīvotājiem, LVRTC veic e-paraksta mobile lietotāju apziņošanu uz e-pastu sūtot informāciju par iespēju samainīt lietotāju numuru. LVRTC aicina būt modriem, jo šajā laikā arī ļaundari var izsūtīt viltus aicinājumus ar informāciju par it kā lietotāju numuru nomaiņu. Jāņem vērā, ka tikai pati persona var veikt savu lietotāju numuru nomaiņu portālā e-paraksts.lv. Tas ir bez maksas, to var izdarīt jebkurā laikā, un personas kods tiks aizstāts ar 7 ciparu nejaušu kombināciju, kas ļaundariem nebūs zināma.
0: Ārzemēs Ukrainas armijas vienības šogad, izmantojot sauszemes robotu sistēmas, ir veikušas vairāk nekā 100 000 loģistikas un evakuācijas misiju, to paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrija. Tā uzsver, ka katra no šīm misijām potenciāli ir izglābusi Ukrainas karavīru dzīvības. Bet ASV prezidents Donalds Trumps šodien draudēja, ka no 2027. Gada divkāršos ievedmuitas tarifus Kanādā ražotiem transportlīdzekļiem. Un vēl arī par sportu Latvijas dāmu volejbola izlase šodien trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču beigās atzina Polijas valsts vienības pārākumu ar 1-3. Latvijai tas bija trešais zaudējums trijās čempionāta spēlēs, vēl būs jātieks arī ar Sloveniju un Ungāriju, bet ar to arī izskan ziņas 7:00 vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgas centrā 17 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, naktī Latvijā būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, daudz vietu īslaicīgi līs, nakts sākumā vietām pat pērkona negaiss, no rīta dažu vietu austrumos veidosies īslaicīga migla, rietumu, ziemeļu rietumu vējš, piekrastē ziemeļu ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra rītdien +9-13 grādi, daudz vietu piekrastē 14-16 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šīs sarunas viešņa ir dzīvojusi dažādās pasaules malās, strādājusi gan modes, gan sporta žurnālistikas vidē, bet šobrīd viņas ikdienas centrā ir kas pavisam cits – tēja, daba un klusums. Vai tas ir stāsts par vēl vienu profesijas maiņu, vai tomēr par daudz dziļāku atgriešanos pie sevis? To vaicāšu tējas ceremoniju vadītājai Līvai Frankei. Sveika!
2: Sveiki!
1: Tiem, kas nav pazīstami ar tējas ceremonijām, vai tu vari īsi paskaidrot, ar ko tas atšķiras no vienkārši

0: bērna stējas baudīšanas?
1: Droši vien tas sākas ar nodomu, ka tagad tu pasēdēsi un pabūsi ar sevi kādu ilgāku laiku. Tās parasti ir 30, 40 minūtes līdz pat stundai. Un arī tas sagatavošanās process, ka tu saklai savu vietu, uzliec puķes, izvēlies tēju, kādu enerģiju tu vēlies tajā dienā ieaicināt savā organismā un sakārto vietu. Un tas ir vairāk tāds kā rituāls, kuram ir kustības, kuras es neesmu izdomājusi. Tās gadsimtiem ilgi cilvēki ir praktizējuši, un tad, kad tu aizies uz tējas ceremoniju, kādā citā pasaules malā cilvēks servēs tev teju tieši tādā pašā veidā. Tā kā tas vispār nav stāsts par mani, tā ir tāda iespēja man paiešana malā un tāda savas ego palikšana malā, jo es kļūstu tikai par tādu, kā tiešām tējas servētāji, un tas ir mirklis par to, kurš tas saņem. Tas ir viņa mirklis pašam ar sevi un ar tēju, tā kā, jā, tā no vienkāršas tējas dzeršanas līdz un ceremonijai tā atšķirība varbūt ir jātanī nodomā un tanī sagatavošanās procesā un tanī rituālā, ka tur ir konkrētas kustības, kurām katrai ir nozīme un arī vēsturiski kaut kāda referenci un tējas ceremonija ļoti sakņojas budismā. Principā tur tējas ceremonija arī piedzima caur budismu un attīstījās tādā formā, kā es viņu pazīstu šodien. Un jā, tad tur ir katrai niansītei ir kaut kāda dziļāka nozīme.
0: Ceremonijas un rituāli man tie asociējas, kā jau tu saki, ar konkrētām kustībām, bet arī ar dažādiem rīkiem, traukiem, pozām, kas ir jāpraktizē. Bet vai tas ir priekšnosacījums? Proti, vai es varētu tējas ceremoniju aizvedīt arī tad, ja man pie rokas ir tikai kafijas tasītas?
1: Jā, tev viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kurā ielikt tējas lapiņas un karsts ūdens. Tas tējas stāsts ir ļoti tāds duāls. Viņš no vienas puses ir par tiem perfektajiem traukiem un par visu, bet patiesībā tas ir stāsts par visu lieku atmešanu. Tādēļ arī es viņu esmu kaut kādā brīdī ieaicinājis savā dzīvē un šobrīd piedāvāju citiem, jo tad pasēžot tur tu saproti, cik daudz tev dzīvē jau ir un ka kaut kādas lietas, pēc kā mēs dzeramies, varbūt pat nav tik nepieciešams, tāpat ir ar pašu tējas ceremoniju un tur ir tāds dualisms, jo tu vari sākt kolekcionēt antīkus 400 gadus vecus podiņus un iet tajā virzienā, bet patiesībā viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kas satur tas tējas lapiņas apliecas ar ūdeni un iespēju uzvārīt ūdeni. Un tad jau vispārējais ir tiešām tāds nianses un laika gaitā, bet es šobrīd vādu arī citus tējas ceļā, un mēs parasti sākam ar vienu bļodiņu, ar vienu tēju, un tad iespēju uzvārīt karstu ūdeni, vai tas ir ieliec pēc tam termosā, vai kaut kā, un ar laiku tas apaug ar vēl kaut ko, bet sākums ir pavisam vienkārši.
0: Pastāsti, kad un kur tu pirmo reizi pieredzēji tējas ceremoniju?
1: Es dzīvoju Meksikā no 2012. Līdz 2014. Gadam, un tur dzīvojot, es uzzināju par sieviešu tādu kā nometni, kur no visas pasaules Amerikā Joshua Tree Tuksnesī, kas ir tās ļoti specifiks pie Los Angeles, kur ir pašam sava tāda vide un dāba ar tādiem kaktusu kokiem, un tur, jā, tur notika sieviešu tāda nometne, kur no visas pasaules sabrauc sievietes kopā dalīties ar savas kultūras praksēm, un es par to uzzināju, un es pievienojos, un mēs sabraucām vairāk kā 200 sievietes Tuksnesī uz sešām dienām, un tur bija ļoti daudz, kas rokdarbi, visāda veida prakses, mums bija jādzied mūsu dziesmas, tradicionālās es dziedāju latviešu tautas dziesmas visiem visu priekšā, lai parādītu un pastāstītu par mūsu kaut kādiem svētkiem un rituāliem. Un kādā agrā rītā, jo tur ļoti karsts palika, kas piecēlos pirms saulēkt un staigāju, lai izpētītu to dabu, kas priekš manas bija ļoti unikāla un pirmo reizi satikta. Un tur es ieraudzīju tādu zvanveida telti, kurā meitenes līd iekšā, bet vēl pirms saulēkts atimšās sagās, un man protams, joprojām manī mājotas mūsu kaut kāda ziemeļnieka, kur mums neaicina, tur mēs neejam, bet toreiz bija kaut kāda ārprātīga ziņkārība, un es nolēmu aiziet vienkārši palūretnī teltī, ko viņas tur dara, un viņas man pamanīja, ieaicināja iekšā, un tad mirkli vēlāk es sēdēju ar to tējas bļodiņu rokā, un sapratu, ka es esmu atradusi kaut ko es meklēju, jo tajā brīdī man tāda meditācija pie manas atnāca un tad aizgāja, un iespējams es

0: varēju mirkli piebremzēt ikdienā, pateicoties citu cilvēku klātbūtnē, tad, kad to mēs darījām grupā, bet es tā kā meklēju kaut ko, kas būtu mans un kas man ļaut arī vienai esot mājās vai prom no Meksikas to izdarīt. Un tad, kad es satiku tēju, tad man bija tāds ļoti, jā, tāda milzīga laimes sajūta, un es zināju, ka es atradusi kaut ko savu, jo man arī ļoti vienmēr ir paticis no rīta dzert mūsu zāļu tējas, tā kā tas bija, jā, nāca klāt tas rituāls, un jā, bet tā mana satikšanās bija tāda pavisam nejauša.
1: Vēl runāsim par to, kā tavs ceļš turpinājās, bet lai mēs saprastu to pagrieziena punktu nosacīto, kāda bija Līva tajā brīdī? Kā tu jūties, ko tu meklēji, par ko tu domāji dzīvē?
0: Man droši vien ir grūti nodalīt to tējas satikšanu no visas Meksikas kopā, jo man tā Meksikas divi gadi Meksikā ir bijuši tādi dzīvi kaut kādi mainošākie un mani pašu tādi, nu, kur es laikam pati sevi arī kaut kā sajūtu, jo kad es tur pārvācos, tad pēc kāda laika man tikai draugi no turienes teica, ka viņiem esot bijusi, man iesauka tā kā emotionless, bez emociju, jo viņi nesot varējuši nolasīt manas emocijas, jo viņiem, nu tad, kad viņi ir priecīgi, to uzreiz var redzēt, kad viņi ir dusmīgs, bet man ir bijis tāda visu laiku vienāda sejas izteiksme, ka tu nevar grūt, un tad man liekas, ka arī kaut kādā ziņā nonākot tajā vidē, kur viss ir tādi, kur arī visas sasveicināšanās ir apķiroties, trīsreiz sabučojoties, un ja tu satiec kādu, kurš ir kopā ar grupu ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti, jūs tā pats un tā sabučojoties un apķiroties un viss tāds, un man vēra lēnām vaļā, un tā kā es to tēju satiku jau kaut kādā tādī procesa vidū, kas bija tāds, jā, kur nāca emocijas, un es varbūt varēju sevi vairāk sajust un ieskatīties, un tad tā tēja bija tāds, varbūt tas mirklis dienā, kad apsēsties un paskatīties, ieskatīties sevi un ieraudzīt, kas tur atkal ir atvēries un uzpeldējis un izkrāsojies, un es vienmēr stāstu par to laiku, ka tur padzīvoju, tas tā kā man bija tāda sajūta, ka es pieredzēju visas varavīksnes krāsas, un šobrīd es tā kā vienkārši es viņas zinu, un es varu izvēlēties, kuras man viņas patīk, jo, protams, ka tur ir kaut kādas lietas, kas mūsu tai mentalitātei bija pārāk nepieņēmams, vai tas vienkārši nav saskaņā ar mani, bet to visu pieredzot, un tad savu tēju, varbūt tējā palīdzēja man pat sajust, kas no tā visa ir mans, ko es pēkšņi tur piedzīvoju un sajūtu. Un jā, ilgu laiku tad tā bija mana praksa, kur un es ar citiem nedalījos. Tas bija tiešām tāds mans pašas ceļš.
1: Tad sanāk, ka Meksika tevi atvēra un tēja tev ļāva to atvērto Līvu iepazīt.
0: Jā.
1: Paklausīsimies dziesmas, ko es izvēlējusies. Mēs sāksim ar Dūdieviņu Noras Bumbieres izpildījumā. Vai dosi mums kādu ievadvārdu, kāpēc šāda izvēle?
0: Nu šī dziesma man vienmēr ir, kad es viņu dzirdu, man ir pie manas ir tā, šī ir viskaistākā latviešu valoda, jo dziesmas vārdi un kā viņi ir savirpināti un kā Nora viņus izdzied, tad man klausoties, man liekas ārprāt, cik mūsu valoda ir skaista un cik es esmu arī mācījusies žurnālistos un agrāk sen liekas jau, kad iepriekšējā dzīvē esmu strādājusi arī reklāmā un joprojām rakstu un kaut kādā ziņā, tad es esmu vienmēr bijis tāds latviešu valodas kaut kāds cīnītājs un es joprojām cenšos pareizi rakstīt un, protams, kad esot prom no mājām, kur tam nesanāk latviski tik daudz runāt, brīžiem es jūtu, ka kāds vārds pēkšņi man ir aizmirsies vai nāk, protams, tajā anglicismu iekšā mums tīpaši tādā sarunvalodā, kur tu nepiedomā. Un tad, jā, tad šobrīd esot Latvijā, pavadot vasaru, es ļoti priecājos par to iespēju runāt un arī es cenšos lasīt grāmatas latviski, lai tā valoda noturētos. Un tad, jā, šī dziesma priekš manas ir tā viskaistākā latviešu valoda, ko es esmu, jā, no tā no malas paklausījusi.

0: Radījumā Monopols viesos Līva Franke, kura jau iepriekš stāstīja par saviem diviem dzīves gadiem Meksikā, bet viņa ir dzīvojusi arī Vācijā, Francijā, protams, Latvijā, ceļojusi visapkārt pasaulē, un Līva tavs profesionālais portfolio arī ir gan raips. Bet viss tomēr sākās šeit, Latvijā, kur tu iemācījies mūsu dabas ritmu. Saki, kurā Latvijas pusē bija tās pļavas, kur tu pirmo reizi vāci mūsu pļavastējas?
1: Es uzaugu Saldulu, un tad tajā apkārtnē, bet es tiešām atceros, nu, trīs gadu vecumā es vēl ar trīs ritenīti braucu. Mēs braucām uz pļavu ar mammu un lasījām zāles, un atceros, tā kā izkļālajām pļavas vidū palagu, tā kā atpūsties un pastīties, kā bites zum.
0: Vai mamma bija tavs lielais, galvenais dabas skolotājs bērnībā?
1: Māma un vecāmām mājās, kurās šobrīd dzīvoju, bija dārzniece, un man vecais tēvs ar vecomām audzēja rozes un pārdevis tirgu, tā kā man bija jau bērnībais uzaugs starp siltumnīca arī, kur rozes audzēja, bet dārzā tāpat dārzeņus un visu, nebija tāds pleķītas zāles. Šobrīd, kad mēs ar māmu esam pārņēmuši saimniecību pēc vecāka aizējas, tad mēs tos dārzu apzaļumojam ar zāli un aizlaižam dobis, lai ir vairāk zaļuma, bet nebija visa zeme tika izmantot kaut kā audzēšanai un pēc tam konservēšanai un marinēšanai un lai pa ziemu būtu. Tā kā tas vienmēr ir bijis kaut kā. Un tad mammai vēl ir māsas, kuras tieši to pašu, un tad kaut kādā brīdī, pēc tam jau tagad, ka vecāmām vairs nav, tad katra kaut ko citu audzē un marinē un tad atmainās un tad tas vienmēr ir bijis ļoti klātesoši.
0: Tas ir ritms, ar kuru tu esi uzaugusi, kuru tu esi iepazinusi, bet vai tev vienmēr dzīvē ir bijusi iespēja pie šī ritma pieturēties, vai ir bijuši tādi periodi, kad tu esi aizslīdējusi nedaudz prom, varbūt pazudusi?
1: Viņa nāk diezgan viļņaini, un kaut kādā brīdī es attapos arī strādājot ofisā ar konkrētu darba laiku, un es ļoti jūtu, kā tas man kaut kādā brīdī arī lauza, kad viss gads ir vienāds principā, jo tev ir katru dienu jābūt no tikiem līdz tikiem, un kad nav tev tas dabas plūdums, jo vasarā mēs, protams, ceļamies agrāk.

0: un arī varbūt ejam gulēt vēlāk un ziemā kaut kā otrādi. Un tad es izjūtu arī ļoti, kā jau tu minēji, ka es esmu arī mirkli dzīvē ar ziemas sportu, kā žurnālisti darbojusies, un tur es ļoti izjūtu, bet patiesībā tikai pēc tam pārstājot, cik ļoti es gāju pretīm dabas ritmiem, jo man ziema bija tā kā darba ziņā visaktīvākais laiks, principā tā kā nedēļām bez brīvdienām, mēs katru pirmdienu pārlidojām uz citu valstu un 7 dienas nu, strādājām un visu dienu laukā sniegā un pēc tam pārnākot mājās montēt, editēt un to visu darīt un tad pēc tam es laikam 6 vai 7 gadus tā ziemas pavadīju un pēc tam tikai to pārtraucot to pirmo ziemu, kad es atkal atgriezos tādā īstā ziemošanas ritmā, kur mēs esam lēnāki un vairāk mājās un dzīve notiek tā kā varbūt vairāk iekštelpās un siltumā un tad es tikai sajutu, cik ļoti tā kā mans ķermenis tā kā nāca atpakaļ pie mans un kaut kādies tādos ritmos un ko vienkārši ejot tenīs, skrienot un ejot varbūt jā, tiem dabas ritmiem man nebija pat iespēja pamanīt un jā, tā kā tas varbūt ir bijis mirklis.
1: Tad vai varētu teikt, ka šobrīd tu esi nevis pati sevi piebremzējusi, bet drīzāk radījusi sev apkārt apstākļus, kas ir vienā ritmā ar tevi?
0: Iespējams, es esmu radījusi apstākļus, kas mani arī piebremzēja, jo ir īpaši Latvijas vasarā, kur visiem ir, mums ir tā sajūta, ka mums tikai ir tie 3 mēneši, un kur visiem ir tā enerģija, un īpaši zinot, ka es būšu projām, tad ir tā sajūta, ka tik daudz, kas tomēr ir jāpaspēj, un tad kaut kādas tās tējas, un bieži vien man ir sarunāta tēja Ulmalē, bet man, es esmu kaut kur citur, un tad man ir, es braucu uz turienu, tā kā es pati sev neapzināt, esmu noorganizējis to, ka man tur ir jābūt, un kaut kādas dienas jāpabūt mierā, tā kā, tā kā man tā tējas praksa ļoti palīdz arī. Nav tā, kā no malas izskatās, ka es esmu ļoti mierīga un sazemēta un lēna, un tāpēc es to varu tā kā dalīties ar citiem. Es domāju, ka es tieši tikpat saņemu, cik cilvēki atnākot, apsēžot, padzerot tēju, kas tieši tikpat saņemu, ja ne vēl vairāk, jo arī man tas mirklis ir vajadzīgs un visā tajā. Protams, ka ziemas varbūt ir mierīgākas, bet tieši šobrīd es tā jūtu, jā, ka tā tējas praksa palīdz arī man pašai tādā vasaras skrējienā piebremzēt.
1: Tava dalīšanos ar tējas ceremonijas piedzīvojumu noteikti ir viena lieta, ko pieminēs arī tava draudzene Ola Zirne.
2: Čau, Līva! Klausies, man no rādio prasa visādas jautājumas par tevi. Viņa prasa, lai es pastāstu par kādu notikumu, kas man palicis atmiņā. Bet nu, man likās, kā lai es izceļu vienu īpašāko mežu vai saulākt vai sauriet vai tējas ceremoniju vai sautējumu, ko mēs esam taisījuši. Tā kā te viss ir diezgan īpaši notikumi, bet tad es tā atcerējos to vienu tējas ceremoniju Berlīnē, tajā augstajā sporta zālē. Es domāju, ka to mēs noteikti abas vienmēr atcerēsimies. Tad viņi vēl man prasa, lai es pastāstu, kāda tā Līva īsti ir. Un es nemaz neesmu par to tā nekad domājusi, bet laikam jau tā galvenā lieta ir tā, ka Līva ir tieši tāda, kāda viņa ir. Lai kur tu iet, lai ko tu darīt, tu esi tu pati, un tas arī ir tavs unikālais. Es gan nezinu, vai es tā drīkstu to stāstīt, bet nu, tu ugunskurus un uguni māki labāk kā jebkurš cits. Nu, tad dod man ziņu, vai es varu šito viņiem stāstīt.
1: Un ko tu atbildēsi, Ulai? Varēji stāstīt visu?
0: Varēji.
1: Pastāstīsi par to ceremoniju Berlīnē?
0: Tā varbūt ir pati neseksīgākā, bet pati atmiņā paliekošākā un jaudīgākā. Un šis arī ir kaut kādā veidā atgriešanās pie tā, ko tu man uzdevi jautājumu pašā sākumā. Tā kā, cik liela nozīme ir tam tiem traukiem un visai tai videi un visām tām kustībām. Un šis varbūt būs tas stāsts par to, ka tu vari to piedzīvot jebkur un ar jebko. Bet Ulu bija atbrauks pie manas ciemos uz Berlīni. Un es dzīvoju mazliet

0: Viņa ārpus Berlīnas, tad es to vienmēr salīdzinu ar Berlīnas meža parku, kur ir daudz meža un ezeri un kur arī var būt tuvāk pie dabas, jo man nav jābūt Berlīnē katru dienu. Un tad, bet man vīrs tajā brīdī vēl strādāja mazlietiņa Berlīnē kā treneris citiem atlētiem, un viņam bija jābūt, un mēs izdomājām tā kā ar viņu kopā aizbraukt uz Berlīnu un padzīvot pa Berlīnu, bet ļoti gribējās to tēju, bet un tad mēs piecēlāmies ar viņu kopā aizbraucām uz Berlīni, un Berlīnas centrā tur ir vairākas tās sporta zāles, un viņas tiešām tādas neapsildītas, tādi tie konteineri, un mēs izdomājam, ka mēs tādī vienā sporta zālē padzersim to teju, pirms mēs ejam pa Berlīnu, un tad bija tāds ar parasto to elektrisko teikānu, kuru mēs paņēmām no sporta zāles virtuves, ar podziņu, un mums bija līdzi, jā, tur tējas trauki, bet mēs apsēdāmies uz jogas matračiem starp svaru bumbām un hantelēm, un fonā vēl kaut kur tālumā skanēja tāda riktīga tāda, nu, sporta zāles mūzika, kurai ir paredzēts tevi tā kā iedot tev enerģiju, nevis tā kā tevi nomierināt, un tad ar visu to, un kaut kā vēl bija augsts, un mēs bijām satinušās un viss, bet tieši, bet mēs dzērām tā kā fantastisku tēju no, manuprāt, no 80. Gadiem, kas ir tā kā nu, mana vecuma, ja ne vēl vecāka, un viss tas tie kontrasti, bet un tā tēja ar mani bija tik ļoti jaudīga, un ar visu to, un ka mēs tādā jebkurā savā kur mēs ejam, un tu vari sev to mirkli noorganizēt, un tas bija tāds stāsts par to, ka tas nav par nāmiņu kalna galā ar tatāmī paklājiem un perfekto visu, bet par to apstāšanos un piebrēdzināšanu Berlīnas centrā sporta zālē ar to, kas bija pieejams, un bija ļoti, ļoti jaudīga, kur un Ulla ir bijusi daudzās tējas ceremonijās, kur viss ir perfekti, bet tieši šī ir tā, kas viņai palikusi visvairāk atmiņā.
1: Tā ir laba vizualizācija tam, ka kā tu sacīsi sākumā, svarīgākais un pirmais ir nodoms, un tad pārējais var tikt kaut kādā veidā pielāgots. Tu arī sākumā stāstīji par savu pirmo tējas ceremoniju, kas tevi iepazīstināja ar šo praksi, minēja, ka daudzus gadus tu to darīji tikai sev, un tad kādā brīdī tu pieņēmi lēmumu doties uz Taivānu un mācīties par tēju jau daudz, daudz vairāk. Pastāsti, kāpēc un kā tu pieņēmi šo lēmumu?
0: Es satiku tēju caur meitenēm, kas bija studējušas Taivānā un pie skolotājiem, kā ar daudzām praksēm, ka tas ir, tas tiek nodos no skolotāja studentam un no tālāk vienā brīdī varbūt students kļūst par skolotāju, un tā ir tāda mutiska bez maz vai izglītība, un kas ko brieži pat nevar nosaukt par izglītību, tā ir tāda dzīves, kā mēs no vecām mācāmies, kā gatavot ēst vai kā dārzu, tas ir ļoti, ļoti līdzīgi, ka to vajag piedzīvot un tev vajag kādu, kurš to ir dzīvojis gadu garumā, un ka, protams, var noskatīties YouTube video vai izlasīt kaut kādu grāmatu, kas tev pastāstīs, bet to visu piedzīvot un redzēt visu ap to, protams, ir cita lieta. Un tad, kad man kaut kādā brīdī es sajūtu, cik ļoti šis tējas ceļš mani uzrunā, tad man izvēle bija aizbraukt un padzīvot un tiešām to padziļināti pieredzēt, jo es pat gribētu teikt, ka mācīšanās tas ir tāds, varbūt pat nepārāk šajā ziņā neizskaidro to visu, bet tas ir tiešām tāds piedzīvot, jo es dzīvoju tējas centrā, kur cilvēki dzīvo tēju, un viņiem brieži vien nav, nu, tā kā saskarsmes ar ārpasauli, un droši vien viņi nezina kaut kādas citas lietas, par kurām mums ir jāuztraucās, jo viņi dzīvo tējā un tējai, bet to piedzīvot, protams, bija ļoti arī jaudīga pieredze, kas arī izmainīja kaut kādā ziņā, man tas ir tāds pagrieziens punkts, kas tējas ceļā pirms un pēc to visu tādā padziļinātā veidā, jā, pagaršot.
1: Tad, kad tu publiski par to reflektē, tu piemini, ka devies turp, lai uzzinātu vairāk par tēju, bet iespējams, ka uzzināji vairāk vēl pati par sevi. Kas bija tās jaunās lietas, ko tu sevī pamanīji?
0: Tas tējas ceļš, mans tējas skolotājs vienmēr stāsta par stāsta vai par to, ka jebkura tējas mācība ir dzīves mācība, un ka viss, kas notiek uz tējas galda vai kaut kādas nianses, viņas vienmēr var arī reflektēt kaut kā arī un ierakstīt.

ieraudzīt arī tādās lielākās dzīves jomās. Un tas bija arī tādas, varbūt par pietātu pret dābu, jo tēja, kur mēs ceremoniāli dzeram, viņa ir augusi sauvaļas mežos, kā tēja kādreiz mēs augt. Budistu mūki bija patiesībā tie, kas pateicoties tējas ceremonijai pieredināja tēju augt blakus cilvēkam un plantācijās. Un pateicoties tējas ceremonijai, mēs šodien dzeram tēju visā pasaulē. Bet tēja ir sauvaļas augs, kurš ir tikai mežos kādreiz dzīvoja un kokos auga. Un tā ir tāda sauvaļas tēja ļoti kur cilvēki ar bambus trepēm iet un kāpja augšā un pavasarī savāc tikai tās jaunās lapiņas un ļoti tējas ceremonijā mēs ļoti dzeram arī vecu tēju, jo vecāki daži žandri, jo viņi ir augstvērtīgāk līdzīgi kā varbūt ar vīnu, ko daudzi zina. Un tad, kad tu dzer tādu tēju, tu pēkšņi arī cēlts novērtēt dābu un saprast, tā kā, cik daudz ir visā tādī procesā, lai tu šobrīd sēdētu un dzertu tēju, cik daudz tur ir ieliks, un tas to palīdz arī uz daudzām citām lietām tā paskatīties un par sevi. Tur ir tik ļoti daudz, un ir grūti tagad tāpat pat izcelt. Varbūt priekš manis attiekot tējas pasauli, jo es pirms tam strādāju ar rakstisku mēdiju vai sportā, es biju tā kā arī ar intervēju, un tāds attiekot tēju, es tā kā sajūtu sevī, cik patiesībā daudz es varu izdarīt ar klusumu arī, kad tā bija varbūt tāda viena liela atklāsme man pašai priekš sevis, cik klusums varbūt arī tāds informāciju tev pat ne vārdos, bet ar sajūtām dodošu un pēc tam tā kā iespēju to arī iedot piedzīvot citiem, jo manuprāt, tad, kad mēs kaut ko pasakam vai uzrakstam vai vārdiski izsakam, mēs to vienmēr ieliekam savos vārdos un otrā cilvēkā, protams, varbūt tie vārdi skan savādāk, jo varbūt, ka viņš šo sajūtu un domu noformulētu savādākos vārdos, bet tad, kad tu ļauj cilvēkam pašam to piedzīvot, viņš jau to sajūtu ar sevi un pasaka savos vārdos. Tā kā, varbūt tas bija tāds arī par klusuma spēku, bet par sevi. Jā, tas ir tāds mirklis vienkārši katru dienu, man liekas, es turpinu joprojām sevi iepazīt un pasēžot tur, cik citreiz tās ir dusmas un kuras tu vienkārši ikdienā liekas tā kā, kad vispār tā kā taču nav forši dusmoties uz kādu savu tuvu apkārt esošu, bet tad tu pasēdi un tu dzer to tēnes, varbūt, nu nē, tomēr ir kaut kāda sāpe un ļaut sev to pieredzēt un citreiz tu tur pasēdi un padusmojies un padzer to tēnes, varbūt, nu tagad tas viss ir atlaists un tās ir tādas tas ļoti daudz par sevi iemācījos arī, ka pietiek ar tikai, kad es, piemēram, esmu no askētiskajiem cilvēkiem, ir, kā mēs runājam arī, ka var krāt ļoti daudz tējas podiņus un antīkas un ļoti daudz tējas, es piefiksēju ar sevi, ja man ir kāds tējas trauks, kurš pēc tā plauktā un kurus nelietoju, es vispār kādas pieķeršanās viņu brīvi varu laist tālāk un atdot saviem draugiem un lai šis podiņš var kalpot un brūvēt tēju, nevis vienkārši man kā kolekcija stāvēt plauktā, un tad tas bija arī tāds, iespējams, arī kas ieraudzīju sevi, kad es esmu kaut kādā ziņā tāda, ka man nevajag daudz arī šien citās jomās tur apģērbu vai kaut ko, kad kaut dažas lietas, bet kas ir mīļas, un tas arī caur tēju iemācies par rūpēties par lietām, jo tev ir jāpievērš, līdz ko tu nepievērš uzmanību, tā tējas trauki plīst. Un caur tēju es saplēju savu pirmo tējas podiņu, kas man bija pirmais mūžā, es viņu saplēju kaut kādus gadus vēlāk. Un tā sajūta bija tāda, kad ir kāds nomiris. Es tiešām raudāju, ka es piezinīju vīram, un viņam likās, ka kāds ir nomiris, un viņš man prasīja, kā, kas ir noticis, bet es nespēju vienkārši pateikt. Bet pēc tam tā bija pirmā reize, kad es ieraudzīju šīs lauskas uz grīdas, un es sapratu, ka es bez šī objekta tā kā nespēju dzīvot tālāk, un es darīšu visu, kas ir nepieciešams, lai viņu salabot, jo ir kintsugi māksla Japāņu, kur labo saplīsušus traukus ar zeltu. Un tas aizņēma 4 gadus pie kintsugi meistara, un šobrīd šis podiņš ir atpakaļ. Un
es bieži vien stāstu, ka iespējams pateicoties šim tējas podiņam,

0: Mācījos vispār attiecības, jo pirms tam, es, iespējams, pateicoties šim saplēšušiem teispodņam, man šobrīd ir joprojām, mums ir skaista laulība, mēs esam 6,5 gadus kopā, kas ir mans ilgākās attiecības, jo pirms tam, man, es tagad tikai to skatoties atpakaļ, es ieraudzīju, ka es mēdzu uzbūvēt to ilūziju galvā par mūsu kaut kādām attiecībām, līdz ko kaut kā tā perfektā bilde mazliet ieplīs, es nezināju, ko ar viņu darīt, un es bieži vien tā kā vienkārši aizmuku, nezinot, kā šo to salāpīt, un caur to saplīšu šo teispodiņu, ko es pirmo reizi dzīvē tā kā sapratu, tā kā nē, mēs tam tiksim pāri, un tagad tas teispodiņš ar tām zelta rētām ir tā kā tāds liels simbols par to, ka izturot to saplīsušo momentu, patiesībā otrā pusē ir vēl jaudīgāk. Tā kā, jā, iespējams, caur tēju. Šī ir tāda lielākā mācība, iemācīties vispār attiecības.
1: Interesanti, ka sākumā, kad es tev uzdevu šo jautājumu, šķita, ka tev pat vajag nedaudz iepauzēt, bet kad tu sāki par to stāstīt, šķita, ka tev pilnīgi veļās viena lieta pēc otras pāri, tieši tāpēc, ka tik bagātīgs izklausās ir bijis tavs piedzīvojums. Un tu stāsti par šīs ceremonijas saknēm, kas austrumu kultūrā ir ļoti, ļoti senas. Un mums iespējams sākotnēji nesaprotams. Bet man šķiet interesanti, ka tu šajā iekšā lietas klāt arī kādu Latvijas raksturu, jo tu sadarbojies ar Latvijas amatniekiem, lai kopīgi radītu dažādus objektus, kas tiek izmantoti ceremoniju laikā. Saki, kāpēc tu vēlies šajā Austrumāzijas tradīcijā iepīt kaut kādu Latvijas raksturu, Latvijas materiālus un zināšanas?
0: Es vienmēr esmu to tēju, es neesmu tā kā akli, ir ceremonijas kustības, kuras es nepārveidoju, bet es vienmēr kā man cilvēki, kuriem es nodotu tēju un kur caur mani ir nonākuši tējas ceļā, viņi saka, ka es esmu tāds kā tilts vai tāds kā tulks starp to Āzijas pasauli un varbūt to eiropeisko vai mūsu ziemeļniecisko. Un es arī ākli nekopēju un varbūt neskatos, jo man vienmēr ir kaut kāda pretreakcija, tā kā vilkt šīs āziešu zīda blūzas vai karināt hieroglifu rakstus pie sienām, kas tā kā tējas istabā pienāktos, jo es tā kā es jau nezinu, kas tur ir rakstīts, un šī būtu tāda tikai izlikšanās un kopēšana, un tad vienmēr man ir tā sajūta, ka ja tas ir jādara caur sirdi, ne caur prātu, ne akli, vienkārši ir un caur savu esību un lietām apkārt esmu pielāgojusi šim, un tā amatnieku ienākšana tējas pasaulē bija pavisam nejauši, kā man liekas lielākā daļa skaista notikuma manā dzīvē, skatoties atpakaļ, tu vienkārši redzi, ka tā ir tāda nejaušība ķēdīta, un ka bez viena tā posmiņa tā kā tur izjukt un izbirt vispārējais, un ka tas ir tiešām tāds mazas nianses, un tas viss sākās ar to, ka es priekš sevis sāku taisīt lietas, jo mums šeit Latvijā ir pieejami skaisti amatnieki un burvīgi meistari, un man apkārt viņi ir draugu radu lokā, un tad, kad man kaut ko vajadzēja, ko es nevarēju atrast, kur nopirkt, tad es vienkārši palūdzu, lai man uztais, un cilvēki ieraugot bildēs sāka prasīt, tā kā, oh, wow, vai mēs arī tādas varam dabūt, un tad man kaut kādā brīdī bija tāda mazliet viņa pretreakcija, jo es sevi nekad neesmu kā biznesmeni vai kaut ko pārdot un uzskatījusi, bet tad bija nejaušība atkal virkne, kas man pamudināja to darīt, un tad, protams, ka bija kaut kādas bailes, kad man sāka, kā man uztvers citi cilvēki, kad es sākušu pārdot lietas, un bija ļoti daudz visādas tas iekšējais ceļš, tas, kas arī iespējams atbild uz to iepriekšējo jautājumu, caur ko es par sevi esmu, caur tējas ceļu, un tas ir joprojām katru dienu kaut ko mācos par sevi, arī ejot šo ceļu pārdodot lietas. Bet vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka kāpēc man nedot no Latvijas to labāko arī citur pasaulē, un jā, šobrīd mēs esam sūtam mūsu amatnieku darbus pa visu pasauli, un tā kā man ir milzīgs prieks, jo patiesībā padzīvojot ārzemēs, tev izdodās pa īstam novērtēt to, kas mums šeit ir. Lai gan tagad šķiet tas atkal sāk atgriezties un palikt modē iet uz Brīvdabas muzeja gada tirgu, bet kaut kādā brīdī mums tās Dzintara krēls un viss tā mūsu amatniecība mums bija tāds tā kā jau, nu, ļoti pašsaprotami, un varbūt, kad pat liekas, kad gribā,

0: mums gribās bieži vien kaut ko no citurienes, bet tikai padzīvojot kaut kur citur, es sapratu, ka citur tā nav, ka tu izdomā, ka tu gribi, lai tev kāds kaut ko uzspin, vai uztaisi no māla, vai uztaisi ko koku. Tu nevar atrast meistaru tādu. Un šobrīd, piemēram, pinējs, ar ko es strādāju, pie viņa brauc pinēji no Japānas mācīties, kas vispār liekas tā kā Japānā. Viņi ieši pašiem ir savas tās tradīcijas, bet kaut kā tieši tā pīšana viņiem nav, laikam ir izmirusi un nav nodota tik veiksmīgi. Un tad šobrīd brauc pinēji no Japānas mācīties un bērk mūsu klūgas un vēdz tādu, mēģina iestādīt Japānā. Un tā kā mēs saprotam, cik bet tas tiešām atkal sākās kā nejaušība.
1: Tā patiesi ir mūsu bagātība, kur kā tu saki reizē. Mēs varam novērtēt tikai tad, kad paskatāmies uz to no malas, bet šobrīd iepauzēsim ar nākamo dziesmu.

0: Jason Isbell dziesma Cover Me Up izskan raidījumā Monopols, kur šoreiz viesos tējas ceremoniju vadītāja Līva Franke, kuru kāds iespējams iepaziņas kā sporta žurnālisti, par ko jau mēs esam runājuši, kā cits iespējams kā modeli. Un par šo tavu darbu un to, kā tavs tēls ir ietekmējis citus, uzklausīsim nākamajā vizītkartē.
1: Līva Franke ir iedvesma. Un patiesībā arī mans stāsts Madrā ir sācies pateicoties viņai. Nu jau pirms 20 gadiem, redzot pirmā

0: esmu Madara kampaņas, es tajās ieraudzīju Līvu. Un man šķita, ka viņa ļoti patiesi iemieso to, par ko šis zīmols iestājas. Par drosmi, par cilvēcību, par drosmi būt pašam un nebaidīties iet savu ceļu. Es toreiz vēl nezināju, ka kādu dienu pats strādāšu Madarā, bet atceros sajūtu, ka arī es gribēju būt daļa no kaut kā tāda. No pasaules, kurā cilvēki ar savu darbu, idejām un personību var iedvesmot citus. Kopš tā laika es esmu sakojis Līvas ceļam, tam, ko viņa dara, rada un kā turpina iet savu ļoti īpašo ceļu. Tāpēc man gribas vienkārši pateikt paldies par to, ka reiz pašai, to droši vien nemaz nezinot, tu iedvesmoji arī manu ceļu un turpini iedvesmot arī joprojām.
1: Raicis Beķeris no Madaras komandas sūta tev sveicienus, stāstot par to, kā tu esi viņu iedvesmojis, un tu joprojām mēdz piedalīties dažos projektos. Šobrīd esi redzam arī uz žurnāla Pastaiga Vāka. Saki, kas tev ir svarīgi piekrītot kādai sadarbībai? Jo mēs zinām, ka modes pasaule un tā industrija arī ir tāda ļoti, ļoti dažāda.
2: Jā, paldies, Raiti. Es būtu sākumā nebūtu atpazinusi viņu balsi, bet mums vakar bija fotosesija Madarai visas dienas garumā, tāpēc arī es esmu šodien mazliet aizsmukus un ar tējas krūzi. Jā, bet tu ļoti, ļoti precīzi raksturo. Tā modas pasaule ir ļoti tāda sensitīva lieta. Man pirmo reizi, mācoties Āgenskalna valsts ģimnāzijā, es pat vairs neatceros, kas tā bija pa modeļu aģentūru atradu, tā kā mani, viņi iet meklētos tās jaunietas pa skolām un uzaicināju tikšanos, gribēja man ņemt savā modeļu aģentūrā, un tad, kad es aizgāju, tad tur bija tādi vairāki vīrieši, kas mani vērtēja kā gaļas gabalu ar tādu, tā kā seja skaista, pleci mazliet par platu, pārāk mazas krūts, un es, man kā 16-gadīgai meitenei toreiz bija, es tā stāvēju, un es sapratu, nebūs. Un es vienkārši pagriezos un izgāju ārā un sapratu, ka nē, kad es neesmu tik spēcīga, lai izturētu šo emocionāli, šo kaut kādu, ka tevi katru dienu vērtē pēc vizuālā. Un tā es arī, tad tur, man liekas, laika gaitā bija kaut kādi pāris kaut kādi uzaicinājumi. Es vairāk sāku filmēties reklāmās, un es vienmēr ir kaut kā no tā punkta, vienmēr ir izveidojies par tādu, kā varbūt, jā, kur tu zini cilvēkus un zini sirdi un zini tā kā to ideju. Un, jā, es nezinu, kā būtu bijis, ja es būtu 16 gados būtu bijusi ar spēcīgāku raksturu, kur es šobrīd būtu un ko es dzīvē darītu, bet es jau to pamēģināju pārceļoties uz Meksiku. Atkal liels nejaušības vārdā man, es nokļuvu Meksikā un modelēju gadu, un man nekad dzīvē nav bijuši tik daudz kompleksi par sevi, savu izskatu, kā strādājot tur, un visiem liekas, ka modelis jūtās skaistas, un jo viņām taču maksā par to, kā viņas izskatās, bet patiesībā tavu ķermeni katru dienu vērtē un tevi uz kastingiem, kur tevi tā kā noraida, un protams, ka tev vienā brīdī tas tev palīdz arī augt un nostiprināties un saprast, ka, hei, tas vispār laikam nav par to, kā es izskatos, jo viņi meklēja īsu meiteni ar tumšiem matiem, un vienkārši es neatbilstu tiem kritērijiem, bet kaut kā tā pasaule ir. Es nejūtu piepildījumu tur dienas beigās, tā kā to darbu darot, bet jā, par citiem jā projektiem tas ir parasti es visu laiku nāku atpakaļ no pensijas, es tā kā it kā nebudelējies, esmu tā kā aizgājis pensijā šajā jomā, bet tad uzrodās kāds projekts, kā ar Ulu mēs šo pastaigas vāku veidojām kopā, un kad ir cilvēkiem ir kreatīva ideja, un es redzu, kad acis deg, un tad man arī ir vēlme tajā kreatīvajā procesā piedalīties un kopā radīt, jo tas ir tāds, bieži vien tas nav pat par gala iznākumu, protams, tas ir, bet par to pieredzi, ko jūs kopā un par to pavadīto laiku, ja tas ir ar foršiem cilvēkiem, tas ir vērtīgi.
1: Tu iepriekš stāstīji par laiku, kad tevi vērtēja tikai pēc ārējiem parametriem, bet par to, kas tev ir iekšā, kādu vārdu pateiks Elizabete Gorina.
3: Visas manas tikšanās ar Līvu ir bijušas netīši, tīši ļoti īpašas, un dažreiz tie datumi ir bieži ļoti netīšām izvēlēti, bet man

0: ļoti īpaši. Un bieži vien ir bijis tā, ka es saņemu ielūgumu uz tēja ceremoniju pie Līvas, tad, kad man tas tieši ir dzīvē bijis visvairāk nepieciešams. Un es domāju, ka tas tiešām norāda uz to, ka saistībā ar Līvu un saistībā ar tēja ceremonijām tur ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un tāpat kā uz īpašiem notikumiem un datumiem, raksturojot Līvu, man tiešām liekas, ka viņa ir īstajā vietā, nodarbojas ar to lietu, ar kuru viņai būtu jānodarbojas, jo to vienkārši nevar sajaukt, skatoties uz cilvēku, cik ļoti viņš ir savā vietā. Un to, kā dažādās tējas ceremonijās, kurās es esmu bijusi, kā viņa atrod visbiežāk, pat bez vārdiem, pieeja katram cilvēkam, man šķiet, tā ir viņas tā superspēja. Un tas ļoti ir nozīmīgs, manuprāt, talants spēt būt tādā, teiksim, tā klusumā ar cilvēkiem, bieži vien ar svešiem cilvēkiem un radīt gan katram cilvēkam atsevišķi, gan visiem cilvēkiem kopā šo īpašo brīdi, šo īpašo pieredzi. Un tas ir tāpēc, kādēļ es esmu ļoti pateicīga, ka es esmu satikusi Līvu.
1: Elizabete saka, ka nevar sajaukt, tu esi īstajā vietā un to var redzēt, to arī tā jūties.
2: Zini, nāk ļoti viegli un tas droši vien ir kaut kāds tas rādītājs tam visam un bieži vien, kad es nonāku tajā tējas servēšanas momentā, tad tas tiešām notiek tik viegli un ar tādu kaut kādu ārpusējas enerģijas palīdzību, un es vienmēr arī, kad apsēžos pirms servēt tēju, es vienmēr tā kā lūdzu iečukstu tējai, lai viņi man palīdz paservēt viņu vislabākajā veidā, bet arī bieži vien lūdzu, lai tie gadsimtiem tie cilvēki, kas ir nodavuši tās zināšanas un kādēļ tā tējas ceremonija joprojām ir izdzīvojusi līdz pusdienām, lai viņi tā kā man palīdz un paiet malā un lai tiešām cilvēki var piedzīvot to, kas viņiem ir jāpiedzīvo, jo ilgu laiku man likās, ka caur tā kā rakstisko vai caur mediju pasauli, caur izteiktu vārdu, es varbūt varētu kaut ko mēģināt mainīt šajā pasaulē, jo es domāju, ka mums katram, pat citam kripatiņu vairāk, citam mazāk, bet ir tā sajūta, ka gribas kaut ko darīt kopējā labuma vārdā, lai kaut kā šo pasauli padarītu labāku un tad... Bieži, jā, es mēdzu arī kaut kādā brīdī rakstīt rakstus tur par atkritumu šķirošanu un par tādām lietām, kas ir vai kas liekas, ka kaut kādas praktiskās lietas, un bet tad vienā brīdī caur tēju es sapratu, ka, kā jau mēs minējām, ka noliekot cilvēku pašu sarunā ar sevi, ka tas ir daudz jaudīgāk, jo tikai tanī, jo katrs cilvēks pats zina, tā kā kas, vai... Jā, ar kādiem vārdiem un kas tajā brīdī. Un tas īstenībā ir tik vienkārši tā tējas ceremonija. Mēs šobrīd runājam, ka tas ir kaut kas tāds. Bet tā ir patiesībā, mēs sanākam kopā un mēs tiešām stundu kopistiski nedaram neko. Un es ik pa brīdim ielaidu ūdeni podiņā un papildinu krūzītes. Un mēs tiešām mēs sēžam un vienkārši esam ar sevi un koncentrējams uz tām savām sajūtām, jo paldies Dievam, fiziskais ķermenis mums vēl nespēja ceļot laikā. Prāts vienmēr ir vai nu pagātnē, vai nu nākotnē, vai nu mēs kaut ko nožēlojam, vai nu mums tā kā par kaut ko uztraucamies, kas būs un skrienam pēc kaut kā, kas mums varētu piederēt. Bet tā kā koncentrējoties uz tām savām sajūtām, tur tējas smarža un skaņa, un tad tu norī un tā garša, un tad tas siltais malks ieplūst ķermenī, un tu vienkārši jūti, kā tā enerģija, tas siltums sāk ceļot, vienkārši tev atved atpakaļ šeit un tagad, un tu sēdi un saproti, hei, taču viss ir patiesībā tik labi, man ir divas rokas, ar ko es varu noturēt to bļodiņu, ir tā kā, ir mums dzeramais ūdens, tīrs ūdens, lai mēs varētu, un bieži vien es arī apzinoties, ko es, kā jau esi minēju par to tējas, unikalitāte, kādu mēs dzeram, es domāju, ārprāt, cik daudz ir tajā tējā ieliks, lai viņa tā 40-gadīgā tēja šobrīd pie manis nonākt, un cik privileģēti mēs esam viņu baudīt, un ka mums ir miers, un mēs varam sēdēt un neuztraukties, ka kaut kas no gaisa nokritīs mums uz tās tēls vai tās tādas sajūtas, un tad man liekas, ka, jā, ka katru

iedodot cilvēkam iespēju pasēdēt tur pašam ar sevi, pie viņa tanī brīdī atnāk tieši tas, kas viņam ir vajadzīgs. Un patiesībā jau es nedaru neko tik ļoti... Jā, man vienmēr liekas, es jau neko nedaru, tā ir tēja un viņu pašu.

0: kas tev tajā dienā, kas tevī mājo tajā dienā, domas sajūtas un tad ar to visu dzīvo tālāk.
1: Mūsdienas straujajā pasaulē mirkli neko nedarīt ir liels notikums, es domāju, par to mēs pat varam daudz nediskutēt. Ar to piepildījumu sajūtu, ko tu tikko aprakstīji, arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies tev, Līva, liels par viesošanos, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visi labi!

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Inesi Lībiņu Egneri, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 25. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Grīziņkalnā, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Raidījums mazajiem labunakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
2: Par stiprām lietavām priecājas vienīgi sēņotāji, jo kārtīgi izmirkuša augsnē sēnes aug griezdamās. Bet kādas sēnes labāk atstāt mežā un kuras mājās nest, to gan noskaidrosim pirmdienas rēdījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 8. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Pašlaik Latvijā bez elektrības pēc postošās vētras joprojām ir vairāk nekā 50 tūkstoši mājsaimniecību, tāda ir jaunākā informācija. Aizkraukls noved Jaunjelgavā līdz pat rītdienas 5. pēcpusdienā iedzīvotāji var uzlādēt elektroierīces Jaunjelgavas apvienības pārvaldes ēkas pirmajā stāvā, Laišplēša ielā 11, bet Meža ielā 4B pie SIA Latgrana iebrauktuves var uzlādēt mobilo tālruni un izveidot savienojumu ar tīmekli. Ropažu noved iedzīvotāji var uzlādēt ierīces Ropažu pagasta pārvaldē. Šodien tas iespējams līdz 9. vakarā, bet Līvānos un apkārtējos pagastos joprojām ir mobilo sakaru traucējumi. Pašvaldība aicina apraudzīt tuvākos kaimiņus, īpaši seniorus un cilvēkus, kuri dzīvo vieni, vai ir pieejams dzeramais ūdens vai nepieciešama kāda palīdzība. Ja palīdzība ir nepieciešama, lūdzam sazināties ar pašvaldību. Ja Prēļu novadā elektroapgāde neatjaunos arī rīt, tad izvietos papildu uzlādes punktus citos novada pagastos. Ar ģeneratoru palīdzību Prēļos darbojas vairākas degvielas uzpildes stacijas, pārtikas veikala un aptieka, kur norēķināties var tikai ar skaidru naudu. Pašvaldībās ir jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem elektrību pārrāvumu gadījumā būtu iespējams nodot svarīgu informāciju nodrošināt dzeramo ūdeni un arī sakarus. Tā šodien nolēmts ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Latvijas sabiedriskais medijs atzīst, ka padarītais sabiedrības informēšanā pēc postošās vētras nedēļas nogalē bija apmierinošs. No amata nolēm.

0: Jums atkāpties Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. LSM valdes locekle Ieva Aile atzina kļūdas gan rīcības koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas ātrumā. Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps šodien draudēja, ka no nākamā gada divkāršos ievadmuitas tarifus Kanādā ražotajiem transportlīdzekļiem. Bet Norvēģija turpinās attīstīt naftas un gāzes ieguvu Barents jūrā. Tā šodien uzsvēra Norvēģijas enerģētikas ministrs Terje Oslands. Oslo turpinās šādu politiku par spīti tam, ka Eiropas Savienība pašlaik atbalsta jaunu urbuma aizliegumu Arktikā vides apsvērumu dēļ. Tiesa Brisele apsver iespēju pārskatīt savu politiku, jo bažīs par enerģētisko drošību. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Norvēģija kļūs par lielāko dabas gāzes piegādātāju Eiropā. Pagājušajā gadā valsts gāzes ieguva bija tuvu rekorda augstam līmenim, savukārt naftas ieguva sasniedz augstāko līmeni kopš 2009. Gada, bet plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Intervijā aģentūrai Reuters Norvēģijas enerģētikas ministrs Terje Oslands pauda pārliecību, ka šodienas ģeopolitiskajā un drošības vidē, kā arī ņemot vērā resursu situāciju, turpmākā aktivitāte Barenca jūrā kalpo gan Norvēģijas, gan Eiropas interesēm. Norvēģijas mērķis ir saglabāt naftas ieguvi un eksportu aptuveni pašreizējā līmenī vismaz līdz 2035. Gadam, un ieguve Barenca jūrā būs galvenā. Norvēģijas valdība šodien lūgusi valsts augstāko tiesu atcelt zemākas instances tiesas lēmumu, kas anulēja atļaujas trim naftas atradnēm. Šī lieta, kurā vides aizsardzības grupas nostājušās pret Norvēģijas naftas rūpniecības nozari, var mainīt to, kā valsts apstiprina jaunus naftas ieguves projektus.
0: Un ziņu izskaņā arī par sportu. Latvijas dāmu volejbola izlase šodien savā trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē atzina Polijas valstsvienības pārākumu ar 1-3. Latvietiem tas bija trešais zaudējums tikpat mačos Eiropas meistarsacīkstēs. Latvietas pretiniecēm sagādāja pamatīgi izbīli un trešajā setā iegūva pat 8 punktu pārsvaru, tomēr to nosargāt neprata. Komandas libero pozīcijas spēlētāja Megija Grūnmane sarunā Latvijas televīziju komentēja aizvadīto maču.
2: Jā, protams, viņām tiešām ir arī sakārtota spēle un tiešām liels bloks. Sanāk dažreiz tās grūtības viņu apspēlēt, bet mēs tiešām mēģinām cīnāmies par katru punktu. Un dažreiz sanāk, dažreiz nē, bet kopumā mēs tiešām darām visu, ko varam. Viņas diezgan labi uzspieda servīti, mēs kaut kur netikām galā ar to uzņemšanu, un tad viņas arī to mēs spēja ar blociņu mūs pieturēt, un tad mēs netikām īsti cauri. Bet nu, mēs tāpat turpinājām cīnīties, un tomēr šajā setā mēs kaut kā nu, atdevām, jā.
0: Latvijas dāmu volejbola izlase rīt atpūtīsies, bet nākamā spēle Eiropas čempionātā trešdien pēcpusdienā. Izskan Latvijas radio ziņas 8:00 vakarā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 17 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, naktī Latvijā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies daudzviet īslaicīgi līs. Naktas sākumā vietām pērkona negaiss, no rīta dažviet austrumos veidosies īslaicīgi migla. Gaisa temperatūra 9-13 grādi, bet daudzviet piekrastē plus 14 plus 16 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Esiet sveicināti. Nu, liekas, no pamatīgajām lietuvām nedēļas nogalē vienīgi ieguvēji šobrīd ir sēņotāji. Vakar gan daudz mašīnu gar rīdzinieku iecienītajām sēņošanas vietām neredzēja, bet lietas sola arī tuvākajās dienās, tā kā grozi, iespējams, labi pildīsies tieši ar meža veltēm. Nu, tad par sēnēm šodien mēs raidījumā runāsim, ko tad ņemt no tā meža ārā un ko atstāt turpat uz vietas, par to tad šodien raidījumā. Mani studijas viesi Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe, Lielās Latvijas sēņu grāmatas līdzautore Inita Daniele, sveicināti.
4: Labrīt.
3: Un Latvijas Nacionālā dabas muzeja jaunais speciālists, mikoloģijas entuziasts un dzīselkāta beku pētnieks Miks Rieks Hofmans. Miks, sveiki.
5: Labrīt.
3: Pie tām dzīselkāta bekām nedaudz vēlāk, jo izrādās, ka es tieši gribēju jautāt par dažām invazīvām sugām, bet sāksim ar lietu. Tad ir tāds sēņu lietas vai nav tāds sēņu lietas vispār pastāv?
4: Nu, iespējams, ka nu jau ir mazliet par slapju, jo sēnes gluži tomēr nav ūdens organismu, un ja viss ir tiešām nu pārmircis, ja, nu tad iespējams, ka viņām arī tas vairs nepatīk. Kaut gan reizēm diezgan grūti saprast, kas tām sēnēm patīk.
3: Pat tā, jā.
4: Jā.
3: Jo, nu, tad ir tas sēnlietas tāds vispār, nu, un kādam tam ir jābūt, lai zinātu, nu, tagad gan droši mēs ejam iekšā mežā.
5: Nu, Karelam Čapekam ir izcili aprakstīts, kāda ir ideālie dārzkopības laikapstākļi. Diemžēl ar sēnēm nekad neko nevar zināt, un arī pat, kad mums šķiet, ka ir silts, mit,

0: metrs viss kā šovasar, aizbraucot uz mežu, var sagaidīt tukšums.
1: Jā, pagaidām nevarētu teikt, ka būtu liela daudzveidība. Vietām ir daudz gaileņu ar bekām. Nu, tas, kas sēņotājs vairāk interesē ar bekām, ir pašvaki, pa kādai kaut kur. Un mums kā mikologiem, nu, es arī teiktu, ka diezgan švaki, jo tā kopumā tā daudzveidība ir diezgan maza.
2: Un izskaidrojuma nav nekāda?
1: Nu, grūti pateikt, jo tiešām nevar zināt, ko viņas īsti gaida, ko viņas grib un kas viņām joprojām nepatīk, jo visu laiku jau it kā ir pietiekoši silts, pietiekoši mitrs, nav pārāk kārsts, nu, it kā jau vajadzētu būt tām sēnēm.
2: Un nav.
1: Nav.
2: Nav, jā. Bet, nu jā, tagad gan par to, kas jauns parādās Latvijas mežos. Un izrādās, ka šī Mika dzīselkāta beka ir invazīva suga.
0: Tā mēdz to saukt un patiesībā vārds invazīvs, agrāk mums Latvijā nebija pārāk aktuāls, ar Sosnovska Latvānu varbūt, bet pasaulē domas ļoti dalās, ko nozīmē vārds invazīvs un tas, ko mēs Latvijā saprotam ar vārdu invazīvs, ir suga, kas ir ienākusi no citas vietas, no cita geogrāfiska reģiona, un kā negatīvi ietekmē mūsu vietējo dabu. Īsti ar dzīslkādu beku apstiprināt šādu te negatīvu vietu uz mūsu vietējiem, vai tie būtu priežu meži, vai uz mūsu baraviku vietām, vai uz ko citu, vēl šādu apstiprinājumu nav. Un tas ir viens no tādiem maniem arī blakus mērķiem šobrīd jau trešo gadu nodarbojoties ar dzīslkādu bekas pētniecību Valsts mežzinātnes institūtā Silava, noskaidrot, vai kāda ietekme tiešām ir, jo sēņotājiem viedokļi ir ļoti spēcīgi, ka manā beku vietā, kur kādreiz šķīlu baravikas, tur tagad tikai dzīslkādu bekas, bet tam varbūt arī citi izskaidrojumi, ne tikai tas, ka invazīva suga.
2: Bet atkal no pozitīvās puses tāpat tā ir ēdama, ja?
0: Ļoti garšīgas, ļoti garšīga.
2: Tā, ka esam vienalga ieguvēji, vai tomēr kādam patiktos vairāk klasiskās baravikas sēnes.
1: Jā, un interesanti, ka sākumā laikam tie kāpuri nebija sapratuši, ka tā ir garšīga sēne, bet šobrīd jau laikam ir sapratuši. Jā,
0: bet tāpat, manuprāt, nav tik kāpuraina sēne kā citas.
2: Redz, ir arī zinām labumi.
0: Jā.
2: No tā visi, jā. Bet kas vēl ir šogad laikā un tās klimata izmaiņas kaut kādā veidā ietekmē tas, kas mums tur parādās? Vai tieši otrā turbūt arī pazūd no tā meža?
1: Nu, sēnes jau nav tikai tās ar cepurītu un kātiņu, kas mums te aug mežos. Jā, sēnes ir raugi, pelējumi, visādi plankumiņi uz lapām, ko mēs varam redzēt ar neapbruņotu aci un kur tā sēne patiesībā ar mikroskopu jāskatās. Jā, un tur drīzāk ir tas, ka var ienākt un mēs neviens neesam šobrīd speciālisti par tām mikrosēnēm, jā, bet var ienākt dažādas augu slimības, arī kultūra augu slimības. Nu, tas varbūt ir tas, kas patiešām ir bīstami. Bet parasti tā jaunā sugu ienākšana ļoti jau grūti pateikt, vai tā suga ir ienākusi, vai vienkārši tā ir reti sastopuma un neviens viņu iepriekš nav pamanījis, jo mums jau ir dažādi tie mikologu pasākumi un katru reizi atrod kaut ko jaunu un patiesībā kaut ko jaunu var atrast jebkurš. Ja? Vienkārši, ka viņam ir gadījies būt īstajā laikā, īstajā vietā, ja? Pat Rīgas teritorijā ir atrastas Latvijai jaunas sugas, bet mēs nevaram teikt, ka viņi iepriekš nav bijusi. Viņi vienkārši neviens nav paziņojis, vai arī, piemēram, ir redzējuši, bet nav pievērsuši uzmanību, ja tur vadājot sunīti, redzēja, ka tur kaut kādi jocīgi pūpēži aug, piemēram, ja, bet nepievērs nekādu uzmanību, kamēr kāds ir pamanījis. Tāds nav reģistrēts vispār Latvijā.
2: Savulaik viena no pirmajām lietotnēm, kas vispār parādījās, tā ka vietāluņi bija, tā bija šī sēņa atpazīšanas lietotne. Kā šobrīd ar to viss klājas? Un varbūt, ka tiešām ir vērts, ja tu pats to nepazīsti, tad fotografēt un tālāk ielādēt internetā.
0: Jā, dzīvojam mākslīgā intelekta laikmetā, bet tomēr arī mākslīgais intelekts sēnes vēl īsti labi nepazīst. Un patiesībā, ar tādām varbūt pat agrāk izskaustām lietām, kā nosaukumu tulkošanas no citām valodām.

0: tagad ir pilnīgs uzplaukums. Cilvēki jautā mākslīgam intelektam palīdzību, mākslīgais intelekts varbūt pat kaut ko no daļa patiesības sniedz cilvēkam, bet pats svarīgākais, kas sēns atpazīšanā vajadzētu būt no šī intelekta puses, iedot nosaukumu, tas netiek iedots pareizi, jo tulko no angļu valodas vai
1: nevis latīnisko, piemēram, ja?
0: Nevis iedot latīnisko nosaukumu un pēc latīniskā nosaukuma sameklē latvisko nosaukumu, jo nu, tādām lielākoties ēdamajām sēnēm jau nu, noteikti visām ir latviskie nosaukumi mums.
1: Un no angļu valodas tulkojot var sanākt kļūda.
0: Sanāk ļoti raibi brīnumi.
2: Sanāk vienkārši.
1: Bet, tā, bet pie jums tak vienalga joprojām griežas. Jautā.
2: Griežas, jā, nu tagad godīgi sakot pēc Covida tieši ar dzīvām sēnēm uz muzeju nāk, nu stipri mazāk, jā, jo cilvēki ir pieraduši, ka viņi var attālināt noskaidrot, sūta fotogrāfijas, jā, mums arī tajās Facebook grupās jautā, un jā, cenšās paši ar mākslīgo intelektu, bet jebkurš mākslīgās intelekts, jebkura tur tā programma, viņi var dot tikai virzienu, kurā domāt neviens, jums nepateiks, tā sēna ir ēdama vai nav, piedāvā variantus, un tad tu var skatīties, ir, nav, salīdzināt. Nu, un mēs paši iesakām lietot inaturālistu vai ainaturālistu, kā tu to pareizi tagad teikt, jā, jo tur, nu, pirmkārt, diezgan labi pasaka sēni. Protams, ja nofotografēs to sēni no 2 metra attāluma cepurītas zūnās, jums neviens, tur jums ir pat zilnieks nepateiks, kas tas tāds ir, ja? Bet, ja sēni ir pietiekami labi nofotografēt, lai tur ir redzamas pazīmes, lai tur ir redzamas tur lapiņas, kātiņš, gredzens vai ir vai vēl kādas pazīmes, ja? Nu, diezgan labi reizēm pasaka. Un vēl tas pluss ir tāds, ka ja šo atradumu un šo kāds apstiprina, tāds tas jau kļūst redzams pasaules kartē. Jūs esat piereģistrējuši sugu. Un tāpēc mēs iesakām, ja kaut ko lieto, ja no tām mākslīgā intelekta programmām sēņu noteikšanai, tad vislabāk tiešām inaturālistā.
1: Tātad inaturalist.org, ja?
2: Jā, nu, tur ir aplikācija, tāds zaļš putniņš, ja, aplikācija, un ļoti vienkārši ir tiešām.
1: Tālūk. Bet, nu labi, ne visiem tur tagad būs tas mākslīgais intelekts pie rokas, un, kā zināms, arī mežā dažreiz nemaz dati tā tik labi nestrādā, respektīvi telefons klusē. Tad pēc kāda principa tomēr izvēlēties to? Mans princips vienkārši, lūk, gailenītis un viss pārējais, jā, gailenis ņemam, viss pārējais atstājam, vai pēc tāda principa var vadīties, vai tomēr ir drusku vairāk drīkst paņemt no tā mēža?
2: Princips ir tāds, nav manis izgudrots, nozakts Twitterī, ja jums ir jautājums, vai šī sēne ir ēdama, tad šī sēne nav ēdama. Ja jums ir šaubas, ja jūs nezināt, ja jums tagad vajag pajautāt to vārēst vai ne, tā tad nepriekš jums, ja jūs viņu nepazīstat. Un lasīt ēšanai tiešām jāpazīst tās gailenes, tad tikai gailenes. Nu, un tad var mēģināt pamazām iemācīties pazīt ar kaut ko citu, bet uzreiz necensties apēst. Nu, tad, kad jūs esat viņu pilnīgi pazīstat dažādās attīstības stadijā, gan jaunu, gan vecu, gan salījušu, gan izžuvušu, ja, nu tikai tad sāk domāt par ēšanu, tā kā pilnīgi pārliecināts.
1: Mm-hmm. Jo mums jau varētu jautāt, ceņotājs pie tam jautā, kas tās par sanām sēnēm, tas visdrīzāk ir domāts, baltas pēc struktūras, kā lielas gailenes ar galvas diametru līdz 10, pat līdz 25 centimetriem, augi, ja zāli nopļauta klajā vietā.
2: Ā, nu, te jau vismaz, nu, jāskatās, vai vispār tur ir kaut kāda atslēgas pazīme, tā, ko cilvēks jautā. Sākumā mēs te sākām smaidīt par tām lielām baltām sēnēm, mēs vienkārši zinām, cik daudz ir dažādu lielo balto sēņu. Bet, ja jau saka, ka klajā vietā veido āpļus ļoti lielas, tad visticamāk tā ir milzu baltmietene, jā, kas arī pa dārziem aug, un tad tur, kur viņi tos āpļus veido, sāk kalst ne tikai puķes, bet arī koki un krūmi, ja? Nu, diez kā jau no viņas nevar tikt vaļā, tad tur vajadzētu visu rakt un art un purināt un tāpat, nu, atskot, rīkoties pretēji labas sēņošanas padomiem, ja? To, ko sēņot mums neiesaka, ja? Tur izārdīt zemsagu un tad šeit tieši tā, nu, var, protams, tur nosfaltēt, nobetonēt, izrakdīķi un tā tālāk, bet visticamāk tas aplis kļūst tik liels, ka tā sēna aizies

0: pie kaimiņiem, un tad kaimiņš domās, kā no viņas tikt vaļā.
1: Tā, bet man tagad satrauc tā, to, ko jūs teicāt par to, ka tas sēne nomāc, vai tas ir, tā ir pazīme, ka šī sēne parādās, ka sāk kaut kas kalst nost?
0: Nē, sēne vienkārši patērē ļoti daudz, nu viņa aizņem, mēs jau nevaram skatīties tikai tos augļķermeņus, mums jāskatās sēņotne, jā. Tā, viņa ir milzīga, liela uzsūcošā virsma, jā. Viņa vienkārši pirmā paspēja nosūc ūdeni, uzņem barības vielas un vienkārši, nu tad tur pastiprināt jālaist, lai pietiek gan sēnē, gan kokiem, gan krūmiem, viņa vienkārši pirmā patērē. Nē, tas, viņa arī aug tādās vietās, vienkārši cilvēks ir izveidojis viņai piemērotu biotopu, nu kāpēc viņai tur neaug?
1: Respektīvi tā sēna mūsējā, bet dārzā nelaižam.
2: Sēni jau var laist vai nelaist, bet ja sēni vēlēsies, tā atnāks būs, ja. Mūsu dārzā. Un tā arī esmu redzējis visādas brīnums, ko kaimiņi izmēģina. Tur gan bija pļavas vītenes saugušas ragana apļos, bet cīņa ar sēni šādā gadījumā būtu, nu, cīņa ar vēdzernavām.
1: Skaidrs, bet, ja tad, jā, bet tādā gadījumā tad ko, ja es gribētu kādu sēņu sugu sev dabūt, nu, labi, laikam tās gailenes būs pagrūti, bet kaut ko citu, tad es to varu kaut kādā veidā regulēt vai nē?
2: Visvieglāk ir patiesībā dabūt sev trifels, jo aha, var nopirkt ārzemēs stādus, kas ir inokulēti ar trifelēm un ekskluzīvāko sēni.
1: Tas ir potēt, ja tas inokulēts vai kā tas nozīmē?
2: Sēnes, kas ir mikorizveidojošas, tai skaitā arī gailene un baravika un arī trifele, šī te sēņotne, teiksim, baltmieteņa gadījumā aug vienkārši zemē, uzsūc šīs minerālu vielas un pati patērē visu. Taču šīs mikorizes sēnes aug kopā ar koka saknēm un bez koka nemaz izdzīvot nevar, tāpēc, kad mēs meklējam gailenes, mēs zinām, nu, priež mežā jāiet un tur gailenes būs, jo gailenes aug ar priežu saknēm un trifelēm ir dažādi šīs koka sugas un arī ne tikai koka, piemēram, lazdas. Šīm melnajām trifelēm arī ir kā tas saimnieka augsts. Un tad, nopērkot šo stādu, laboratorijā ir panākts, ka trifeli ir jau saugus ar koka saknēm, iestādot dārzā, bet kas ļoti svarīgi kaļķainā augsnē. Mums Latvijā ļoti maz ir kaļķaina augšņa, tad var cerēt jau uz savu trifeļu ražu, un Latvijā arī ir šādi te iestādīts no ārzemēm atvesties tādi un iegūt arī jau trifeļu ražu Latvijā.
1: Un kaut kādam kokam tur arī bloks jābūt, vai tur jau viss ir sagatavots? Tā kā arī,
0: tas ir tas koks, ko jūs nopērt, jūs jau nopērtat koku jau ar trifeli kopā, ja, bet nu, tur ir kādi, laikam, 6-7 gadi jāgaida, kamēr tās trifeles sāk augt, un tad viņi vēl jāprot atrast. Nu, jūs taču tur katru dienu neiesiet brusiņu parakņāties. Ā, nav neviena, aizberam ciet. Pēc pāris dienām pameklējam vēlreiz, aizberam ciet. Tur vajag degunu. Un šis deguns varētu būt suņa deguns vai cūkas deguns. Jā.
1: Nu, cūka mazāk, bet suni varētu uztrenēt,
0: nu,
1: vai ne?
0: Suni var uztrenēt, bet cik es zinu, pagaidām tikai viens tāds suns Latvijā ir, jā, kurš ir uztrenēts. Nu, un tad jārēķinās, ka nu, pašam, ja grib audzēt trifels un ir īpaši lielākos daudzumos, jā, nu, tad to suni pašam vajag uztrenēt.
1: Tāda dolomīta milti.
2: Jā, trifeļsuns,
1: kas ir vajadzīgs. Nu, labi, atgriežamies pie meža. Bet es pat šo tieši gribēju jautāt, ne, par mikorizmu mēs runājam. Nu, ja es tādu uzmanīgi, nu, tiešām uzmanīgi, tur ir mazu lāpstiņu, drusku parušinos ap to koku, es varu to teikt uz aci, ka šeit tā mikoriza ir izveidojusies, un ka šeit arī sēnes varbūt šodien nebūs, bet nu, varbūt pēc pāris dienām gan. Var tā darīt, vai tas pilnīgi liekas darbība?
0: Nu, to vai tur sēnes būs, nu, to tā nevar. Nu, protams, ja jūs tur redzat, ka tur ir mazi sēņu aizmetnīši, nu, tur parušināties var kaut ko tādu ieraudzīt. Bet mikoriza patiesībā ir visiem. Gandrīz visiem augiem, vai tā ir tā eksomikoriza, jā, kas ir, vai endomikoriza, kur tā mikroskopiskā sēnīte ieauga saknēs, jā, nu, to mēs tagad nerunāsim, jā, bet arī pilsētā visiem kokiem, nu, viņiem ir tā mikoriza, bet augļķermeņi neparādās. Lai parādītos augļķermeņi, jābūt ir pietiekoši, nu atbilstošiem apstākļiem, jā. Nu, iesēt kaut kādu mikorizas sēni, man, piemēram, pie mājas ir gan

0: Liepa, gan ozoli lieli, gan egle. Es esmu rēģi mēģinājis kaut ko pakaisīt, bet tur jau vēl ir tā problēma, ka visi dzīvokļi jau ir aizņemti. Tā mikorize jau tur ir. Jā, vienkārši nav vietas vairs, kur kaut kam jaunam parādīt.
1: Nu, bet ja to dzīsli kā tā bekus sēj, tad...
0: Priedi vajag.
1: Priedi vajag, jā.
2: Tad vajag priedi, un patiesībā nav tā, ka... Pilnīgi visos priežu mežos dzīslkāta beka labprāt aug, jo arī nu, tās pašas gailens purvā arī ir priedes, bet es neesmu manījis nevienu gaileni tādā kārtīgā sūna purvā. Toties dzīslkāta bekas gan es esmu manījis kārtīgā sūna purvā. Un nav nemaz tik viegli sēnei izdabāt, bet dzīslkāta beku, manuprāt, nav nepieciešams
1: speciāli kaut kur kultivēt,
2: īpaši kultivēt, jo nu, šobrīd jau gandrīz visā Latvijā nu, maksimums 60-70 kilometrus cilvēkam būtu kaut kur vienā vai otrā virzienā jābrauc, lai atrastu sev dzīslkāta beku vietiņu, jo šobrīd jau pilnīgi visos Latvijas reģionos, nu labi, Zemgalē vienkārši nav priežu meži īsti, bet turpat nedaudz zemāk Lietuvā gan ir tuvu robežai arī vairākas dzīslkāta beku atradnes, tā kā tā te nebūtu nepieciešams.
1: Sēt, palabi, pa kreisi. Bet tad, ja mēs par tiem kokiem runājam, tad izrunājam. Priede. Tad kas pie priedes ir atrodams bez gailenēm?
0: Nu, par gailenēm runājot, ka gailenes vispār ir ļoti draudzīgas sēnes. Priede varētu būt pirmā vietā bērs, ja, bet gailenes var veidot mikorizu arī ar egli, arī ar ozolu. Nu, tā ir tāda ļoti draudzīga sēne. Nu, priede, nu, kas, nu, priežu baravika, piemēram, jā. Tā, baraviks ir dažādas, ir egļu baravika, priežu baravika, vasaras baravika, kas ar ozoliem aug, jā. Diezgan daudz dažādas bērzlaps ar priedi ir, jā, nu, tur bērzlaps sugas ir vairāk kā 100, jā, nu, tur konkrēti varbūt es tad nesaukšu tādu sviesta bekas noteikti, jā, nu, nu, žulds beka, kas ir nēdama beka, ja tā ir ar priedi.
1: Var atšķirt no pārējām bekām?
0: Nu, var. Ja. Vismaz, ja pagaršo, tad noteikti var atšķirt. Jā, sārtu stobriņu slāni, tāds izteikti dzīslojumu skātiņa, bet ne tīklojumu drīzāk, ne dzīslojumu, jā. Un rūkta garša. Nu.
1: Un kas notiek, ja es tomēr kaut kādā veidā to dabūju un iekšā savu organismā?
2: Ļoti grūti. Ļoti grūti ir dabūt tiešām kaut ko, kur dzīslkāta bek jau, ne dzīslkāta, bet žulds bek ir blakus stāvējus, jo tas, nu, ārprātīgi rūkta. Nosaukums viss pasaka, nu, tiešām žults rūgtums.
1: Respektīvi, mucis visi receptori ātri reaģē uz šādas sēnes parādīšanos mērcē vai kā tam.
2: Jā, un mērcē ir ārā metam.
1: Uzreiz, jā. Jā.
2: Nē, tā, nu, nevarēs neviens tiešām apēst. Un ar žulds beku ir interesanti, ka tā bieži vien ir viena no tādām pirmajām skaistām beciņām. Reizē ar gailenēm gribas jau salasīt, tad man arī draugs sūta bildes, kāda skaista beciņa. Un jā, žulds beka.
1: Tālūk, jā. Pārējie koki, teiksim, egles.
0: Nu, egli, ar egli mikorizu veido viena no visindīgākajām sēnēm, baltām ušmir, piemēram. Jā. Nu, ar eglēm ir dažādas pienaiņu sugas, piemēram, nu, kaut vai egļu rudmies, priežu rudmies ar priedi, egļu rudmies ar egli. Ir egļu baravika, kas starp citu ne tikai ar egli, gan ar priedi, gan ar bērzu arī draudzējās. Jā, nu, tā lāču samdbeka ar egli. Arī bērzlapes dažādas, nu, vispār ar sēnēm ir tā, vai, nu, ir, kas ir ļoti, ļoti tikai ar vienu koku, un ir tādas, kas, nu, piemēram, sarkanā mušmira arī, gan tā bērzlapa, gan sarkanā mušmira, viņas gan drīz ar visiem kokiem.
1: Bet to mēs skaistumam atstrājam, jā.
0: Jā, nu, tas ir jā. Jā, bet, nu, pa balto mušmiri, jo jāpazīst jau ne tikai tās ēdamās, ir jāpazīst arī patiešām bīstamās indīgās sēnes.
1: Bet vai tad te es kaut ko var sajaukt, nu, es tad redzu. Nu, labi, tā pati mušmira tikai baltā krāsā. Neaiztieku. Vai var, ar ko es varu sajaukt?
0: Tik ļoti, Nu, es varu pastāstīt savus dzīves piemērus, ja varēju arī šitie nesēdēt, būdama mikoloģija. Ja? Nu,

0: Lasu, piemēram, nu, dzeltējošās atmetenes. Arī skaista balta cepurīte. Jā. Lapiņas jaunai pelēcīgas, vecākai ir jau vai pelēcīgas sārtas jaunākai, vecākai ir pat tumši brūnas. Un mušmire, kurai lapiņas vienmēr ir baltas, arī vecai sēnei. Abām ir gredzeni. Jā. Nu, mušmire ir tas bumbulis, maksts pie kātiņa pamats atmetenē nav. Mežā ir skaists atmeteņu bariņš. Maziņas, visas cepurītes vēl nav atvērušās, nu, vienu paskaties, nu, atmatene paskaties, nākamo atmatene, nu, vēl tur kādas 5-6, nu, kad tad tur visas skatīsies. Un starp viņām pa vidu viena baltā mušmire. Tāda pati balta cepurīte, nu, ja es esmu divām apskatījusies, trešai es vairs to bumbulu neskatos, jā. Lapiņas, nu, viņa jau vēl nav atvērusies, var tur pārgriezt, paskatīties, ir tur tādas rozīgas vai pavisam baltas, jā. Var izrādās, var sajaukt.
1: Jā? Es laikam palikšu pie gailenēm. Drošības pēc. Jā.
0: Tieši tas ir viens no tiem. Nu, gailena, es domāju, ka ir gailena arī, ka viņa ir ļoti maziņa. Kaut gan nu, es arī nu, neatbalstu to. Nu, tur pat it kā nekāda ļaunuma ar to nenodara. Ja? Bet, kad cenšās tās pirmās, nu, kniepadatas galviņas izmēra gailenītes. Nu, visu savākšu, nedod Dievs atstāšu, apaliks kādam citam. Ja? Bet pa tām citām sēnēm, ja, vācot, nu, protams, vecas nevajag vākt, ja? Bet vācot ļoti jaunas, ļoti mazas, kamēr tās pazīmes nav redzamas, ja? Arī nu, var sajaukt. Ja? Nu, nevajag tos mazos knipucīšus pa visu var censties savākt. Ja? Nu, jāskatās, lai tā sēna jau pēc tās sēnes izskatās.
1: Inīt, tad cik tad lielai tad būtu tā ideālai sēnei, kas būtu jā. Tev ir jautājums par griešanu vai raušanu, ja to drusku vēlāk, bet tomēr, ko mēs ņemam, ko neņemam.
0: Nu, kāds lielums, nu, katrai sugai būs cits lielums. Jā. Maza mušmire atšķirsies, piemēram, es nezinu, no mazas vērdiņa sēnes vai no kaut kā. Mums jāskatās jau, cik lielu izmēru viņi vispār var sasniegt.
1: Nu, pie bekām paliekam.
0: Pie bekām, nu, bekām patiesībā tur var pagaršot. Bekām tur nebūs tādas, varbūt, tās atšķirības. Jā, redz vispirms, ka tā ir beka, jā, ka tur stobriņa apakšā. Ja ir tādas pavisam maziņas neatvērušās, un tur bieži vien jau neredz, jā, vai tur ir tie stobriņi vai lapiņas. Ja, nu tādu. Ir, tas ir varbūt ne tas izmērs, bet drīzāk tas sēnes vecums, kad viņai redzamas pazīmes kaut kādas. Tā, ka viņu var pazīt. Ja? Ja, un tas patiesībā atgriežamies pie tā pirmā nosacījuma. Ja tu nepazīsti, tad neņem. Ja? Un bieži vien tu viņu nepazīsti, tāpēc, ka viņa pārāk maza.
1: Mm-hmm. Tad sviesta beka būtu diezgan labi atpazīstam. Tur no apakšu kaut vai par roku. Vai pamēģināt, kas tur notiek jāzem. Ir tā?
0: Ar roku sataustīt, nu, jā. Tā jau tad būs jau diezgan liela, ja tur kaut ko sataustīt, ka tur ir stobriņi, ja, bet es runāju par tādiem, nu, kamēr viņi ir pilnīgi, nu, tā kā bērzlapēm saka, ja, ka podiņš, ja, ka tur neko tur nevar, nu, tāda maza apaļa cepurīte, ja, nav redzams ne lapiņas, ne stobriņi, ja, nu, par tādām es runāju, ja, tad jau, ja jau redz, kas tur apakšā, tie viss kārtībā.
1: Labi, vēl par kokiem runājot, lapu koki, kas tur labi aug, ko var ņemt?
0: Ar bērzu ir diezgan daudz viss kaut kas. Nu, tāds populārākais varbūt ir vilnīši, gan parastais vilnīts, gan bālais vilnīts. Piemēram, bālais vilnīts tas ir izteikti aug pa ceļmalām, nu, tīpi, kur kaut kādas dolomīts šķembas kaisītas, ja, nu, tad īsti ceļmalu sēnes, tas bālais vilnītis. Ja. Bērzu bekas, dzeltenbrūnā apšu beka, nu, tiemies, ja mēs nonākam pie apsēm, ja, tad, nu, jā, tur ir parastā apšu beka, apsei, pie apses ir arī dažādas, ir arī no krimildēm, tad ozols, ja, nu, ozolu meži mums tā ir tomēr stipri mazāk, ja, un arī, es domāju, ozolu meži nav tā iecienītākā sēņošanas vieta, bet, nu, tie ozoli var gadīties arī jebkurā vietā, un tad pie ozoliem ir pasaules indīgākā sēna zaļā mušmira.
1: Arī pie mums?
0: Nu, protams, jā, nu, parasti suga, nu, nav tas nekāds retums.
2: Arī tepat Rīgas parkos var atrast.
0: Jā.
1: Nu, paldies. Jā, bet nu, neviens jau neliek tās griezt vai kā citādi ņemt mājās. Jā.
2: Bet ir arī modas sēnes. Nu, tā laika pa laikam parādās tādi modas kliedzieni ēdamo sēņu ziņā. Un es teiktu, ka pēdējos gados rudens taurene ir tāda modas sēne. Un tad nu, tās ozola mežos var atrast tādu. Jo tās tādu nu, arī nu, vispār tādu bagātāku, auglīgāku un tādu vietu.
1: Mika, kāpēc tā ir modas sēne?
2: Nu, mēs Latvijā daudzās

0: industrijās, modē, arī dažādās modēs arī iespaidojamies no ārzemēm. Es teiktu, ka nu, tā, arī ārzemēs kaut kāds tāds uzplaukums, jo rudens taureni nu, izskatās ļoti eksotiski. Melnas sēnes mēs parasti neēdam. Nu, tā lielākoties mums pierasts nu, kaut kas tā. Dzeltens, sarkanīgs, balts, bet ne melns. Un arī melnu saldējumu mēs esam sākuši ēst. Kāpēc ne melnai sēnei kļūt nu, tumšpelēkai par modas sēnu?
1: Jā, nu, tas... nu, izskatās ļoti tiešām smuki. Jā,
2: bet
1: jā.
2: Es domāju, ka tās modas lielā mērā esam mēs vainīgi, tā mikologu biedrība, ja, jo sāk vienkārši kaut kā vairāk vienu popularizēt, un tad tā informācija aiziet, un ne tikai tā rudens taurene, nu viņa gaileņa tuva radinieci, ja, mēs jau tomēr esam popularizējuši arī tās citas gailenes, gan zeltkāta, gan sekstaino gaileni, ja. Nu, man liekas, sēra piepes ēšana un milza apaļpūpēžēšana, tas tīri no mums jā. Nāk, ja, ieteikumi.
1: Galvenais, ka var ēst. Tas laikam tas pirmais noteikums.
2: Jā. Un viegli pazīt. Tas ir divi, ka var tādas mazāk, it kā mazāk zināmās ēdamās sēnes, kuras var viegli atšķirt. Jā. Un tad jau es nezinu, vai es esmu pieklājīgi vai nē, bet es saku, nu, muļķa drošās sēnes. Jā. Nu, nevar sajaukt. Ne.
1: Jā, bet ja tā runājot par to rudens taureni, tad ja mēs redzam melnu gaileni, tad tā ir rudens taureni.
0: Jā, jā, jā. Un tā, nu, labi. Dažkārt ir cits ļoti vecs sēns, kas varētu izskatīties līdzīgi rudens taurenei, bet no, ne tā rokās noturēsi, smirdēs arī, ja tā būs tiešām kāda veca sēna, bet rudens taurene, jā, vienīgais nav jau tik viegli viņas pamanīt. Bieži vien sanāk stāvēt virsū un tikai tad pamanīt, ka zem kājām, jo tie ir lekni meži, tur ir tumšs, tur ir daudz nobiru, kur ir platlapju meži, tur vienmēr ir nu, tāda ļoti skraja zemsēdz, ir pērnās lapas, viss tumšs, trūdī, atsakt augsne. Rudens taurene nav nemaz tik viegli atrast.
1: Tad es saprotu lapkoku mežā, jā? Vēl par mūsu runāto, vai baltmietene ir ēdama?
2: Ir. Bet tikai tādas ļoti maziņas, jaunas, un katra desmitā apmēram, jo kāpuri viņas ļoti mīl. Es esmu ēdusi, jā, vācieši pats saka, ka tās skaitās ļoti garšīgas sēnes. Nu, es teiktu, ka nu, tā nekas sevišķas, jā, bet tu salasi tur, es nezinu, pilnu grozu vai kā man nu, toreiz iedeva kaut kādā nu, svešā dārzā, kaut kādā maisiņā tās sēnes. Jā. Nu, un katra desmitā apmēram ir lietojama. Jā. Jā.
1: Runāju to par ēšanu. Ir kādas sēnes, kas ir vislabāk, teiksim, marinēšanai, devis domātas, bet varētu izmantot.
2: Nu, tā kā es vēl savā mūžā nevienu sēnu neesmu iemarinējis, tad droši vien nebūs tas īstais cilvēks, kam jautāt.
1: Mikam ir ko teikt.
0: Man ir, jā, mēs vispār tā, ja paskatās uz mikologiem un mikologu biedriem, tā sēņu ēšana, gatavošana reti, kuram ir tāds nu, galvenais dzinulis vispār aizrauties ar mikoloģiju. Un arī es esmu laikam kā sēņotājs ļoti tāds, nu, salīdzinot ar tādu vidējo Latvijas sēņotāju, es esmu ļoti nu, tāds prasts, jo arī tikai gailens, dažādas bekas, nu labi, sērpiepi, jā, ļoti garšo un apaļpūpēdja izdodas atrast, nu kāds pavasars sēns arī un, protams, ziemas sēns arī vāc, bet tā, dažādas tur marinējumās, piecos ūdeņos vārāmās un vēl viss pārējās, tas nebūtu nav aktuāli.
3: Bet tas tā kā garšīgi.
2: Garšīgi. Nē. Nu, es varu divas apēst un pārējā burciņa nostāvēs leduskapī, kamēr tiks izmesta, jā. Tāpēc, un es nelasu vārāmās sēnes un marinēšanai, nu, tur, protams, ka viņas jāvāra, jā. Tā kā es lasu tikai tās, kuras var cept uzreiz.
1: Tālūk, bet, nu, tad... Ejam tālāk, ko mums radioklausītāji jautā, un tas laikam tas viens no centrālajiem jautājumiem, tad kā tad griezt vai tomēr raut ārā vai kā citādi rīkoties?
0: Nu, tur gan kā sēņotājs es varu teikt, ka man patīk skaisti nu, tās bekas un gailenes, ko es vācu mežā, skaisti nogriezt, lai es nenesu visu meža drazu.

0: kilogramiem mājās, jo tad arī tīrīšana ir vieglāk, kad tiek nu, visi sādos veidos mēdz sēns vākt, tad, protams, bet te, protams, ir svarīgi beku un gaileni es varu mierīgi griezt bez nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem un nekādām raizēm par savu veselību toties vācot jau tās pašas bērzlaps kaut vai, vai vēl cits sēns, nu tur nu gan pārāk droši tā uzreiz griezt un, un nemaz nepievērst uzmanību tam, kas notiek nedaudz zemāk par griezumu vietu. Nevarētu, jo daudzām sēnēm, jā, piemēram, tai pašai mušmir ģintī, šis bumbuls, tas atrodas substrātā, tātad zemē un sūnās iekšā, un griežot, teiksim, zaļganas krāsas bērzlaps pa vidu, varbūt arī kāda zaļā mušmir, nu, kas ir nāvējoši indīgi sēna, un, nu, jā.
1: Jā, bet sēnei patiesībā ir pilnīgi vienalga, vai mēs griežam, vai viņu izceļam, izskrūvējam, nu, galvenais tā mežonīgi neplēst ar visām sūnām, jā, un, un nu, neiznīcināt to augšanas vietu, jā, bet sēnei vienalga, tas ir pilnīgi vienalga, bet, piemēram, izstādē, jā, vai konsultācijā, ja, piemēram, mums grib pajautāt arī, kas tā pa sēni, nu, mēs bieži vien uz tām nogrieztajām vispār nereaģējam, nu, nogriezt sēnes, mēs nevaram pateikt, kas tas tāds ir, jā, bieži, nu, reizēm var pateikt, protams, ja tur kaut kādas pazīmes redzams, bet konsultācijai izstādējam noteikti ar visu kātiņu. Un arī, ja piemēram, gadās mežā, nu, jūs kaut ko nu, ar grāmatu uz mežu neiesiet, ja tur telefonu bakstīt mežā ilgi domāt, arī tur nav laika, bet jūs gribat zināt, kas tas tāds ir. Nu, vēlams tomēr gluži kopā groziņā rēdamajām nelikt, bet nu, paņemt atsevišķi kādu trauciņu kastīt, ja, un tad to nepazīstamo sēni izcelt ar, ar nu, nofotografēt mežā uzreiz jau, jā, nu, izcelt ar, nu, ar visu kātiņu, vēlreiz nofotografēt jau tādu apgāstu, jā, lai redz, kas kāds ir kātiņa pamatne, kāds gredzens, kādas lapiņas, nu, tad ielikt tajā atsevišķajā trauciņā, jā, un tad, kamēr tur citas cepās un tā tālāk, tad var paņemt grāmatu vai skatīties internetā, jā, un tad, nu, domāt, kas tas tāds ir, jā, bet, nu, katrā ziņā neko nepazīstamu. Es, man ļoti patīk šis teiciens, izskatījās ēdama. Nu, kā var izskatīties ēdama vai neēdama? Ja?
2: Smukāk vienkārši. Bet atgriežoties to, ko Miks teica, tātad, ja es atrodu potenciāli zaļo bērzlapi, tas nozīmē, ka šeit tiešām raujam ārā tikai tāpēc, lai apakšā nebūtu tas bumbulīts. Ja? Un, ja ir bumbulīts, tas skaidrs, ka mēs esam dabūjuši paši indīgāko sēnu Latvijā.
0: Jā, jā, nu, protams, šādas te situācijas, nu, tas ir, nu, negrib teikt, manas izdomātas situācija, bet, nu, tā tas ir, bet tai pašā laikā ir, lūk, atmateņu un baltās mušmirs, piemērs, initai, nu, un tad, jā, jā, protams, protams, izceļam, jo, nu, arī vispār sēni, arī pat kas šķiet pazīstam, tomēr ir, ir jāpazīst, nu, pilnībā, kāda tā izskatās, nu, izcelt arī ārā, jo sēns arī mēdz izaugt, nu, dažādi, nu, kroplis tāds, piemēram, man trīs gadus pavadījis, jau esmu domājot dienā par dzīvi kādu beku, bet iepriekšējā nedēļā gadījās atrast dzīsli kādu beku, kura izskatījās nu tik atšķirīgi kā viss pārējās dzīsli kādu bekas, ka gandrīz pats neatpazina ar tādu krokotu maliņu un tā, jo arī sēns augaķermenim augot var būt dažādi vidas traucējumi, vai tur kāds kukains ir, vai gliemes nograuz stūrīt, vai kāds zariņš stāvējis virsū, kamēr sēna augus un tad tai atšķirīga forma, vai sēns arī slimo ar vīrusiem. Sēns, tas augaķermens arī var būt inficēts ar kādu vīrusu slimību un tāpēc izaudzis, nu, pumpains, strīpains un vēl krustuļots un vēl visāds.
2: Bet cilvēkam tas netraucē?
0: Nē, nē.
2: Respektīvi, netraucē, cilvēks, bet inficēt nevar. Jā,
0: cilvēks ar sēnes vīrusu inficēt.

0: Noteikti.
1: Vēl pagaidām apokaliptiski skati, kas ir redzami Hollywoodas dažādos seriālos. Vēl nē, vēl tik tālu neesam nonākuši.
0: Nu, tā patiesībā ir, kas man tāds mīļš temats ir īpaši, ja ir sēņu izstādēs kādu bērnu, kam patīk šausmu films, ir sēnes, kas kontrolē kukaiņu prātu. Un šīs sēnes dažkārt ļoti, ļoti slimiem un švakiem cilvēkiem mēdz arī ieprināties cilvēku ķermenī, līdz smadzeņu kontrolē gan netiekot, bet līdz dažādiem citām problēmām gan tiekot, bet nu, tas jau...
1: Lietojam pret sēnīšu līdzekļus, jā? Ja?
0: Nē, nu, dzīvojam veselīgi.
1: Tas ir cits stāsts, varbūt, jā, jārunā ar vairāk rārstiem. Tā, te tāds labs rosinājums ir par to, ka sēns jāvāc ar īstu sēņotāju grozu, lai tas pa ceļam, respektīvi, sporiņas vēl var izsēties.
2: Jā? Jā, sēnes jāvāc grozā vislabāk, jā, jo tur, protams, ka tās sēnes nu, turpina elpot, jā, viņas nesaspiežās, nu, tur gaiss cirkulē, slapjākās sēnes pagūs jau apžūt drusciņu tajā groziņā, un jā, sporas izkaisam, sēņotājs iet pa mežu un vicina groziņu, un sporas lido, jā, nu, palīdz viņām izplatīties. Nu, protams, ir tādi apstākļi, nu, kad gadās tā nejaušā ieskriešana mežā, jā, nu, un tad, nu, tad, protams, paņem to, kas pie rokas tur, es nezinu, to kādu maisiņu vai kaut ko, vai te ir kabatās bāstas un jakas kapucē liktas, jā, bet, nu, tie visi ir tādi ārkārtēji gadījumi, ka tā groza nav pie rokas, jā, bet, nu, tā lasīšu sēņu vākšana taisa majonēzes spaiņos, nu, labi, nu, tev tur nav bijis citādi iespēja vai kaut ko, bet, nu, neliec visu apskatē, jā, nu, ir jābūt kaut kādai cieņai pret medījumu, ja mēs uzskatām sēnes, ka ir tas tāds tās ir klusās medības sēņošana un tas ir mūsu medījums. Nu, ir jābūt kaut kādai cieņai pret to sēni, jā, nu, ja tev ir gadījies tur to majonēzes spaini pielasīt, jā, nu, neplāties ar viņu, jā, neliec fotogrāfijās.
1: Arī estētisku.
2: Arī estētisku, jā, jo un arī sociālie tīkli arī nav nekādam izkaste, kuras var bezgalīgi piesārņot, jā, ar kaut kādām, nu, nu, no šādām bildēm.
1: Nē, nu, jā, nu, tā, tas majonēzes trauks ir ērts tādā ziņā, ka ir salīdzinoši vieglas. Jā,
2: nu, nu, jā, protams, bet, nu, nelieciet apskatē.
1: Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe, lielās Latvijas sēņu grāmatas līdzautora Inita Daniela un Latvijas Nacionālā dabas muzeja jaunais speciālists mikoloģijas entuziasts Miks Rieks Hofmans bija kopā ar mums. Paldies!
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Labvakar! Ukraiņu tautas pasaku stāsta Akvilīna Līvmanē.

12 gūbītes un 12 gūbīji. Dzīvoja reiz sēdienīte Ivanka. Lai meklēja, cik meklēdama, viņa nevarēja atrast darbu, taču tad pagadījās kāds bagāts saimnieks, kas pieņēma viņu par kalponi. Saimniekam bija arī savi bērni, bet tos viņš žēloja un nelika pie darba. Toties nabaga sēdienē vajadzēja grūti strādāt dienu un nakti. Kādu vakaru meiča pārnāca no druvas augu dienu nekumosa nēdus, bet saimniece tūliņ aizsūtīja viņu pie upes veļu mazgāt. Mazgā Ivanka veļu un lēja rūktas asaras par savu posta likteni, jo sirds sāp, ka nav nevienas dzīves dvēseles, kam izsūdzēt savu sūro bēdu. Te pienāca kāda sveša meiča ar vainagu galvā un viņu uzrunāja: "Neraudi, Ivanka, zinu, ka tev klājas grūti. Nāc man līdzi, staigāsi ar vainagu galvā kā es." Un Ivanka, visu pametusi, gāja meičai līdzi. Meiča veda Ivanku.

banku gar upmalu un ieveda mežā. Gāja viņas pa mežu līdz tumsai, gāja augu nakti, līdz meža putni sāka dziedāt, bet līdz ko tie iedziedājās, meiča pārvērtās par gulbīti un aizlidoja. Un Ivanka atģida, ka tumšajā biezoknī palikusi gluži viena. Apsēdusies zem koka, meitene apraudājās. Bagātnieku sētā bija sūri grūti jāstrādā, tomēr nevajadzēja baidīties par dzīvību. Nu, diez kāda meža meita ievilināja mani mežā, un te nu pienāks mans gals. Nebija viņa par lāgu to izteikusi, kad nobrikšķēja krūmi un parādījās sirms vecītis. Tas sacīja, mīļo meitiņ, neraudi, nāc pie manis un tev klāsies labi. Vai, vectētiņ, nabaga sēdienē nekur neklājas labi. Es visu par tevi zinu, Ivanka. Šie vārdi meiteni tā izbrīnīja, ka viņa paklausīja vecītim un gāja līdzi. Vecītis viņu veda vēl dziļāk mežā, līdz abi nokļuva kādā sētā. Tur meža vidū stāvēja koša mājiņa uz vistas kājas. Ap mājiņu auga dārs, dārzā dziedāja putniņi. Vecītis un Ivanka iegāja plašā glīti piekoptā istabā. Un kādi izšūmi tur bija, kādi spilveni. Ivanka apskatījās visapkārt un sacīja, te ir jauki, vectētiņ, bet es būšu vientuļa. Tev nevajadzēs viss skumt. Man ir 11 meitas, un tu būsi 12. Te uzreiz ārā kaut kas nošalkoja. Ivanka palūkojās pa logu un ieraudzīja virs mājiņas lidojam 11 gulbītes. Tas lidinājās, bet zemē nemetās. Vecītis iedeva Ivankai spainu un vēlēja, aiztec meita pa celīti caur dārzu līdz avotiņam, iesmel svaigu ūdentiņu un atnes uz istabu. Ivanka atnesa spainī ūdeni un ieraudzīja istabā ap galdu sēžam 11 jaunas meitas, kas šūdināja kreklus raibiem rakstiem. Pienāca vecītis, padzērās ūdeni, paslavēja Ivanku un vaicāja, vai tu proti izšūt? Protu, tad sēdies pie meitenēm un tev nebūs skumji. Ivanka piesēdās blakus, viņai iedeva audekla gabalu, uz kura putni uzzīmēta un lika izšūdināt dvieli. Ivanka šuva, meičas strādādams dziedāja tik jauki, ka nenoklausīties. Meičas palūkojās uz Ivankas rokām un viena jautāja, aiz ko māsiņ tev rokas vienos pušumos? Ivanka sāk stāstīt, kā palikusi pasaulē viena pati, kā kalpojusi bagātniekiem, kā viņu niecinājuši, kā sūtījuši pie darba gan ziemas spelgoņā, gan rudens slapdraņķī. Meičas viņu mierināja, tas ir bijis un izbijis. Pie mums tev klāsies labi, tikai vectētiņu vajag klausīt. Vakarā visas devās pie miera, bet rīta agrumā ienāca vecītis un sauca, nu, gulbītes, žīgli peldēties. Meičas pārvērtās par gulbītēm. Ivanka ne attapties nepaguva, kad jau bija savēcinājusi spārnus un draudzenēm līdzi izlidojusi pa logu. Visas aizlidoja pie jūras. 11 gulbītes nometa spārnus visas vienkop, bet Ivanka savējos nolika atsevišķi, lai tos pazītu. Meitenes aizskrēja jūrā peldēties, izpeldējās, pārlidoja mājās, paēda brokastu un sēdās atkal pie sava darba. Tā viņa šuva 5 dienas. 6. Vecītis izrīkoja tagad meitenes iesit dārzu ravēt un laistīt. Turpat atnāks 12 puiši āboliņu pļaut. Nebaidieties no viņiem. Meitenes ravēja un laistīja dārzu, netālu 12 puiši pļāva āboliņu. Pusdienlaikā vecītis pamāja ar baltu drāniņu un uzsauca, nu, gulbi, projām uz ūdeni! 12 pļāvēji pārvērtās par gulbjiem, savēcināja spārnus un aizlaidās uz vienu pusi. Vecītis uzsauca vēlreiz, nu, gulbītes, prom uz ūdeni! 12 ravētājs pārvērtās par baltām gulbītēm, savēcināja spārnus un aizlēdās uz otru pusi. Ir viens, ir otrs pulks izpeldējās, paēda un atkal stājās pie darba. Meitenes ravēja, puiši pļāva. Ivankas ravējums bija tīrs un glīts, bet glīts bija arī tā puiša pļāvums, kuram viņa bija iepatikusies.

Vakarā puiši un meitenes pārvietās par gūbjiem, pārlidoja mājās, paēda vakariņas. Un tad vecītis sacīja: dzirdēju, ka vienam gūbim iepatikusies jaunā gūbīte. Zinu, kas ir jaunība, un neliekšu, ja viņi gribēs kopā izlidot no manis. Bet lai gūbis uzmin, kura ir tā gūbīte, kas viņam iepatikusies. Visi puiši pārvērtās par vienādiem gūbjiem un meitenes par gūbītēm. Un visas bija vienādas kā 12 ūdenslāses. Vecītis teica: meklē, brašuli, kura ir tavējā? Bet kā lai puisis parāda savēju, ja visas ir vienādas? Viņš vēroja, un tad Ivanka, kurai puisis arī bija iepaticies, maz drusciņ pakustināja kājiņu. Gulbis piegāja pie viņas, un tad vecītis sacīja: teic nu, meita, ar dievas māsām un tu dēls brāļiem, dodieties pie savas ģimenes. Man nav ģimenes, Ivanka teica. Nekas, gan būs. Viņi abi pārvērtās par cilvēkiem, vecītis deva viņiem pajūgu un kuli zelta. Ivanka un puisis atvadījās no visiem un aizbrauca. Par vecīšu zeltu viņi nopirka zemi, nopirka mājiņu un dzīvoja laimīgi un pārticīgi.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 9 vakarā. Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Preiļu novadā joprojām nav elektrības. Ja to neizdosies pieslēgt arī rīt, tad cilvēki varēs doties uz jauniem uzlādes punktiem novada pagastos. Preiļos darbojas šobrīd vairākas degvielas uzpildes stacijas pārtikas veikala un aptieka. Tur samaksāt gan var tikai ar skaidru naudu. Preiļu novads pēc stiprās vētras joprojām ir izolēts no ārpasaules. Bez elektrības vietām arī bez sakariem. Pilsētā nu jau 4 vietās var uzlādēt mobilos telefonus, to var izdarīt arī gandrīz visos 14 novada pagastos. Pašlaik Latvijā bez elektrības pēc postošās vētras joprojām ir vairāk nekā 50 tūkstoši mājsaimniecību. Tāda ir jaunākā informācija. Nedēļas nogales vētras postījuma izmaksas varētu būt rekordlielas, tā izteicies Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās saraksta. Latvija varētu lūgt palīdzību arī Eiropas Savienībai. Pašvaldībās jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem varētu nodot svarīgu informāciju arī bez elektrības. To šodien nolēma ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizdomā, kā krīzes situācijās reaģēt vislabāk. Latvijas sabiedriskais medijs atzīst, ka sabiedrība netika pietiekami informēta par vētras postījumiem un rīcību nedēļas nogalē. No amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Sabiedriskā medija valdes locekle Ieva Aile atzina kļūdas gan iekšējā saziņā, gan arī lēmumu pieņemšanas ātrumā. Krīzes laikā instrukcijas bieži vien nevar izpildīt, tāpēc ir jābūt pašu iniciatīvai un veselajam saprātam. Tā intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes teica valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņu satraucot atbildīgo vēlme visu sadalīt pa instrukcijām. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvi aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājumos kultūras pieminekļos. Simtiem cilvēku ar saulespuķiem šodien Rīgā piedalījās gājienā saulespuķu ceļš.

0: Tajā cilvēki Ukrainas neatkarības dienā atbalstīja Ukraiņus cīņā pret Krievijas agresiju. Ārzemēs Lietuvā šodien nevarēs pabeigt likvidēt vētras sekas, tā atzina kaimiņu valsts premjers Mindaugs Sinkevičs. Viņš pauda, ka vētra izcēlusi senas problēmas. Eiropas Savienība piešķīra vēl 6,1 miljārdu eiro militārajai palīdzībai Ukrainai. Par šo naudu Ukraina uzlabos pretgaisa aizsardzību pret Krievijas raķešu uzbrukumiem. Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta un aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis šodien Kīvā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Viņi pārunāja dronu vienošanos un arī iespēju nopirkt dronus no Ukrainas. Ukraina šodien svin savas valsts lielākos svētkus neatkarības dienu un tās prezidents Volodimirs Zelenskis šodien uzrunā tautai sacīja, ka starptautiskajai sabiedrībai jāapvienojas un jānolemj, kā piespiest Krieviju pārtraukt karu. Un vēl arī par sportu Latvijas dāmu volejbola izlase šodien savā trešajā Eiropas čempionāta spēlē ar 1-3 zaudēja Polijai. Latvietiem tas bija trešais zaudējums tikpat mačos Eiropas meistars sacīkstēs. Basketbolists Rolands Šmits nākam sezonu spēlēs Ķīnas virslīgas komandā Ningbo Rockets. Ningbo komanda pagājušajā sezonā Ķīnas basketbola asociācijas kopvērtējumā palika 11. Vietā 20 vienību konkurentu. Nākamajā sezonā Ķīnas virslīgā spēlēs arī Artūrs Žagars. Izskan ziņas vieglajā valodā, vēl tikai par laiku aiz loga. Rīgas centrā šobrīd 16 grādi, pūš ziemeļu vējš, tā ātrums ir 3 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgi līs, būs arī pērkona negaiss, vietām arī būs migla. Gaisa temperatūra naktī 9-13 grādi, piekrastē 14-16. Rīt dienā vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs. Lietus, pūtīs ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra rītdien būs no plus 15 grādiem līdz plus 20 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Studijā Aidis Tomsons, labdien! Nu, viena no postošākajām vētrām Latvijas vēsturē mums ir likusi mainīt šīs dienas plānus. Nebūs ierastās pirmdienas intervijas, gan jau paspēsim par Ukrainu runāt citreiz, tāpēc, ka jārunā šoreiz pašiem par sevi. Kopš sestdienas nakts liela daļa Latvijas iedzīvotāji ir palikuši uz ilgu laiku, ne tikai bez elektrības, arī bez sakariem, bez interneta, bez informācijas, protams, arī kādi bez ūdens, kanalizācijas, labi, ka nav ziema un apkurs. Krīzes situācija un, nu, krīzes atklāja, kam mēs esam gatavi, kam neesam. Kādi ir šajā situācijā galā tikuši, ten labi, kādi nē. Un ir jāsaprot, kādas tad mācības spēsim izdarīt pēc šīs vētras. Studijā šeit ir krīzes vadības centra vadītāja vietnieks Gints Reinsons. Labdien jums!
3: Labdien!
2: Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars.
3: Labdien!
2: Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
4: Labdien!
2: Un klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs.
5: Sveicināt!
2: Nu, neesam gatavi šādām krīzēm, vai ne, Reinsons kungs?
3: Pēc būtības, ja vērtējam ar 24. Gadā notikušo vētru kirstija, ja, tad viennozīmīgi dienestu gatavība bija jau labāka, ja, bet šī vētra bija daudz vērienīgāka, plašāku teritoriju aptvēra, un līdz ar to tiešām saskaramies ar būtiskiem elektroapgādes, ja, un līdz ar to pēc tam secīgi arī ar sakuru pārtraukumiem un visu ar to saistītajām problēmām. Tā kā viennozīmīgi ir izgaismošās ļoti daudz lietas, kuras ir jāskārto un jāstiprina mūsu noturību kopumā valstī.
2: Kas ir tās sliktākās lietas, nu, kuras jūs redzat no savu skatu punktu, nu, izejot cauri, nu, ko mēs redzam šobrīd, kas nav?
5: Nu, iesākumā es tiešām arī šo formātu izmantojot, gribu pateikt paldies iekšējo dienestiem, zemesardzei, pašvaldību, pārstāvjiem, iedzīvotājiem, kas piedalījās arī šo vētru seku likvidēšanu.
4: Arī sadals tīklu, vai vispārīja, visi viņi strādā savu diennakti.
5: Kas ir ļāvis mums īstenībā ļoti ātri atjaunot gan satiksmi, gan darbību ļoti plašā Latvijas teritorijā. Neskatoties to, ka šī vētra tiešām bija ļoti apjomīga, un tā ir pozitīvā ziņa. Nu, tas, kas no negatīvās puses varbūt izcēlās, tas bija tieši šie dažādi pietiekami lielie uzņēmumi, kuri nav padomājuši par elektro.

0: apgādes infrastruktūru krīzes situācijām, kur nu, mēs redzējām, ka degvielas uzpildes stacijas nebija izdarījušas savus mājas darbus arī attiecībā uz sakaru infrastruktūru. Neskatoties to, ka mums ir bijušie piemēri, kur nu, tātad šie sakari nobrūk, bet tātad nu, mēs redzam, ka ja neskait tur īslaicīgu iespēju nodrošināt šo torņu darbību, tomēr vienā daļā no valsts teritorijas šī torņu darbība tika apgrūtināta. Ir savi risinājumi, protams, ar kuriem varētu virzīties uz priekšu, bet nu, nu, tas nav gluži mans atbildības lauciņš, un tāpēc nu, tur noteikti plašāk tad ir jāskatās arī satiksmes ministram, kā varētu risināt šīs problēmas tieši ar sakaru nodrošināšanu.
1: Satiksmes ministrs atzīšos uzreiz, mums vienīgais nebija īsti gatavs atnākt šodien uz sarunu, es nezinu, ļoti aizņemts, cīm redzot, Vitenbergkungs.
2: Es varu teikt par tiem, ka gatavāks noteikti bija pašvaldības, ja, jo ja agrāk, pa 24. gadu jau minējāt, ja, četras pašvaldības tiks kartas, ja, tad šoreiz tas jautājums un krīze un seks bija 40 pašvaldībās, ja, tā kā 10 reizes lielāks mērogs, arī tie bojājumi pa visu Latviju, līdz ar to nu, tās nevarēja būt pāris brigādes, kas tos novērš, bet jāstrādā bija visā Latvijā, un tad pašvaldībām bija ģeneratori, ja spēja nodrošināt gan slimnīcu darbu, citus svarīgus pakalpojumus, spēja arī palīdzēt viens otram, mainīties, un arī daudzas iestādes tālāk arī gan Vugd steidz palīgā, tur, kur to vajadzēja pa nakti, bija gan Preiļi, gan Ogri, ja, kur vajadzēja šos ģeneratorus papildus nodrošināt, ja tad komunikācija bija laba, arī sadals tīklas, auspriegumu tīklas bija gatavībā, visi plānotie darbi, atļinājumi, viss bija atcelt un bija zemajā startā, lai rēģētu un arī visi nakti darbojās, lai šos bojājumus novērst. Un bieži vien mēs mīlam salīdzināt sevi ar Lietuvu un Igauniju, tad Lietuvā vētra beidzās ātrāk un nu, viņi sāka ātrāk šos bojājumus novērst, bet mēs no šiem 280 tūkstošiem kuri bija atslēgti no elektrības piegādes gan mājasemniecības, gan uzņēmumu, ir pieslēgti. Lielākā daļa ir palikuši 70 tūkstoši nu, visā Latvijā klienti, kur ir bez pieslēguma. Lietuvā vēl aizvien šis skaitlis tur ir ap 110-120 tūkstošiem. Un vakar sazvanījāmies arī vakarā ar Lietuvas ministru, un viņš arī norādīja, ka nu, mēs esam aizsteigušies garām. Izskatās, ka mums iet operatīvāk šīs seks novērst, un nu, vienojamies arī, ja pabeigsim ātrāk, tad iesim palīgā.
1: Tātad uzplaus atdalstīkliem?
2: Zin kā, parasti arī tu aidi sāci šodien ar jautājumu, ja, nu, kas tad tur nebija, tur neesam gatavi un vēl kaut kas. Un, nu, man gribās višķīt turbūt no otras puses, ja mums valstī bija lielākā vētra vēsturē ar lielākajiem bojājumiem. Mēs esam otrajā dienā un mēs skatāmies, spējam atskatīties, vai nu, kas tad nebija izdarīts, ja, vai kāda ir tā situācija, kas rēģēja labāk, kas sliktāk, bet mēs pat vairs tik daudz nekoncentrējamies uz to, kas ir jānovērš. Ja, tā kā tam lielajam pīķim mēs esam tikuši garām, vai viss bija labi? Nē, nu, piemēram, par sakarniekiem, nu, tad ja pāris stundas un pazūd atsevišķās zonās 20-30% no valsts teritorijas sakari, tas nav labi. Nu, šodien arī satiksmes ministram norādījām, nu, ka tas ir jautājums nu, operatīvi jārisina par degvielas uzpildes stacijām. Nu, kas tādai stacijai tur nodrošināt katrai vienu ģeneratoru, un tad, kad vajag, tad var strādāt. Tad ekonomikas ministrs arī norādīja, ka šie grozījumi tiks virzīti, lai katrai stacijai šādu vajadzētu rezervēja, un arī citiem uzņēmumiem. Nu, ja pašvaldības spēja nodrošināt slimnīcu attīrīšanas iekārtu darbu ar ģeneratoriem, ja, un tā komunikācija tiešām bija labi, ja Lūdzu smērs pazvan, nu kā tur izstās, kad mums būs tuvākajā laikā nav plānots, labi mēs paši ņemam uz sevi. Ja Ekapilī arī Starlink bija nodrošinājuši, un arī tagad es zinu, ka viņi jau nāk kopā, lai saprast, kas bija pareizi, kas nebija, lai turpmāk varētu rēģēt.
1: Ekapils novads saka, ka viņi tātad viemstos nāca kopā, tāpēc, lai mēģinātu saprast, kas notiek pagastos, jo viņi joprojām ar viņiem sazināties nevar. Tātad, jo viņiem joprojām tur sakaru nav, tā var, kungs.
3: Jā. Pirmā lieta noteikti, paldies metrologiem kur, un kolēģiem arī no Kema, kuri saulaicīgi un skaidri nepārprotam deva tos signālus, kad cilvēki jābrīdina gan plašziņu līdzekļos un ne tikai izsludināt arī kopā krīzes vadības centru un ar iekšlietu kolēģiem arī šūnapraidi cilvēki laicīgi saņēma. Mums ir viens bojāgājušais, un, protams, līdzjūtība bojāgājušā tuviniekiem, bet palaim viens. Mēs nezinām, cik tādi bojā gaišai varēja būt un cietušie, ja nebūtu saulēcīgši apziņošana notikusi. Tā kā tajā ziņā labi dienesti, kas saistās ar augstpriegumu tīkliem, sadalstīkliem, tiešām strādāja savu spēju robežās. Zinu, pat savainojās daudz ļoti kritiskos un bīstamos apstākļos strādāja. Man lielāka atziņa šajās dienās.

0: ļoti intensīvi komunicēt ar pašvaldību vadītājiem, ar pārējiem kolēģiem, gan no valdības, gan no dienestiem, no krīzes vadības centru. Ir tāda liela atziņa viena, ka šī sinerģija, mēs skatāmies valsts, pašvaldība, privātais sektors, aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, mobilo sakaru operatori, tā kopējā sinerģija iztrūkst. Un šī krīze, kas ir lielākā krīze, vētras radītā krīze, bijusi vispār atjaunotas Latvijas laika vēsturē, mums ir ļoti dārga mācība. Mēs vēl šīs izmaksas neesam pat tū sākuši aplēsēs, pat piemest, kā tautā mēdz runāt. Mēs rītdien ej uz kabinetu pagarināt pašvaldībām šo informēšanas posmu, ka tikai informē par konkrētu notikumu vietu, cēloni, adresi, teritoriju, lai pēc tam saņemt šo tāmi, jo mēs saprotam, ka šie punkti būs rekorddaudz. Tā kā nekad iepriekš bija 3 darba dienas, tad tagad priekšlikums ir uz 10 darba dienām pagarināt tikai fakta pieteikšanu un attiecīgi šīs izmaksas iesniedz daudz vēlāk. Runāju ar kolēģiem no kabineta un es nedzirdēju, ka kaut viens iebilst, principā viss piekrīt šāda iniciatīva, tas rītdien tiks pieņemts kabinetā, lai pašvaldības pirmām kārtām šajās dienās var pabeigt postījumu un visu seku novēršanu. Mums vēl visur nav atjaunota elektrības padeve, vēl ir ar kokiem problēmas novāktiem un tādiem operatīviem bojējumiem, un tad nākamo nedēļu šīs nedēļas nogalē var jau visi apzināt arī šos konkrētās vietas un adreses, lai vērstos pēc tām arī valdībā pie līdzīgļa neparedzētiem gadījumiem, kuri lielā mērā daļu no šīm izmaksām lielāko daļu sedz. Tas pats pašvaldības sadarbība ar privātpersonām un juridiskām personām, pārsvarā privātpersonām, ir pašvaldībām zinām kārtība arī, kā tur var palīdzēt cilvēkiem. Un pēc tām griezties valdībā iepriekš arī par to informējot, kur daļu mazāku gan daļu, bet arī valsts no neparedzētiem līdzekļiem sēdz. Tā kā es parādzu, ka šis kompensācija apmērs varētu tīri teorētiski būt rekordliels. Nevar izslēgt iespējamību arī, ka mēs griezīsimies pēc palīdzības Eiropas Savienībā. Bet to mēs varēsim pateikt tikai tad, kad būs indikatīvi skaidrāk šīs aplēses vai vismaz pieteiktie punkti. Bet atziņām runāju tālāk, kā jau kolēģi minēja, neatkārtošos gan par šīm sadarbību pašvaldībām, sakaru trūkums tā bija katastrofa. Es nevaru sazvanīt mērus, tikai tad, ja viņš man iznāk uz kontaktu, kad viņš izbrauc no sava novada ārā. Jā, atrodas citā novadā. Mēs redzam sakartorņos bijušas problēmas ar akumulatoriem, ar ģeneratoriem. Dažlaps sakartornis pārtrauc darbību līdz tajā brīdī, kad izslēdzās elektrība. Man zvana lauksaimnieka nemitīgi, vēl šodien sūdzas pārsūt kolēģiem arī, kurš tālāk to organizē. Lauksaimniekam ir lielās dzīvnieku fermas, lopi, kam ir daudz lopi, kur ir katru dienu jāslauc, jābaro ūdens nepieciešams un ar to ģeneratoru, kas ir fermā, un nevienmēr viņi spēja nodrošināt, ja vispār tās ģenerators ir. Un aptiekas. Nu, pašvaldības tika galā ar šo savu kritisko infrastruktūru, pašvaldības tika galā ar slimnīcām, iedeva savus ģeneratorus policijai, jā, bet aptiekās bija problēmas, ļoti daudz, kur bija problēmas, un šodien krīzes vadības kolēģi jau ļoti detalizēti, varbūt neiešu niansēs, bet nu, arī mēs esam identificējuši šīs lietas, un šīs lietas drīzumā arī tiks novērstas, un katram resoram savus darbiņš, kas ir jāpaveic.
1: Pašvaldības, es zinu, arī daudz vēl piekdien jau rīkoja sapulces, mēģināja saprast, ko darīt, ja nu, proti gatavojās šim stāstam. Nozīmē, no tāda pašvaldība viedokļa lūkojoties tajā visā daudz, kas tika darīts iepriekš.
0: Mēs ļoti intensīvi, apzināju vairākus mērus, mēs gatavojamies, manā karta ir spēcīgas Lietuvas, rekordlielas Lietuvas. Un, nu, ka mēs redzam, kā šeit gar Zemgala Rīga daļēji Kurzemes skar, vismazāk sākotnējās prognozes bija, ka vismazāk skars Latgali, Austrumu pašu pierobežu un Kurzemes piekrasti. Gatavojāmies, lai ir sūkņi, sūkņiem ģeneratori, attiecīgs caurulis, kur padot. Rezultātā sanāca pilnīgi cita problēma. Enerģetika bija tas vējš nolīja no sākuma, un tad spēcīgais vējš, un tas izraisīja pilnīgi citu konsekventu attiecībā pret mūsu strateģiskiem elektrotīkliem. Mm. Tā kā tā gatavošanās arī, nu, mēs arī katrā ziņā es runāju pa pašvaldībām, un, nu, un pēc tām prognozēm, kas bija saistībā ar lietu, nu tad tādas mazas niansītes, bet tam varbūt pat nav izšķirošas nozīmes, jo tā gatavošanās arī tajā pēdējā nedēļā nebūtu, pēdējās divās darba dienās varbūt nebūtu arī būtība mainījusi, jo tas sākas bija cits.
1: Nu, faktiski, klausoties jūsos un arī lūkojoties, kas no ļaudīm nāk ārā, ir būtībā divas lielās lietas. Tas pirmais stāsts, un tas laikam ir visgrūtākais jautājums, ir par komunikāciju un sakariem un informācijas iegūšanu šajā reizē. Tas ir lielais sāpīgais temats, numur viens, ko es šeit redzu. No otras, ka tā kā nav elektrības, tad ļoti daudz, kas aizveras ciet. Sākšu mazliet no tā vieglāko, ja pie sakaru, pēc tam iesim, tas droši vien ir svarīgākais un informācijas. Nu, jau raksta, bet nu, tad uzņēmumiem nav ģeneratori, iestādēm nav. Nu, kā var prasīt? Nu, tas jau nav obligāti.

0: obligāti, vai ne? Katrs privātais dar, kā grib. Nu, tā jau arī ir. Mēs esam redzējuši šobrīd veselu virkni apdzīvot pilsētu, kurās nekas nestrādāja. Ja? Pilnīgā nekas nestrādāja. Labi, ja bija kāds viens benzīntanks, kurš kaut kā bija nodrošinājies. Var no privātā prasīt. Aptieks ir privātas, benzīntanki privāti, veikali privāti, viss ir privāts.
1: Var. Privātais sniedz arī telekomunikācijas pakalpojumu. Privātais šo pakalpojumu pārdod publiskajam sektoram, valsts pašvaldībām, arī dažādām iestādēm un institūcijām. Privātais sniedz pakalpojumu, kas ir degvielas piegāde ar izkliedētu tīklu visā Latvijā, katrā pašvaldībā, lai pieejams. Tas nav normāli, kad Preiļos bija situācija tāda, ka nestrādāja neviens degvielas uzpildes dus, neviens, visā novadā, neviens. Jēkabpilī strādāja viens, kam bija ģenerators, pārējiem nestrādāja, un tur diezgan ātri izveidojas sastrēgums cīņā par hotdogu. Un cilvēki īgni, un tā skaitā degviela. Nu, šādas lietas mums ir vienkārši jānovērš, un ļoti skaidrs ir šis uzdevums arī ministru kabinetā.
2: Nu, man liekas, ka šajā visā situācijā mēs ļoti labi varējām redzēt to gatavību krīzes situācijām. Bija uzņēmumi, cilvēki, kuri jau pēc pirmās stundas bija ļoti satraukti, ka ko nu man darīt, man nav elektrība mājā. Un bija cilvēki, kuri, nu, gandrīz diennakti pavadīja bez elektrības, un, nu, faktiski viss ir kārtībā, ja, jo cilvēki bija sagatavojušies, nu, potenciālai elektrības atslēgumam, un sevišķi seks neizjūt, jā, varbūt mazāk palika televīzijas laiks, jā. Mm-hmm. Tas arī stāsts par uzņēmumiem. Ir uzņēmumi, kuri ļoti atbildīgi ir piegājuši šai gatavībai krīzes situācijām, un, nu, kā mēs redzējām, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, kurām pat ir pieejams šis resurss degviela, ko pildīt ģeneratoros, viņiem nav šie ģeneratori. Ja, nu, kas ir tā tiešām absurda situācija. Un tās ir lietas, ar kurām tālāk ir jāstrādā. Protams,
0: ko nozīmē tālāk jāstrādā?
2: Nē, nu, tai skaitā skatoties par pienākumu noteikšanu atsevišķiem komersantiem, kas nodrošina šos kritiskos pakalpojumus, ka viņiem tas varētu būt kā pienākums, ka ir...
0: Obligāti.
2: Ir konkrēti obligātie nosacījumi. Nu, un es teiktu, ka attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām, kas ir kritiskais pakalpojums, nu, to varētu noteikt kā obligāta prasība, kad ir šajās degvielas uzpildes stacijās, tas jānosaka. Nu, tas mēs tuvākajās nedēļās noteikti pie šiem jautājumiem atgriezīsimies atpakaļ, bet nu, tas izrādījās kā viens no vājiem punktiem, tāpat kā saka ar infrastruktūru. Ja. Nu, citās sadaļās, nu, piemēram, attiecībā uz piemēram, medicīnas iestādēm, nu, tur nebija novērojams tādas problēmas. Tur tomēr par šīm problēmām gatavību krīzes situācijām bija padomāts. Jā, un, protams, bija arī savi izaicinājumi, bet noteikti netika daudz.
0: Jā, bet nu, tas nozīmē, ka var uzlikt obligātā kārtā arī privātajam.
3: Nu, tas jau šobrīd es sapratu no ekonomikas ministra, kurš arī šodien valdības sēdē ziņoja, ka ir plānojuši to darīt. 27. Gada maijs bija noteikts kā termiņš, bet nu, tas ir jādara daudz ātrāk, nopirkt ģeneratoru, tur nav vajadzīga kaut kādas milzīga gatavošanās. Ja mēs runājam par degvielas uzpildes stacijām, un te jau katrs nu, uzņēmumiem arī ir rīkojies atšķirīgi. Nu, tur Viadi, ja, kuram ir blīvs tīkls, Latgalē nav bijis nevienā benzīntankā. Virši bija no atsevišķās pilsētās vienīgais benzīntanks, kurš strādāja. Tā kā virši, acīm redzot, bija gatavi, bija par to domājuši. Nu, un viņi, droši vien, šajā situācijā visos bija liels rindas, ja, un tirgoja un darīja. Viņi pierāda
0: šodien
3: to, ka varbūt
0: gatavs. Šodien viršiem, kurš bija ciet. Jo nebija elektrība, vienkārši viss bija nodzis mēlns, un varbūt, ka ģenerators beidzās, vai degviela pašiem, nezinu.
1: Varbūt jaunais, kurš būvēs, mēs arī daudz, bet negribu runāt par konkrētu vienu nosaukumu. Jautājums bija, vai mēs varam uzlikt prasības. Mēs varam uzlikt prasības aptiekām pa kvadrātmetriem, mēs varam uzlikt pa darba laikiem, pa farmaceitiem, par vīdes pieejamību, pa pandus augstumu un slīpumu, pa visu, ka mēs nevarēsim uzlikt prasību par ģeneratoru. Tieši tik vienkārši.
0: Vai akumulātoru?
1: Var. Vai ģeneratoru, vai akumulātoru.
0: Tas, kas nodrošina.
1: Protams, jādod pēc iespējas lielākā elastība. Tas pats arī sakartorņiem. Mm-hmm. Var. Atbilde ir var.
0: Jo nevienam... Jā, piedodiet. Par sakartorņiem es gribētu mazliet turpināt, tāpēc, ka šobrīd mums savukārt pie klausulas ir LMT tehniskais direktors Aigars Benders. Benderkungs, labdien.
4: Labdien.
0: Nu, kāpēc nebija? Un starp citu joprojām daudz, kur nav sakari. Varat paskaidrot?
4: Jā, tas. Iespaids vai tā ietekmes tīkli bija, ja tā atceros pēdējo 20 gados, kad pēdējais bija 2005. gadā. Ja? Tātad viss pamatā, kā jau iepriekš arī diskusijās minē, minēja, ir elektrība, elektrobarošanas padeve uz ražošanas iekārtām, kas tāpat arī.

0: bāzes stācijas arī ir LTS padeve. Lai tas darbotos, ir nepieciešama elektroenerģija. Un atšķirībā no visiem pāriem gadījumiem, kas ir bijuši pēdējos gados, ir, ka tie pārtraukumi ir bijuši nelieli, teiksim, pusotru, divas stundas, dažās citās kaut kur vairāk arī, bet pamatā tik ilgos elektroenerģijas pārtraukumos nu, nav iespējams nodrošināt bāzes darbību tādā apjomā ar tādu patēriņu. Ja? Tas ir galvenais iemesls, un ja mēs runājam no paša sākuma, ja, tad sadales tīkli atjauno elektroenerģiju padevi ļoti ātri, mums tā pieredze un tā sadarbība tīkliem ir ļoti cieša. Viņi zina tos kritiskos objektus, mēs zinām un koordinējam to, kas ir kaut kur vajadzīgs. Tas lielākais iespējas ir tas, ka augstrīdņu tīkli arī tika ietekmēti diezgan lielā mērā. Un tur tas pasākums ir, protams, daudz ilgāks. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šodienu, tad no 280 tūkstošiem, kas mums bija mājasaimniecība, kur nebija elektroenerģijas padevē svētdienas vakarā, jau pirmdienas, jau sestdienas vakarā, jau svētdienas, pēcpusdienā vakarā jau bija liela daļa, jau bija atjaunot.
1: Tas ir saprotams, nē, bet jautājums tas nozīmē, jā. Es pareizi saprotu, jūs atbildi tādi, jums tur ir tādi akumulātoriņi, kas kādu brīdi darbojās, bet viņi nav pārāk jaudīgi, viņi atbeidzas. Tā
2: pupši.
0: Nu, jā, tad ja mēs salīdzinām mobilo tīklu, mobilais tīklus, varētu teikt, tā kā koks ar centrālā daļa, kur ir datu centri, kuri mums nodrošinātu tiešām lielai ģeneratori, viņi strādā 24/7, tādā attiecība bāzes stacijām tur jāizšķiet, tie nav tikai turņi, tās ir bāzes stacijas arī uz jumtiem, kas ir, un kur bāzes stacijas izvietotas, teiksim, bēniņos. Ja? Tad visas bāzes stacijas, tas, kas ir uz zemes, tie turņi aprīkot ar akumulātoru baterijām. Ja? Tad, teiksim, 2-3-4 stundu laikā elektrība nodrošināt. Kamēr nav elektrotīka pieslēguma. Ja? Ir tie saucamās centrālās dīzlas vai centrālās savienošanas līnija mēzgli, kur mums stāv ģeneratori. Tātad, tur mēs nodrošinām nepārtrauktu elektronizijas padevi. Tāpēc jau arī lielākā daļā arī tagad, nu, daļā no tīkla, kur pat nav arī uz to momentu elektroenerģijas padevis un sadalīt tīkla, tur mēs nodrošinām ar elektroģeneratoriem, tāpēc, ka lai nodrošinātu visu šo sakaru kanālu, tad centrālajai dzīslē jāstrādā.
1: Protams, es atdotu tā, tas atkarīgs ir no tā, kur es dzīvoju. Nu, kā man paveicās, vai es notrāpījos pie vienas centrālās dzīsles vai ne? Nē.
0: Jā,
1: bet, tas jautājums man šajā stāstā ir tāds. Ir vispār iespējams tā, ka mēs varam nodrošināt, ka visā Latvijā ir pieejama sakaru tīkla brīdī, ja kara dēļ pieņemsim, mēs paliekam bez elektrības vairāk nekā vienu dienu. Nu, taču diezgan loģisks jautājums, vai ne tā? Ir iespējams?
0: Jā, loģisks jautājums. Jā, kas saka, problēmas, kuras var atrisināt ar naudu, tā nav problēma, tie ir izdevumi, ja? Lielu daļu var nodrošināt tās bāzes stacijas, kas stāv uz zemes, kur nav bēniņos, jo bēniņos tur neuzliks augšā ļoti liela kapacitātes akumulātoru baterijas, tur ir savu nespēju, ja? Tāpēc pilsētas vienmēr ir bijušas stabilas. Tad bēniņos, tās stacijas, kas ir bēniņos uz jumtiem, tur to nevar nodrošināt, teiksim, tur var nodrošināt uz stundu, divas, bet nevar nodrošināt dienu.
1: Pat sakot, idejas kā tāds, kādiem vienmēr nepavīksies.
0: Jā, visiem nebūs labi. Tāpēc ir tas princips, ka ja bāzes staciju izvieto ļoti tuvu vienu otrai, labi, viena bāzes stacija var nestrādāt, tas arī apgabals pārklājums būs mazāks. Ja? Tāpēc mēs būvējam šo tīklu ļoti cieši, kad jā, nebūs visas bāzes stacijas darbā, bet tās, kas būs tur torņos, kur var nodrošināt lielāku kapacitāti, tās strādās. Būs traucējumi, nevarēsim būt sazvanīt, bet pārklājums nebūs labs, bet katrā ziņā to var redzēties arī nākotnē. Pēc šī atgadījuma, kur vēl vajadzētu pastiprināt bez tā, kas jau ir tagad tīklā, jā, kur vēl vajadzētu pastiprināt ar akumulātoru baterijām.
1: Okay, saprat, jā.
0: Tas nav visur, jā.
1: Es saīsinu vienkārši, tāpēc, ka mums laiks teicis priekš, jā. Paldies, Aigars Benders ir LMT.

0: Te tehniskais direktors Tavarkungs komentārs.
1: Saprīt. Jā, man īsais komentārs. Es domāju, ka kolēģis arī iekšlietu ministrs arī ir papildināt. Mums ir jāstāst uz citu veidu infrastruktūras torņiem. Privātais bizness skatās to no biznesa aspektiem. Tas ir ļoti normāli. Viņi strādā pēc biznesa principiem, viņi strādā pēc komerces principiem. Viņi katru torni, kurš maksā noteikti naudu, izvērtē, cik tajā vietā, cik tajā pagastā, cik tajā ciemā ir lietotāji. Viņam tur ir 10, 20 vai 100 lietotāji. Viņš sareizina ar mēnešu maksu ienākumiem, gada maksu. Viņš saprot, cik gados viņam tas tornis atmaksāsies vai nekad neatmaksāsies. Vispirms viņš neliek tur papildus ģenerācijas. Un te ir jāslēdzas valstī klāt gan no krīzes aspektiem. Es negribu, lai mums būtu ļoti dārgi, milzīgi torņi. Bet mēs varam viņus arī iepirkt daudz efektīvāku cenu, bet tas ir virziens noteikti, kur mums jāstrādā, lai valsts vairāk turētu šo strateģisko infrastruktūru, kas ir šie torņi. Arī mazie torņi, kas nodrošina šo ciemos mazajās pilsētās, lai viņi strādā. Un tad tā arī ir mūsu atbildība, vai ir rups priekš 10 stundām, vai mazais ģenerators, kurš automātiski ieslēdzās, ja strāvas padeva pastāvīgā pazūd. Tas būs priekšlikums, to mēs noteikti arī izrunāsim. Pat es tas, ko es gribētu, lai beigu galā tā infrastruktūra pieder valstī un valsts arī pār viņu tur kontroli. Ir ļoti daudz bijušas situācijas tā, kad mēs uzticamies privātiem. Es zinu, vienkārši varbūt man ir tāda sliktā pieredze. Pārņemot varā ministrijas vadību no iepriekšējiem kolēģiem par to IT karteli, ka nozīmē, ka informācijas sistēmas ir nodotas privātiem, kur beigalā šantažē pašvaldības vai valsts ar savām dārgajām cenām. Bet es gribētu, lai šāda infrastruktūra ir pēc iespējas plašāka valsts bilancē, ja tā varētu teikt.
0: Vēl kādu risinājumu?
2: Nē, nu, es domāju, ka tas būtu viens no risinājumiem, ka mēs šo sakaru infrastruktūru saliktu uz torņiem, kuri spēja paši ģenerēt elektrību. Nu, tāda risinājuma ir paredzēta, ja, un tas arī varētu būt kā risinājums šādās problemātiskās situācijās. Protams, arī saprotu, ka paliek problēmas attiecībā uz šīm mazajām mobilo sakaru infrastruktūrām, bet arī tur, es domāju, ir iespēja rast papildus risinājums, ka tiek no kaut kāda ģenerātora vai kāda cita vietas izvilkts papildus vats, ja, kurš krīzes gadījumā tad tiek aktivizēts. Ja. Par tiem risinājumiem var domāt, bet nu, tas, kas, manuprāt, ir neatbilstoši, tas ir, nu, kad šie sakara infrastruktūra nobrūk uz daudzām stundām, nu, tad tas noteikti nav pozitīvais stāsts. Arī sagaida, ka satiksmes ministrija nāks ar savu redzējumu, kā viņi redz no savas puses, kā varētu risināt šo problemātiku, jo nu, tomēr tas pamatos ir viņu atbildības jautājums.
0: Viens klausītājs raksta, varbūt iekšlietu ministrija var rosināt LMT, telebits gadījumos, kad pazūd sakaru izmantot Starlinku pieslēgumu. Galā vai tāds nav ugunsdzēsējs, vismaz sociāla policija, robežas.
2: Jā, bet jāsaprot, ka Starlinkam, protams, arī tai virzienā būtu jāstrādā, lai būtu vairāk pieejama šīs Starlink stacijas, it īpaši dienestu vajadzībām. Nu, līdzekļus līdz šim nav plaši piešķīrusi valdība šādu vajadzību risināšanai, bet tas neatrisina šo civilu iedzīvotāju sakaru infrastruktūru, jā, jo nu, ar Starlinkiem ir baigi grūti pabarot milzīgu skaitu ar cilvēkiem.
3: Bet līdzīgi kā degvielas uzpildes stacijām noteikti būs jāpārskata publiskā iepirkuma šīs prasības, kas ir dienestiem, dažādām iestādēm, organizācijām, ja, kuras ir valsts paspārnē arī pašvaldības, ja, un to ielika kā komponente, ka tie, kuri uzvar operatoru publiskajos iepirkumos, nu, kā kritēriju laiku, ko viņi var nodrošināt pēc pārāvumiem, tas noteikti būtu izskatāms, un nu, primāri, nu, ja tie ir operatīvie dienesti, ja, kur nevar aizvest ģenerātoru, pašvaldību nevar atbildēt, jo nav sakari, tad ar šādiem grozījumiem to varētu novērst. Ja, tā ir viena no lietām, ko mēs pārnāsim ar satiksmes ministru, ko vajadzētu pilnveidot, jo ja pašvaldība izsludina konkursu, uzvar kāds no operatoriem, un tad, lai uzvar tas, kuram ir lielāks iespējas arī nodrošināt tad, kad ir šie pārāvumi.
0: Kā tad cilvēks sazvan 112 pa ko?
2: Attiecībā uz 112, tātad tajā brīdī, kad cilvēks zvan, tad mēģina meklēt visu pieejamos operators, tajā brīdī, kad ir šis ārkārtas izsaukums.
0: Telefons atrod.
2: Nu, mēģina meklēt, jā. Nu, ir, protams, iespējama situācija, ka nu, pie šādiem elektrības pārāvumiem, ka beigās neviens no operatoriem nav sasniedzams. Nu, tās ir tās īpaši sarežģītās situācijas, un nu, tāpēc arī šo risinājumu vajag vajag ieviest, jau vai vismaz vienam mobilo sakaru operatoram būtu iespēja tad sniegt šo pakalpojumu, un tad tas 112 zvans izies caur šo vienu strādājošo tornu.
0: Un ja tā...

0: bija 1-1-2, un es to tomēr gribu Reicvanu kungam prasīt. Tas, ko ļaudz saka, nu tajā brīdī, ka tu vismaz 1-1-2 var sazvanīt, cits nevar sazvanīt. Nu, tu viņam piezvan un pajautā, nu tu esi kaut kur nokļūst, tu nezini, kas notiek, atrodies krīzes situācijā. Viņi saka, mēs neko nezinām, meklējiet paši tālāk. Jo viņiem nav informācija, viņi var tikai ātros atsaukt vai policiju, bet neko vairāk.
1: Jūs domājat tieši 1-1-2 bildā?
0: Viņiem nevar kļūt par tādu krīzes informācijas centru, kurš var vairāk nekā tikai novirzīt policijas vai ātrā izsaucējas.
1: Pēc būtības krīžu pārvaldību vajadzētu skatīties vairākos līmeņos. Ja? Un, teiksim, tas, ko jūs runājat situācijā, kur cilvēks ir nonācis bezpalīdzīgā vai apdraudētā situācijā, tas ir tāds taktiskais līmenis, kur gan operatīvie dienesti, gan pašvaldība kā tāda iesaistās un palīdz cilvēkam. Ja, un arī, ja gadījumā, ko tikko minējām scenāriju, kad nav tie sakari, pats 11 gadu pieredze tieši pašvaldībā darbojoties civilās aizsardzības jautājumā, viens no apziņošanas mehānismiem ir atvērt šos vai no evakuācijas pulcēšanās punktus vai informācijas ieguvas punktus, kā arī izmantot ruporus. Ja? Tie ir viena no veidiem, kā to resursu papildus palīdzēt un atrast to cilvēku.
0: Bet nu nebija jau tā.
1: Un vēl pašvaldībās, protams, ļoti labi darbojās tenī brīdī, kad reģistrēja tos pieteikums par bojāto infrastruktūru arī ceļiem. Viennozīmīgi valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ir pirmais, kas atbrīvo ceļus, bet tiklīdz vētra beidzās arī pašvaldības norīkotās brigādes iesaistās. Ja, un līdz ar to tas ir papildus resurs, kurš palīdz
2: Tomson kungs,
1: veidot vidi.
2: Te mums ir jānodala. Tātad 112 pamatos ir izsauktu glābšanas dienests, neatkarīgi mediķus, ugunsdzēsējs un tamlīdzīgi. Un pat šajā gadījumā nu, tā problēma veidojās, ka 112 šī operatori bija noslogoti dažos gadījumos ar pilnīgi neatbilstošiem zvaniem. Piemēram, man ir nokritis koks priekšā mājai, ko man darīt? Ja, nu, un tai pat laikā nevar iziet cauri zvans, kur cilvēkam tiešām ir varbūt palicis slikti ar sirdi un viņam ir nepieciešama tūlītēji vešana uz ārstniecības iestādi. Tāpēc arī, nu, tā ir viena lieta ir sabiedrībai pašai būt, nu, domāt par to, kas ir mana rīcība krīzes situācijās. Un otra lieta ir, nu, šī plašāka apziņošana. Neviens jau nav atcēlis, nu, piemēram, radio infrastruktūru, jā. Šajās krīzes situācijās, ja cilvēkam ir pieejams radioaparāts ar baterijām, tad viņš noteikti šo informāciju var saņemt.
0: Novērtējiet, kā tad muija ar radio un televīziju?
2: Nē, nu bieži, nu ja es runāšu par radio, jo tas ir tas princips, uz ko arī sabiedrība tiek aicināt, nu paņemt tajā brīdī, kad ir pazudus elektrība, sakari, nu tad paņemt radioaparāts strādā, neatkarīgi vai automašīnā vai šis uz baterijām darbināmais, nu un tad ir jautājums, ko radio tajā brīdī ziņo. Un, nu, protams, te varētu arī virzīt kritiku, vai tā informēšana bija efektīva, cik daudz arī radio bija sasalaidzies kopā ar visu šo krīzes vadības centru un dažādiem komunikatoriem, lai cilvēkiem nodotu ziņu par to, ko darīt šajā krīzes situācijā. Nu, manuprāt, tur tas darbiņš nebija izdarīts kvalitatīvi. Nu, tur jums jārunā ar saviem kolēģiem.
0: Nu, Sepulpī pieprasīšu šobrīd sabiedriskajā mediju vadībais, un tā kā izvērtē to, kas ir noticis šajā naktī, ir pamats, ko cits saka?
3: Es saku, ka tā informācijas pieejamība, tā bija informācijas nepieejamība, precīzāk sakot, tas bija viens no kritiskākiem punktiem.
4: Es oponēšu, bet
3: bija pašvaldības, kur cilvēkiem nebija nekāda veida sakara, un daļa tā īslaicīgā vai ilglaicīgā, kā kurā vietā pārtraukuma cilvēki vienkārši nezināja. Nu, ātri kaut kāda informācija bija pieejama, kāds ieslēdz radio, un radio tomēr tas, vismaz rīta, pat pēcpusdienā jau bija, jo tiešraides televīzijas sastrādājas, tā dienas pirmā puse bija tas, kad prasījās biežāk. Nu, no informācija no tāda novada, elektrība pazudusi, sakari pazuduši, cilvēki dodoties tur, kam ir dzeramies ūdens, tam ir tur, ja ar kādam ir aptiek, dodoties tur. Tajā novadā informācija sakojoša, tikko ir atjaunot, šobrīd strādā. Tā tehniskā informācija, lai cilvēks dzird, viņš ieslēdz, iekāp mašīnā, ieslēdz radio, jo pārējais nekas neiet, lai viņš dzird, vai ir mājās uz baterijām radio aparāts, jo cilvēki lauka reģionos. Klausās radio, tā skaitā ir uz baterijām vai uzlādējumos.
2: Īpaši Latvijas radio 1, Latvijas radio 2.
3: Precīzi.
4: Tās ir labas stācijas.
3: Jā, precīzi, brīnišķīgas stācijas. Un cilvēkiem šī informācija bija jābūt, un viņas mums pirmajā dienas pusē nebija. Es domāju, ka tā ir visiem kopīga mācībā, no ko mums pie nākamās situācijas.

0: cīst to, lai tas neatkārtotos, bet tu tur uzreiz vēršam uzmanību.
1: Bet, Edgar, es gribu varbūt bišķīt arī par to sākuma fāzi, ja? LVģMC, metrologi ziņoja par to, ka būs vētra, ka vētra būs ar sarkano brīdinājumu, būs gan vējš, gan lietas diennakti pirms. Ja? Tā kā informācija visa bija, pārbaudījām arī ar kolēģiem, kādi ir bijuši algoritmi pēc tam, ir izslūtīts visām pašvaldībām, ir sūtīts arī mēdījiem, bija šūnapraidz. Tur nu, tiešām nu, ir nostrādāts, ir šie posmi, iziet cauri. Bet vēl sestdien nu, pievakarē, ja, tad man, piemēram, pie manas vērsās žurnālisti, ja, man bija jāpumpējās par to, ka nu, kur tad ir tā ilga solītā vētra, ka viņa nav. Ja. Kaut gan mēs jau redzam, ka Lietuvā viss jau tās problēmas aiziet. Nu, ir kaut kāda atsevišķa ķēfiņa arī, ja, kuri, nu, tiešām man nav citu vārdu, ja, kur musina sabiedrība saka, ejiet uz koncertiem, vēl atrodās pa vidu kāds, kurš šos koncerts rīko neatceļ un, mums katra arī paša individa atbildība ir vai nu iet vai neiet, kā mēs tālāk rēģējam. Naktī bija tik daudz izsaukuma arī uz vugdu, kur zvanīja arī uz tālu un palīdziet mums tikt ārā no situācijas, esam iesprūduši uz ceļa. Ja? Un cilvēki braukāja neievēroja to, ka palikt mājās un neizturējās atbildīgi ja, pret šo situāciju. Un mēs daudz skatāmies pa dienestiem, pa dažādām kļūdām, kas ir jānovērš. Un, nu, gan vugdu, brīvprātīgi ugunsdzēsēji, zemesargi, sadala, augstspriegums. Jau strādā, cik diennaktīm strādā naktīs, cenšās novērst šos bojājumus, bet svarīgi, ka sabiedrība arī izturās toleranti un palīdz. Ja? Tā kā katram no mums pašiem, arī katrai ģimenei ir mācība, cik mēs bijām gatavi, vai mums mājās bija tehniskais ūdens, ja? Vai mums mājās bija baterijas, vai mums bija lukturīts. Ja? Nu, tā ir tā iespēja mums šajos apstākļos mācīties, es teiktu, tādā nu, daba sarūpēja mums mācības ja? un sarūpēja tādos maksimāli labākos apstākļos. Tās bija brīvdienas, nebija skolas, nebija lielākajai daļai cilvēkiem darba, nebija augstais laiks, ka jānodrošina apkuri. Nav tik liels šis cietušo skaits, ja, kur būtu jāstrādā mūsu brigādēm arī un pēc tam uzkāriens veselības sistēmai. Arī šie drošības riski nebija. Tā, ka tā ir iespēja mums trenēties un vai mēs no tā varam paņemt mācību. Jā, mēs varam paņemt, un kas pozitīvi, ka tās lietas ir novēršams, ja, gan tie dusi un ģeneratori, nu, sakārtos to, ja, par sakariem, nu, tur būs sarežģītāk, nezinu, ar publiskajiem iepirkumiem, konkrētiem uzdevumiem, operatoriem, kaut kur iespējams arī to Starlink pielikt klāt, to var izdarīt, ja. Pašvaldības gatavāks nekā jebkad iepriekš, no rīta bija šīs krīzes vadība grupas sanāksmes, ja, kurē katra nāca vien pēc otras un sūtīja tālāk mums informāciju par to, kas katrā notiek, kāda ir bojājumi, ja, pilns par visu Latvijas ziņojums. Arī mums bija iespēja likt kopā pašvaldības ar gan sadals tīkla, augstsprieguma tīkla, kolēģiem ar vūkdē, ja, pēc tam arī sakarnieki klāt. Ja, tā kā, nu, nav tā, ka tas ir traģiski, man nedaudz arī sāpīgi varbūt skatoties, ja, ka tur liek kaut kāds vērtējums šobrīd, kāds tur četrinieki, piecinieki, sešinieki, jāsās kopā vērtējums mums sabiedrībai, dienestiem, viss, kā mēs rēģējam, ja, un tas vērtējums katram pašam arī jāizdara.
2: Nē, no otras puses ir vajadzīgs kāds, kas saka, redz, šis ir labi un te ir uzslava un kādi pelnījuši prēmiju un pilnīgi noteikti mums jāatzīst, bet ka mēs ar kaut kādiem nevarbības traucējumiem bieži tiekam sekmīgā galā nekā citas valsts. Nu, tā tas ir bijis pēdējā laikā to sūdzību, pieņemsim šajā ziņā par to, ko mēs darām, ir arvien mazāk. Te pašā laikā nu, ir jāatzīst nu, tājās lietās, kurās nedarbojas, nu, tas ir skaidri jāapsaka un jārīkojas.
3: Jā, es arī tieši gribu piebilst to, ka tām nozarēm un tām jomām, kritiskai infrastruktūrai, vai tā būtu valsts vai pašvaldības, viņi demonstrēja tiešām ļoti labus rezultātus. Ja? Un pēc būtības arī pirms atslēgšanās no Brela arī slimnīca tika testēts un lielākā daļa ļoti sekmīgi pārvarēja šo ilgstošu stundām darbinot ģenerators, ja? Savus klientus apkalpoja. Un to, ko tieši kolēģi mēs šeit pārunājām pie galda, ir tas, ka šobrīd brīvprātības princips tur, kur ir svarīgie pakalpojumi, nestrādā, diemžēl, un mums nākās meklēt citus veidus, jo jāsaka tā, ka ekstremāli laikapstākļi, viņi ļoti spoguļo to, kas notiek Ukrainā. Tas arī grauta infrastruktūra, bojāts sakari, traucēt elektroapgāde, pārtiku grūti saņemt, ja, loģistika traucē. Tas viss ļoti spoguļo to, un mums kopējiem spēkiem ir jāstiprina un jāiet uz to, ka gan individu, ģimenes līmenī, gan arī tenos svarīgajos pakalpojumos, vismaz tās 72 stundas mēs varam nodrošināt.
4: Jā, bet šai gadījumā, man liekas, tiešām mums ir svarīgi saprast, nu, iedomājamies, Jēkabpils novada pagasts, nu, nav skaidrs, kas notiek tālāk, jā, jo vienkārši sakara infrastruktūra pārauta, elektrība nav, televizors neiet.

0: tajā brīdī, protams, ja caur radio būtu raidīts paziņojums, ka, ja jums tur ir viss kārtībā, palieciet mājās, ja tur varbūt tur palīdziet notīrīt ceļus, savukārt, ja jums kaut kas ir noticis, tur sadarbībā ar kaimiņiem vai kā, dodieties uz punktu X, ja, kur jums būs nodrošināts medicīniskā palīdzība, ūdens un tamlīdzīgi. Tas būtu bijis pareizais ceļš, ja, un tā ir lieta, pie kuras būs jāpastrādā arī, kā tad nu, šajās situācijās tā apziņošana notiek.
1: Es gribu pabeigt, tāpēc, ka laiks ir beigās, daži atcerās 2005. Gadu un toreiz vienu vētru un pēc tam 7. Gadu, kad tur vai 8. Cilvēks, kurā brīdī Godmanis uztraucās un viss lamāja pēc tā, kā var nebūt sakaru un tam līdzīgi ir jānodrošina, ir pagājuši 20 cik gadi, vai ne, atkal esam tur pat. Kurš jūs atbildēsiet par to, lai šīs lietas tagad, nu, ka tās mācības beigās praksē realizējas.
2: Nē, tas ir viss kopējs darbs. Tas ir kopējs darbs un pēc
1: būtības visām nodarēm. Reizēm, ka kopējs, tad neizdara neviens.
0: Nē. Mēs krīzes vadības sēdi noteicām kā atbildīgo.
2: Jā, ļoti daudz šodien bija krīzes vadības sēdi, kurā tiešām tika identificēts, kur krīzes vadības centram ir jāsauc kopā nozaris un punkts pa punktām jāsalāp tās lietas, kas vēl nav sakārtotas.
1: Ir jāļauj ļaudīm arī izteikt savu sāpu, tāpēc es jums saku piedodiet paldies par atnākšanu, ko nu paspējām izgājām cauri, darba priekšā daudz. Studijā šeit bija Gins Reinsons, kurš ir krīzes vadības centra vadītāja vietnieks. Nu un tad trīs ministri, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars un klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Paldies, kungi, par paldies. To, ka atnācāt šeit uz radio. Ļaudis, rakstiet, zvaniet, tagad mums brīvais mikrofons tagad jūsu ziņā.
3: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
1: Telefona numurs mums 67222888, otrs numurs 67225599. Uzreiz brīdien, kad ministri grasās palikt un paklausīties, ko jūs sakāt. Tā kā iespējams, kādi gribēs to izmantot un arī pasacīt vispār, jo es lasīšu jūs rakstīto arī, ja caur WhatsApp sūtiet, tad mūsu numurs 25660440. Jālūdzu!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Nu, es no Jūrmalas gribu pateikt paldies arī Jūrmalas pašvaldībai, kurā ātri pieslēdzās un nākošajā dienā uz uziens laika. Jūrmala bija vismaz caurots. Tomson kungam es tomēr gribētu pateikt, ka jums ir labs moto jūsu raidījumam. Visi jūs cīmiņi arī šodien, tāpat kā visi iepriekšējos 35 gadus, varēs sākt ar vienu frāzi. Kaut es būtu tik gudrs, ka mana sieva pēc tam. Franču sakamlāts.
1: Nē, nu tā ir. Mēs skaidrs, ka mēs esam pēc kaujas vienmēr visi gudri, bet ir labi no kaujas mācīties. Ja mēs to nedarīsim, tad arī nekas nenotiks, protams. Jā. Visvaldes rakstes ierosina Latvijas radio pārdomāt svarīgas un ārkārtējas ziņas, tomēr raidīt arī īsajos viļņos, kam ir nepieciešams tikai viens tornis. Amerikas balss taču varēja dzirdēt visā Latvijā. Latvijas radio signālam gan ir jābūt dzirdamam, tur jābūt ģeneratoriem, tur jānodrošina. Tas signāls kā tāds pazūst pilnīgi noteikti nedrīkst ēterā, tas nu, ir stabili. Halo!
5: Jā, labdien!
1: Labdien! Droši, runājiet.
5: Vai var runāt?
1: Jā, klausāmies jūs.
5: Es negribētu piekrist tiem, kas dziedāja slavas dziesmas sadales tīklam un augstspiegruma tīklam, jo viņi nav izdarījuši mājas darbu. Tas nozīmē, ka, nu, lai kāda vētra būtu, viņi nevar dzelzbetona stabus pacelt gaisā un nogāst. Tātad tur krita virsū koki. Tātad stigas nebija iztīrītas. Un ja nebūtu iztīrītas bijis, tad tās sekas nebūtu tik lielas. Šorīt rīt panorāmā bija sarunā ar savas tīkla priekšnieku. Nu, viņš teica, ka jā, ka vaigo tikai ir paplašināt. Bet redz, atkal staimā ir iestrēdzis likums par to, ka tās joslas vajadzētu paplašināt. Nu, šeit ir atbildība sadales tīklam, augstspieguma tīkla vadītājiem. Ja Ksenaka kungu nometa no darba, kad bija jākāpjās, tad nu, šajā gadījumā arī kaut kāda atbildība būtu jānes tikai vadīt.
1: Tomēr es teiktu, tas ir likumdevēja jautājums par stigu platumu. Tas nav atbildības pašu sadales tīklu vai augstspieguma tīklu. Tā kā Vitenberga kungs šeit vēl ir pavisam īsti tikai. Ir iespējas paplašināt šo?
6: Jā, paldies par jautājumu. Neatbildēju, tad sadales tīkls pēdējo gadu laikā ir ievērojami daudz no šīm gaisvadu līnijām ieradis zemē un kopumā no viņa šī tīkla 90 tūkstošiem kilometru, 70% jau ir zemē un tās kritiskās līnijas, kas iet caur mežu, ir paredzētas līdz 2030. Gadam ierakt un Saimā tas, kas ir iestrēdzis, tas ir par augstsprieguma tīkla līnijām, ko mēs iesniedzām jau kādu laiku iepriekš, bet uz priekšu tas nekustās un 13 metrus katru plus un tas uz pusi mums piedāvājums ir 5 metrus vēl klāt, ja. Un tas, nu, Jā, tā ir Saeimas lemšana šobrīd. Ja.
1: Šis ir ļoti svarīgs piezīme, un tad mums ir jāprasa arī Saeimas deputātiem. Halo!
7: Es varu runāt.
1: Jā, runājiet.
7: Labdien!
1: Labdien!
7: Es esmu Viļāni. Šodien man ir tāda, jūs te visu slavināt tās ciemus, ka visi nodarbojas ar šo lietu. Bet kad es šodien ap 10:00 aizbraucu uz domi, tad tās meitenes tik sašutušas, ka pasūtīja tālāk. Pat nekādas informācijas, jo mums nebija nekādu sakaru citur. Tā kā Viļāni ļoti izgāzušies.
1: Viļāni izgāzušies. Nu, es ceru, ka Viļāni dzird vismaz to, ko viņa vēlētājs saka, kā viņa jūtās aizbraucot pie jums. Neskatoties uz visu citu ceļu un ielu malās, taču vecus kokus nevajag. Īpaši vecos bērs, kas krituši tagad redzam notrupējušas saknes. Nu, tagad jāpiebilst, pieņemsim manā galā, kur viss sagāzās bija vecas papils, kuras īstenībā ir pa pusē nokaltušas. Un es arī brīnos, kāpēc viņas nav novāktas, jo projām ceļa malā viņas ir steidzās
8: jāvāc
1: nost. Labdien!
8: Labdien! Mana parlabūs labdien! Juris no Rīgas.
1: Jā.
8: Pirmkārt, pateicība visiem, kas palīdz un novāc visus tos darbus un tā tālāk. Pirmkārt, ugd, otrkārt, ugunštiem augstspriegumu tīkli un tā tālāk. Pirmkārt, viņi pareiz dara, ka visus jāsavēt kārtībā augstspriegumu tās līnijas. Savādāk, ja tev rozetē nav strāvs, tu var lapiņu grozīt, cik gribi.
1: Protams.
8: A otrkārt, visiņi nedaudz kritika, ka visiem, kas ir atbildīgi, Nu, vajag te tas ģenerators vienas laicīgi nopirkt. Nu, joh, Heidi, cik tev var. Abi, paldies, visu cieņu.
1: Paldies. Nu, kā mēs dzirdējām, šis būs svarīgais jautājums, pilnīgi noteikti, jā. Ļoti jocīga atbildība no LSM, raksta Jānis. Pirmais ieraksts par speciālu izlaidījumu parādījās tikai pirms 3 dienā. Nakts ziņas atceltas. Nu, ja būtu tiešraide 23. sestdienas vakarā, domājams, tad jau cilvēks saprast, cik traks situācija, tā kā vajadzētu vērtēt viņu atbildību. Un tā mums raksta arī klausītājs. Un jā, tas ir jautājums noteikti LSM, kas iekšpēj būs jāpārunā. Halo!
9: Sveicināti!
1: Sveicināti!
9: Pirmkārt. Visu cieņu Tomam Bricim, bet es negribu viņam piekrist, ka šī bija postošākā vētra. Es atceros, man liekas, tas bija 87. Gadā sagājušajā gadsimtā, kad bija vēl lielāka. Tas tā. Bet otrkārt, izrādās, ka šis vēja pūtiens ir licis vilkies stipri, jo tās runas par gatavību krīzē ir tikši tukša mūbēšana. It kā mēs te dāvinam sadalas tīkli Ukrainai, ir ģenerators, tas, protams, viss ir labi. Bet lai viņi nevarētu arī uzdāvināt tādu, teiksim, Siguldas novada Aulaža pagastam, jo mēs te visu laiku, mēs šoreiz rītam 9:40 dzīvojam bez elektrības, ūdens un traucētiem sakariem.
1: Jā, paldies, jā. Nu, vienīgais runājot par Tomu Brici un vētras novērtējumu, tas nav jūsu subjektīvās sajūtas, pēc kā mēs spriežam vētru, ir stipra vai nav stipra. Runīja vispirms par vasaras vētru, otrkārt, nu, to rāda statistiski dati, tāpēc vai nu mums ir sajūta vai nav sajūta, runājot par gadiem, statistiskā data rāda tā, kā tas ir. Ar vētras sakām viss ir kārtībā, tā raksta mums viens klausītājs, bet ja Tele 2 nav zonas, tad, nu, kā saka, pat miera laikā tas viss izklausās ļoti dīvaini. Nu, saka arī jautājums, kā mēs redzam daudz satrauc, šo es redzu arī uzrakstītajā. Halo!
10: Labdien!
1: Labdien!
10: Vakros punkts!
1: Jā, droši, jūs esat ētrā.
10: Žignāra no Aložiem. Man tāds jautājums, kāpēc mēs nevarētu Latvijā katrā pagastā, katrā ciemā organizēt brīvprātīgās ugunsdzēsēju vienības, tā kā tas ir Bavārijā katrā ciemā. Tur piedalās visi darbspējīgie vīrieši un pat sievietes. Un momentā, līdz ko kāds koks ir kaut kur nogāzies, tu viņiem piezvano un viņi ir momentā klāt un visu nokārto.
1: Mums vispirms ir brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības, un neviens jums neliedz, kā saka, tādu veidot arī Alažos, ja jums tāda nav. Bet, nu, patiesībā, ja runājam par tādu ļaužu atsaucību, tad tā nu gan ir bijusi šajās dienās liela, vismaz arī es redzēju savā apkaimē, kur cilvēki bija gatavi pieteicās palīgā un sacīja, ja nu gadījumā kas ir gatavi nākt un darīt. Tā kā es domāju, cilvēki pat arī, nu tā kā nekādā veidā biedrība oficiāli neesot, ir gatavi iesaistīties. Labdien, ir jābūt vismaz diviem neatkarīgiem dupleksās saziņas kanāliem, ko uztur un ko maksā valsts, jo tādās ekstra situācijās taču arī nav grūti samazināt datu plūsmu klientiem, lai datu plūsmu pietiktu visiem, bet nu vismaz tie, kas ir pieslēgušies vienai konkrētai bāzei. Nu, te arī cilvēks mēģina domāt, sakot, ka caur Starlink iespējams var kaut kā vismaz datu plūsmu nodrošināt. Halo! Labdien!
11: Halo!
1: Jā, lūdzu!
11: Labdien!
1: Labdien!
11: Tātad vašu sāstījums par notikumiem kurzumiem. Sestdienas vakarā, respektīvi 17.00, uz vietējās nozīmes lielceļa grāntas, ar grāntas spriegumu, bija nogāzies trīs fāzes zemspriegumu kabeles. Zvanīju uz 8404, jā, man pieņēma, viss zvanu laipni, neko teikt. Nu, tālāk nākošais jau svētdien pusdienas laikā šis kabels joprojām vēl guļ uz ceļa. Protams, nezinu, tur strāvi iekšā ir vai nav. Mašīnas braukā pāri, zvanīja atkal uz 8404. Atkal mēdien pieņēma, viss laipni, viss ok. Nākošais svētdien ap 17. Pirms 17. Zvanīja atkal, šis kabels joprojām mētājas uz ceļa mašīnas braukā pāri un tā tālāk, atkal uz 8404, nu atkal medzina pieņēma, tālāk nekas nenotiek. Svedienas vakarā jau pūkstens 20. Es redzu, ka šis kabels joprojām uz ceļa, joprojām mašīnas tur braukā pāri, vienu otru promē, viņi tur vēl raustīt, ko tur kas tur, piezvanīja uz 112. Jā, atsaucās, atbrauca šie te glābēji, ugunsdzēsēja dienests, un nu, tad viņi pie šī kabeļa palika, izsauca šos te, tikai sabrauc sadalas tīklo darbiniekus. Es jau nevainoju nevienu no dienestiem, tā tas ir, un laiks bija saspringts, bet nu, kaut kā bišķiņ ne tā, jo neviens jau nezin, tas strāvs iekšā ir vai nav, teorētiski nevajadzētu būt, bet par praktisko pusi jau neviens nezin. Nu, situācija bija tāda, paldies.
1: Paldies, ka izstāstījāt, es arī nevaru komentēt, bet es domāju, ka lūk šie visi stāsti ir jāliek kopā un jāmēģina saprast, kas darbojas, kas nē. Domāju, pietiekoši vērā ņemams sacītais jūsu. Ja Jēkabpils vai Olēns pārstāvja radio dev informāciju, kas jānodod iedzīvotājiem, bet tā netika izziņota, tad radio kādam ir jāatkāpjas. Jā, ja pašvaldības nedev šo informāciju, tad ir jāatkāpjas kādam tur, raksta mums viena klausītāja Raiča. Jā, un arī šis nav īsti līdz galam arguments, arī radio nav jāgaida tikai, ka kāds viņiem dod informāciju, radio ir pašiem jāmeklē un jāstrādā un jāgādā, lai tā informācija nonāk un ir jārūpējis par to, lai, nu, lai tā sazobe būtu. Protams, abām pusēm ir jāstrādā, bet nu, tas nebūtu aizbildinājums mums, ka kāds mums kaut ko neiedeva. Halo!
12: Ja. Labdien!
1: Labdien!
12: Jāizmanto augstā tribīna. Dabas katastrofa nav tik prognozējama, ka katastrofa Rīgā, kad jau ilgus gadus izliekas, nezinu, ko opozīcija slinko un nedaudz lēmējas. Nav nekādas normālas kustības pa maģistrālām ielām vai Daugavas šķērsojumu. Tas ir ielaist
1: par satiksmi Rīgā, jūs domājat, jā?
12: Varētu teikt vēzis 4. Stadijā.
1: Par satiksmi Rīgā mums būs trešdien kruspunktā raidījums, tā kā es aicinu klausīties, mēs tiešām gribam pievēsties šim tematam. Nu, šajā brīdī, kā redzat, vētra primāri bija svarīgākais. Mums īstenībā satiksmi Rīgā jau ir atlikts, man liekas, divas reizes jau raidījums, jo mēs tieši tāpēc, ka secinām, ka ir dažas svarīgākas lietas, par ko ir jārunā. Jau 10 gadus mums viena egle 75% karājās virs kabeļa, kas ir ievilkts stabos un gaida, kad lietas un stipras vējš to uzgāzīs kabelim, rakstārnes. ko jūs tad darījis, lai lietas labā tā kā ziņot, jo, protams, tas arī ļoti būtiski. Viena lieta, ko paši atrod, bet otra lieta, mums arī šo informāciju vajag dalīties. Halo!
13: Jā, labdien!
1: Labdien!
13: Par krīzi, kas notika, jā, sekojošu lietu, es tā kā braucu taksometru un nokļuvu diezgan skumīgā situācijā starp Inčkalnu un Tarnēka koku nogāzes, tos aizvirti klientus brauc atpakaļ,

0: varētu dot uzdevumus pirms krīzēm šādiem kompānijām izturēt šoferus, kad ir jānāk palīgā, jāapstājās, jānovārstē. Šā laikā, protams, viņiem ir darba stundas, kur var sodīt par to, ka viņi pārkāpa laika limitus tam līdzīgi, bet nu, arī šeit ir viss koriģējums no valsts puses, kad konkrētajās krīzēs tas nav sodāms un tamlīdzīgi.
1: Nu, šis ir arī cilvēcisks dabas jautājums, un tas arī ir kaut kādā mērā atkarīgs no mums pašiem. Pats esmu to piedzīvojis, kā tu mēģini kaut ko situāciju labot uz ceļa. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt, mums ar to ēdēt jābeidz. Rīt mēs runāsim par drošību digitālajā vidē, viss, kas noticis saistībā ar kiberuzbrukumiem, tām mācībām, kādas mēs spējam savukārt no šīs krīzes izdarīt. Vēl viens svarīgs jautājums, par ko arī mums šeit krustpunktā ir jārunā. Bet šodien gan raidījums izskan, studijā bija Aids Tomsons, producē raidījuma Hevija Unāma.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 10. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Preļu novadā joprojām nav elektrības. Ja to neizdosies pieslēgt arī rīt, tad izveidos jaunus uzlādes punktus novada pagastos. Preļos šobrīd darbojas vairākas degvielas uzpildes stacijas, pārtikas veikala un aptieka. Tur gan samaksāt var tikai ar skaidru naudu. Preļu novads pēc stiprās vētras joprojām ir izolēts no ārpasaules bez elektrības. Pilsētā nu jau 4 vietās var uzlādēt mobilos tauruņus, to var izdarīt arī gan arī visos 14 novada pagastos. Bet pašlaik Latvijas bez elektrības pēc postošās vētras joprojām ir vairāk nekā 50 tūkstoši mājsaimniecību. Tāda ir jaunākā informācija. Jēkabpils novadā rīt atkal strādās bērnu dārzi un no domas priekšsēdētājs Raivs Ragainis no Latvijas zaļās partijas cer, ka šovakar elektrība būs visā novadā. To novada vadītājs klāstīja saviem iedzīvotājiem sociālajos medijos. Viņš sacīja, ka vidējā spriegumā elektrība ir atjaunot. Ragainis uzsvēra, ka vietās, kur iedzīvot tai tomēr elektrību nesaņem, jo mazie bojājumi neparādās tīklu attālinātajā lasītājā, tad būtu pašiem vēlreiz jāziņo par šo problēmu. Turpin Ragainis.
2: Saglabājam mieru, dodam vēlreiz šo informāciju sadales tīkliem, ka jums šīs elektrības nav, jo pēc viņu programmas parādās, ka šī elektrība ir padota. Tāpat tās elektrības šobrīd vēl nav Elkšņos, Ritē, Celpils pagastā, Ancenē, Dunava, Rubeņi, Kalna pagasts. Tur ar šo elektrību ir tā, ka nav pilnvērtīga, vēl raustās un ne visur ir pieslēgta. Gaidam, kad arī tur parādīsies pilnvērtīga elektrība. Visur tur, kur ir bērnu dārzu grupiņas, elektrība ir rītā. Bērnu dārzu grupiņas apmeklē bērni un strādā pilnvērtīgā režīmā. Tātad viss novads strādā pilnvērtīgā režīmā. Rīt tikai paliekam ar tām vietām, kuras tiešām vēl būs palikušas bez elektrības.
1: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēja augstsprieguma tīklu un sadales tīkla vadības centru. Prezidents uzskata, ka nedrīkst nenovērtēt, ko dara šo dienestu darbinieki. Runājot par vētras mācībām, prezidents Latvijas televīzijai teica, ka beidzot jāpieņem likums par stīgu tīrīšanu zem augstsprieguma līnijām. Par to spriests jau pirms 2 gadiem likums ir nesen nodots Saeimas komisijām, turpina Rinkēvičs.
3: Var teikt, kāpēc tas nevis darīts ātrāk? Tāpēc, ka ir noticis tas, kas parasti Latvijā notiek. Visi saprot kopējo labumu, bet tad sākās problēma ar vides aizsardzības jautājumiem, ar īpašniekiem, dažāda veida situācijas un to kompromisu meklē pietiekami ilgi. Es tomēr gribu cerēt, ka Saeima ātri nobalsos jau tad, kad sāksies darbs un šīs stīgas tiks iztīrītas un nākotnē tā situācija neatkārtosies. Šo mācību mēs zinājām pirms 2 gadiem. Likuma projekti gāja ļoti ilgu saskaņošanas laiku. Tagad tas ir Saeimas rokās.
1: Latvijas sabiedriskais medijs atzīst, ka padarītais sabiedrības informēšanā pēc postošās vētras nedēļas nogalē nebija apmierinošs. No

0: Un atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Ārzemēs Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicina stingrāk vērsties pret Krievijas tā dēvēto ēnu floti un ieviest pasākumus, lai Maskavai būtu grūtāk importēt pamatpreces. Par ēnu floti tiek dēvēti nereti novecojuši kuģi ar neskaidru īpašnieku struktūru, ko Krievija izmanto naftas un citu preču pārrudāšanai apjot rietumu sankcijas. Bet starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā šodien neatkarības dienas uzrunā tautai sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vienlaikus viņš atzina, ka situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta mums visiem, tomēr Zelenskis atkal atteicās piekāpties Krievijai un atdot Donetskas apgabalu. Par sportu Latvijas dāmu volejbola izlase šodien savā trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē atzina Polijas valsts vienības pārākumu ar 1-3. Latvietiem tas bija trešais zaudējums tikpat mačos. Latvijas volejbolistis rīt atpūtīsies, bet nākamā spēle Eiropas čempionātā jau trešdien pēcpusdienā. Izskan ziņas 10. Vakarā, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, naktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgi līs nakts, sākumā vietām pērkona negaiss, no rīta dažviet austrumos veidosies arī īslaicīga migla, gaisa temperatūra naktī plus 9-13 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem, bet rītdienā mainīgs mākoņu daudzums vietām centrālajos un austrumu rajonos, īslaicīgs lietus, ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra līdz 20 grādiem.
1: Iztikas minimums.

0: Sveicināti! Pie mikrofona Orests Silabriedis un mūsu uzmanības lokā šoreiz Pēteris Barisons. Apspriedīsim divas viņa simfoniskās svītas – Zieduvija un Bērnības rīti. Sarunāsies diriģents Jākaps Kalniņš un mākslinieks Krišs Salmanis, bet vispirms, kā vienmēr, baibas Santas Vanagas ievads.
1: Īsi par skaņdarbu.
2: Komponistam Pēterim Barisonam un viņa otrajai simfonijai veltīts 2025. gada 14. maija iztikas minimums. Mazs biogrāfisks atgādinājums, pirms pievēršamies viņa divām simfoniskajām svītām – Zieduvija un Bērnības rīti. Komponists Pēteris Barisons ir dzimis 1904. gada 18. aprīlī Sēlpils pagasta Skudrās. Mazā Pētera muzikālā apdāvinātība parādās ļoti agri, un onkulis Pēteris Skudrītis zēnam dāvina cītaru, kā arī ir palīgs apgūstot mežraga un ģitāras spēli. Vēlāk Sēlpils Raiņa klubā Barisons ir mežradznieks orķestrī, kora dziedātājs un koncertmeistars. 1923. Gadā dodas mācīties uz Rīgu un absolvē Vīgnera fonoloģijas institūtu un uzsāk darbu kā teorētisko priekšmetu pasniedzējs. 1928. Gadā iestājas Latvijas valsts konservatorijā, ko absolvē Jāņa Mediņa diriģēšanas klasē un Jāzepa Vītola kompozīcijas klasē. Vēlāk komponists konservatorijā pasniedz teorētiskos priekšmetus, bet 1945. Gadā kļūst par kompozīcijas un orķestra diriģēšanas katedru vadītāju. Pēc konservatorijas absolvēšanas Barisons pastiprināti pievēršas arī diriģēšanai, un no 1936. Līdz 1941. Gadam ir Latvijas Nacionālās operas diriģents. Šodien uzmanības centrā divas simfoniskās svītas. Pirmkārt 1937. Gadā radītā Zieduvija. Savulaik tā godalgota Latvijas radiofona simfonisko jaundarbu konkursā, kā arī ir viens no zināmākajiem Pētera Barisona darbiem. Svītai ir piecas daļas. Pirmā lilija, otrā rasene, sako naktsviole, nātre un noslēgumā roze –

0: Savukārt otrs darbs, par ko šodien runās iztikas minimuma eksperti, ir mazāk zināmā, taču ne mazāk tēlainā 1948. Gadā komponētā svīta Bērnības rīti, kur atspoguļotas Barisona atmiņas no dzimtajās mājās pavadītās bērnības. Abi opusi spoži parāda Pētera Barisona unikālo mūzikas valodas krāsainību un spēju mūzikā uzburt precīzas, smalkas un niansētas tēlu ainavas, nezaudējot vēstījuma patiesīgumu. Šajos darbos jūs pilkti atklājas Barisona instrumentācijas meistara dotības un viņam raksturīgā vēlīnā romantisma muzikālā domāšana. Bet vairāk par šo mūziku runās iztikas minimuma eksperti.
1: Ekspertu saruna.
2: Mans vārds ir Jēkabs Kristis Kalniņš. Esmu diriģents, šobrīd studēju Jāzbe Vītola mūzikas akadēmijas maģistrantūras otrajā semestrī simfonisko orķestru diriģēšanu. Kopā ar mani šodien ir...
3: Labdien, mani sauc Krišs Salmanis, es esmu mākslinieks, beidzu studēt jau diezgan sen.
2: Šodien mēs runāsim par Pēteru Barisonu, un varbūt mēs varētu iesākt ar to, kāda bija mūsu pirmie iespaidi par pašu komponistu vispārējais domas.
3: Kurš sāks?
2: Es varu arī... Sākt.
3: Sāc.
2: Klausoties Pēteri Barisonu, varu teikt to, ka viņš kā latviešu vēlīnā romantisma komponists šo funkciju pilda spilgti. Viņa dairadē, es teiktu, ir tādas divas šķautnes. Pirmā būtu kaut kādā ziņā impresionistiskā daļa, un tanīpat laikā viņš ir ļoti programmatisks. Jā, un tev?
3: Mans iespējas par Barisonu ir tikpat haotisks kā par visu pārējo mūzikas pasauli, jo nav nekādu sistemātisku zināšanu. Man likās, ka ļoti dzirdēts vārds, un tad izrādījās, ka ir daži tik ļoti dzirdēti skaņdarbi, ka man liekas, man ir tāda atvilknīte, kurā glabājas tie skaņdarbi, kuras dzirdot par rādio, man vienmēr jāsāk meklēt, kas tie tādi ir, un es nezinu, ir tāda ārkārtīga slavena Rietumu Eiropas klasiskās mūzikas gabala, kas vienkārši jūg savā starpā, tāpēc ka viņam līdzīga noskaņa. Un Barisona tie spilgtākie darbi arī ir tādi, ka man jāsāk domāt pagaidu, tas ir, kas tas īsti ir. Nu, labi, Rasen, es zinu, ka tā ir latviešu mūzika, bet arī tā un pārējās no Ziedvijas, viņas ir tik skaistas, ka varētu mierīgi būt kaut kādi visā pasaulē zinām dižgari, 19. Gadsimta tādi, nu, kas ir ierakstīti akmenī iekalti mākslas vēsturē, kuras vienkārši es savu stulbumu dēļ atsmirklī nepazīstu.
2: Jā, es piekrītu, ja es būtu kādā koncertzālē un es diemžēl nebūtu paņēmis šo te programmiņu un man nospēlēt kādu no Barisona darbiem, es varbūt arī uzreiz ar pirmo nepateiktu, ka tas ir latviešu komponists, bet, manuprāt, ir pāris daļas no šīm svītām, kur savukārt spilgti ir parādītas šīs te latviskās vērtības, kas varbūt šajā gadījumā ir kaut kāda citāte no Jāņu dziesmām. No tādas, tiešām tādas dziļas latviešu kultūras.
3: Tas viņam droši vien no pasniedzējiem, ne?
2: Tas viņam visticamāk no pasniedzējiem, jā.
3: Protams, atkal neko nezinu, bet bija interesanti palasīt par veco Vīgneru, kas tur mācījies arī Krievijā un bijis viens no pirmajiem un svarīgākajiem tautas dziesmu mācējiem un apdarinātājiem. Viņš tagad vadīja to Fono institūtu,
2: yeah,
3: kurā arī Barisons mācījās un kaut kā tā ķēdīt ir tā gan iziet cauri uz latviešu mūzikas tiem dižgariem, gan arī uz citām augstskolām, kurās viņš mācījies. Un tad atkal pēkšņi atgriežās atpakaļ pie tā, ko mēs klausīsimies mazliet vēlāk. Jā, bija interesanti tā lasīt un mēģināt tam visam izsekot.

0: Varbūt varu pajautāt, kā tu klausījies šos darbus? Tev izdevās viņus noklausīties attiecīgi secīgi, bez nekādiem pārtraukumiem?
1: Es laikam pieļāvu kļūdu un klausījos pēc kārtas un izlasot nosaukumus. Jo būtu bijis interesantāk, varbūt arī vieglāk klausīties, nezinot, kā sauc katru daļu. Tad varbūt es varētu iztāloties, redzēt arī citas bildes. Bet, kad tu zini, ka tā ir nakts vijola,

0: vai nātri, tad diezgan grūti no viņas atkauties, klausoties to skaņdarbu. Bet jā, es klausījos secīgi, tad es visu ko pētīju, lasīju un pierakstīju un mēģināju iztēloties, un tad klausījos vēlreiz uz austiņām, man likās, ka svarīgi klausīties austiņās, jo, un arī vienā piegājienā. Nu, tā kā es pēdējā laikā, nu, sen tā neesmu darījis, ka vienkārši klausies mūziku, sēdi un klausies mūziku, neklabina neko, neskicē neko, vienkārši sēdi un klausies to mūziku. Mm. Un šie jau ir īsi gabaliņi. Nu jā, tā bagātība atklājas arī, ka tu tā viņu klausies. It kā šķiet īsi vienkārši, bet ja klausies, tad tur ir viss kas.
1: Es absolūti piekrītu. Manuprāt, mūzika mūsdienās ļoti bieži ir ieņēmusi šāda otrā plāna nozīmi, bet bez kuras savukārt man šķiet daudzas lietas ir mazāk spilgtas. Bet jā, klausīties mūziku un tikai klausīties bez nekādām papildus kustībām, man šķiet tas ir ļoti vērtīgi. Man līdzīgi kā tev bija vairāki caurklausījumi. Pirmais bija tikai vadoties pēc šiem nosaukumiem. Otrais bija jau pēc tam, kad es biju palasījis paša komponista dienas grāmatu apkopojumu. Viņam bija vairākas burtnītes, viņam bijušas. Un tad es centos vadīties pēc aptuvenitiem gadiem, kad paši darbi bija tapuši, un arī tad vairāk par šiem te bērnības rītiem es centos savukārt apkopot vai atrast atslēgus vārdus, kas varētu būt vai kur varētu būt šie te bērnības rītī pavadīti, kāds ir tās noskaņas un nu, kāds ir tās atmiņas. Jo viņam visu dzīves garumā viens no tādiem tēliem, kurš ir bijis ļoti tuvs un kur ārkārtīgi mīlēja, bija viņa māte. Un dienas grāmatu caurskatot, viņa māte parādījās ļoti bieži. Un viņš pa viņu uztraucās un rūpējās. Un tad, kad bija pēdējie gadi, kad māte bija slimnīcā, varēja just lielu ievainojumu komponista domāšanā un komponista vispār redzējumā uz visu notiekošo. Un jā, un interesanti arī, ka bērnības rīts bija viens no pēdējiem darbiem, kas tika rakstīts, kas arī ir interesanti vienmēr. Kā tu uz bērnību apskaties vienā vecuma periodā un kā tu uz bērnību apskaties vēl pavisam, pavisam citā. Mums šoreiz trāpījās šis te variants ap gadiem 40, ja nemaldos.

0: Man par to māti likās forši, ka viņš arī nomira braucot pie mātes uz kapu ar divriteni. Savukārt, jā, par kādu bērnību viņš atceras savā mūzikā, un droši vien, ka viņš atcerās par bērnību pirms Pirmā pasaules kara. Tad tas ir tā kā līdz 10 gadu vecumam, un ko varētu arī uzskatīt par tādu visīstāko bērnību. Vēl kaut kāda pusauģa samaitātība nesāk vai pusauģa grūtības nesāk līst laukā.
1: Varbūt mēs varētu arī sākt ar bērnības rītiem. Ir nozīme sacībai. Tas ir okay?
0: Tas ir okay, bet tad tev vairāk jārunā, jo šo es tikai noklausījos un neko par viņu neizdomāju.
1: Labi, tas būs tad labi. Tas būs labi. Tad sāksim ar bērnības rītiem un varbūt tad ievadvārdi, kuras arī es atļāvos pierakstīt un vēlētos nocitēt no pašas burtnīcas, būs precīzi par šo brīdi pirms komponistam bija jādodas prom no viņa bērnību mājām, ka viņi devās bēgt, tad es nolasīšu. Aizskrēja vēl beidzamo reizi uz dzimto birsteliņu, nokritu zālē. Atdzisēties patīkamā vakara dzestrumā no uztraukuma karsti. Brītiņu atveldzējos, cik labi, gribētos dusēt ilgi, ilgi. Te izdzirdu mātes balsi saucam mani. Jāceļas, jāiet. Ilgāk nav ļauts vairs palikt. Piecēlos, teicu pēdējās ar dievas, ik kociņam, ik krūmiņam, zāles kušķīšam, kas zina, vai vairs redzēsim. Skrēju tecu skalnā, uz mājām pa olnīcu. Varbūt, beidzot reiz, varbūt. Kaut kā tā.
0: Un te nu ir vien. Mēs runājam par to, ka viņš ir, kā tu teici, vēlīnais romantisms. Man vispār tas nekādī nelīmēs ar 20. Gadsimtu, bet pirmkārt, izklausās ļoti romantiski, un otrkārt, tas, ko tu lasi, ir tik mūsdienām atbilstoši, un ja lasi tālāk, tad viņš atgriezās, un tur nekā nebija, tur bija viss nodedzināts, un ierakumiem izvagots, un granātas tur bija sprāgušas. Nu, jā, romantika tāda nepajokam.
1: Nepajokam, un

Arī vēl atgriežoties pie dienas grāmatas, tas veids, kā viņš apzīmē un raksturo gan cilvēkus, gan ikdienu, gan notikumus un pārdzīvojumus, nu, dikti krāsaini. Man bija vēlme, ja būtu vēl vairāk laiks, es tiešām ņemtu un katru vārdu secīgi arī lasītu, jo tiešām ir interesanti. Un tev nav ne jāgudro, ne pašam jāiztēlojies, kā bija, jo ar viņa vārdiem visi pateikts. Un man šķiet līdzīga situācija arī ir šajā darbā, ka ja ir ieskaņa, tad ir ieskaņa, tas tā. Bet ja ir pelēkās noras vai aizliegtā pastaiga, tad tur visi skaidrs, tur prāts uz citām pusēm nešaudās.

0: kur varētu būt aizslēgtā pastaiga?
1: 8-9 gadīgam puikam.
0: Mhm.
1: Laukos.
0: Laukos, jā. Man atbilde ir, bet es laikam šajā reizē neteikšu, kur varētu būt mana aizslēgtā pastaiga. Tad, jo tas man nesen tas gluži nav, bet arī pārāk sen tas arī nav.
1: Tu vēl neesi izstāstījis savējiem, kur tu esi gājis, kad
0: tev neļaujies. Vēl neesi saņēmies.
1: Ļoti labi. Nu, es tikai atceros, ka es biju uzrāpies Lapeglē un laukos, un mums bija jābrauc uz Gulbeni, un vecāki man izmisīgi meklēja un sauca, un es viņus redzēju un neatsaucos. Tas bija nejauki. Man nebija aizliegts rāpies tajā Lapeglē, vienkārši bija par kaut ko apvainojies.

0: Tu minēji, ka klausoties atsevišķās daļas, tās ļoti atbilst daļu nosaukumiem, un ka tur neko citu īsti pat nevar vairs iztāloties. Tev tas nesagādā grūtības?
1: Tas tiešām ir labs jautājums, un ja mākslas darbiem nav dotas instrukcijas, kā cilvēkam domāt, tas vienmēr, protams, ir interesanti. Un es domāju, ja mēs noklausītos visu šo ciklu bez nekā, pat bez svītas nosaukuma, mēs šeit diskutētu un runātu par pavisam varbūt citām tēmām, mēs tur varētu visu kaut ko izdomāt. Tā kā man šķiet vērtība ir abos variantos, bet, diemžēl, lielākoties mēs pieredzēsim tikai vienu. Jo izdzēs šo no atmiņas, šo nosaukumus vai šīs cikla daļas, nu jau ir neiespējami.
0: Vai es kontrols manijaks, ne?
1: Bišķiņ, jā.
0: Es esmu paredzējis, ko mēs te pēc gandrīz 100 gadiem, kā mēs to visu redzēsim, kādas bildes.
1: Mm-hmm.
0: Bet jā, ar tiem bērnības rītiem tomēr bija, es mazliet varbūt, neteiksim, paviršāk, bet vieglāk viņus klausījos.
1: Mm.
0: Un vispār es tos noklausījos pēc ziedu vīs laikam. Man šķita, ka tajās bērnības atmiņās es redzu arī mazliet citas filmas.
1: Mm.
0: Ziedu vijā bija nepārtraukt multene, bet tās bērnības atmiņas tur parādījās, man liekas, arī vesterns kaut kāds. Man liekas, ka bija arī kaut kāda spriedzes filma drusciņa. Fantāzijas filma bija vienā daļā. Nu jā, tur bija mazliet, varbūt, plašāks tas kīno žanrs, bet iespējams tikai tāpēc, ka nebija izlasījis filmas nosaukumu pirms tam.
1: Un tas atkal savukārt man šeit ir šīs te... ka tās ir atmiņas, ka tas nav vairs nekas aktuāls, bet ar to dzīves pieredzi, kas komponistam tajā brīdī bija, viņš centās šo te bērnību savā galvā iztulkot, kas man šķiet brīnišķīgi.
0: Jā, varbūt arī tās situācijas tomēr ir atšķirīgākas nekā no ziedi savā starpā.

0: Iztikas minimums.
1: Tu teici, ka tu klausījies tā, varbūt bišķiņ vieglāk šo, bet vai bija kāda daļa, kur tad drusiņā aizķērās?
2: Nē, iespējams, ka tā arī bija tā aizliegtā pastaiga, kas man šķita tāda, nu, ka es tur varu iztāloties arī kaut kādu vesternu vai latviešu versiju par vesternu. Bet vispār, jā, par šo domājot, es mēģināju iztāloties, nu, viņš nomir pārāk ātri. Ja viņš nebūtu nomirs tik agri, tā kā viņam būtu citas grūtības, bet iedomājies, ja viņš būtu aizbēdzis. Vispār, varbūt tajās dienas grāmatās ir kaut kas par to rakstīts, kā viņš tika cauri tiem ļoti sarežģītajiem vairākiem, nu, vairākas karas piedzīvoja, dažādas varu maiņas. Viņa tā slavenākā dziesma, ko mēs dziedam katros dziesmu svētkos vai dzirdam katros dziesmu svētkos, tā jau vispār padomu laikā piedzīvoja tikai savu uznācienu un slavas gājienu. Un tur droši vien jālasa viņa dienas grāmatas un jāmēģina saprast, kā viņam izdevās vai kā viņš, un kā varēja rakstīt tik skaistu un īstenībā laimīgu mūziku pēc tik dramatiskiem piedzīvojumiem. Un kas būtu noticis, ja viņš būtu, teiksim, aizbēdzis, man liekas, viņš varētu kļūt par, mums būtu bijis Oskars ātrāk nekā par Straumi. Viņš būtu tāds kino komponists.
1: Jā, absolūti, jā.
2: Vienbrīd es bažījos varbūt, ka viņam tā personība tāda mazliet par pieklājīgi, par jūtīgi, par trausli, jo tur laikam jābūt baigam caursitējiem, lai...
1: Nu, tas gan.
2: Vienlaikus tev jābūt ir nešpatnam pēc rakstura, bet briesmīgi jūtīgām dveseles stīgām, lai uzrakstītu to mūziku, kas paķers kino skatītājs. Bet nu tā kā es viņu personīgi nepazinu, tad es varētu iztāloties, ka viņam būtu nu, brīnišķīga kino mūzikas karjera.
1: Nu, cik es lasīju no dienas grāmatām, mans priekšstats par komponistu kā tādu ir, kā viņš daudz arī pats rakstīja, nu, ka viņš ir no laukiem. Un ka viņam īstenībā bieži vien parādījās veseli posmi ar to, kā viņš apraksta, ka viņam tā pilsētas dzīve nu, ir grūti. Tīpaši, ka viņš bija varbūt tādā bezdarbībā tur api konkrēti vienu kaut kādu sestdienu aprakstīt, nu, ka viņš saka, ka viņš sēž savā būrī aiz loga pelēki mākoņi un viņš vēlas prom. Īstenībā, kā arī daudziem mums mūsdienās ir. Bet jā, varbūt tas ir tas, ka viņš varbūt pēc tā gluži pats varbūt pat negāja pēc tādas sevis pārkāpšanas. Bet tas, kas man šķiet veiksmīgs Barisona Dairadē, ka viņš darbojas ārkārtīgi profesionāli pēc maniem uzskatiem. Jo, kā tu teici, viņš raksta brīžiem tik gaišu un tik... Tiešām tā var nozīmē laimīgu mūziku un to salīdzinot ar to, ko viņš pats raksta par savu ikdienu bieži vien, un tur jābūt lielai profesionalitātei. Viņš prot šo te bildi, kas viņam galvā ir izveidota, uzlikt uz nošu materiāla, neatkarīgi no tā, kā viņš varbūt justos rakstīšanas laikā. Tas man šķiet ļoti vērtīgi un tas arī man šķiet parādās gan bērnības atmiņās, gan arī Ziedovijā.

Atgriežoties pie bērnības rītiem, mana spilgtākā daļa no svītas bija pelēkās noriņas. Un, kad es meklēju par pelēkajām noriņām, vai kā es to interpretēju, kā sanāk, pļava, kas ir ar miglu pārklāta, es atradu dzeju, kur Kārlis Skalbe ir, viņam ir dzejols, kur ir burtisks teksts. Tur ir viens teikums, kurš bija: redzu savu bērnību, pa noru skrejam. Un šeit arī komponistam šajā darbā pelēkajās noriņās tur ļoti pakāpeniski, ļoti lēnām tiek uzburta

tieši ar to uzsvērumu uz vārdu uzbūrta ainava, kā es iztēlojos, kā tā migla lēnā vai paceļās vai uzslīd virsū šai te pļavai. Un tad man, ja nemaldos, tad bija kaut kur darba viducī vai drusiņ pāri bija šīs te līgo dziesmu kaut kādas atblāzmas kaut kur ļoti tālu.

Bet šis darbs arī beidzās ar tādiem hromatiskajiem, ļoti lēniem pakāpieniem uz leju, kad viņš kaut kur ir nonācis.

0: kas savukārt sasaucās ar nākamo daļu, par kuru mēs tad varam pēc tam parunāt.
1: Tā droši vien bija tā daļa, kas man izklausījās pēc fantāzijas filmas. Tas, kā to aprakstīja, vizuāli izskatās stipri līdzīgi tam, kas raisījās man izteles acu priekšā. Vēl gandrīz skaļi sāku smieties, ka tu teici, ka lasīji dzeju un atradi, jo man arī šķita, ja viss ir tik ļoti it kā pateikts priekšā, ka pat mūsu uzdevuma devējs Oress Cilbriez teica, ka viņš šoreiz neko neteikšot vispār. Tad kā, lai runā par to, kur viss jau ir it kā uzrakstīts un viss ir dzirdams un nosaukumā vēl paskaidrots? Un šķiet, varbūt tiešām, jā, pirmais, ko es esmu pierakstījis savās piezīmēs, ir dzeja ar jautājumu zīmi, bet, nu, protams, es neko neatradu. Toties es uzrakstīju vienu maz dzejolīti par vienu no Ziedavīja daļām.
0: Jā, par bērnības rītiem un, nu, manuprāt, ir jūtama, ko mēs iepriekš minējām raidījumā, mātes klātesamība, un tieši pēc pelēkajām noriņām ir daļa pie dievnama, kur es iztēlojos. Es, diemžēl, nepagūvu palūkoties partitūrā, bet es pavisam pieņemu, ka var būt leģitīms variants, ka šīs divas daļas var arī pat nākamo vēl salēž kopā ataka bez nekādas pauzes, jo šī daļa iesākās tajā pašā instrumentācijā un tajā pašā tonalitātē un tajā pašā noskaņā, kā iepriekšējā beidzās. Un tad ir šī pie dievnava daļa, kur man šķiet bija vienīgā, kurā varbūt es saskatīju tādu duālu domāšanu par bērnību. Kāpēc bērni visbiežāk iet uz diekalpojumiem vai, nu, tas ir iekš ģimenes tradīcijām vai arī ir kādi svētki. Un arī šeit šis tad ceļš uz dievnamu vai tā stāvēšana pie dievnama parādījās gan man šķiet no bērna perspektīvas, kā tu atnāci uz kādu vietu, kuru tev pasniedz kā nu, vissvētāko, kuru tev pasniedz kā kaut ko, kas tev bērnībā ir nesaprotams, arī nebērnībā tas vēl ir tāda liela mistērija, bet jā, šī te spriedze, bet tanīpat laikā abrīna par to, ko bērns var iztēloties.

0: Un varbūt šeit ir, par ko es arī iesāku runāt par šo te mātes klātesamību, jo es varu iztēloties, ka viņš ar māti varbūt rokās, varbūt pie sāna, bet devās. Un jā, varēja just, ka šī bija ļoti īpaša atmiņa, kas viņam ir palikusi.
1: Tik skaisti tu to izstāstīji, ka sasodīts man būs jāturpina klausīties. Es domāju, būs miers pēc šī raidījuma. Jāklausās vēlreiz, gan jau, ka to māti arī tur dzirdēšu. Daudz vieties skaņdarbi izklausās tādu, ko varētu nu, pievienot kādā mīlas ēpastā. WhatsAppam var būt par garu, bet, bet nu, tādā vecmodīgā ēpastā vēl varētu. Un tad jau droši vien, ka tev taisnība, jo māti, cik es saprotu, viņš tiešām mīlēja visu mūžu un ilgi un dikti un ļoti.

Bet varbūt vēl pie tā dievnām es pieminēšu, tā iepriekšējā daļa noslēdzās ar šo te lejupējošo sekvenci, un tad savukārt pie dievnama veselu minūti 30 komponists ir izmantojis augšupējošo tādu sekvenci, kura skan mažorā, un viņa kā tāda bezgalīga līkne pēc kaut kā tiecās, un burtiski, ka viņa sasniegusi virsotni, tad pāris sekundes vēlāk, ap minūtu 50, ieskanās ciklā pirmie korāļi, ja nemaldos mežragu skanējumā, kas ir gan atsaucis to, ka komponists ir bijis pats arī ļoti meistrīgs vokālās mūzikas rakstītājs, un arī svētā baznīcas kultūra, ka ir šie dziedājumi, bet nu, ko viņš instrumentālā mūzikā, kā ir pieņemts, parāda ar mežraga balsi.

0: pats jau arī bija. Tēvots laikam bija mācīts.
1: Un pats arī. Jā, jā, jā.
0: Es vispār liekas pilnīgs neprāts. Laukos tēvots viņam iemāca četrus mūzikas instrumentus spēlēt. Sākumā it kā strinkšķināmie, ko var iztēloties. Man šķiet, es atceros, mums laukos arī kaut kur klētī mētājās kaut kas līdzīgs cītarai. Nu tāds. Nekad, protams, mēs ar viņu neko neiesākām, tikai paklausījāmies, ka nekas neskan. Bet pēc tam viņam arī to mežragu un vijolu māca. Nu, tas taču ir, tas ir kaut kas.
1: Tas ir kaut kas. Ļoti apskaužami.

0: par bērnības rītu tad arī noslēgsim sarunu un tad pievērsīsimies ziedu vijai. Tu teici, tev par ziedu viju ir, tev pat dzeja bija uzrakstīta.
1: Man ir pilnīgs hauss ar tām pārdomām, vienkārši tur es visu, ko rakstīju, pēc kārtas pierakstīju.
0: Mm-hmm.
1: Jā, vispirms es joprojām domāju par to, kurā laikmetā viņš īsti iedaras.
0: Mm-hmm.
1: Kaut kādā brīdī es sapratu, ka viņš ir ļoti laikmetīgs. Vairāk iemeslu dēļ. Pirmais ir tīri formāls, viņš ir salicis vienā vijā, ziedu vijā. Nu, kas ir ziedu vija? Kaut kāds vainaks vai, nu, rotājums.
0: Mm-hmm.
1: Viņš ir salicis lillī, nu, to es varu iztēloties. Blakus rasenis, es nespēju iztēloties.
0: Jā.
1: Nakts vijola, kas noplūkt tūlītās novītīs, vairs nesmažos.
0: Mm-hmm.
1: Nātri un rozi. Tas ir tik... Es esmu saņēmis līdzīgus pušķus, un tie ir kolosāli. Tik skaisti izskatās un ir tik radoši. Un pat, ja viņi vīst, viņi ir skaisti. Man ļoti patika. Starp citu pēdējo uzdāvināju Baibas Anta Vanaga izstādes atklāšanā. Tur nebija varbūt nātras, bet tas iespējas bija tāds, ka saliktas lietas, ko es nemūžam.
0: Jā.
1: Pirmkārt, tur bija arī neļķis iekšā, kas liekas, ka nē, bet viņas bija tik labas. Jā, vai cikot tāds formāli, varbūt no tāda vizuālā viedokļa viņš varētu būt ļoti laikmatīgs. Un tad man sāk likties arī, ka īstenībā tas, ka viņa darbi ir tik skaisti, un dažas daļas ir vienkārši nekautrīgi skaistas, tikai par skaistumu, manuprāt. Un tā kā pašpietiekami skaistas, ka skaistums ir arī tas saturs, nevis veids, kādā viņš pasniedz savu domu. Ka īstenībā vismaz vizuālajā mākslā, bet esmu dzirdējis arī kādu laikmatīgās mūzikas komponistu runājam par skaistumu, kas labu laiku vispār bija tāda smieklīga tēma. Man ir gadījies, ka noturēju tā kā ne priekšlasīm, bet stāstīju par saviem darbiem, svolumu māksliniekiem. Rādīju viņam kaut kādu šķūnīti, ko bija uzbūvējis animētu, un viņi man prasīja, bet kāpēc tas šķūnīts? Un es viņam teicu, tāpēc, ka tas ir skaists. Un viņi smējās, un tas nebija toreiz vēl tā īsti. Bet tagad skaistums tomēr ir tāda kategorija, par ko ir atkal vērts domāt, un varbūt pat īpaši vērts domāt laikā, kad ir tik daudz neglītuma apkārt.
0: Piekrītu.
1: Ko es gribēju ar to visu teikt? Ka Bērisons dīvainā kārtā izrādās dažbrīd pat ļoti mūsdienīgs. Varbūt viņš vienkārši tiešām netrāpīja savā laikā, bija bišķi par vēl priekš romantiķiem un mazliet par agru priekš postkonceptualistiem, vai kas mēs tagad skaitāmies.
0: Varbūt. Bet man šiet tīri muzikālā ziņā intuīcija ļoti precīza, jo kaut gan šis darbs bija 37. Gadā rakstīts, ja nemaldos, tad attiecīgi aptuveni 10 gadus pirms bērnības rītiem. No instrumentācijas varētu šķist, ka komponists vairāk

eksperimentē vai vairāk... Nē, es palikšu pie vārda eksperimentē, jo, kā tu teici, šī te ziedu vija un šis konkrētais ziedu salikums ir tik dažāds, ka ar tiem līdzekļiem un ar to varbūt vienmērīgo noskaņu tādā konceptuālā ziņā, kas bija bērnības rītos, tur nevar iztikt un pat nevajag. Un jau no paša sākuma tā atšķirība starp pirmajām divām daļām, kas ir Lilija un Rasene, tu Liliju klausoties vismaz man ir kādā ziņā mājas sajūta, ērtība.

0: Tur gan, protams, varbūt nospēlē pentatonikas pielietojums, kas latviešu mūzikas gadījumā nav tā ierastākā lieta. Tāda pentatonika ir piecu skaņu salikums, kas visvairāk dzirdams ir tieši austrumu mūzikā. Tāpēc jā, mums uzreiz izdzirdot ar varbūt trenētāku ausi, uzreiz ir tāds kāda izsaukuma zīme galvā, ka komponists cenšas kaut ko mums pateikt ar šo. Vai arī šeit ir kāda daļa, kura visvairāk izcēlās?
1: Tāpat ir asena, tāpēc, ka to es esmu tiešām klausījies arī pirms tam, un par vārītēm mēģināju atcerēties un nespēju atcerēties. Es reiz gribēju viņu iekļaut kaut kādā reklāmā, un es neatceros, vai es to izmantoju vai nē. Tas bija, acīmredzot, ļoti sen ar lielisko kolēģi un draugu Ingu Jostu un droši vien kaut ko. Bet mēs ar viņu taisījām laikam labiem klientiem, tad varētu būt, nezinu, kāds Baltās naktis vai Ziedot LV vai kaut kas sakarīgs. Bet jā, tas tāds. Labi, ka tu par to pentatoniku pastāstīji. Es gandrīz biju ar mieru prasīt skaļi, kāpēc viņš izklausās pēc austrumiem. Man izklausās pēc turandotas. Es nezinu,
0: ļoti precīzi. Jā.
1: Vakar gāju cauri, mēģināju atrast, kurā brīdī tad šis skan, bet neskan viņš īsti nekur. Mm-hmm. Bet, tie pingi, pongi varbūt kādā mirklī vai kāds no tām delverīgajām starta daļiņām turandotā izklausās. Es maz noskaņas ziņā līdzīgi. Un Puccini jau arī tāds pats. Viņš jau turandot īstenībā arī salīdzinoši nesen uzrakst. Tas ir, varbūt 10 gadu pirms tās Ziedonijas, vai ne? Arī tā kā nav īsti, kas viss jau nav bijis tajā laikā, laikmatīgajā mūzikā, un viņš raksta tādu skaistu, emocionāli tveram, bilžainu, krāšņu, un ļoti, ļoti mīlētu mūziku.

0: Jā, tā Rasina man ļoti patika, bet arī redz, tā neko interesanti par mūziku pateikt es nevarēju, bet par to es to dzejoli uzrakstīju, jo meklēju tā, ko es meklēju. Jā, es meklēju vispār, kas tā Rasina tāda ir. Jo es viņu esmu redzējis arī purvā, un tad šķiet, jā, es atradu Rasini. Mm. Izrādās, ka viņa nav nekāds lielais retums, viņa pie mums diezgan izplatīta, nu, tajos pašos purvos. Mm. Tad šķiet interesanti, ka viņa ir, nu, jau tas, ka viņa barojas ar kukaiņiem, bet tāpēc, ka vienkārši purvā nav tik daudz to citu barības vielu, tad viņai jāņem ir no citurienes. Un tad laikam, ja es pareizi sapratu tas, kas, nu, ko es droši vien, ja taisītu pušķī, tad uzskatītu, ka, nu, te ir kur tie ziedi, tā laikam tikai lapā ar tam sarkanajām, sarkanīgi dziedzeru matiņi. Tie izaug no lapas, un viņiem galos ir tas, kādēļ droši viņi sauc par rasenu, bet tas mm. arī kaut kāds izdalījums, kas pielina tos kukaiņus. Un izskatās pēc citam instrumentu vālītēm. Varbūt, varbūt tāpēc tur tās ārkārtīgi interesanti instrumenti skan tajā skaņdarbā. Bet tas viss vēl tā, man šķiet, diezgan normāli. Bet es kāpēc nonācu pie daļas, kurā ir aprakstīts, no kā tā rasena sastāv vai kādas vielas tur ir atrast, un tad nesen tieši noklausījos kādu citu klasikas raidījumu ar konceptuālās dzejas paraugiem un ekspertiem, un viņi teica, nu, ja tu neko citu nespēj uzrakstīt, tad konceptuālo dzeju tu varēsi. Es mēģināju, man nesanāca tiesko labi, bet ir.
1: Labi, klausimies.
0: Drozerons un plumbagīns, miecvielas un vitamīns. C vitamīns iekavās, bet tāpēc, ka nebija atskaņa. Flavonoīds, kvercetīns, antociāns, hiperozīds. Ekstrakti uzrādījuši arī anti-angiogenētisku iedarbību. Rāsens preparāts nedrīkst lietot lielās davās, jo drogās esošais plumbagīns var izraisīt krampjus un pat paralīzi.
1: Nu, varani.
0: Plumbagīns. Bišķiņ jau arī skan, vai ne, tas plumbagīns?
1: Jā, bišķiņ skan. Man bija ļoti liels priekšrocs dzirdēt. Es

0: Es nebiju dzirdējis tik daudz vārdus, kuriem man nav varbūt galvā neviena salīdzinājuma, kas varētu būt.
1: Nu, tad beidzot tu jūties tā, kā es jūtos, ka man kaut kas jāpasaka par mūziku, kur es neko nesaprotu.
0: Tad vēl par daļu naktsvijoli. Es gribēju izcelt to, ka no visa materiāla, kuru mēs klausījāmies, šajā daļā es pieliku pirmo reizi vārdu konflikts. Ja citur bija kontrasti, kur varbūt, nezinu, skaļāk, klusāk, priecīgāk, bēdīgāk, tā ļoti pavirši runājot, tad šeit bija tāds kāpinājums, varbūt, jā, dzirdams kaut kāds pārdzīvojums tieši šajā te solo vijoles partijā.

0: kas bija ļoti atsveicinoši. Tas man patika un arī parādīja Barisonu no pavisam citas puses.
1: Es laikam zinu, par ko tu runā. Es esmu pierakstījis, ka beigās ir gandrīz kulminācija. Pasvītrojot vārdu gandrīz.
0: Jā, arī ļoti, ļoti precīzi. Gandrīz kulminācija, tas ir labākais apzīmējums, ko es arī lietot. Tas ir tāds kā pēkšņs pārāvums vai arī kaut kas svarīgs, kas ir neaizsniegts. Tas ir jā, ļoti, ļoti.

Un vēl, nu, nātri kā nātri, es nezinu, kuram vai pat sev tu taisi ziedavīju vai kādam citam, bet iepīt nātri, nu, tas tā, es šajā gadījumā tu uztveru vairāk kā joku. Tāds palaidnīgs joks, kurā varbūt vienu nātras gabaliņu tur kaut kur iepinu un tad...

0: Un tad vēl par pēdējo daļu par rozi. Es arī tajā dienas grāmatā centos atrast, varbūt ir kādi konkrētākas domas par šiem konkrētajiem ziediem. Un, diemžēl, vai par laimi, man sanāca atrast tikai par rozi visvairāk. Un rozes viņam nācās pašam saņemt salīdzinoši bieži, nekā šīs te citas puķas parasti pēc koncertiem. Vai viņš bija ko nodirģējis, vai bija kāds pirmatskaņojums, un tad viņš šīs te rozes un šo rožu smaržu tiešām mīlēja, un viņš bija dikti priecīgs, kad rozes viņam bija mājās pēc šiem priekšnesumiem.
1: Nu, šajā ziņā viņš ļoti atšķirs. Es līdz rozēm joprojām neesmu izaudzis, nespēju šos ziedus, es nesaprotu.

0: Tāpēc arī vismazāk tur kaut kas ir pierakstīts, un viņš visvairāk, šī daļa visvairāk izklausījās pēc baleta. Un tā arī ir tā daļa, kas pēc manas saprašanas ir skaistums, kas ir pats par sevi, nevis par kaut ko citu, vai kaut kā citu ietērps vai ietvers. Tā var būt, bet tas nav man.
1: Man gan šķiet, ka šai rozai ir vai nu noņemti, vai arī neeksistē ērkšķi. Šī bija tikai rozas galviņa, manuprāt, šajā daļā bija.
0: Jā, tāpēc arī tā iepriekšējā daļa nātri man šķita lieliska, jo tajā bija vismaz arī, nu, labi, drāma tur nebija, bet bija kaut kāda spriedze, kaut kāda intriga, kaut kāda darbība. Jo nu, ļoti skaista mūzika un var klausīties kā ļoti skaistu mūziku, bet vismaz mūsdienu cilvēkam vajag kaut kādu arī drāmu un satraukumu un pretstatus un kaut ko ar to tik galā. Un tad nātri vismaz deva tādu diezgan komisku un dzīves priecīgu tāpatās, bet jā, šī savu ārtevu viņi deva visā ciklā. Un man šķiet, jā, ja man visas šīs daļas izklausījās arī pēc multenēm tad, vai animācijas filmām, tad, ja pašam būtu jātaisa, tad droši vien nātris uztaisīt vai izvēlētos taisīt. Jo to es spēju ieraudzīt gan kā Disney multeni, nu, kur kāds noteikti nemitīgi klumpačošana, krišana un vizuāli joki, gan pilnīgi abstrakta multeni, kādu es pats droši vien mēģinātu uztaisīt. Vienkārši darbojās, ka taisnas tūrīši, klucīši un sarkans un melns un varbūt zils. Un tāpat ar visu to dzīvīgo mūziku tur būtu tie klucīši pārvērstos dzīvās būtnēs vai katrā ziņā ļoti konkrētā stāstā. Tāpat kā jā, nosaukuma dēļ vien šo mūziku vairs nespēja klausīties tā abstrakti.
1: Un noslēdzot raidījumu, trijos vārdos, kā tu noraksturotu Pēteru Barisonu?
0: Laikmetīgi vilka zīmējumi, ģirta vilka.
1: Paldies.
0: Pasaki savus trīs
1: un
0: vārdus.
1: Es savus trīs vārdus. Glazna, domas, māte.

Redījumā iztikas minimums Pētera Barisona simfoniskās svītas Zieduvija un bērnības rīti apsprieda diriģents Jēkabs Kalniņš un mākslinieks Krišs Salmanis. Klausījāmies fragmentus no šīm svītām Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Aleksandra Viļumaņa ieskaņojumā. Redījuma producents Orests Silapriedis.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labu vakar ar 24. augusta dienas ziņām 11. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Turpmākajās 15 minūtēs plašāk stāstīsim par šādiem tematiem. Jāpanāk, ka elektrības un sakaru pārrāvumu laikā dienesti labāk sadarbojas, bet iedzīvotāji laikus saņem svarīgi informāciju un palīdzību secināts valdības sēdē. No amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs. Latvijas valdības pārstāvi Kīvā šodien tikās ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski. Pašlaik Latvijā bez elektrības pēc postošās vētras joprojām ir vairāk nekā 50 tūkstoši mājsaimniecību. Klimata un enerģētikas ministrija ziņo, ka līdz rītdienai varētu atjaunot vēl pēdējās bojātās apakšstacijas darbu vidējās spriegumā. Un tā atrodas biržos, rīt speciālisti sāks mazāk intensīvus darbus, jo situācija normalizējas. Preļu novadā joprojām nav elektrības, ja to izdosies pieslēgt arī rīt, tad cilvēki varēs doties uz jauniem uzlādes punktiem novada pagastos. Preļos darbojas vairākas degvielas uzpildes stācijas, arī pārtikas veikali un aptieka. Tur samaksāt gan var tikai ar skaidru naudu. Preļos šobrīd darbojas degvielas uzpildes stācijas Astarte, Ingrida un Viada, veikals Maksima, kā arī veikals Preilis, centrā un Sieru Rūpnīcas rajonā aptieka Raiņa Bulvārī 5, tiesa recepšu zāles tajā netiek izsniegts. Jēkabpils novadā rīt atkal strādās bērni dārzi un novada domas priekšsēdētājs Raivs Ragainis no Latvijas zaļās partijas cer, ka šovakar elektrība būs visā novadā. Viņš sacīja, ka vidējā spriegumā elektrība ir atjaunota. Žurnālisti Ieva Alberta sociālajos medijos ziņo, ka Sēlijā ilgstošas aprūpas iestādes iemītnieki joprojām grimst tumsā. Noturības punkti pašvaldībās skaidra rīcība oranžā un sarkanā brīdinājuma laikā labāk informācijas apmaiņa starp dienestiem sarūpēti ģeneratori un pašu iedzīvotāju lielāka gatavība. Tās ir dažas no mācībām pēc nedēļas nogalē piedzīvotās postošās vētras, kas šodien pārunāta ministru kabineta krīzes vadības sēdē. Līdz septembra vidum iesaistītajām ministrijām un iestādēm jāsagatavo priekšlikumi uzlabojumiem, bet krīzes vadības centram tie jāapkopo un jāizstrādā arī savi risinājumi. Mērķis ir panākt, ka elektrības un sakaru pārāvuma laikā dienesti labāk sadarbotos, bet iedzīvotāji laikus saņemt svarīgu informāciju un arī palīdzību, bet vairāk Agnija Lazdiņa.
3: Elektroapgādi lielākajā daļā valsts izdevies atjaunot salīdzinoši ātri, tomēr vētra atklājusi problēmas informācijas apmaiņā. Tā vērtē krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Dienestiem bija dati par elektroapgādes traucējumiem, taču ar tiem neizdevās veiksmīgi apmainīties. Tāpēc nākamajās krīzēs jānodrošina vienotu un aktuālu informācijas apmaiņa. Pašvaldībās iecerēts veidot arī noturības punktus, kuros cilvēki krīzes laikā varētu saņemt informāciju, dzeramo ūdeni un piekļūt sakariem, bet arī sasildīties. Savukārt oranžā un sarkanā brīdinājuma laikā paredzēts noteikt skaidrāku rīcību iedzīvotājiem un publisko pasākumu rīkotājiem. Zīle uzsver, ka arī pašiem iedzīvotājiem jābūt gataviem pirmās 72 krīzes stundas iztikt saviem spēkiem.
4: Šī dabas katastrofa nāca mums kā mācību stunda kārtējā, kurā tika pārbaudīts mūsu spējas reaģēt, rīkoties šādās situācijās un arī mūsu pašu kā sabiedrības locekļu gatavība. Daudz esam runājuši par 72 stundu somu, bet 12 stundu elektrības pārāvums mūsos tomēr izraisa zināmu stresu. Neesam padomājuši ne par dzeramo ūdeni, ne par pārtiku varbūt, un rodās sabiedrībā tāda stresa sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kas netiek pienācīgi un saulaicīgi darīts.
3: Tā sacīja Zīle, uzsverot,

0: Dienesti strādājuši nepārtraukti ārkārtas režīmā, savukārt ģeneratoru trūkumu degvielas uzpildes stacijās un citos uzņēmumos valdība plāno risināt, pārskatot, kuriem objektiem rezerves elektrībai jābūt obligātai. Pašlaik šāda prasība jau noteikta kritiskajai infrastruktūrai, slimnīcām un paaugstinātas bīstamības objektiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas 34 stundās saņēmis vairāk nekā 3000 pieteikumus, visvairāk kopš šādas statistikas apkopošanas sākuma. Vētrā viens cilvēks gājis bojā un 3 cietuši, tostarp 2 ugunsdzēsēji, savukārt mediķi palīdzējuši 14 cietušajiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipula norāda, ka lielākās grūtības radīja sakaru pārāvumi un kritušo koku apgrūtinātā piekļuva izsaukumu vietām.
1: Varam ziņot, ka nē, mums nebija problēmas ne ar degvielas piemību, ne izsaukumu izpildi. Jā, lielākais izaicinājums bija sakari un piekļuva izsaukumu vietām. Bija arī atsevišķas slimnīcas, kas mainīja hospitalizācijas ceļus pie slimnīcām tieši tāpēc, ka bija krituši koki, bet kopumā situācija tika nokoordinēta ļoti labi.
0: Arī slimnīcas ar vētras radītajiem sarežģījumiem kopumā tikušas galā. Jēkabpilī, Ogrē un Krāslavā izlaicīgas elektroapgādes problēmas atrisinātas ar ģeneratoriem. Savukārt vienas zāļu lieltirgotavas medikamenti, kuri jāglabā vēsumā, pārvesti uz vietu, kur bija elektrība. Elektrotīkla aizsardzībai Saimā jau iesniegti grozījumi, kas ļautu paplašināt no kokiem attīrāmo joslu gar 110 kV līnijām. Augstsprieguma tīkls lēš, ka tas līnijās iekritušo koku skaitu samazinātu par 80%. Sadales tīkls tikmēr turpina gaisvadu līnijas pārbūvēt par pazemes kabeļiem. Priešlikumi uzlabojumiem krīzes vadības centram jāsagatavo līdz 15. septembrim. Savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā izvērtēs pašvaldību zaudējumus, kuru lielāko daļu plānot sekt valstī. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Latvijas sabiedriskais medijs atzīst, ka padarītais radioēterā sabiedrības informēšanā pēc postošās vētras nedēļas nogalē nebija apmierinošs. No amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. LSM valdes locekle Ieva Aile atzīst kļūdas gan rīcības koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas ātrumā. Vētras postījumi Vidzemē bijuši mazāki nekā daudzviet citur Latvijā, bet smagāka situācija aizvien saglabājas Madonas novadā. Citviet joprojām lielākais pārbaudījums ir bijis dzīve bez elektrības tīmekļa un mobiliem sakariem. Cēsu novada Straupes pagastā daļa iedzīvotāju un uzņēmēju elektrība nav atjaunota vairāk nekā 30 stundas, tas nozīmē, ka nav arī iespējas sazvanīties. Lai uzņēmējiem nodrošinātu piena pārstrādi un uzturētu veikalu, ir jādarbina ģeneratori. Laura Jansone ziņo no Straupes.
3: Ir pagājuši jau vairāk kā 30 stundas kopš elektrības padeves pārāvuma, un šeit Cēsu novada Straupes pagastā elektrības padeve aizvien nav atjaunota. Tas, protams, ietekmē arī tādu pārstrādes uzņēmumu kā Straupes piens, un lūk, viņi ir sarūpējuši pamatīgu ģeneratoru, kas šajā brīdī glābj un nodrošina enerģiju, lai ražošanas process varētu turpināties.
4: Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības Straupe valdes loceklis Sandis Veitmanis atzīst, ja ģeneratora nebūtu, tad ražošanas process šodien nenotiktu.
5: Vienkārši internetā Energolux bez līguma sazvanījām, pateicām, ir liela problēma, zināja, kas mēs esam, teica, braucat pakaļ un darbojieties.
4: Uzņēmumā ir arī pašiem savs ģenerators, tomēr tas ir par mazu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ražošanas un produkcijas uzglabāšanas procesu. Sandis Veitmanis atklāja, ka elektrības pārāvums ir pamatīgs izaicinājums arī piensaimniekiem. Tikmēr vietējā veikala īpašnieks Māris Šķesteris produkcijas glābšanai izmanto parastu benzīna ģeneratoru. Lai gan elektrības nav un kase nedarbojas, veikala durvis šodien vaļā.
6: Zaudējums rēķinām 4 par skaitlis būs vai 5 par attiksim, nezinām.
4: Ejošākā prece veikalā ir ūdens, tomēr problēmas rodas, jo cilvēkiem nav skaidras naudas.
6: Mājās nav ūdens, viss palikuši moderni, viss pārgājuši uz siltumsūkļiem, uz šito siltumu apkuri, uz elektriju, visu uz elektriju mājās. A, ūdens tad nav. Es labāk pajautāju, cik cilvēkiem ir skaidrās naudas, jo karšu aparāti jau negāja 72 stundas, jo ko smēties, viņi nav gatavi pat 2 stundām, viņiem nav pat naudu maizlē nopirkt.
4: Veikala saimnieks atklāja, ka krīzes brīdī veikalā darbojas vecā labā pierakstu klādīte, un tiem, kuriem nav nauda, pirmās nepieciešamības preces izsniedz uz parāda. Straupē dzīvojošā Lāsma mētnē uz veikalu atnākusi, lai nopirtu konservēšanai nepieciešamās garšvielas. Viņa atklāja, ka ģimene šo laiku bez elektrības pavada laukos pie mammas.
7: Man grūtākais ir tas, ka es kā pavārs vairs nemāku ēst uztaisīt, jo viss ir uz elektrību.
4: Un ko tad jūs darat, kā jūs izlīdzaties tagad?
7: Tad ir pie mammas. Mamma vēl agās palīt ņemās, tad kaut cik necik vēl minimāli kaut ko varam.
4: Straupē satiktie atzīst, ka elektrība.

0: Trības pārāvums parāda, cik nesagatavoti šādām krīzēm ir daudzi mūsdienu cilvēki. Kamēr uzņēmēji un iedzīvotāji cenšas pielāgoties dzīvei bez elektrības, vietējā pagasta pārvaldē durvis šodien slēgtas. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
1: Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta un aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis šodien Kijevā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un pārunāja dronu vienošanos, arī runāja par Latvijas iespējām iepirkt dronus un citas aizsardzības stiprināšanai nepieciešamās sistēmas no Ukrainas. Par to plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
2: Šajās dienās Latvijas amatpersonas apmeklējot Ukrainu piedalās neviena Ukrainas neatkarības dienai veltītajos pasākumos un labas gribas koalīcijas sanāksmē, bet tiekās ar Ukrainas amatpersonām, lai pārunātu aktuālo sadarbību. Tikšanās ar prezidentu notika jau vakar, turpinās šodien citos līmeņos un viens no sarunu tematiem ir, protams, sadarbība dronu jomā. Latvijas un Ukrainas amatpersonas pārunājušas, kad un kā notiks Latvijā ražoto dronu, zemes robotu un sakaru sistēmu piegāda Ukrainai, tāpat pārunāt arī dronu vienošanās, kuras ietvaros Latvija varētu arī pirkt no Ukrainas to, kas Latvijā netiek ražots. Paklausamies aizsardzības ministra Raiva Melņa man sacīto.
3: Mēs runājam par sistēmām, kuras patreiz mūsu industrija vēl neražo vai nespēj saražot. Dažādi tipa radio elektromagnētiskās karadarbības sistēmas, radari, slāpētāji, kā arī tālās darbības droni, vidējās darbības droni. Tāpat arī mēs runājam par dažādiem mākslīgā intelekta risinājumiem šajās sistēmās.
2: Melns norādīja, ka Latvija ir nosūtījusi Ukrainai šo te sarakstu ar lietām, ko vēlētos, un šobrīd tas viss ir saskaņošanas procesā. Es interesējos arī par kādu summu tad iet runu.
3: Drona dīla dokumentā minēta 112 miljoni. Tā ir summa, ar kuru mēs reitinamies savu bruņoto spēku vajadzību nodrošināšanai. Tas ir 26. 27. Gada ietvarā. Mēs plānojam šādu finanšu apjomu tērēt tām specifiskajām spējām, kuras nepieciešamas un kuras ir izvērtētas atbilstoši bruņoto spēku vajadzībām.
2: Ministrs apliecināja, ka šobrīd tiek darīts viss, lai pirmās sistēmas no Ukrainas puses Latvijai būtu piegādātas jau šogad.
1: Simtiem cilvēku ar saulespuķiem rokās šodien Rīgā piedalījās gājienā saulespuķu ceļš. Tajā cilvēki Ukrainas neatkarības dienā atbalstīja Ukraiņus cīņā pret Krievijas agresiju. Bet Kurzemes upēs pēc Lietavām krasi paaugstinājies ūdens līmenis atsevišķās vietās, tas pats sasniedzis 3 metru atzīmi. Par situāciju Latvijā stāsta hidroloģe Līga Klints.
4: Ūdens līmenim paaugstinoties var aplūst ceļi, veidoties izskalojumi, plašāk aplūst arī tuvākās vietas ūdens tilpju krastos. Ja runājam par upēm, kurās visstraujāk ir paaugstinājies ūdens līmenis, tad tās ir Ventas, Augštece un nu jau arī Vidustece, kā arī Bārta, bet arī mazākās upēs kā Rojā, Imulā ūdens līmenis ir paaugstinājies un nu jau pat sasniedzis arī dzeltenās brīdinājuma pakāpes atzīmes. Lai gan centrālās daļas upēs Lielupes baseinā, kā arī atsevišķās Daugavas baseina upēs, kā Mazajā un Lielajā Juglās, Ogrē ūdens līmenis arī ir strauji paaugstinājies, tomēr tā ūdens līmeņa kāpums nav bijis tik būtisks. Kas ir jānostiprina vai jāpārskata, to vislabāk droši vien var atbildēt pašvaldībās, kas apzina savas būves.
1: Ar to arī izskan 24. augusta dienas ziņas 11. vakarā producēja Vība Rēmze, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko, bet ar jums runāja Mārtiņš Kļavinieks. Vēlreiz īsumā par svarīgāko. Jāpanāk, ka elektrības un sakaru pārāvumu laikā dienas labāk sadarbojas, tā secināts valdības sēdē, bet 10 000 iedzīvotāji Latvijā joprojām bez elektrības. No amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs, bet Latvijas valdības pārstāvji Kīvā šodien tikušies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un pārunājuši dronu vienošanos. Dienas ziņiskiņā vēl arī par laikapstākļiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, Rīgas centrā šobrīd 16 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765.

0: 5 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Savukārt plašāk par gaidāmo laiku stāsta kolēģis Toms Bricis.
1: Vēl otrdien vietām gaidāmas īslaicīgas lietas, bet debesis arvien biežāk skaidrosies. Minimālā temperatūra naktī 8-13 piekrastē vietām līdz 15 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Trešdiena, ceturtdiena un piekdiena Latvijā paies bez nokrišņiem, laiks būs lielākoties saulains, naktīs 7-12 vietām piekrastē 15 grādi, pēcpusdienās līdz 18-23 grādiem. Sestdien kļūs vēl siltāks līdz 20-25 grādiem, bet pēcpusdienā daudz iet gaidāmas lietas. Vietām ar negaisu, svētdien kļūs vēsāks.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

Šodien 24. augusts, un tā ir Ukrainas neatkarības diena. Rīt jau piektais Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara gads, un katru dienu Ukrainas tauta tiek pārbaudīta. Un ukraiņu mūziķi ir tie, kur ar savu mākslu un ne tikai sniedz atbalstu šī sarežģītajā izdzīvošanas laikā. Viena no šādām māksliniecēm ir arī ukraiņu dziedātāja un aktrise ar eksotisko vārdu un nemazāk eksotisko ārienu vārdā Džamal. Viņa uzvarēja 2016. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Stokholmā. Mums bija iespēja vērot mākslinieci klātienē daudz agrāk. 2009. gadā viņa dalīja pirmo vietu ar dziedātāju no Indonēzijas starptautiskajā konkursā Jaunais Vilnis, kad tas vēl notika Dzintaru koncertzālē. Viņa vēlreiz atgriezās Latvijā 2023. gada 29. jūlijā un sniedz emocionālu koncertu etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, noslēdzot Pasaules mūzikas festivālu Porta. Džamala turpina intensīvi koncertēt ne tikai ārzemēs, bet arī Ukrainā, kur septembrī vien viņai ieplānoti 14 koncerti.

Džamala. Īstajā vārdā Susana Džamala Dīnova jau padomju laikā bija pazinusi, ko nozīmē represijas no lielās brāļu tautas puses. Viņas tēvs piederēja pie tiem Krimas tatāriem, kurus Eņķis 44. Gadā deportēja uz Vidusāziju. Tā dziedātājs radinieki nonāca Kirgīzijā, kur viņi piedzima 1983. Gadā. Tēvs nebeidz sapņot par atgriešanos Eņķa dzimtenē, bet vēl 80. Gados izsūtītajiem Krimas tatāriem bija aizliegts atgriezties dzimtenē, kur nu vēl pirkt māju. Tika izspēlēta viltīga kombinācija – vecāki izšķīrās, māte, kura pēc tautības bija armēniete ar saknēm Kalnu Karabahā, apmetās uz dzīvi mazā Krimas kurortpilsētņā Malorečenskā. Tur noīrēja istabiņu un pasniedza stundas mūzikas skolā. Tēvs ar vecāko meitu apmetās uz dzīvi vienā no Krimai tuvākajām Ukraiņu pilsētām – Melitopolē. 4 gadu laikā māte izdevās iegādāties māju un visa Džamala Dīnova ģimene pārcēlās dzīvot pie viņas.

Susanas ceļš uz mūzikas virsotnēm sākās agrā bērnībā, jo ne tikai māte bija klavieru skolotāja, bet arī tēvs bija profesionāls kora diriģents. Vispirms meitene apgūta klavieru spēli Alluštas mūzikas skolā. Ne tikai veiksmīgi startēja dažādos muzikālos konkursos, bet 9 gadu vecumā veica pirmo profesionālo ierakstu. Iedziedāja albumu ar 12 bērnu un krimi tatāru tautas dziesmām. Tad jau kļuva skaidrs, ka dotības ir tieši uz dziedāšanu. Tātad ceļš ved uz Simferopoles mūzikas vidusskolas vokālo klasi. Augstāko izglītību viņa ieguva Kijivas Nacionālās mūzikas akadēmijas operas klasē, kuru starp citu pabeidza ar sarkano diplomu kā labākā audzēkne kursā.

Mūzikas akadēmijas diploms bija saņemts un vajadzēja izšķirties, ko darīt tālāk. Izvēle bija jāizdara starp diviem diezgan atšķirīgiem žanriem – vai no opera, vai džess. Āķis slēpās tur, ka jau sākot mācīties mūzikas akadēmijā, Susana 2001. Gadā pievienojās arī ukraiņa meiteņa kapella džeza kvintetam Beauty Band. Bet ar džeza mūziku viņa vēl Simferopulē jau 11 gadu vecumā bija iepazīstinājis aranžētājs Genādijs Astsaturjāns. Vispirms bija kasete ar Ellas Fitzgeralds dziesmām. Viņš man uzlika pirmo dziesmu, no tās es ātri noguru, tā taču nepavisam nav bērnu mūzika. Tad otra, trešā un no jau es pati gribēju klausīties. Tad viņš iedeva kaseti uz mājām un teica, lai nedēļas laikā iemācos tās visas. Kā? Es taču nemāku angliski. Kā vari, tā mācies. Un tā tas viss sākās.

Susana bija nosūtījusi savus ierakstus uz Cīrihas operas teātri, bija saņemts uzaicinājums stažēties slavenajā Milānas opernamā La Scala un jau tika apspriests repertuārs. Tad negaidīti dziedātāji saņēma uzaicinājumu piedalīties 8. starptautiskajā konkursā Jaunais Vilnis. Šeit viņi pirmo reizi kāp uz skatuves ar pseidonīmu Džamal, pirmās trīs zilbes no uzvārda. 2009. gada konkurss bija pirmais vēsturē, kad vienādu punktu skaitu 358 saņēma divi pirmās vietas ieguvēji – Indonēzijas pārstāvis Sandijs Sandoro un Ukrainas pārstāvi Džamal. Par Džamals pašas kompozīciju dziesmu Memes dēliņš plaukstas visvairāk esot citusi Alla Pugačova, bet primadonas speciālu balvu saņēma otra dziedātāja no Ukrainas – Mila Nitiča. Tūlīt pēc uzvaras dziedātāji saņēma prēmiju Gada cilvēks nominācijā Ukraiņu Elkus.

2010. gada vasarā Džamala apmeklēja Losandželosu, kur tikās ar pasaules slaveno producentu Volteru Afanasjevu, divu Grammy balvu laureātu, kuri ikdien bija strādāt ar tādām zvaigznēm kā piemēram Whitney Houston, Aretha Franklin un Mariah Carey. Volters piedāvāja arī Džamalai pievienoties viņa aizbilstamo pulciņam un palikt uz dzīvi Savienotajās valstīs, bet dziedātāji nobijās, ka te nu viņai neviens neļaus dziedāt, ko un kā pati izdomājusi. Viņa jau mājās bija sākusi darbu pie Debijas albuma, un rudenī Džamalai tika piedāvāts piedalīties Nacionālajā Eirovīzijas atlases konkursā. Viņa startēja atkal ar pašu sacerētu dziesmu Smaids, bet kaut kas nebija īsti godīgi ar balsu skaitīšanu, un togad dziedātāja līdz Eirovīzijai netika. Toties 2011. gada aprīlī ar pirmo solo koncertu vienā no lielākajām Kijivas koncertzālēm tika prezentēts Džamalas debijas albums.

Džamala turpināja gan rakstīt jaunas dziesmas un albumus, gan piedalīties visos iespējamos pasākumos, kas vien saistīti ar mūziku. Dažādi festivāli, arī džeza mūzikas konkurss, piedalījās arī vairākās operas izrādēs. Sāka filmēties un ne tikai televīzijas mūziklo

un šovos, bet arī īstās mākslas filmās. Regulāri saņēma balvas kā gada dziedātāji, arī prēmijas par kultūras attīstību un miera stiprināšanu. Jau 2014. gadā viņa neslēpa attieksmi par Krimas aneksiju. 16. gada janvārī Džamala paziņoja, ka ir ar mieru vēlreiz izmēģināt laimi Eirovīzijas konkursā. Speciāli šim pasākumam viņa sarakstīja dziesmu 1944. Veltījums traģiskajiem pagātnes notikumiem daļai arī Krimas tatāru izvešanai 44. gadā.

Dziesmas sarakstīti divās valodās – angļu un krimas tatāru. Ar to Džamal ne tikai pārliecinoši uzvarēja Ukraiņu nacionālās atlases turnīrā, bet arī Eirovīzijas finālā Stokholmā. Jaunākamajā dienā, 16. maijā, Ukrainas prezidents piešķīra dziedātājai Ukrainas tautas skatuves mākslinieces goda nosaukumu. 26. maijā viņai tika piešķirts Kijevas goda pilsoņa tituls. Stokholmā viņa saņēma speciālu prēmiju par spēcīgāko dziesmas tekstu un bija jau par ko. Adams Taylors laikrakstā The Washington Post rakstīja, Ukraiņu dziesma Eirovīzijā – tas ir akmenis no Ukrainas krievu dārziņā, un tas nav mas. Collins Freemans britu avīzē The Daily Telegraph publicēja šādus vārdus. Džamalas dziesmā par staļinisko viņas tautiešu deportāciju Ukraiņu dzird atbalsts no krievu īstenotās Krīmas aneksijas. Kaut arī dziesmā tā netiek tieši minēta, nerodi šaubas par Džamaladīnovas kundzes patiesajām simpātijām.

kad 2014. gada jūlijā festivāls Jaunais Vilnis pēdējo reizi notika Jūrmalā, Džamal atkal bija uz skatuves un aicināja iestāties par mieru visā pasaulē un Ukrainā. Dodot piekrišanu dalībai festivālā, es apzinājos, ka uzstāšos Eiropā. Nevarēju laist garām šādu iespēju. Mans pienākums ir paust savu nostāju visiem pieejamajiem līdzekļiem, un vispirms tā ir dziesma. Tā toreiz teica Džamal. Kritiķi atzīmē, uz skatuves Džamal ir spilgt un emocionāli, bet privātajā dzīvē esot mierīgi, atturīgi un punktuāli. Ārienei daudz laika nevelt. Esmu dziedātāja neliela. Uz skatuves vispirms domāju par dziesmu. 2017. gadā klajā nāca Ukrainas pastmarka ar dziedātājas attēlu. Ilgi viņi nevarēja sadūšoties un aprecēties. Es jau neatteiktos no vīra un bērniem, bet kurš vīrietis tad izturēs manu darba grafiku, tā stāstīja Džamal. Un tomēr tāds atradās. 2017. gadā Džamal izgāja pie vīra, un ceremonija notika Kīvas Islāma kultūras centrā, un drīz vien jaunajā ģimenē pieteicās divi dēli. Neskatoties uz patriotisko noskaņojumu, pēc pirmās kara diennakts dziedātāji atstāja Kīvu un caur Rumāniju devās bēgļu gaitās uz Stambulu, Turcijā, kur dzīvo viņas māsa. Džamal bija izlēmusi pasargāt atvases, kuras vēl nebija sasniegušas 5 gadu vecumu, bet vīrs palika Kīvā. 4. martā dziedātāji kā viesis uzstājās Vācijas Nacionālajā Eirovīzijas atlasē un izpildīja to pašu dziesmu 1944. Pateicoties aizkustinošajam priekšnesumam, šou laikā tiks aziedot miljoniem eiro Ukrainas atbalstam. Džamal pateicās ikvienam, kurš atbalstīs un atbalsta Ukraiņus cīņā par tiesībām dzīvot dzimtenē, veidot savu nākotni zem miera pilnām debesīm. Pēc šīs dienas raidījums tojas izskaņai un es, Sānis Pavasaris, šodien atvedos no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Preiļu novadā pakāpeniski tiek atjaunota elektroapgāde, tā liecina informācija uzņēmuma sadales tīkls kartē, kā arī izriet no Preiļu novada mēra Alda Adamoviča no Latgales partijas sacītā uzrunā sociālajos medijos. Preiļu novads ilgstoši bija no viena no visvairāk vēdras skartajām pašvaldībām Latvijā. Vienlaikus tiešsaistes informācija elektrības atslāguma kartēs liecina, ka lielā daļā Aizkrauklas novada īpaši Daugavas kreisajā krastā vēl nav atjaunota elektroapgāde. Tur uzņēmums sadales tīkls izmanto arī dronus, lai apzinātu vētras sekas un noteiktu precīzākas bojājumu vietas. Tāpat elektroapgāde vēl nav atgriezusies daudzās mājās Jēkabpils novadā, bet Jēkabpils pilsētā ir atjaunota elektroapgāde. Jēkabpils novadā rīt atsāks darbu bērnu dārzi un novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsvēra, ka vietās, kur iedzīvotāji tomēr elektrību neseņem, jo mazie bojājumi neparādās tīklu attālinātajā lasītājā, būtu pašiem vēlreiz jāziņo par šo problēmu uzņēmumam sadales tīkls. Vakar līdz pulksten 6:00 vakarā elektroapgāde Latvijā bija aptjaunota aptuveni 220 tūkstošiem klientu, jeb 80% no tiem, kuri vētras dēļ bija palikuši bez elektrības. Tā informē uzņēmums sadales tīkls. Postījuma novēršanā iesaistītas 223 sadales tīkla brigādes, to starp 7 brigādes no Igaunijas, kā arī citi uzņēmuma resursi. Pašvaldību atbildība ir apzināt un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tā vakar pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes izteicās krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Viņš norādīja, ka nopietnāks apdraudējums, piemēram militārais, nepāries 72 stundu laikā, tāpēc iedzīvotājiem esot jābūt psiholoģiski gataviem šo 72 stundu somu izmantot pārejas periodā. Daudz, daudz garāku grūtību posmu. Latvijas sabiedriskais medijs atzīst, ka padarītais radio ētera pārraidītais radio ēterā sabiedrības informēšanā pēc postošās vētras nedēļas nogalē nebija apmierinošs. No amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. LSM valdes locekle Ieva Aile atzīst kļūdas gan rīcības koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas ātrumā. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu vakarā Rīgā simti cilvēku devās atbalsta gājienā saules puķu ceļš no brīvības pieminekļa uz ukraiņu dzejnieka un rakstnieka Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Vispirms pasākuma dalībnieki nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības savā uzrunā uzsvēra, ka palīdzība Ukrainai tiks turpināta. Lielai daļai sanākušos gājienu Rīgas centrā rokās bija saules puķis. Rāki bija paņēmuši līdz arī Ukrainas karogus, kā arī uzlikuši tos sev uz pleciem. ASV vakar paziņoja par sekundāro sankciju paplašināšanu, cerot, ka tās pārgriezīs visas ekonomiskās dzīvības līnijas, kas uztur Irānu, kamēr prezidenta Donalda Trumpa administrācija cīnās, lai atrisinātu nepopulāro karu, kas ir izraisījis enerģētikas cenu kāpumu. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents paziņoja par to, ko viņš aprakstīja kā ekonomisko D-dienu, kuras mērķis ir dot pēdējo brīdinājumu valstīm pārtraukt savas bizneses saites ar Irānu, pretējā gadījumā riskējot, ka uzņēmumiem un organizācijām tiks liegta pieeja ASV dolāra balstītajai finanšu sistēmai. Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlasē vakarā Eiropas čempionāta mačā ar 1-3 zaudēja spēcīgajai Polijai. Latvijas volejbolistes pretiniecēm sagādāja pamatīgu izbili un trešajā setā Latvijai bija arī 8 punktu pārsvars, tomēr to nosargāt Latvijas volejbolistes neprata. Latvijas sportistes šodien atpūtīsies un Eiropas čempionāta turpinājumā trešdien tiksies ar Sloveniju, bet ceturtdien spēkosies ar Ungārijas volejbolistēm. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Daudz vieta īslaicīgi līs, nakts sākumā vietām pērkona negaiss. No rīta dažvieta austrumos veidosies īslaicīga migla. Gaisa temperatūra 9-13 grādi, daudz vieta piekrastē siltāks, tur 14

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā, ar jums kopā Māra Rozenberga. Un šodien mūsu raidījumā uzmanības centrā būs mūsu kultūra telpa. Ainava, arhitektūra, vide, kas ietekmē to, kā mēs jūtamies, kādas izvēles izdarām, un arī kā to izjūtam, nu, piemēram, kad ainava mainās, kā pēc šīs milzu vētras, ko pieredzējām nedēļas nogalē. Un šī saruna notiks pateicoties tam, ka Rīgā septembra sākumā notiks liela starptautiska ainava arhitektūras konference. Un tāpēc jau pēc mirkļa piedāvāsim jums interesantu sarunu ar trim Latvijas ainava arhitektēm par šīs profesijas nozīmi un mūsu izpratni par to. Bet redzījuma otrajā daļā mēs dosimies uz Cēsīm, kur savukārt pilsētas ainavā ir ienācis Konrāda kvartāls, vecās un jaunās arhitektūras ansamblis vecpilsētā, kuras ainavas daļa ilgus gadus ir bijis arī tāda noplukusi fasāde ar zaļu tīklu pie pašas Jāņa baznīcas. Kā tad tā atdzima un kas tur šodien notiek, to uzzināsim Laimes Slavas audio pastaigā kopā ar arhitektu Pēteru Bajāru.
0: Svarīgā domu zīme. Kultūras Rondo.
1: Rīga septembra sākumā kļūst par svarīgu satikšanās vietu vairāk nekā 200 ainava arhitektūras profesionāļu no visas Eiropas, jo pie mums notiks starptautiska konference ar nosaukumu Landscape in Transition, jeb ainava pārmaiņās vai pārmaiņu procesā. Kā tad Eiropas ainavas ietekmē klimata, sociālās, ekonomiskās pārmaiņas un kā ainava arhitektūra var palīdzēt attīstīt noturīgu, iekļaujošu un atjaunojošu vidi? Šie ir daži no jautājumiem, kas būs konferences centrā. Un pašlaik Kultūras Rondo studijā saku labrīt trim nozars profesionāliem no Latvijas. Latvijas ainava arhitektu asociācijas priekšsēdētāji un arī visas Eiropas ainava arhitektu federācijas prezidenta Indra Purs. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Sijā Zaļa Landscape Architecture dibinātāja Linda Zaļā, sveiki!
3: Labrīt!
1: Un Sijā Alps ainava darbinīca, viena no dibinātājiem ainava arhitekta Ilze Rukšāna.
4: Labrīt!
1: Labrīt! Šorīt braucu ar riteni uz darbu cauri Vērmanas dārzam Rīgas centrā, un tur pie bērnu laukumiņa ir izgāzies tāds viens ļoti liels ozols, kas droši vien tajā vietā pieaudzis nu, vismaz 100 gadu. Es biju tik ļoti pieredusi pie šī ozola ainavā, un tikai tagad, kad tā ozola tur vairs nav, es saprotu, kā tā mana ainava, braucot cauri Vērmanas dārzam, ir mainījusies. Un pie sevis nodomāju, vai nav tā, ka ainava tas ir kaut kas, ko mēs varbūt pieņemam par pašsaprotamu, pirms tas sāk mainīties. Kā jūs teikt?
3: Jā, Ilze. Ir tā, ka es domāju, ka tas jūs jau brīnišķīgi pateicāt visu kongresa nosaukums ar Landscape in Transition ainavu pārmaiņām. Un tas ir tas, ko ir ļoti grūti pieņemt. Arī mums kā personībām pārmaiņas bieži vien nāk ar lielām grūtībām, bet viņas ir jāmācās pieņemt. Un es domāju, ka tieši šādi notikumi, kā lielas vētras, kas nepaliek bez sekām, māca mūs pieņemt to, ka ne viss dzīvē ir iespējams kontrolēt, ka ne viss mēs varam kontrolēt, un pārmaiņas notiek. Pārmaiņas notiek ne tikai dabā, bet pārmaiņas notiek arī mūsos. Un tas ir viens no arī ainava arhitekta uzdevumiem saprast un redzēt, mācīties un palīdzēt citiem mācīties ieraudzīt šīs pārmaiņas. Un iedomājoties, ka arī ainava arhitekts plānojot un viņam ir jāredz tā vīzija iestādot jaunu kociņu, mazu kociņu par to, kā viņš izaugs. Viņš pats ainava arhitekts un arī tie, kas kopā piedalījās tā stādīšanas vai radīšanas procesā, pat neredzēs, kā šis koks pieaugs. Bet koks augs tai vienā vietā nekustīgi un redzēs visas tās pārmaiņas, kuras mēs nepiedzīvosim sēžot vienā vietā, esot iesakņots vienā vietā. Un tās ir tās pārmaiņas, ko viņš piedzīvo, ko mēs ne. Un tieši koki var mums mācīt šīs vislielākās pārmaiņas.
1: Ko nav redzējis tas Vērmanas dārza ozols, man par to ir jādomā tagad. Bet vai nav tā, ka ainava visu laiku ir pārmaiņu procesā?

0: Nu, tas jau ir ainavas raksturs. Tas ir tā lielais mūsu kā ainava arhitekta, kā radošās profesijas burvība. Un varbūt arī tas izaicinājums, jo mēs projektējam šīs pārmaiņas. Tas ir tā mūsu mākslinieciskais darbs, ir radīt šo telpu, materialitāti un šo projektēt tieši šo mainību, radīt šīs sajūtas arī cauri laikam un iztēloties, nu, kā tas viss attīstīsies.
1: Es skatos interesi jums, ja jūs esat atnākusi uz interviju ar tādām brīnišķīgām brillēm, rozā rāmjos, un es domāju, kā ainava arhitekts, vai viņš var skatīties caur tādām rozā brillēm uz ainavu, vai viņš jau redz tur pavisam kaut ko citu, nekā mēs pārējie?
0: Nākotnes veidošanā, manuprāt, ir jānotur līdzsvars, bet tā ir viena no profesijām, kas ļauj sapņot un dod iespēju citiem sapņot un šo sapņu spīstenot. Šeit varbūt tomēr ir arī tāds nozīmīgs, tāda smalka robeža, kad mums šobrīd Eiropā aizvien vairāk diskutē par ainavu nozīmi, par ainavas kvalitātes nozīmi. Vienlaiks Latvijā mums ir diezgan daudz jārūpējas vēl par ainavu arhitektu tādu atpazīšanu, viņu kompetences atzīšanu, vienlaiks paralēli norit arī arhitektūras likuma projekta virzība, kurā tad tas ir viens no tiem soļiem, kā tomēr pateikt un atzīt, kad ainavu arhitektu ir nepieciešama un profesionālā kompetence ir nepieciešama, lai tad šos sapņus tad iemiesotu telpiski.
1: Vai tā izpratne par ainava arhitekta uzdevumiem un lomu mums joprojām pieklibo? Mēs joprojām skatāmies ainava arhitektu kā uz smuku apstādījumu veidotāju, Linda, jūs nosmējāties?
2: Jā, diemžēl tas tā ir, lai gan šīs klimata pārmaiņas, viss tas, ko mēs redzam pilsētā, kas notiek, sausuma periodi, lietusgāzes plūdi, bioloģiskās daudzveidības mazināšanās, mobilitātes problēmas. Tas viss sen ir ainava arhitektūra padarījis par infrastruktūras projektu sastāvdaļu. Taču vēl joprojām pēc 30 gadiem mēs ļoti bieži mēs tiekam uztverti, kā tie, kas beigās atnāk un iestāda puķis. Jā, nu lēnām tas mainās, bet nav viegli.
1: Bet es pieņemu, ka šādas starptautiskas konferences varētu cerēt, ka arī vairoto atpazīstamību arhitektūras profesijai. Kāpēc tas ir ievērības cienīgs notikums un kāpēc mums par to vajadzētu kaut ko vairāk zināt, Indri?
0: Es domāju, ka Linda jau pieminēja tieši to pretrunu, kur arī šis nosaukums, jā, Landscape in Transition, vai mēs viņu teiktu latviski paustu kā ainava pārmaiņās. Jo tieši šis transition ir viens no tādiem terminiem, kas ir Eiropas politikā ļoti aktīvi lietots. Ir enerģētika pārmaiņās, klimats pārmaiņās, mums ir dabas atjaunošana, mobilitāte. Bet ainava ir tā vieta, kur tās visas Eiropas pārmaiņas notiek, kur viņas tiešām telpiski izpaužās, lai tas pārvērš par kvalitāti, nevis par kvantitāti. Jo ļoti daudz tiek mērīts un skaitīts, bet mūsu rokās ir rīcība nevis tikai zaļināt, vairot hektārus, bet radīt šo kvalitatīvo pieredzi, kā mēs jūtamies tajā ainavā, kā vai ir ēna pietiekami, vai ir viegla vēja brīze, vai smaržo, vai kā dzird šo, sadzirdēt var šo ainavu.
1: Un tur ienāk tā domāšanas maiņa par to, kāda ir ainava arhitekta loma, kā Linda jūs teicāt, kā daļa no infrastruktūras, nevis tikai tā, tie, kas beigās atnāk ar puķi.
2: Tāpēc, ka gandrīz visas lielās problēmas, kas notiek pilsētas ārtelpā, pa lielām viņas notiek tieši ārtelpā. Mm. Un tās ir šīs klimata pārmaiņas un sabiedrības novecošana un mobilitātes jautājumi un publiskās telpas pieejamība. Tas viss attiekas ainavā. Un ainava arhitekta darbs ir šīs reizēm pretrunīgās vajadzības savienot vienā telpiskā sistēmā, kurā var dzīvot. Un tad rodas jautājums, kāpēc publiskās ārtelpas kvalitātei Latvijā nav tikpat pašsaprotams profesionālās aizsardzības un tiesiskā rāmja, kā tas ir piemēram ēku arhitektūrai.
1: Un jūs to ļoti labi zināt arī caur vienu no saviem, mums vislabāk zināmiem publiskajiem projektiem, kas ir Uzvaras parka. Es pat nezinu, vai to var saukt tikai par atjaunošanu, jo man liekas, ka tas bija tik liels pārmaiņu process, kas droši vien jums arī lika daudz ko pārdomāt par savas profesijas, to ļoti lielu plašo tvērumu.
2: Jā, te es gribētu vispirms piebilst, ka es esmu Uzvaras parka koncepcijas autori, bet visas, kas mēs šeit šobrīd sēžam pie galda, esam lielākā vai mazākā

0: mērā piedalījušās šī projekta īstenošanā. Nu, daudz komanda bija liela, jo tehniskos risinājumus zīmēja daudz cilvēki. Un Ilze ir, piemēram, Ilzes birojas ir izstrādājis apstādījumus, lielākai parka daļa apstādījumu projektu, un Indra ir strādājusi pie detaļām. Tas, kas ir uzvars parkā noticis, tas jau sen vairs nav par ainavu vai par apstādījumiem. Šeit kā reiz ainava ir bijusi tā, kas ir izmainījusi cilvēkiem vietas identitātes sajūtu, kas ir pilnībā padzinusi vecās asociācijas ar vietu, kas principā strādā kā saliedētājs un tāds kopības sajūtas veicinātājs.
1: Prieku viņš, manuprāt, ir ienesis ļoti daudz prieku tajā telpā, un tas ir tas, ko mums visiem arī, nu, kas mums pietrūkst, manuprāt, ikdienā. Un tad, kad aiziet uz Uzvaras parku, tur jūt pat tiešām šo prieku. Tādu, viņš kūsā, tur dzīvība kūsā, jebkurā diennakts laikā.
0: Bet tas ir arī veiksmes stāsts, jo to nevarējām paredzēt. Neviens no mums tas varēja arī aiziet galīgi citā virzienā.
1: Bet tas arī parāda, cik ļoti cilvēkiem ir vajadzīga šāda publiskā telpa, kur būt, kur kopā sanākt un kur just. Jā.
2: Ja jūs teicāt, aiziet uz Uzvaras parku, es braucu uz Uzvaras parku no otras Rīgas malas, tāpēc, ka manā Rīgas galā tādas publiskas ārtelpas nav, un mans bērns man tur vēl kad vien ir iespējams, jo tā ir viņas prieka vieta, jā.
0: Un no kuras Rīgas puses jums brauc?
2: No Teikas. Tur, protams, zaļuma pietiek, Biķernieku mežs ir brīnišķīgs, bet tieši kā tāda ar nu, infrastruktūru aprīkot un dažādām izklaides iespējām daudzveidīgām vieta, jā, tādas mums pietrūkst mūsu Rīgas galā.
3: Jā, un es šeit gribētu runāt tieši par to, ka šis ir fantastisks piemērs, bet tieši par to, ka tā ainava nedrīkst būt privilēģija. Viņa nedrīkst būt punktiņi vienās un dažās Rīgas vietās vai pilsētā laukos, vai mēs tagad brauksim uz to labo vietu. Jā, ir vajadzīgas īpašās svētku vietas, bet ir vajadzīgas tieši arī ikdienas vietas, un to tā Eiropas ainava konvencija arī aicina, ka, nu, ka tās nav tikai tās īpašās, jā. Un tas rada arī tādu gan ekonomisku, gan arī, nu, es jau šādu trakotā vārdā par gentrifikāciju, tātad viņa veido tādu šķirisku sajūtu, un tie reģioni, kuros ir kaut kas uzplaucis, viņa ekonomiski arī īpašumu vērtība kļūst augstāka, un, nu, tā kā viņiem ir īpašākas priekšrocības, kas dzīvo apkārt.
1: Jā, bet, zin kā, bet es tev pilnībā piekrītu, un manuprāt tieši tāpēc, ko jau Linda sāk stāstīt par to infrastruktūras plānošanu, iela ir vispubliskākā no ārtelpām. Tā pieder ikvienam, un mēs ikviens nevaram izvairīties, ja mēs esam atbraukuši uz pilsētu vai iznākuši vai dzīvojam pilsētā. Mēs nevaram izvairīties no būšanas ielā. Un tieši ielai ir šis potenciāls būt par šo, kā tu saki, nevis to punktveida, bet būt par to lineāro struktūru un par to, kas rada to parka sajūtu un to vēlmi doties kaut kur ikdienā. Un iedomājieties, ka tagad, un tas ir tas, kas manuprāt, ko Rīgā var just šīs pārmaiņas šobrīd, ka ielās parādās koki, ielās parādās puķis, par ko arī Linda jau daudz runāja, bet un parādās tie soliņi, un tas ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs. Nu, mēs esam novecojuši sabiedrību, mums ir grūtāk pārvērt, mēs redzam mūsu veselības problēmas, fiziskās, mentālās veselības problēmas, un tieši tāpēc iela var būt viens no tiem punktiem, kas pievelk, viņa ir lineāra struktūra, pārvietoties no viena punktu uz otru, bet viņa var radīt tās saliņas un to vēlmi iziet uz ielas un būt ārtelpā, nevis sēdēt mājā, bet būt ārā un arī iziet vienkārši piecelt to savu, latvisku sakot, pakaļnos no krēsla un ieraudzīt.
0: Bet vienlaicīgi, cik liela pretestība no sabiedrības ir šīm pārmaiņām riela telpā, un tā ir vesela vēl liela tēma.
1: Bet vai tas arī tas ir ainava arhitekta uzdevums, jā, un tas ir, diemžēl, tas viens no skarbākajiem uzdevumiem savest visas tās puses, ieraudzīt visu vajadzības, ieraudzīt, sadzirdēt, sajust visu vēlmes vajadzības, un tāpat laikā būtam starpniekam, kurš spēj tulkot tās vajadzības un nesadegt tāpat laikā tai procesā runājot, un šobrīd jau tā publiskā telpa, kā tu saki, jebkurš var izteikties un jebkuram būs viedoklis, bet ieklausīties –

0: ir mūsu uzdevums. Līdz ar to es domāju, ka arī citiem mācīties, ka tā publiskā attēlpa var palīdzēt arī citiem mācīties, ieklausīties tajos citos.
1: Ilze Rukšāne, Alps ainavu darbnīca, viena no dibinātājām, un šeit studijā arī Linda Zaļā un Indra Purs. Mēs turpinām sarunu par ainavu arhitektūru un tās nozīmi un ainavu arhitekta profesijas nozīmi. Tādēļ, ka Rīgā pašlaik notiek gatavošanās lielai starptautiskajai konferencei Landscape in Transition, kur sabrauks no vairākiem desmitiem valstu arhitekti. Un man liekas, ka mēs pieskārāmies ļoti svarīgai tēmai, jo viens ir tas, Ilze, ko jūs teicāt, tā pretestība pārmaiņām varbūt arī ir tādēļ, ka mēs esam pieraduši pie tās ainavas, kāda mums ir, vai ne? Arī pilsētas ainava ir ainava, tā skaitā tas, kā mēs pārvietojamies pa šo ainavu, tas arī ir liels pieredums un pārmaiņas vienmēr ir grūtas. Bet, Indri, jūs gribējāt uzreiz jau piebilst.
2: Es par to iztēlu. Man liekas, ka tas pavadiens, kas man gan ar Ilzi, gan arī jūs teikto, ir šī iztēle. Mēs nezinām, ko mēs nezinām. Un šī konference rada šo iespēju dalīties ar pieredzēm no citām valstīm un tieši šiem jaunievedumiem, kā tas notiek, kā tas vispār var būt savādāk. Mēs tikpat ļoti nevarējām iztēloties, ka mēs dzīvosim ar mobilajiem telefoniem katru dienu, neatraujot roku no viņa gandrīz brīžiem. Tā mēs ir lietas, ko mēs nevaram iztēloties. Un tikai mēs, piemēram, sava piemēra, ja man bērns atbrauc no laukiem, mēs ikdienā dzīvojam Rīdzinieces. Viņa atbrauc un iet pa pilsētu. Viņa saka, tās pilsētas ielas ir tik karstas. Tas ir, es saku, tāpēc mēs vasarojam laukos. Ja? Un tieši tas, ka šīs ielas, kā Ilze min, viņas varbūt pavisam savādākas. Un ka tās varbūt arī kā zaļas upes, kas savieno šos lielākos, tā kā plašākos parkus, kā Uzvaras parku, kā Meža parku. Un veidot šo savienojumus, kas arī būs Barcelonas piemērs. Ja? Ko atbrauks mums stāstīs, kāds ir šīs izcinājumi no Barcelonas. Mums arī būs brīnišķīgs panelis, kas diskutēs tieši par tiem, kas jau ir apkopojuši projektus no Landezina, būs no Barcelonas Bienāles, būs no tātad, kas ir apbalvojumi. Un tātad tie, kas vāc arī grāmatas Landscape Architecture Europe pārstāvis un ainava arhitektūras spētījuma žurnāla Čola pārstāve, kas diskutēs tieši kas ir tās pārmaiņas, kas ir tās tendences, kurā virzienā doties, un katram no šīs konferences dalībniekiem, īpaši tiem runātājiem, ir uzdots viens jautājums, arī kāds ir uzdevums nākošajai desmitgadei.
1: Interesanti, ka jūs pieminējāt Barcelonas. Tieši šajā pavasarī tur pirmo reizi mūžā biju, un es biju ļoti pārsteigta par to, cik zaļa ir šī pilsēta. Un mēs runājām ar dzīvokļa saimnieku, kurš teica, jā, tās ir pārmaiņas, kas ļoti mērtiecīgi ir pilsētā ieviestas. Pēdējo apmēram 15 gadu laikā tā viņš vismaz atcerējās. Un es jautāju, kāda ir bijis pretestība šīm pārmaiņām, zinot, piemēram, Rīgas piemēru, cik ļoti ir pretestība liela jūtama. Un viņš teica, ka jā, nu, bija jau, kam nepatika, bet patiesībā īpašuma vērtība ir tikai cēlusies pilsētā, un šobrīd pilsētas ielas ir pilnas ar cilvēkiem, un vairs neviens nesodās. Tas ir tie pieredzes stāsti, kuras tad mēs arī šai konferencē varēsim dzirdēt, jā.
0: Jā, ziniet, es arī gribēju teikt, ka atceramies to nabaga ļoti pelto Baronu ielu. Bet ko Baronu iela mums pa šiem gadiem ir iemācījusi? Iemācījusi to, ka uz ielas var būt krūmi, vai ne? Un ka krūmi pasargā mūs no putekļiem, tieši tos mazākos, bet viņi pirmie uzņem šos putekļus. Viņi ir iemācījusi to, ka izrādās uz ielas var sadzīvot automašīnu, tramvajs un velosipēdists. Un tās pārmaiņas iet tālāk, un mēs esam gatavi lielākiem solīšiem. Tie mazie solīšu princips ir tas, ko ainava arhitekts arī māca un ko mēs ikdienā darām. Ejam cauri maziem solīšiem un pieņemam tās pārmaiņas. Ir grūti pieņemt ļoti lielas pārmaiņas ar to lielo soli, bet tie mazie solīši. Un tas ir tas, ko mēs varam mācīties no citiem kolēģiem, jo tas, ka notiek liels solis, mēs ieraugam tikai ar laika atstarpi. Vajadzīgi gadi. Ainavā tie ir vajadzīgi diezgan daudz gadi. Man jā, arī kolēģi, es vienkārši varu arī pieminēt to pašu Dvaika ielu, jo arī tur cilvēki ir pēkšņi pamanījuši tās lielās pārmaiņas. Tas, ka tās pārmaiņas notiek ārtelpā, ir jautājums, cik ilgu laiku vēl tās pārmaiņas prasa mums pieņemt.
1: Mums iekštelpā, garīgajā iekštelpā, jā. Tur ir runa par žogu, kura vairs nav, un par daudziem simtiem tūkstošu tulpju, kas katru pavasaru zied, un kur var vienkārši iet un pastaigāties.
3: Jā, un iespējams, ka mēs pie tā arī ātri pierodam, vai ne? Jā. Par Baronu ielu neviens jau vairs nesatraucās. Par to, ka žoga nav iespējams, daudziem liekas, ka nav bijis, bet...
2: Un par uzvaras. Par pieminekli. Bija, visi sāk mēģināt atcerēties, kā tas, vai tā bija vispār taisnība.
1: Jā. Kurā vietā tas īsti bija, vai ne? Tas...
3: Bet man liekas, ka tas, kas šobrīd notiek Rīgas ielās, tas jau vispār vairs nav par ielām, bet tas nav par konkrētiem remontiem, bet tas ir par šo priekšstatu maiņu, kas vispār ir iela. Ja mēs šobrīd piedzīvojam tādu paradigmas maiņu par ielām, un skaidrs, ka ir iebildumi, jo gandrīz 100 gadus ielas ir bijušas primārais ielu lietotājs ir bijis transports. Un pēkšņi transports zaudē savu svarīgāko lomu, sāk zaudēt. Un skaidrs, ka to lietotāju transportu viņi ir daudz, un viņi negrib pazaudēt savus privilēģijas. Bet... Nu, lēnām tā izpratne veidojās, jo kāpēc, piemēram, viena jauna stāvvieta, tā ir pašsaprotama lieta, bet viens stāvvietas atdošana dobēji, tas ir milzu sašutums, tas ir kaut kas tā kā atrauc no privātā labuma.
1: Jā, nu, interesanti, ka Rīgas plānošanas dokumentos, ja mēs tā padomājam, jau pirms gadiem 10 un vairāk, kad es vēl strādāju ziņu dienestā, un šos dokumentus diezgan daudz arī man nācās lasīt, gājējis kā prioritāte ir bijis vienmēr, ļoti sen. Un tikai tad sabiedriskais transports un tikai tad privātais transports. Bet kaut kā rīcībās tas nav līdz šim sekojis.
3: Un tie argumenti, ko mēs lasam sociatīklos par to, ka nu pat apstāsies viss uzņēmē darbība ielā, Dzirnavielā, piemēram, viss izbeigsies. Jautājums, kāpēc Brīvības iela, kurā ir viss lielākais auto skaita caurplūdi, noteikti, ja mēs skaitītu dienaktī vai stundā, kāpēc Brīvības iela nav dzīvīgākā iela pilsētā?
1: Nav stāvvieta. Tāda ir daudz cilvēku... atbildes šo jautājumu, un iespējams jau, ka pa daļai tā arī ir, bet tas ir viss par līdzsvaru, vai ne?
2: Es arī gribētu papildināt šo stāstu par vecumu līdzsvaru, jo šis auto braucējs, nu, viņš nebūs skolnieks, viņš nebūs arī tas, nu, varbūt kāds bērndārznieks, un viņš arī nebūs sirmgāvis. Tātad šobrīd kurš vecums balso? Par šo ļoti dinamisko ielu, kas pārvietojas ar savu manu privāto istabiņu ārā, jā, automašīnas izskatā. Šis ir tas vecums. Tas labi pelnošais, pieaugušais, kurš pasaka, šeit ir manas tiesības. Un tagad mēs gribam šo iekļaujošo sabiedrību, šo arī šo ainavu, jā, šo tādu līdztiesīgu ainavu, tādu ainavas tiesības katram, un tad tas viss mainās. Mēs arī šobrīd komandā strādājām manā uzņēmumā un lielā plašā komandā pa Rīgas vēsturiskā centra ārtelpas plānojuma ieteikumiem. Un arī tur bija tieši tas, ka mēs veidojam šīs ielas kā parku ielas, arī iedvesmojoties no tā paša Barcelonas piemēra, pastaigu, telpas. Ja? Tad kā veidot vispār ielu savādāk, manuprāt, ka tās ir tās jaunās pieredzes, kuras nu, mēs ļoti ceram, ka tā konference radīs vēl nu, papildus iedvesmas.
1: Un šī konference ir atvērta jebkuram, kurš gribētu klausīties, kas šiem ekspertiem arī no citām valstīm ir sakāms? Vai tā ir tāda profesionāla tikšanā?
2: Konference ir atvērta ikvienam, bet konference ir par maksu. Lai gan Latvijas valstīm, Baltijas valstīm mums ir draudzīgāka atlaide, tomēr nu, konference ir par maksu, savukārt nekāda filtra dalībai konferencē nav. Konferencē ir laipni gaidīti visi, tā notiks 2. septembrī būs ekskursija diena un 3. un 4. septembrī tas norisināsies Splendid Palace telpās.
1: Ekskursija diena. Loģiski, kā tad citādāk ainava arhitektiem.
2: Un 3. septembrī būs konference Rīgas ielās. Mēs iesiet pastaigā pa konferenci. Nenotiks tikai telpās, konferences notiks arī ielās.
1: Staigājušā konference. Super, tāds varētu biežāk. Bet pirms mēs izkāpjam no Rīgas, jo arī to es vēl gribētu paspēt šīs sarunas laikā. Linda, es gribēju vēl jums pajautāt par dreiliņu. kalna parku, jo es saprotu, ka jūs šobrīd arī strādājat pie tā parka attīstības labiekārtošanas ieceres. Es redzēju, ka pirms dažiem mēnešiem Pļaunieku attīstības biedrība ielikusi ierakstu Facebookā, ka viņi kopā ar jums tur apspriež šo vietu. Tad tas ir bijušais atkritumu poligons, kas vēlāk tika pārklāts

0: zāli un tautā ieguvtu iesaukušo kaut kepka. Nezinu, cik joprojām to lieto, bet vismaz vienu brīdi tāda bija. Kā jūs redzat šīs vietas nākotni? Nu, tā ļoti lielās līnijās pārskrienot.
1: Tāpēc jau es jums pajautāju, no kurienes jūs braucat uz Uzvaras parku, jo iespējams nākotnē jauns parks nesliktāks atnāks tuvāk jūsu mājoklim. Bet tas, kas turpat labā notiek, tā vēl nav ne koncepcijas izstrāde, ne projektēšana. Tas ir Rīgas domas mājokļu un vidas departamenta uzdevumā tiek veikta funkcionālā izpēte, kas notiek komandas darbs kopā ar vides speciālistiem no firmas Geokonsultants. Šie ir speciālisti, kas arī veica savā laikā rekultivācijas projektu, izstrādāja, veica šos procesus. Situācija nav vienkārša ar to, ka tur ir bijis šis atkrituma kalns. Viņam ir izveidota tāda drošības, kā teikt, cepure no specifiskiem materiāliem, māls, šķemba pārklājumi, jo tas, kas nedrīkst uz šī kalna notikt, tur nedrīkst iekļūt nekāds virsūdens, lai nesāktu tos atkritumus. Gruntsūdens ir piesārņots, un lai tos atkritumus nesāktu pārveidot kalna iekšienē. Bet vienlaiks jāņem vērā, ka kalns atrodas uz robežas starp Pļaunieku, Purciem, Drēliņu un arī Blaksi Dārciem apkaimes. Tas lietotājs skaits šai vietai svārstās ap 120 tūkstošiem. Un tas, ko ir izdarījis Uzvaras parks, ko es ļoti izjūtu ikdienā, Uzvaras parks ir parādījis cilvēkiem, ka viņi drīkst gribēt vairāk. Un tas šobrīd ļoti labi parādās šajā Pļaunieku un Purciem apkaimju iedzīvotāju tikšanās reizēs sarunās, ka viņi nav vairs tādi, kas pasīvi pieņems to, ko viņiem iedos. Viņi tiešām vēlas redzēt daudz dažādas, daudz funkcionālas atpūtas un sporta iespējas šajā vietā. Un ņemot vērā to unikālo pilsētas nozīmes, reljefa sniegto priekšrocību. 35 metri mākslīgi izveidots kalns ir augstākais kalns Rīgā.
0: Bet cik liela teikšana ir tam vietējiem iedzīvotājiem? Es domāju, kā ainava arhitekts atrod to līdzsvaru starp to, kā viņš redz, kādai šai vietai vajadzētu būt, un kā Indra teica, iztēlojas to, ko mēs varbūt vēl īsti paši nevaram iztēloties, jo mēs nezinām, kā tas varētu būt, bet jūs kā profesionāļi iespējams varat iztēloties vairāk. Un to, kādā ainavā tas cilvēks pats grib dzīvot. Viņš saka, ne, bet es negribu tā kā jūs man te ierosināt. Nu, tas pats par ielām. Jā. Kam tad ir tā noteicošā balss?
1: Bet šeit Reliņkalna situācijā ir tā, ka mums ar iedzīvotājiem, plānotiem ar iedzīvotājiem tās vēlmes saskan. Mēs visi gribam šo jauko daudzfunkcionālo parku, koku radītu noēnojumu, daudzās iespējas uz kalna. Tas, kas attiec Rīgas centra ielām, mēs visi negribam vienu un to pašu. Jo tie, kuriem šobrīd ir privilēģijas un priekšrocība, viņi negrib zaudēt savas privilēģijas un līdz ar to atšķirās situācijas. Bet Reliņkalna situācijā atšķirībā no Uzvaras parka šobrīd pat labāk ir tiešām laiks iekļaut sabiedrību. Jau gandrīz vairāk kā pusgadu mēs strādājam roku rokā, mums ir ekskursijas pa kalnu, mums ir iesaistīta Rīgas apkaimu centra koordinātoras un viņas uzrunā apkaimu biedrības un ir bijuši apkaimu svētki Pļaunieku Birstalā. Cilvēkiem ir piedāvāts vairāk kā 40 dažādas iespējamās lietas, ko tur varētu integrēt. Cilvēki pa tām ir balsojuši un turpin to darīt un uzrunāt soc tīklos.
0: Un pēc cik ilga laika tur reāli varētu būt kaut kāds pārmaiņas dabā?
1: Nu, funkcionālā izpēte ir jābeidzas šobrīd, jānoslēdz novembrī un tālāk sekos kaut kādi nākoši etapi. Vai tas būs metu konkurss, kuram būs par bāzi jāizmanto šī funkcionālā izpēte, pagaidām nav zināms. Mm-hmm. Katrā ziņā tik ātri, kāds bija ar Uzvaras parku, tas nebūs.
0: Bet Uzvaras parks labi parādīja, ka tas ātrums ir iespējams ļoti labi grib. Jā, Indra.
2: Jā, es labprāt papildinātu un es arī rosinātu Ilzei piedalīties šajā tēmā, jo ir tā smalkā robeža par Linda minēja šo funkciju.

0: funkcionalitāti, uzvaras parks ienes šo prieku un tādu dinamisku ainavas piedzīvošanu. Bet viena no svarīgām lietām, ko es gribētu arī minēt, ir ainava un veselība. Un pagājušajā gadā Eiropas Padome pieņem īpašas rekomendācijas par ainavu un veselību, bet tā ir tāda varbūt arī neredzama lieta, tāpat kā klimats ir kaut kāds tāds neredzamās lietas, kuras mēs tā nevaram notvert. Ja? Mēs neredzam gaisa piesārņojumu īsti vēl Latvijā līdz galam, vai gan daudz, kur viņš ir, mums ir šie putekļi. Mēs esam pieraduši pie tā, ka pie varbūt kaut kāda karstākām ielām, lai gan arī Latvijā sāk parādīties, ka tieši cilvēkiem ir grūtības pārvietoties šajā vietā. Tās lietas atkal, kuras nevar iztēloties, bet kuras var radīt. Arī par mierināšanu. Es gribu teikt, ka ir vietas, es piedaru noteikti intervertajai daļai, kur ir vietas, kur ir vajadzīgs, un ir vajadzīgs svētku vietas un prieka vietas, bet ka tā viss ir pa daudz, ir vajadzīgs arī vietas, kur iziet ārā no sava mazā dzīvoklīša vai mazās mājas, ja, un tādas mierināšanas vietas, ja, kuras var atelpot, ja. Atiet no visas tās drūzmes un ņirbas un vibrēšanas un transporta un trūkšņiem un smakām un krāsām un lai es atkal atgūtu tādu savu tādu mentālo veselību, jeb tādu, tādu labu sajūtu pa dzīvi un savu laimīgumu.
1: Tas, par ko man patiešām ir viens liels prieks un tās ir pārmaiņas, kas ir prasījušas gandrīz 12 gadus. 31. augustā tūliņi tiks atvērts Zoltūts atcerdārs. Un es domāju, ka tas ir tā vieta, kurā ainava arhitekti ir centušies ienest kopā ar dizaineriem un filozofu klātbūtni. Ir centušies atnest un ienest to vietu, kur būt gan priekam, gan tai klusai atcerēji.
2: Ainavas izstrādē ir piedalījušies arī filozofi.
1: Jā. Jā, ainava arhitekta darbs ir ļoti starpdisciplinārs, un tur piedalījās arī pats Solitūdes, es neatceros precīzi to nosaukumu, kāda bija biedrība, un viņiem bija ļoti, ļoti svarīgi, ka, teiksim, šī kādas vērtības tiek ienestas tajā atcertārsā, un man šķiet, ka 12 gadi ir beidzot pienākuši, ka mums ir laiks pieminēt, atcerēties, un saprast, ka mēs varam mācīties no kļūdām. Tāpēc atrast līdzsvaru un veidot dialogu.
2: Dialoga veidotāji, līdzsvara balansētāji, mediātori un drosmīgi, jā, nē, pateikt spējai. Ainava arhitekti un trīs no jiem šodien Latvijas Radio Kultūras Rondo studijā, Indra Purs, Linda Saļā un Ilza Rukšāna. Liels paldies jums par sarunu un tad gaidīsim konferenci, kur tad mēs arī varbūt varēsim no tām kļūdām mācīties un kādu grābekli pamanīt uz kā neuzkapt. Paldies jums! Jā, šī intervija skanēja ierakstā, tādēļ nevarējām šoreiz nolasīt klausītāju komentārus, kuri šīs sarunas laikā ienāca tiešām daudz, un mēs redzam, ka šī ir tēma, kas neatstāja vienaldzīgu. Ja šai intervijā mēs vairāk pievērsāmies pilsētas ainavai, bet tais kadra palika arī saruna par būtiskām ainavas pārmaiņām tieši ārpus pilsētām, kas ienāk līdz ar saules paneļu un vēja ģeneratoru parādīšanos Latvijas ainavā, tāpēc tā ir visticamāk vēl viena atsevišķa saruna, pie kuras mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Bet par ainavas pārmaiņām ārpus Rīgas mūsu nākamais stāsts, jo mēs dosimies uz Cēsīm.
3: Kultūras rondo ceļo.
2: Ja kādreiz esat bijuši Cēsīs, tad droši vien labi atceraties to bēdīgo ar zaļu tīklu pārklāto māju vecpilsētas sirdī pa kreisi no Jāņa baznīcas, kas šķita jau tāda gandrīz neatņemama ainavas sastāvdaļā Cēsu vecpilsētā. Tagad tajā vietā ir Konrāda kvartāls. Vecās un jaunās arhitektūras ansamblis, četras ēkas no dažādiem gadsimtiem, kas veido mūsdienīgu ansambli. Tur ir gan 18. Gadsimta klasicisma mūra ēka, gan jaunbūve, mācītāji, māja un vēl mazs namiņš ratnīca, kā arī atsakts 13. Gadsimta viduslaiku aizsarga mūris. Un pat tas viss ir tapts, pateicoties draugiem grupu uzņēmumam mājas Cēsīs. Par to gan jau ir daudz rakstīts, tāpēc šoreiz mēs uz Konrāda kvartāla izpēti devāmies kopā ar tās arhitektu Pēteri Bajāru no Out of Box Architecture. Un ar viņu kopā pastaigājās Laima Slava.
4: Ir saulaina darba diena, kad Konrāda kvartālā tiekos ar arhitektu, biroja Out of Box dibinātāju un vadītāju Pēteri Bajāru. Viņš paņēmis planšetdatoru, lai sarunu papildinātu ar vēsturiskiem attēliem un plāniem. Vispirms uzzinu priekšvēsturi.

0: kuri tam, kā viss Konrāda kvartālā sācies.
1: Šis ir pasūtītājs, ar kuru mēs jau bijām strādājuši kopš 2014. gada, bet pašu Konrāda nam viņš jau iegādājās ar projektu, ar citu arhitektu projektu, un sākotnējā doma arī bija viņa tāda attīstīt, bet zinot gan šo pasūtītāju, viņa ambīcijas, zinot mūsu iespējas, mēs faktiski uzprasījāmies uz to, vai mēs varam sniegt savu redzējumu par to, kādas Konrāda nams varētu izskatīties. Tad mēs faktiski uztaisījām tādu nosacītu tā kā konkursa darbiņu, kā mēs redzam šo te vietu attīstoties. Tas bija atšķirīgs redzējums no iepriekšējā. Un jā, tajā brīdī pasūtītājs teica labi, zīmē augšā.
0: Kvartāla apskati sākam ar Konrāda namu. Esam pašā pilsētas vidū, jo no vienas puses baznīca, no otras tirgus laukums, no trešās puses viduslaiku pils. Stāvam ar skatu pret nama fasādi.
1: Un neskatoties uz tādu centrālu, prominentu vietu, ir izaugušas vesels divas paudzes cēsinieku, kuri ir redzējuši to māju tikai ietītu zaļos tīklos grausta stāvoklī, jo kopš 90. Gadiem viņa faktiski ir stāvējusi tukša. Tas, kas ir tāds, varētu teikt, izmaiņas salīdzinot ar to, kā bija tajos tīklu laikos, ir tas, ka 1930. Gadu vidū toreizējais īpašnieks Hugo Veckalniņš, kas bija galvenieks, viņam bija grandiozas ambīcijas šo ēku pārtaisīt pa trīs stāvu namu. Viņš vienu galu mazāko realizēja, un tad tā ēka faktiski kopš tiem 30. Gadiem tāda arī puspabeigta palika. Vienā galā trīs stāvi, otrā pusē divi stāvi, un izskatījās viņa ļoti savādi. Mēs kā arhitekti parasti, kad saņemam kaut kādu objektu tā kā mantojumā, mēs cenšamies respektēt viņa stāvoklī, visus viņa uzslāņojumus. Bet šī bija tā reize, kad bija ļoti, ļoti tādas smagas diskusijas pašiem ar sevi, vai šis ir uzslāņojums, ko atstāt vai nē. Bet jā, mēs tomēr izlēmām atteikties no tās trešā stāva piebūves šeit ielas pusē, lai atjaunotu šo klasisko kompozīciju, simetrisko, piešķirtu tajā ēkai vairāk arī tādu vecpilsētas mērogu. Savukārt, pirmais stāvs ir atgriezies pie 1914. Gada situācijas, kad toreizējā īpašniece Emilija Konrāda ņēma un pirmo stāvu, kas arī bija dzīvokļi, pārvērta par komerces telpām, un faktiski te bija arī pirmais Cēsu kinoteātris. Un jā, un tajā brīdī tika palielināts tās pirmā stāvu logailes un kļuva pa tādiem veikala skatlogiem, un zinot to, ka Konrāda kvartāls jau tobrīd domāja par kafejnīcu un veikaliņu, tad šī likās tādā pareizā rīcība, kā darboties.
2: Un tas balkons vienmēr ir bijis?
1: Balkons tur ir bijis, bet no balkona bija palikušas tikai tās četras čuguna konsoles. Vispārējais bija pazudis nebūtībā. Līdz ar to, jā, viņš pēc vecām fotogrāfijām tika zīmēts un faktiski viss virs tā čuguna ir atjaunots no jauna. Un kā ļoti mīļi, tagad pasūtītāji sauc šo balkonu, tas ir draugu balkons, jo patiesībā viņš savieno divas dažādas dzīvokļas, ja, un tas ir, kur tu vari iziet un iepazīties ar savu kaimiņu. Par pašu to ēku vēl ir arī ļoti interesanti, ka viņai tieši pašā vidū ir aklās logailes, un tas ir tāpēc, ka vēsturiski tas ir bijušas divas mūra ēkas, kuras te ir samūrētas kopā, un pa vidu ir bijis uguns mūris, ja, līdz ar to logi tur nebija iespējami. Un kreisā daļa ir vecāka jau no 1800. Gadu sākums, un savukārt otra puse ir piebūvēta jau tā paša gadsimta vidū. Un tad lēnām tas ir paņēmis un pāraudzis vienā vienotā namā.
0: Cēsu muzeja jaunajā pilī pašlaik skatāma izstāde par pilsētas namu vēsturi – pilsēta aiz loga. Viens no namiem, par kuru izvērsts stāsts, ir arī Konrāda nams. Cēsu muzeja direktore Elīna Kalniņa, viņa arī izstādes kuratore, atklāja nama bagāto vēsturi.
3: Šodien mēs viņu saucam pa Konrāda namu. Nekāda kļūda nav, lai gan īpašniece ir bijusi sieviete. Matilde, Paulīne, Emelīna, Konrāda, viņai pūrā ir bijis šis nams, tad, kad viņa ir aprecējusies.
0: Bet vispār cels jau vēl agrāk.
3: celts vēl agrāk. Izrādās, ka pirmās īpašnieces ir bijušas baronese Klāra von Fietinghofa Šēla un grāfiene Aleksandrīne von Vesterpai un Hermīne Karolīne.

0: Jūlija fon Bīnhelberga, kuras ir dzimušas fon Valteres. Un tāpēc sākumā, kad šis nams tiek uzbūvēts, šis tiek dēvēts par Valteru namu. Un laikraksta Rīgai Zeitung 1855. gada 1. oktobra numurā ir publicēts sludinājums par izdevīgu nekustamā īpašuma pārdošanu. Viņu nopērk Jūlijus Ekarts, tā kā vienu brīdi viņš sauc vēl par Ekartu namu. Nu un tālāk tur tas aizritinās līdz tam brīdim, kad ir šī te Matilde Paulīna Emelīna Konrādi, kas ir 1902. Gads, tad 20. Gadsimta sākums, un tad vienu brīdi viņai arī viņiem kopā ar vīru tad pieder šis īpašums. Nu vēl mēs, protams, zinām arī to, ka tajā namā ir dzīvojuši daudz dažādi cilvēki, un tā kā viņš ir atradies pie centrālā laukuma, viņiem tur ir ne tikai dzīves vieta, daudziem tur ir bijusi darba vieta. Nu, mēs, piemēram, zinām, ka Pētera Čiekura darbnīca atradās nama trešajā stāvā. Tagad, kad Konrāda namu skaisti atjaunoja, faktiski to trešā stāvu piebūvi augšā nojauca tur, kur bija tā Pētera Čiekura drēbnieka darbnīca. Bet vēl pirms tam uz ēkas jau apdilušās fasādes bija skaidri redzams uzraksts P. Čiekurs.
1: Atgriežamies mūsdienās un kopā ar arhitektu Pēteri Bajāru turpinām iepazīt kvartālu, ko veido trīs nami un jaunbūve. Kāpēc jaunbūvē ir tik atšķirīgs tēls? Un sākotnēji izsaukusi arī dažu sašutuma reakciju cēsniekos, skaidro arhitekts.
2: Ēkas siluets ir kā referencē par vispār par cēs arhitektūru. Šeit ēkas netiek bloķētas vienas pie otras, citas ir ar jumta nošļaupumu uz ielas pusi, citas ir ar zelmeni pret ielas pusi. Līdz ar to tā jumta ainā veidojās tāda ļoti lēkājoša. Un mēs arī izdomājam noķert gan torņielas viens dzēgas un koras līnijas, gan blakus esošās mācītāju mājas dzēgas un koras līnijas. Pat tur ir atrodam parafrāzi par mācītāju mājas lāču pakaļu, kur arī kā nospiedums izveidot jaunajā apjomā. Bet kas ir tas būtiskākais un galvenais ir tā materialitāte, jo pirmais, kas nāk prātā, ir gan tas viduslaiku pils brūni palēkais, un tas ir atrodams nevienā vietā vien. Pat re, kur ir cēsa Svētā Jāņa baznīcē, ir smilšakmens portāls. Nu, faktiski šis te raupjais, palēk brūni dzeltenīgais akmens visur ir klātesošs. Un, protams, akmens māju būvēt mums negribējās. Mēs gribējām saglabāt šo materialitāti, bet gribējām parādīt, kādas ir mūsdienu iespējas. Un tāpēc ēka ir veidota no šī te lēni veidņos pildīta pigmentēta betona, kurš ir arī saglabājis to pašu dzeltenu brūnīgumu, un lēni lejot viņš veido tādas kā gadskārtas, tādas kā nospiedumus, kas reāli sasaucās gan ar šo te Jāņa baznīcas ieejas portālu, gan ar viduslaiku pili, un ir nepārprotami manāms kā tāds mūsdienīgs paņēmiens.
1: Uzzinu, ka tas bijis tehnoloģisks izaicinājums, pat satraukums. Tagad sirds esot mierīga, jo sanācis ļoti tuvu iecerētajam. Kvartālu veido arī vēsturisks koka nams, mācītāja māja.
2: Kamēr mēs bijām nodarbināti ar šīm divām ēkām, ar Konrāda namu un draugu namu, vienā brīdī pasūtītājs saka, hei, mēs nopirkam arī blakus esošo mācītāju māju. Un rezultātā projekts papildinājās vēl ar mācītāju, jeb faktiski tomēr tā ir Ķestera māja. Un viņas pagalmā atrodas, varētu teikt, vecākā šī visa kvartāla apbūve ir pavisam maza ratu māja. Vienkārši bijusi kādreiz šī Ķestera māja tā kā palīga ēka. Tā kā mācītāja māja ir tāda ļoti, ļoti, ļoti, ļoti burvīga, saglabājusies kokā būve, un mēs kā arhitekti zinām savu iespēju robežas, un šeit tieši darbā ar koku sapratām, ka varbūt mūsu specializācija varētu būt bišķi par īsu, un tāpēc komandai pievienojās arhitektu birojas konvents ar Pēteru Blumu priešgalā, un faktiski pēc pirmās radītās vīzijas tālāk tas jau bija viņa komandas darbs. Tad, kad papildināja vēl šīs divas ēkas, kopā tās ir četras ēkas, un tas jau ir ansambles, tas jau ir kvartāls, un tā arī tāpēc šis Konrāda kvartāls. Un, manuprāt, jā, viņš no ielas jau ir iespaidīgs, bet tas, kas mums pašiem visvairāk patīk, tas, protams, ir šis te Konrāda pagalms, kur ir sanācis nošaut vairākas zaķis vienlaicīgi.
1: Dodamies iekšā pagalmā, kur no vienas puses stiklo.

0: Tā galerija, pretējā pusē Konrāda nama pagalma puse, soliņi, ziedpuķis, te iespēja baudīt dārzu.
1: Centrā ir iestādīts liela izmēra ginks, savukārt pakāpjoties uz jaunās draugu galerijas jumta, uz terases mēs redzam vienkārši absolūti burvīgu skatu uz Cēsu viduslaika pili. Tad no pilsētas viņu īsti pat redzēt nevar, jo vienmēr ir apbūve bijusi priekšā. Un pat arī vecajam Cēsu aizsargu mūrim cēsinieki ir ļoti praktiski vienmēr mācējuši piebūvēt priekšā vēl kaut kādas savas saimniecības namiņas, noliktavas šķūnīšas. Un tad nu sanāk, ka tu vari iztaigāt visu vecpilsētas centru un tā arī pili neieraudzīt. Un tad mēs nolēmām šo labot ar šo terasi, kas sākumā bija, protams, ar mantojuma sargiem diezgan garas diskusijas. Viņi ļoti satraucās par to, kā tas izskatīsies no otras puses, no Cēsu viduslaika pils. Mēs tad viņus nomierinājām, ka vēsturiskais, kurš sākotnēji tika saukts par aizsargu mūri, ka tas jauno apbūvi pieseks un nekādu ļaunu kaitējumu mēs Cēsu viduslaika pilī nenodarīsim.
0: Interesants ir stāsts par aizsargmūri. Tas projektēšanas nosacījumos ierakstīts kā saglabājams, lai gan bija skaidrs, ka tā drīzāk ir palīga ēku aizmuguras fasāde. Taču sākoties būvniecībai atklājies īstais aizsargmūris.
1: Šādā aizpildījumā Cēsīs nekur citur nav redzama. Tā ir tāda unikāla lieta, un mēs viņu ieiet galerijā redzam gan savu stikloto grīdu, gan pa kāpnēm nokāpjot lejā, mēs viņu varam aiziet un reāli pieskarties. Bet salāgojot 1680. gada karti ar to mūsdienas situāciju, mēs sapratām, ka te viņam arī vajadzētu būt. Tas bija likumsakarīgi, ka viņš te...
0: Galerijā aplūkojam abus līmeņus, arī pazemes, kurā redzams aizsargmūris.
1: Absolūti autentisks bišķi, no viņa vēl nāk mitrums laukā, jo, protams, no šī pusē mums ir tēlpa, otrā pusē vēl joprojām ir Cēsu pils kultūras lānis, līdz ar to no otras puses mēs nekādi kaut kā to mitruma nodrošinātas pret mitrumu īsti nevaram, bet te viņš ir, te ir īsti nesamākslot vēsturi.
0: Draugu mājā, kur pirmajā stāvā galerija, pašlaik skatām Rituma Ivanova izstāde ekrāns ar lielformāta darbiem. Galerijā sastopa Luīzi Kalniņu, kura vasaras brīvlaikā uzrauga ekspozīciju.
2: Jums šī ir brīnišķīga darba vieta, Cēsīs.
3: Jā, es arī netālu dzīvoju.
2: Bet tad, ja jūs esat cēsniece, jūs labi zināt, kā šis kvartāls izskatījās vēl nesen?
3: Jā, vispār es saprotu, ka Konrāda kvartāls top jau kopš 20. gada. Kopš 20. gada, 20. aprīļa, šķiet, ka bija tādi apaļi skaitļi. Un es atceros arī kopš bērnības, kā aiztījās pats Konrāda nams, kurš jau bija atrodas kafejnīca, un otrajā, trešajā stāvā man šeit arī ilgtermiņa īres dzīvokļi. Es atceros, ka ēka bija apvilkta ar tādu zaļu tīklu, un bija sakrituši visādi tie būvgruži, tur izskatījās tā kā tāds uzpildīts vēderiņš. Viss nokritis, sakritis. Un tagad tiešām šī vieta ir uzplaukusi. Es arī atceros, kā šeit agrāk bija tāda sēta un aiz sētas. Viss šeit bija aizaudzis tādos zaļumos un krūmos. Izskatījās krieni savādāk. Un arī mācītāju mājā, man šķiet, ka reiz tur vienkārši dzīvoja cilvēki. Un pati ēka bija arī diezgan nolaista. Kaut gan vēstura tajā ēkā ir bijusi visgarākā. Daudz ko ir nācies pārciest. Bet man ir liels prieks arī, kā cēsiniecei redzēt, ka šīm ēkām ir piešķirta tāda otrā elpa. Viennozīmīgi šī vieta piesaista cilvēku uzmanību. Brīvdienās tu nāk, sēž, tērzē. Cilvēkus pievelk Konrāda kvartāls.
1: Jā, tās laikam ir tā arī tas lielās...
0: Ar arhitektu Pēteri Bajāru uzkāpjam uz terases un veramies uz viduslaiku pili. Tagad ieraugu arī nelielu namiņu, ratnīcu, kas paslēpusies aiz mācītāju mājas un kur šobrīd rit pēdējie darbi.
1: Viņš arī bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Viņš faktiski vēsturiskais velvi pagrabs, kur tā māja turējās. Viņa kopā turēja tikai pati būvbedrē, un mēs tos darbus veicām ziemā un atklājās, ka vēl arī to visu kopā tur vienkārši sasalums. Un tajā brīdī, kā mainījās temperatūra un ledus izkusis, tā tas pagrabiņš sabruka pilnībā, un tad tika pieņems lēmums arī to ēku faktiski

0: nevis šeit uz vietas būvlaukumā restaurēt, bet numurēt visus baļķus, vest uz galvniecību un tur uz galda baļķi pēc baļķi restaurēt. Un tagad viņi tādi paši numurēti ir atvesti apakaļ un salikts jauns Lego namiņš. Un, jā, un arī tajā namiņā būs viens atsevišķs tāds brīvdienu numuriņš, viesnama numuriņš, kur būs iespēja palikt un jā, pašam savu māju.
1: Konrāda kvartāls ir pabeigts, apliecina arhitekts Pēteris Bajārs. Ansamblis ir pabeigts, bet ja runā plašākā pilsētas mērogā, tad netālu to Pumpura kvartāls. Pirms 3 gadiem pabeigts Spīdales nams, kas ir pirmā vēsturiskā sēkas pārbūve, un pašlaik top nākamās mājas.
0: Un jā, tad šis ir Spīdales nams, un te patās blakus lūk ir šis te otrs nams, kurā Andrejs Pumpurs sarakstīja Large Place. Šis projekts tieši šobrīd tiek skaņots, un te visticamākais jau pēc mēneša būs būvdarbi. Un tad mēs varam iet pagalmiņā.
1: Pēteris Bajārs izrāda arī šo kvartālu un ticu, ka pēc dažiem gadiem dosimies atkal viena sakopta ansambļa dziļākā iepazīšanā.
2: Cēsīs liela rosība, brauciet, skatieties un vērtējiet savām acīm, bet redzījums kultūras rondā ar to arī šodien izskan. Tā komandā bija producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ānis Pavasaris pie skaņa pulca Toms Šupeiko studijā Māra Rozenberga. Tiksimies arī rīt, kad runāsim par starptautisko laikmatīgās mākslas festivālu Survival Kit, bet šodien atvadāmies mums, jo jums ar sveicienu Ukrainas neatkarības dienā. Ukraiņu latviešu senās mūzikas ansamblis Eld Muzika, Ukraiņu 17. Gadsimta komponista Mikolas Dilecka mūzikā.

tikai tu sajustu, ja tikai tu sajustu, savu stiklu.

domājot par to, cik man viens par otru nezinām. Un kā smaidām vecos foto,

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Pēc pēdējās desmitgadēs stiprākās vasaras vētras joprojām Latvijā ir fiksēti vairāki simti avārijas neplānoti elektrotīkla atslāgumi, tā liecina pašreizējā informācija uzņēmuma sadales tīkls kartē. Vakarā elektroapgādes traucējumi bija aptuveni 54 tūkstošiem sadales tīkla klientu. Pat labam plašākie atslāgumi elektrotīklā ir Ogres novada Tīnužu, Madlīnas un Daurupes pagastos, kā arī lielā daļā Aizkrauklis novada. Tāpat elektroapgāde šobrīd vēl nav atjaunota Jēkabpils

Ovda teritorijā tuvāk Latvijas-Lietuvas robežai, daļā Preiļu novada, kā arī ap Rāznas ezeru Rēzeknes novadā. Vakar vakarā uzņēmums augstsprieguma tīkls atjaunojas sprieguma padevi gandrīz visām apakšstacijām, kuras bija palikušas bez

0: Pirms 2 gadiem likums ir nesen nodots Saeimas komisijām. Aizvadītajā nedēļas nogalē spēcīgā vētra ne tikai postīja Latviju, bet arī mūsu kaimiņu valsti Lietuvu, kur arī vairākiem tūkstošiem patērētāju vēl nav atjaunot elektroapgāde. Kazlu Rūdas pašvaldībā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Šī vieta var atrodas 38 km no Kauņas. Kazlu Rūdā vētras seku likvidēšanā iesaistīta arī Lietuvas armija. Pašvaldības mērs Mantas Varašs, ka vakar intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem pastāstīja, ka pašvaldībā rit 3. diena bez elektrības, kas nozīmē to, ka sāk izsīkt dzeramais ūdens, pārtikas krājumi un arī medikamenti. Noslēgumam tuvojas tiesa izmeklēšana 2. Jeb apelācijas instancē, kurā par kukuļošanas noziegumiem apsūdzēts bijušais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un uzņēmējs Māris Martinsons. Pirmā tiesa instance abus atzina par vainīgiem. Vakar apelācijas instancē tiesa sāk uzklausīt apsūdzētajiem doto pēdējo vārdu pirms sprieduma nolasīšanas. Pēdējā vārdu uzklausīšanai tiesa deva 3 stundas laika katram no apsūdzētajiem. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu vakarā Rīgā, 100 cilvēku devās atbalsta gājienā saules puķu ceļš no brīvības pieminekļa uz Ukraiņu dzejnieku un rakstnieka Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Vispirms pasākuma dalībnieki nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Tikmēr Kīvā, Lielbritānijas un Francijas vadītāju un arī citu valstu vadītāju sabiedroto sanāksmē, kas tika rīkota par godu Ukrainas neatkarības dienas svinībām, apņēmās sniegt Ukrainai spēcīgu militāro atbalstu, to starp piekļuvis slepenām tehnoloģijām un ātrāku pretgaisa aizsardzības raķešu piegādi. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernems, kurš atrodas Kīvā savā pirmajā ārvalstu vizītē kopš stāšanās amatā jūlijā, aicināja labas gribas koalīcijas dalībniekus darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai stiprinātu Ukrainas aizsardzību pret Krievijas gaisa uzbrukumiem. Savukārt Norvēģija turpinās attīstīt savus naftas un gāzes resursus Barenca jūrā, neatkarīgi no Eiropas Savienības atbalsta moratorijam attiecībā uz ogļu ūdeni ražu piegādēm no Arktikas un vairs neuzskata sevi par Eiropas zaļo bateriju. Tā aģentūrai Reuters paziņoja Norvēģijas enerģētikas ministrs Terje Ausland. Pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Norvēģija ir kļuvusi par Eiropas lielāko dabas gāzes piegādēm. Tā apmierinot aptuveni 30% gan Eiropas Savienības, gan arī Lielbritānijas gāzes pieprasījuma. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgi līs, nakts sākumā vietām pērkona negaiss. No rīta dažviet austrumos veidosies īslaicīga migla. Gaisa temperatūra 9-13 grādi, daudz viet piekrastē siltāks 14-16 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šīs sarunas viešņa ir dzīvojusi dažādās pasaules malās, strādājusi gan modes, gan sporta žurnālistikas vidē, bet šobrīd viņas ikdienas centrā ir kas pavisam cits – tēja, daba un klusums. Vai tas ir stāsts par vēl vienu profesijas maiņu, vai tomēr par daudz dziļāku atgriešanos pie sevis? To vaicāšu tējas ceremoniju vadītājai Līvai Frankei. Sveika!
3: Sveiki!
2: Tiem, kas nav pazīstami ar tējas ceremonijām, vai tu vari īsi paskaidrot, ar ko tas atšķiras no vienkārši lēnas tējas baudīšanas?
3: Droši vien tas sāks ar nodomu, ka tagad pasēdēsi un pabūsi ar sevi kādu ilgāku laiku, tās parasti ir 30-40 minūtes līdz pat stundai, un arī tas sagatavošanās process, ka tu saklai savu vietu, uzliec puķes, izvēlies tēju, kādu enerģiju tu vēlies tajā dienā ieaicināt savā organismā un sakārto vietu, un tas ir vairāk tāds kā rituāls, kuram ir kuram

0: Ir kustības, kuras es neesmu izdomājusi. Tās gadsimtiem ilgi cilvēki ir praktizējuši. Un tad, kad aizies uz teijas ceremoniju, kādā citā pasaules malā, cilvēks servēs tev teju tieši tādā pašā veidā. Tā kā tas vispār nav stāsts par mani. Tā ir tāda iespēja man paiešana malā un tāda savas ego palikšana malā, jo es kļūstu tikai par tādu, kā tiešām teijas servētāji. Tas ir mirklis par to, kurš tas saņem. Tas ir viņa mirklis pašam ar sevi un ar tēju, tā kā, jā, tā no vienkāršas tējas dzeršanas līdz un ceremonijai tā atšķirība varbūt ir jātanī nodomā un tanī sagatavošanās procesā un tanī rituālā, ka tur ir konkrētas kustības, kurām katrai ir nozīme un arī vēsturiski kaut kāda referenci un tējas ceremonija ļoti sakņojas budismā. Principā tur tējas ceremonija arī piedzima caur budismu un attīstījās tādā formā, kā es viņu pazīstu šodien. Un jā, tad tur ir katrai niansītei ir kaut kāda dziļāka nozīme.
1: Ceremonijas un rituāli man tie asociējas, kā jau tu saki, ar konkrētām kustībām, bet arī ar dažādiem rīkiem, traukiem, pozām, kas ir jāpraktizē. Bet vai tas ir priekšnosacījums? Proti, vai es varētu tējas ceremoniju aizvedīt arī tad, ja man pie rokas ir tikai kafijas tasītas?
0: Jā, tev viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kurā ielikt tējas lapiņas un karsts ūdens. Tas tējas stāsts ir ļoti tāds duāls. Viņš no vienas puses ir par tiem perfektajiem traukiem un par visu, bet patiesībā tas ir stāsts par visu lieka atmešanu. Tādēļ arī es viņu esmu kaut kādā brīdī ieaicināju savā dzīvē un šobrīd piedāvāju citiem, jo tad pasēžot tur, tu saproti, cik daudz tev dzīvē jau ir un ka kaut kādas lietas, pēc kā mēs dzeramies, varbūt pat nav tik nepieciešams, tāpat ar pašu tējas ceremoniju. Un tur ir tāds dualisms, jo tu vari sākt kolekcionēt antīkus 400 gadus vecus podiņus un iet tajā virzienā, bet patiesībā viss, ko tev vajag, ir kaut kāds trauks, kas satur tas tējas lapiņas apliec ar ūdeni un iespēju uzvārīt ūdeni. Un tad jau vispārējais ir tiešām tāds nianses un laika gaitā, bet es šobrīd vādu arī citus tējas ceļā, un mēs parasti sākam ar vienu bļodiņu, ar vienu tēju, un tad iespēju uzvārīt karstu ūdeni, vai tas ir ielies pēc tam termosā, vai nu kaut kā, un ar laiku tas apaug ar vēl kaut ko, bet sākums ir pavisam vienkārši.
1: Pastāsti, kad un kur tu pirmo reizi pieredzēji tējas ceremoniju?
0: Es dzīvoju Meksikā no 2012. Līdz 2014. Gadam, un tur dzīvojot, es uzzināju par sieviešu tādu kā nometni, kur no visas pasaules Amerikā Joshua 3 tūkstnesī, kas ir tās ļoti specifikas pie Los Angeles, kur ir pašam sava tāda vide un dāba ar tādiem kaktusu kokiem, un tur, jā, tur notika sieviešu tāda nometne, kur no visas pasaules sabrauc sievietes kopā dalīties ar savas kultūras praksēm, un es par to uzzināju, un es pievienojos, un mēs sabraucām vairāk kā 200 sievietes tūkstnesī uz sešām dienām, un tur bija ļoti daudz, kas rokdarbi, visāda veida prakses, mums bija jādzied mūsu dziesmas tradicionālās, es dziedāju latviešu tautas dziesmas visiem visu priekšā, lai parādītu un pastāstītu par mūsu kaut kādiem svētkiem un rituāliem. Un kādā agrā rītā, jo tur ļoti karsts palika, es piecēlos pirms saulēkt un staigāju, lai izpētītu to dabu, kas priekš manas bija ļoti unikāla un pirmo reizi satikta. Un tur es ieraudzīju tādu zvanveida telti, kurā meitenes līd iekšā, bet vēl pirms saulēkt satinušās sagās. Un man protams, joprojām manī mājotas mūsu kaut kāds ziemeļnieka, kur mums neaicina, tur mēs neejam, bet toreiz bija kaut kāda ārprātīga ziņkārība, un es nolēmu aiziet vienkārši palūrēt nī telti, ko viņas tur dara, un viņas man pamanīja, ieaicināja iekšā, un tad mirkli vēlāk es sēdēju ar to tējas bļodiņu rokā un sapratu, ka es esmu atradusi kaut ko es meklēju, jo tajā brīdī man tāda meditācija pie manas atnāca un tad aizgāja, un iespējams es varēju mirkli piebremzēt ikdienā, pateicoties citu cilvēku klātbūtnē, tad, kad to mēs darījām grupā, bet es tā kā meklēju kaut ko, kas būtu mans un kas man ļautu arī vienai esot mājās vai prom no Meksikas to izdarīt. Un tad, kad es satiku tēju, tad man bija tāds ļoti, jā, tāda milzīga laimes sajūta, un es zināju, ka es atradusi kaut ko savu, jo man arī ļoti vienmēr ir paticis no rīta dzert mūsu zāļu tējas.

0: Tas bija nācis klāt tas rituāls. Bet tā mana satikšanās bija tāda pavisam nejauša.
1: Vēl runāsim par to, kā tavs ceļš turpinājās, bet lai mēs saprastu to pagrieziena punktu nosacīto, kāda bija Līva tajā brīdī? Kā tu juties, ko tu meklēji, par ko tu domāji dzīvē?
0: Man droši vien ir grūti nodalīt to teisi satikšanu no visas Meksikas kopā, jo man tā Meksikas divi gadi Meksikā ir bijuši tādi viss dzīvi kaut kādi mainošākie un mani pašu tādi, kur es laikam pati sevi arī kaut kā sajūtu, jo kad es tur pārvācos, tad pēc kāda laika man tikai draugi no turienes teica, ka viņiem esot bijusi man iesauka tā kā emotionless, bez emociju, jo viņi nesot varējuši nolasīt manas emocijas, jo viņiem, tad, kad viņi ir priecīgi, to uzreiz var redzēt, kad viņi ir dusmīgs, bet man ir bijis tāda visu laiku vienāda sejas izteiksme, ka tu nevar grūt, un tad man liekas, ka arī kaut kādā ziņā nonākot tajā vidē, kur viss ir tādi, kur arī visas sasveicināšanās ir apķiroties, trīsreiz sabučojoties, un ja tu satiec kādu, kurš ir kopā ar grupu ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti, jūs tā pats un tā sabučojoties un apķiroties un viss tāds, un man vēra lēnām vaļā, un tā kā es to tēju satiku jau kaut kādā tādī procesa vidū, kas bija tāds, kur nāca emocijas, un es varbūt varēju sevi vairāk sajust un ieskatīties, un tad tā tēja bija tāds, varbūt tas mirklis dienā, kad apsēsties un paskatīties, ieskatīties sevi un ieraudzīt, kas tur atkal ir atvēries un uzpeldējis un izkrāsojies, un es vienmēr stāstu par to laiku, ka tur padzīvoju, tas tā kā man bija tāds sajūta, ka es pieredzēju visas varavīksnes krāsas, un šobrīd es tā kā vienkārši es viņas zinu, un es varu izvēlēties, kuras man viņas patīk, jo, protams, ka tur ir kaut kādas lietas, kas mūsu tai mentalitātē bija pārāk nepieņēmams, vai tas vienkārši nav saskaņā ar mani, bet to visu pieredzot, un tad savu tēju, varbūt tējā palīdzēja man pat sajust, kas no tā visa ir mans, ko es pēkšņi tur piedzīvoju un sajūtu. Un ilgu laiku tad tā bija mana praksa, kur un es ar citiem nedalījos. Tas bija tiešām tāds manas pašas ceļš.
1: Tad sanāk, ka Meksika tevi atvēra un tēja tev ļāva to atvērto Līvu iepazīt.
0: Jā.
1: Paklausīsimies dziesmas, ko es izvēlējusies. Mēs sāksim ar Dūdieviņu Noras Bumbiras izpildījumā. Vai dosi mums kādu ievadvārdu, kāpēc šādu izvēlu?
0: Šī dziesma man vienmēr ir, kad es viņu dzirdu, man ir pie manas ir tā, šī ir viskaistākā latviešu valoda, jo dziesmas vārdi un kā viņi ir savirpināti un kā Nora viņus izdzieda, tad man klausoties, man liekas ārpār, cik mūsu valoda ir skaista un cik es esmu arī mācījusies žurnālistos un agrāk sen liekas jau, kad iepriekšējā dzīvē esmu strādājis arī reklāmā un joprojām rakstu un kaut kādā ziņā, tad es esmu vienmēr bijis tāds latviešu valodas kaut kāds cīnītājs un es joprojām cenšos pareizi rakstīt un, protams, kad esot prom no mājām, kur tam nesanāk latviski tik daudz runāt, brīžiem es jūtu, ka kāds vārds pēkšņi man ir aizmirsies vai nāk, protams, tie anglicismi iekšā mums tīpaši tādā sarunvalodā, kur tu nepiedomā. Un tad šobrīd esot Latvijā pavadot vasaru, es ļoti priecājos par to iespēju runāt un arī es cenšos lasīt grāmatas latviski, lai tā valoda noturētos. Un tad šī dziesma priekš manas ir tā viskaistākā latviešu valoda, ko es esmu no malas paklausījusi.

0: Redījumā Monopols viesos Līva Franke, kura jau iepriekš stāstīja par saviem diviem dzīves gadiem Meksikā, bet viņa ir dzīvojusi arī Vācijā, Francijā, protams, Latvijā, ceļojusi visapkārt pasaulē, un Līva tavs profesionālais portfolio arī ir gan raips. Bet viss tomēr sākās šeit, Latvijā, kur tu iemācījies mūsu dabas ritmu. Saki, kurā Latvijas pusē bija tās pļavas, kur tu pirmo reizi vāci mūsu pļavastējas?
1: Es uzaugu Saldulu, un tad tajā apkārtnē, bet es tiešām atceros, nu, trīs gadu vecumā es vēl ar trīs ritenīti braucu. Mēs braucām uz pļavu ar mammu un lasījām zāles, un atceros, tā kā izkļālajām pļavas vidū palagu, tā kā atpūsties un pastīties, kā bites zum.
0: Vai mamma bija tavs lielais, galvenais dabas skolotājs bērnībā?
1: Māma un vecāmām mājās, kurās šobrīd dzīvoju, bija dārzniece, un man vecais tēvs ar vecomām audzēja rozes un pārdeva uz tirgu, tā kā man bija jau bērnībais uzaugs starp siltumnīca arī, kur rozes audzēja, bet dārzā tāpat dārzeņus un visu, nebija tāds pleķītas zāles šobrīd, kad mēs ar māmu esam pārņēmuši saimniecību pēc vecāka aizējas, tad mēs tos dārzu apzaļumojam ar zāli un aizlaižam dobis, lai ir vairāk zaļuma, bet nebija visa zeme tika izmantot kaut kā audzēšanai un pēc tam konservēšanai un marinēšanai un lai pa ziemu būtu, tā kā tas vienmēr ir bijis kaut kā, un tad mammai vēl ir māsas, kuras tieši to pašu, un tad kaut kādā brīdī, pēc tam jau teikt, ka vecāmām vairs nav, tad katra kaut ko citu audzē un marinē un tad atmainās, un tad tas vienmēr ir bijis ļoti klātesoši.
0: Tas ir ritms, ar kuru tu esi uzaugusi, kuru tu esi iepazinusi, bet vai tev vienmēr dzīvē ir bijusi iespēja pie šī ritma pieturēties, vai ir bijuši tādi periodi, kad tu esi aizslīdējusi nedaudz prom, varbūt pazudusi?
1: Viņa nāk diezgan viļņaini, un kaut kādā brīdī es attapos arī strādājot ofisā ar konkrētu darba laiku, un es ļoti jūtu, kā tas man kaut kādā brīdī arī lauza, kad viss gads ir vienāds principā, jo tev ir katru dienu jābūt no tikiem līdz tikiem, un kad nav tev tas dabas plūdums, jo vasarā mēs, protams, ceļamies agrāk un arī varbūt ejam gulēt vēlāk un ziemā kaut arī otrādi. Un tad es izjūtu arī ļoti, kā jau tu minēji, ka es esmu arī mirkli dzīvē ar ziemas sportu, kā žurnālisti darbojusies, un tur es ļoti izjūtu, bet patiesībā tikai pēc tam pārstājot, cik ļoti es gāju pretīm dabas ritmiem, jo man ziema bija tā kā darba ziņā visaktīvākais laiks, principā tā kā nedēļām bez brīvdienām, mēs katru pirmdienu pārlidojām uz citu valstu,

0: un 7 dienas pār, nu, strādājām un visu dienu laukā sniegā un pēc tam pārnākot mājās montēt, editēt un to visu darīt. Un tad pēc tam es laikam 6 vai 7 gadus tā ziemas pavadīju un pēc tam tikai to pārtraucot to pirmo ziemu, kad es atkal atgriezos tādā īstā ziemošanas ritmā, kur mēs esam lēnāki un vairāk mājās un dzīve notiek tā kā varbūt vairāk iekštelpās un siltumā, un tad es tikai sajutu, cik ļoti tā kā mans ķermenis tā kā nāca atpakaļ pie manis un kaut kādies tādos ritmos, un ko vienkārši ejot tenīs, skrienot un ejot varbūt jā, tiem dabas ritmiem, man nebija pat iespēja pamanīt, un jā, tā kā tas varbūt ir bijis mirklis.
1: Tad vai varētu teikt, ka šobrīd tu esi nevis pati sevi piebremzējusi, bet drīzāk radījusi sev apkārt apstākļus, kas ir vienā ritmā ar tevi?
0: Iespējams, esmu radījusi apstākļus, kas mani arī piebremzēja, jo ir īpaši Latvijas vasarā, kur visiem ir, mums ir tā sajūta, ka mums tikai ir tie 3 mēneši, un kur visiem ir tā enerģija, un īpaši zinot, ka es būšu projām, tad ir tā sajūta, ka tik daudz, kas tomēr ir jāpaspēj, un tad kaut kādas tās tējas, un bieži vien man ir sarunāta tēja Ulmalē, bet man, es esmu kaut kur citur, un tad man ir, es braucu uz turienu, un tā kā es pati sev neapzinātu, esmu noorganizējis to, ka man tur ir jābūt, un kaut kādas dienas jāpabūt mierā, tā kā, tā kā man tā tējas praksa ļoti palīdz arī. Nav tā kā no malas izskatās, ka es esmu ļoti mierīga un sazamēta un lēna, un tāpēc es to varu tā kā dalīties ar citiem. Es domāju, ka es tieši tikpat saņemu, cik cilvēki atnākot apsēžot, padzerot tēju, ka es tieši tikpat saņemu, ja ne vēl vairāk, jo arī man tas mirklis ir vajadzīgs visā tajā. Protams, ka ziemas varbūt ir mierīgākas, bet tieši šobrīd es tā jūtu, jā, ka tā tējas praksa palīdz arī man pašai tādā vasaras skrējienā piebremzēt.
1: Tava dalīšanos ar tējas ceremonijas piedzīvojumu noteikti ir viena lieta, ko pieminēs arī tava draudzene Ola Zirne.
2: Čau, Līva! Klausies, mans no rādio prasa visādas jautājumas par tevi. Viņa prasa, lai es pastāstu par kādu notikumu, kas man palicis atmiņā. Bet, nu, man likās, kā lai es izceļu vienu īpašāko mežu vai saulākt vai saurietu vai tējas ceremoniju vai sautējumu, ko mēs esam taisījuši. Tā kā te viss ir diezgan īpaši notikumi, bet tad es tā atcerējos to vienu tējas ceremoniju Berlīnē, tajā augstajā sporta zālē. Es domāju, ka to mēs noteikti abas vienmēr atcerēsimies. Tad viņi vēl man prasa, lai es pastāstu, kāda tā Līvijas ir. Un es nemaz neesmu par to tā nekad domājusi, bet laikam jau tā galvenā lieta ir tā, ka Līva ir tieši tāda, kāda viņa ir. Lai kur tu iet, lai ko tu darīt, tu esi tu pati, un tas arī ir tavs unikālais. Es gan nezinu, vai es tā drīkstu to stāstīt, bet nu, tu ugunskurus un uguni māki labāk kā jebkurš cits. Nu, tad dod man ziņu, vai es varu šito viņiem stāstīt.
1: Un ko tu atbildēsi, Ulai, varēji stāstīt visu?
0: Varēji.
1: Pastāstīsi par to ceremoniju Berlīnē?
0: Tā varbūt ir pati neseksīgākā, bet pati atmiņā paliekošākā un jaudīgākā. Un šis arī ir kaut kādā veidā atgriešanās pie tā, ko tu man uzdevi jautājumu pašā sākumā. Tā kā, cik liela nozīme ir tam tiem traukiem un visai tai videi un visām tām kustībām. Un šis varbūt būs tas stāsts par to, ka tu vari to piedzīvot jebkur un ar jebko. Bet Ulu bija atbrauks pie manas ciemos uz Berlīni. Un es dzīvoju mazliet teņa ārpus Berlīnas, tādā, es to vienmēr salīdzinu ar Berlīnas meža parku, kur ir daudz meža un ezeri, un kur arī varbūt tuvāk pie dabas, jo man nav jābūt Berlīnē katru dienu. Un tad, bet man vīrs vīrs tajā brīdī vēl strādāja mazlietiņa Berlīnē kā treneris citiem atlētiem, un viņam bija jābūt, un mēs izdomājām, kā ar viņu kopā aizbraukt uz Berlīnu un padzīvot pa Berlīnu, bet ļoti gribējās

0: to tēju. Bet, tad mēs piecēlāmies ar viņu kopā, aizbraucām uz Berlīni un Berlīnas centrā. Tur ir vairākas tās sporta zāles, un viņas tiešām tādas neapsildītas, tādi tie konteineri, un mēs izdomājam, nu, ka mēs tādī vienā sporta zālē padzersim to tēju, pirms mēs ejam pa Berlīnu, un tad bija tāds ar parasto to elektrisko teikānu, kuru mēs paņēmām no sporta zāles virtuves, ar podziņu, un mums bija līdzi, jā, tur tējas traukt, bet mēs apsēdāmies uz jogas matračiem starp svaru bumbām un hantelēm, un fonā vēl kaut kur tālumā skanēja tāda riktīga, tāda, nu, sporta zāles mūzikas, kurai ir paredzēts tevi tā kā iedot tev enerģiju, nevis tā kā tevi nomierināt, un tad ar visu to, un kaut kā vēl bija augsts, un mēs bijām satnušās un viss, bet tieši, bet mēs dzērām tā kā fantastisku tēju no, manuprāt, no 80. Gadiem, kas ir tā kā nu, mana vecuma, ja ne vēl vecāka, un viss tas, tie kontrasti, bet, un tā tēsa ar mani bija tik ļoti jaudīga, un ar visu to, un ka mēs tādā jebkurā savā kur mēs ejam, un tu vari sev to mirkli noorganizēt, un tas bija tāds stāsts par to, ka tas nav par nāmiņu kalna galā ar tatāmī paklājiem un perfekto visu, bet par to apstāšanos un piebrēdzināšanu Berlīnas centrā sporta zālē ar to, kas bija pieejams, un bija ļoti, ļoti jaudīgi, un Ulla ir bijusi daudzās tēsts ceremonijās, kur viss ir perfekti, bet tieši šī ir tā, kas viņai palikusi ir visvairāk atmiņā.
1: Tā ir laba vizualizācija tam, ka kā tu sacīsi sākumā, svarīgākais un pirmais ir nodoms. Un tad pārējais var tikt kaut kādā veidā pielāgots. Tu arī sākumā stāstīji par savu pirmo tējas ceremoniju, kas tevi iepazīstināja ar šo praksi, minēja, ka daudzus gadus tu to darīji tikai sev. Un tad kādā brīdī tu pieņēmi lēmumu doties uz Taivānu un mācīties par tēju jau daudz, daudz vairāk. Pastāsti, kāpēc un kā tu pieņēmi šo lēmumu?
0: Es satiku tēju caur meitenēm, kas bija studējušas Taivānā un pie skolotājiem, kā ar daudzām praksēm, ka tas ir, tas tiek nodots no skolotāja studentam un no tālāk un vienā brīdī varbūt students kļūst par skolotāju, un tā ir tāda mutiska bez mazvai izglītība, un kas ko brieži pat nevar nosaukt par izglītību, tā ir tāda dzīves, kā mēs no vecām mamām mācamies, kā gatavot ēst vai kā dārzu, tas ir ļoti, ļoti līdzīgi, ka to vajag piedzīvot un tev vajag kādu, kurš to ir dzīvojis gadu garumā, un ka, protams, var noskatīties YouTube video vai izlasīt kaut kādu grāmatu, kas tev pastāstīs, bet to visu piedzīvot un redzēt visu ap to, protams, ir cita lieta. Un tad, kad man kaut kādā brīdī es sajūtu, cik ļoti šis tējas ceļš mani uzrunā, tad man izvēle bija aizbraukt un padzīvot un tiešām to padziļināti pieredzēt, jo es pat gribētu teikt, ka mācīšanās tas ir tāds, varbūt pat nepārāk šajā ziņā neizskaidrot to visu, bet tas ir tiešām tāds piedzīvot, jo es dzīvoju tējas centrā, kur cilvēki dzīvo tēju, un viņiem brieži vien nav tā kā saskarsmes ar ārpasauli, un droši viņi nezina kaut kādas citas lietas, par kurām mums ir jāuztraucās, jo viņi dzīvo tējā un tējai, bet to piedzīvot, protams, bija ļoti arī jaudīga pieredze, kas arī izmainīja kaut kādā ziņā, man tas ir tāds pagrieziens punkts, kas tējas ceļā pirms un pēc to visu tādā padziļinātā veidā, pagaršot.
1: Tad, kad tu publiski par to reflektē, tu piemini, ka devies turp, lai uzzinātu vairāk par tēju, bet iespējams, ka uzzināji vairāk vēl pati par sevi. Kas bija tās jaunās lietas, ko tu sevī pamanīji?
0: Tas tējas ceļš, mans tējas skolotājs vienmēr stāsta vai par to, ka jebkura tējas mācība ir dzīves mācība, un ka viss, kas notiek uz tējas galda vai kaut kādas nianses, viņas vienmēr var arī reflektēt kaut kā arī un ieraudzīt arī tādās lielākās dzīves jomās, un tas bija arī tādas, varbūt pietāt pret dābu, un jo tēja, kur mēs ceremoniāli dzeram, viņa ir augusi sauvaļas mežos kā tēja, kādreiz mēs augt. Budistu mūki bija patiesībā tie, kas pateicoties tējas ceremonijai pieredināja tēju augt blakus cilvēkam un plantācijās, un pateicoties tējas ceremonijai mēs šodien dzeram tēju visā

pasaulē. Bet te ir sauvaļas augs, kurš ir tikai mežos kādreiz dzīvoja un kokos auga. Un tā ir tāda sauvaļas tēja ļoti, ļoti, kur cilvēki ar bambus trepēm iet un kāpj augšā un pavasarī savāc tikai tās jaunās lapiņas. Un ļoti tēja ceremonijā mēs ļoti dzeram arī vecu tēju, jo vecāki daži žandri, jo viņi ir augstvērtīgāk, līdzīgi kā varbūt ar vīnu, ko daudzi zina. Un tad, kad tu dzer tādu tēju, tu pēkšņi sāc novērtēt dabu un saprast, tā kā, cik daudz ir visā tādī procesā, lai tu šobrīd sēdētu un dzertu tēju, cik daudz tur ir ieliks, un tas to palīdz arī uz daudzām citām lietām tā paskatīties un par sevi. Jā, tur ir tik ļoti daudz, un ir grūti tagad tāpat pat izcelt. Varbūt priekš manis attiekot tējas pasauli, jo es pirms tam strādāju ar rakstisku mēdiju vai sportā, es biju tā kā arī ar intervēju, un tāds attiekot tēju, es tā kā sajūtu sevī, cik patiesībā daudz es varu izdarīt ar klusumu arī, ka tā bija varbūt tāda viena liela atklāsme man pašai priekš sevis, cik klusums varbūt arī tāds informāciju tev pat ne vārdos, bet ar sajūtām dodošu un pēc tam tā kā iespēju to arī iedot, piedzīvot citiem, jo manuprāt, tad, kad mēs kaut ko pasakam vai uzrakstam vai vārdiski izsakam, mēs to vienmēr ieliekam savos vārdos un otrā cilvēkā, protams, varbūt tie vārdi skan savādāk, jo varbūt, ka viņš šo sajūtu un domu noformulētu savādākos vārdos, bet tad, kad tu ļauj cilvēkam pašam to piedzīvot, viņš jau to sajūtu ar sevi un pasaka savos vārdos. Tā kā, jā, varbūt tas bija tāds arī par klusuma spēku, bet par sevi. Jā, tas ir tāds mirklis vienkārši katru dienu, man liekas, es turpinu joprojām sevi iepazīt un pasēžot tur, cik citreiz tās ir dusmas un kuras tu vienkārši ikdienā liekas tā kā, kad vispār tā kā taču nav forši dusmoties uz kādu savu tuvu apkārt esošu, bet tad tu pasēdi un tad dzer to tēnes, varbūt, nu nē, tomēr ir kaut kāda sāpe un ļaut sev to pieredzēt un tad reiz tu tur pasēdi un padusmojies un padzer to tēnes, varbūt, tā, nu tagad tas viss ir atlaists un tās ir tādas, jā, tas ļoti daudz par sevi iemācījos arī, ka pietiek ar tikai, kad es, piemēram, esmu no asketiskajiem cilvēkiem, ir, kā mēs runājam arī, ka var krāt ļoti daudz tējas podiņus un antīkas un ļoti daudz tējas, bet es piefiksēju ar sevi, ja man ir kāds tējas trauks, kurš pēc tā plaukta un kurš nelietoju, es vispār kā kādas pieķeršanās viņu brīvi varu laist tālāk un atdot saviem draugiem un lai šis podiņš var kalpot un brūvēt tēju, nevis vienkārši man kā kolekcija stāvēt plauktā, un tad tas bija arī tāds, iespējams, arī, ka es ieraudzīju sevi, kad es esmu kaut kādā ziņā tāda, ka man nevajag daudz arī šien citās jomās tur apģērbu vai kaut ko, kad kaut dažas lietas, bet kas ir mīļas, un tas arī caur tēju iemācies par rūpēties par lietām, jo tev ir jāpievērš, līdz ko tu nepievērš uzmanību, tā tējas trauki plīst. Un caur tēju es saplēju savu pirmo tējas podiņu, kas man bija pirmais mūžā, es viņu saplēju kaut kādus gadus vēlāk. Un tā sajūta bija tāda, kad ir kāds nomirs. Es tiešām tā raudāju, ka es piezinīju vīram, un viņam likās, ka kāds ir nomirs, un viņš man prasīja, kā, kas ir noticis, bet es nespēju vienkārši pateikt. Bet pēc tam tā bija pirmā reize, kad es ieraudzīju šīs lauskas uz grīdas, un es sapratu, ka es bez šī objekta tā kā nespēju dzīvot tālāk, un es darīšu visu, kas ir nepieciešams, lai viņu salabot, jo ir kintsugi māksla Japāņu, kur labo saplīsušus traukus ar zeltu. Un tas aizņēma 4 gadus pie kintsugi meistara, un šobrīd šis podiņš ir atpakaļ. Un es bieži vien stāstu, ka iespējams pateicoties šim tējas podiņam, es iemācījos vispār attiecības, jo pirms tam, iespējams pateicoties šim saplējušajam tējas podiņam, man šobrīd ir joprojām, mums ir skaista laulība, mēs esam 6,5 gadus kopā, kas ir mans ilgākās attiecības, jo pirms tam man, es tagad tikai to skatoties atpakaļ, es ieraudzīju, ka es mēdzu uzbūvēt to ilūziju galvā par mūsu kaut kādām attiecībām, līdz ko kaut kā tā perfektā bilde mazliet ieplīs, es nezināju, ko ar viņu darīt, un es bieži vien tā kā

0: vienkārši aizmuku, nezinot, kā to salāpīt. Un caur to saplīšu šo tējspodiņu, ko es pirmo reizi dzīvē sapratu, ka nē, mēs tam tiksim pāri. Un tagad tas tējspodiņš ar tām zelta rētām ir tā tāds liels simbols par to, ka izturot to saplīsušo momentu, patiesībā otrā pusē ir vēl jaudīgāk. Tā kā, jā, iespējams, caur tēju. Šī ir tāda lielākā mācība, iemācīties vispār attiecības.
1: Interesanti, ka sākumā, kad es tev uzdevu šo jautājumu, šķita, ka tev pat vajag nedaudz iepauzēt, bet kad tu sāki par to stāstīt, šķita, ka tev pilnīgi veļās viena lieta pēc otras pāri, tieši tāpēc, ka tik bagātīgs izklausās ir bijis tavs piedzīvojums. Un tu stāsti par šīs ceremonijas saknēm, kas austrumu kultūrā ir ļoti, ļoti senas. Un mums iespējams sākotnēji nesaprotams, bet man šķiet interesanti, ka tu šajā iekšā liec klāt arī kādu Latvijas raksturu, jo tu sadarbojies ar Latvijas amatniekiem, lai kopīgi radītu dažādus objektus, kas tiek izmantoti ceremoniju laikā. Saki, kāpēc tu vēlies šajā Austrumāzijas tradīcijā iepīt kaut kādu Latvijas raksturu, Latvijas materiālus un zināšanas?
0: Es vienmēr esmu to tēju, es neesmu tā kā akli, ir ceremonijas kustības, kuras es nepārveidoju, bet es vienmēr kā man cilvēki, kuriem es nododu tēju un kur caur mani ir nonākuši tējas ceļā, viņi saka, ka es esmu tāds kā tilts vai tāds kā tulks starp to Āzijas pasauli un varbūt to eiropeisko vai mūsu ziemeļnietisko. Un es arī ākli nekopēju un varbūt neskatos, jo man vienmēr ir kaut kāda pretreakcija, tā kā vilkt šīs āziešu zīda blūzas vai karināt hieroglifu rakstus pie sienām, kas tā kā tējas istabā pienāktos, jo es jau nezinu, kas tur ir rakstīts, un šī būtu tāda tikai izlikšanās un kopēšana, un tad vienmēr man ir tā sajūta, ka tas ir jādara caur sirdi, ne caur prātu, ne akli, vienkārši ir un caur savu esību un lietām apkārt esmu pielāgojis šim, un tā amatnieku ienākšana tējas pasaulē bija pavisam nejauša, kā man liekas lielākā daļa skaista notikuma manā dzīvē, skatoties atpakaļ, tu vienkārši redzi, ka tā ir tāda nejaušība ķēdīta, un ka bez viena tā posmiņa tā kā tur izjukt un izbirt vispārējais, un ka tas ir tiešām tāds mazas nianses, un tas viss sākās ar to, ka es priekš sevis sāku taisīt lietas, jo mums šeit Latvijā ir pieejami skaisti amatnieki un burvīgi meisteri, un man apkārt viņi ir draugu radu lokā, un tad, kad man kaut ko vajadzēja, ko es nevarēju atrast, kur nopirkt, tad es vienkārši palūdzu, lai man uztais, un cilvēki ieraugot bildēs sāka prasīt, tā kā, vai mēs arī tādas varam dabūt, un tad man kaut kādā brīdī bija tāda mazliet pretreakcija, jo es sevi nekad neesmu kā biznesmeni vai kaut ko pārdot un uzskatījusi, bet tad bija nejaušība atkal virkne, kas man pamudināja to darīt, un tad, protams, ka bija kaut kādas bailes, kad man sāka, kā man uztvers citi cilvēki, kad es sākšu pārdot lietas, un bija ļoti daudz tas iekšējais ceļš, tas, kas arī iespējams atbild uz to iepriekšējo jautājumu, caur ko es par sevi esmu, caur tējas ceļu, un tas ir joprojām katru dienu kaut ko mācos par sevi, arī ejot šo ceļu pārdodot lietas. Bet vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka kāpēc man nedot no Latvijas to labāko arī citur pasaulē, un jā, šobrīd mēs esam sūtam mūsu amatnieku darbus pa visu pasauli, un tā kā man ir milzīgs prieks, jo patiesībā padzīvojot ārzemēs, tev izdodās tā pa īstam novērtēt to, kas mums šeit ir, lai gan tagad šķiet tas atkal sāk atgriezties un palikt modē iet uz Brīvdabas muzeja gada tirgu, bet kaut kādā brīdī mums tās dzintari krēls un viss tā mūsu amatniecība mums bija tāds tā kā jau, nu, ļoti pašsaprotam, un varbūt, kad pat liekas, ka mums gribās bieži vien kaut ko no citurienes, bet tikai padzīvojot kaut kur citur, es sapratu, ka Citur tā nav, kad tu izdomā, ka tu gribi, lai tev kāds kaut ko uzspin, vai uztaisi no māla, vai uztaisi ko koku. Tu nevar atrast meistaru tādu. Un šobrīd, piemēram, pinējs, ar ko es strādāju, pie viņu brauc pinēji no Japānas mācīties, kas vispār liekas tā kā Japānai. Viņi ir pašiem ir savas tās tradīcijas, bet kaut kā tieši tā pīšana viņiem.

0: nav, laikam ir izmirusi un nav nodota tik veiksmīgi, un tad šobrīd brauc pinēji no Japānas mācīties un bērk mūsu klūgas un vēdz tādu, mēģina iestādīt Japānā. Tā kā mēs saprotam, cik bet tas tiešām atkal sākās kā nejaušība.
1: Tā patiesi ir mūsu bagātība, kur, kā tu saki, reizēm varam novērtēt tikai tad, kad paskatāmies uz to no malas, bet šobrīd iepauzēsim ar nākamo dziesmu.

0: Jason Isbell dziesma Cover Me Up izskan raidījumā Monopols, kur šoreiz viesos tējas ceremoniju vadītāja Līva Franke, kuru kāds iespējams iepaziņas kā sporta žurnālisti, par ko jau mēs esam runājuši, kā cits iespējams kā modeli. Un par šo tavu darbu un to, kā tavs tēls ir ietekmējis citus, uzklausīsim nākamajā vizītkartē.
1: Līva Franke ir iedvesma. Un patiesībā arī mans stāsts Madrā ir sācies pateicoties viņai. Nu jau pirms 20 gadiem, redzot pirmās Madara kampaņas, es tajās ieraudzīju Līvu. Un man šķita, ka viņa ļoti patiesi iemieso to, par ko šis zīmols iestājas. Par drosmi, par cilvēcību, par drosmi būt pašam un nebaidīties iet savu ceļu. Es toreiz vēl nezināju, ka kādu dienu pats strādāšu Madarā, bet atceros sajūtu, ka arī es gribēju būt daļa no kaut kā tāda. No pasaules, kurā cilvēki ar savu darbu, idejām un personību

0: iedvesmot citus. Kopš tā laika es esmu sakojis Līvas ceļam, tam, ko viņa dara, rada un kā turpiniet savu ļoti īpašo ceļu. Tāpēc man gribas vienkārši pateikt paldies par to, ka reiz pašai, to droši vien nemaz nezinot, tu iedvesmoji arī manu ceļu un turpini iedvesmot arī joprojām.
1: Rētis Beķeris no Madaras komandas sūta tev sveicienus, stāstot par to, kā tu esi viņu iedvesmojis, un tu joprojām mēdz piedalīties dažos projektos, šobrīd esi redzama arī uz žurnāla Pastaiga vāka. Saki, kas tev ir svarīgi piekrītot kādai sadarbībai? Jo mēs zinām, ka modes pasaulē un tā industrija arī ir tāda ļoti, ļoti dažāda.
2: Jā, paldies, Rēti. Es būtu sākumā nebūtu atpazinusi viņu balsi, bet mums vakar bija fotosesija Madarē visas dienas garumā, tāpēc arī es esmu šodien mazliet aizsmukusi un ar tējas krūzi. Jā, bet tu ļoti, ļoti precīzi raksturo. Tā modes pasaule ir ļoti tāda sensitīva lieta. Man pirmo reizi, mācoties Āgenskalna valsts ģimnāzijā, es pat vairs neatceros, kas tā bija pa modeļu aģentūru atrada, tā kā mani, viņi ietmeklētos tās jaunietas pa skolām un uzaicināja uz tikšanos un gribēja man ņemt savā modeļu aģentūrā, un tad, kad es aizgāju, tad tur bija tādi vairāki vīrieši, kas mani vērtēja kā gaļas gabalu ar tādu, tā kā seja skaista, pleci mazliet par platu, pārāk mazas krūts, un es, man kā 16-gadīgai meitenei toreiz bija, es tā stāvēju, un es sapratu, nebūs. Un es vienkārši pagriezos un izgāju ārā un sapratu, ka nē, kad es neesmu tik spēcīga, lai izturētu šo emocionālu, šo kaut kādu, ka tevi katru dienu vērtē pēc vizuālā. Un tā es arī, tad tur, man liekas, laika gaitā bija kaut kādi pāris kaut kādi uzaicinājumi. Es vairāk sāku filmēties reklāmās, un es vienmēr ir kaut kā no tā punkta, vienmēr ir izveidojies par tādu, kā varbūt, jā, kur tu zini cilvēkus un zini sirdi un zini tā kā to ideju. Un, jā, es nezinu, kā būtu bijis, ja es būtu 16 gados būtu bijusi ar spēcīgāku raksturu, kur es šobrīd būtu un ko es dzīvē darītu, bet es jau to pamēģināju pārceļoties uz Meksiku. Atkal liels nejaušības vārdā man... Es nokļuvu Meksikā un modelēju gadu, un man nekad dzīvē nav bijuši tik daudz kompleksi par savu izskatu, kā strādājot tur, un visiem liekas, ka modelis jūtās skaistas, un jo viņām taču maksā par to, kā viņas izskatās, bet patiesībā tavu ķermeni katru dienu vērtē un tevis kastingiem, kur tevi tā kā noraida, un protams, ka tev vienā brīdī tas tev palīdz arī augt un nostiprināties un saprast, ka, hei, tas vispār laikam nav par to, kā es izskatos, jo viņi meklēja īsu meiteni ar tumšiem matiem un vienkārši es neatbilstu tiem kritērijiem, bet kaut kā tā pasaule ir, es nejūtu piepildījumu tur dienas beigās, tā kā to darbu darot, bet jā, par citiem jā, projektiem tas ir parasti, es visu laiku nāku atpakaļ no pensijas, es tā kā it kā nemodelējies, esmu tā kā aizgājusi pensijā šajā jomā, bet tad uzrodās kāds projekts, kā ar Ulu mēs šo pastaigas vāku veidojām kopā, un kad ir cilvēkiem ir kreatīva ideja, un es redzu, kad acis deg, un tad man arī ir vēlme tajā kreatīvajā procesā piedalīties un kopā radīt, jo tas ir tāds bieži vien, tas nav pat par gala iznākumu, protams, tas ir, bet par to pieredzi, ko jūs kopā un par to pavadīto laiku, ja tas ir ar foršiem cilvēkiem, tas ir vērtīgi.
1: Tu iepriekš stāstīji par laiku, kad tevi vērtēja tikai pēc ārējiem parametriem, bet par to, kas tev ir iekšā, kādu vārdu pateiks Elizabete Gorina.
3: Visas manas tikšanās ar Līvu ir bijušas netīši, tīši ļoti īpašas, un dažreiz tie datumi ir bijuši ļoti netīšām izvēlēti, bet man ļoti īpaši, un bieži vien ir bijis tā, ka es saņemu ielūgumu uz tējas ceremoniju pie Līvas, tad, kad man tas tieši ir dzīvē bijis visvairāk nepieciešams, un es domāju, ka tas tiešām norāda uz to, ka saistībā ar Līvu un saistībā ar tējas ceremonijām tur ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un tāpat kā uz īpašiem notikumiem un datumiem, raksturojot Līvu, man

0: Tiešām liekas, ka viņa ir īstajā vietā, nodarbojas ar to lietu, ar kuru viņai būtu jānodarbojas, jo to vienkārši nevar sajaukt, skatoties uz cilvēku, cik ļoti viņš ir savā vietā. Un to, kā dažādās teijas ceremonijās, kurās es esmu bijusi, kā viņa atrod visbiežāk pat bez vārdiem pieeja katram cilvēkam, man šķiet, tā ir viņas tā superspēja. Un tas ļoti ir nozīmīgs, manuprāt, talents spēt būt tādā, teiksim, tā klusumā ar cilvēkiem, bieži vien ar svešiem cilvēkiem, un radīt gan katram cilvēkam atsevišķi, gan visiem cilvēkiem kopā šo īpašo brīdi, šo īpašo pieredzi. Un tas ir tāpēc, kādēļ es esmu ļoti pateicīga, ka es esmu satikusi Līvu.
1: Elizabete saka, ka nevar sajaukt, tu esi īstajā vietā un to var redzēt, to arī tā jūties.
2: Zini, nāk ļoti viegli un tas droši vien ir kaut kāds tas rādītājs tam visam un bieži vien, kad es nonāku tajā tējas servēšanas momentā, tad tas tiešām notiek tik viegli un ar tādu kaut kādu ārpusējas enerģijas palīdzību. Un es vienmēr arī, kad apsēžos pirms servēt tēju, es vienmēr tā kā iečukstu tējai, lai viņi man palīdz paservēt viņu vislabākajā veidā, bet arī bieži vien lūdzu, lai tie gadsimtiem tie cilvēki, kas ir nodavuši tās zināšanas un kādēļ tā tējas ceremonija joprojām ir izdzīvojusi līdz pusdienām, lai viņi tā kā man palīdz un paiet malā un lai tiešām cilvēki var piedzīvot to, kas viņiem ir jāpiedzīvo, jo ilgu laiku man likās, ka caur tā kā rakstisko vai caur mediju pasauli, caur izteiktu vārdu, es varbūt varētu kaut ko mēģināt mainīt šajā pasaulē, jo es domāju, ka mums katram, pat citam kripatiņu vairāk, citam mazāk, bet ir tā sajūta, ka gribas kaut ko darīt kopējā labuma vārdā, lai kaut kā šo pasauli padarītu labāku un tad... Bieži, jā, es mēdzu arī kaut kādā brīdī rakstīt rakstus tur par atkritumu šķirgošanu un par tādām lietām, kas ir vai kas liekas, ka kaut kādas praktiskās lietas, un bet tad vienā brīdī caur tēju es sapratu, ka, kā jau mēs minējām, ka noliekot cilvēku pašu sarunā ar sevi, ka tas ir daudz jaudīgāk, jo tikai tanī, jo katrs cilvēks pats zina, tā kā kas, vai... Jā, ar kādiem vārdiem un kas tajā brīdī. Un tas īstenībā ir tik vienkārši tā tējas ceremonija. Mēs šobrīd runājam, ka tas ir kaut kas tāds. Bet tā ir patiesībā, mēs sanākam kopā un mēs tiešām stundu kopistiski nedaram neko. Un es ik pa brīdim ielaidu ūdeni podiņā un papildinu krūzītes. Un mēs tiešām mēs sēžam un vienkārši esam ar sevi un koncentrējams uz tām savām sajūtām, jo paldies Dievam, fiziskais ķermenis mums vēl nespēja ceļot laikā. Prāts vienmēr ir vai nu pagātnē, vai nu nākotnē, vai nu mēs kaut ko nožēlojam, vai nu mums tā kā par kaut ko uztraucamies, kas būs un skrienam pēc kaut kā, kas mums varētu piederēt. Bet tā kā koncentrējoties uz tām savām sajūtām, tur tējas smarža un skaņa, un tad tu norī un tā garša, un tad tas siltais malks ieplūst ķermenī, un tu vienkārši jūti, kā tā enerģija, tas siltums sāk ceļot, vienkārši tev atvada atpakaļ šeit un tagad, un tu sēdi un saprot, hei, taču viss ir patiesībā tik labi, man ir divas rokas, ar ko es varu noturēt to bļodiņu, ir tā kā, ir mums dzeramais ūdens, tīrs ūdens, lai mēs varētu, un bieži vien es arī apzinoties, kā jau es minēju par to tējas unikalitāti, kādu mēs dzeram, es domāju, ārprāt, cik daudz ir tajā tējā ieliks, lai viņa tā 40-gadīgā tēja šobrīd pie manis nonākt, un cik privileģēti mēs esam viņu baudīt, un ka mums ir miers, un mēs varam sēdēt un neuztraukties, ka kaut kas no gaisa nokritīs mums uz tās tēles vai tādas sajūtas, un tad man liekas, ka katru iedotot cilvēkam iespēju pasēdēt tur pašam ar sevi pie viņa tanī brīdī atnāk tieši tas, kas viņam ir vajadzīgs, un patiesībā jau es nedaru neko tik ļoti Jā, man vienmēr liekas, es jau neko nedaru. Tā ir tēja un viņu pašu mirklis ar sevi, bet es redzu, cik daudz es dodu citiem un ka mums vajag laikam to palīdzību, lai mēs ikdienā vienkārši apsāstos un piebremzētu. Un varbūt arī te ir tā atšķirība starp vienkārši

0: tējas dzeršanu, jo mēs nemākam tā vienkārši apsēsties, padzert tēju, varbūt apsēsties dārzā un tiešām nolikt to telefonu malā. Vai tā tējas ceremonijas nozīme nav sasniegt meditatīvu stāvokli. Tas ir būt ar sevi un vienkārši sajust, kas tev tajā dienā, kas tavī mājo tajā dienā, domas, sajūtas, un tad ar to visu dzīvot tālāk.
1: Mūsdienas straujajā pasaulē mirkli neko nedarīt ir liels notikums. Es domāju, par to mēs pat varam daudz nediskutēt. Ar to piepildījumu sajūtu, ko tu tikko aprakstīji, arī noslēgsim mūsu sarunu. Paldies tev, Līva, liels par viesošanos. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Visi labi!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Pēc pēdējās desmitgadēs stiprākās vasaras vētras vakar vakarā elektroapgādes traucējumi bija aptuveni 54 tūkstošiem sadales tīkla klientu. Šobrīd Latvijā fiksēti teju 2000 neplānotu atslēgumu, tā liecina uzņēmuma digitālā karte. Pat laban plašākie atslēgumi elektrotīklā ir Ogres, Novada, Tīnužu, Madalienas un Taurupes pagastos, kā arī lielā daļā Aizkraukles Novada. Tāpat elektroapgāde šobrīd vēl nav atjaunota Jēkabpils Novada teritorijā. Tuvāk Latvijas-Lietuvas robežai, daļā Preiļu novada, kā arī ap Rāznas ezeru Rēzeknes novadā. Jēkabpils novadā šodien atsāks darbu bērnu dārzi. Novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis vakarā uzrunā iedzīvotājiem sociālajos medijos sacīja, ka vidējā spriegumā elektrība ir atjaunota. Ragainis uzsvēra, ka vietās, kur iedzīvotāji tomēr elektrību neseņem, jo mazie bojājumi neparādās tīklu attālinātajā lasītājā, būtu pašiem vēlreiz jāziņo par šo problēmu sadales tīklam. Vakar vakarā uzņēmums augstsprieguma tīkls atjaunojis sprieguma padevi gandrīz visām apakšstacijām, izņemot vienu, kuras dēļ bija palikušas bez sprieguma nedēļas nogalē pieredzētās spēcīgās vētras dēļ. Elektroapgādes atjaunošanā ir iesaistīti visi augstsprieguma tīkla piemie resursi, kā arī atjaunošanas darbi tiek veikti sadarbībā ar sadales tīkla personālu. Kopu